0: چندین میلیون فالوور داشته ولی هنرمندم بوده، صداش هم قشنگ بوده. آیا روشن فکره؟ قیصر هم فیلمشو مسعود کیمیایی ساخته. آیا روشن فکر که تحصیل کرده است جز نخبگانه؟ اون ادبیات قیصر رو ببینید یا اشکان خطیبی، شما نمیتونید از جز به کل برسید. یعنی با تتلو و اشکان خطیبی و نگاه های قیصرگونه شما مدام فقط دارید با سولید میکنید روش خشونت آمیز رو، در حالی که نسل جدید با آثار جدید آگاه‌تر شده، جامعه پوست اندازی کرده. شما نمیتونید این همه تحولات جامعه رو نبینید، جنتی و جنتی ها و تفکرات کسانی که شهوت شهرت دارن. ببینید بسیاری همین الان هنرمندایی که تو جمهوری اسلامی میرن سر یک جانی جنایتکار آواز و ترانه میخونن، سرود میخونن، آیا اینا الزاماً هر کی صداش خوبه، هر کی موسیقی مینوازه روشن فکره؟ یا هر کی فیلم میسازه، بلکه که فیلم فارسی بسازه، فیلم فارسی که فقط جنایت رو داره تحمیل میکنه یا دیکته میکنه قصاص رو؟ نه، به نظر من نسل جدید از اینا عبور کردن. محمد عزیز ببینید، جامعه نسل جدید، شما تا زمانی که اینها رو صداشون نشنوید، مطمئنن صدای بلند، صدای کسانی که میلیون ها فالوور دارن ولی اندک اطلاع و آگاهی هم ندارن، برای اینکه دیده بشن شهوت شهرت اونها رو به جای وامی داره که یکی میشه خواننده حکومتی، یکی میشه هنرپیشه سلطنتی. اینا هیچ کدوم ربطی ندارن به جامعه مدرن فعلی که همه گفتند زن، زندگی، آزادی. شما از این سه واژه هیچ چیزی غیر از حقوق بشر و کرامت انسانی نمیتونی ببینی. همین الان خانم معینی تاکید کرد حتی دادخواهان دهه 60 هیچ کدوم خواهان اعدام نیستن. این حرف، شما این حرفو دست کم نگیرید. تازه خانواده های دهه 60، خانم هایی مثل خانم معینی، خانم شعله پاکروان که بزرگانی مثل اینها رو در نظر بگیرید، تازه اینا جزء نسل جوان زد نیستن، چه برسه به نسل جوان. در نسل جوان البته هیجان هست، البته کسانی هستن که در همین نسلم انتقام رو میخوان، بله اینو میفهمم، تیر چراغ برق رو حواله میدن، اینم میفهمم، پشت رو مدرسه افا رو ندیدن، اونایی که دیدن اینم میفهمند. اما معنیش این نیست که ما آمار دقیقی داشته باشیم. ولی همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم، زمانی اعدام لغو شد که بالای 70% مردم کانادا خواهان اعدام بودن. در سال 77 میلادی در فرانسه آخرین اعدام انجام شد، با گیوتین بود. 77 میلادی دو سال قبل از انقلاب 57 بود، 57 خورشیدی ما بود. ولی 45 سالی که اعدام لغو شد، جامعه فرانسه، آیا جامعه متمدن فرهنگی، جامعه بهتری شد؟ ما میگیم نسلهای بعدی اینو از ما میخوان، همین.
1: خب اجازه بدید از خانم معینی هم بپرسیم، ببینیم خانم معینی چگونه نگاه میکنند و اینکه خانم معینی مرز بین عدالت و انتقام خیلی شاید مرز باریکی باشه، ولی به هر حال واقعا اگر که خانواده های دادخواه، حالا شما یک بخشی از اونها رو نمایندگی میکنید، طیف گوناگونی دارن، مسئله عدالت رو بخوان جستجو کنن، برای خود شما، از خود شما آغاز کنیم، عدالت در کجا به هر حال خودش رو نشون میده و مجازات از نظر شما در این بافت و در این ساخت چه مجازاتیه، چه چیزی میتونه جوابگوی آنچه باشه که اتفاق افتاده و بر خانواده شما گذشته؟
2: آقای زرامی عزیز، من با بخشی از صحبت‌های شما در واقع به تجربه در دادخواهان ایران که متشکل از اعضای خانواده‌های در واقع حوادث، اتفاقات و کشدارهای 14 هست، افراد متفاوتی با ما کار می‌کردند که ما 5 نمایشگاه که به نام آنچه باقی ماند در 5 کشور در اروپا برگزار کردیم که در واقع هر آنچه که از عزیزانمون باقی مانده بود به عنوان اثبات این قضیه که این انسان‌ها وجود داشتن، زندگی می‌کردن و عشق به زندگی داشتن و برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کردن کشته شدن، پس اینها وجود دارن. این خودش در واقع بخشی از همون عدالت انتقالی که علیه فراموشیه. اما در همین جمع ما در جریان جنگ مشکل پیدا کردیم. یک سری از عزیزان اعتقاد داشتن که این حجم از خشونت رو نمیتونن فقط موکول کنن به این که در دادگاه‌های عادلانه قضاوت بشه و بعضی ها باید خودشون در خیابون ها، همونطوری که مثلا بارها هم گفته شد، یه سری از خانواده هایی که مادرانی که داغدار بودن و صحبت کردن که اونا خودشون خواهن تیر چراغ برق بزنن و خلاصه خیلی خیلی کلمات خشونت آمیز و فجیع رو به کار بردن. ما به عینه این رو دیدیم و یک کاری رو که من فکر میکنم که بسیار الان میبینم که مؤثره انجام دادیم، ما اومدیم یک کارگاهایی رو شروع به کار کردیم، یک کارگاهایی رو برای روان درمانی، نه در واقع درمان قطعی، برای یک فضایی رو برای گفتگو شروع کردیم، یک کارگاهایی که خانواده و اعضای این خانواده و بیان با هم صحبت کنن و چند تا روانکا و روان پزشک هم در اونجا هستن که به اینها کمک کنن تا این دوران در واقع زخم خوردگی و اینکه تو، البته این زخم ها هیچگاه ترمیم نمیشه، واقعا من خودم الان با هر صحنه دوباره برمیگردم به اون زمان، یعنی شامل زمان نمیشه، ولی به هر حال اونهایی که تازه تر زخمشون تازه تر هست رو به نوعی بتونیم کمک کنیم به ترمیمش و در جهت آگاهی پیش بریم که بتونیم یک فضایی رو آرام کنیم و بتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که ما یاد بگیریم که چگونه این مراحل رو طی کنیم و این خشونت ما رو مجبور به اجرای یک سری احکام ناعادلانه و خشن نکنه که پشت بام های رفاه دیگری رو بیافرینیم و فردا بخوایم پاسخگو باشیم که چرا شما حتی من اعتقاد دارم نصیری رو هم که اعدام کردن باید فرصت یک محاکمه عادلانه بهش میدادن و صحبت میکرد، شاید یک سری از اسرار رو در واقع افشا میکرد و حکم بهش میدادن. منتها این قضیه متاسفانه کم نیست و به ویژه یک سری از خانواده های دادخواه بعضی از دوره ها به شدت روی این قضیه تاکید دارند که به نوع خشونت ورزیه و متاسفانه یک سری گروه ها و افرادی که در واقع یک جناح خاص هستن از اونا هم استفاده میکنن.
1: اتفاقا خانم معینی اجازه همین رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما همین وضعیت میبینیم در تهران در خصوص کشته شدن آیت الله خامنه ای، حکومت از انتقام میگه، در و دیوارها پر میشه از شعارهای درباره انتقام، هشتگ انتقام و اینجور چیزا. بیرون میای میبینیم اپوزیسیونی که به هر حال یک جوری خودش رو متصل میدونه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داده، اونها هم از انتقام میگن، از اینکه درختان خیابان پهلوی سابق ولیعصر امروز آماده است برای همچین چیزی یا تصویرسازی های مشابه رو انجام میدن. ما در یک همچین فضایی، حالا آقای دهقان درست میگن بله اتفاقاتی رخ داده در این جامعه، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، ولی اون چیزی که بیشتر داره دیده میشه این صداهاست تا صداهایی که بخواد از دادخواهی بگه و از روشهایی که آقای دهقان توضیح دادن، شما گفتید و یا یک گروه دیگه‌ای دارن به هر حال اون روشها رو بهش میاندیشند، مثل مثلا حالا به عنوان نمونه بارزش خانم پرستو فروهر مثلا مثال بزنیم. یعنی میخوام بگم که ما با یه همچین فضایی هم روبرو هستیم.
2: بله، این دوگانگی در هر دو طرف هست، یک سری که خواهان هستند که بتونن یک آرامشی به جامعه بدن، میکنی آرامتر این مسیر رو در واقع طی کنیم و در اون چرخه نیفتیم، و یک سری دارن دامن میزنن. وقتی یک فردی که خودش در یک دادگاه عادلانه شاکی بوده و یک دادگاه رو به نوعی گردونده، خودش میره از انتقام و فرش خون حرف میزنه، خب این انعکاسش در جامعه و در ایران میتونه خیلی بدتر باشه. و به همین خاطر من همیشه اعتقاد دارم انسانهایی که ببینیم، جمهوری اسلامی رو نباید ما دست کم بگیریم، همین حرکتی که جمهوری اسلامی در همین تشییع جنازه خامنه ای کرد رو ما در زمان همون 68 در بعد از 8 سال جنگ در واقع خانمانسوز در ایران دیدیم، بعد از کشدار 67 دیدیم که جمهوری اسلامی الان هم چند ماه صبر کرد تا جنگ رو بتونه مدتی قطع کنه، بعد با استفاده از فضای ناشی از اون بار دیگه اون مانور قدرتش رو در واقع بسیج جمعیتش رو بازسازی کنه. این اولین بار نیست که این حکومت از جنگ بحران در واقع برای تثبیت قدرت خودش بهره میبره و اون رو نعمت میدونه، چون در سایه جنگ میتونه راحت تر اعدام کنه، زندانی کنه، فعالین رو زیر فشار قرار بده، اعدام رو در سکوت و قطع اینترنت در واقع انجام بده، که این برای آن جناحی که خواهان خون و خونریزی هست هم مناسبه. اونها هم میان که در واقع بدون در نظر گرفتن کرامت انسان ها میان تعداد کشته شدگان رو بالا میبرن، جمهوری اسلامی میاد اونا میان تعداد کشته شدگان در واقع در اعتراضات رو بالا میبرن و جمهوری اسلامی میاد تعداد کشته شدگان جنگ رو بالا میبره، بدون اینکه به این باور داشته باشن که هر انسانی کشته شدنش یک فاجعه است، ارزش جان انسان ها نباید قربانی رقابت های سیاسی نظامی بشه. بالا بردن تعداد کشته شدگان در اعتراضات جنگ که فقط یک شانس دیگه برای عادی سازی خشونت به نفع حکومت میبره بالا. ما نباید حکومت رو دست کم بگیریم. با تمام شیوه ها داره میاد جلو، متاسفانه یک گروه در خارج کشور هم قدم به قدم راه رو براش باز میکنه، دامن میزنه به جنگ، دامن میزنه به این که خشونت رو ببره بالا. اونا اینقدر کشتن، پس ما باید 10 برابر بکشیم. اونها عزیزان ما رو کشتن، پس ما تیر چراغ بر میذاریم و فرش خون پهن میکنیم. من اعتقادم اینه که بیش از هر زمانی است این خاک ما واقعا بیش از این تاب خون و خونریزی نداره. باید برای حقیقت، عدالت، آزادی، دموکراسی تلاش بشه، برای در واقع یادگیری، آموزش. ببینید من یک خاطره گفتم از گذشته خودم. آن زمان خشم در و من میپذیرم این خشمو. من 12 تن از عزیزانم رو جمهوری اسلامی به جوکی اعدام سپرده که هنوز من نمیتونم به عکس اینها نگاه کنم، به چشم اینها نگاه کنم. هر کدوم تیکه از جان من بودن. من قاطعانه میتونم بگم که رنج و درد و در واقع اندوه این انسانها رو درک میکنم که عزیزشون رو کشتن. تازه خیلی ها عزیزانشون رو بالاخره بهشون تحویل دادن که دفنش کنن. ما حتی نمیدونیم، حتی الان بعد از گذشت 14 نمیدونیم که کجا عزیزان ما رو دفن کردن. هنوز ما در خواب و رویا میبینیم که عزیزان ما زندن. من خارج از این فضا حرف نمیزنم، ولی اعتقاد دارم که ما باید در رابطه با عدالت انتقالی یاد بگیریم، گذار بدون خشونت رو یاد بگیریم و در این عرصه تلاش کنیم و کمک کنیم به عزیزان دیگه که این مراحل رو طی کنن و تصمیم عجولانه و بر اساس خشونت دیگه چرخی خشونت بعد یک جایی استوب بخوره. باید واسه به دست ما دادخواهان باید باشه.
1: آقای دهقان، چون از عدالت انتقالی صحبت شد، فرصت زیادی هم باقی نمونده، بپرسیم به همین عدالت انتقالی که اصلا چجوری میتونه مرز بین دادخواهی و خونخواهی رو به صورت پررنگ مشخص کنه و از طرفی آیا باید ما همه چیز رو واگذار کنیم به حتی برای عدالت انتقالی بعد از جمهوری اسلامی، یا در همین شرایط هم میشه رفت سراغ عدالت انتقالی و از مجراهای موجود استفاده کرد؟
0: طبیعتاً نه، همه چی رو نباید واگذار به آینده کرد، چون وقت مجبوریم کاسه چه کنم دستمون بگیریم و به همدیگه نگاه کنیم. برای همینه که ما اصولاً حداقل ما در مجموعه شبکه وکلای یک کلمه تمام تلاش ما با ساخت فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ همین بود که روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، یعنی تصویر سازی کنیم. ما هرچی کتاب ها بنویسیم، مقالات، جزوات در مورد عدالت انتقالی، اون اثری که سینما یا اثری که بتونه بصری باشه و ارتباط حسی برقرار کنه شاید اون اثرش بیشتره تا کتاب و اینها. تا حالا که اینجوری بوده، برای همین شما میبینید که خود شما مستناد میکنید به اینکه خیلی ها خب به دنبال خونخواهی هستند، ولی الزاماً اکثریت، ما که آمار نداریم، ولی اکثریت یا الزاماً صداهای بلند صداهای حقیقت نیستن. صداهایی که حقیقت باشه به زمانش هست، اما پیشاگذار کاری که انجام میشه برای عدالت انتقالی سازوکارهاش باید طراحی بشه، چون سازوکارهایی که برای عدالت انتقالی باید طراحی بشه مجموعه ای هست که فقط حقوقی نیست، سیاسی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست. اینها به این جوامع کمک میکنه، جوامعی که تو دوره سرکوب بودن، در دوره جنگ بودن، دیکتاتوری رو گذروندن، اینها برای اینکه با گذشته خودشون، گذشته که پر از آسیب و زخم، مواجه بشن نیازمند عدالتی هستن که اول حقیقت رو روشن کنه، بعد برقرار بشه، به قربانیان پاسخ بده، پایه های یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر رو بنا کنه. اگر این روند و این سازوکار رو بپذیریم، در اون صورت صداهای بلند ممکنه اکثریت جامعه هم اگه آماری گرفته باشه، حتی صداهای بلند همونها باشن، اما یادمون باشه ما انقلاب 57 از سر گذروندیم. اکثریتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتن حقوقدانانی بودن که با ایدئولوژی دیکتاتورهای زمان همراه بودند، اما صدای اقلیت‌هایی که اقلیتی مثل مصطفی رحیمی شنیده نشد. اگر صدای مصطفی رحیمی شنیده میشد، اگر اون زمانی که اون فریاد میزد آزادی باید با آگاهی همراه باشه، اگر شنیده میشد، اون وقت شاید سرنوشت ما چیز دیگری میشد. و ببین اگر
1: امروز هست که این دفعه هم اون اتفاق نیفته؟
0: نه، من فکر نمی‌کنم هیچ تضمینی باشه، ولی وقتی شما آگاهی بدی، کاری که ما تلاش می‌کنیم و باید این تلاش رو بکنیم، مثلا رسالت ما اینه این آگاهی رو بیشتر بکنیم، شاید امید داشته باشیم که یواش یواش شبیه دوی امدادی به بقیه هم برسه و اطلاعات و آگاهی اگه به اندازه‌ای باشه که اقلیت آگاه، اقلیتی که حرف درست و حقیقت رو می‌زنن منکوب نشن، مرعوب نشن، اکثریت با صدای بلند رسانه‌ها رو به خودشون توجهشون جلب نکنن، با سوشال میدیایی که میگم ملاک لایک و فالووره، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم، نه تضمین، میتونیم امیدوار باشیم که سازوکارهای مربوط به عدالت ترمیمی مقدمات عدالت انتقالی و عدالت تحول آفرین رو با سازوکارهای یک نظام حقوقی دموکراتیک و سکولار بتونه کلید بزنه، نه برای فردا، از امروز این اتفاقا باید بیفته. من معذرت میخوام، ولی
1: شاید بعضیا البته بگن که اینهایی که شما دارین میگین روی کاغذ خیلی جملات و کلمات قشنگ و خوش آهنگیه، اما در عمل شاید سخت باشه که اصلا بشه به یه همچین چیزی رسید، با توجه به تشتتی که بعد از اتفاقات دیماه شاهدش بودیم که در ایران و حتی در بین گروه‌های مخالف رخ داده.
0: من حقیقتش نمیتونم اینو بپذیرم، چون بنابر تجربه زیسته و تجربه تاریخی، اولا کسانی که فقط ملاک بر حرفای درست و حقیقت به کاغذ میگیرند، در واقع خودشون در شرایطی قرار میگیرند که تاریخ رو اصلا نخوندن. ثانیاً اون چیزی که در دیما رخ داده یا چیزهای دیگه که در جای دیگه رخ داده، در تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که شما اگر به دنبال این هستی که ادعا میکنیم، ببینید بخش عمده‌ای از مخالفان نظام ولایی چی میگن؟ میگن ما خواهان آزادی، عدالت و دموکراسی هستیم، ولی دقیقاً رفتاری که میکنن ضد دموکراسیه. خب من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشه اون چیزی که حقیقته الزاماً همه جامعه باش موافق باشند، بله چنین چیزی امکان نداره، اما قرار نیست یک دولت پیشرو در آینده ایران دموکراتیک و سکولار الزاماً تابع اکثریت باشه. همونقدر که دیکتاتوری اکثریت بده، حق اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض کردن بده. حقوق اقلیت در جامعه‌ای که میخواد رو به صلح و مدرنیته و سکولاریسم و دموکراسی بره، طبیعتاً اقلیت آگاه میتونن کمک کنن. بازم تاکید میکنم، فراموش نکنید در کانادایی که امروز یکی از مدرن‌ترین کشورهای دنیاست، 80% مردمشون خواهان همین خشونت و باسولید خشونت و اعدام بودن، اما دولت پیشرو اونو مملو کرد مثل فرانسه و خیلی کشورهای دیگه. اما امروز میبینیم همه با صلح، با دایورسیتی بزرگ کنار هم دارن، از جوامع مختلف کانادا رو ساختن، دارن با هم زندگی میکنن. همون آدمایی که از جهان سوم اومدن و خشونت رو ترویج میکردن، امروز با صلح و آرامش دارن زندگی میکنن. بنابراین اونهایی که فکر میکنن حرف درست حقیقت قابلیت اجرا نداره، در واقع دارن فازی رو برمیدارن که بیشتر خشونت خودشون رو توجیه کنن. یک. دوم اینکه همه چی از کاغذ شروع شد. منشور جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، تمام میثاقین، همونایی که این دوستان ادعا میکنن که به دنبال دموکراسی هستن، بر اساس همون همخوان حرف بزنن، به همون استناد میکنن. اول رو کاغذ بود، بعد اجرا شد. مهم ضمانت اجرای آن چیزی است که حقیقت است. ضمانت اجرای آن چیزی است که تضمین کننده صلح پایداره برای توسعه، برای رفاه، برای آبادانی مملکت. وگرنه اونهایی که مدام خشونت رو بر تبلش میکوبن، همین الان شما بهشون بگی آقا شما مجازاتی که الان نظرت اگه این بشه نتیجهش میشه، اون میگه چی گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. اصلا متوجه اون چیزی که میخوانم نیستن. برای من فکر نمیکنم دیما درسته یک جنگ و کشتار

0: خمینی سال 57 اومد بیرون. برای این اعدام کردن الزاما نتیجه اونی که شما میخوای نمیده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. در جمهوری اسلامی هم 1400 سال بعد از حسین، مظلومیت حسین بهانه ای برای کشتن دیگران. برای این مظلوم نمایی، مظلوم پروری باعث میشه شیخ فضل الله در لباس خمینی بیاد بیرون، در جایگاه حق هم بایسته. نه، من اینو اعتقاد ندارم و فکر میکنم دولت پیشرو باید این کارو انجام بده تحت هر شرایط. بعضی از امورم نیازمند رأی نیست، امور مربوط به حقوق بشر دموکراسی بردار نیست، رأی نباید بشه شکنجه مجاز باشد یا نباشد به هیچ وجه.
1: سپاسگزارم از شما. چون داریم به پایان برنامه میرسیم، من یک سوال هم از خانم معینی بپرسم به عنوان پایان بخشی. خانم معینی، به هر حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و دیگه وجود نداره. آیا مرگ یک دیکتاتور به نظر شما و فرجامی که براش به هر حال رقم خورد میتونه به نوعی راضی کننده باشه برای اونهایی که به هر حال هزینه دادن در نظام جمهوری اسلامی؟ شما تقریبا یه چیزی در حدود 2 تا 3 دقیقه فرصت دارید در موردش صحبت کنید.
2: نه، من فکر میکنم ببینید، مرگ خامنه‌ای هم نگاه من پایان زندگی انسانیه که مسئولیت سنگینی رو در قبال دهه‌ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی بر عهده داشت. خب خیلی این میتونه یک جهانی بهتر باشه که بدون همچین کسایی که سیاست رو بر پایه نفرت، سرکوب، خشونت بنا میکنن، بی تردید جای بهتری خواهد بود دنیا. اما مرگ او به تنهایی عدالت رو که محقق نمی کنه. عدالت زمانی تحقق پیدا می کنه که حقیقت آشکار بشه، عاملان پاسخگو باشن، حقوق قربانیان به رسمیت شناخته بشه، نهادهای سرکوب اصلاح بشن و تضمینی برای عدم تکرار این جنایات که مهمترین بخش عدالت انتقالی هست به وقوع بپیونده. در واقع تجربه کشورهای مختلف نشون داده که آره، الان انبوه زیادی از مردم رو از گوشه و کنار، این همون برنامه که برای خمینی داشتن، جمع کردن. آره، این مردم همون مردمی هم هستن که در بزنگاه تاریخی مسیر دیگری رو انتخاب میکنن و من امیدوارم مردم ایران با اتکا به جامعه مدنی، نیروهای دموکراسی خواه و تجربه های جهانی، باز هم برای دستیابی آزادی، عدالت و کرامت انسانی به تلاش و مبارزشون ادامه بدن و دنیایی رو در واقع متصور هستم و امید دارم که ایران به دموکراسی، آزادی و عدالت خواهد رسید اگر از در واقع آموخته های تاریخ درس بگیره تا محکوم به تکرار قسمت های تلخ و فجایع اون نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان عزیز پاراگراف اول، سعید دهقان وکیل و روزنامه نگار در تورنتو و خاطره معینی فعال سیاسی و از اعضای خانواده جنبش دادخواهی در ایران که از نروژ ما رو همراهی می کردند. برای من میتونید نظراتتون رو بنویسید روی محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام و فکر کردم که برای پایان بخش پاراگراف اول امروز به جایی که همون در اصل پایان بندی همیشگی رو بریم، یک پایان بندی دیگر رو رقم بزنیم که بی ارتباط نمیتونه باشه با آنچه که داریم میشنویم. بله، یک کاری رو انتخاب کردم از هامان که کلام، موسیقی و صدای خودش هست. کار در ایران منتشر شد تحت عنوان آلبومی به همین نام، تیغ و ترانه، که دعوت میکنم در ادامه شنونده تیغ و ترانه باشید که همونطوری که گفتم آنچه که این برنامه میخواست بگه رو در روح این ترانه میتونید پیدا کنید و امیدوارم باز هم با هم باشیم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه.
3: برزخ بی حوصلگی

4 صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با ایران خبر داد و اعلام کرد این اقدام در پی اثرگیری حملات به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز انجام شده است. در میان افراد تحریم شده نام علی انصاری، بانکدار و بازرگان ایرانی مقیم دبی دیده می شود. وزارت خزانه داری آمریکا او را از تأمین کنندگان مالی اصلی مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی کرده و مدعی شده است که او منابع مالی را از طریق شبکه‌ای از دارایی‌ها و شرکت‌های خارجی به نفع مقام‌های حکومتی و سپاه پاسداران منتقل می‌کند. آمریکا همچنین چند صرافی ایرانی را تحریم کرده و گفته است این مؤسسات در انتقال میلیاردها دلار برای بانک‌های تحریم شده ایران و پنهان‌سازی فعالیت‌های مالی حکومت نقش داشتند. این تحریم‌ها پس از یک هفته تنش و درگیری میان تهران و واشنگتن اعلام شد. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد تهران اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل را نخواهد داد و قطعنامه 2231 شورای امنیت را نیز فاقد اعتبار حقوقی می‌داند. اسماعیل بقایی گفت جمهوری اسلامی معتقد است این قطعنامه که در سال 2015 برای تایید توافق هسته‌ای برجام تصویب شده بود در اکتبر 2025 منقضی شده و از آن زمان دیگر مبنای حقوقی برای گزارش دهی یا برگزاری نشست‌های شورای امنیت درباره پرونده هسته‌ای ایران ندارد. او همچنین گفت تهران درخواستی برای مذاکره با آمریکا ارائه نکرده اما با سفر یک میانجی به ایران موافقت کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که رویترز از حضور مذاکره کنندگان قطری در تهران و دیدار آنها با مقام‌های ایرانی خبر داده است. و در خبری دیگر، مقام‌های ارشد آمریکایی روز جمعه اعلام کردند واشنگتن از جمهوری اسلامی خواسته است با انتشار بیانیه رسمی باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را تایید کرده و متعهد شود حملات به کشتی‌های تجاری را متوقف خواهد کرد. به گزارش رویترز، این مقام ها در گفتگو با خبرنگاران تاکید کردند مذاکرات روزهای اخیر میان تهران و واشنگتن سازنده بوده اما ادامه آن به اقدام عملی ایران بستگی دارد. باراک راویت خبرنگار آکسیوس گزارش داد که آمریکا از ایران خواسته این بیانیه را تا روز شنبه منتشر کند، هرچند رویترز به چنین مهلتی اشاره نکرده است. یکی از مقام‌های آمریکایی هشدار داد که در صورت عدم انتشار این بیانیه نتیجه خوبی در انتظار تهران نخواهد بود. مقام‌های آمریکایی همچنین گفتند ایران مدعی شده حملات اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز توسط بخشی سرکش در ساختار حکومت این کشور انجام شده است. و در خبری دیگر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی قرار است روز شنبه 20 تیر ماه در رأس هیئتی دیپلماتیک به عمان سفر کند. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که محور اصلی این سفر روابط دو جانبه و تحولات منطقه به ویژه وضعیت تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی خواهد بود. سفر عباس عراقچی در شرایطی انجام می شود که تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که با ادامه گفتگوها با ایران موافقت کرده، هرچند به گفته او آتش بس میان دو کشور پایان یافته است. همزمان رویترز و خبرگزاری تسنیم از سفر یک هیئت قطری به تهران با هدف کمک به کاهش تنش‌ها و پیشبرد رایزنی‌ها خبر دادند. عمان نیز یک روز پیش مخالفت خود با دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز را به سازمان ملل اعلام کرده بود. و در خبری کوتاه، تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 2-1 برابر بلژیک در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026 به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها صعود کردند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما، و اینجا هم اپیزود 83 پادکست خودتون شوخی با تاریخه. و شما هم اگه اینجا هستید به خاطر اینی که میخواید بدونید این دفعه سرمونو کردیم تو کدوم سولاخ تاریخی. جایی خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
1: شوخی با
6: تاریخ.
1: بیهیاها. دوستان دیگه اینا میدونیم که فوتبال که الان به خاطر جام جهانی همه جا ازش حرف هست، پدیده یه که بدون گزارشگر یه چیزی کم داره. نه اینکه بدون گزارشگر بازی برگزار نشه ها، برگزار میشه، توپ هست، دروازه هست، بازیکن هست، مربی هست، داورم هست که خب در مورد این یکی بالاخره یکی باید باشه به علتش بوش بدن. ولی با همه اینا بازم یه چیزی کمه برای تماشاگر تلویزیونی، یه صدا. صدایی که بگه این توپی که ما داریم میبینیم فقط توپ نیست، یه فرصت تاریخیه، یه شانس طلاییه، یه حمله خطرناکه، یه حماسه هستن، یه حمله برقاساس، هرچی. یعنی ما برای لذت بردن از پدیده‌ای مثل فوتبال به یه توصیفگر ماهر و داستان پرداز احتیاج داریم که حتی در بعضی موارد میتونه یه اشتباه تیم یا بازیکن یا مربی رو با تلاشی ستودنی برای ما تبدیل کنه به یه تصمیم تاکتیکی پیچیده. منتها خب تو ایران اصولا گزارشگرای فوتبال همیشه فقط گزارشگر نبودن. یعنی گزارشگره گاهی اصلا مترجم بوده، گاهی معلم ورزش بوده، گاهی مورخ بوده، گاهی اصلا روانشناس ملت‌ها بوده و گاهی هم خودش تبدیل شده به سوژه‌ای که بعد از بازی از خود بازی بیشتر درباره‌اش حرف زدن. یعنی بازی تموم شده، یکی میپرسه چند شد راستی، اون یکی میگه بازی رو ولش، نمیدونی جواد خیابانی چی گفت دوباره. در این حد، حالا به همین دلیل است که توی این شوخی با تاریخ میخوایم بریم سراغ تاریخ گزارشگران فوتبال ایران، از صداهای قدیمی و اتو کشیده تا گزارشگرای حماسی تا بره برسه به عادل و مزدک و بعدم نسل جدیدتر. نه فقط برای اینکه ببینیم کی چی گزارش کرده، برای اینکه بفهمیم این صدا چطور وارد حافظه ماها شدن. چون خیلی از ما بعضی بازی‌ها رو با تصویر یادمون نیست، بلکه با صدا یادمونه. ملبورن رو مثلا با صدا یادمونه. حالا ببخشید دیگه، صداش هم صدای جواد حماسه است. یا مثلا فوتبالیا بازی معروفه، چه میدونم، آرژانتین انگلیس تو جام جهانی 98 فرانسه رو با صدای عادل فردوسی پور یادشونه که میگه چه میکنه این اون، که منظورش مایکل اوئن ستاره اون موقع انگلستان بود. حالا همینا رو شما بگی برو جلو، یا بی عقب، یا همون وسط بمون، چه می‌دونم. شوخی با
6: تاریخ.
1: خب برای شروع باید برگردیم به روزایی که گزارشگری ورزشی خیلی رسمی‌تر، مرتب‌تر و باوقارتر بود. یعنی اون موقع گزارشگر جوری حرف می‌زد که آدم حس می‌کرد حتی توپ هم اگه می‌خواست از خط دروازه رد شه باید اول ازش اجازه میگیره. یکی از مهمترین اسمای این دوران هم عطاالله بهمنش مثلا، که قبل از انقلاب دیگه. برای خیلی ها بهمنش فقط یه گزارشگر ورزشی نبود، صدای یه دوره بود، از اون صدایی که انگار پشت میکروفون هم اوتو داشت. نه عجله‌ای، نه شلوغکاری، نه تلاش برای وایرال شدنی. اصلا اون موقع کسی نمیدونست وایرال یعنی چی، اصلا وایرال کجاست، شما به من نشان بده. بهمنش از نسلی بود که گزارشگر باید همه چی بلد بود، از هر ورزشی سر در می آورد. امروز فوتبال، فردا کشتی، پس فردا دو میدانی، بعدش وزنه برداری، مسافر می خورد، مسابقه طناب کشی کارمندان اداره پست رو هم با همون جدیتی گزارش می کرد که بازی های جام جهانی 78 آرژانتین رو گزارش می کرد. این جور صدا امروز شاید برای گوش ما کمی رسمی یا دور به نظر برسن، ولی باید زمانه شون رو فهمید دیگه. اون موقع تصویر همیشه در دسترس نبود دوستان، کیفیت پخش هم مثل امروز نبود که شما بتونی عرق روی پیشونی دفاع چپ رو با کیفیت 4K ببینی و بعدم بدوی بری زیر پست اینستاش بهش ابراز احساسات کنی. که اون موقع خیلی وقتا گزارشگر خودش باید تصویر می‌ساخت باید به بیننده و شنونده میگفت توپ کجاست، بازیکن کجاست، ورزشگاه چه خبره و اصلا چرا الان این همه آدم دنبال یه توپ افتادن. برای همینم گزارشگرای قدیمی خیلی بیشتر شبیه راویان و نقال‌ها بودن، نه فقط گزارشگرای مسابقه فوتبال. لحنشون هم یه جوری بود که آدم حس می‌کرد فوتبال هنوز خیلی مؤدب و موقره. یعنی یه جوری اینا فاخر و موجه و موقر حرف می‌زدن رو بازی که بازیکن‌ها حتی اگه تکلم می‌زدن انگار باید یه زیرلفظی به گزارشگره می‌دادن و مثلا می‌گفتن با اجازه بنده قصد دارم پای خودم رو از زیر بدنم کش داده خارج کنم، وکیلم. الان مثلا به این گزارش آقای بهمنش گوش کنید، مال جام جهانی 1970 مکزیک بین کجا؟ برزیل و انگلیس. چه بازی.
7: حالا به گوادالاخارا میریم چون در اینجا خبرهای بزرگی در جریانه. انگلیس قهرمان 1966 لندن و برزیل قهرمان 1958 استکهلم و 1962 سانتیاگو با هم روبرو میشن. از وسط به توستاو، توستاو شوت میزنه، برگشت میشه، دوباره گیر خودش میفته، به پاولو سزار یک بار دیگه، به توستاو، با برخورد با بال و پشت سر میذاره، خودش به پله، پله به جردین هو شوت روی دروازه، گل تاریخی برزیل اینجا به ثمر میرسه. حالا کاری هم از گوردون بنک ساخته نیست و بدین ترتیب قهرمانان جام جهانی 1966 مسابقه رو یک بار هیچ به برزیل باختن.
1: خب دیگه اون موقع اینجوری بوده قضیه. به هر حال داریم در مورد 57-8 سال پیش حرف میزنیم که اصلا نفس داشتن تلویزیون یه برتری اجتماعی بوده. یعنی وقتی که کل فامیل جمع شدن خونه، چه میدونم، یه عمو پرویزی، خاله سرعیایی جایی، و فیلم و سریال و مهمتر از همه فوتبال میدیدن. حالا تو اون دوره تلویزیون رنگی دیگه اصلا در حد هوافضا بود، کسی نداشت. واقعا تو یه همچین وضعیتی واقعا یه وظیفه مهم گزارشگر این بود که به یه زبان تمیز اما ساده و رسا به بیننده بفهمونه که اصلا الان این برزیلی که داره از چپ به راست میزنه و اونایی که از راست به چپ میزنن مثلا انگلیسن. چرا؟ چون تصاویر سیاه‌سفید که بود هیچ، کیفیت ها هم در حدی داغون بود که همه یه جور دیده می شدن. یعنی شما اگه سمت بازی رو یه لحظه یادت می رفت دیگه سختت بود بفهمی این گلی که الان زدن رو کی زده، تیمت زده یا تیم رقیب. اینه که همه یه مکسی می کردن تا گله به ثمر برسه، بعد آقای روشنزاده تصویر رو ببینه تایید کنه، بعد کلانتری محل تایید کنه، بعد ریش سفیدای فامیل که لای ریش سیبیلاشون پر پوست تخمه بود تایید می کردن، تا بالاخره بفهمیم که الان زدیم یا خوردیم، گریه کنیم یا بپریم تو بغل دختر خالمون. حالا چرا تو بغل دختر خاله؟ خب شما بپر تو بغل شوهر خالت، ما که کاری نداریم، سمت ما اینجوری بود. حالا تو اون دوران در کنار آقای بهمنش اسمایی مثل حبیب الله روشنزاده و مانوک خدابخشیان و مجید وارث هم بخشی از همین حافظن. نسلی که تلویزیون و رادیوی ورزشی ایران رو رسما ساختن، نسلی که ورزش رو برای مردم فقط به نتیجه منحصر نمی‌کردن بلکه براش شخصیت و صدا درست می‌کردن و از طریق صدا هم براشون خاطر سازی کرده بودن حسابی. آخه گزارشگرای اون دوره هنوز سوپر استار نبودن دوستان، خودشونو نمینداختن وسط ستاره‌های فوتبال بگن ما 12 نفر رو به کجا می‌برید. چرا؟ چون قرار نبود بعد از هر بازی جمله‌های گزارشگر تبدیل به استیکر تلگرام و میم اینستاگرام و تیک تاک بشه، ولی همین صداها با عمق و غنایی که داشتن یه پایه‌ای ساختن که بعداً گزارشگرای دیگه هم روش ایستادن. حالا بعضی هم چیز سفت و محکم ایستادن، بعضی هم اومدن بیستن ولی با سر رفتن تو دیوار، بعضی هم خسته شدن روی اون پایه و گرفتن نشستن چون خیلی زود تو این مسیر طولانی خسته شدن. خسته نباش دلاور واقعا. دو دروازه بای زمین های بچه ها گل

0: پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین. پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین.
1: عرض می کردم که با گذر زمان تلویزیون همینجوری پررنگ و پررنگتر شد. حالا مردم فقط نمی شنیدن بلکه بهتر و بیشتر می دیدن. تلویزیون رنگی هم دیگه یواش یواش توسعه پیدا کرد بین مردم و ما تازه می فهمیدیم که این استقلال پرسپولیس که همش میگن آبی و قرمزن واقعا آبی و قرمزن. حالا اینکه کارگردانای پخش ایرانی هم اون موقع یه وقتایی خیلی بامزه کارگردانی میکردن بماند، یه هم میدیدی مثلا توپ رو دروازه است الان یکی گل بزنن، بعد یه کارگردان ساعت استادیوم نشون میداد، یا گاهی تا یه حمله خطرناک شروع میشد کارگردان پخش تصمیم میگرفت نمایی شاعرانه از آسمان ورزشگاه که ماه در میانه آن آرام گرفته است را چی فرو بکنه تو چشم چهار ما. گاهی هم پیش میومد که درست تو همون لحظه‌ای که باید صحنه آهسته رو ببینی تصویر میرفت رو نیمکت که مثلا دست سرمربی تو دماغش بود، ولی بعد که برمیگشتیم تو زمین میدیدی بازیکن‌ها افتادن به جونم تو زمین دارن دعوا میکنن و تو نمیدونی چرا، اصلا چی شده. از پخش اذان به افق تهران یا جای دیگه وسط باز یا در صدا و سیما بعد از انقلاب هم که دیگه نگم براتون. یهو پنالتی میشد ولی تصویر قطع میشد و یه صدای ادایی میگفت اذان مغرب به افق تهران. پنالتیه بابا. حالا تو همین دوره آدمایی مثل بهرام شفیع، اسکندر کوتی، کیومرث سالنیا، جهانگیر کوسری و چند نفر دیگه برای بخشی از مردم شدن صداهای آشنا. مثلا بهرام شفیع اون موقع با برنامه ورزش و مردمش فقط یه مجری ساده نبود. خب حالا بگذاریم که ما انقدر حیوانکی بودیم اون موقع که باید یه هفته منتظر میموندیم تا یک شنبه آخر شب اوس بهرام بیاد و برامون چهار تا گزارش از وزنه برداری و کشتی و پرتاب سنگ و هر چی رشته عجیب غریب دنیاست پخش کنه برامون، حالا وسطش هم چهار تا فوتبال داخلی و خارجی بذاره تا بفهمیم هفته پیش ورده برمن به کجا هفت تا زده، در حالی که دیگه خود بازیکنای ورده برمن هم یادشون نبود اون بازی رو. اما در زمینه گزارشگری فوتبال بهرام خان واقعا خب توی یه دوره‌ای در رقابت تنگاتنگی مثل چه می‌دونم اسکندر کوتی و اینا خب موفقم می‌شد دیگه، یعنی میگم خیلی رقابت خاصی هم نبود تو این عرصه. بهرام شفیع وقتی فوتبال گزارش میکرد آدم حس و حال بدی نداشت، ولی حضور کچلوار رو تا حدودی در اجرا احساس میکرد. خیلی بالا و پایینی نداشت گزارشاش، ولی به هر حال کار رو در حد مقدورات دهه 60 و اوایل 70 در میآورد. ولی مشکل با امثال شفیع این بود که سالها بود نامستبا تغییر نمی کردن، یعنی یه مسیر رو شروع کرده بودن و به واقع تا انتها هم رفتن همون مسیر رو تو عرصه گزارشگری، در حدی که دیگه با اومدن نسل بعدی رفتن کنار در عمل. گزارشگری شفیع رو اگه بخوایم در حد یه جمله خلاصه کنیم میشه گفت که آره دیگه بود، بیشتر از این واقعا چیزی نمیشه گفت واقعا. ولی خب ایشون هم حاشیه کم نداشت در یه دورانی. اصلا یکی از عجایب حیات زندگانی ایشون اینه که همیشه بود تو صدا و سیما در هر حالی و با هر مدیریتی و در هر وضعیتی. حتی ایشون بعدن در اوج حیرت در حالی که فرق هاکی با راکی رو نمیدونست از سال 1383 شد رئیس فدراسیون هاکی مملکت. با این انتصاب برگای خیلی یاریخ، ولی گفتن خب حالا یه دو سه سالی هست میذاره میره دیگه بلش کن. ولی نه، بهرام قصه ای ما از بهرام گور هم چسبنده تر بود به این سمت و بزرگوار انقدر تو این سمت موند که دیگه چیزی نمونده بود اسم فدراسیون رو اصلا بذارم فدراسیون شفیع و حالا اگه شد هاکی. در حدی که تو سال 96 یعنی بعد از 13 سال ریاست فدراسیون هاکی اومدن گفتن بزرگوار شما بسته دیگه، بازنشسته شدن برای همین روزاست. درسته که هاکی بلد نیستی که بری مثلا چهار گوشه زمین هاکی رو ببوسی خداحافظی کنی، ولی هرچی دم دستت هست و چهار بار ببوس و عرصه رو بده به جوونها. این در حدی پیش رفت که دیگه سازمان بازرسی کشورم اون سال صداش در اومد که این بهرام بازنشسته است تا به فسنش بره خونه. بهرام چیکار کرد در واکنش؟ سریع مدرک ایثارگری رو کرد و بازم شد رئیس فدراسیون. عجبا. اون موقع دوستان خیلی ها پرسیدن که این بهرام شفیع ایثار چه گریه اصولا؟ ایشون که همه دوران جنگ ایران و عراق رو داشت فوتبال گزارش میکرد، کی ایثار کرد که گریم بزنن تهش بشه ایثارگر؟ بعدن که بیشتر تعمق کردن ناظران یهو یادشون افتاد که این آقا بهرام در تبدیل شدن به برادر شفیع هم تبحر خاصی داشته. مثلا الان این صحبتای بزرگوار همین آقا شفیع رو با مهمون برنامه‌اش که یه پزشکه در برنامه ورزش و مردم گوش کنید.
2: پیروزی دیشب والیبال ما یکی از نقاط عطف در تاریخ ورزش ماست. حالا دلایل مختلف داره از نظر ورزشی فنی، ولی یه چیزی که در پیام مقام معظم رهبری بسیار بسیار نفیس و گرانقدر بایستی مورد توجه قرار بگیره، ایشون تقدیر کردن از والیبالیست ها از قهرمانانی که دل ملت رو شاد کردن. من میخوام در دو سه دقیقه بفرمایید چه تأثیرات مثبتی داره یک پیروزی بزرگ ورزشی در یک کشور.
3: خب ببینید، اولا اینا اراده قوی داشتن، هوشمندی بالایی داشتن، سرعت انتقال توپو میدیدید دیگه. وقتی اینا انسداد ناهمانگی عضلات دست و پا را در وقت اول دیدیم، خب بلافاصله میدید که فشار روانی ایجاد شده بود. مال سیستم شناختی عقلیشون یه مقدار مختل شده بود. سیستم خوشمندیشون ببینیم حاکم میشه.
1: یعنی برادر شفی پیام مقام معظم رهبر یا رو ریخت تو والیبالا، داد دست آقای دکتر، ایشون هم کم نذاش خداییش. آخه انسداد ناهماهنگی عضله رو چجوری ربطش میدید به پیام فلان رهبری؟ مگه والیبال مکتب فلسفه رئالیسم انتقادیه که دارین سیستم شناختی عقلی بازیکن‌ها رو پیوند میزنید بهش؟ یعنی مثل همیشه تو صدا و سیما خدا نکنه یه تیم ایرانی ببره دوستان، تبدیل میشه به مشت محکم بر دهان استکبار و نشان پیروزی خون بر شمشیر و اینا، ولی موقع با همه ذکر گویان از صحنه دور میشن. امثال برادر شفی هم یه جوری در هم زدن این شرایط فعال بودن که بعد از بازنشستگی هم هنوز پستا رو میذاشتن تو سینی بهشون اینجوری تقدیم میگردن. میبینید عزیزان، اینا شانس آوردن که اون موقع فضای مجازی و اینترنت و اینا نبود. این تصاویر فقط از صدا و سیما پخش میشد، میرفت کسی هم یادش نمیمون، وگرنه که ماشاءالله بهرام جان وقتی برادر شفی میشد ظاهرا خوب کارشو همچین به قول خودش استقصدار بلد بود، نخصوصاً وقتی پای این میرسید که با حفظ موقعیت در صدا و سیما و علارغم بازنشستگی بتونه تا خرخره فدراسیون هاکی رو هم مال خود کنه. اینجوری
4: رونالد بایر میزنه، کلودیو تاپارل میگیره و برزیل با شایستگی و اقتدار هرچه تمامتر در پنالتی به پیروزی میرسه. برزیل فینالیست جام جهانی 98 فرانسه.

0: استاد اسکندر کوتی از اون گزارشگرایی بود که صداش برای فوتبالیای دهه 60 و 70 آشناست. خوزستانی بود، رادیو تلویزیونی، تا حدی مسلط به فوتبال، صداش هم بدک نبود، ولی ماشاءالله صوتی. ایشون خب معمولا با اون گزارش معروفش از بازی ایران عربستان، بازی رفت ایران عربستان تو مسابقات مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه خیلی شناخته میشه، که یوهو علیرضا منصوریان تو ورزشگاه آزادی تو محوطه جریمه عربستان صاحب توپ شد و دفاع روش خطای پنالتی کرد و کوتی این صحنه رو اینجوری گزارش کرد که الان میشنوید.
1: محمد خاکو توپ رو جلو میندازه، یه بازیکن رو از مقابل برمی‌داره پشت محوطه جریمه برای منصوریان، خود منصوریان یه حرکت، یه موقعیت و حالا پنالتی. الله اکبر.
0: اون موقع ظاهرن گزارشگرا جوگیر می شدن، اینجوری می شدن دوستان، و این جوگیری در حدی به همه سرایت کرد که محمد دعای دروازه‌بان عربستان پنالتی کریم باقری رو گرفت تا به کوتی و کوتیان درس بده که فوتبال جای این حرفا نیست، شما الله اکبر که سر کل مفاتیح الجنان رو هم از حفظ بخونی تو زمین فوتبال کار جوری دیگه پیش میره، فوتباله. خلاصه آقای الله اکبر هم بود اون وقتا، گاهی هم یه بازی چیزی بهش میدادن گزارش میکرد، یا حتی به عنوان تهیه کننده تو این ور اون ور صدا و سیما قل میخورد، تا اینکه اواسط دهه 90 دیدیم استاد کوتی سر از عالم بازیگری هم در آورده. کجا؟ تو هم صدا و سیما و تو سریال معمای شاه. چه نقشی؟ نقش شهید مفتح. واقعا به قول بچه‌ها دیگه برگ و باری برای آدم نمیموند دست اینا. در این سکانس از این سریال بسیار بسیار فاخر که الان میشنوید، استاد کوتی در نقش مفتح یا همون خیابون روزولت سابق داره با شهید مطهری یا تخت طاووس سابق صحبت میکنه. مثلا
2: آقای مطهری، امروز یه اتفاق جالبی افتاد. حکومتی ها فرامین حزب رستاخیز رو بین دانشجوها پخش میکرده.
3: اتفاق جالبش کجاست آقای مفتح؟
2: اتفاق جالبش اینجاست که بین نسخه هایی که فرامین حزب رستاخیز رو به دانشجوها میدادن، یه نسخه از اعلامیه های آقای خمینی هم زمیمه شده بود.
0: واقعا آدم لذت میبره از فن بیان استاد. مسئله جالب اینه که استاد کوتی تو همون گزارش های فوتبالیش هم سوتیاش تمامی نداشت. یکی از معروفترین هاشون هم اینه که یه بار داشت یه بازی خارجی رو گزارش میکرد که توش تیم ملی اتریش داشت با یه تیم دیگه بازی میکرد. مشکل چی بود؟ زبان انگلیسی. چرا؟ آخه تو انگلیسی اتریش میشه آستریا. استادم اول گزارش دیده بود اون بالای همچی چیزی نوشته، اینه که تا پایان بازی فکر کرده بود این استرالیاست که داره با یه تیم دیگه بازی میکنه، نه اتریش. به همین دلیلم تا پایان مسابقه کوتاه نیامده بود و کلن یه مسابقه ملی برای استرالیای تخیلی رو گزارش کرده بود که حتی کانگوروهای استرالیایی هم خبر نداشتن ازش، و سوتی در حدی بود که در حین پخش مسابقه هم ملت زنگ زده بودن صدا و سیما که این کوتی رو یکی مار کنه، چی داره میگه، که اومدن معذرت خواهی کردن بعد بازی، بعد گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، که دیگه زدن کوتی رو شهید مفتح کردن که بشوره ببره چی رو، به خدا اگه من بدونم. اینجوری قصه اسکندر عرصه گزارش فوتبال مملکتمون.
4: ایران قد و بالا تو بنادم واقعا قدرت

0: خب من میدونم خیلی بیتابید که من تو این اپیزود به جواد خیابانی بپردازم. واقعا سخته، خیلی سخته پرداختم به جواد تو این عرصه، چون فکر کنم آخرش و تهش این عرصه هم خودش به سوتو بیاد. تا اوایل دهه 70 تصویر یه جوون توپل موپل ریشو که هر موقع میومد جلوی دوربین یه کتاب کلفت فوتبالی هم زیر بغلش زده بود و با خودش می آوردش تا نشون بده خیلی اهل فضل و دانش فوتباله، واقعا جذاب بود برامون. ببچه ما بدبخت بود، یعنی نسل جوان اون موقع بعضش یه جوری بود که تا یه وقتی جواد خیابانی شده بود مظهر مدرنیسم فوتبالی براش. اینو من قاعدتا باید حیا میکردم جلوی جوانترا نمیگفتم تا نفهمم ما اینقدر حیوانکی بودیم، ولی خب دیگه من آدم بی‌آبرویم، دهنم هم تو این پادکست خیلی چفت و بست نداره، لق اصلا متاسفم. خلاصه جواد اومد، اولش هم وامیستاد کنار دست کوتی و شفی و در کنار اونا گزارش میکرد، صدای خوبی داشت، در حد دانش فوتبال اون موقع حداقل 4 تا استلام استلام بلد بود که ای بلغورشون میکرد، تا اینکه رسیدیم به سال 1376 و بازی معروف ایران و استرالیا و اون گل معروف خدادادعزیزی تو ملبورن. یعنی اون گل و اون گزارش به خداداد عزیزی که گل رو زده بود اونقدر وفا نکرد که باعث شد جواد خیابانی رو تبدیل کنه به جواد حماسه. یعنی اصلا اینقدر روی نقش جواد خیابانی روی زدن این گل تاکید میشه که یکی ندونه فکر میکنه دیگه جواد حداقل پاسشو داده دیگه، یا حداقل دیگه رو نیمکت ذخیره تیم بوده دیگه. نه اینجوری نمیشه. جواد خیابانی گفتم بیان بدی نداره، ولی خب به نظر میاد مشکل این بشر قضیه اون جوکس که طرف تو خیابون به همراه یه جمعیتی منتظر تاکسی وایساده بود، بعد یو به یه تاکسی مسیرشون میگه، تاکسی هم مثلا 10 متر جلوتر وامیسته، اینم برای اینکه تاکسی رو از دست نده گله میکنه به سمت تاکسیه، ولی هنوز نرسیده به ماشین، راننده تاکسی ناقلا پاشو میذاره رو گاز و دیبرو که رفتی. طرف چی کار میکنه جلوی اون جمعیت که احتمالاً داشتن هار هار هار بهش میخندیدن؟ هیچی، با همون سرعت به دویدن ادامه میده و چند کیلومتر رو بودو بودو میره تا نشون بده که اصلا قصد تاکسی گرفتن نداشته، خودش تصمیم گرفته بودو. جواد قصه ما هم ظاهرا اون اوایل که وارد صنعت سوتی سازی شد دید چه باحال، گزارشگری کجا سوتیگری کجا، اینه که تصمیم گرفت تا میتونه سوتی بده وسطش هم حالا اگه فرصت شد یه گزارشی هم بکنه. یعنی یه وقتایی کارایی میکرد، حرفایی میزد که واقعا خیلی سخت بود که فکر کنی این نمیدونه داره چرت میگه. یعنی بخوام دقیق تر بگم، گزینه قریب به صحیح این بود که اون چیزی که تپ داده بود گاهی وقتا انقدر عجیب و شاخدار بود که مطمئن بودیم جواد میدونه که این چقدر داغونه، ولی چون دیده بود اینجوریه که میتونه به شکل انبوه توجه بگیره، اینه که آی سوتی داد. یعنی اون موقع ها اصلا ما خودمون ناراحت میشدیم اگه جواد یه بازی رو کم سوتی در می آورد، انقدر ناراحت میشدیم که اگه جواد توی بازی سوتی درشتی نداده بود خودش هم ناراحت میشد، میومد میگفت
1: اصلا بچه ها خاک عالم تو سر من،
2: نه.
0: در ادامه جواد دید که واقعا زبان فارسی توان تحمل این همه سوتی و حرفای عجق بجق رو نداره. اینه که اول کار رفت سراغ زبان انگلیسی، یه بلایی سرش آورد که مرحوم مقفور شکسپیر سرشو از قبل دارو بود، یه نهره کشی گفت این کمکاریای منه که باعث شده که جواد بیاد سراغ زبان انگلیسی. من از همه عزیزان و سربران ارجمند به خصوص ملکه یه وقت و پسر چارلز معذرت خواهی میکنم.
3: Welcome to Iran, Mr. Parias. I hope to enjoy in my country. My country is a very big country in Asia and very beautiful country in Asia. And I know your country in American and Bolivia is very good team. Why your team in World Cup? No. I hope in your next match and Copa America for Bolivian team.
0: طبق گزارش ها بعضی از جوانان انگلیسی اون موقع اصلا میخواستن برن جمله Why your team in World Cup No رو تتو کنن، ولی تتوی مناسب خوشبختانه نبود دور برشون. اینه که جواد تصمیم گرفت حالا این دفعه بره سراغ زبان شیرین ژاپنی و جد آباد سوباسا و اوشین و هانیکو و ریوزو و اینا رو تو قبل بلرزون.
4: تقدیم میکنیم اینو به همه ی ژاپنی ها. ایهیتو بوکوتاچی نیهون نوکاتا سوکی نیهون موفورای رکشی اریماسو نیهون نیفوجیسان اریماسو ایران و دماوندو نیهون و اومی کاکومارته رو ایران و خلیج فارس آناتا تاچی سوشی اریماسو بوکو تاچی آبگوشت.
0: واقعا کی میتونست اینجوری به ژاپنی آبگوشت و زاگروس و دماوند و توی جمله بیاره؟ واقعا اینجا دیگه ژاپنی ها احساس خطر کردن و با توجه به اینکه آخرین تصویری که از ما ایرانی‌ها در اوایل دهه 70 شمسی داشتن اون موقع این بود که یه تعداد مرد جوان ایرانی میرن اونجا تو ژاپن در امور شریفی مثل مرده‌سوزی فعالیت میکنن و بعدش هم برمیگردن ایران 70 تا خانواده و فامیل خوشبخت میکنن، یهو با شنیدن حرفای جواد به خودشون اومدن و پیش خودشون گفتن ما یه جای راه و اشتباه اومدیم، باید اول از همه معذرت خواهی کنیم، بگیم سایونارا واکاشی زوما، بعدم استعفا بدیم و اگه همین روند ادامه پیدا کردم اصلا میریم هاراگیری میکنیم دیگه، چه بعدش آخه. جوادم که دید داره عرصه حالا به ژاپونیا تعیین میشه، این بار رفت سراغ آلمانیا، یکم سر به سر اونا بود.
2: مستر شفر ایش گروس دیش ایش فوقوی میش در سو اونزغن پروگرام سو کومن داس ایرانیشه فولک لیبت دیش اون فیر هوفن هایت ابند این گوتس گسپراخ این پروگرام سو هابند.
0: طبق گزارش ها سفارت آلمان در تهران در واکنش به این حرفای آقا جواد خطاب به وینفرد شفر سرمربی وقت استقلال پرچمش رو به حالت نیمه افراشته در آورد و انستیتو گوته هم در روش‌های آموزشی خودش در زمینه آموزش زبان آلمانی کار خاصی نکرد، ولی احتمال داره به هر حال بعد از این حرکت جواد استقبال جوانان ایرانی در زمینه آموزش زبان آلمانی یه نوسانی پیدا کرده باشه، چون بعضیا جواد رو که دیدن اینجوری مثل بلبل که هیچ مثل کف در آلمانی بغبغو میکنه به دو دسته تقسیم شدن، که خب ما به علت زیغ وقت به اون دسته ای فقط اشاره میکنیم که گفتن دیگه جای ما تو این مملکت نیست، ما باید بریم به جایی که جواد خیابانی توش نباشه، همین کار ما رو اصلا راه میندازه هر جا باشه اصلا. حالا من شوخی میکنم خیلی از این حرفا رو، ولی جواد جون با همین متد تو همین چند ماه پیش برای 35 سال تو صدا و سیمای مملکت رسما هر کاری دلش خواست کرد، یعنی سوتی نبود که این عزیز عمدی یا سهوی نده، حرفای عجیب و غریب، شوخی های گریه دار، پاچه خاری های تمام نشدنی، نابود کردن زبان فارسی و باقی زبان ها، یعنی هرچی بگم هست تو کارنامه این بزرگوار. در نهایت همین چند ماه پیش گفتم بالاخره معلوم نشد صدا و سیما از دست جواد به ستون اومد یا جواد از دست خودش به ستون برخورد کرد که بالاخره بازنشسته شد و تو این روزهای جام جهانی هم که هست توی این پلتفرم‌های بخش مثلا خصوصی البته که دارن با خداداد عزیزی شلنگ تخته میندازن کمانکان تا نشون بدن راه جواد بسته نیست گرچه خیابانی برفت، البته اونم فقط از صدا و سیما ها.
5: نصفاشی برای اونها نصفه، ولی تراکتور برای ماها نفسه. عزیز خوب من اگه دخل کتاب بخونی متوجه میشی که تو اصلا بیشی نمیشی، انقدر بخون انقدر بدون که ایچی ندون. خاک بر سر من اگه دخل کتاب نخون، آدم غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه، از خودش راضی باشه از خود راضی نباشه.
6: کاری از اوس جواد خیابانی با این آهنگ توی خلصه فرو برو،
5: باید بدونی که قردش ما رئیس داره، جالبه بدید رئیس ما دبیر داره، مهدی طارمی توپا تو در میندازه درباز و نهایتا توی درباز بران کسیه که برای خودش کسیه دربی باسترین دربی بازه دربیه، اون که لیزر انداخته خطا تو وردشگاه اینجا آبه، آبیه که خاک باز 8 دقیقه بازی سپری داره میشه، بازی به پایانه خودش نزدیکتر میشه، تاکتیکشونه که از راست حمله کنن، حتی بعضی وقت این کارو از چپ هم میکنن، شاید اصلا دلشون بخواد من پاس بدم، شاید اصلا دلشون بخواد که شوت کنم، گل گل گل توی دروازه، معذرت میخوام گل اصلا برای اول بازیه.
0: سرهنگ علیرضا علیفر یکی از پدیده‌های خیلی خیلی خیلی عجیب عالم گزارشگری فوتبال دوستان، ایشون واقعا سرهنگ راهنمای رانندگی بوده هستن، بعد در اوایل تأسیس شبکه 3 معلوم نیست چی میشه که ایشون رو به عنوان گزارشگر میپذیرن و ایشون هم از سرهنگیش بازنشسته میشه و حمله ور میشه به گوش و اعصاب و روان علاقمندان فوتبال در ایران. یکی از ویژگی‌های این بزرگوار اینه که احساس میکنه خیلی صدای قوی و قشنگی داره و وقتی تیما گل میزنن باید عربده بکشه که گل شد. هرچی هم بهش گفتم بابا این کارت خیلی رو اعصاب زیر بار نرفت و بازم اومد عربده کشید که
7: گل سفن و توی دروازه توی دروازه.
0: بله، یعنی یه ترومای این عربده های سرهنگ در خاطرات فوتبالی ما ایجاد کرده که من خودم گاهی وقتا حتی اگه گزارشگر فوتبال خارجی هم باشه وقتی تیم گل میزنه ناخواسته گوشامو میگیرم یه وقت سرهنگ جفت پا نره تو گوشم. از شما چه پنون شبا هم گاهی وقتا البته سرهنگ میاد به خوابم داد میزنه توی دروازه توی دروازه. واقعا بختم مادر، بختم با این کابوسام. این بزرگوار در زمینه اطلاعات فوتبالی هم یکی از خوبان عالمه. یه بار داشت از باشگاه‌های اسپانیا بازی لوانته و رئال مادرید رو گزارش می‌کرد و اول بازی یهو تو معرفی بازیکن‌ها گفت بازیکن شماره فلان لوانته سید جلال حسینی، در حالی که همون موقع سید جلال داشت تو پرسپولیس بازی می‌کرد، اصلا کاپیتان بود اونجا. بعد اواسط بازی ظاهرا به استاد رسوندن که سرهنگ گند زدی و سید جلال چیه تو لوانته. واکنش سرهنگ رو در اواسط بازی گوش بدید.
8: در لیست اسامی دو تیم که من نگاه کردم، در چند سایت هم نگاه کردم، نام سید جلال حسینی رو دیدم که با شماره 17 در ترکیب تیم لوانته دیده میشد. به هر حال بازیکن شماره 17 نیکولا ووکچویچ هست، بازیکن اهل مونتنگرو که در ترکیب تیم لوانته بازی میکنه.
0: بله، سایت ها اشتباه کرده بودن، نه سرهنگ. حالا این خوبه، سرهنگ در جریان بازی های یورو 2016 هم وقتی داشت بازی لهستان و ایرلند رو گزارش میکرد، یهو خواست اطلاعاتشو به رخ بکشه، اینه که شروع کرد در مورد تاریخچه ورزشگاه محل مسابقه، یعنی ورزشگاه آلیانز ریویرا در شهر نیس فرانسه، در حین گزارش حرف زدن.
8: در مورد ورزشگاه عرض میکردم، دو سال طول کشید تا بازسازی کردن. سپتامبر 2013 این ورزشگاه مجددا افتتاح شد. شرکت ویمسی مقاطع کار این ورزشگاه بود و دولاب امیر نام مهندس مجری طرح بود.
0: کی بود سازنده این ورزشگاه؟ دولاب امیر. خلاصه همه شاخک‌ها تیز شد که سرهنگ داره چی میگه، که بعد از اندکی تحقیق فهمیدیم که یه وروجکی به نام امیر دولاب رفته قبل از بازی تو ویکی‌پدیای این ورزشگاه و اونجا اطلاعات رو ویرایش کرده و نوشته معمار این ورزشگاه دولاب امیره، یعنی برعکس اسم خودش. واکنش سرهنگ چی بود به این ماجرا؟ معذرت خواهی؟ استعفا؟ خجالت؟ یبوست؟ اسهال؟ یه قشی؟ ضعفی؟ بابا بیخیال، بابا تو اون مملکت رهبرش میرفت یه چیزی رو تایید میکرد، ولی یه سال بعد میگفت نه من تایید نکردم، آم از آب تکون نمیخورد، چه برسه دیگه به سرهنگ. ایشون ولی در عوض اتفاقا از همین روش رهبران سیاسی نظام استفاده کرد و بیانیه داد که این اتفاق، یعنی دولابیزه شدنش، حاصل شهرت طلبی یک جوانه که حسرت این رو داشته که نامش روی آنتن تلویزیون گفته بشه. باورتون میشه؟ میدونم باورتون میشه، آخه چیز عجیبی نیست تو مملکت ما که. خلاصه اگه فکر میکنید که سرهنگ بعدم به خاطر این همه کارهای عجق و بجق و اشتباهات شاخدار در حد اکابر از گزارشگری کنار گذاشته شد، بیخیال، از شما بعیده، مگه آخونده رفتن آخه. تو همین جام جهانی 2026 هم اتفاقا سرهنگ سر و مار گنده داره گزارش میکنه، هم داد میزنه توی دروازه، توی دروازه،
7: توی دروازه، توی دروازه، توی دروازه. حالا

0: به نظر می اومد عادل فردوسی پور اون اولا که اومد وارد عرصه گزارشگری در صدا و سیما شد، حد اکثر یه ورژن تحت ویندوز جواد خیابانی باشه. خب طبیعتاً اون موقع یعنی اوایل و بعد اواسط دهه 70 نه خیابانی هنوز به این حال و روز چند سال اخیرش افتاده بود و نه معلوم بود عادل فردوسی پور تا قصه چی میشه. اون اولا تو جام ملت‌های سال 96 عادل بر دست گزارشگر اصلی مثلا بهرام شفیع و میستاد و اطلاعات تخصصی در مورد بازیکن‌ها و مسائل فوتبالی میداد. عادل خب بچه درس خون دانشگاه شریف رفته بود، به زبان انگلیسی تسلط خوبی داشت و اون موقع هم اینترنت و هوش مصنوعی مثل الان نبود که شما همه اطلاعات رو از اونجا بگیری با فرقون ورداری ببری تو گزارشت و نتیجه رو با وانت بریزی تو مغز مردم. به هر حال عادل عملا از جام جهانی 98 کاروبارش گرفت و هرچند که از طرف صدا و سیما تو اون دوره خیابانی به فرانسه رفت و بازی معروف ایران و آمریکا رو گزارش کرد، ولی به هر حال اونجا بود که مثلا بازی معروف انگلیس آرژانتین رو گزارش کرد و با همون تیک کلامی که گفتم چه میکنه اون اون خیلی خاطره ساخت. بعد از اون دوره هم یواش یواش با راه انداختن برنامه 90 و سبک و روشی که خیلی در مقایسه با برنامه‌های فوتبالی وقت صدا و سیما مدرن‌تر بود، تونست خودشو از بقیه جدا کنه و یواش یواش بشه همون عادل فردوسی پوری که به شهرت و محبوبیت رسید. عادل صدای بدی نداره ولی بیانش خیلی خوب نیست، یعنی خیلی وقتا تند و جویده حرف می‌زنه، ولی چون به شدت باهوشه بلده که این نقصا رو با نقطه قوت‌هاش ماسک کنه. به طرز وحشتناکی هم عاشق فوتباله و یه جوری فوتبال می‌بینه که آدمای دور و برش برای اینکه بتونن تحمل کنن یا باید بس خودش باشن یا هم که اصلا فرار کنن، چون مثلا اگه 5 تا بازی همزمان در حال برگزاری باشه این بزرگوار هنرش اینه که هر 5 تا رو همزمان روی وسایل مختلف می‌بینه، اونم با صدای بلند. همینه که میگم تحملش آسون نیست حتی به عنوان همسایه فکر کنم. یه ویژگی مهم عادل فردوسی پور این بوده که درسته که خیلی تابلوئه که شبیه باقی کارکنان صدا و سیما نبوده هیچ وقت، ولی توانایی این رو داشته که همیشه با مدیرای صدا و سیما حتی ممکن کار کنه که هیچ، حتی حمایتشون هم به دست بیاره. تو گزارشاش عادل هیجان رو با داد زدن نمیساخت، بلکه با ریتم میساخت، با اطلاعات و با شوخیای ریز، با این حس که بازی رو از چشم من و توی بیننده میبینه نه فقط از روی مانیتور روبروش. برای نسلی که فوتبال اروپا رو با گزارش‌های تلویزیون ایران شناخت، عادل اسمایی رو آورد تو خونه‌های مردم که قبل از اون برای خیلی‌ها بیشتر شبیه اسم قرص و آمپولای خارجی بودن. برای خیلی از خانواده‌ها اسم بازیکن خارجی نهایتاً مارادونا و پله و روماریو و زیدان و رونالدو بود، یعنی اسمایی که آدم میتونست بدون آسیب زدن به فک و دندان تلفظش کنه. ولی با گزارش‌های عادل یه دفعه تو خونه‌ها اسمای شنیده مثل بیسنت لیزارازول، زبیگنیو بونیک، شفچنکو، نیستل روی، فندرفارد، اولگونار سولشر، بودوین زندن، خوان رومن ریکلم، یان کلاس بونتلار، باستیان شواینشتایگر، یاکوب بواچیکوفسکی و یک سری اسمای آلمانی و هلندی و لهستانی و اینا که اگه گزارشگرای دیگه می‌دیدن ترجیح می‌دادن بگن توپ در اختیار بازیکن شماره 8 قرار گرفت، اسمم نداریم بازیکن. عادل هم این اسما رو با اعتماد به نفس میگفت، درباره‌شون اطلاعات میداد و کار می‌کرد مخاطب ایرانی حس کنه فوتبال اروپا فقط رئال و بارسا و منچستر نیست، بلکه فوتبال اروپا پر از بازیکن‌هایی با اسمایی که انگار موقع مراجعه والدینشون به اداره ثبت احوال بین مأمور مربوطه با والدین کلکلی شکل گرفته و طرفه میخواستن در زمینه سختی تلفظ اسم نوزاد نورسیده پوز همو بعد بزنن. ولی یهو ملت دیدن یه جوون مو فرفری با دندونای بیرون زده اومده که با اطلاعات بازیکن‌ها اسم فامیل بازی می‌کنه، یعنی اسم، سابقه، تیم قبلی، پست قبلی، رنگ مورد علاقه، مربی قبلی، مربی بعدی، غذای مورد علاقه، اشیاء و گاهی حتی نقش آرایش 352 در به هم زدن با دوست دختر بازیکن رو براشون بیان کنه، براشون تعریف کنه. به هر حال در اون دوران فردوسی پور با همه بالا و پایناش اتفاق خوبی بود که برای فوتبال افتاد و البته هنوزم میدونیم که بعد از جدا شدن از صدا و سیما و درگیری با اون فروغی و این حرفا در بخش خصوصی حضورش رو داره ادامه میده.
1: چیکار کرد؟ یه موقعیت و این زد، گل سومو کونده میزنه. چه گلی زد کونده، 3-2 برای بارسلونا. کی اون وسط اشتباه کرد؟ فکر کنم برایم دیاز بود که نرفت سمت توپ. انتوارس کونده، این پاس بده شوت اینو نزنه. ژول کونده ممنونش میشه، مصدوم شده ژول کونده. من هرچی دعایی نکردم که از بازی بره بیرون، فقط دعا کردم شوت نزنه، گلم نزنه که هیجانی بشه لحظه گزارشش.
0: مزدک میرزایی رو هم تو عرصه گزارش فوتبال داشتیم که به نظرم از اون گزارشگرایی بود که بیشتر با آرامش حرفه‌ایش شناخته میشد. نه مثل خیابانی دنبال حماسه سازی بود و نه مثل یه سری از این کودک گزارشگرای جدید میخواست هر صحنه رو تبدیل کنه به یک کلیپ وایرال. مزدک بیشتر میذاشت خود بازی نفس بکشه. لحنش تمیز بود، مرتب و کنترل شده حرف میزد و برای مخاطب جدی فوتبال یه صدای قابل اعتماد به حساب میمد. اگه توپ به تیر میخورد، برای مزدک توپ به تیر خورده بود. تیر دروازه مانع تحقق رویای تاریخی ملت ها نشده بود. کلن خیلی خیلی خیلی کم حاشیه بود موقعی که تو ایران بود و طبیعتاً مهاجرتش از ایران به انگلستان و رفتنش از صدا و سیما خودش تبدیل شد به یه عالمه خبر و حاشیه، مخصوصاً وقتی حساسیت‌های درباره صدا و آرشیوش مطرح شد. مزدک نمونه خوبیه برای اینکه بگیم گزارشگر فوتبال تو ایران فقط با توپ و تاکتیک و میکروفون و زمین سبز طرف نیست، بلکه به جاش با سازمان صدا و سیما و اون تشکیلات عریض و طویل و حراست و مراست و اینا، سیاست، مهاجرت، حزب و حافظه ملت هم گزارشگر درگیر تو ایران. در نهایت میشه گفت مزدک میرزایی نماینده یه مدل گزارشگری کم ادعا بود. نه خیلی نمایشی، نه شاعرانه، نه حماسی، ولی دقیق، آروم، تا حدودی کت‌شلواری ولی حرفه‌ای و به‌اندازه.
2: یک ضربه حمله برای تیم ایران شک میگیره. یه اشتباه، حرکتی از کوچان نژاد، فرصت برای کوچان نژاد، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران. کوچان نژاد دقیقه 60 ایران رو در خاک کره جنوبی 1-0 جلو میندازه. کره جنوبی 0 ایران 1. باور کردنی نیست این نتیجه.
0: خب چه اپیزود نفسگیری هم بود، این نفس من گرفته شما رو نمیدونم. تازه میدونم که خیلی الان دارن میگن این که فلان گزارشگر رو نگفت بهمانی چی شد، این حرفا حق دارن. خب یه عالمه گزارشگر دیگه هم چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب هستن بودن که من بهشون نپرداختم اینجا، از جمله به علت چی زیغ وقت و اهمیت کم، و یا اینکه اصلا طرف تکراری بوده، یعنی حرف خاصی نداشتیم دربارش بزنیم. به هر حال دمتون گرم که تا منتهای ته این اپیزود رو هم گوش کردید، و اگر حس میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست و به درد میخوره، پس اون دکمه لایک و سابسکرایب رو برای چی گذاشتم بزنیدش دیگه، و در ادامه به بقیه هم معرفی کنید چون لطف به این پادکست به چیه؟ به جماعتش. چند بار بگم من؟ باید از عزیزانی هم که توی کست باکس و تلگرام یا هر جای دیگه ای کامنت های لطیف و دوستانه و رفیقانه و البته انتقادانه برام گذاشتن تشکر کنم و بگم که دمتون گرم. و اینم مثل همیشه بگم که هر صدای خوبی که توی این پادکست میشنوید با دخالت فنی عاطفی مهندس شهرام ابراهیمی تولید میشه که داره یه تنه لامصب جور موزیک و صدا و ادیت و تدوین و تیتراژ این پروژه رو به دوش میکشه. دمت گرم شهرام جون. و بسته دیگه، من اجالتا دست از سرتون برمیدارم، برید دنبال زندگیتون، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های چرک و تلخ و کثیف و زباله زده تاریخ بهتون بسازه.

5 صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ایران اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای

سیه آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل را نمی‌دهد. آمریکا از جمهوری اسلامی خواست تا به توقف حملات در تنگه هرمز متعهد شود. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را در ارتباط با ایران اعمال کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد تهران اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل را نخواهد داد و قطعنامه 2231 شورای امنیت را نیز فاقد اعتبار حقوقی می‌داند. اسماعیل بقایی گفت جمهوری اسلامی معتقد است این قطعنامه که در سال 2015 برای تایید توافق هسته‌ای برجام تصویب شده بود در اکتبر 2025 منقضی شده و از آن زمان دیگر مبنای حقوقی برای گزارش دهی یا برگزاری نشست‌های شورای امنیت درباره پرونده هسته‌ای ایران را ندارد. او همچنین گفت تهران درخواستی برای مذاکره با آمریکا ارائه نکرده اما با سفر یک میانجی به ایران موافقت کرده است. پیشتر دونالد ترامپ در شبکه ترو سوشال نوشته بود جمهوری اسلامی خواستار ادامه گفتگوها شده و واشنگتن با این درخواست موافقت کرده است. اسماعیل بقایی همچنین گفت همکاری ایران و عمان برای ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز را ادامه می‌دهد. او همچنین آمریکا را به نقض تفاهم نامه متهم کرد و هشدار داد هر گونه نقض تعهدات با اقدام متقابل ایران روبرو خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که رویترز از حضور مذاکره کنندگان قطری در تهران و دیدار آنها با مقام های ایرانی خبر داده است. و در خبری دیگر، مقام های ارشد آمریکایی روز جمعه اعلام کردند واشنگتن از جمهوری اسلامی خواسته است با انتشار بیانیه رسمی باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را تایید کرده و متعهد شود حملات به کشتی های تجاری را متوقف خواهد کرد. به گزارش رویترز این مقام ها در گفتگو با خبرنگاران تاکید کردند مذاکرات روزهای اخیر میان تهران و واشنگتن سازنده بوده اما ادامه آن به اقدام عملی ایران بستگی دارد. باراک راوید خبرگزاری آکسیوس گزارش داد که آمریکا از ایران خواسته این بیانیه را تا روز شنبه منتشر کند، هرچند رویترز به چنین مهلتی اشاره نکرده است. یکی از مقام‌های آمریکایی هشدار داد که در صورت عدم انتشار این بیانیه نتیجه خوبی در انتظار تهران نخواهد بود. مقام‌های آمریکایی همچنین گفتند ایران مدعی شده حملات اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز توسط بخشی سرکش در ساختار حکومتی این کشور انجام شده است. و در خبری دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با ایران خبر داد و اعلام کرد این اقدام در پی از سرگیری حملات به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز انجام شده است. در میان افراد تحریم شده نام علی انصاری، بانکدار و بازرگان ایرانی مقیم دبی دیده می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا او را از تأمین کنندگان مالی اصلی مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی کرده و مدعی شده است که او منابع مالی را از طریق شبکه‌ای از دارایی‌ها و شرکت‌های خارجی به نفع مقام‌های حکومتی و سپاه پاسداران منتقل می‌کند. آمریکا همچنین چند صرافی ایرانی را تحریم کرده و گفته است این مؤسسات در انتقال میلیاردها دلار برای بانک‌های تحریم شده ایران و همچنین پنهان‌سازی فعالیت‌های مالی حکومت نقش داشتند. این تحریم‌ها پس از یک هفته تنش و درگیری میان تهران و واشنگتن اعلام شد. و در خبری دیگر، تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 2-1 برابر بلژیک در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026 به نیمه نهایی این رقابت‌ها صعود کرد. اما بلژیک پیش از پایان نیمه نخست بازی را به تساوی کشاند. در حالی که بازی به دقایق پایانی نزدیک می‌شد و دو تیم خود را برای وقت‌های اضافه آماده می‌کردند، اسپانیا در دقیقه 88 گل دوم را به ثمر رساند و برتری خود را حفظ کرد. اسپانیا اکنون باید در مرحله نیمه نهایی به مسافه فرانسه برود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: همون گونه که در خبرها شنیدید، خبرگزاری رویترز از حضور هیئت مذاکره کننده قطر در تهران با هدف فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات خبر داده. آکسیوس نیز گزارش داده است که میانجی‌ها برای جلوگیری از فروپاشی تفاهم میان تهران و واشنگتن تلاش می‌کنند. آیا دو طرف همزمان هم در حال جنگند و هم در حال مذاکره؟ این وضعیت چه تصویری از راهبرد واقعی تهران و واشنگتن ارائه می‌دهد؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش را با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل در لاهه هلند در میان گذاشته است.
2: واقعیتش اینه که این تفاهم نامه از نگاه راهبردی برای جمهوری اسلامی دو اهرم راهبردی رو تثبیت میکنه با امضای رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور جمهوری اسلامی. یکی گستردگی تابش قدرت جمهوری اسلامی از خلیج فارس تا شرق دریای مدیترانه، مشخصا لبنان هست، که در اون دست اسرائیل رو کوتاه میکنه از اینکه بتونه به راحتی به جنوب لبنان حمله بکنه. خب این یک دستاورد بزرگ راهبردیه برای یک کشوری که به هر حال در منطقه این بلند پروازی رو داشته که بتونه به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای گسترش بده نفوذ خودش رو و عمق راهبردی خودش رو. نکته دوم تنگه هرمز هست. در این تفاهم نامه کاملا در مثلا ماده 5ش ذکر شده که تنگه هرمز ترتیباتش برای باز کردن و رسوندن به قبل از جنگ 28 فوریه با جمهوری اسلامی خواهد بود. این خانش در تهران هست که در عمل تنگه هرمز، شما به صحبت‌های قالیباف هم اگه دقت بکنید، تنگه هرمز رو یک اهرم راهبردی می‌بینه جمهوری اسلامی که بتونه ضمانت توافقات آینده رو و در عمل تاثیرگذاری در سطح بین‌المللی روی 20% انرژی دنیا در دست داشته باشه رو واقعا نمیخواد از دست بده. از نظر تاکتیکی هم بردهایی داشته، به طور مثال صادر کردن حدود 60 میلیون بشکه اگر نه بیشتر نفت در این مدتی که این تفاهم نامه به اجرا شده. به این معنا تونسته حداقل تا اینجا جمهوری اسلامی بیش از 1.5 برابر مدتی که در جنگ نتونست نفت صادر بکنه نفت صادر کنه. حالا به نظر میاد که بعد از جنگ 12 روزه که در اونجا دیپلماسی ضعف شد، دیپلماسی قربانی شد و اصلا دیگه نمیشه تصور کرد که با دیپلماسی بشه اختلافات به این شکل حل بشه، چون در میان دیپلماسی ترامپ و نتانیاهو به ایران حمله کردن، این بار اعتبار امریکا، اعتبار رئیس جمهور امریکا زیر سوال رفته. به معنای دیگه این اتفاقی که در چند روز اخیر افتاد، اعتبار امضای رئیس جمهور که پای یک تفاهم نامه میتونن بشینن و مشکلات رو از طریق گفتگو و انواع و اقسام مکانیزم های حل مناقشه حل بکنن زیر سوال رفته. از این جهت به گمان من در حال حاضر نمیشه صحبت کرد که اراده سیاسی برای رسیدن به یک توافق دیپلماتیک در دو طرف وجود داره. درسته که صحبت از این میکنن که گفتگوهای فنی ادامه پیدا میکنه و غیره، ولی گفتگوهای فنی در ذیل یک اراده سیاسی معنا پیدا میکنه.
3: البته آقای گلریز آکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشته که برخی از حملاتی که به کشتی ها در تنگه هرمز رخ داده ممکن است سوی مخالفان تفاهم در داخل ساختار جمهوری اسلامی انجام شده باشه. خب اگر چنین ارزیابی درست باشه، این موضوع چه تصویری از شکاف های تصمیم گیری در ایران ارائه میده که این شکاف ها در واقع چه تأثیری میتونه بذاره بر ادامه مذاکره بر اون تفاهم نامه؟
2: ببینید، من کلا با این گزاره، با این انگاره که در داخل جمهوری اسلامی یک اختلافات هست در خصوص مسائل راهبردی کاملا مخالفم خانم مجد. در واقعیت امر جمهوری اسلامی نشون داده در خصوص مسائل راهبردی که عرض کردم، این دو موضوع تنگه هرمز و مسئله لبنان هست، اختلاف نظر وجود نداره، بلکه یک اجماع وجود داره. حالا به چه شکلی به وجود اومده بحث دیگه است. ببینید چند تا مثال میزنم. در حین جنگ حملات بمباران هایی که در تهران میشد و افراد ترور میشدن، در عرض 8 روز بعد از کشتن خامنه ای، مجتبی خامنه ای شد سومین رهبر جمهوری اسلامی و در حال حاضر میشه کاملا این رو اذعان کرد که حتی چپترین گروه های داخل حکومت هم مثل فرض بکنید معاون محمد خاتمی ابتهی اذعان میکنن که انتخاب مجتبی خامنه ای به استحکام جمهوری اسلامی و عدم فروپاشی حکومت کمک کرد، یعنی باش موافقن. در عرض 2 روز بعد از اعلام آتش بس، قالیباف نزدیکترین شخصیت به تصمیم گیران سیاسی از جمله مجتبی خامنه‌ای در اسلام آباد با جیدی بند به یک توافقاتی رسیدن. مجتبی خامنه‌ای در آخرین پیام خودش عملاً گفتگوی مستقیم رو سهه گذاشت روش و گفتش که امریکا و ایران باید با هم گفتگوی مستقیم داشته باشند و مقامات این اجازه رو داد و از 13 شخصیت شورای امنیت ملی در تهران بنا به گزارشات 12 تن موافق این تفاهم‌نامه بودند. من متوجه نمیشم، در خصوص برجام هم همین بود، خاطرتون هست در 13 دقیقه اگر اشتباه نکنم توافق برجام در مجلس تصویب شد. کدوم اختلافات راهبردی؟ اختلافات هست بله، جمهوری اسلامی نشون داده اتفاقا در خصوص مسائل راهبردی اختلافی نداره. در مسائل تاکتیکی چرا؟ شما توییت های افراد مهمی رو از وحیدی بگیری تا بقیه مقامات تا حتی مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی، کدوم از اینها مخالفت کردن با حملاتی که نسبت به این سه کشتی در چند روز اخیر انجام شد که میخواست از طریق عمان یواشکی رد بشه بدون هماهنگی با ایران؟ خب وجود نداره. از اینجا این اختلاف نظر رو من حقیقتش نمیبینم. در خود مسائل تاکتیکی قطعا، در خصوص مسائل راهبردی از جمله سرکوب مردم ایران، کشتن ده ها هزار نفر در ژانویه، دیدیم که حتی محمد خاتمی هم باهاش موافقت کرد و اومد گفت اینها همه جاسوس بودن، در پیامی که در حین این قطعی اینترنت در ایران بود این رو مطرح کرد. جمهوری اسلامی در کلیتش سر مسائل راهبردی اتفاقا اجماع داره و نه اختلاف.
3: آیه گلریز، شما پیشتر گفته بودین که جنگ موقعیت جمهوری اسلامی رو تقویت کرده. با توجه به حملات اخیر آمریکا و ادامه فشارهای نظامی، آیا هنوز همین ارزیابی رو دارین؟ و اگه این تقویت در واقع معتقد که همچنان ادامه داره، این کجا اتفاق افتاده؟ توی بازدارندگی ایران اتفاق افتاده؟ مشروعیت داخلیش رو بیشتر کرده یا قدرت چانه‌زنی رو بالا برده؟
2: این جنگ چون هدف گذاریش به خصوص با کشتن علی خامنه ای هدفش تغییر رژیم بود، قطعا به اهداف خودش نرسید، از این جهت حداقل در این هدف ناکام ماند. از طرف دیگه با کمک تنگه هرمز که فکر میکنم برای خیلی ها از جمله خود حکومت هم سورپرایز بود برای همه، که تونست این تنگه هرمز رو تبدیل به یک اهرمی بکنه که نه فقط اقتصاد امریکا رو تحت تاثیر قرار بده. تصور بکنید که در این بستن تنگه هرمز و این جنگ یک ماهه بیش از 40 میلیارد دلار فقط هزینه گذاشت رو دست خانوارهای آمریکایی، بیش از 400 دلار هر خانوار فقط هزینه انرژیشون بالاتر رفت، به علاوه هزینه‌ای که روی دست اقتصاد جهانی گذاشت. به جمهوری اسلامی یک در کنار برنامه هسته‌ای که اون هم حل نشده هنوز، به معنی نابودی که مطرح میکنن وجود نداره، اگر وجود داشت که ترامپ مدام نمیگفت باید دوباره برنامه هسته‌ای رو ما بمباران کنیم، به دست جمهوری اسلامی یک اهرمی داده که این اهرم تنگه هرمز هست که از طریق کنترل تنگه هرمز عملا میتونه جایگاه خودش رو تقویت بکنه. در حال حاضر بزرگترین مشکل حکومت این هست که راه حلی برای حل اختلافش با ملت نداره، ولی از نگاه منطقه‌ای و از نگاه بین المللی جایگاه راهبردی و ژئوپلیتیک خودش رو بسیار تقویت کرده نسبت به قبل از 28 فوریه.
3: ولی فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی خودش چنین اعتقادی داشته باشه، با توجه به اینکه مدعی هستش که در روزهای گذشته تونسته میلیون ها نفر رو در حمایت از جمهوری اسلامی و در سوگ رهبر پیشین جمهوری اسلامی به خیابون ها بیاره.
2: ببین، جمهوری اسلامی نشون داده که در خصوص بسیج نیروها که در تصاویر ما میبینیم، چه در ایران چه در عراق، و اون 10% که اگر بخوایم تخمین بزنیم حدود 10 میلیون نفر میشه، افرادی که شاید حتی مجبور هستن به خیابان بیان چون که برای حکومت کار میکنن، مجبورن کار بکنن، کارمند دولت هستن، قطعا در این کار 47 ساله که تجربه داره، مثل تجربه سرکوب مردم ایران، خیلی نمیشه این رو در نظر گرفت. چیزی که باید در نظر گرفت این هست که هر بار که یک تظاهرات مسالمت آمیز خودجوش در ایران بوده که پایه‌های حکومت رو به لرزه در آورده، چه در مورد جنبش زن زندگی آزادی، چه در مورد جنبش سبز، چه در مورد جنبش ژانویه گذشته، همیشه مورد سرکوب کرده و این سرکوب مشخصا خیلی تفاوت میکنه با این برنامه‌های بسیج کننده حکومتی که خیلی نمیشه بهش بها داد. من فکر میکنم یه اقلیتی هستن که طرفدار حکومت هستن، ولی این اقلیت قطعاً تعیین کننده در عمل گواه یک اکثریت بزرگ 80-90% هستن که با حکومت مخالفن، ولی خب چون سازماندهی ندارن و چون هنوز نتونستن بسیج کردن خودشون رو تبدیل به قدرت در مقابل حکومت بکنن، متاسفانه نمیتونن از قدرت خودشون در مقابل حکومت استفاده بکنن. طبعا نقطه ضعف حکومت همینه، چیزی که برعکس دونالد ترامپ و نتانیاهو متاسفانه با حملات و با جنگی که راه انداختن اتفاقا این رو تضعیف کردن.
3: آقای گلریز، با توجه به مجموعه این تحولات، در هر حال تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی در آرامش و بدون هیچ حادثه تروریستی برگزار شد و به پایان رسید و به نظر میرسه که حالا مسئولان جمهوری اسلامی یک بار دیگه نشستن تا این مسئله و این بحران رو مورد بررسی قرار بدن. فکر میکنید که مهمترین متغیری که قرار هستش که در هفته ها و ماه های آینده سرنوشت بحران و اختلافات میان ایران، آمریکا و اسرائیل رو تعیین بکنه چه خواهد بود؟ آیا میانجی ها میتونن موفق بشن؟ آیا توازن نظامی در این میان برقرار هست و تحولات داخلی ایران چه تأثیری بر این مسائل میخواد بذاره؟
2: تا اون زمانی که جی دی ونز یک مصاحبه هایی میکرد بر از نشست زوریخ و من درش واقعا یک اراده میدیدم با عنوان کسی که به هر حال اعتبار آینده سیاسی خودش رو برای این مذاکرات گذاشته، من خیلی امیدوار بودم که این مذاکرات بتونه به نتیجه برسه و این 14 بند یک چارچوبی باشه، یک ریلی باشه که بشه در اون قطار توافقات آینده و حل اختلاف حل شه با دیپلماسی بدون جنگ. ولی بعد اتفاقات تغییر کرد که نمونهش همین برخورد چند روز اخیر، برخورد قهرآمیز چند روز اخیر بین تهران و واشنگتن هست. جی دی ونز یکی از آخرین مصاحبه‌هاش که به نظر من مهمترین صحبت بود مطرح کرد که ما هدفمون از این تفاهم‌نامه متن تفاهم‌نامه و مفاد اون نیست، بلکه هدف این هست که بشه انرژی دنیا رو بهش مقداری تنفس داد، امریکا بتونه کمبود انرژی راهبردی خودش رو تأمین بکنه و از طریق دیگه یا از طریق تسلیحاتی هم بتونه مقداری زرادخانه‌های خودش رو در عمل تأمین بکنه برای جنگ بعدی. و بعد دیدیم که این اتفاق افتاد. من فکر نمی کنم که ما به نتیجه دیپلماتیک برسیم خانم مجد. بعد از 60 روز حتی اگر تا این 60 روز برخورد کینتیک دیگه انجام نشه، به گمان من ما با راند به اصطلاح سوم یک جنگ گسترده دیگری مواجه خواهیم شد، چون به نظر نمی رسه که دیپلماسی بخواد جواب بده و هر دو طرف تصور می کنن که فقط با یک حمله نظامی می تونن برد دیپلماتیک بیشتری داشته باشن، مگر اینکه واقعا یک معجزه ای روی بده و امریکا و تهران قبول بکنن که در چارچوب این 14 بند بتونن به گفتگوهای جدی ادامه بدن. ببینید در این مدت گفتگوی جدی هم انجام نشده از وقتی که این تفاهم نامه را امضا کردن ترامپ و پزشکیان. واقعا چطور میشه تصور کرد که بدون مذاکرات ما به نتیجه بخوایم برسیم؟ به خاطر این من الان در حال حاضر تصور میکنم ما در روز 61 این تفاهم نامه ما با یک جنگ بعدی مواجه خواهیم شد.
1: وضعیت کنونی پس از عملیات نظامی ایران و آمریکا علیه یکدیگر و اعلام پایان آتش بس از سوی آمریکا، تهران و واشنگتن چه مسیری را خواهند رفت؟ گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل در لاهه هلند میشنیدید. اما 131 روز پس از کشته شدن علی خامنه ای مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری وی به پایان رسید. اما این مراسم نمادها، آیین‌ها و القابی که نثار علی خامنه ای شد بهانه‌ای به دست می‌دهد برای اندیشیدن در مورد زیرساخت‌های ذهنی در فرهنگی که کیش شخصیت برجسته‌ترین ویژگی آن است. در این باره گفتگویی داشتم با رامین پرهام، پژوهشگر و نویسنده مقیم فرانسه، و در آغاز از او در مورد تعارض اندیشه توسعه با تصویر پردازی های اغراق شده پرسیدم و اینکه ساخت کیش شخصیت در قدرت در ایران به چه شکل است. آقای پرهام به تازگی مطلبی با عنوان تشییع جنازه یک پارادایم درباره همین موضوع به رشته تحریر درآمده است. بشنویم از رامین پرهام.
4: وقتی رئیس کشور در پیش از انقلاب و پس از انقلاب فرق نمی کنه، چون فرهنگ همون فرهنگ، من و شما از همون ذاتی نیستیم که ذات اقدس ملوکانه یا ذات اقدس همایونی یا ذات اقدس مقام معظم از او برخوردار است. او از یک ذات دیگری است که ذات من و شما شهروند ایرانی که در همون کشور و در همون بستر جغرافیایی و مردم به دنیا آمدیم نداریم اون ذات رو. اون یه ذات خاص خودشه، گویی یک موجود، یک واحد متافیزیک در پی معجزه‌ای ماوراءطبیعی بر ما نازل شده که ذاتش متفاوت از ذات من و شما و قدسی هم هست. آنچه که قدسی است نه ابطال پذیره نه اثبات پذیر، علمی نیست. علمی به معنای علم مدرن ابطال پذیر و اثبات پذیره. ولی اون چیزی که قدسی است، اون چیزی که در روایات هاش آمده فلانی روی آب را می رفت، بهمانی اساس رو به زمین می زد، نیزار آتش می گرفت، یا آن دیگری سوار اسب بالدار می شد و سفر می کرد و برمی گشت، اینها نه ابطال پذیرن نه اثبات پذیرن. در جای خودشون، در ظرف مفهومی خودشون بسیار قابل اعتنا و قابل مطالعه هستند، ولی نه هر در هر ظرفی و به ویژه نه در ظرف سیاست و امورات مدنی. از همین جهتی که میگم فرهنگی که در عرصه سیاست پیش از انقلاب، پس از انقلاب ذره‌ای درش تغییر ماهوی به وجود نیامده و کماکان نگاهش به رأس قدرت و به رأس هرم قدرت ذاتگرا و قدسیگراست، تا جایی که از ذات اقدس همایونی و ملوکانه و مقام معظم صحبت میکنه و خودش رو مجری منویات اون ذات قدسی میدونه، این هیچ ربطی نه تنها به توسعه نداره که مانع توسعه میشه، برای اینکه توسعه لازمش رقابت ایده ها، طرح‌ها و اندیشه‌هایی هستند ابطال پذیر و اثبات پذیر. کدام ایده بهترین ایده است در میدان رقابت ایده‌ها؟ کدام استعداد بهترین استعداد است در میدان رقابت استعدادها؟ و همینو بستش برید به کل اقتصاد و بستش برید به کل فرهنگ. اون نگاهی که مبتنی بر ذات اقدسه، ذات قدسی است، اساساً با این در تعارضه، اساساً با این در تقابل و تخاصمه. این دوتا اصلا با هم دیگه نمی‌خونن.
1: شما در نوشته خودتون سیاستمداران که خودشون رو خادم ملت و نوکر مردم، القابی از این دست، اونا رو نقد کردید. سوالم از شما اینه که چرا توده مردم همچنان به جای سیاستمدار یا یک حاکم متخصص جذب این قبیل نمایش‌های فریبکارانه و پوپولیستی میشن؟ این رو شما در فرهنگ عواملش رو جستجو میکنید یا شکل اجتماعی شدن مردم یا چی؟
4: وقتی شما میخواید یه زمینه ای رو مطالعه بکنید، یا بیولوژی میخواد باشه، فرهنگ باشه، آنتروپولوژی، مردم شناسی، جامعه، هر زمینه، شما باید اولین کاری که میکنید میرید سر وقت ادبیات اون زمینه، میرید سر وقت کلید واژه ها و مفاهیم کلیدی که مدام در متون اون زمینه تکرار شدن، و اون به شما این رو یاد میده که ساختارهایی که بر اساس اون واژه ها و اون مفاهیم شکل گرفتن، بر اساس اون ذهنیت شکل گرفتن، چجوری کار میکنن. شما وقتی که ادبیات سیاسی ایران از پیش از انقلاب تا به امروز مرور میکنید، مملو از واژه هاییست، از جمله ذات اقدس، مقام معظم، رهبری داهیانه، مجریان منویات رهبری، و یا این واژه به معنی زشت نوکر که از زبان خیلی هاشون جاریست و خودشون رو نوکر، اگرچه نوکر مردم، ولی نوکر، از این واژه بسیار زشت استفاده میکنن. این با همه چیز یک فرهنگ پویا و مدرن در تضاده. اولا سیاستمدار نوکر کسی نیست، حتی نوکر مردم اصلا نوکر نیست. سیاستمدار تجسم یا دولت مرد یا دولت زن، تجسم یک اقتداره. شما وقتی که دولت رو تجسم اقتدار در عرصه مدنی توصیف میکنید، دیگه نمیتونید در رأسش نوکر داشته باشید. تکرار این واژه ها و این ادبیات از نسل ها پیش تا به امروز برانگر یک واقعیت واقعا تلخه. و اینکه چرا مردم پیروی میکنند از چنین چیزهایی، چرا ما در کشور خودمون از امیرعباس هویدا که خودش رو مجری منویات و به نوعی در نتیجه نوکر منویات همایونی و ذات اقدسش میدونست، میرسیم به احمدی نژاد، میرسیم به پزشکیان و خیلی های دیگه؟ به خاطر اینکه این سیستم بسته است. رقابت در عرصه تکاملی یک ضرورت داروینیه، یه ضرورت علمیه و قبول شده از سوی تمام دانشمندانی که تکامل رو چه در عرصه جانورشناسی و چه در عرصه تکامل فرهنگی مطالعه میکنن. عنصری به اسم رقابت و تأثیرات مثبت اون کاملا قبول شده. ولی شما یه نوع رقابت هم دارید که میتونه بسیار مخرب باشه، که بهش میگن رقابت انتراسپسیفیک، یعنی رقابت درونگونه‌ای یا درونگروهی. این رقابت زمانی میتونه مثبت باشه که شما در یه سیستم باز دارید رقابت درونی رو ازش صحبت میکنید، که امری بسیار طبیعی که باید هم باشه، باعث اعتلای اون سیستم میشه، به شرطی که اون سیستم باز باشه. ولی وقتی که سیستم ذهنی و فرهنگی شما و سیاسی شما و اجتماعی شما بسته است، اون رقابت درونی تبدیل به یک عامل مخرب میشه و اون سیستم بسته بر اساس همون فرهنگی که توصیفش رفت مدام خودش رو در عرصه قدرت باز تولید میکنه. امیر عباس هویدا مجری منویات ذات اقدس همایونی با اون لباس شیک و اون گل ارکیدش میره و پیپش میره، رجایی میاد، احمدی نژاد میاد، پزشکیان با بیلش میاد. شکل اینها فرق کرده ولی ماهیت فرهنگیشون و ذهنیتشون کمترین تغییری درش به وجود نیامده و اون توده چیز دیگری ندیده. برای همینه که در اون فرهنگ در رأس خودش در نهاد قدرت مدام با انقلاب یا بی انقلاب خودش رو بازتولید میکنه و اون توده هم چاره دیگه ای نداره برای اینکه در یه سیستم بسته است.
1: شما در نهایت میگید که برای اینکه ما این کیش شخصیت رو از محیط زیست فرهنگی و سیاسیمون بتونیم پاک کنیم و از بین ببریم، احتیاج داریم به یک انقلاب کوپرنیکی در فرهنگ ایرانی. میخواستم ببینم که چه مؤلفه هایی میتونه حامل این انقلاب فکری باشه، یعنی چه افرادی، چه چیزهایی باید اتفاق بیفته تا این انقلاب صورت بگیره.
4: هر انقلابی میخواد انقلاب در سیلیکون ولی باشه، با امثال مثلا استیو جابز. خوب و بدش کار ندارم، ما قضاوت ارزشی نمیکنه. میتونه انقلاب گوتنبرگ و دستگاه چاپش باشه یا در هر زمینه دیگری، هر سیاسی، لنین، خروتسکی، دیگران، ماو. انقلاب در بود انسانی و اجرایش همیشه اقدامی است از سوی یک اقلیت. یعنی شما در یک کشور 90 میلیونی نمیتونید از 90 میلیون آدم یا 50 میلیون آدم انتظار داشته باشید که اینا آغازگر یک انقلاب باشن. تاکید من هم در عرصه سیاست از سالها پیش به این طرف که ما به یک اقلیت مصمم و ملی نیاز داریم برای گشودن راه توسعه در ایران بر همینه. نکته دوم در رابطه با این انقلاب کوپرنیکی این است که این اصطلاح از من نیست، این اصطلاح از آرامش دوستدار، فیلسوفی است که به آلمانی فکر میکرد، به آلمانی مینوشت، حق زیستن در کشور خودش رو ازش گرفته بودند و آثارش در ایران ممنوع است تا جایی که من میدونم و در تبعید هم مرد. آرامش دوستدار بود که از ضرورت یک انقلاب کوپرنیکی در عرصه فکر و فرهنگ در ایران سخن گفته بود. منظور از انقلاب کوپرنیکی به زبان ساده ترین است، شما به عنوان ایرانی این فکر غلط و بسیار خانمانسوز و واقعا مخرب رو که هنر نزد ایرانیان است و بس رو باید بریزی دور. در خود انقلاب کوپرنیکی هم شما میدونید قرنها و قرنها در غرب، جهانبینی غربی مبتنی بر اندیشه بطلموسی بود، یعنی این کائنات هستند که دارن دور زمین و دور انسان میچرخند. خب این غلط بود و این کره زمینه که داره دور خورشید میچرخه. شما مرکز عالم نیستید ایران. درسته که نیروهای مسلح ما، ارتش ما، چه در برابر عراق 40 سال پیش، 45 سال پیش، چه در برابر تجاوز دوگانه آمریکا و اسرائیل در یک سال گذشته مقاومت کردن و دلیرانه هم مقاومت کردند، ولی به این معنی نیست که شما ابرقدرتید. این به این معنی نیست که شما مرکز عالمید. این به این معنی نیست که شما صبح تا شب میتونید از طریق رسانه هاتون و سیاست مدارانتون آمریکا رو کنف بکنید. آمریکا ابرقدرته. هیچ زمینه ای وجود نداره که شما حتی بتونید به گرد راه آمریکا برسید، به گرد راه غرب برسید. تمام ادواتی که دارید ازش استفاده میکنید، الفاظی رو که ترجمه شده یا نشده دارید در زبان روزمرتون ازش استفاده میکنید، برآمده از 600 سال 6 قرن دستاوردهای غربی است، نه دستاوردهای اسلامی یا شیعی یا ایرانی. شما دستاوردی نداشتید در این 600 سال گذشته، چیزی تولید نکردید در هیچ زمینه ای. در نتیجه اون ایده رو که هنر نزد ایرانیان است و بس و ما ابرقدرتیم و ما الهیم و ما بلهیم، اینو باید بندازید دور. میدونم بسیار کار سختی است ولی هیچ چاره دیگه ای ندارید. شما با چالش های در قرن 21 مواجه خواهید شد، چالش های اقلیمی و تمام پیامدهای هولناک و هیولای چالش های اقلیمی، چالش های تکنولوژیک و تمام پیامدهاشون در عرصه روانی، در عرصه نیروی انسانی، در عرصه نیروی کار، تولید، اقتصاد، همه چیز، و در عرصه امنیتی که در چارچوب حکومت اسلامی یا ایران اسلامی یا ذهنیت اسلامی در سیاست در ایران یا هر چیز، شما از کمترین ادوات، از کمترین امکانات، از ابتدایی ترین امکانات برای مقابله با چالش های قرن 21 برخوردار نیستید و اگر این راه رو ادامه بدید منقرض خواهید شد، در خشونت هم منقرض خواهید شد، در یک خشونت درونی، در یک سیستم بسته از بین خواهید رفت. شما باید ایده های غلط خودتون رو یک بار و برای همیشه به دور بریزید.
1: از رامین پرهام، پژوهشگر و نویسنده مقیم فرانسه میشنیدیم در مورد فرهنگ کیش شخصیت. انتقام و خونخواهی پر بسامدترین شعار این روزهای مراسم حکومتی تشییع علی خامنه‌ای بود است. از این شعار و تهدیدهای پس از آن چه می دانیم؟ بنیامین صدر در گفتگو با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه از او پرسیده که این گونه رجزخوانی ها و تهدیدها را چگونه ارزیابی می کند؟ روح الله رحیم‌پور:
5: وقتی که رهبر یک نظام سیاسی به ویژه نظام سیاسی ایدئولوژیک جان خودش رو از دست میده، یکی از بحرانی ترین وضعیت ها برای این نظام شکل میگیره. در چنین وضعیتی خیلی مهمه که جریان هایی که با این نظام در تعامل همکاری از نوع ارتباط ایدئولوژیک به ویژه هستند، خودشون رو وفادارتر از همه به آرمان های ایدئولوژیک نظام نشون بده. یکی از مؤلفه ها شعارهای افراطی اصطلاحاً شعارهای انگیزشی هست که توسط نیروهای سیاسی در این برهه ها مطرح میشه. وقتی که علی خامنه ای در جنگی کشته میشه، یکی از مهمترین حربه هایی که نیروهای سیاسی نزدیک به حاکمیت سعی میکنند بر اساس اون وفاداری خودشون رو به این آرمان ها نشون بدن، طرح کردن مسئله انتقام. این وضعیت دو تا کارکرد خیلی مهم داره. کارکرد اول این هست که همونطور که گفتم این نیروها وفاداری خودشون رو به اون آرمان ها نشون میدن، از طرف دیگه نیروهای سیاسی میتونن اون بخشی از بدنی اجتماعی و هواداران خودشون رو حول محور شعارهای خشمگینانه، شعارهای انتقامگیرانه، شعارهای حداکثری و خونخواهانه دور همدیگه جمع کنن و اونها رو سازماندهی بکنن. معمولا چنین وضعیتهایی محصول شرایط بعد از کشته شدن رهبر هست که اتفاق میفته و جریانهای سیاسی معمولا سعی میکنن در این قضیه در ارائه این شعارها معمولا خودشون رو پیش رو نشون بدن.
6: آقای رحیم‌پور، بنابراین با توجه به این توضیح شما میتونیم نتیجه بگیریم که سیاست رسمی نظام نیست، درسته؟
5: معمولا سیاست رسمی دولت نیست یا سیاستی که بشه اعمالش کرد، چون در عرصه عملی هم واقعا خیلی سخته و هزینه‌های خیلی سنگینی داره.
6: چقدر میتونه این قبیل اظهار نظرها به مواضع دولت آمریکا و دونالد ترامپ ارتباط داشته باشه؟ اینطور که برخی چهره‌های سیاسی در جمهوری اسلامی دست کم بنابر اظهار نظرهای رسمی مقام‌های آمریکایی خطر موجودیتی و سرنگونی رو فعلا حس نمی‌کنن و همین باعث میشه که در واقع با یک آرامش خاطری به چنین رجزخوانی‌ها و تهدیدهایی روی بیارن.
5: در واقعیت خود مسئولان جمهوری اسلامی میدونن که اگر الان امکان دفن رهبر سابقشون رو دارند، اگر الان امکان حضور در انظار عمومی رو دارند، میتونن راحت رفت و آمد بکنن، به خاطر اون مذاکراتی هست که با امریکایی ها انجام دادن و اساسا به خاطر اون ایده‌ای هست که ایالات متحده داره مطرحش میکنه، مبنی بر اینکه نمیخواد اینها رو به صورت کلی از میان ببره، حداقل در زمانه حاضر چنین شرایطی وجود داره. در نتیجه اینها فرصت پیدا میکنن که بتونن برای هواداران داخلی خودشون یک مقدار وضعیت سازماندهی کننده ایجاد بکنن. به عبارت دیگه سعی میکنن اعتبار خودشون رو در داخل کشور ارتقا بدن، اما نسبتش با آمریکا این میشه که شرایطشون با آمریکا وضعیت تقابلی از نوع نابودگرانه نیست. پس اون فرصت برای اونها وجود داره، برای مسئولان جمهوری اسلامی، همینطور بر نیروهای سیاسی که بتونن از این مجال تنفس برای اعتبار بخشی به خودشون در داخل کشور استفاده کنند. در میان اون هواداران هم، در میان اون بخشی از حامیان حکومت، از این مال همه حامیان حکومت نیست، در میان بخشی از حامیان حکومت هم هنوز این ایده های ایدئولوژیک و هنوز این شعارهای خشمگیرانه و انتقامگیرانه اصطلاحاً خریدار داره. بنابراین از اون فرصت دارن استفاده میکنن، نه اینکه بخوان لزوماً امریکایی ها رو تهدید بکنن. این نه در عمل امکان پذیره و نه اینکه وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی الان در شرایطیه که بخواد اون تهدید رو انجام بده و عملاً هزینه های خیلی سرسام‌آوری رو بهش وارد کنه اگر بخواد این تهدیدها رو به صورت مجاری رسمی دولتی اعمال بکنه.
6: خب حالا با توجه به این موضوع، آیا همین لفاظی ها میتونن خطرناک باشن یا هزینه‌ای داشته باشن در همین حد، اگر حالا به قول شما به سمت عملی شدن هم نرن با توجه به مصلحت، آیا این هم میتونه خودش هزینه ساز باشه برای جمهوری اسلامی؟
5: بله، مهمترین هزینه‌ای که الان میشه متصور بود و این وضعیت میتونه مترتب بکنه برای جمهوری اسلامی، خطر افزایش شکاف و اختلاف میان نیروهای سیاسیه. چون وقتی شما این شعارها رو مطرح بکنید و بعد از یه زمانی عملا نشون داده بشه که اینها فقط شعار بوده، در عمل امکان پذیر نیست، بین نیروهای سیاسی شکاف بیشتری ایجاد میشه، اون نیروهای سیاسی تندروتر یا اصطلاحا انقلابی تر و ارزشی تر مثل نیروهای طرفدار جریان پایداری به این ترتیب سعی میکنند سطح انتظارات و توقعات از حاکمان رو بالاتر ببرند، و چون حکومت امکان تحقق این شعارها و این ادعاها رو نداره، عملا در مقابل اون هواداران قرار خواهد گرفت. البته در جریان مذاکره ها هم طبیعتا دست حکومت بسته تر میشه دیگه، یعنی حاکمیت تلاش خواهد کرد از این به عنوان اهرم چانه‌زنی استفاده کنه، این پیام رو ارسال کنه به سمت آمریکا که اگر شما با ما به راه حل مسالمت آمیز و دیپلماتیک نرسید، ممکنه در داخل ایران نیروهای تندروتر دست بالا رو پیدا بکنن. همین قضیه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اساساً از موقعیت ضعیف‌تری در میز مذاکره برخوردار هست، میتونه بر ضد خودش عمل بکنه، یعنی همین حرب رو آمریکایی‌ها بر علیهش استفاده بکنن و اعلام بکنن که شما در داخل کشور چنین وضعیتی رو دارید و ما اطمینان کافی به شما بابت تضمین تعهداتی که میخواید بدید نداریم. این هم میتونه هزینه مذاکره ها در سیاست خارجی و در برابر امریکا رو افزایش بده.
1: روح الله رحیم پور، آشنا به مسائل ایران، مقیم ترکیه، از شعارهای حکومتی انتقام و خونخواهی و اندیشه پس آن سخن میگفت. ولایت فقیه بر ساخته سیاسی عقیدتی جمهوری اسلامی برای برپایی ساختاری استبدادی بر پایه آموزه‌های دینی است. تنوع این نوع از حکومت فردی در زمان روح الله خمینی با دوران علی خامنه‌ای چه بود؟ ولی فقیه سوم چه میراثی را تحویل می‌گیرد و قرار است به کدام سمت و سو برود؟ این پرسش‌ها را با حسن شریعت‌مداری، کنشگر سیاسی جمهوری‌خواه، فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری و آشنا به فضای حوزوی و مذهبی مطرح کردم. در ابتدای این گفتگو حسن شریعت مداری از تفاوت ولی فقیه اول و دوم از حیث نقش دینی و سیاسی آنها میگوید.
7: هم از لحاظ اندیشه فقهی و هم از لحاظ سازمان روحانیت و هم از لحاظ گفتمان مذهبی در جامعه ایران تفاوت‌های بارزی در این دو دوره به وجود اومده که روی هم کنش و واکنش فراوان و متقابلی داشتن. در دوره آقای خمینی گفتمان ولایت فقیه یک گفتمان فقه محور بود. درسته که ایشون نوعی از ولایت فقیه رو مطرح میکرد که در فقه شیعه سابقه نداشت، ولی سعی میکرد بر مبانی فقهی استوار باشه این برداشتش، و البته تلاش موفقی نبود برای اینکه پشتوانه فقهی نداشت، ولی تلاشش در این جهت بود. جامعه هم یک جامعه ای بود که به قول هانا آرنت در دوره یک شخصیت کاریزماتیک و توتالیتر، جامعه و رهبری در هم ادغام میشن و فاصله بین دستگاه حکومت و جامعه وجود نداره. بنابراین هرچه ایشون میگفت در جامعه به عنوان یک دستور مذهبی از یک رهبر کاریزماتیک در اکثریت جامعه پذیرفته میشد. سازمان روحانیت هم هنوز سازمان سنتی خودش رو در حوزه حفظ کرده بود، ولی یا سکوت کرده بودند یا فرصت طلبانه به دنبال اندیشه های ایشون روانه شده بودند، یا مثل مرحوم پدر من آقای قومی و دیگران ریسک تقابل با این اندیشه ولایت فقیه رو کردند. این دوره آقای خمینیه تا اینکه این دوره تمام میشه. در دوره آقای خامنه ای اولا ایشون در مرتبه یا مرحله ای نبود که ولایت فقیه رو از طریق استدلالات فقهی یا استحکام ببخشه یا قنا ببخشه یا چیزی به اون اضافه کنه. همون استدلالات دوره آقای خمینی رو با تسلط کمتری تکرار میکرد، ولی جامعه عوض شده بود. یعنی به تدریج این 8 سال جنگ باعث شده بود که جامعه روحانیت ایران که یک جامعه فقهی اصولی محور بود و بر پایه استدلالات فقهی استوار بود، به تدریج کار رو تحویل اهل منبر و مدعاها داده بود و به یه جامعه مثلا اخباری مسلک و طرفداران ولایت ائمه و دوستداری اونها و اونا به جای استدلالات فقهی مایل شده بود و کار منبری ها و مدعاها بیشتر از فقها گرفته بود. سازمان روحانیت هم تبدیل شده بود به یک سازمانی که کلن تغییرات عمده‌ای کرده بود و متناسب شده بود با دستگاه حکومتی که آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای چیده بودند. فقه دیگه جایگاه چندانی در این نظام نداشت، بلکه خیلی جاها حتی مانع دستگاه اداری اینها بود و اشکالاتی رو که فقها می‌گرفتند کارهای اینا رو یا مختل میکرد یا جلوشون رو میگرفت. از اون طرف دیگه بخشایی از جامعه حساب خودشون رو از جامعه دینی جدا کرده بودن یا جدا میکردن و به یه جامعه مطالبه محور که از حکومت توقعاتی در مقابل مطالبات خودشون دارن تبدیل میشد، که در دوره آقای خمینی کاملا یک جامعه تبعیت محور بود نه مطالبه محور. بنابراین اینا رو هم اثر میذاشت و این دو مقوله تفاوتهای بارزی با هم پیدا میکرد. در حقیقت سازمان روحانیت و فقه شیعه از یک سازمان مبتنی بر سلسله مراتب تحصیلی و فقهی به یک سازمان با یک سلسله مراتب دولتی و امنیتی تبدیل شده بود و ولایت فقیه هم به تدریج از یک استدلالات فقهی به یک استدلالات حماسی و احساسی و اخباری مسلک تبدیل شده بود و تغییرات عمده‌ای کرده بودند در این دو دوره.
6: اگر اجازه بدید روی این بخش دوران آقای خامنه‌ای یه مقدار بیشتر تمرکز بکنیم. از یک جنبه دیگه که نگاه بکنیم، در این دوران ما شاهد یک نوع عرفی شدن ولایت فقیه هستیم. این رو شما در زمان خامنه ای اول چگونه ارزیابی میکنید؟ پیامد اجتماعی سیاسی اون رو چطور میبینید؟
7: دستاورد ولایت فقیه این بود که فقه رو وارد حکومت کرد و از فقه توقع حل مسائل مملکتی بود و فقه از این کار عاجز بود. نه تنها فقه از این کار عاجز بود، بانیان این فقه حکومتی هم از این کار عاجز بودند. یعنی نه آقای خمینی و نه آقای خامنه‌ای راه حلی شرعی و فقهی برای مشکلات مملکت نداشتند. آقای خامنه‌ای میگفت که هر جا که مصلحت باشه ما دستورات مذهب رو برای بقای حکومت میتونیم تعطیل کنیم. تنها بدعت یا نوآوری ایشون این بود که در مقابل مصلحت حکومت فقه و شرع قربانی مصلحت حکومت، کار دیگه ای ازش نمی اومد. اما هیچ راه حلی که بناش فقه باشه اینا برای حل مسائل مملکتی نداشتن و به زودی دستگاه بروکراتیک و تکنوکراتیک حکومت فهمید که این انتظار عبثی است و نمیتوان از اینها انتظار داشت که برای مشکلات مملکتی و مشکلاتی که حکومت با اون روبروه راه حلی فقهی داشته باشد. بنابراین به تدریج این میل پیدا شد که باید راه حل‌های عرفی برای این کار پیدا بشه به جای راه حل‌های فقهی. تا تنها راه حلی که برای ولی فقیه جدید مونده بود این بود که محور زندگانی رو در ایران بکنه، محور مخالفت با آمریکا و اسرائیل و اون چی که خودشون محور مقاومت اسمشو گذاشته بودن، و مدل خودش رو هم مدل کره شمالی بکنه که از همه دنیا ایزوله بشه. بنابراین ایزولاسیون و مقابله با غرب در حقیقت تنها راه حلی بود که فکر کرد که احتیاج به مبارزه داره، نه احتیاج به جوابهای تئوریک به مشکلاتی که در مملکت هست، و دنبال این راه حل رفت و تا کنون هم همین راه حل بر مملکت مستولی است و مملکت رو به این روز نشانده. در حقیقت
6: برای آینده چطور؟ علی خامنه ای چه جور ولایت فقیهی رو برای جانشین خودش بر جای گذاشته؟ میخوام ببینم که از دیدگاه شما محدودیت ها و امکانات ولی فقیه سوم از نظر شما چه خواهد بود؟
7: ببینید، من فکر میکنم که عده زیادی حتی از سپاه، حتی از نیروهای وفادار به این نظام فهمیدن که از این روحانیت بر اینا راه حلی نخواهد بود. دوران ولایت فقیه تمام شد. همونطور که گفتم مذهب در ایران معنایش برای وفاداران به این حکومت هم یک مذهب حماسی و احساسی، و در حقیقت این رو ما در مسیحیت هم میبینیم. شما مثلا در اروپا یک متعلهه و کشیشهایی رو میبینید که بیشتر روی مبانی نظری و مبانی عقلی استوارن. در آمریکا بیشتر مثل مداحان ما دنبال آواز خوندن و رقص در کلیسا و شفا یافتن به وسیله معجزات کلیسا و اینجور چیزا هستن. یه همچین طرزی در ایران داره میاد، اساسش مداها و منبری ها و هوچی ها و از این قبیله، و کار اینا بیشتر از کار فقها در آینده خواهد گرفت. به نظر من دوران ولایت فقیه تمام شده و بیشتر دوران یک نوع بازاریابی مذهبی از طریق منابع و مداح هاست، و به این اگر بمانند روششون این خواهد بود.
8: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: اخیراً نام یک شرکت تازه تأسیس هوش مصنوعی و یکی از بنیانگذاران آن در رسانه‌های آمریکا خبرساز شده. تارا رضایی، دختری 23 ساله که همراه با دیگر بنیانگذاران این شرکت توانستند 200 میلیون دلار سرمایه جدید برای ادامه کارشان جذب کنند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
9: تارا رضایی یکی از 4 بنیانگذار شرکت هوش مصنوعی میرندیل در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا است. تارا رضایی 23 ساله در مدت 4 سال از عضویت در تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران به یکی از جوانترین پژوهشگران و فعالان هوش مصنوعی در آمریکا تبدیل شد. او در سال 2021 در المپیاد نجوم و اختر فیزیک شرکت کرد و توانست یکی از مدال‌های این رقابت‌های جهانی را به دست آورد. یک سال بعد در انستیتوی فناوری ماساچوست MIT که یکی از برترین دانشگاه‌های جهان است، تحصیلاتش را شروع کرد و سپس در شرکت هوش مصنوعی OpenAI به کارآموزی پرداخت. بهنام نیشابور مدیر شرکت میرندیل است و همراه با هارش مهتا، شایان صالحیان و تارا رضایی چند ماه پیش شرکت میرندیل را بنیانگذاری کردند. هسته اصلی این شرکت 20 پژوهشگر و متخصص هوش مصنوعی است. بهنام نیشابور پیش از این یکی از پژوهشگران ارشد شرکت آنتروپیک و بخش هوش مصنوعی گوگل دیپ مایند بود. نام شرکت تازه تأسیس میرندیل برگرفته از فیلم ارباب حلقه ها به معنی دوست گنجینه هاست. فلسفه بنیانگذاران این شرکت استارتاپی ساختن هوش مصنوعی است که بتواند هوش مصنوعی هوشمندتری بسازد. بدین معنی که این پژوهشگران جوان و خلاق می‌خواهند از طریق ساخت سیستم‌های هوش مصنوعی کاری کنند که به خودی خود تحقیقات و توسعه را انجام دهد. آزمایشگاه‌های بزرگ هوش مصنوعی که تعداد آنها بسیار اندک است، این کار را انجام می‌دهند، ولی به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از این ابزار بسیار پیشرفته استفاده کند. این ایده و فلسفه بنیانگذاران شرکت میرندیل توجه بزرگترین شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی را به خود جلب کرده و ارزش این شرکت تازه تأسیس را به 1 میلیارد دلار رسانده است. امید به توسعه سریع هوش مصنوعی و ساختن سیستم‌هایی که بتوانند کارهای تحقیقاتی و علمی زمانبر و پرهزینه را انجام دهند، توجه سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ فناوری را به خود جلب کرده است. چند هفته پیش در واقعی کم سابقه، این شرکت توانست 200 میلیون دلار سرمایه جدید برای ادامه فعالیت‌هایش جذب کند. رویدادی که در تاریخ شرکت‌های استارتاپی به ندرت اتفاق می‌افتد.
1: تارا رضایی، دختر ایرانی 23 ساله و شرکت تازه تأسیسش که توانسته 200 میلیون دلار سرمایه جذب کند. گزارش همکارم جمشید زند را می شنیدید. اما یک مطالعه جدید نشان می دهد گسترش فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی و دیجیتال سازی در حال گشودن افق‌های تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی جهان است. مهران کریمی گزارش می دهد.
10: گزارش جدیدی از باغ‌های گیاهشناسی سلطنتی کیو یا کیو گاردنز نشان می‌دهد که پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی، یعنی فرایند تبدیل اطلاعات به فرمت دیجیتالی، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش دانشمندان برای شناسایی و نجات گونه‌های گیاهی و به خصوص قارچ‌ها پیش از انقراض باشد. بر اساس این گزارش، این فناوری‌های نوین به دانشمندان کمک کردند تا تغییرات زمان گلدهی گیاهان را در سراسر جهان با دقت بالا ردیابی کنند. نمونه‌های جدید را سریع‌تر شناسایی کنند و حتی از نمونه‌های بسیار قدیمی از جمله قارچ‌های 180 ساله داده‌های ژنتیکی ارزشمند استخراج کنند. این داده ها می تواند به کشف ترکیبات دارویی جدید و شکلگیری یک گنجینه ژنومی منجر شود. در حال حاضر حدود 40% از 70,000 گونه گیاهی شناسایی شده که در معرض خطر انقراض قرار دارند و صدها هزار گونه دیگر هنوز به طور کامل بررسی نشدند. همچنین سالانه حدود 2,000 گونه جدید شناسایی می شود، اما به گفته پژوهشگران این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت تنوع زیستی جهان را پوشش می دهد. وضعیت برای قارچ ها نگران کننده تر است، زیرا حدود 90% از گونه های آنها هنوز ناشناختند. دانشمندان تاکید می‌کنند که گیاهان و قارچ‌ها نقش حیاتی در بقای زمین دارند، از تأمین غذا و دارو گرفته تا ذخیره‌سازی کربن و تنظیم اقلیم. کارشناسان معتقدند با وجود چالش‌های بزرگ، دیجیتالی سازی و فناوری‌های جدید، امید تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کردند. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دیجیتالی شدن میلیون‌ها نمونه گیاهی در مراکز تحقیقاتی است. باغ‌های کیو یا کیو گاردنز در لندن تا کنون 7.4 میلیون نمونه خود را دیجیتالی کردند. مجموعه‌ای که شامل نمونه‌هایی از زمان چارلز داروین نیز می‌شود. در سطح جهانی نیز بیش از 145 میلیون نمونه دیجیتال در دسترس قرار گرفته، هرچند این رقم هنوز کمتر از 16% کل نمونه‌های موجود در موزه‌های گیاهشناسی است. استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نیز نتایج قابل توجهی داشته. در یک مطالعه جهانی پژوهشگران توانستند با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی 8 میلیون نمونه دیجیتال بررسی کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که زمان گلدهی گیاهان در یک قرن گذشته به طور میانگین 2.5 روز در هر دهه تغییر کرده، تغییری که به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود. همچنین پیشرفت‌های جدید در تحلیل ژنتیکی قارچ‌ها امکان استخراج داده‌های با کیفیت از نمونه‌های بسیار قدیمی را فراهم کرده. این موضوع می‌تواند در کشف داروهای جدید و حتی پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها نقش مهمی ایفا کند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از هوش مصنوعی و مراکز داده نیازمند مصرف بالای انرژی و آب است و ممکن است چالش‌های زیست محیطی جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این گزارش تأکید می‌کند که اگر داده‌های مورد استفاده ناقص یا نابرابر باشند، فناوری‌های جدید می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.
1: هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی و گشودن افق‌های تازه برای حفاظت از تنوع زیستی جهان. گزارش مهران کریمی را می‌شنیدید. اما دوستان عزیز، می‌خواهید مغزتان پیر نشود؟ زبان جدید بیاموزید. یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که هرچه افراد به زبان‌های بیشتری صحبت کنند، مغزشان جوان‌تر به نظر می‌رسد. بشنوید از همکارم گلناز اسفندیاری.
11: بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، یادگیری زبان دوم می‌تواند روند پیری مغز را تا 13 سال کندتر کند. این مطالعه که در کنفرانس فدراسیون انجمنهای علوم اعصاب اروپا در بارسلونا ارائه شد میگوید افرادی که بیش از یک زبان صحبت می کنند به نظر می رسد مغز جوان

0: 6 سال جوانتر از افرادی است که فقط به یک زبان صحبت می کنند. مغز افرادی که به 3 زبان صحبت می کنند حدود 7 سال جوانتر به نظر می رسد و مغز کسانی که به 4 زبان صحبت می کنند حدود 13 سال جوانتر به نظر می رسد. مغز از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با افزایش سن، ارتباط در مغز رو به زوال می رود و در نتیجه حافظه و سرعت تفکر نیز کاهش می یابد. دکتر لوسیا آموروسو از مرکز شناخت مغز و زبان باسک در سان سباستیان اسپانیا گفت، به عبارت ساده افرادی که به زبانهای بیشتری صحبت می کردند، مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمیشان جوانتر به نظر می رسید. این تأثیر تنها به تعداد زبان‌های مورد استفاده مربوط نمی‌شود. مهارت بالاتر در زبان و یادگیری زودهنگام زبان دوم نیز با تأخیر بیشتری در پیری مغز مرتبط بود. محققان عواملی مانند سن، جنسیت و تحصیلات افراد را در نظر گرفتند، اما هشدار دادند که نمی‌توانند تأثیر بالقوه سایر عواملی که ممکن است بر مغز تأثیر بگذارند مانند سبک زندگی و تعامل اجتماعی را رد کنند. پروفسور کریستینا دالا، متخصص علوم اعصاب از دانشگاه ملی آتن، در پاسخ به این یافته‌ها گفت، این مطالعه نشان می‌دهد که یادگیری زبان دوم، سوم یا چهارم می‌تواند به مغز ما کمک کند تا برای مدت طولانی‌تری جوان بماند و هر چه زودتر شروع کنیم بهتر است. او افزود دلایل خوب زیادی برای یادگیری یک زبان دیگر در هر سنی وجود دارد. اجتماعی، فرهنگی و برای سلامت مغز. بنابراین باید از یادگیری زبان در مدرسه و در طول زندگی حمایت کنیم، حتی اگر سخت باشد. اما ایف هوگرورست، استاد روانشناسی زیستی در دانشگاه لافبارو در بریتانیا خواستار احتیاط شد. او گفت، در حالی که شواهد نشان می‌دهد چند زبانه بودن با تاب‌آوری بهتر مغز مرتبط است، اما ممکن است افرادی که به چند زبان صحبت می‌کنند، سبک زندگی سالم‌تری نیز داشته باشند و یا به محیط‌ها و فعالیت‌های محافظتی دیگر مانند مطالعه و نواختن آلات موسیقی دسترسی بهتری داشته باشند.
1: با گزارش گلناز اسفندیاری در مورد پژوهش جدید که نشان می‌داد اگر می‌خواهید مغزتان جوان بماند زبان جدید بیاموزید، می‌رسیم به پایان این یک ساعت و بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا. مرتضی میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی شما دوستان و شنوندگان عزیز با شما بدرود میگویم. امیدوارم همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بیگزند بماند. در آخر درخواست میکنم از هر راهی که ممکن است با رادیو فردا در تماس باشید و ما را از نظرات خود آگاه کنید.

0: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: 6 صبح هست در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ایران اجازه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل را نمی‌دهد. آمریکا از جمهوری اسلامی خواست تا به توقف حملات در تنگه هرمز متعهد شود. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را در ارتباط با ایران اعمال کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد تهران اجازه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل را نخواهد داد و قطعنامه 2231 شورای امنیت را نیز فاقد اعتبار حقوقی می‌داند. اسماعیل بقایی گفت جمهوری اسلامی معتقد است این قطعنامه که در سال 2015 برای

تایید توافق هسته‌ای برجام تصویب شده بود، در اکتبر 2025 منقضی شده و از آن زمان دیگر مبنای حقوقی برای گزارش‌دهی یا برگزاری نشست‌های شورای امنیت درباره پرونده هسته‌ای ایران را ندارد. او همچنین گفت تهران درخواستی برای مذاکره با آمریکا ارائه نکرده، اما با سفر یک میانجی به ایران موافقت کرده است. پیشتر دونالد ترامپ در شبکه ترو سوشال نوشته بود جمهوری اسلامی خواستار ادامه گفتگوها شده و واشنگتن با این درخواست موافقت کرده است. اسماعیل بقایی همچنین گفت همکاری ایران و عمان برای ایمنی کشتی ایرانی در تنگه هرمز را ادامه می‌دهد. او همچنین آمریکا را به نقض تفاهم نامه متهم کرد و هشدار داد هر گونه نقض تعهدات با اقدام متقابل ایران روبرو خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که رویترز از حضور مذاکره کنندگان قطری در تهران و دیدار آنها با مقام های ایرانی خبر داده است. و در خبری دیگر، مقام های ارشد آمریکایی روز جمعه اعلام کردند واشنگتن از جمهوری اسلامی خواسته است با انتشار بیانیه رسمی باز بودن همه مسیرهای کشتی ایرانی در تنگه هرمز را تایید کرده و متعهد شود حملات به کشتی های تجاری را متوقف خواهد کرد. به گزارش رویترز، این مقام ها در گفتگو با خبرنگاران تاکید کردند مذاکرات روزهای اخیر میان تهران و واشنگتن سازنده بوده، اما ادامه آن به اقدام عملی ایران بستگی دارد. باراک راوید، خبرگزاری آکسیوس، گزارش داد که آمریکا از ایران خواسته این بیانیه را تا روز شنبه منتشر کند، هرچند رویترز به چنین مهلتی اشاره نکرده است. یکی از مقام‌های آمریکایی هشدار داد که در صورت عدم انتشار این بیانیه، نتیجه خوبی در انتظار تهران نخواهد بود. مقام‌های آمریکایی همچنین گفتند ایران مدعی شده حملات اخیر به کشتی ها در تنگه هرمز توسط بخشی سرکش در ساختار حکومتی این کشور انجام شده است. و در خبری دیگر، وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با ایران خبر داد و اعلام کرد این اقدام در پی از سرگیری حملات به کشتی ایرانی بین‌المللی در تنگه هرمز انجام شده است. در میان افراد تحریم شده نام علی انصاری، بانکدار و بازرگان ایرانی مقیم دبی دیده می‌شود. وزارت خزانه داری آمریکا او را از تأمین کنندگان مالی اصلی مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی کرده و مدعی شده است که او منابع مالی را از طریق شبکه‌ای از دارایی‌ها و شرکت‌های خارجی به نفع مقام‌های حکومتی و سپاه پاسداران منتقل می‌کند. آمریکا همچنین چند صرافی ایرانی را تحریم کرده و گفته است این مؤسسات در انتقال میلیاردها دلار برای بانک‌های تحریم شده ایران و همچنین پنهان‌سازی فعالیت‌های مالی حکومت نقش داشتند. این تحریم‌ها پس از یک هفته تنش و درگیری میان تهران و واشنگتن اعلام شد. و در خبری دیگر، تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 2-1 برابر بلژیک در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026 به نیمه نهایی این رقابت‌ها صعود کرد، اما بلژیک پیش از پایان نیمه نخست بازی را به تساوی کشاند. در حالی که بازی به دقایق پایانی نزدیک می‌شد و دو تیم خود را برای وقت‌های اضافه آماده می‌کردند، اسپانیا در دقیقه 88 گل دوم را به ثمر رساند و برتری خود را حفظ کرد. اسپانیا اکنون باید در مرحله نیمه نهایی به مسافه فرانسه برود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران وارد مرحله تازه‌ای از فشارهای قیمتی شده. نکته مهم اینجاست که برخلاف ماه‌های گذشته این بار تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات از تورم خوراکی‌ها پیشی گرفته. تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 8% رسید، اما تورم غیر خوراکی‌ها و خدمات تا 9.5% افزایش یافت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
1: برچسب قیمت‌ها در فروشگاه‌ها زودتر از عقربه‌های ساعت حرکت می‌کنه. وضعیتی که دیگه اونو تنها گرونی نمی‌شه تلقی کرد، بلکه به تعبیر کثیری از مردم تورمیه که افسار پاره کرده. این روزها سری به هر دکه و مغازه‌ای در هر بازاری زده باشید، اولین چیزی که چشمتون رو میزنه تغییر روزانه قیمت هاست. دیگه فرقی نمی کنه به دنبال کالای اساسی باشید یا خدمات. تورم به قوت روزانه مردم تبدیل شده. گزارش‌های میدانی نشون میده که حتی طرح‌های حمایتی مثل کالابرگ هم دیگه زورش به این موج گرانی نمیرسه. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، میگه دولتی که قراره دو بار در سال حقوقا را افزایش بده، میدونه که زورش به این گرانی‌ها نمیرسه و در این حالت بودجه‌ریزی هم برای کشور بی‌معناست.
2: من برای سال بعدی اگه قرار باشه این شرط رو پیدا بکنه، اصلا فکر نمی‌کنم چیزی به اسم بودجه اصلا موضوعیت داشته باشه. یعنی احتمالا خیلی چیزا رو دولت توی مثلا سران قوا تصمیم گیری خواهد کرد. ببین مثلا اینکه مطرح میشه که ما ممکنه در سال دو بار حقوقا رو تعدیل بکنیم، نشانه های اینه دیگه. نشانه اینه که پس در واقع عددی که الان دارن بودجه تعریف می‌کنن موضوعیت نداره.
1: اعداد ارائه شده از سوی نهادهای رسمی تکان دهنده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه 1405 تورم نقطه به نقطه به عدد بی سابقه 83.9% رسیده. این یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد کالای یکسان بیش از 83% بیشتر از پارسال هزینه کردند. نکته ترس‌آور اینجاست که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در گزارش مرکز آمار عدد 129.8% رو ثبت کرده، رقمی که به وضوح نشان دهنده ورود اقتصاد به دالان تورم‌های سه‌رقمیه. در این میانه بازی حکومت بیشتر به یک طنز تلخ میمونه. بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام این آمارها تأخیر داشتند که برخی اون رو تلاش برای کنترل انتظارات تورمی میدونند، هرچند که در واقعیت سفره مردم چیزی پنهان نمونده. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، از ادامه دار بودن این نرخ تورم در ماهای پیش رو میگه.
2: ما در دوره اخیر وارد طولانی ترین دوره جهش تورمی تاریخ شدیم. تقریبا ما در طول در واقع 14 ماه گذشته مدام افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه رو داشتیم و یقین داریم تا چند ماه دیگه متوقف نخواهد شد. ایران همیشه تورم بالا داشته. ما متوسط تورم هلوش 20% بود قبل از این سالها. اتفاقی که افتاد این که ما از تورم های بالا رفتیم سراغ تورم های شدید دیگه. یعنی در واقع مسئله اولش اینه. جهش های تورمی که توسط ایران اتفاق میفته الان دیگه تو فاصله های کوتاه‌تری اتفاق میفته، یعنی مثلا چند سال طول نمیکشه تا ما جهش تورمی بعدی رو مشاهده بکنیم. مسئله دیگه که هست که خیلی از تحلیلگران متاسفانه غافل ازش اینه که ما شاهد آشکار شدن تورم های پنهان هستیم، چون دیگه دولت امکانی برای جلوگیری و پنهان کردن از اونها نداره.
1: نکته جدید در گزارش های اخیر اینه که برخلاف ماه های پیش که فشار اصلی روی اقشار ضعیف بود، حالا تورم بخش خدمات و کالاهای غیر خوراکی مثل بهداشت و درمان با 23% رشد ماهانه از تورم خوراکی ها پیشی گرفته، چیزی که نشون میده موج گرانی حالا به شکلی بیرحمانه طبقه متوسط و برخوردار رو هم هدف قرار داده. کارشناسای اقتصادی هشدار میدن اگر سیاستگزار به دنبال حل واقعی تورمه، راهی جز رفع تحریم ها، پایان جنگ و محاصره دریایی و در عین حال کوچکسازی دولت برای کاهش کسری بودجه وجود نداره. بدون این اقدامات سایه سنگین ونزوئلایی شدن و تورم‌های سرقمی پایدار بیش از هر زمان دیگری بر سر سفره ایرانیان سنگینی خواهد کرد.
3: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. بر اساس تازه‌ترین گزیده آمارهای بخش پولی و بانکی مربوط به آذر ماه 1404 که در تارنمای بانک مرکزی ایران منتشر شده، پایه پولی یعنی پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در یک سال 50% رشد داشته. همکارم حمید فاطمی در آغاز گفتگویی با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، از او پرسیده که این حجم از چاپ پول چطور خودش را در زندگی روزمره مردم و تورم بالای 53% اردیبهشت ماه نشان میداد. حسن منصور:
4: ببینید، پول این چنین تزریق میشه در جامعه که بانک مرکزی یک واحد، حالا 1 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان چاپ میکنه، اینو در اختیار نظام بانکی و دولت میگذاری، یعنی به هر دو. این پول رو در برابر وثیقه به اینها میپردازه، از دولت به عنوان وثیقه دارایی های خزانه رو رسیدش رو میگیره، از بانک های دیگه قباله ها و این چیزهایی که دارن داراییشون رو میگیره و این رو اختیارش رو میگذاره. اون وقت این یک واحد پولی که گذاشته در اختیار اینها، دولت این رو خرج میکنه، بانک ها وقتی این رو در اختیار جامعه قرار میدن، این در هر جامعه چند برابر میشه؟ در اقتصاد ایران حدود 7.5 تا 8 برابر میشه. یعنی اینکه از بانکی به بانکی، از بانکی به بانکی این پول منتقل میشه، هر جا این ایجاد نقدینگی میکنه. در نتیجه 1 میلیون تومان بانک مرکزی در جامعه به صورت 8 میلیون تومان در میاد. اون وقت چون هر واحد پولی در یک سال 1.5 دور 2 دور میچرخه در خرید کردن، چون همون واحد پولی که دستون داره 100 تومانی، این یک بار که خرید نمیکنه، شما میخرید میدید به فروشنده، فروشنده یه چیز دیگه میخرید، به طور آماری در حدود 1.5-2 برابر میچرخه. در نتیجه یک واحد پولی که بانک مرکزی صادر کرد بدل میشود به 16 برابر، یعنی 8 برابر ضرب در 2 میشود 16 برابر. این میشه نقدینگی در گردش. اون که روی قیمت اثر میگذاره این نقدینگی در گردشه. در نتیجه دولت وقتی 50% افزایش میده اون رو، عملا نقدینگی هم به شدت افزایش پیدا میکنه و نقدینگی در گردش هم بستگی داره که گردش پول در جامعه به چه سرعتیه، که در شرایط تورمی گردش معمولا بالاتر میرود چون دلیل داره. در نتیجه هر واحد پولی که بانک مرکزی میده بیرون اثر اهرمی دارد روی قیمت ها، به قیمت رو به شدت بالا میبره. به این ترتیب این یکی از شاخصهای بسیار حساس اقتصاد ایران. البته این آمار که امروز در اختیار داریم مال آذرماه سال گذشتن، چون تحولات جدی در این فاصله بشه در شرایط جنگی پدید اومده و این آمار امروز چندان صدق نمی کنه، ولی به هر صورت خودش معنی دار است که در مورد همین ارقامی که در دستمون داریم گفتگو بکنیم.
5: به گزارش خبرگزاری تسنیم، در اردیبهشت ماه هزینه های بهداشت و درمان 23% و لوازم خانگی 20% فقط طی یک ماه گرون شدند. سوال این است که چرا این دو بخش چنین جهش ناگهانی و شدیدی رو تجربه کرده و این وضعیت چه بلایی سر رفاه خانواده ها و سلامت میاره؟
4: در هر موردی باید نگاه کرد که ببینیم عرضه اون کالاها کاهش پیدا کرده نکرده، اون وقت اونی که در بازار اومده به گردش افتاده چه مقداره، تقاضا نسبت بهش افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده. اینا عوامل است که به طور مشخص نگاه کرد. اینی که در آمار کلی میبینیم معمولا رقم متوسط ایناست، ولی طبق آمارهای میدانی، اطلاعات میدانی که داریم، به ویژه در این شرایط گرفتاری و اسرت و جنگ، اینجا مواد اساسی، کالاهای اساسی، مواد خوراکی خیلی گران شده، مواد دارویی خیلی بیشتر گران شده. در نتیجه اینا اتفاقا مایحتاج روزمره مردم هستند، در نتیجه مردم تحت فشار زیاد قرار میده. یعنی تورم معمولا سالانه میسنجیم، سالانه 200% 300% تورم در برخی موارد داریم، در حالی که درآمد مردم افزایش پیدا نمی کنه بلکه کاهش هم پیدا می کنه. همون یارانه‌ای که هم مردم میدن، چون قدرت خرید پول از بین میره، اونم بی اثر میشه. در نتیجه این تورم ها عملا مردم رو زیر منگنه میگذارند که اینا از تأمین معیشت خودشون ناتوان بشن و این شرایطی که اتفاق افتاده برای اکثریت مطلق مردم در کشور ما رخ میده.
5: آقای منصور، شما همونطور که اشاره کردید آمارهای پولی که بررسی کردیم مربوط به آذر سال گذشته است و بعد از اون ما تنش‌های سیاسی داشتیم، نوسانات ارزی بوده، یک جنگ 40 روزه رو داشتیم. به نظر شما این حوادث چقدر موتورهای تورمزا رو روشن‌تر کرده و اگر این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه باید منتظر چه وضعیت معیشتی باشیم؟
4: ببینید، وقتی از تورم و قیمت‌ها صحبت می‌کنیم چند مسئله رو باید به طور دقیق مورد توجه قرار بدیم. یک، تفکیک گرانی با تورم. این دو تا مسئله جداگانه است. گرانی در 1، 2، 4 بازار رخ میده به علت اینه که عرضه فلان کالا مثلا کم میشه، نمیاد، فلان چیز وارد نمیشه، یا مثلا فلان محصول کشاورزی دچار خشکسالی میشه به بازار کم میاد، یا جلوی ورود مثلا دارو به هر علتی به علت بسته شدن راه ها گرفته میشه، در نتیجه اون گرون میشه، این میشه گرونی. ولی تورم این نیست. تورم این است که قدرت پول ملی در سطح ملی کاهش پیدا میکنه، یعنی حتی اگر کمبود از بازار رفت بشود باز قیمت اضافه شده، چون این پوله که بیمقدار شده. در نتیجه مکانیزم اینها، دلیلی که این رو پدید میاره، فرق میکنه با هم دیگه. گرانی از بیتوازنی عرضه و تقاضا در بازار نتیجه میشه، ولی تورم از چاپ پول و افزوده شدن حجم نقدینگی در جریان پدید میاد و این بستگی به این داره که دولت چقدر پول چاپ میکنه. ببینید، مسئله اساسی اینه در این شرایطی به ویژه جنگی دو طرف قضیه مثل دو لبه قیچی با هم کار میکنن. یکی حجم کالاها و خدماتی که به بازار میاد، طبیعی است که این کاهش پیدا کرده در جریان جنگ. هم تولید کم شده، کارخانه ها تعطیل شدن، بیکاری افزوده شده، واردات کم شده، توان وارد کردن کاهش پیدا کرده چون پول نداشتیم. در نتیجه از یک سو کاهش در عرضه پدید اومده، از سوی دیگر کاهش در درآمدها پدید اومده، برای اینکه چند میلیون نفر بیکار شدن، تعطیلی اینترنت چند ده میلیون نفر رو از افاقه انداخته. در نتیجه از یک سو قدرت خرید کم میشه، از سوی دیگر جنسی که بازار میاد کم میشه. در نتیجه این دوتا با هم اثر متعارض دارن، یعنی وقتی جنس کم میشه و پول در جامعه همون اندازه که بود، در اون صورت قیمت ها گرانتر خواهد شد. در شرایط جنگی چون دولت درآمد نداشته ولی مجبور بوده هزینه هایی رو بکنه، یعنی حقوق رو بده، حتی حقوق های زیادی بده برای اون رو که میان تو خیابون هورا میکشن، برای اون رو که شب میان تو خیابون هیدر میگن، باید برای اونها پول تصدیح کنه. برای هشت و شبی که وارد ایران میکنه، برای اون باید پول بریزه تو جیبش. در نتیجه از یک سو هزینه های دولت افزایش پیدا میکنه، از سوی دیگر کالای درگردش، خدمات درگردش کاهش پیدا میکنه، به این تورم مضاعف در جامعه میسازه. یک عامل دیگر هم باش اضافه کرد و اون که در شرایط جنگی معمولاً تقاضاهای معمولی مردم محدود می شود به ضروریات. مردم غیر ضروری ها رو دنبالش نمی رن. یعنی دنبال تفریح نمی رن، دنبال کافه کباره نمی رن، دنبال سینما تئاتر نمی رن، دنبال لباس جدید خرید، لباس نو خریدن نمی رن، فقط می رن نونشون رو بخرن، دواشون رو بخرن. در اینجا تقاضا خود به خود کم میشه. علت این که بانک مرکزی میتواند تورم مثلا 50% گزارش کنه به جای تورم 100% اینه که تقاضا در چنین شرایطی کاهش پیدا میکنه و این بعد از اینکه جنگ تمام شد به صورت انفجاری برمیگرده، مثل فنری که پشرده شده باشه میاد بیرون و قیمتها رو چندین و چند برابر میکنه، که اگر دولت در اون زمینه برنامه نداشته باشه فاجعه تازه اون زمان رخ میده.
3: گفتگوی حمید فاطمی رو میشنیدید با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: در حالی که سالها شیمی درمانی، پرتو درمانی و جراحی سه ابزار اصلی مقابله با سرطان به شمار می‌رفتند، تازه‌ترین یافته‌های علمی از تحولاتی خبر می‌دهند که می‌تواند مسیر درمان برخی بیماران را تغییر دهد. در هفته‌های اخیر پژوهشگران از نتایج امیدوارکننده یک تزریق تازه برای برخی سرطان‌های مقاوم خبر دادند که در شماری از بیماران باعث ناپدید شدن کامل تومور شده است. بر اساس نتایج یک تحقیق دیگر، میلیون‌ها نفر مبتلا به سرطان پستان ممکن است بتوانند با خیال راحت از شیمی درمانی اجتناب کنند، زیرا دانشمندان آزمایش DNA جدید را امتحان کردند که می‌تواند میان بیمارانی که احتمالاً از این درمان سود می‌برند و کسانی که سودی از آن نمی‌برند تمایز قائل شود. آیا این تحولات به معنای آغاز دوره‌ای تازه در درمان سرطان است یا هنوز باید با احتیاط به این یافته‌ها نگاه کرد؟ همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با دکتر شهرام کردستی، فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالینی در بریتانیا، این پرسش رو با او در میان گذاشته. دکتر شهرام کردستی:
7: درمان سرطان سالها هست که در حال تحوله. اون چیزی رو که ما به عنوان شیمی درمانی و رادیوتراپی، اینجور اصطلاحات که میشنویم، درمانهایی هستن که ما استفاده کردیم و مؤثر هستن. نحوه مؤثر بودنشون هم این هست که در سرطان اتفاقی که میفته، سلولهای بدن ما، خیلی خلاصه و ساده شو بخوام بگم، این هست که به طور غیر قابل کنترل شروع به تقسیم میکنن، تعدادشون زیاد میشه. برای این تعداد زیاد شدن هم نیاز به یک جزئی از سلول دارن که ما در اصطلاح علمی بهش میگیم DNA یا اون چیزی که حاوی ژن‌های ما هست، که اینها تقسیم میشن و سلول زیاد میشه و تعداد سلول‌های سرطانی زیاد میشن. شیمی درمانی و رادیوتراپی یا اشعه درمانی کاری که میکنه میاد این ژن‌ها رو خراب میکنه و باعث میشه که دیگه سلول‌ها تقسیم نشن. و چون سلول‌های سرطانی سریع‌تر از بقیه سلول‌ها تقسیم میشن، اینا حساس‌تر هستن. که خب حالا متأسفانه اتفاقی که میفته، جهش‌های ژن اتفاق میفته و اینها، که بعد از این مدت اینها بی اثر میشن. اتفاقی که در سال‌های اخیر افتاده این هست که به جای اینکه ما یک درمانی بدیم که همه سلول‌ها رو تحت تاثیر قرار بده، مثلا دیدین که شیمی درمانی یا رادیوتراپی که انجام میشه، بیمارا موهاشون رو دست میدن، پوستشون آسیب می‌بینه، ما بیایم و درمان‌هایی انجام بدیم که در مورد یک سرطان فقط سلول سرطانی رو هدف قرار بده. در مواردی ما بسیار موفق عمل کردیم. یکی از اونها مثلا دو سه نوع سرطان های خون هست، مثل CML یا انواعی از لوکیمیا هست که سرطان خون، که اینها کاملا درمان میشن بدون شیمی درمانی. یعنی درمان هایی هست، درمان های هدفمند که همون سلول سرطانی رو هدف قرار میگیره و اینها دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن و تقریبا یک عمر عادی رو میکنن. خب اینا خیلی موفقیت آمیز بوده، اما بسیاری از سرطان ها دیگه این شانس شما نداشتین که این هدف خیلی اختصاصی رو بتونیم پیدا بکنیم. بنابراین راه های دیگه در حال انجام هست و یکی از اونها ایمنی درمانی هست. در ایمنی درمانی این هست که ما سیستم ایمنی بدنمون در حقیقت گول سلولهای سرطانی رو میخوره، چون سلولهای سرطانی سلولهای خود ما هستن، یعنی از بدن خود ما میان، بنابراین غریبه نیستن و سیستم ایمنی ما یاد گرفته که به سلولهای خودمون حمله نکنه. متاسفانه اتفاقی که میفته، سلولهای سرطانی از این موضوع سوء استفاده میکنن و سیستم ایمنی بدن ما رو دور میزنن. در ایمنی درمانی، حالا راههای مختلفی که داره، هدف این هست که سیستم ایمنی دوباره فعال بشه و این سلولها رو از بین ببره، و این یکی از نوین ترین روش ها و تا حدودی موفق ترین روش هایی بوده که در سالهای اخیر استفاده شده و حالا با ترکیب اون با شیمی درمانی یا روش های دیگه درمان، ما بسیار موفق‌تر بودیم. مثلا سرطان پوست یا ملانوم که یه موقعی واقعا باعث مرگ می‌شد، هیچ درمان موثری براش وجود نداشت، الان تقریبا برای سالها بیمار میتونه زندگی بکنه بدون اینکه مشکل خاصی داشته باشه.
8: آیه دکتر کردستی، این پیشرفت ها چه تغییری در وضعیت بیماران در داخل ایران ایجاد میکنه؟ آیا ممکن هستش که در آینده درمان سرطان برای اونها هم ساده تر، کم دردتر و یا کوتاه تر بشه؟
7: متاسفانه در ایران به هیچ وجه ما خوب عمل نمی کنیم. در مقایسه با بسیاری کشورها، حتی متاسفانه کشورهای منطقه، برنامه های پیشگیری سرطان که مثلا شامل واکسیناسیون های خاصی است مثل واکسن پاپیلوما وایروس یا سیستم های غربالگری که با هزینه دولت و به طور عمومی انجام بشه، متاسفانه به هیچ وجه انجام نمیشه به طور مؤثر و مفید و از این نظر خیر بسیار وضعیت ناگواری هست. اما از این که درمان ها در اختیار بیمارا باشه، اگر بیمارها در از پس هزینه های اون بر بیان که اونم حالا بحث دیگه ای داره و وارد اون نمیشم، بله این درمان ها در اختیار هست. تا اونجا که من از همکارا شنیدم و از کشورهای همسایه به طرق مختلف به دستشون میرسه، هزینه های بسیار سرسام‌آوری داره اما در دسترس هست. این که در اختیار همه باشه با یک بهای مناسب و همه بتونن ازش بهره مند بشن بعید میدونم تا اونجا که من اطلاع دارم، اما اینکه در دسترس باشه و پزشکانی که در داخل ایران هستن خوشبختانه بسیار با پیشرفت‌های اخیر آشنا هستن، دسترسی به اطلاعات دارن و در صورت که این داروها در اختیارشون قرار بگیره به خوبی میتونن اینها رو استفاده بکنن.
8: آیا دکتر کردستی، در کنار هزینه هایی که مسئله درمان سرطان مخصوصا در ایران میتونه داشته باشه، یک عاملی که به نظر میرسه خیلی سرطان رو تبدیل به یک بیماری ترسناک کرده موضوع شیمی درمانی هست، طوری که ما میدونیم که حتی ترس از شیمی درمانی گاهی خیلی بیشتر از درمانی که شیمی درمانی میتونه به فرد برسونه داره روی افراد تاثیر میگذاره. اما آیا واقعا ممکن هستش که علم پزشکی به سمتی بره که برای برخی سرطان ها دیگه نیازی به شیمی درمانی نباشه؟ تحقیقات جدید به نظر میرسه که داره تأثیر میذاره بر روی نیاز به شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان.
7: کاملا قابل درکی که افراد میترسن به خاطر عوارضی که سالها همه دیدن و شنیدن در این مورد. اولا که یک سری بیماری های سرطان، انواعی از سرطان هست که خوشبختانه الان دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن. انواع دیگه هست که شیمی درمانی ها بسیار پیشرفته تر شدن، با مجموعه اضافه کردن ایمنی درمانی به اونها خیلی موثرتر شدن. یه چیزی رو که من باید بگم این که مثلا بگیم شیمی درمانی کاملا محو بشه از درمان سرطان، این رو من بسیار بعید میدونم. اما یه مثالی که من همیشه میزنم، میگم در سال 60 شمسی در ایران اتومبیل ها بیشتر پیکان بودن. هنوز هم ما اتومبیل داریم، هنوز وسیله نقلیه داریم، اما الان وسایل نقلیه مثلا یه اتومبیل الکتریکی که الان بسیار پیشرفته است با یه اتومبیل مثلا پیکانی که در اون سالا ساخته میشد، با اینکه هر دو وسیله نقلیه هستن اما از لحاظ کیفیت و توانشون اصلا قابل مقایسه نیستن. شیمی درمانی ها هم همینن، یعنی تغییری که در اونها داده شده به قدری وسیع است و به قدری تغییر کرده که خب عوارض کمتری میتونن داشته باشن در خیلی موارد و در این حال بسیار موثرتر باشن. هدف ما ضمناً تغییر کرده. ما سالها در بسیاری از سرطان‌ها هدف این بود که سرطان به طور کامل ریشه کم بشه. این رو ممکنه در بعضی سرطان‌ها ما نتونیم انجام بدیم. حالا دلایل مختلفی داره. اما هدف این هست که بیماری کشنده سرطان رو، یعنی سرطان که بیمار رو قطعاً از بین می‌برد، تبدیلش بکنیم به یک بیماری مزمن قابل کنترل، مثل دیابت، بیماری قند، مثل فشار خون. یعنی این که یک بیماری که ما درست نمیتونیم ریشه کنش بکنیم اما میتونیم کنترلش بکنیم و بیمار یک عمر تقریبا نزدیک به طبیعی رو داشته باشه. و این هدفی هست که سرطان شناسی مدرن روش تمرکز کرده و در خیلی موارد هم موفق بوده. من فکر میکنم در یک دهه آینده هم خیلی بیشتر ما این پیشرفت‌ها رو ببینیم.
8: آقای دکتر کردستی، من شنونده این مصاحبه در رادیو فردا، وقتی با اون مواجه میشم چطور باید اون رو بفهمم؟ آیا این به این معنا هستش که من دیگه میتونم با خیال راحت به زندگیم ادامه بدم و هر جوری که میخوام رفتارهای روزانم رو داشته باشم، تغذیه خودم رو داشته باشم و به این امیدوار باشم که حتی اگر مبتلا به سرطان بشم درمان مؤثری برای اون وجود داره، یا نه همچنان مسئولیت هایی بر دوش من قرار داره که فقط خودم میتونم از پس اونها بر بیام؟
7: ببینید یه چیزی هست به اسم ایربگ تو ماشین ها میذارن برای تصادف کردن، وقتی تصادف میکنیم ما رو حفاظت بکنه در مقابل ضربات و جلوگیری بکنه از آسیب. خب اینا خیلی موثرن، اما این به این معنی هست که ما دیگه احتیاط در رانندگی نکنیم و بگیم خب تصادف میکنیم اشکال نداره، ایربگ داریم کنترل میکنه؟ دقیقاً همینطور است. ببینید سرطان رو باید پیشگیری کرد و هیچ چیزی جایگزین پیشگیری از سرطان نیست و این مهمترین چیز هست که هر کسی باید بهش فکر بکنه. عوامل خطرزا، سیگار، افزایش وزن، الکل، سبک ناسالم زندگی، عوامل خطر آلودگی محیطی، آلودگی هوا، اینا همه عواملی هستن که مؤثر هستن و باید جلوگیری بشه. حالا اون بحث خیلی مفصلی داره که میشه راجعش صحبت کرد جداگانه، و زدن مثلا واکسن های خاص و اینها که خب میگم این حالا بحث جداگانه خودش رو میخواد. پس پیشگیری از هر چیزی مهمتر است، هیچ وقت اینو نباید فراموش کرد، هیچ چیزی هم جایگزین اون نخواهد شد. اما در این حال آیا همه این پیشگیری ها باعث میشه که ما 100% دیگه سرطان نگیریم؟ خیر، متاسفانه در خیلی ها علارغم همه این پیشگیری ها باز هم اتفاق میفته و بنابراین این هست که ما باید تا حدی امیدوار باشیم که درمان سرطان هم در حال پیشرفت هست و در خیلی موارد میتونه کمک بکنه به بیماران که یک عمر نسبتا نزدیک به طبیعی رو داشته باشن.
3: گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با دکتر شهرام کردستی، فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالینی در بریتانیا.
9: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
3: برهان احمدی مستندساز ساکن سنندج اولین بار بین سالهای 1387 تا 1389 همراه کارگردان فقید رحیم ذبیحی به عنوان دستیار و عکاس به کردستان عراق سفر کرد تا فیلمی درباره آثار حملات شیمیایی در حلبچه در سال 1366 بسازند. این تجربه آغازگر مسیر کاری او در ساخت مستندهایی درباره قربانیان و مجروحان حملات شیمیایی در کردستان ایران شد. از جمله آثارش می توان به یک شنبه سیاه و زندگی در آرشیو اشاره کرد. این فیلم‌های مستند و نمونه‌های بسیاری دیگر داستان مردمی را روایت می‌کند که در کنار سربازانی که در جبهه‌های جنگ با سلاح شیمیایی مجروح می‌شدند، به یک باره و بدون هیچ هشداری این سلاح‌های مرگبار بر شهرها و روستاهایشان ریخت. صدها تن از آنها کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگویی داشته با برهان احمدی در سنندج که می‌شنوید.
10: سال 1393 برای اولین بار من خواستم درباره بمباران شیمیایی شهر سردشت یه فیلم مستند بسازم برای یک شبکه تلویزیونی. من واقعیتش زیاد هدفمند یعنی نمیخواستم که این ادامه داشته باشه و این به صورت یه سلسله در بیاد. به عنوان یک فیلم مستقل به قضیه نگاه کردم، فیلم رو ساختم با عنوان یک شنبه سیاه. بعد اینکه من حدود یک سال درگیر این پروژه بودم، احساس کردم که تازه ماجرا داره شروع میشه و این اولین فیلم شخصی خود من هست، ولی آخرین فیلم نیست.
11: چرا؟ من فکر میکردید که داستانهای بیشتری هست برای روایت کردن؟
10: دقیقاً، چون آدمایی رو دیدم من، و مهمتر از همه این که من فهمیدم که فقط شهر سردشت نیست، جای دیگه هم هست که حتی قبل سردشت بمباران شیمیایی شدن، ولی در سایه مسائل مطبوعاتی شهر سردشت اینا یا گم شدن یا حالا جای کوچکتری بودن، این شانس رو نداشتن که یا روستا بودن که جلوی چشم بیفتن. نوچه، شهر نوچه که قبلا یه روستا بود، یا نوسود مثلا تو استان کرمانشاه، اورامیان، این هم از جاهاییه که قبل حلبچه بمباران شیمیایی شد، این مثلا اینا فراموش شدن واقعا. یا روستاهای اطراف مریوان، چند تاش اگه اسم ببرم، روستای بالک، روستای نجمار، روستای دزلی، روستای بهرام آباد، قلاجه، تلفظ کردیشه، قلعجی فارسی می نویسن، و روستای اطراف بانه، همون باینجان، بلسن، آلود، اینا خب از روستاهایی بود که میتونم بگم بمباران شیمیایی شده بودن.
11: وضعیت این افراد چگونه است وقتی که مواجه میشید باشون؟ از لحاظ جسمی چه رنجهایی میکشن؟
10: خب اینا چند هستن؟ بیشتر اینا از لحاظ روحی در وهله اول آسیب دیدن، یعنی ترومه هایی دارن، و یک کمبودهای از لحاظ عاطفی، روحی، حالا مثلا میگم وحشت از بمباران، از دست دادن اعضای خانواده و یا بیماری که به صورت مرگ خاموش با اینها هست، باشون بزرگ میشه و باشون میمیره. و از لحاظ جسمی اینا خیلی هاشون خب بسته به نوعی بمبی که استفاده شده باشه، حالا مثلا تو روستای زرده سه نوع بمب، هم عامل هم سیانور استفاده شده بود عامل خون، هم تابون عامل اعصاب و هم خردل عامل پوست و تنفسی. ولی خب بعضی جاها فقط یک نوع یا دو نوع عامل شیمیایی استفاده شده. اینا مشکلات عدیده چیز رو دارن با خودشون، حالا یا اعصاب یا پوستی یا تنفسی یا گوارشی یا خونی. و بعضی ها خب زودتر فوت میکنن، بعضی ها هم خب با این بیماری ها باید دیگه بسازن و خیلی ها مثلا میگن برای درمان باید مسافت، من مثلا یه خانومی رو میشناختم توی سردشت، خانم مهری ملکاری، حالا ایشون یکیشون هست، خیلی ها دیگه هم مثل ایشون هست، مسافت 700 کیلومتر رو هر بار طی میکرد که بره تهران برای معاینه مجدد و گرفتن داروهاشون. یا خانم چیمن سعیدپور که مثلا یادمه این هر دو سال تا سه سال یه بار باید بره عمل قرنیه چشم انجام بده، وگرنه چشمش کور میشه. خب به خاطر همون تخریبی که گاز شیمیایی ایجاد کرده روی ایشون، باید یه شخصی باشه مرگ مغزی شده باشه و سنش به سن ایشون بخوره و خانواده ایشون حاضر بشن قرنیه اون شخص رو بردارن برای ایشون پیوند بزنن. یا مثلا صهیب پسر همون خانم مهری ملکاری، من یادمه میگفت که این پسر بچه صبح قبل اینکه بره مدرسه بره دوستان، هر روز مثلا یا شبا تو شب مثلا تو خواب بیدار میشد، میومد گوشش رو میذاشت لای مثلا دهن من ببینه که من هنوز زندم یا نه، یعنی نفس میکشم.
11: یعنی فقط خود آسیب دیدگان نیستن، خانواده هاشون هم هستن که هزینه این آسیب دیدگی رو میدن.
10: بله، صهیب همیشه با این ترس که مبادا روزی وقتی از خواب بلند میشه مادرش مرده باشه از خواب بلند میشد.
12: سید فریدون حسینی اهل روستای زرده، ایشون 7 تا از اعضای خانواده‌اش رو توی بمباران شیمیایی روستای زرده از دست میدن توی گرمای تابستون 31 تیر ماه، که ایشون به تنهایی قبر این 7 نفر رو کندن و به تنهایی اینا رو دفن کردن و حتی موقعی که خواسته مثلا دست داداشش رو بکشه ببره بذاره تو قبر، به دلیل گرما و تأثیر مواد شیمیایی دست این مثلا برادرش از تنش جدا شده و این به قدری دفن این 7 نفر و از دست دادن اینها در یک آن براشون سخت بوده که میگفت که من نشستم و پشت سر هم 13 تا سیگار وینستون قرمز کشیدم و این ضربه روحی تا الان هم با ایشون مونده، هرچند خود ایشون هم دچار بیماری های مختلف گوارشی و چشم و تنفسی و فشار خون و اینا شده بود.
10: یه نمونه دیگه هم بگم، سعدالله عظما به خاطر اینکه بیناییش تا حد 80% تخریب شده بود، هیچ کس حاضر نمیشد باش ازدواج بکنه و این خودش هم گوشه نشین و خانه نشین شده بود. این پسر دیگه از اجتماع و از مردم بریده بود، یعنی روش نمیشد بره بیرون و به خاطر تاولها و جوشهای متاسفانه که روی بدن ایشون بود، این یعنی حاضر نبود ازدواج بکنه.
11: برای شما به عنوان مستندساز چگونه بود که وارد زندگی این افراد بشید، وارد خونه هاشون بشید و به عمیق‌ترین رنجی که دارن میکشن نفوذ بکنید؟
10: بله، متاسفانه خب من شاید تجربه زیادی هم در این زمینه نداشتم، فقط اینکه من هم زبون اینا بودم و به یه نوعی تجربه کار مستندم داشتم و تیمی هم که انتخاب میکردم سعی میکردم افرادی رو که در برقراری این ارتباط کمک حال من باشن انتخاب بکنم و از افراد محلی با نفوذ و معتمدم سعی بکنم با خودم همراه بکنم. و خب اوائل که می رفتم خیلی سخت بود، یعنی من یه بار یادمه رفتم اونجا، یکی از جاهایی که بمباران شیمیایی شده بود، خانمم با من بود، ما دو نفر و مخصوصا خانمم به حدی گریه کردیم و ایشون به حدی گریه کرد که اونا ما رو دلداری می دادن، یعنی یه جوری شده بود که اونا سنگ صبور ما شدن. و من در سالهای اولیه‌ای که به این مناطق رفتم و باشون زندگی کردم، شاید به دلیل همزادپنداری زیاد با اینا، چون موقع تدوین فیلم من صدها هزاران بار و هم راشهایی رو که گرفته بودم، فیلم های خام رو من می دیدم، همه نکات رو می شنیدم می دیدم و هم آرشیف های مختلف رو من پیدا می کردم و به دقت نگاه می کردم. این همزادپنداری یا شاید هم استفاده از میوه و غذا و آب در اون مناطق باعث شد که من ناراحتی های پوستی بگیرم. من تا الان بعد سالهایی مقدار کمتر شده، ولی الان هم من از مشکلات پوستی دارم رنج میبرم و خب من هیچ وقت نتونستم به اندازه اونها عمق فاجعه و اون درد رو احساس بکنم، ولی خب یه گوشه رو من از نزدیک دیدم و درد عمیق‌تر برای من این بود که نمیتونستم کاری براشون بکنم. یعنی اینا فکر میکردم من میتونم براشون درصدهای بالای جانبازی به اصطلاح درست بکنم. فانه من فقط یه فیلمساز بودم و میتونستم اینا رو، این مسئله رو منعکس بکنم.
11: این درصد جانبازی که اشاره میکنید، این رو فکر میکنم که بد نیست توضیح بدیم که این به این دلیله که شکل شاید تأثیراتی که دریافت میکنن متفاوت هست وقتی که مشخص بشه که دقیقاً چند درصد هست.
10: بله دقیقاً درصد رو خب خیلی از اینها در اون بحبوحه بمباران شیمیایی به فکر این نبودن که پرونده یا نمیدونم مدارک پزشکی و بیمارستانیشون رو نگه دارن یه روزی شاید به درد بخوره. نه، خیلی از اینا گم کرده بودن. بعدن که تیمهای تشکیل شد و به این مناطق فرستاده شد برای تعیین درصد جانبازی و اینا، یه سری مشکلات پیش اومد. تعدادی که محق بودن، استحقاق داشتن، خب گم کرده بودن مدارک پزشکی رو. یه تعدادی که داشتن، خب به هر حال تونستن به حق خودشون برسن، ولی یه تعدادی هم که با سوء استفاده از موقعیت سعی می‌کردن که خودشون رو به عنوان بیمار شیمیایی و مجروح شیمیایی تلقی و به اصطلاح نشون بدن. من می‌دیدم که خیلی‌ها استحقاق رو دارن ولی متاسفانه نتونستن ثابت بکنن. حتی مثلا پیش اومده بود وکیل، من دیدم که وکیل مثلا رفته بود توی آبادی از مردم پول گرفته بود، مدارک رو جمع کرده بود، از هر کدوم مثلا یه مبلغی رو گرفته بود که من براتون مثلا تهران میرم قضیه درصدای وکالت میکنم، قضیه درصدای جانبازی هم اتون رو اوکی میکنم، و این مثلا پول رو برده بود و رفته بود، پشت سرش هم نگاه نکرده بود.
11: در صحبت ها و تحقیقات که شما کردید، به هر حال با افراد زیادی صحبت کردید، میخوام ببینم که خودشون نسبت به اینکه داستانشون روایت بشه چه احساسی داشتن؟
10: اینا چیزی که براشون مهم بود این بود که قضیه حقوق بشر و سازمان شورای امنیت و مسائل حقوق بشر فقط یک اسمه. هیچ کشوری، هیچ کمپانی، هیچ شخصی از کشورهایی که مستقیم و غیر مستقیم به صدام در ساخت کارخانه ها و کارگاه های ساخت سلاح شیمیایی کمک کرد، مواد اولیه فرستادن، اطلاعات فناوری و تکنیکی در اختیارشون و هدف یابی در اختیارشون گذاشتن، تجهیزات فرستادن، کمک مالی کردن، کشورهای مثل آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هیچ کدوم از اینا محاکمه نشدن. فقط یک نفر به صورت حالا نمادین، فرانسوان آنراد، توی دادگاه لاهی هلند سال 2005 و 2007 نهایتاً به 17 سال زندان محکوم شد و پرداخت غرامت به اصطلاح مجروحین شیمیایی که بعد نمیدونم 7 سال یا 10 سال عفو خورد و از زندان آزاد شد، غرامت هم که پرداخت نکرد. دیگه چیز دیگه اتفاق نیفتاد. اینا احساس میکردن که صداشون شنیده نشده و حالا فقط مسئله اینا نیست، از تکرار این فجایع نگران بودن، از اینکه این مسائل، مثلا میگم سال 1366، هفته پیرش سال 66 بمباران شیمیایی سررشک اتفاق افتاد. حالا قبلش مثلا جاهای دیگه هم شیمیایی شده بودن، این جای خود بگیم سررشک مثلا باستاب خیلی گسترده‌ای داشت. اگه اینا مانع صدام میشدن و واقعا جدی با ایشون برخورد میکردن، این اجازه اینو به خودش نمیداد که بمباران شیمیایی حلبچه در عمق وسیع تر، در حجم خیلی بزرگتر، مقیاس بزرگتر رو برای مردم خودش انجام بده. 5000 نفر شهید، سردش 110 نفر، 110 نفر رسید به 5000 نفر. اینه که اینا نگران تکرار همیشه این فجایع بودن.
3: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با برهان احمدی مستندساز در سنندج.
13: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
3: بو علام سنسال، نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت یک سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود، اکنون به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده. این نویسنده به تازگی کتاب خاطرات زندان خود را با عنوان افسانه به زبان فرانسه در پاریس منتشر کرده که روایتی متعهدانه و در عین حال شاعرانه از یک وضعیت ناعادلانه است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
14: من زیاد گفتند که خوششانس بودم، اینکه اوضاع می توانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرف ها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه می کردم؟ با بدبخترها؟ با خوششانسترها؟ اصلا چه کسی می داند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدلهایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. این جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بو علام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بو علام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بو علام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت:
15: J'ai perdu l'usage de la liberté pendant 10 mois, je sais pas comment il faut l'utiliser maintenant.
14: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمی‌دانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را می‌دیدم، نمی‌دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه‌ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بو علام سنسال در دورانی که محبوس بود، پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
15: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie. Puis tout d'un coup,
14: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بو علام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه.
15: Oui, sa fabulation, évidemment. Je ne suis qu'un prisonnier comme les autres.
14: اهمیت آثار بوعلام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می دهند. جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلامگرایی و تأثیر آن بر جامعه می پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بوعلام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف می زنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع می کنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی می شود، کلمات سر می خورند، بدیهیات مبهم می شوند، آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی می آورد، آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. روابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن 20 است و هنوز دو کشور نتوانستند زخمهای کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخمها و سوء تفاهمها بود. چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند دست کم به یک توافق حد اقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می کند. همه چیز را به هم می زند. الجزایری هایی که اینجا زندگی می کنند نمی دانند بمانند یا بروند. فرانسوی هایی که در الجزایر زندگی می کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می مانیم و هیچ چیز تغییر نمی کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی. و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر. همین روایت‌ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می‌توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده از دیگر زندانیان نیز یاد می‌کند و نشان می‌دهد که در زندان چگونه سرنوشت‌ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند، احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلم سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تسویه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندان‌ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جایی است که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.
3: گزارش مصطفی خلجی رو می‌شنیدید. شواهد درباره فواید مصرف مولتی ویتامین ها متناقض است. معمولا توصیه می شود مواد مغذی مورد نیاز خود را از طریق غذا دریافت کنید. درباره مصرف مولتی ویتامین ها گزارش فرشته قاضی را بشنوید.
16: مولتی ویتامین ها یکی از پرمصرف ترین

0: شدن که مصرف روزانه مولتی ویتامین ها ممکن است در سالمندان باعث بهبود حافظه و عملکرد شناختی شوند. با این حال هنوز شواهد کافی وجود ندارد که ثابت کند مولتی ویتامین ها می توانند از زوال عقل یا بیماری های مانند آلزایمر پیشگیری کنند. نتایج تحقیقات درباره نقش مولتی ویتامین ها در سلامت قلب هم متناقض است. برخی مطالعات کاهش جزئی خطر سکته مغزی را گزارش دادند، اما بسیاری از پژوهش های بزرگ نشان دادند که مصرف مولتی ویتامین اینها تأثیر مشخصی در پیشگیری از بیماری‌های قلبی ندارد. در ارتباط با سلامت چشم، برخی ترکیبات موجود در مولتی ویتامین‌ها، به ویژه ویتامین E و ویتامین C، می‌توانند به سلامت چشم کمک کنند. با این حال، این مکمل‌ها نمی‌توانند به طور کامل از بیماری‌های چشمی جلوگیری کنند. اما یکی از بحث برانگیزترین موضوعات درباره مولتی ویتامین‌ها، ارتباط آنها با سرطان است. برخلاف تبلیغات رایج، شواهد علمی نشان نمی‌دهند که مولتی ویتامین‌ها بتوانند از سرطان پیشگیری یا آن را درمان کنند. حتی در برخی مطالعات نشان دادند که مصرف دوزهای بالای مولتی ویتامین ها ممکن است خطر بعضی سرطان ها مانند سرطان ریه یا پروستات را افزایش دهد. با این حال یک استثناء وجود دارد، سرطان روده بزرگ. پژوهشگران دریافتند که مصرف روزانه مولتی ویتامین ممکن است خطر سرطان بزرگ را در زنان و مردان کاهش دهد. مصرف ویتامین های مخصوص دوران بارداری هم یکی از مهمترین مواردی است که پزشکان آن را توصیه می کنند. این مکمل ها به تأمین مواد مغذی ضروری برای رشد جنین کمک می کنند و مطالعات نشان دادند که مصرف مولتی ویتامین های دوران بارداری می تواند احتمال تولد نوزاد کم وزن را کاهش دهد، خطر زایمان زودرس را کمتر کند و به رشد بهتر جنین کمک کند. به همین دلیل سازمان های پزشکی توصیه می کنند زنان باردار در کنار رژیم غذایی سالم از مکمل های مخصوص بارداری استفاده کنند. مولتی ویتامین ها اما برای همه ضروری نیستند. برخی گروه ها ممکن است از مصرف آنها سود ببرند، از جمله زنان باردار یا شیرده، سالمندان، گیاهخواران و ویگان ها، افراد دارای رژیم غذایی محدود، افراد مبتلا به اختلالات جذب مواد مغذی، کسانی که اشتهای کمی دارند و افرادی که دسترسی کافی به غذای سالم ندارند. نتیجه گیری این که مولتی ویتامین ها می توانند در برخی شرایط به بهبود وضعیت تغذیه‌ای بدن کمک کنند، اما معجزه‌گر نیستند. شواهد علمی نشان می‌دهد که این مکمل‌ها در افراد سالم تأثیر چشمگیری بر پیشگیری از بیماری‌ها ندارند و در بعضی موارد حتی ممکن است خطراتی ایجاد کنند. بنابراین مصرف مولتی ویتامین باید بر اساس نیاز واقعی بدن و فقط با توصیه پزشک یا داروساز انجام شود. حفظ رژیم غذایی سالم، فعالیت بدنی منظم و سبک زندگی متعادل همچنان مهمترین عوامل حفظ سلامت هستند.
1: با این گزارش به پایان این مجموعه تحلیلی رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید.

7 صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ایران اجازه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل را نمی‌دهد. آمریکا از جمهوری اسلامی خواست تا به توقف حملات در تنگه هرمز متعهد شود. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را در ارتباط با ایران اعمال کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد تهران اجازه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل را نخواهد داد و قطعنامه 2231 شورای امنیت را نیز فاقد اعتبار حقوقی می‌داند. اسماعیل بقایی گفت جمهوری اسلامی معتقد است این قطعنامه که در سال 2015 برای تایید توافق هسته‌ای برجام تصویب شده بود در اکتبر 2025 منقضی شده و از آن زمان دیگر مبنای حقوقی برای گزارش دهی یا برگزاری نشست‌های شورای امنیت درباره پرونده هسته‌ای ایران را ندارد. او همچنین گفت تهران درخواستی برای مذاکره با آمریکا ارائه نکرده اما با سفر یک میانجی به ایران موافقت کرده است. پیشتر دونالد ترامپ در شبکه ترو سوشال نوشته بود جمهوری اسلامی خواستار ادامه گفتگوها شده و واشنگتن با این درخواست موافقت کرده است. اسماعیل بقایی همچنین گفت همکاری ایران و عمان برای ایمنی کشتی ایرانی در تنگه هرمز را ادامه می‌دهد. او همچنین آمریکا را به نقض تفاهم نامه

فراهم کرد و هشدار داد هر گونه نقض تعهدات با اقدام متقابل ایران روبرو خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که رویترز از حضور مذاکره کنندگان قطری در تهران و دیدار آنها با مقام های ایرانی خبر داده است. و در خبری دیگر، مقام های ارشد آمریکایی روز جمعه اعلام کردند واشنگتن از جمهوری اسلامی خواسته است با انتشار بیانیه رسمی باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را تایید کرده و متعهد شود حملات به کشتی های تجاری را متوقف خواهد کرد. به گزارش رویترز، این مقام ها در گفتگو با خبرنگاران تاکید کردند مذاکرات روزهای اخیر میان تهران و واشنگتن سازنده بوده، اما ادامه آن به اقدام عملی ایران بستگی دارد. باراک راوید، خبرگزاری آکسیوس، گزارش داد که آمریکا از ایران خواسته این بیانیه را تا روز شنبه منتشر کند، هرچند رویترز به چنین مهلتی اشاره نکرده است. یکی از مقام‌های آمریکایی هشدار داد که در صورت عدم انتشار این بیانیه، نتیجه خوبی در انتظار تهران نخواهد بود. مقام‌های آمریکایی همچنین گفتند ایران مدعی شده حملات اخیر به کشتی ها در تنگه هرمز توسط بخشی سرکش در ساختار حکومتی این کشور انجام شده است. و در خبری دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با ایران خبر داد و اعلام کرد این اقدام در پی از سرگیری حملات به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز انجام شده است. در میان افراد تحریم شده نام علی انصاری، بانکدار و بازرگان ایرانی مقیم دبی دیده می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا او را از تأمین کنندگان مالی اصلی مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی کرده و مدعی شده است که او منابع مالی را از طریق شبکه‌ای از دارایی‌ها و شرکت‌های خارجی به نفع مقام‌های حکومتی و سپاه پاسداران منتقل می‌کند. آمریکا همچنین چند صرافی ایرانی را تحریم کرده و گفته است این مؤسسات در انتقال میلیاردها دلار برای بانک‌های تحریم شده ایران و همچنین پنهانسازی فعالیت‌های مالی حکومت نقش داشته‌اند. این تحریم‌ها پس از یک هفته تنش و درگیری میان تهران و واشنگتن اعلام شد. و در خبری دیگر، تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 2-1 برابر بلژیک در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026 به نیمه نهایی این رقابت‌ها صعود کرد. اما بلژیک پیش از پایان نیمه نخست بازی را به تساوی کشاند. در حالی که بازی به دقایق پایانی نزدیک می‌شد و دو تیم خود را برای وقت‌های اضافه آماده می‌کردند، اسپانیا در دقیقه 88 گل دوم را به ثمر رساند و برتری خود را حفظ کرد. اسپانیا اکنون باید در مرحله نیمه نهایی به مسافه فرانسه برود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

0: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
1: پاک شد از ذهن من اون همه خاطره حاصل جمع من.

خاطره حاصل جمعمون، منهای فاصله اون همه سرد و گرم، چیزی آدم نداد از همه دلخوره.

8 صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ایران اجازه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل را نمی‌دهد. آمریکا از جمهوری اسلامی خواست تا به توقف حملات در تنگه هرمز متعهد شود. عباس عراقچی تحریم‌های تازه آمریکا را نقض تفاهم نامه خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد تهران اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل را نخواهد داد و قطعنامه 2231 شورای امنیت را نیز فاقد اعتبار حقوقی می‌داند. اسماعیل بقایی گفت جمهوری اسلامی معتقد است این قطعنامه که در سال 2015 برای تایید توافق هسته‌ای برجام تصویب شده بود در اکتبر 2025 منقضی شده و از آن زمان دیگر مبنای حقوقی برای گزارش دهی یا برگزاری نشست‌های شورای امنیت درباره پرونده هسته‌ای ایران را ندارد. او همچنین گفت تهران درخواستی برای مذاکره با آمریکا ارائه نکرده اما با سفر یک میانجی به ایران موافقت کرده است. پیشتر دونالد ترامپ در شبکه ترو سوشال نوشته بود جمهوری اسلامی خواستار ادامه گفتگوها شده و واشنگتن با این درخواست موافقت کرده است. اسماعیل بقایی همچنین گفت همکاری ایران و عمان برای ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز را ادامه می‌دهد. او همچنین آمریکا را به نقض تفاهم نامه متهم کرد و هشدار داد هر گونه نقض تعهدات با اقدام متقابل ایران روبرو خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که رویترز از حضور مذاکره کنندگان قطری در تهران و دیدار آنها با مقام های ایرانی خبر داده است. و در خبری دیگر، مقام های ارشد آمریکایی روز جمعه اعلام کردند واشنگتن از جمهوری اسلامی خواسته است با انتشار بیانیه رسمی باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را تایید کرده و متعهد شود حملات به کشتی های تجاری را متوقف خواهد کرد. به گزارش رویترز این مقام ها در گفتگو با خبرنگاران تاکید کردند مذاکرات روزهای اخیر میان تهران و واشنگتن سازنده بوده اما ادامه

0: آن به اقدام عملی ایران بستگی دارد. باراک راوید، خبرگزاری آکسیوس گزارش داد که آمریکا از ایران خواسته این بیانیه را تا روز شنبه منتشر کند. هرچند رویترز به چنین مهلتی اشاره نکرده است. یکی از مقام‌های آمریکایی هشدار داد که در صورت عدم انتشار این بیانیه، نتیجه خوبی در انتظار تهران نخواهد بود. مقام‌های آمریکایی همچنین گفتند ایران مدعی شده حملات اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز توسط بخشی سرکش در ساختار حکومتی این کشور انجام شده است. و در خبری دیگر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به دور تازه تحریم‌های آمریکا اعلام کرد ایران به تعهدات خود پایبند بوده، اما واشنگتن با اعمال تحریم‌های جدید و نقض بند 9 تفاهم‌نامه میان دو کشور، مسیر اجرای متقابل تعهدات را با مشکل روبرو کرده است. او تاکید کرد ادامه مسیر تنها با پایبندی متقابل ایران و آمریکا به تعهدات ممکن خواهد بود. عباس عراقچی قرار است روز شنبه 20 تیر ماه در رأس هیئتی دیپلماتیک به عمان سفر کند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، محور این سفر روابط دو جانبه تحولات منطقه، وضعیت تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی است. و در خبری دیگر، ائتلافی متشکل از گروه‌های محافظه‌کار، کارشناسان سیاست خارجی، مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان آزادی دیجیتال از کنگره آمریکا خواست با گنجاندن دو طرح قانونی در لایحه بودجه دفاعی سال 2027 دسترسی ایرانیان به اینترنت آزاد و ابزارهای عبور از سانسور را تقویت کنند. به گزارش دهیل، این ائتلاف در نامه‌ای به رهبران سنا و اعضای ارشد کمیته نیروهای مسلح خواسته است دو طرح مرتبط با حقوق بشر، آزادی اینترنت و پشتیبانی از رسانه‌های آزاد در قانون مجوز دفاع ملی گنجانده شود. امضا کنندگان گفتند کمک به ایرانیان برای ارتباط با یکدیگر و جهان خارج می‌تواند به مستندسازی نقض حقوق بشر و تقویت مخالفت با جمهوری اسلامی کمک کند. در این نامه آمده است قطع اینترنت در ایران از سوی حکومت به یکی از مهمترین ابزارهای سرکوب مخالفان تبدیل شده و همچنین زمینه بازداشت‌های گسترده و پنهان ماندن نقض حقوق بشر را فراهم می‌کند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه
1: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
2: همون گونه که در خبرها شنیدید، خبرگزاری رویترز از حضور هیئت مذاکره کننده قطر در تهران با هدف فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات خبر داده. آکسیوس نیز گزارش داده است که میانجی‌ها برای جلوگیری از فروپاشی تفاهم میان تهران و واشنگتن تلاش می‌کنند. آیا دو طرف همزمان هم در حال جنگند و هم در حال مذاکره؟ این وضعیت چه تصویری از راهبرد واقعی تهران و واشنگتن ارائه می‌دهد؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش را با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل در لاهه هلند در میان گذاشته است.
3: واقعیتش اینه که این تفاهم‌نامه از نگاه راهبردی برای جمهوری اسلامی دو اهرم راهبردی رو تثبیت می‌کنه با امضای رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور جمهوری اسلامی. یکی گستردگی تابش قدرت جمهوری اسلامی از خلیج فارس تا شرق دریای مدیترانه، مشخصا لبنان هست، که در اون دست اسرائیل رو کوتاه میکنه از اینکه بتونه به راحتی به جنوب لبنان حمله بکنه. خب این یک دستاورد بزرگ راهبردیه برای یک کشوری که به هر حال در منطقه این بلند پروازی رو داشته که بتونه به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای گسترش بده نفوذ خودش رو و عمق راهبردی خودش رو. نکته دوم تنگه هرمز هست. در این تفاهم‌نامه کاملا در مثلا ماده 5ش ذکر شده که تنگه هرمز ترتیباتش برای باز کردن و رسوندن به قبل از جنگ 28 فوریه با جمهوری اسلامی خواهد بود. این خانش در تهران هست که در عمل تنگه هرمز، شما به صحبت‌های قالیباف هم اگه دقت بکنید، تنگه هرمز رو یک اهرم راهبردی می‌بینه جمهوری اسلامی که بتونه ضمانت توافقات آینده رو و در عمل تأثیرگذاری در سطح بین‌المللی روی 20% انرژی دنیا در دست داشته باشه رو واقعاً نمی‌خواد از دست بده. از نظر تاکتیکی هم بردهایی داشته. به طور مثال صادر کردن حدود 60 میلیون بشکه اگر نه بیشتر نفت در این مدتی که این تفاهمنامه به اجرا شده. به این معنا تونسته حداقل تا اینجا جمهوری اسلامی بیش از 1.5 برابر مدتی که در جنگ نتونست نفت صادر بکنه نفت صادر کنه. حالا به نظر میاد که بعد از جنگ 12 روزه که در اونجا دیپلماسی ضعف شد، دیپلماسی قربانی شد و اصلا دیگه نمیشه تصور کرد که با دیپلماسی بشه اختلافات به این شکل حل بشه، چون در میان دیپلماسی ترامپ و نتانیاهو به ایران حمله کردن، این بار اعتبار امریکا، اعتبار رئیس جمهور امریکا زیر سوال رفته. به معنای دیگه این اتفاقی که در چند روز اخیر افتاد، اعتبار امضای رئیس جمهور که پای یک تفاهمنامه میتونن بشینن و مشکلات رو از طریق گفتگو و انواع و اقسام مکانیزم‌های حل مناقشه حل بکنن، زیر سوال رفته. از این جهت به گمان من در حال حاضر نمیشه صحبت کرد که اراده سیاسی برای رسیدن به یک توافق دیپلماتیک در دو طرف وجود داره. درسته که صحبت از این میکنن که گفتگوهای فنی ادامه پیدا میکنه و غیره، ولی گفتگوهای فنی در ذیل یک اراده سیاسی معنا پیدا میکنه.
4: البته آقای گلریز آکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشته که برخی از حملاتی که به کشتی‌ها در تنگه هرمز رخ داده ممکن است سوی مخالفان تفاهم در داخل ساختار جمهوری اسلامی انجام شده باشه. خب اگر چنین ارزیابی درست باشه، این موضوع چه تصویری از شکاف‌های تصمیم گیری در ایران ارائه میده که این شکاف‌ها در واقع چه تأثیری میتونه بذاره بر ادامه مذاکره بر اون تفاهم‌نامه؟
3: ببینید، من کلا با این گزاره، با این انگاره که در داخل جمهوری اسلامی یک اختلافات هست در خصوص مسائل راهبردی، کاملا مخالفم خانم مجد. در واقعیت امر جمهوری اسلامی نشون داده در خصوص مسائل راهبردی که عرض کردم، این دو موضوع تنگه هرمز و مسئله لبنان هست، اختلاف نظر وجود نداره، بلکه یک اجماع وجود داره. حالا به چه شکلی به وجود اومده بحث دیگه است. ببینید چند تا مثال میزنم. در حین جنگ حملات بمباران‌هایی که در تهران می‌شد و افراد ترور می‌شدند، در عرض 8 روز بعد از کشتن خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای شد سومین رهبر جمهوری اسلامی و در حال حاضر میشه کاملا این رو اذعان کرد که حتی چپ‌ترین گروه‌های داخل حکومت هم مثل فرض بکنید معاون محمد خاتمی ابتهی اذعان می‌کنن که انتخاب مجتبی خامنه‌ای به استحکام جمهوری اسلامی و عدم فروپاشی حکومت کمک کرد، یعنی باش موافقن. در عرض 2 روز بعد از اعلام آتش‌بس، قالیباف نزدیکترین شخصیت به تصمیم گیران سیاسی از جمله مجتبی خامنه‌ای در اسلام آباد با جیدی بند به یک توافقاتی رسیدن. مجتبی خامنه‌ای در آخرین پیام خودش عملاً گفتگوی مستقیم رو سهه گذاشت روش و گفتش که امریکا و ایران باید با هم گفتگو مستقیم داشته باشند. به مقامات این اجازه رو داد و از 13 شخصیت شورای امنیت ملی در تهران، بنا به گزارشات 12 تن موافق این تفاهم‌نامه بودند. من متوجه نمیشم، در خصوص برجام هم همین بود. خاطرتون هست در 13 دقیقه اگر اشتباه نکنم توافق برجام در مجلس تصویب شد. کدوم اختلافات راهبردی؟ اختلافات هست، بله. جمهوری اسلامی نشون داده اتفاقا در خصوص مسائل راهبردی اختلافی نداره. در مسائل تاکتیکی چرا؟ شما توییت های افراد مهمی رو از وحیدی بگیری تا بقیه مقامات، تا حتی مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی، کدوم از اینها مخالفت کردن با حملاتی که نسبت به این سکشتی در چند روز اخیر انجام شد که میخواست از طریق عمان یواشکی رد بشه بدون هماهنگی با ایران؟ خب وجود نداره. از اینجا این اختلاف نظر رو من حقیقتش نمیبینم. در خود مسائل تاکتیکی قطعا، در خصوص مسائل راهبردی از جمله سرکوب مردم ایران، کشتن 10,000 نفر در ژانویه، دیدیم که حتی محمد خاتمی هم باهاش موافقت کرد و اومد گفت اینها همه جاسوس بودن. در پیامی که در حین این قطعی اینترنت در ایران بود این رو مطرح کرد. جمهوری اسلامی در کلیتش سر مسائل راهبردی اتفاقا اجماع داره و نه اختلاف.
4: آیه گلریز، شما پیشتر گفته بودین که جنگ موقعیت جمهوری اسلامی رو تقویت کرده. با توجه به حملات اخیر آمریکا و ادامه فشارهای نظامی، آیا هنوز هم این ارزیابی رو دارین؟ و اگه این تقویت در واقع معتقدید که همچنان ادامه داره، این کجا اتفاق افتاده؟ توی بازدارندگی ایران اتفاق افتاده؟ مشروعیت داخلیشو بیشتر کرده یا قدرت چانه‌زنی رو بالا برده؟
3: این جنگ چون هدف گذاریش به خصوص با کشتن علی خامنه ای هدفش تغییر رژیم بود، قطعا به اهداف خودش نرسید. از این جهت حداقل در این هدف ناکام ماند. از طرف دیگه با کمک تنگه هرمز، که فکر میکنم برای خیلی ها از جمله خود حکومت هم سورپرایز بود برای همه، که تونست این تنگه هرمز رو تبدیل به یک اهرمی بکنه که نه فقط اقتصاد امریکا رو تحت تاثیر قرار بده، تصور بکنید که در این بستن تنگه هرمز و این جنگ یک ماهه بیش از 40 میلیارد دلار فقط هزینه گذاشت رو دست خانوارهای امریکایی، بیش از 400 دلار هر خانوار فقط هزینه انرژیشون بالاتر رفت، علاوه هزینه‌ای که روی دست اقتصاد جهانی گذاشت. به جمهوری اسلامی یک در کنار برنامه هسته‌ای که اون هم حل نشده هنوز، به معنی نابودی که مطرح میکنن وجود نداره، اگر وجود داشت که ترامپ مدام نمیگفت باید دوباره برنامه هسته‌ای رو ما بمباران کنیم، به دست جمهوری اسلامی یک اهرمی داده که این اهرم تنگه هرمز هست که از طریق کنترل تنگه هرمز عملا میتونه جایگاه خودش رو تقویت بکنه. در حال حاضر بزرگترین مشکل حکومت این هست که راه حلی برای حل اختلافش با ملت نداره، ولی از نگاه منطقه‌ای و از نگاه بین المللی جایگاه راهبردی و ژئوپلیتیک خودش رو بسیار تقویت کرده نسبت قبل از 28 فوریه.
4: ولی فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی خودش چنین اعتقادی داشته باشه، با توجه به اینکه مدعی هستش که در روزهای گذشته تونسته میلیون‌ها نفر رو در حمایت از جمهوری اسلامی و در سوگ رهبر پیشین جمهوری اسلامی به خیابون‌ها بیاره.
3: ببین، جمهوری اسلامی نشون داده که در خصوص بسیج نیروها که در تصاویر ما میبینیم، چه در ایران چه در عراق، و اون 10% که اگر بخوایم تخمین بزنیم حدود 10 میلیون نفر میشه، افرادی که شاید حتی مجبور هستن به خیابان بیان چون که برای حکومت کار میکنن، مجبورن کار بکنن، کارمند دولت هستن، قطعا در این کار 47 ساله که تجربه داره، مثل تجربه سرکوب مردم ایران، خیلی نمیشه این رو در نظر گرفت. چیزی که باید در نظر گرفت این هست که هر بار که یک تظاهرات مسالمت آمیز خودجوش در ایران بوده که پایه‌های حکومت رو به لرزه در آورده، چه در مورد جنبش زن زندگی آزادی، چه در مورد جنبش سبز، چه در مورد جنبش ژانویه گذشته، همیشه مورد سرکوب کرده و این سرکوب مشخصا خیلی تفاوت میکنه با این برنامه‌های بسیج کننده حکومتی که خیلی نمیشه بهش بها داد. من فکر میکنم یه اقلیتی هستن که طرفدار حکومت هستن، ولی این اقلیت قطعا تعیین کننده در عمل گواه یک اکثریت بزرگ 80-90% هستن که با حکومت مخالفن، ولی خب چون سازماندهی ندارن و چون هنوز نتونستن بسیج کردن خودشون رو تبدیل به قدرت در مقابل حکومت بکنن، متاسفانه نمیتونن از قدرت خودشون در مقابل حکومت استفاده بکنن. فقط نقطه ضعف حکومت همینه، چیزی که برعکس دونالد ترامپ و نتانیاهو متاسفانه با حملات و با جنگی که راه انداختن اتفاقا این رو تضعیف کردن.
4: آقای گلریز، با توجه به مجموعه این تحولات، در هر حال تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی در آرامش و بدون هیچ حادثه تروریستی برگزار شد و به پایان رسید و به نظر میرسه که حالا مسئولان جمهوری اسلامی یک بار دیگه نشستن تا این مسئله و این بحران رو مورد بررسی قرار بدن. فکر میکنید که مهمترین متغیری که قرار هستش که در هفته‌ها و ماه‌های آینده سرنوشت بحران و اختلافات میان ایران، آمریکا و اسرائیل رو تعیین بکنه چه خواهد بود؟ آیا میانجی ها میتونن موفق بشن؟ آیا توازن نظامی در این میان برقرار هست و تحولات داخلی ایران چه تأثیری بر این مسائل میخواد بذاره؟
3: تا اون زمانی که جی دی ونز یک مصاحبه هایی میکرد بر از نشست زوریخ و من درش واقعا یک اراده میدیدم به عنوان کسی که به هر حال اعتبار آینده سیاسی خودش رو برای این مذاکرات گذاشته، من خیلی امیدوار بودم که این مذاکرات بتونه به نتیجه برسه و این 14 بند یک چارچوبی باشه، یک ریلی باشه که بشه در اون قطار توافقات آینده و حل اختلاف حل شه با دیپلماسی بدون جنگ. ولی بعد اتفاقات تغییر کرد که نمونهش همین برخورد چند روز اخیر، برخورد قهرآمیز چند روز اخیر بین تهران و واشنگتن هست. جی دی ونز یکی از آخرین مصاحبه‌هاش که به نظر من مهمترین صحبت بود مطرح کرد که ما هدفمون از این تفاهم نامه متن تفاهم نامه و مفاد اون نیست، بلکه هدف این هست که بشه انرژی دنیا رو بهش مقدار تنفس داد، امریکا بتونه کمبود انرژی راهبردی خودش رو تأمین بکنه و از طریق دیگه یا از طریق تسلیحاتی هم بتونه مقداری زرادخانه‌های خودش رو در عمل تأمین بکنه برای جنگ بعدی. و بعد دیدیم که این اتفاق افتاد. من فکر نمی‌کنم که ما به نتیجه دیپلماتیک برسیم خانم مجد. بعد از 60 روز حتی اگر تا این 60 روز برخورد کینتیک دیگه انجام نشه، به گمان من ما با راند به اصطلاح سوم یک جنگ گسترده دیگری مواجه خواهیم شد، چون به نظر نمیرسه که دیپلماسی بخواد جواب بده و هر دو طرف تصور میکنن که فقط با یک حمله نظامی میتونن برد دیپلماتیک بیشتری داشته باشن، مگر اینکه واقعا یک معجزه روی بده و امریکا و تهران قبول بکنن که در چارچوب این 14 بند بتونن به گفتگوهای جدی ادامه بدن. ببینید، در این مدت گفتگوی جدی هم انجام نشده از وقتی که این تفاهم نامه را امضا کردن ترامپ و پزشکیان. واقعا چطور میشه تصور کرد که بدون مذاکرات ما به نتیجه بخوایم برسیم؟ به خاطر این من الان در حال حاضر تصور میکنم ما در روز 61 این تفاهم نامه ما با یک جنگ بعدی مواجه خواهیم شد.
2: وضعیت کنونی پس از عملیات نظامی ایران و آمریکا علیه یکدیگر و اعلام پایان آتش بس از سوی آمریکا، تهران و واشنگتن چه مسیری را خواهند رفت؟ گفتگوی همکارم رویا کریمی مجر رو با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل در لاهه هلند میشنیدید. اما 131 روز پس از کشته شدن علی خامنه ای، مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری وی به پایان رسید. اما این مراسم، نمادها، آیین‌ها و القابی که نثار علی خامنه ای شد، بهانه ای به دست می دهد برای اندیشیدن در مورد زیرساخت‌های ذهنی در فرهنگی که کیش شخصیت برجسته‌ترین ویژگی آن است. در این باره گفتگویی داشتم با رامین پرهام، پژوهشگر و نویسنده مقیم فرانسه، و در آغاز از او در مورد تعارض اندیشه توسعه با تصویرپردازی‌های اغراق شده پرسیدم و اینکه ساخت کیش شخصیت در قدرت در ایران به چه شکل است. آقای پرهام به تازگی مطلبی با عنوان تشییع جنازه یک پارادایم درباره همین موضوع به رشته تحریر درآمده است. بشنویم از رامین پرهام.
5: وقتی رئیس کشور در پیش از انقلاب و پس از انقلاب، فرق نمی کنه چون فرهنگ همون فرهنگ، من و شما از همون ذاتی نیستیم که ذات اقدس ملوکانه یا ذات اقدس همایونی یا ذات اقدس مقام معظم از او برخوردار است. او از یک ذات دیگری است که ذات من و شما شهروند ایرانی که در همون کشور و در همون بستر جغرافیایی و مردم به دنیا آمدیم نداریم اون ذات رو. اون یه ذات خاص خودشه، گویی یک موجود، یک واحد متافیزیک در پی معجزه ماورا طبیعی بر ما نازل شده که ذاتش متفاوته از ذات من و شما و قدسی هم هست. آنچه که قدسی است نه ابطال پذیره نه اثبات پذیر، علمی نیست. علمی به معنای علم مدرن ابطال پذیر و اثبات پذیره، ولی اون چیزی که قدسی است، اون چیزی که در روایات هاش آمده فلانی روی آب را می رفت، بهمانی اساسش رو به زمین می زد، نیزار آتش می گرفت، یا آن دیگری سوار اسب بالدار می شد و سفر می کرد و برمی گشت، اینها نه ابطال پذیرن نه اثبات پذیرن. در جای خودشون، در ظرف مفهومی خودشون بسیار قابل اعتنا و قابل مطالعه هستند، ولی نه هر در هر ظرفی و به ویژه در ظرف سیاست و امورات مدنی. از همین جهتی که میگم فرهنگی که در عرصه سیاست پیش از انقلاب، پس از انقلاب ذره‌ای درش تغییر ماهوی به وجود نیامده و کماکان نگاهش به رأس قدرت و به رأس هرم قدرت ذاتگرا و قدسیگراست، تا جایی که از ذات اقدس همایونی و ملوکانه و مقام معظم صحبت میکنه و خودش رو مجری منویات اون ذات قدسی میدونه، این هیچ ربطی نه تنها به توسعه نداره که مانع توسعه میشه، برای اینکه توسعه لازمش رقابت ایده ها، طرح‌ها و اندیشه‌هایی هستند ابطال پذیر و اثبات پذیر. کدوم ایده بهترین ایده است در میدان رقابت ایده‌ها؟ کدام استعداد بهترین استعداد است در میدان رقابت استعدادها؟ و همینو بستش برید به کل اقتصاد و بستش برید به کل فرهنگ. اون نگاهی که مبتنی بر ذات اقدسه، ذات قدسی است، اساساً با این در تعارضه، اساساً با این در تقابل و تخاصمه. این دوتا اصلا با هم دیگه نمی‌خونن.
2: شما در نوشته خودتون سیاست مداران که خودشون رو خادم ملت و نوکر مردم، القابی از این دست، اونا رو نقد کردید. سوالم از شما اینه که چرا توده مردم همچنان به جای سیاست مدار یا یک حاکم متخصص جذب این قبیل نمایش های فریبکارانه و پوپولیستی میشن؟ این رو شما در فرهنگ عواملش رو جستجو میکنید یا شکل اجتماعی شدن مردم یا چی؟
5: وقتی شما میخواید یه زمینه ای رو مطالعه بکنید، یا بیولوژی میخواد باشه، فرهنگ باشه، آنتروپولوژی، مردم شناسی، جامعه، هر زمینه، شما باید اولین کاری که میکنید میرید سر وقت ادبیات اون زمینه، میرید سر وقت کلید واژه ها و مفاهیم کلیدی که مدام در متون اون زمینه تکرار شدن، و اون به شما این رو یاد میده که ساختارهایی که بر اساس اون واژه‌ها و اون مفاهیم شکل گرفتن، بر اساس اون ذهنیت شکل گرفتن چجوری کار میکنن. شما وقتی که ادبیات سیاسی ایران از پیش از انقلاب تا به امروز مرور میکنید، مملو از واژه‌هایی است، از جمله ذات اقدس، مقام معظم، رهبری داهیانه، مجریان منویات رهبری، و یا این واژه واقعا زشت نوکر که از زبان خیلی هاشون جاری است و خودشون رو نوکر، اگرچه نوکر مردم، ولی نوکر، از این واژه بسیار زشت استفاده میکنن. این با همه چیز یک فرهنگ پویا و مدرن در تضاده. اولا سیاستمدار نوکر کسی نیست، حتی نوکر مردم اصلا نوکر نیست. سیاستمدار تجسم یا دولت مرد یا دولت زن تجسم یک اقتداره. شما وقتی که دولت رو تجسم اقتدار در عرصه مدنی توصیف میکنید، دیگه نمیتونید در رأسش نوکر داشته باشید. تکرار این واژه ها و این ادبیات از نسل ها پیش تا به امروز برانگر یک واقعیت واقعا تلخه. و اینکه چرا مردم پیروی میکنند از چنین چیزهایی، چرا ما در کشور خودمون از امیر عباس هویدا که خودش رو مجری منویات و به نوعی در نتیجه نوکر منویات همایونی و ذات اقدسش میدونست، میرسیم به احمدی نژاد، میرسیم به پزشکیان و خیلی های دیگه؟ به خاطر اینکه این سیستم بسته است. رقابت در عرصه تکاملی یک ضرورت داروینیه، یک ضرورت علمیه و قبول شده از سوی تمام دانشمندانی که تکامل رو چه در عرصه جانورشناسی و چه در عرصه تکامل فرهنگی مطالعه میکنن، عنصری به اسم رقابت و تاثیرات مثبت اون کاملا قبول شده. ولی شما یه نوع رقابت هم دارید که میتونه بسیار مخرب باشه که بهش میگن رقابت انتراسپسیفیک، یعنی رقابت درونگونه‌ای یا درونگروهی. این رقابت زمانی میتونه مثبت باشه که شما در یه سیستم باز دارید رقابت درونی رو ازش صحبت میکنید، که امری بسیار طبیعی که باید هم باشه، باعث اعتلای اون سیستم میشه، به شرطی که اون سیستم باز باشه. ولی وقتی که سیستم ذهنی و فرهنگی شما و سیاسی شما و اجتماعی شما بسته است، اون رقابت درونی تبدیل به یک عامل مخرب میشه و اون سیستم بسته بر اساس همون فرهنگی که توصیفش رفت مدام خودش رو در عرصه قدرت باز تولید میکنه. امیر عباس هویدا مجری منویات ذات اقدس همایونی با اون لباس شیک و اون گل ارکیدش میره و پیپش میره، رجایی میاد، احمدی نژاد میاد، پزشکیان با بیلش میاد. شکل اینها فرق کرده، ولی ماهیت فرهنگیشون و ذهنیتشون کمترین تغییری درش به وجود نیامده و اون توده چیز دیگری ندیده. برای همینه که در اون فرهنگ، در رأس خودش، در نهاد قدرت مدام با انقلاب یا بی انقلاب خودشو باز تولید میکنه و اون توده هم چاره دیگه ای نداره برای اینکه در یه سیستم بسته است.
6: شما در نهایت میگید که برای اینکه ما این کیش شخصیت رو از محیط زیست فرهنگی و سیاسیمون بتونیم پاک کنیم و از بین ببریم، احتیاج داریم به یک انقلاب کوپرنیکی در فرهنگ ایرانی. میخواستم ببینم که چه مؤلفه هایی میتونه حامل این انقلاب فکری باشه، یعنی چه افرادی، چه چیزهایی باید اتفاق بیفته تا این انقلاب صورت بگیره.
5: هر انقلابی میخواد انقلاب در سیلیکون ولی باشه، با امثال مثلا استیو جابز. خوب و بدش کار ندارم، من قضاوت ارزشی نمیکنم. میتونه انقلاب گوتنبرگ به دستگاه چاپش باشه یا در هر زمینه دیگری، در سیاسی، لنین، تروتسکی، دیگران، ماو. انقلاب در بود انسانی و اجرایش همیشه اقدامی است از سوی یک اقلیت. یعنی شما در یک کشور 90 میلیونی نمیتونید از 90 میلیون آدم یا 50 میلیون آدم انتظار داشته باشید که اینا آغازگر یک انقلاب باشن. تاکید من هم در عرصه سیاست از سالها پیش به این طرف که ما به یک اقلیت مصمم و ملی نیاز داریم برای گشودن راه توسعه در ایران بر همینه. نکته دوم در رابطه با این انقلاب کوپرنیکی این است که این اصطلاح از من نیست، این اصطلاح از آرامش دوستدار، فیلسوفی است که به آلمانی فکر میکرد، به آلمانی مینوشت، حق زیستن در کشور خودش رو ازش گرفته بودند و آثارش در ایران ممنوع است تا جایی که من میدونم و در تبعید هم مرد. آرامش دوستدار بود که از ضرورت یک انقلاب کوپرنیکی در عرصه فکر و فرهنگ در ایران سخن گفته بود. منظور از انقلاب کوپرنیکی به زبان ساده ترین است، شما به عنوان ایرانی این فکر غلط و بسیار خانمانسوز و واقعا مخرب رو که هنر نزد ایرانیان است و بس رو باید بریزید دور. در خود انقلاب کوپرنیکی هم شما میدونید قرنها و قرنها در غرب، جهان بینی غربی مبتنی بر اندیشه بطلموسی بود، یعنی این کائنات هستند که دارن دور زمین و دور انسان میچرخند. خب این غلط بود و این کره زمینه که داره دور خورشید میچرخه. شما مرکز عالم نیستید ایران. درسته که نیروهای مسلح ما، ارتش ما، چه در برابر عراق 40 سال پیش، 45 سال پیش، چه در برابر تجاوز دوگانه آمریکا و اسرائیل در یک سال گذشته مقاومت کردن و دلیرانه هم مقاومت کردن، ولی به این معنی نیست که شما ابرقدرتید. این به این معنی نیست که شما مرکز عالمید. این به این معنی نیست که شما صبح تا شب میتونید از طریق رسانه هاتون و سیاستمدارانتون آمریکا رو کنف بکنید. آمریکا ابرقدرته. هیچ زمینه‌ای وجود نداره که شما حتی بتونید به گرد راه آمریکا برسید، به گرد راه غرب برسید. تمام ادواتی که دارید ازش استفاده میکنید، الفاظی رو که ترجمه شده یا نشده دارید در زبان روزمرتون ازش استفاده میکنید، برآمده از 600 سال 6 قرن دستاوردهای غربی است، نه دستاوردهای اسلامی یا شیعی یا ایرانی. شما دستاوردی نداشتید در این 600 سال گذشته، چیزی تولید نکردید در هیچ زمینه ای. در نتیجه اون ایده رو که هنر نزد ایرانیان است و بس و ما ابرقدرتیم و ما الهیم و ما بلهیم، اینو باید بندازید دور. میدونم بسیار کار سختی است، ولی هیچ چاره دیگه ای ندارید. شما با چالش های در قرن 21 مواجه خواهید شد، چالش های اقلیمی و تمام پیامدهای هولناک و هیولای چالش های اقلیمی، چالش های تکنولوژیک و تمام پیامدهاشون در عرصه روانی، در عرصه نیروی انسانی، در عرصه نیروی کار، تولید، اقتصاد، همه چیز، و در عرصه امنیتی که در چارچوب حکومت اسلامی یا ایران اسلامی یا ذهنیت اسلامی در سیاست در ایران یا هر چیز، شما از کمترین ادوات، از کمترین امکانات، از ابتدایی ترین امکانات برای مقابله با چالش های قرن 21 برخوردار نیستید و اگر این راه رو ادامه بدید منقرض خواهید شد، در خشونت هم منقرض خواهید شد، در یک خشونت درونی، در یک سیستم بسته از بین خواهید رفت. شما باید ایده های غلط خودتون رو یک بار و برای همیشه به دور بریزید.
2: از رامین پرهام، پژوهشگر و نویسنده مقیم فرانسه، می شنیدیم در مورد فرهنگ کیش شخصیت. انتقام و خونخواهی پر بسامدترین شعار این روزهای مراسم حکومتی تشییع علی خامنه‌ای بود است. از این شعار و تهدیدهای پس از آن چه می دانیم؟ بنیامین سعد در گفتگو با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، از او پرسیده که این گونه رجزخوانی ها و تهدید ها را چگونه ارزیابی می کند؟ روح الله رحیم‌پور:
7: وقتی که رهبر یک نظام سیاسی، به ویژه نظام سیاسی ایدئولوژیک، جان خودش رو از دست میده، یکی از بحرانی ترین وضعیت ها برای اون نظام شکل میگیره. در چنین وضعیتی خیلی مهمه که جریان هایی که با این نظام در تعامل، همکاری از نوع ارتباط ایدئولوژیک به ویژه هستند، خودشون رو وفادارتر از همه به آرمان های ایدئولوژیک نظام نشون بدند. یکی از مؤلفه ها شعارهای افراطی، اصطلاحاً شعارهای انگیزشی هست که توسط نیروهای سیاسی در این برهه ها مطرح میشه. وقتی که علی خامنه ای در جنگی کشته میشه، یکی از مهمترین حربه هایی که نیروهای سیاسی نزدیک به حاکمیت سعی میکنند بر اساس اون وفاداری خودشون رو به این آرمان ها نشون بدن، طرح کردن مسئله انتقام. این وضعیت دو تا کارکرد خیلی مهم داره. کارکرد اول این هست که همونطور که گفتم این نیروها وفاداری خودشون رو به اون آرمان ها نشون میدن، از طرف دیگه نیروهای سیاسی میتونن اون بخشی از بدنی اجتماعی و هواداران خودشون رو حول محور شعارهای خشمگینانه، شعارهای انتقامگیرانه، شعارهای حداکثری و خونخواهانه دور همدیگه جمع کنن و اونها رو سازماندهی بکنن. معمولا چنین وضعیتهایی محصول شرایط بعد از کشته شدن رهبر هست که اتفاق میفته و جریانهای سیاسی معمولا سعی میکنن در این قضیه در ارائه این شعارها معمولا خود شون رو پیش رو نشون بدن.
8: آقای رحیم‌پور، بنابراین با توجه به این توضیح شما میتونیم نتیجه بگیریم که سیاست رسمی نظام نیست، درسته؟
7: معمولا سیاست رسمی دولت نیست یا سیاستی که بشه اعمالش کرد، چون در عرصه عملی هم واقعا خیلی سخته و هزینه‌های خیلی سنگینی داره.
8: چقدر میتونه این قبیل اظهار نظرها به مواضع دولت آمریکا و دونالد ترامپ ارتباط داشته باشه، اینطور که برخی چهرهای سیاسی در جمهوری اسلامی دست کم بنابر اظهار نظرهای رسمی مقامهای آمریکایی خطر موجودیتی و سرنگونی رو فعلا حس نمی کنن و همین باعث میشه که در واقع با یک آرامش خاطری به چنین رجزخوانی ها و تهدیدهایی روی بیارن.
7: در واقعیت خود مسئولان جمهوری اسلامی میدونن که اگر الان امکان دفن رهبر سابقشون رو دارند، اگر الان امکان حضور در انظار عمومی رو دارند، میتونن راحت رفت و آمد بکنن. به خاطر اون مذاکراتی هست که با امریکایی‌ها انجام دادن و اساسا به خاطر اون ایده‌ای هست که ایالات متحده داره مطرحش میکنه، مبنی بر اینکه نمیخواد اینها رو به صورت کلی از میان ببره، حداقل در زمانه حاضر چنین شرایطی وجود داره. در نتیجه اینها فرصت پیدا میکنن که بتونن برای هواداران داخلی خودشون یک مقدار وضعیت سازماندهی کننده ایجاد بکنن. به عبارت دیگه سعی میکنند اعتبار خودشون رو در داخل کشور ارتقا بدن، اما نسبتش با آمریکا این میشه که شرایطشون با آمریکا وضعیت تقابلی از نوع نابودگرانه نیست. پس اون فرصت برای اونها وجود داره، برای مسئولان جمهوری اسلامی، همینطور بر نیروهای سیاسی، که بتونن از این مجال تنفس برای اعتبار بخشی به خودشون در داخل کشور استفاده کنن. در میان اون هواداران هم، در میان اون بخشی از حامیان حکومت، از این مال همه حامیان حکومت نیست، در میان بخشی از حامیان حکومت هم هنوز این ایده های ایدئولوژیک و هنوز این شعارهای خشمگیرانه و انتقامگیرانه اصطلاحاً خریدار داره. بنابراین از اون فرصت دارن استفاده میکنن، نه اینکه بخوان لزوماً امریکایی ها رو تهدید بکنن. این نه در عمل امکان پذیره و نه اینکه وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی الان در شرایطیه که بخواد اون تهدید رو انجام بده و عملاً هزینه های خیلی سرسام‌آوری رو بهش وارد کنه اگر بخواد این تهدیدها رو به صورت مجاری رسمی دولتی اعمال بکنه.
8: خب حالا با توجه به این موضوع، آیا همین لفاظی ها میتونن خطرناک باشن یا هزینه ای داشته باشن در همین حد، اگر حالا به قول شما به سمت عملی شدن هم نرن با توجه به مصلحت، آیا این هم میتونه خودش هزینه ساز باشه برای جمهوری اسلامی؟
7: بله، مهمترین هزینه‌ای که الان میشه متصور بود و این وضعیت میتونه مترتب بکنه برای جمهوری اسلامی، خطر افزایش شکاف و اختلاف میان نیروهای سیاسیه. چون وقتی شما این شعارها رو مطرح بکنی و بعد از یه مدت زمانی عملا نشون داده بشه که اینها فقط شعار بوده، در عمل امکان پذیر نیست، بین نیروهای سیاسی شکاف بیشتری ایجاد میشه. اون نیروهای سیاسی تندروتر یا اصطلاحا انقلابی تر و ارزشی تر مثل نیروهای طرفدار جریان پایداری به این ترتیب سعی میکنند سطح انتظارات و توقعات از حاکمان رو بالاتر ببرند و چون حکومت امکان تحقق این شعارها و این ادعاها رو نداره، عملا در مقابل اون هواداران قرار خواهد گرفت. البته در جریان مذاکره ها هم طبیعتا دست حکومت بسته تر میشه دیگه، یعنی حاکمیت تلاش خواهد کرد از این به عنوان اهرم چانه‌زنی استفاده کنه، این پیام رو ارسال کنه به سمت آمریکا که اگر شما با ما به راه حل مسالمت آمیز و دیپلماتیک نرسید، ممکنه در داخل ایران نیروهای تندروتر دست بالا رو پیدا بکنن. همین قضیه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اساساً از موقعیت ضعیف‌تری در میز مذاکره برخوردار هست، میتونه بر ضد خودش عمل بکنه، یعنی همین حرب رو امریکایی‌ها بر علیهش استفاده بکنن و اعلام بکنن که شما در داخل کشور چنین وضعیتی رو دارید و ما اطمینان کافی به شما بابت تضمین تعهداتی که میخواید بدید نداریم. این هم میتونه هزینه مذاکره ها در سیاست خارجی و در برابر امریکا رو افزایش بده.
2: روح الله رحیم‌پور، آشنا به مسائل ایران، مقیم ترکیه، از شعارهای حکومتی انتقام و خونخواهی و اندیشه پس آن سخن میگفت. ولایت فقیه بر ساخته سیاسی عقیدتی جمهوری اسلامی برای برپایی ساختاری استبدادی بر پایه آموزه‌های دینی است. تنوع این نوع از حکومت فردی در زمان روح الله خمینی با دوران علی خامنه‌ای چه بود؟ ولی فقیه سوم چه میراثی را تحویل می‌گیرد و قرار است به کدام سمت و سو برود؟ این پرسش‌ها را با حسن شریعت‌مداری، کنشگر سیاسی جمهوری‌خواه، فرزند آیت الله کاظم شریعت‌مداری و آشنا به فضای حوزوی و مذهبی مطرح کردم. در ابتدای این گفتگو، حسن شریعت‌مداری از تفاوت ولی فقیه اول و دوم از حیث نقش دینی و سیاسی آنها می‌گوید.
9: هم از لحاظ اندیشه فقهی و هم از لحاظ سازمان روحانیت و هم از لحاظ گفتمان مذهبی در جامعه ایران تفاوت‌های بارزی در این دو دوره به وجود اومده که روی هم کنش و واکنش فراوان و متقابلی داشتن. در دوره آقای خمینی گفتمان ولایت فقیه یک گفتمان فقه محور بود. درسته که ایشون نوعی از ولایت فقیه رو مطرح میکرد که در فقه شیعه سابقه نداشت، ولی سعی میکرد بر مبانی فقهی استوار باشه این برداشتش، و البته تلاش موفقی نبود برای اینکه پشتوانه فقهی نداشت، ولی تلاشش در این جهت بود. جامعه هم یک جامعه ای بود که به قول هانا آرنت در دوره یک شخصیت کاریزماتیک و توتالیتر جامعه و رهبری در هم ادغام میشن و فاصله بین دستگاه حکومت و جامعه وجود نداره. بنابراین هرچه ایشون میگفت در جامعه به عنوان یک دستور مذهبی از یک رهبر کاریزماتیک در اکثریت جامعه پذیرفته میشد. سازمان روحانیت هم هنوز سازمان سنتی خودش رو در حوزه حفظ کرده بود، ولی یا سکوت کرده بودند یا فرصت طلبانه به دنبال اندیشه های ایشون روانه شده بودند، یا مثل مرحوم پدر من آقای قومی و دیگران ریسک تقابل با این اندیشه ولایت فقیه رو کردند. این دوره آقای خمینیه تا اینکه این دوره تمام میشه در دوره آقای خامنه ای. اولا ایشون در مرتبه یا مرحله ای نبود که ولایت فقیه رو از طریق استدلالات فقهی یا استحکام ببخشه یا قنا ببخشه یا چیزی به اون اضافه کنه. همون استدلالات دوره آقای خمینی رو با تسلط کمتری تکرار میکرد، ولی جامعه عوض شده بود. یعنی به تدریج این 8 سال جنگ باعث شده بود که جامعه روحانیت ایران که یک جامعه فقهی اصولی محور بود و بر پایه استدلالات فقهی استوار بود، به تدریج کار رو تحویل اهل منبر و مدعاها داده بود و به یه جامعه مثلا اخباری مسلک و طرفداران ولایت ائمه و دوستداری اونها و اونا به جای استدلالات فقهی مایل شده بود و کار منبری ها و مدعاها بیشتر از فقها ها گرفته بود. سازمان روحانیت هم تبدیل شده بود به یک سازمانی که کلن تغییرات عمده‌ای کرده بود و متناسب شده بود با دستگاه حکومتی که آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای چیده بودند. فقه دیگه جایگاه چندانی در این نظام نداشت، بلکه خیلی جاها حتی مانع دستگاه اداری اینها بود و اشکالاتی رو که فقها ها می گرفتن کارهای اینا رو یا مختل می کرد یا جلوشون رو می گرفت. از اون طرف دیگه بخشایی از جامعه حساب خودشون رو از جامعه دینی جدا کرده بودند یا جدا می کردن و به یه جامعه مطالب محور که از حکومت توقعاتی در مقابل مطالبات خودشون دارن تبدیل می شد، که در دوره آقای خمینی کاملا یک جامعه تبعیت محور بود نه مطالبه محور. بنابراین اینا رو هم اثر می گذاشت و این دو مقوله تفاوت‌های بارزی با هم پیدا می کرد. در حقیقت سازمان روحانیت و فقه شیعه از یک سازمان مبتنی بر سلسله مراتب تحصیلی و فقهی به یک سازمان با یک سلسله مراتب دولتی و امنیتی تبدیل شده بود و ولایت فقیه هم به تدریج از یک استدلالات فقهی به یک استدلالات حماسی و احساسی و اخباری مسلک تبدیل شده بود و تغییرات عمده‌ای کرده بودند در این دو دوره.
6: اگر اجازه بدید روی این بخش دوران آقای خامنه‌ای یه مقدار بیشتر تمرکز بکنیم. از یک جنبه دیگه که نگاه بکنیم، در این دوران ما شاهد یک نوع عرفی شدن ولایت فقیه هستیم. این رو شما در زمان خامنه‌ای اول چگونه ارزیابی می‌کنید؟ پیامد اجتماعی سیاسی اون رو چطور می‌بینید؟
9: دستاورد ولایت فقیه این بود که فقه رو وارد حکومت کرد و از فقه توقع حل مسائل مملکتی بود و فقه از این کار عاجز بود. نه تنها فقه از این کار عاجز بود، بانیان این فقه حکومتی هم از این کار عاجز بودن. یعنی نه آقای خمینی و نه آقای خامنه‌ای راه حلی شرعی و فقهی برای مشکلات مملکت نداشتند. آقای خامنه‌ای میگفت که هر جا که مصلحت باشه ما دستورات مذهب رو برای بقای حکومت میتونیم تعطیل کنیم. تنها بدعت یا نوآوری ایشون این بود که در مقابل مصلحت حکومت فقه و شرع قربانی مصلحت حکومت، کار دیگه ای ازش نمی اومد. اما هیچ راه حلی که بناش فقه باشه اینا برای حل مسائل مملکتی نداشتن و به زودی دستگاه بوروکراتیک و تکنوکراتیک حکومت فهمید که این انتظار عبثی است و نمیتوان از اینها انتظار داشت که برای مشکلات مملکتی و مشکلاتی که حکومت با اون روبروه راه حلی فقهی داشته باشد. بنابراین به تدریج این میل پیدا شد که باید راه حل‌های عرفی برای این کار پیدا بشه به جای راه حل‌های فقهی. تنها راه حلی که برای ولی فقیه جدید مونده بود این بود که محور زندگانی رو در ایران بکنه محور مخالفت با آمریکا و اسرائیل و اون چی که خودشون محور مقاومت اسمشو گذاشته بودن و مدل خودش رو هم مدل کره شمالی بکنه که از همه دنیا ایزوله بشه. بنابراین ایزولاسیون و مقابله با غرب در حقیقت تنها راه حلی بود که فکر کرد که احتیاج به مبارزه داره، نه احتیاج به جوابهای تئوریک به مشکلاتی که در مملکت هست و دنبال این راه حل رفت و تا کنون هم همین راه حل بر مملکت مستولیست و مملکت رو به این روز نشانده. در حقیقت
6: برای آینده چطور؟ علی خامنه‌ای چه جور ولایت فقیهی رو برای جانشین خودش بر جای گذاشته؟ میخوام ببینم که از دیدگاه شما محدودیت ها و امکانات ولی فقیه سوم از نظر شما چه خواهد بود؟
9: ببینید، من فکر میکنم که عده زیادی حتی از سپاه، حتی از نیروهای وفادار به این نظام فهمیدن که از این روحانیت بر اینا راه حلی نخواهد بود. دوران ولایت فقیه تمام شد. همونطور که گفتم مذهب در ایران معنایش برای وفاداران به این حکومت هم یک مذهب حماسی و احساسی و در حقیقت این رو ما در مسیحیت هم میبینیم. شما مثلا در اروپا یک متعلهه و کشیشهایی رو میبینید که بیشتر روی مبانی نظری و مبانی عقلی استوارن. در آمریکا بیشتر مثل مددهان ما دنبال آواز خوندن و رقص در کلیسا و شفا یافتن به وسیله معجزات کلیسا و اینجور چیزا هستن. یه همچین طرزی در ایران داره میاد، اساسش مددها و منبریا و هوچیا و از این قبیله و کار اینا بیشتر از کار فقها ها در آینده خواهد گرفت. به نظر من دوران ولایت فقیه تمام شده و بیشتر دوران یک نوع بازاریابی مذهبی از طریق منابع و مدده هاست و به این اگر بمانند روششون این خواهد بود.
10: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
2: اخیراً نام یک شرکت تازه تأسیس هوش مصنوعی و یکی از بنیانگذاران آن در رسانه‌های آمریکا خبرساز شده. تارا رضایی، دختری 23 ساله که همراه با دیگر بنیانگذاران این شرکت توانستند 200 میلیون دلار سرمایه جدید برای ادامه کارشان جذب کنند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
11: تارا رضایی یکی از 4 بنیانگذار شرکت هوش مصنوعی میرندیل در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا است. تارا رضایی 23 ساله در مدت 4 سال از عضویت در تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران به یکی از جوانترین پژوهشگران و فعالان هوش مصنوعی در آمریکا تبدیل شد. او در سال 2021 در المپیاد نجوم و اخترفیزیک شرکت کرد و توانست یکی از مدال‌های این رقابت‌های جهانی را به دست آورد. یک سال بعد در انستیتوی فناوری ماساچوست MIT که یکی از برترین دانشگاه‌های جهان است، تحصیلاتش را شروع کرد و سپس در شرکت هوش مصنوعی OpenAI به کارآموزی پرداخت. بهنام نیشابور مدیر شرکت میرندیل است و همراه با هارش مهتا، شایان صالحیان و تارا رضایی چند ماه پیش شرکت میرندیل را بنیانگذاری کردند. هسته اصلی این شرکت 20 پژوهشگر و متخصص هوش مصنوعی است. بهنام نیشابور پیش از این یکی از پژوهشگران ارشد شرکت آنتروپیک و بخش هوش مصنوعی گوگل دیپ مایند بود. نام شرکت تازه تأسیس میرندیل برگرفته از فیلم ارباب حلقه‌ها به معنی دوست گنجینه هاست. فلسفه بنیانگذاران این شرکت استارتاپی ساختن هوش مصنوعی است که بتواند هوش مصنوعی هوشمندتری بسازد. بدین معنی که این پژوهشگران جوان و خلاق می‌خواهند از طریق ساخت سیستم‌های هوش مصنوعی کاری کنند که به خودی خود تحقیقات و توسعه را انجام دهد. آزمایشگاه‌های بزرگ هوش مصنوعی که تعداد آنها بسیار اندک است این کار را انجام می‌دهند، ولی به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از این ابزار بسیار پیشرفته استفاده کند. این ایده و فلسفه بنیانگذاران شرکت میرندیل توجه بزرگترین شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی را به خود جلب کرده و ارزش این شرکت تازه تأسیس را به 1 میلیارد دلار رسانده است. امید به توسعه سریع هوش مصنوعی و ساختن سیستم هایی که بتوانند کارهای تحقیقاتی و علمی زمانبر و پرهزینه را انجام دهند، توجه سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ فناوری را به خود جلب کرده است. چند هفته پیش در واقعی کم سابقه، این شرکت توانست 200 میلیون دلار سرمایه جدید برای ادامه فعالیت هایش جذب کند. رویدادی که در تاریخ شرکت های استارتاپی به ندرت اتفاق می افتد.
2: تارا رضایی دختر ایرانی 23 ساله و شرکت تازه تأسیسش که توانسته 200 میلیون دلار سرمایه جذب کند. گزارش همکارم جمشید زند را می شنیدید. اما یک مطالعه جدید نشان می دهد گسترش فناوری های نوین به ویژه هوش مصنوعی و دیجیتال سازی در حال گشودن افق‌های تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی جهان است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
12: گزارش جدیدی از باغ‌های گیاه‌شناسی سلطنتی کیو یا کیو گاردنز نشان می‌دهد که پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی‌سازی، یعنی فرایند تبدیل اطلاعات به فرمت دیجیتالی، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش دانشمندان برای شناسایی و نجات گونه‌های گیاهی و به خصوص قارچ‌ها پیش از انقراض باشد. بر اساس این گزارش، این فناوری‌های نوین به دانشمندان کمک کردند تا تغییرات زمان گلدهی گیاهان را در سراسر جهان با دقت بالا ردیابی کنند. نمونه‌های جدید را سریع‌تر شناسایی کنند و حتی از نمونه‌های بسیار قدیمی از جمله قارچ‌های 180 ساله داده‌های ژنتیکی ارزشمند استخراج کنند. این داده ها می تواند به کشف ترکیبات دارویی جدید و شکلگیری یک گنجینه ژنومی منجر شود. در حال حاضر حدود 40% از 70,000 گونه گیاهی شناسایی شده که در معرض خطر انقراض قرار دارند و 100,000 گونه دیگر هنوز به طور کامل بررسی نشدند. همچنین سالانه حدود 2000 گونه جدید شناسایی می شود، اما به گفته پژوهشگران این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت تنوع زیستی جهان را پوشش می دهد. وضعیت برای قارچ‌ها نگران کننده تر است، زیرا حدود 90% از گونه های آنها هنوز ناشناختند. دانشمندان تاکید می‌کنند که گیاهان و قارچ‌ها نقش حیاتی در بقای زمین دارند، از تأمین غذا و دارو گرفته تا ذخیره‌سازی کربن و تنظیم اقلیم. کارشناسان معتقدند با وجود چالش‌های بزرگ، دیجیتالی‌سازی و فناوری‌های جدید، امید تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کردند. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دیجیتالی شدن میلیون‌ها نمونه گیاهی در مراکز تحقیقاتی است. باغ‌های کیو یا کیو گاردنز در لندن تاکنون 7.4 میلیون نمونه خود را دیجیتالی کردند. مجموعه‌ای که شامل نمونه‌هایی از زمان چارلز داروین نیز می‌شود. در سطح جهانی نیز بیش از 145 میلیون نمونه دیجیتال در دسترس قرار گرفته، هرچند این رقم هنوز کمتر از 16% کل نمونه‌های موجود در موزه‌های گیاه‌شناسی است. استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نیز نتایج قابل توجهی داشته. در یک مطالعه جهانی پژوهشگران توانستند با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی 8 میلیون نمونه دیجیتال بررسی کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که زمان گلدهی گیاهان در یک قرن گذشته به طور میانگین 2.5 روز در هر دهه تغییر کرده، تغییری که به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود. همچنین پیشرفت‌های جدید در تحلیل ژنتیکی قارچ‌ها امکان استخراج داده‌های با کیفیت از نمونه‌های بسیار قدیمی را فراهم کرده. این موضوع می‌تواند در کشف داروهای جدید و حتی پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها نقش مهمی ایفا کند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از هوش مصنوعی و مراکز داده نیازمند مصرف بالای انرژی و آب است و ممکن است چالش‌های زیست محیطی جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این گزارش تأکید می‌کند که اگر داده‌های مورد استفاده ناقص یا نابرابر باشند، فناوری‌های جدید می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.
2: هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی و گشودن افق‌های تازه برای حفاظت از تنوع زیستی جهان، گزارش مهران کریمی را می شنیدید. اما دوستان عزیز، می خواهید مغزتان پیر نشود؟ زبان جدید بیاموزید. یک پژوهش جدید نشان می دهد که هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند، مغزشان جوانتر به نظر می رسد. بشنوید از همکارم گلناز اسفندیاری.
13: بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، یادگیری زبان دوم میتواند روند پیری مغز را تا 13 سال کندتر کند. این مطالعه که در کنفرانس فدراسیون انجمنهای علوم اعصاب اروپا در بارسلونا ارائه شد میگوید افرادی که بیش از یک زبان صحبت میکنند به نظر میرسد مغز جوانتری دارند و هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند مغزشان جوانتر به نظر میرسد. اگرچه پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند افرادی که در کشورهای اروپایی با سطح بالاتری از مهارت‌های زبانی زندگی می‌کنند معمولاً روند پیری کندتری دارند، اما این مطالعه تأثیر صحبت کردن به زبان‌های مختلف را بر مغز افراد به طور مستقیم اندازه‌گیری کرده است. دانشمندانی از اسپانیا، شیلی، آرژانتین و ایرلند افرادی را که در منطقه باسک زندگی می کنند و به زبانهای اسپانیایی، باسکی، فرانسوی و یا انگلیسی صحبت می کنند با یکدیگر مقایسه کردند. این مطالعه نشان داد مغز افرادی که به دو زبان صحبت می کنند حدود 6 سال جوانتر از افرادی است که فقط به یک زبان صحبت می کنند. مغز افرادی که به 3 زبان صحبت می کنند حدود 7 سال جوانتر به نظر می رسد و مغز کسانی که به 4 زبان صحبت می کنند حدود 13 سال جوانتر به نظر می رسد. مغز از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با افزایش سن، ارتباط در مغز رو به زوال می رود و در نتیجه حافظه و سرعت تفکر نیز کاهش می یابد. دکتر لوسیا آموروسو از مرکز شناخت مغز و زبان باسک در سان سباستیان اسپانیا گفت به عبارت ساده افرادی که به زبانهای بیشتری صحبت می کردند مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمیشان جوانتر به نظر می رسید. این تأثیر تنها به تعداد زبان‌های مورد استفاده مربوط نمی‌شود. مهارت بالاتر در زبان و یادگیری زودهنگام زبان دوم نیز با تأخیر بیشتری در پیری مغز مرتبط بود. محققان عواملی مانند سن، جنسیت و تحصیلات افراد را در نظر گرفتند، اما هشدار دادند که نمی‌توانند تأثیر بالقوه سایر عواملی که ممکن است بر مغز تأثیر بگذارند مانند سبک زندگی و تعامل اجتماعی را رد کنند. پروفسور کریستینا دالا، متخصص علوم اعصاب از دانشگاه ملی

0: چند زبانه بودن با تاب‌آوری بهتر مغز مرتبط است، اما ممکن است افرادی که به چند زبان صحبت می کنند سبک زندگی سالمتری نیز داشته باشند و یا به محیط‌ها و فعالیت‌های محافظتی دیگر مانند مطالعه و نواختن آلات موسیقی دسترسی بهتری داشته باشند.
1: با گزارش گلناز اسفندیاری در مورد پژوهش جدید که نشان می‌داد اگر می‌خواهید مغزتان جوان بماند زبان جدید بیاموزید، می‌رسیم به پایان این یک ساعت و بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا. مرتضی میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی شما دوستان و شنوندگان عزیز با شما بدرود میگویم. امیدوارم همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بیگزند بماند. در آخر درخواست میکنم از هر راهی که ممکن است با رادیو فردا در تماس باشید و ما را از نظرات خود آگاه کنید.

0: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: 9 صبح در تهران، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعمال کرد. عراقچی میگوید ایران به تعهداتش در تفاهم‌نامه با آمریکا پایبند بوده است. به گفته اسماعیل بقائی، ایران اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده را نمی‌دهد. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با ایران خبر داد و اعلام کرد این اقدام در پی از سرگیری حملات به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز انجام شده است. در میان افراد تحریم شده، نام علی انصاری، بانکدار و بازرگان ایرانی مقیم دبی دیده می‌شود. وزارت خزانه داری آمریکا او را از تامین کنندگان مالی اصلی مشتبه خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، معرفی کرده و مدعی شده است که او منابع مالی را از طریق شبکه‌ای از دارایی‌ها و شرکت‌های خارجی به نفع مقام‌های حکومتی و سپاه پاسداران منتقل می‌کند. آمریکا همچنین چند صرافی ایرانی را تحریم کرده و گفته است این مؤسسات در انتقال میلیاردها دلار برای بانک‌های تحریم شده ایران و پنهان‌سازی فعالیت‌های مالی حکومت نقش داشتند. این تحریم‌ها پس از یک هفته تنش و درگیری میان تهران و واشنگتن اعلام شده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بامداد شنبه در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد ایران تاکنون به تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم با آمریکا پایبند بوده و ایالات متحده با نقض بند 9 این توافق تعهدات خود را زیر پا گذاشته است. او تاکید کرد تنها راه پیشرفت پایبندی متقابل دو طرف به تعهداتشان است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده واشنگتن و تهران با ادامه مذاکرات موافقت کردند، اما به گفته او آتش بس میان دو کشور پایان یافته است. تهران این ادعا را رد کرده و گفته هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا نداده است. همزمان عراقچی قرار است امروز برای گفتگو با مقام‌های عمانی درباره امنیت کشتیرانی و ترتیبات عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به مسقط سفر کند. اختلاف بر سر اجرای مفاد یادداشت تفاهم به ویژه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز در روزهای اخیر با سرگیری درگیری‌های محدود میان ایران و آمریکا انجامیده. عمان و قطر همچنان نقش اصلی میانجیگری میان دو طرف را بر عهده دارند و سفر عراقچی به مسقط در همین چارچوب انجام می‌شود. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه اعلام کرد ایران به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل را نخواهد داد. بقائی همچنین گفت قطعنامه 2231 شورای امنیت که در سال 2015 برای تایید توافق هسته‌ای برجام تصویب شد، از زمان پایان اعتبار آن در اکتبر 2025 دیگر مبنای حقوقی برای بررسی پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت نیست. این موضع در حالی اعلام می‌شود که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

0: می پس از امضای تفاهم موقت میان تهران و واشنگتن تأکید کرده بود که بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران بخشی از این توافق است و آژانس باید برای راستی آزمایی به این مراکز دسترسی داشته باشد. شبکه CNN با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و بررسی‌های مؤسسه علوم امنیت بین‌المللی گزارش داد که نشانه‌هایی از فعالیت‌های عمرانی و بازسازی در برخی تأسیسات هسته‌ای و نظامی آسیب‌دیده ایران مشاهده شده است. بر اساس این گزارش، در مجموعه پارچین و تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ گزلا، آثار جابجایی تجهیزات ساختمانی، کامیون‌های بتن‌ریزی و پوشش موقت بر محل اصابت حملات دیده می‌شود. اقداماتی که می‌تواند با هدف ترمیم خسارت‌های ناشی از بمباران انجام شده باشد. CNN همچنین از فعالیت‌های عمرانی در برخی پایگاه‌های موشکی ایران و تعمیر بخشی از باند پایگاه هوایی تبریز خبر داد. با این حال، تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات هسته‌ای اصفهان، نطنز و فوردو نشانه‌ای از عملیات بازسازی نشان نمی‌دهد. این گزارش همزمان با اعلام مخالفت تهران با بازرسی از تأسیسات آسیب دیده منتشر شده است. و رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد در صورت هر گونه اقدام یا تلاش جمهوری اسلامی برای ترور او، ایالات متحده حملات گسترده ای را علیه ایران انجام خواهد داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت 1000 موشک به سوی ایران نشانه گیری شده و در صورت عملی شدن چنین تهدیدی هزاران موشک دیگر نیز شلیک خواهد شد. این اظهارات پس از انتشار گزارش‌هایی درباره طرح منتسب به ایران برای ترور دونالد ترامپ مطرح شد. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو همکنون از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم دنبال کنید. و اما قصه امروز. بسیاری هنوز میپرسند 18 و 19 دی ماه 1404 که هنوز آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا کشته نشده بود چه اتفاقی افتاد و عده‌ای همچنان این حق را برای خود قائل هستند تا از دیگران بپرسند 18 و 19 دی ماه کجا بودی. 18 و 19 دی ماه حالا تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ اعتراض‌های سیاسی ایران شده که در جایی به همزادپنداری می‌رسد و در دیگر سو به یک دو قطبی دامن زده است. این رویداد تاریخی دستمایه فیلم هیجان انگیز و دلهره‌آور سیاسی شده تا از زندگی معترضان ایرانی در میان ترس، خشونت مرگبار سیاسی و تلاش آنان برای بقا بگوید. در 77 ساعت، دقیقه دقیقی که از خیابانهای آرام تهران آغاز می شود و در نهایت به دل یک ناآرامی می رسد. فیلم سینمایی 77 ساعت با بهره بردن از هوش مصنوعی تلاش کرده صحنه ها را مطابق آنچه در فیلم های شهروند خبرنگاران بازتاب داشته شبیه سازی کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده در ساعات پیش از یک خیزش بزرگ، تهران تقریبا عادی به نظر می رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت و آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گیری است. و اما تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. میهمان من وحید مهدوی کارگردان فیلم 77 ساعت است. او فعالیت حرفه‌ای خودش رو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و سپس به شبکه تلویزیونی من و تو در لندن پیوست. دیگر مهمانم آرش شیروژن، هنرپیشه نقش دکتر زندی در فیلم 77 ساعت در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند. او فعالیت سیاسی خودش را از سال 1388 در ایران آغاز کرد و همکنون به عنوان کارشناس حقوقی در بریتانیا به فعالیت مشغول است. و دیگر مهمانم علی پیرهادی، هنرپیشه نقش حراست کهریزک در فیلم 77 ساعت فعالیت خودش رو با صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و پس از اون در لندن با شبکه تلویزیونی من و تو ادامه داد و در کنار کار رسانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بود است. من به هر سه میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم. آقای مهدوی، فکر کنم از شما باید آغاز کنیم. به هر حال فیلم ساخته شماست. خب شنونده‌های ما ندیدن فیلم شما رو، قاعدتا فیلم شما در آینده قطعا به دست اونها هم خواهد رسید تا ببینن روایتی رو که شما دنبال کردید در ارتباط با 18 و 19 اساسا، حالا جدایی از آنچه که در فیلم بهش خواهیم پرداخت، برای خود شما چه معنایی رو داره؟ کجای تاریخ قرار میگیره و چقدر حالا در تلاش بودید که این روایتی که ارائه میدید یک روایت کاملا مستند باشه؟
1: من سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. 18 و 19 برای من جایگاهی داره از یک روایت که باید شنیده بشه، در خاطرها بمونه و در موردش صحبت بشه و مفهوم اصلی روایت رو حفظ بکنه. رشادت ها، آزادی خواهی هایی که در نهایت به خاک و خون کشیده شده، اتفاقی که بر قلب همه ما نقش داشته، باید در سر زبونمون قرار بگیره، باید اون رو فریاد بزنیم. برای همینه که من به عنوان یک کارگردان و یک شخص کوچکی در عرصه هنر تصمیم گرفتم مسئولیت اجتماعی خودم رو ادا کنم و در واقع این فیلم رو بسازم، برای اینکه بخشی از این روایت رو به چشم جامعه جهانی برسونم. این دو روزی هست که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و هیچ اتفاق و هیچ موضوع خبری نخواهد روی اون خاک پاشید یا اون رو به فراموشی بسپاره به نظر من.
3: اما وقتی که ما دور از محیط هستیم و از دور یک چیزی رو قرار در موردش فیلم بسازیم، به ویژه وقتی دسترسی نداریم به مکانی که اون اتفاق درش رخ داده، کمی کار پیچیده میشه. برای اینکه این پیچیدگی رو باهاش کنار بیاییم باید چی کار کنیم؟ یعنی شما چی کار کردید به عنوان کسی که میخواستید این تجربه رو انجام بدید؟ چون شما رو میبره به مرز خطر کردن و اون مرز خطر کردن جاییه که بیننده شما باید احساس کنه که به هر حال با یک برهه‌ای از تاریخ روبروست که واقع گرایانه بهش نگاه شده.
1: دقیقاً یک مو فاصله است بین این که شما چیزی رو که دارین میسازین اون تأثیر خودش رو بر روی بیننده بذاره یا نه. ما در سالیان گذشته، حالا خوشحالم در عرصه زندگی میکنیم که تکنولوژی هر روز داره اتفاقات بزرگی رو رقم میزنه. من در سالیان گذشته خب کارگردان VFX فیلم های مختلفی بودم و کارهای ویژوال افکس رو انجام میدادم و به این اعتقاد دارم تجهیزات، امکانات، تولز، حتی مدل های مختلف دوربین باعث میشه که ما بتونیم روایت هامون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو به منصه ظهور بذاریم. اما این امروزه هوش مصنوعی به ما این کمک رو کرد و با استفاده از اون تونستیم این خلأ رو جبران بکنیم، نبودنمون اونجا رو. البته توی بحث فیلم نامه و در واقع روایت داستان، ما نیازمند جلسات بسیار متعددی با افرادی که در صحنه ها حضور داشتن و در واقع بایستی در واقع اون شهادت شاهدین رو در کنار خودمون داشتیم تا بتونیم به درک واقعیت برسیم. و تصاویری که ثبت شده بود، حالا خیلی هاش تصاویر ما به آرشیوهای دست پیدا کردیم که مثلا شاید توی عموم به پخش نرسیده بود به خاطر بحث امنیتیش، و اینا کمک کرد که اون خلأ نبودن ما در اونجا جبران بشه و اون چیزی که تا الان به خروجی انجام میده چیزیه که شما شاید در چند دقیقه اول فیلم، این احساسی هستش که من شخصا از طرف خودم دارم میگم، شاید از چند دقیقه اول فیلم این رو با بک‌گراند این که خب محیط ها با هوش مصنوعی در واقع جلوه های ویژه شده و دوباره بازسازی شدن، یا حرکات افرادی که در محیط ها هستن، یا مثلا اکشن ها با هوش مصنوعی اتفاق افتاده، ولی این ترکیب هایبرید با بازی انسانی یا بازیگرها بازی کردن و در کنار اون هوش مصنوعی اومد محیط ها رو تغییر داد، گیریم ها رو تغییر داد یا شرایط رو ایجاد کرد، کمک کرد به همون ما به یه خروجی برسیم که شما در دقیقه دوم سوم دیگه براتون اهمیت نداره که این فیلم چجوری ساخته شده، روایت شما رو همراه خودش میبره.
3: نکته جالبی رو گفتید، برای اینکه مخاطب ما بهتر بدونه که شما چه کاری رو انجام دادید. البته من میدونم که حالا باید به بحث بازی ها برسیم، چون آقای پیرهادی آقای شیراجان هم هستن، قطعا اونها هم وارد بحث میشن از یه جایی، اگر هم که نیازی دیدن میتونن وارد بحث بشن، حتما بحث جذابتر هم میشه. ولی چون میخوایم یک نگاهی بکنیم به اینکه اصلا چجوری این فضا رو به وجود آوردین، قاعدتا خب شما همونطور که گفتید از بازی بازیگران استفاده کردید، در یک فضای در اصل هوش مصنوعی اونها رو قرار دادید که همون تصویرسازی های تهران و خیابون های تهران هستش. اینها چجوری فیلم برداری شد؟ کجا فیلم برداری شد؟ آیا اینها رو در استودیوها فیلم برداری کردید و بعد اینها اضافه شد و ترکیب شد با هوش مصنوعی؟
1: بله، ببینید نحوه تولیدش به این شکل بوده که ما بایستی اون موقعیت مکانی که در واقع در فیلم درش اتفاق میفته رو بررسی کامل کنیم. یک بخشی از تیم ما در ایران تونستن از اون محیط دیتیل و تصاویر منحصر به فردی که ما احتیاج داریم برای تبدیل کردن به یک محیط در واقع تریدی رو برای ما ارسال بکنن. بعد از اون ما بعد از اینکه در واقع این کار رو انجام دادیم، بازیگرها توی محیط استدیویی بازی رو انجام میدن و در واقع ما نیازمند ریاکشن های صحیح، صدای صحیح و حرکات دقیق بازیگرها هستیم برای این موضوع، به این دلیل که فقط صرفا اون کاراکترهایی که در فیلم وجود دارن در واقع پاپت هایی هستن که در واقع توسط بازیگرها دارن حرکت میکنن و نهایتا این تفاوت باعث میشه، چون با تکنولوژی امروز هنوز تصاویر هوش مصنوعی برای احساسات انسانی کمی غیر واقعی به نظر میرسه، ولی وقتی ترکیبش میکنیم با احساسات انسانی، ریاکشن های واقعی و خدمتون عرض بکنم صدای بازیگران واقعی، این بی‌نظیر میشه. یعنی اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده برای بیننده.
4: راستی آقای دکتر، آقا پسرتون که انشالله بسیجی بودن،
5: چطور مگه؟
4: برگشتید فراموش نکنید، حتما اسمشو توی لیست شهدای بسیج بنویسید. ما این لیست رو اینجا داریم تکمیلشون میکنیم. چند تا برگه شکایت هم هست، اونا رو هم حتما امضا کنید.
5: شکایت از کی؟
4: از تروریستا، همینایی که مردم به خاک و خون کشیدن، اینایی که بازداشت شدن.
5: یادم نمیاد میلاد من عضو بسیج بوده باشه.
4: پس اگه عضو بسیج نبوده، شماره مکانیزه رو که پیدا کردید از روی بوردی که بیرون هست یه شماره حساب بشه، اون شماره حساب بردارین، 700 میلیون تومان واریز کنید، با فیش واریزی برگردید اینجا که من کارهای جسد رو بکنم براتون.
5: بابت چی؟
4: هم نگهداری، ترخیص، هزینه های قانونی.
3: آقای شیراجان، چون شما نقشی رو به عهده داشتید که میشه گفت نقش شما به هر حال سایه میندازه به تمام فیلم، به دلیل که پایان بندی و تأثیر اصلی فیلم رو اونجا نشون میده، حالا اگر برگردیم به توضیحاتی که آقای ادبی دادن در مورد استفاده‌ای که از هوش مصنوعی کردن یا حالا تکنولوژی، چقدر فکر میکنید خودتون وقتی خودتون رو روی حالا پرده سینما دیدید یا توی قاب تلویزیون دیدید، احساس کردید که بازی که انجام میدید تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و اون چیزیه که خودتون انتظار داشتید و فکر میکردید باید به هر حال دیده بشه؟
6: درود از ادب خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز و همکاران نازنینتون در رادیو فردا. ابتدا تشکر میکنم که این فرصت رو به من و دوستان دادیم که بتونیم از این اقدامی که توی برای ساخت این فیلم انجام شده ما بتونیم صحبت بکنیم و به گوش هموطنا و جهان برسونیم که همچنان این نهضت و این انقلاب ادامه داره برای حمایت از انقلاب ایران و جاویدنامه‌ای که تو این راه از دست رفتن. و همینجا دوست دارم اگر شما اجازه بدین مجددا تسلیت بگم به خانواده جاویدنامه‌ای عزیز که دیگه میون ما نیستن و یادشون همیشه برای ما زنده خواهد بود. عرضم به خدمتون که پیرامون این سوالی که داشتین، ما یادم میاد که یه سکانسی رو داشتیم صحبت میکردیم، نیمه شب بود، حدود 3 بامداد بود، داشتیم صحبت میکردیم و بازیش کردیم با جناب آقای مهدوی. وقتی که این سکانس رو گرفتیم، جناب مهدوی به من برگشتن گفتن که میدونید چرا اینقدر خوب در میاد این فیلم، چرا این احساس اینجا هست. وقتی داشتیم گریه میکردیم، این سکانس تموم شد و حقیقتا سردرد داشتیم، حالمون بد بود، تپش قلب داشتیم با اون خستگی که چندین ساعت داشتیم فیلم برداری میکردیم. گفتم چی فکر میکنی آقای مهدوی؟ گفت چون ما این لحظات رو زندگی کردیم از روز اول، از ساعت اولی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که هموطنان ما رو قتل عام بکنه و اون جنایت رو رقم بزنه، ما وسط خیابون بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم میکردیم همه جانبه، حالا چون ما خارج از کشور بودیم به روش هایی که حالا امکان پذیر بود حمایت میکردیم از هموطنانمون در داخل ایران. و دلیل این که این فیلم اینجوری عذاب در اومده تو این فرصت کوتاه، که واقعا من خودم وقتی فیلمنامه رو دیدم، یه سری تصاویر رو دیدم، با آقای مهدوی گفتم چطور ممکنه با این خاموشی که تو ایران هستش، این قطع اینترنت و این سانسور و محدودیت، تو این فرصت کم تونستین این حجم اطلاعات و تصاویر و فیلمای واقعی از این قتل عام که ایجاد شد برای هموطنان ما داخل ایران بتونه تهیه بکنیم و تو این فرصت کم بتونیم این فیلمنامه رو بنویسیم و اجراش کنیم، به این قسمت برسونش. واقعا من سورپرایز شدم و خب به طب چندین بار ما این فیلم رو بازنگری کردیم، همراه دوستان نگاه کردیم و باور نکردین هر بار که ما این فیلم رو دیدیم عشق از چشامون سرازیر شد. و خب امیدوارم که این فیلم بتونه تأثیر خودش رو بذاره تو جامعه جهانی، یه تسکینی باشه برای خانواده جاوید ناما. به عنوان یه شهروند عادی خدمتتون عرض میکنم جناب زرقانه، که واقعا باور دارم هنر نمیتونه نسبت به رنج انسان ها بیتفاوت باشه، بنابراین حضورم در این فیلم سینمایی فرصتی دیدم که کنار مردم ایران باشم در حمایت از خیزش و انقلاب اخیر ایران، یک قدم کوچیکی برداشته باشیم.
7: این اولین تجربه شما بود آقای شیروژن؟
6: این خب کارهای هنری عرضم به خدمتون یه تعدادی حدود 4-5 مورد از 2019 دوستان محبت داشتن از ما دعوت کردن. خب چون من فعالیتم بیشتر فعالیت حقوقی هستش و به اصطلاح هیومن رایت و اکتیویتی های اینچنینی داشتیم، حالا خارج از اون فعالیت هایی که در ایران داشتیم از سال 88 که منجر به خروجمون شد از ایران، از سال 2019 چندین فعالیت هنری داشتیم با دوستان با فیلم کوتاه، ولی خب فیلم بلند به این شکل با این محتوا، این اولین تجربه من بود حقیقتا که انجام دادم، که به لطف خدا خیلی تجربه خوبی بودش و خودم شخصا خیلی راضی هستم که تونستم یه قدمی بردارم.
7: آقای پیرهادی شما چطور، شما تجربتون چگونه بود قرار گرفتن در یک محیط هوش مصنوعی و تو یک قالبی؟ به هر حال یک جور بازیگر در خلأ داره بازی میکنه و قاعدتا وقتی در خلأ بازی میکنه روی بازیش تأثیر میذاره، اما این فضا رو تا چند روز خودتون تونستید بهش غلبه پیدا کنین، تا چند روز آقای مهدوی و راهنماییشون بود، یعنی حالا ایشون کارگردانیه که دست شما رو باز گذاشت یا نه؟ به هر حال کارگردانی هستن که بسیار براشون مهمه اون جزئیاتی که میخوان حتما کاراکتر ارائه بده و حالا هوش مصنوعی در این میان وقتی کنارش قرار میگیره و آقای مهدوی باید با اون هم دست و پنجه نرم کنن، امکان داره که کمی از ماجرای بازی فارغ بشن و خب در اینجا این امکان داره به چشم بیاد. آیا شما این رو احساس کردید یا نه؟
8: درود بر شما آقای زرقامی عزیز و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر کس هر جایی که هست در صدای ما رو میشنوه، امیدوارم که اوقات خوبی رو سفری بکنه. به واقعیت قضیه اینه که به هوش مصنوعی به در ساخت این فیلم میتونه یک به چشم یک کاتالیزور میتونیم بهش نگاه کنیم و فضا ساز. اونطوری که ما داریم میبینیم صحنه ها رو در فیلم و روایتی که با هوش مصنوعی شکل گرفته، خیلی تأثیر اونطوری نذاشته که بگیم یه چیز مثلا شما ماورا طبیعی میبینی یا مصنوعی میبینی. خیلی خیلی کمک کرده که صحنه ها واقعی تر باشن. در مورد بحث کارگردانی هم من حالا وحید مهدوی خوب از دوستان قدیمی منه، از ابتدای پروژه تقریبا میتونم بگم باهاش بودم، خیلی حساس بود روی تک تک فریمایی که برای این فیلم داشت درست میکرد و میساخت، روی بازی بازیگرا، روی فضاسازی هوش مصنوعی، و نتیجه کار نتیجه شد که همونطور که خود وحیدم گفت از دقیقه 3-4 فیلم به بعد شما رو همراه خودش میبره، فارغ از این که اصلا شما چه تصویری رو داری میبینی. اینقدر روایت قوی هست که شاید اگر کوچه خلایی هم باشه تو اون تصویر سازی ها اونها رو پر بکنه. من فکر میکنم که فارغ از این که حالا این فیلم چه تصویری داره و از نظر بصری به چه شکله، مهمتر از اون باید به پیامش فکر بکنیم و رسالت ما بازمانده های این جنایت بزرگ، مایی که دارم میگم ملت ایران دارم میگم، ما همه هم میدونیم بیش از هزاران نفر در 18 و 19 دی ماه کشته شدن، بزرگترین جنایت در شاید بشه گفت یک قرن اخیر در ایران بوده و همچنین بزرگترین خیزش مردمیه مردم ایران در یک قرن اخیر بوده، و رسالت مایی که موندیم، مایی که هنوز در راه مبارزه هستیم، اینه که صدای این جاویدنامه باشیم، نذاریم فراموش بشن. چون همونطور که شما میدونین یکی از مراحل پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که کاری بکنه که این صداها خاموش بشه، این صداها فراموش بشه، تبدیل کردن افراد جانباخته، جاوید نام ها به عدد از طرف جمهوری اسلامی اولین مرحله پروپاگاندا بود که انجام داد، و در مراحل بعدی سعی میکنه که این صداها رو به دست فراموشی بسپاره. وظیفه ماها اینه که این صداها رو نذاریم خاموش بشه، این صداها رو نذاریم، این اسامی رو نذاریم فراموش بشه. هر کدوم از اینها یک عزیزی بود برای خانواده و باید کمک کنیم که نه این جنایت فراموش بشه، نه اینکه صدای دادخواهی، صدای خونخواهی این خانواده های داغدار خاموش بشه. این وظیفه ماست. منم سعی کردم در همین فیلم سینمایی که وحید عزیز درست کرده، با اینکه نقش خیلی کوتاهی هم داشتم و نقش منفی هم بود، کمک بکنم که بتونیم این روایت رو جلو ببریم.
7: سخت بود نقش منفی؟
8: جان
7: سخت بود نقش منفی بازی کردن توی اون فضای قرار گرفتن. تو به نظرم خیلی خوب
8: در اومد. تجربه دارم آقای زرقامی، قبلا هم ما یه اسکچای کمدی در مناطق داشتیم، اگر که نمیدونم دیده باشین، که تو اونجا به من نقش ممیزی رو داده بودن. حالا خاطر چه دوستان لطف دارم و نقشه منفی میتونن، مهم هم نیست، مهم اینه که این باری که رو زمینه، میگم از همه چیز مهمتر اون بار است که از روی زمین باید برداشته شه. هر کسی یه گوشش رو باید بگیره، یکی نقش مثبت بهش میفته، یکی نقش منفی میفته، یکی نقش خونساتر بهش میفته، ولی مهم اینه که اون بار برداشته بشه، اون صدا به گوش همه برسه و نذاریم که در این جنگ روایت ها حکومت با روایت خودش پیش بیفته.
9: پسر خوب اینا برچسبن، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکنن.
10: حرف موف نزن،
11: باباشی بری اینو بردم ببرم.
10: وسط جمعیت بودم، همه فریاد میزدن.
11: وای خدا، اگه بیان تو چی
7: نیست. آقای مهدوی، توی این فیلم ما با یه مقدار خشونت اوریان روبرو هستیم و تا اونجا که میدونم شما تلاش هم کردید که خب بسیار از تکنولوژی استفاده کنید، یعنی فناوری رو کامل به خدمت گرفتید برای این فیلم، و حتی مثلا در صحبتی که با هم داشتیم اشاره کردید که از آی مکس استفاده کردید، قراره که در سالن‌هایی که نمایش داده میشه در فضایی که مثلا یک قسمتی است که اینها داخل اون در اصل سردخونه هستند ولی خب سرنوشت‌های مختلفی براشون داره اتفاق میفته، اون رو مخاطبی که میشینه فیلم شما رو میبینه احساس کنه. همه این تکنولوژی‌ها به کار گرفتنش، استفاده ازش، قاعدتاً تا چه اندازه میتونه یه پیامی رو قوی بکنه، اون چیزی که شما میخواین رو به نتیجه برسونه، آیا میتونه در جایی هم، حالا این ورش هم ببینیم دیگه، به ضرر فیلم تموم بشه، یعنی فیلم رو از اون ارزش هایی که به هر حال در موردش صحبت میشه، ارزش های هنری کم کنه؟
1: خدمتتون عرض بکنم که خب خیلی چیزها توی مسیر پروداکشن اتفاق افتاد. مثلا بحثی که میفهمید برای بحث آیمکس، ما تونستیم در طول پروژه که داشت انجام میشد که مدت تقریبا 5 ماه بود، ما با کمپانی آشنا شدیم که بحث به هوش مصنوعی رو با در واقع اسکرین های بزرگ داشت فعالیت میکرد و برای اونها تبدیل میکرد. اون تونست ما تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بده که برای اولین بار داره استفاده میشه روی این فیلم، که بتونه در واقع اون سیستم آی مکس رو داشته باشه، هم از لحاظ صدا، هم از لحاظ تصویر، هم از لحاظ بعد چهارم که احساسات یا دما و بو هستش، که البته ما آپشن در واقع بو رو نداریم توی این فیلم، ولی آپشن در واقع دما رو داریم که توی صحنه‌های مختلف دما تغییر می‌کنه و یا در خدمت رو اصلا بخش هایی که حالا آتش وجود داره در تصاویر، احساس بودن دما از جهت های مختلف سینما هستش. خدمت رو عرض کنم خیلی جاها کمک کرده. من نمیتونم بگم از لحاظ هنری ضربه شاید بزنه. من بعضی موقع وقتی که فیلم رو روی سیستم استریو میبینم، اون رضایت صوتی رو ندارم نسبت به اون چیزی که روی دالبی و 6 کانال در واقع پخش میشه، ولی از لحاظ کلیت تلاش بر این بوده. نکنید من تصورم فقط مخاطب ایرانی نیست، ما زندگی کردیم این روزها رو، ما اونا رو درک کردیم. مخاطب خارجی یعنی غیر ایرانی، کسایی که باید درک کنن چه گذشته در مردم ایران، چه گذشته بر مردم ایران که حتی به جنگ راضی بودن و ببینید چه سرگذشت تلخی داشتن، و این رو من بعد براشون ملموس میکردم. پس روشی که در واقع در دکوپاژ فیلمو هدایت کرد به سمت یه تریلر و علاوه بر اون اکشنی که توی فیلم وجود داره، فکر میکنم این تکنولوژی بهش کمک کرده.
7: چون بحث خیلی بیشتر متوجه محتواست و میدونم که محتوا محلیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد، یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتا میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان می کرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاصی فیلم داره روایت میشه. آیا این فرضیه میتونه درست باشه درباره 77 ساعت یا نه؟ من البته از آقای مهدوی هم خواهم پرسید، ولی به عنوان بازیگری که به هر حال شما سناریو رو خوندید، نقش رو انتخاب کردید که ایفا کنید، دارم از شما میپرسم.
12: بله، عرضم به خدمتتون که ابتدا اطمینان کامل وجود داره. حالا خب من خب شخصا کار حقوقی انجام میدم، بیشتر با این مسائل و عواقب به اصطلاح اطلاعات نادرست کار کردم و محتویاتی که استفاده شده برای این فیلم همه شواهد عینی هستش و اطلاعات دست اول و همه اینا موجود هست. یعنی چیزی نیست که به اصطلاح تصور ذهنی یه سری افراد باشه یا یه گروه خاصی، واقعیتیه که اتفاق افتاده و همه میدونن این جزئیاتی که در فیلم به اصطلاح روی پرده سینما خواهد رفت، همه میدونن که لحظه به لحظهش واقعیه و این دیالوگها، لوکیشنها، افراد و اتفاقایی که افتاده همه عیناً از اون محتویاتی که به دست ما رسیده از دوربینای مردم در اون لحظات که اتفاق افتاده اینها به اصطلاح استخراج شده و عرضم به خدمتون این دید اکثریت مردم هستش و من فکر میکنم که بعد از روی پرده رفتن این فیلم خیلی از جزئیات دیگه‌ای به اصطلاح به اطلاع هم مردم عزیز ایران و چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و حتی افرادی که یک دید به اصطلاح دیگه‌ای دارن نسبت به مسائل روی تعداد جاوید نام ها و نحوه اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاد یه شاید یه احساس یا دید متفاوتی داشته باشن یا شک داشته باشن، من مطمئن هستم بعد از دیدن این فیلم و این جزئیات و ریزکاری که اتفاق افتاده با اون اطلاعات رسانی که جهانی تو خبرگزاری ها هستش، اگر یک خورده به اصطلاح صادقانه نگاه بکنن و بی‌طرفانه نگاه بکنن و عمیق، خواهند دید که هر چیزی که در این فیلم 77 به اصطلاح به تصویر کشیده شده عین واقعیت هستش و هیچ چیزی تعریف نشده. و من از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از دلایلی که همکاری صمیمانه ای داشتم تو این فیلم همین بوده که جناب مهدوی صادقانه همه چیزو به اصطلاح به ما ارائه داد و در فیلم نامه و اون منابعی که داشته همه رو به اصطلاح ساعتها ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم و همه اینا رو به ما نشون داد و دیدیم و تصاویر رو دیدیم و صحبت ها و وایسا و شاهدای عینی. خیلی خوب در تماس بودن با آقای مهدوی که این اطلاعات رو به اصطلاح ارائه بدن که ما بتونیم یه تصویر بهتری تو این فیلم از اون جنایتی که جمهوری اسلامی در حق هموطنای عزیزمون انجام داد بتونیم به تصویر بکشیم.
7: آقای پیرهادی، آن چیزی که در فیلم وجود داره اینه که به هر حال ظاهرا این گونه است که ما اون قسمتی رو که به هر حال جامعه دچار تردید شد در مورد وقایع 18 هم و 19 هم رو در اینجا نمیبینیم، یعنی بیشتر داستان از دید افرادیه که به نوعی همدل هستند با اون اتفاقات و شک و تردیدی ندارن. این نبود این یا خلأش آیا میتونه مخاطب رو همچنان درگیر خودش نگه داره، حتی اون مخاطبی رو که میگم نگاهش به اون اتفاقات متفاوت از نگاه گروه دیگهی که همدلانه تر با اون اتفاقات بودن یا با جریانی که به هر حال اون اتفاقات رو متعلق به خودش میدونست، همونطوری که میدونی جریان پادشاهی بوده.
8: ما 18 و 19 دی ماه با یک طیف بزرگی از جمعیت روبرو هستیم که با هر عقیده‌ای و با هر مسلکی که داشتن اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی و به فراخوان ایشون جواب مثبت دادن، وارد خیابون‌ها شدن، میلیون‌ها نفر اومدن و هزاران نفر با خشونت بی حد و مرز حکومت میشه گفت سلاخی شدن، با تیرهای جنگی کشته شدن و در این زمان اصلا هیچ صحبتی از بحث حمله خارجی نبود. در فیلم 77 ساعت هم ما روایتی که داریم میبینیم همین روایت هست. فراخوانی داده میشه، مردم به اون فراخوان پاسخ مثبت میدن، به خیابون میان و راوی اون خشونت بی حد و مرز، براوی اون جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی کرد. اصلا بس جناح‌بندی های سیاسی نیست در این فیلم، در این فیلمی که آقای مهدوی ساخته. و فکر کنم که اصلا ورود یکی از نکات مثبت فیلم هم همینه، ورود نکرده به این موضوع جریان های سیاسی، چون ما با یک اکثریت بزرگی مواجه بودیم. همچنین که من پیشترم گفتم بزرگترین خیزش مردمی شاید بشه گفت در 100 سال اخیر بوده در ایران و ما بزرگتر از این نداشتیم. و خب مسلماً خشونتی هم که جمهوری اسلامی نشون داد در 100 سال اخیر بی سابقه بوده.
7: آقای مهدوی از شما بشنویم در همین ارتباط. باز من سوال رو دیگه نمیپرسم که میخوام نظر خود شما رو بدونم که چگونه میشه، چون میدونم که روی بحث همزادپنداری شما بسیار تاکید داشتید، تو صحبتی هم که با هم پیشتر داشتیم بهش اشاره کردید. میدونیم که به هر حال جامعه یک نگاه الان که برمیگرده به 18 و 19 هم یک دو قطبی ایجاد شده به هر حال در جامعه. فیلم شما میخواد همه مخاطب ها رو کنار هم قرار بده تا یک نگاهی داشته باشن به یک برهه‌ای از تاریخ که بسیار الان در موردش صحبت میشه و دیدگاه های گوناگونی رو هم در جامعه رقم زده، مثل پدیده جنگ که باعث شکاف بیشتری در جامعه ایران شده. فیلم شما با این موضوع چجوری میتونه کنار بیاد و خود شما اصلا؟
1: ببینید، از نظر من این اتفاقی که برای ما همه ما رقم خورده یک مقوله‌ای هستش که کاملا مشترکه و فارغ از هر گونه جناح و هر گونه تفکر سیاسیه. یعنی من به جرأت میتونم بگم توی این فیلم زمانی که یک شخصی که حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه با همون افکار 2500 ساله قبلی، در واقع که برمیگه به 1400 ساله قبل اسلام، بیاد فیلمو ببینه با همون افکاری که معتقد باید جوانای این مملکت رو بکشه، حرف اون هم توی این فیلم هست بدون اینکه حتی بیاد در موردش قضاوت بشه، چون قضاوت با بیننده است. ما داریم روایت رو میگیم و زمانی که داره فیلمو تماشا میکنین، اون دیالوگ، من همیشه زمانی که داشتم فیلمنامه رو مینوشتم، اون دیالوگ اون خانومی که از جاوید نما بود یادمه، میگفت زمانی که ما توی خیابون میدویدیم و فرار میکردیم از گلوله جنگی، دست همدیگر رو میگرفتیم، کسی از بغل دستیش نمیپرسید تو سلطنت طلبی، تو جمهوری خواهی، تو نمیدونم جدایی طلبی. تو اون شرایط همچین اتفاقی نمیفته، همچین سوالی پیش نمیاد. همه ما ایرانی هستیم و همه ما به شدت با این معتقدیم که جمهوری اسلامی حد و مرز رو رد کرده و باید بره. خیلی سال این اتفاق افتاده، ولی دیگه این در سال گذشته 1404 فاحش شد همه چیز، انقدر فاحش شد و انقدر همونطور که آقای پیرادی گفتن جمعیت زیادی به این جنبش پیوستن، مردم قیامی که کردن قابل مقایسه با 100 ساله گذشته نیست. فکر میکنم این فیلم نمایانگر این هست. البته هدف اصلی ما گرد هم آوردن همه طیف بیننده با هر تفکری هستش که بشینه و در مورد یک غم، یک اندوه و یک اتفاق بزرگی که در جامعه ما افتاده فکر بکنه و عصبانی بشه تای فیلم، چون مهم اینه که ما به یک عمل برسیم، به یک اقدام برسیم، فقط به قول معروف لب و دهن نباشیم یه چیزی رو صحبت بکنیم. ما داریم در واقع این روایت رو از این کشور به اون کشور میبریم که ساکنین این کشورها ببینن چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به جنگ، ما چه اتفاقی افتاد که در واقع ما اینقدر از حکومتی که در ایران داره ایران رو در واقع اشغال کرده شاکی هستیم که خیابونهای شهرهای بزرگ دنیا رو ول نمی کنیم و هنوز وایسادیم، داریم عربده میزنیم، داد میزنیم، صدا میزنیم که بگیم آقا ما رو ببینین. موضوع اینه و برای همین هم هست که ما از همه، من شخصا این مسیر رو جلو اومدم که شروع کنم و یک بنیادی رو در واقع با دوستانمون راه اندازی کردیم به نام رایز که از همه هنرمندا دعوت بکنیم. اگر هر کسی در این راستا صدای مردم ایران میخواد باشه، بیاد صحبت بکنه، فیلم بسازه، کار هنری انجام بده و ما کمک کنیم که این دیده بشه.
7: اصولا میدونی آقای مهدوی، نکته اساسی اینه که وقتی چون این فیلم های ساخته میشه، چون مخاطب باید خب فیلم شما رو ببینه، قاعدتا مخاطب فیلم رو ندیده و نمیشه چندان ورود بهش کرد در قالب مثلا اینکه بخوایم بگیم چه اتفاقی در فیلم میفته، ولی اصولا این فیلم ها فیلم هایی که نگاه تاریخی داره و به نوعی حالا چه حکومت سراغ ساخت فیلم هایی میره که برمیگرده مثلا به دوران حکومت پهلوی و تولید میشه، چه وقتی مخالفان و منتقدان یک حکومت این فیلم ها رو میسازن، یک خطری اونها رو تهدید میکنه. خطر اینو در مورد حکومت که به ضرس قاطع میشه گفت در بیشتر آثاری که تولید شده در این سالها ما دیدیم، خطر نزدیک شدن به اینکه اسیر پروپاگاندا بشن. برای اینکه شما چون اتفاقی برای کارتون نیفته چه کردید؟ چون مثلا در حال شما گفتید همه طیف ها رو پوشش میده، اون چیزی که من در فیلم دیدم مثلا در بورد رسانه ایش، ما تصویری که میبینیم حالا در یکی دو جا صدای جمهوری اسلامی رو داریم که داره روایت خودش رو میگه و در دیگر جا به جای فیلم از میان تمام رسانه‌هایی هستن که تنها یک رسانه بهش استناد میشه به عنوان منبع خبری مخالفان یا حالا ایرانیان معترض.
1: خدمتتون عرض بکنم زمان محدود یک فیلم ما میتونیم خیلی چیزها رو نکات رو بذاریم، اما آن چیزی که برگرفته از رسانه هاست و صدای، یعنی در واقع یک صدای داخل گذاشته شده و یک صدای خارج، آن چیزی که حالا عموماً در واقع باهاش همه معتقدیم و باهاش همه همراه هستیم، عده زیادیمون، بر فرض مثال اگر صدای یک رسانه خاص یا یک محور خاص توی فیلم گفته نشده، ولی صحنه هایی وجود داره که هم راستا با تفکرات همون افراد هستش و در واقع اون وقایعی هست که واقعا اتفاق افتاده، یعنی ما بیسمون رو گذاشتیم بر اساس اون وقایع و استفاده از صدای حالا رسانه ها جایی بوده که به داستان ما کمک میکرده. یعنی صرفاً داستان هم در ابتدا داستان یک رهایی، یک تلاش برای زنده موندنه و در واقع ما داریم داستان سرگذشت چند انسان رو میبینیم که دارن تلاش میکنن زنده بمونن و در واقع از خودگذشتگی انسان دیگری رو میبینیم که کمک میکنه به این آدم ها. خب و ماجرا از این قراره که ما باید، من فکر میکنم برای اینکه به پروپاگاندا نزدیک نشده باشیم، ما تدابیر خیلی خاصی رو دیدیم، به خاطر اینکه میدونین زمانی پروپاگاندا صورت میگیره که روایت توسط فاتح نقل بشه. ما شخصا فاتح نبودیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ما از زاویه دید مظلوم صحبت کردیم و وقتی از زاویه دید ظالم صحبت بشه، پروپاگاندا اونجا به نظر من صورت میگیره.
7: آقای شیراجان شما چگونه فکر میکنید؟
1: میتونم اضافه کنم. بله. ما در بعد از جنبش 88 فیلم پروپاگاندایی داریم مثل قلاده های طلا، از اون بر دوباره گاندو رو داریم که جمهوری اسلامی اینا رو ساخته با تمام دستندرکارانی که در اختیار داره و ابزارات و بودجه های سنگین، ولی هیچ وقت از این سمت فعالین سیاسی ما به هنر انقدر بها داده نمیشه در اپوزیسیون ما که بیان با هنر جامعه جهانی روشن کنن. ما
7: البته مثلا خب فیلم خوبی مثل کار محسن امیر یوسفی آشغالهای دوست داشتنی رو واقعا نمیشه نادیده.
1: بله بسیار عالیه. بله اون کار بسیار عالیه، دقیقاً یکی یک قدم خیلی بلنده اون کار.
7: آقای شیراجان از شما بشنویم، آیا مخالف نمیتونه اون هم اسیر پروپاگاندا بشه، ولی پروپاگاندا نه به معنای حکومتیش، به معنای این که حقیقت و واقعیت رو صرفاً از اون چیزی که خودش میخواد یا درک میکنه ارائه بده و جایی به هر حال قضاوت‌های خود هر کدوم از ما قضاوت‌های خودمون رو دخیل میکنیم در تولید یک کار و اون قضاوت‌ها تأثیر بگذاره بر پیکره یک کاری که به ویژه سیاسی و اجتماعی و در مورد تاریخ معاصری حرف میزنه که ما فاصله زیادی هم ازش نگرفتیم.
13: عرضم به خدمتتون که خب قطعاً 70 دقیقه فیلم نمیتونه همه چیز رو به تصویر بکشه، این یه چیز واقعیتیه. این فیلم 70 دقیقه‌ای نمیتونه کاور بکنه اون حجم اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، چه در خیابان افتاده چه در زمان جنگ اتفاق افتاد، حکومت نظامی، قطع اینترنت و مسائل دیگه. ما سعی کردیم تو این فیلم از اکثریت مردم صحبت کنیم، از خواست مردم صحبت بکنیم. طبیعتاً جمهوری اسلامی خب دستش بازتر هست، پول نفت داره، با بعضی از رسانه‌ها ممکنه زد و بند داشته باشه، ممکنه یک سری افراد صادراتی داشته باشه در خارج از کشور که لابی بکنن و ولی خب صادقانه بیایم نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی چه چیزی رو میخواد. مخالف این فیلمی که ساخته شده از واقعیت میخواد بیاد به تصویر بکشه، میخواد به تصویر بکشه که مردم آزادی میخواستن، دموکراسی میخواستن، فریدوم میخواستن و ما این چند درصد کوچکی که 47 سال هست ایران رو تصرف کردیم، حکومت رو قبضه کردیم، قدرت رو در دست گرفتیم و ثروت به اصطلاح مملکت رو بین خودمون تقسیم میکنیم و یک سری نیروهای نیابتی داریم و یک سری افراد ناآگاه رو آموزش دادیم از بچگی برای همچین روزی که بفرستیمشون اگر خواستن قدرت از ما بگیرن همه رو قتل عام بکنن، میخواد چه چیزی رو به تصویر بکشه مخالف این فیلم سینمایی؟ و عرضم به خدمتون به نظر من به عنوان یک شهروند عادی جامعه، نه یک شخصی که حالا در این فیلم بازی کرده یا کار حقوقی انجام داده یا فعالیت سیاسی داشته، من اگر به شما بگم فعالیت سیاسی من اصلا دلیل خروج من از ایران در اون سالها چه بوده و فعالیت سیاسی من در ایران از 19 سالگی چه بوده و چه شخصی باعث شد که من از ایران خارج بشم، شما باورتون شاید نشه. اون سالها که اصلا این اتفاقا نیفتاده بود، باورتون بشه که فقط یک جلسه با یکی از این آقایون که الانم در رأس حکومت هستش و یک صحبتی که کرد باعث شد که من، یعنی ببینید چجور آگاهی درون من به وجود آورد که اینها اصلا مردم ایران براشون مهم نیست، ایران براشون مهم نیست، فقط خودشون براشون مهمه. در یک جلسه در اون سال یکی از این آقایون که حالا من اسمشون نمیبرم ولی الان هستش، همه کار مملکت شده، گفت که ارزم به خدمتون
7: حالا اسمشون ببرین مسئله نیست، بین خودمون میمونه.
13: آقای قالیباف.
7: آقای قالیباف بله
13: اشکال نداره. آقای قالیباف بله در شیراز بودم اون سال، من مسئول ستاد انتخاباتی جوانان استان فارس آقای قالیباف بودم، در یک جلسه ای به همراه نماینده ارزم به خدمتتون آقای خامنه ای و یک شخص دیگه با نماینده آقای خامنه ای آقای دکتر شریفی و برادرشون و چند نفر دیگه در شیراز بودن، یک جلسه ای ما داشتیم. من 19 سالم بود، مسئول ستاد انتخابات جوانان این آقا بودم، با این شعار فعالیت سیاسیشون رو شروع کردم برای ریاست جمهوری ایرانی بهتر. مثلا شعار دیگه ای داشتن که حالا من خلبانم، حالا اینم اونم و یه سری فعالیت هایی میکردن که جوانان رو جذب بکنن. اون زمان ما هم جوان بودیم، گفتیم خب بین بد و بدتر بد و انتخاب بکنیم، یه فعالیتی بکنیم شاید یه تغییری به وجود بیاد. ولی اون جلسه که من با ایشون داشتم اون زمان گفت مشارکت حداکثری مردم پای صندوقای رأی برای حفظ نظام. همین، متوجه هستین؟ یعنی این آقا بیش از یک ساعت و نیم ما جلسه داشتیم، یک جمله در رابطه با رفاه مردم، در رابطه پلن و برنامه‌ای که داشته باشه برای جوانها، برای به اصطلاح ارزم به خدمتون که ایرانو در فردای بعد از انتخابات اگر انتخاب بشن در سطح جهانی چه کار میخواد انجام بده، به اصطلاح که موقعیت ایران در سطح بین‌المللی بهتر بشه، اقتصادی، ارزم به خدمت دانشجو، چه هیچ صحبتی نداشت، فقط حفظ نظام بود، بعد مشارکت حداکثری مردم به هر قیمتی. من اون زمان دیدم که اصلا اینها دلشون نمیسوزه برای مردم و اصلا ایران براشون مهم نیست، حفظ نظام براشون مهمه. حالا حفظ نظام تا زمانی و باعث شد که من چند هفته بعد از ایران خارج بشم، دیدم اصلا فایده نداره. من برگردم به صحبتتون، ببخشید آقا شاید با شعر خورده رفتیم. این فیلم یک واقعیتی است که هیچ کس نمیتونه انکارش بکنه. تو هر خانواده‌ای در ایران که نگاه بکنین، دور و نزدیک، دوستان، همسایه، یه جاویدنام وجود داره، متوجه هستین؟ و عرضم به خدمتون که بیمارستان‌ها، اون جاهایی که این افراد درمان شدن یا تحویل جنازه‌ای که تحویل خانواده‌هاشون شدن، اون فیلمایی که الان وجود داره، سردخونه و غیره، آمارا رو که نگاه بکنین به خوبی میتونین تشخیص بدین که این اتفاقات افتاده در ایران برای حفظ نظام. و جمهوری اسلامی قطعا نمیتونه بعد از انتشار این فیلم در سطح بین‌المللی، قطعا جمهوری اسلامی با هیچ ابزاری، حتی با همون هوش مصنوعی هم نمیتونه که مخالف این فیلم صحبتی بکنه. اینو من اطمینان دارم.
7: بله. آقای پیرهادی از شما هم بشنویم، در فرصت پایانی برنامه از شما هم در همین ارتباط بشنویم شما چگونه فکر میکنید در مورد این مرزهای باریکی که وجود داره، آنچه که آقای شیروژن گفتن.
14: عرض کنم خدمت شما که من با آرش شما موافقم. ببینید ما یه بحثی که داریم در 77 ساعت، چون میخوام در مورد خود فیلم فقط صحبت بکنیم، ما راوی یک واقعیت هستیم در 77 ساعت و اون واقعیت واقعیتیه که در میدان اتفاق افتاد. فارغ از اینکه چه نگاهی داشتن اون افرادی که به خیابون‌ها اومدن، یک واقعیت عریانی رو هم ما دیدیم هم جهانیان دیدن، با توجه به تصاویری که حداقل از 18 و 19 دی ماه به بیرون اومد. قاعدتا منم میتونم موافق این هستم که تمام اون افرادی که در روز 18 و 19 دی ماه بیرون اومدن لزوماً پادشاهی خواه نبودن، لزوماً همشون نمیتونیم بگیم مثلا جمهوری خواه بودن، بخش های متعددی با نگاه های متعددی، حتی نگاه های سیاسی شاید چپ هم داشتن و وارد این جنبش شدن، وارد این خیزش شدن، پیوستن به مردمی که در کف خیابون ها بودن. و ما سعی کردیم که در 77 ساعت این روایت رو، این واقعیتی که در میدان اتفاق افتاد رو روایت بکنیم، تا هم همدلی مردم ایران رو در این موضوع بیشتر بکنیم، همین که جهانیان رو با اون چیزی که در میدان اتفاق افتاد آشنا بکنیم. اما در مورد جمهوری اسلامی که تکلیف روشن مشخصه، همه هم میدونیم 47 ساله کشور ما رو به گروگان گرفته، مردم ما رو به گروگان گرفته، اون چی که نیاز داشتن مردم ایران رو ازشون دریغ کرده در تمام این سالها، با بودجه هایی که درآمد هایی که داشته چه از طریق نفت چه از درآمد های غیر نفتیش، میتونست خرج توسعه و آبادانی ایران بکنه، میدونیم در کجاهای دیگه خرج کرده. و بعد از این جنایت بزرگی که کرده، نه تنها جمهوری اسلامی، هر حکومت دیگه ای بود قاعدتا بعد از این جنایت بزرگ توان موندگاری رو نداشت. همین الان هم داریم میبینیم واقعیت درون خود حکومت هم به این سمت داره میره که احتمال قوی از داخل هم فروپاشی میکنن. بنابراین من فکر میکنم که مهمترین رسالت 77 ساعت اون بیان واقعیت و روایت اون داستانی بود که در کف میدان اتفاق افتاد، فارغ از این که این متعلق به چه گروهی بوده. سعی کردیم که گوشه ای از اون جنایت بزرگ رو به تصویر بکشیم و گوشه ای از اون رشادت مردمی که کف خیابون حاضر شدن، از پدرانی که از خودشون ویدیو گرفتن، قطعا میدونین چند پدر بودن که از خودشون ویدیو گرفتن قبل از این کسا به خیابون برن و در ویدیوشون هم گفتن که ما برای آزادی بچه هامون داریم میریم، برای فردای روشن واسه بچه هامون داریم. از این رشادت ها تلاش کردیم که تصویر سازی کنیم و اون رو به گوش همه جهان برسونیم.
15: خوشحالم که میبینم اتون. از این نقاشی فوق العاده با هم بکشیم. خوبه میدونین چیه؟ بذاری اول بهتون بگم که اینجا چی کار کردم.
9: اتفاقا شما باید برید حقتون رو بگیرید. اینا رحم ندارن. تظاهرات 4 ستون بدن سالم میخواد، پای دویدن میخواد.
11: میشه تماس گرفت؟
16: نریا جونم، عادت بمونی.
9: هم صدا همه رو میزنن، سر بچه هم ببره.
7: آقای مهدوی، یه مقدار نمادسازی هم خب در فیلم هستش. بعضی از نمادسازی ها شاید نمادسازی هایی باشه که برای همه مخاطب ها نتونه جا بیفته، ولی بعضی اوقات بعضی هاش خب نمادهایی که استفاده شده در دیگر فیلم ها هم، مثل مثلا کبوتر که نماد صلح و آزادی و آرامشه. یا حالا خودتون بیشتر میتونید توضیح بدید که اون نمادها چقدر فکر میکنید در بافت فیلم و در ساختار فیلم میتونه کمک کنه برای مخاطب؟
17: خدمتتون عرض بکنم نمادهایی که در واقع استفاده شده توی فیلم برگرفته از هم فرهنگ خودمون هستش، هم برگرفته از اتفاقاتی که در اون روزها افتاده. و مثال خدمتتون عرض کنم، خب جنبشی که صورت گرفته برگرفته از خب خیلی بخش اهمش در واقع از فشارهای مالی میاد. ما حالا تلویزیون و یخچال رو توی یه بخشی از فیلم داریم که داره در واقع بیانگر تضاد بین این دوتا محور اصلی زندگی هستش، که یخچال خالی هست و اون تلویزیونه که در مورد گل و بلبل صحبت میکنه همش. و از سمت دیگه حالا همونطور که خودتون اشاره کردید، بحث کبوتر هستش که در واقع نشان دهنده نجات و رهایی و اون آزادی هستش که به وجود میاد. در واقع اون آزادی با بهایی که پرداخت شده، دقیقاً تو اون صحنه‌ای که میبینید در واقع در کنار پرواز کبوتر، اون بها رو داریم میبینیم، چه بهایی که جان انسان‌ها بوده در قبالش پرداخت شده که به اون آزادی رسیدن. در کل سعی نکردم پایه رو بذارم بر اساس نمادگرایی، چون کاملاً ساختارمون ریال هستش، ولی در جاهایی هم به فیکشن نزدیک میشیم، جایی بوده که مجبور بودیم به فیکشن نزدیک بشیم برای اینکه یک سری احساسات رو بتونیم در واقع جا بندازیم. که حالا توی اون تیم فیلمنامه نویسی که به من کمک کردن که فیلمنامه رو تکمیل بکنم، باز افراد بنامی هستن ولی من نمیتونم اسمشون رو ببرم متاسفانه به خاطر امنیت خودشون، ولی اونها هم در این مسئله خیلی کمک کردن که این در واقع سیمبول ها جا بیفته توی خود فیلم نامه.
7: و در پایان مخاطب داخل ایران که قاعدتاً اونها هم باید این فیلم رو ببینن و شاید بخوام بدونن که چجوری میتونن این فیلم رو ببینن، این فیلم چگونه نمایش داده خواهد شد برای مخاطبی که داخل ایران هست و دسترسی هاش هم محدود هست به پلتفرم ها یا سکوهای نمایش بین المللی؟
17: ما در طی جدول پخشمون ابتدا در واقع سینماهای انگلستان، اروپا، کانادا و آمریکا رو خواهیم داشت، بعد از اون در واقع جشنواره ها رو خواهیم داشت. بیش از 12 تا جشنواره ما در واقع اپروو اولیه رو گرفتیم که وارد کامپیتیشن شده فیلم و جشنواره‌های بنامی هست. توی وبسایتمون در روزهای آینده در واقع این رو بارگذاری می‌کنیم، لیستشون رو و حالا اسکرین‌هایی که صورت می‌گیره توسط

نظرات خودتون رو منعکس کنید. محمد اندرلاین زرقامی، روز و روزگارتون خوش باشه. پایان برنامه رو با یک بخشی از موسیقی بیات شیراز با صدای کنان بایراملی به پایان میبریم که در فیلم 77 ساعت مورد استفاده قرار گرفته.

ساعت 10 صبح در ایران، بنیامین صدر هستم. وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد تلاش برای ترور او با حمله گسترده به ایران پاسخ داده می‌شود. ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای در پیوند با ایران اعمال کرد. و صادرات نفت ایران به چین در ماه جاری به پایین‌ترین سطح خود در 3 سال گذشته رسیده است. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد در صورت هر گونه اقدام یا تلاش جمهوری اسلامی برای ترور او، ایالات متحده حمله‌های گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: 1000 موشک به سوی ایران نشانه رفته و در صورت عملی شدن چنین تهدیدی 1000 موشک دیگر نیز شلیک می‌شود. او همچنین مدعی شد دستورهای لازم صادر شده و ارتش آمریکا برای یک دوره 1 ساله با امکان تمدید آماده حمله به سراسر ایران است. این اظهارات پس از انتشار گزارش‌های درباره اطلاعات اسرائیل از طرحی منتسب به ایران برای ترور دونالد ترامپ مطرح شد. انتشار برخی تصاویر و شعارها در مراسم تشییع علی خامنه‌ای هم بر این تنش‌ها افسوده. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر هر گونه برنامه‌ریزی برای ترور دونالد ترامپ را رد کرده بودند. وزارت خزانه داری آمریکا جمعه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران خبر داد و اعلام کرد این اقدام در پی از سرگیری حمله‌ها به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز انجام شده است. در میان افراد تحریم شده نام علی انصاری، بانکدار و بازرگان ایرانی مقیم دبی دیده می‌شود. وزارت خزانه داری آمریکا او را از تامین‌کننده‌های مالی اصلی مشتبه خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، معرفی کرده و مدعی شده که او منابع مالی را از طریق شبکه از دارایی‌ها و شرکت‌های خارجی به سود مقام‌های حکومتی و سپاه پاسداران منتقل می‌کند. آمریکا همچنین چند صرافی ایرانی را تحریم کرده و گفته این مؤسسه‌ها در انتقال میلیاردها دلار برای بانک‌های تحریم شده ایران و پنهان‌سازی فعالیت‌های مالی جمهوری اسلامی نقش داشتند. در همین حال عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بامداد امروز شنبه در شبکه ایکس نوشت که ایران تاکنون به تعهداتش در چارچوب یادداشت تفاهم با آمریکا پایبند بوده، اما ایالات متحده با نقض بند 9 این توافق تعهداتش را زیر پا گذاشته. او تاکید کرد تنها راه پیشرفت پایبندی متقابل دو طرف به تعهداتشان است. بند 9 یادداشت تفاهم اسلام آباد که خرداد ماه میان تهران و واشنگتن امضا شد، آمریکا را متعهد می‌کند تا زمان اجرای توافق از اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی خودداری کند. عراقچی همچنین قرار است امروز برای گفتگو با مقام‌های عمانی درباره تنگه هرمز به مسقط سفر کند. به گزارش رویترز، حجم نفت ذخیره شده ایران روی آب افزایش یافته، موضوعی که به گفته معامله‌گران ناشی از افزایش صادرات ایران در دوره آتش‌بس موقت با آمریکا و همزمان کاهش سرعت فروش محموله هاست. طبق این گزارش، پالایشگاه‌های مستقل چین که خریداران اصلی نفت ایران هستند، در هفته‌های اخیر به سراغ گزینه‌های ارزان‌تر رفته و محموله‌های نفتیشان را از عراق، امارات و قطر تأمین کردند. به گفته منابع آگاه در بازار، در حالی که تخفیف نفت ایران همچنان روی 2 تا 3 دلار در هر بشکه ثابت است، کشورهای رقیب تخفیف محموله های آیندهشان را به 5 تا 8 دلار افزایش دادند. داده های شرکت ردیابی نفت کوپلر نشان می دهد واردات نفت ایران به چین در ماه جاری به پایین ترین سطح خود از ژانویه 2023 رسیده است.

اما در خبری دیگر، شبکه CNN با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و بررسی‌های مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی گزارش کرد که نشانه‌هایی از فعالیت‌های عمرانی و بازسازی در برخی تأسیسات هسته‌ای و نظامی آسیب دیده جمهوری اسلامی ایران مشاهده شده است. بر اساس این گزارش، در مجموعه پارچین و تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ گزلا آثار جابجایی تجهیزات ساختمانی، کامیون‌های بتن‌ریزی و پوشش موقت برای محل اصابت حمله دیده می شود. اقدام هایی که می تواند با هدف ترمیم خسارت های ناشی از بمباران ها انجام شود. CNN همچنین از فعالیت های عمرانی در برخی پایگاه های موشکی ایران و تعمیر بخشی از باند پایگاه هوایی تبریز خبر داده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش کوتاه خبری رادیو فردا.

سلام به همه مخاطبان رادیو فردا، وقتتون بخیر. این روزها جام جهانی در حال برگزاریه و میشه گفت که تب فوتبال تقریبا همه دنیا رو فرا گرفته. در رادیو فردا هم ما برنامه‌ای داریم به اسم کافه فردا به وقت جام جهانی که مفصل میپردازیم به اتفاقات، وقایع و حواشی جام جهانی. ازتون دعوت میکنم که بشنوید گلچینی از برخی گزارش‌ها و گفتگوهایی که در این مدت از برنامه کافه فردا پخش شده. در طول این حدود 55 دقیقه پیش رو با فوتبال و جام جهانی همراه باشید.

0: خب تا چند سال پیش کفش صورتی در فوتبال یعنی یک بازیکن خاص که میخواست متفاوت باشه، اما حالا کافیه چند دقیقه از بازی‌های جام جهانی 2026 رو نگاه کنید، انگار صورتی رنگ رسمی این دوره شده. اما پشت این موج عجیب فقط یک انتخاب سلیقه‌ای وجود نداره، پای علم، مد و البته بازاریابی هم وسطه. گزارشی بشنوید از ملینا خورشیدیان.
1: اگه این روزا بازی‌های جام جهانی 2026 رو دنبال کرده باشین، احتمالاً یه سوال براتون پیش اومده. چرا انگار نصف بازیکن‌های دنیا با کفش ورزشی صورتی وارد زمین میشن؟ قبلاً کفش صورتی یه انتخاب خاص بود، چیزی که باعث می‌شد یه بازیکن از بقیه متمایز بشه. اما حالا ماجرا برعکس شده. انقدر کفش صورتی تو زمین دیده میشه که اگه کسی بخواد متفاوت باشه، احتمالاً باید بره سراغ یه رنگ دیگه. داستان از جایی شروع شد که تقریباً همه برندهای بزرگ تولید کفش فوتبال یا همون استوک، از نایکی و آدیداس گرفته تا پوما و نیو بالانس، برای جام جهانی امسال مجموعه هایی با طیف‌های مختلف صورتی و فوشیا را عرضه کردند. نتیجه زمین مسابقه تو بعضی بازی‌ها بیشتر شبیه نمایشگاه رنگ‌های نئونی شده تا یه مسابقه فوتبال. اما حالا چرا صورتی؟ دلیل اول کاملاً ساده است: دیده شدن. رنگ صورتی روی چمن سبز بیشترین تضاد رو ایجاد میکنه. توی تلویزیون، روی گوشی موبایل، توی ویدیوهای اینستاگرام و حتی در عکسای مسابقه این رنگ فوراً به چشم میاد. تو دوره‌ای که هر حرکت بازیکن ظرف چند ثانیه تبدیل به یک کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی میشه، دیده شدن خودش امتیاز بزرگه. دلیل دوم هم به دنیای مد مربوط میشه. شرکت‌های طراحی رنگ و ترندهای جهانی از مدت‌ها قبل فوشیا را یکی از رنگ‌های مهم سال‌های اخیر معرفی کرده بودند. برندهای ورزشی هم طبق معمول چند سال زودتر برای این موج برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا نتیجه‌شو در جام جهانی 2026 داریم می‌بینیم. فوشیا هم اسم یه رنگه، یه جور صورتی خیلی تند و جیغ که کمی هم به بنفش می‌زنه و بین صورتی سرخابی و بنفش قرار می‌گیره. اسمش هم از گل فوشیا که ما تو فارسی بهش می‌گیم گل گوشواره‌ای گرفته شده. حالا جالب اینجاست که یه زمانی کفش صورتی نماد جسارت بود. وقتی بازیکنی با چنین کفشی وارد زمین میشد، همه نگاه‌ها به سمتش میرفت. اما امروز شرایط به جایی رسیدی که صورتی تبدیل به رنگ پیش‌فرض شده. یعنی همون چیزی که قرار بود متفاوت باشه، حالا کاملاً عادی شده. از طرف دیگه بعضی بازیکن‌ها میگن رنگ‌های روشن به اونا حس اعتماد به نفس بیشتری میده. شاید از نظر علمی اثبات قطعی نداشته باشه، اما تو فوتبال حرفه‌ای گاهی همین حس‌های کوچیک هم اهمیت پیدا می‌کنن. وقتی وارد بزرگترین تورنمنت دنیا میشی، هر چیزی که باعث بشه احساس بهتری داشته باشی، ارزش امتحان کردن رو داره. فضای مجازی هم البته این وسط بیکار ننشسته. بعد از شروع مسابقات کاربرا بارها شوخی کردن که اگه از زاویه دور به زمین نگاه کنین، تشخیص برند کفش‌ها تقریباً غیر ممکن شده. بعضی‌ها حتی لقب جام جهانی فوشیا رو برای این دور انتخاب کردن. شاید چند سال بعد وقتی تصاویر جام جهانی 2026 رو مرور کنیم، اولین چیزایی که به یادمون میاد گل‌ها و ستاره‌ها و نتایج نباشن. احتمالاً اولین چیزی که توی ذهنمون زنده میشه، انبوه کفش‌های صورتی باشن که در گوشه و کنار زمین برق می‌زدن. جام جهانی امسال فعلاً یه قهرمان غیرمنتظره داره: صورتی.
0: خب، گزارش ملینا خورشیدیان رو هم شنیدید. اما تیم ملی فوتبال ایران پیش از این جام 2026 شش بار سابقه حضور در این مهمترین تورنمنت فوتبالی رو داشته. تیم ایران اولین بار در سال 1978 پا به این عرصه گذاشت و بعد از اون ایرانی‌ها برای حضور در جام جهانی 20 سال انتظار کشیدند. بریم یه گزارشی بشنویم از نسرین افشار، مروری کرده بر شش دوره اول حضور ایران در جام جهانی، از اینکه تیم ایران چگونه صعود کرد به این رقابت‌ها و چه بازی‌هایی برگزار شد و چه حواشی داشت و چه نتایجی کسب شد. در رابطه با این جام جهانی هم احتمالاً خیلیاتون میدونید دیگه، تیم ایران با کسب 3 مساوی از دور رقابت‌ها حذف شد.
2: حریف به نبرد حسیتی فکر میکند، چون برد یا باخت در سرنوشت او بی تأثیر است. حریف صاحب نام است و زخمی.
3: 48 سال بعد از آغاز جام جهانی فوتبال، یعنی پس از پشت سر گذاشتن 11 دوره از آن، تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سال 1978 در این تورنمنت محبوب و پرهیجان حضور یافت. مسیری پر پیچ و تاب و سخت، چرا که از دو قاره آسیا و اقیانوسیه تنها یک سهمیه به جام می رسید. ایران با کسب نتایج درخشان مقابل رقبایش با پیروزی 1-0 در مقابل استرالیا در بازی آخر، جشن صعود را در ورزشگاه نوساز آریا مهر در تهران گرفت.
4: روی دروازه و غفور جهانی با بغل پای چپش توی دروازه، غفور جهانی در جام جهانی.
3: ستاره هایی چون علی پروین کاپیتان، ناصر حجازی دروازه‌بان اصلی، حسن روشن از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ ایران، ایرج دانایی فرد، حسن نظری و غفور جهانی در این تیم بازی می‌کردند. حشمت الله مهاجرانی که به حشمت خان هم شهرت داشت، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت. نقشی که با صعود مقتدرانه ایران به جام جهانی 1978 برای همیشه در تاریخ فوتبال کشور ماندگار شد. 11 خرداد 1357 جام جهانی فوتبال 1978 در کشور آرژانتین برگزار شد. تیم ملی ایران با هلند، اسکاتلند و پرو هم گروه بود. ایران در بازی اول خود در مقابل هلندی قرار گرفت که در آن زمان برای خود بروبیایی داشت. هلند که نایب قهرمان دور قبل بود و در همین جام هم دوباره به فینال رسید، موفق شد 3-0 ایران را ببرد.
5: مسافه کرکوف سوچ می‌کنه یک ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه چقدر پرید این بازیکن. دومین گل برای هلند.
3: در بازی دوم اما اسکاتلند ابتدا با گل به خودی آندریانیک اسکندریان از ایران پیش افتاد، اما در نیمه دوم ایرج دانایی فرد با یک ضربه دقیق گل تساوی را به ثمر رساند، گلی که به عنوان نخستین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی ثبت شد.
5: حالا دانایی فرد توی محوطه جریمه، خود دانایی فرد یه بازیکن رو جا میذاره، همچنان صاحب تون ضربه رو میذاره و توی دروازه. گل برای ایران، ایرج دانایی فرد.
3: عملکرد منسجم و فرصت‌های ایجاد شده توسط تیم ایران باعث شد بسیاری از کارشناسان ورزشی معتقد باشند که ایران حتی می‌توانست پیروز میدان هم باشد. اما در بازی سوم، پرو با ستاره بزرگش تئوفیلو کوبیلاس ایران را 4-1 برد. تک گل ایران را هم حسن روشن زد.
6: و اون تو گلی هم که
4: موشه کنید. روشن! و توی دروازه!
3: ایران در نخستین و تنها حضور خود در جام جهانی پیش از انقلاب 57 با یک تساوی، 2 شکست و 1 امتیاز نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.
6: و اینجا سوت پایان رو به دوال در میاره داور مسابقه ایران و پرو.
3: جام جهانی 1998 فرانسه، بازگشت تیم ملی فوتبال پس از 20 سال. با وقوع انقلاب 57 و انحلال لیگ تخت جمشید و بعد جنگ با عراق و وضع قوانین عجیبی مانند طرح 27 ساله ها که به حذف ستارگانی چون ناصر حجازی انجامید، فوتبال ایران رو به افول گذاشت. در ادامه هم تحریم جام جهانی 1982 و دوباره تحریم رقابت‌های 1986 به دلیل تن ندادن ایران به شرط فیفا برای بازی در خاک بی‌طرف، حسرت حضور ایران را در جام جهانی 20 ساله کرد. مسیر ایران برای رسیدن به جام جهانی 1998 فرانسه اما داستانی پرفراز و نشیب داشت. ایران در انتهای این مسیر پرتنش و طی یک بازی دراماتیک با تساوی 2-2 مقابل استرالیا در ملبورن، بلیت فرانسه را اوکی کرد.
7: کریم باقری دایی یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع خلاد عزیزی توی دروازه، توی دروازه گل، گل برای ایران. خلاد عزیزی باز هم روی زمین، باز هم روی زمین توپ رو تو دروازه میکنه.
3: در جام جهانی 1998 فرانسه که برای نخستین بار در تاریخ با 32 تیم برگزار می شد، ایران در گروه F با آلمان مدعی قهرمانی، یوگوسلاوی و آمریکا هم گروه شد. در بازی اول ایران در مقابل یوگوسلاوی با هدایت جلال طالبی که برای جام جهانی جایگزین تومیسلاو ایویچ شده بود نمایش خوبی داشت، اما در نهایت با دریافت یک گل شکست خورد.
8: گل برای تیم یوگوسلاوی، نتیجه 1-0 برای یوگوسلاوی. سه کاری نگاه میکنیم، از زیر دستان نکیسا توپ وارد دروازه شد.
3: بازی دوم و سرنوشت ساز ایران با آمریکا بود، دیداری که به دلیل روابط تیره سیاسی دو کشور از سوی رسانه‌های دنیا سیاسی ترین بازی تاریخ جام جهانی یا بازی قرن نام گرفت. حساسیت این دیدار به حدی بود که مقامات فرانسه با همکاری پلیس بین الملل یا اینترپل آن را به عنوان یکی از امنیتی ترین بازی‌های آن دور قلمداد کردند. در نهایت ایران موفق شد با گل‌های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا آمریکا را 2-1 شکست دهد و نخستین پیروزی تاریخ خود را در جام‌های جهانی به دست آورد. پیروزی که به یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد.
9: پرتدادن یاران آمریکا. زرینچه دوباره فرصت داریم. باز هم زرینچه. استیلی همونجا است. توی دروازه. استیلی توی دروازه. توی دروازه. گل. گل برای ایران به ثمر میرسه. قوقایی در ورزشگاه به پا شده. ایران دروازه رو باز میکنه. استیلی رو بچه‌ها اگه جلوشو نمیگرفتن تا تهران میدوید.
3: و در سومین و آخرین دیدار در این جام ایران به مصاف آلمان، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جهان رفت. در انتهای ایران مقهور تجربه و قدرت تیم آلمان شد و در این دیدار با نتیجه 2-0 شکست خورد.
10: یه فرصت در تیم آلمان و توی دروازه اولیور بیرهاف فرانجام دروازه تیم ما را باز می‌کند. کافی بود یک اشتباه صورت بگیره تا گل تیم آلمان به ثمر برسد.
3: با این نتیجه ایران با کسب یک برد تاریخی برابر آمریکا و 2 شکست مقابل یوگوسلاوی و آلمان از صعود به مرحله حذفی باز ماند.
2: حال ایران را به تیم‌هایی که تاکنون به جام جهانی راه یافتند بیفزاییم.
3: ایران پس از 8 سال دوری از جام جهانی با هدایت برانکو ایوانکوویچ اهل کرواسی موفق شد یک هفته مانده به پایان مسابقات انتخابی به جام جهانی 2006 آلمان صعود کند. در این جام جهانی ایران در گروه دی با تیم‌های مکزیک، پرتغال و آنگولا هم گروه بود. گروهی دشوار که 2 مدعی اصلی صعود یعنی پرتغال و مکزیک در آن حضور داشتند. ایران در نخستین مسابقه اش برابر مکزیک نتیجه را 3-1 واگذار کرد. تکل ایران را هم یحیی گل محمدی به ثمر رساند.
11: مهدی مهدوی کیا پشت تو قرار گرفته. سانتو انجام میشه روی دروازه. موقعیت تیم ایران و گل! توی دروازه! توی دروازه! یحیی گل محمدی حساب کار 1-1 میکنه. مهدی مهدوی کیا با اون سانتای طلاییش، زبیر رحمان رضایی و توپی که به تاق دروازه میکوبونه. خونسردترین بازیکن تیم ملی ما، یحیی گل محمدی.
3: تیم ملی در دومین بازیش برابر پرتغال، تیمی که ستارگانی چون لوئیس فیگو و کریستیانو رونالدو را در اختیار داشت، به میدان رفت. ایران نمایش قابل قبولی ارائه داد، اما در نهایت با نتیجه 2-0 مغلوب شد و شانس صعود از گروه را مانند دوره‌های قبل از دست داد. در آخرین دیدار هم ایران برابر آنگولا به تساوی 1-1 رسید تا جام جهانی 2006 آلمان را با 1 امتیاز به پایان برساند. گل این بازی را هم سهراب بختیاری زاده به ثمر رساند.
11: مهدی مهدوی کیا سانتور روی دروازه. سهراب توی دروازه. توی دروازه. سهراب بختیاری زاده حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. یه ذره امید در نزد همه ما ایجاد میشه. باز که آنگولا کم بود با هم زد و خورد کنن اونجا.
3: این دوره از جام جهانی با حواشی متعددی همراه بود. از اختلافات مدیریتی گرفته تا دخالت مستقیم مقامات دولتی در امور تیم و همچنین انتقادهای شدید از عملکرد کادر فنی. اما این جام پایان غریبانه‌ای برای 2 اسطوره بود. علی دایی بعد از حجمه سنگین انتقادات رسانه‌ها و مردم برای همیشه از تیم ملی خداحافظی کرد و برانکو ایوانکوویچ نیز به همراه تیم به ایران باز نگشت و مستقیما به کرواسی رفت. چهارمین حضور ایران به رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل باز می‌گردد. تیم ملی ایران با هدایت کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی خود پس از 8 سال بار دیگر به بزرگترین رویداد فوتبال جهان راه یافت. ایران در این جام در گروه F با آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین هم گروه شد. آرژانتین همراه با لیونل مسی از مدعیان اصلی قهرمانی این رقابت ها بود. ایران در نخستین مسابقه خود برابر نیجریه به تساوی بدون گل رسید و نخستین امتیازش را کسب کرد. در دومین دیدار تیم ملی نمایشی تحسین برانگیز برابر آرژانتین ارائه داد و تا دقایق پایانی دروازه خود را بسته نگه داشت. اما در دقیقه 91 لیونل مسی با یک شوت تماشایی گل پیروزی آرژانتین را به ثمر رساند و ایران با نتیجه 1-0 شکست خورد.
12: فقط بازیکن آرژانتین هست لیونل مسی. چه دقیقه گل خوردیم از لیونل مسی، دقیقه 91. بازم بوچا نجات در مقابلش بود، این شوت کاتدار کش اومد به بدنش از حقیقه، اما کافی نبود.
3: در آخرین مسابقه مرحله گروهی هم ایران برای صعود به مرحله حذفی به پیروزی برابر بوسنی و هرزگوین نیاز داشت، اما با نتیجه 3-1 شکست خورد. تنها گل ایران را هم رضا قوچان نژاد به ثمر رساند.
12: یه اشتباه اونجا حرکت جواد نکونام میپسه روی دروازه، موقعیت و توی دروازه، گل برای تیم ایران توسط رضا قوچان نژاد. چقدر دیر داریم گل میزنیم.
3: بدین ترتیب تیم ملی با 1 امتیاز در رده چهارم گروه قرار گرفت و از دور رقابت ها کنار رفت. پنجمین حضور ایران در جام جهانی در سال 2018 به میزبانی روسیه رقم خورد. ایران برای نخستین بار در تاریخ خود موفق شد 2 دوره پیاپی به جام جهانی صعود کند. شاگردان کارلوس کیروش در مسابقات انتخابی این جام با کسب 22 امتیاز، صدر نشینی گروه، ثبت بیش از 1000 دقیقه کلینشیت در مسابقات رسمی و قرار گرفتن در میان نخستین تیم‌های صعود کننده جهان پس از برزیل، یکی از مقتدرترین مسیرهای صعود در فوتبال آسیا را رقم زد. ملی پوشان ایران در گروه B در کنار 2 غول بزرگ فوتبال جهان، اسپانیا و پرتغال و البته قهرمان آفریقا، مراکش، در گروه مرگ جام جهانی قرار گرفتند. ایران در نخستین بازی خود برابر مراکش با یک نمایش منسجم با نتیجه 1-0 با گل به خودی مدافع مراکش در آخرین دقایق بازی به پیروزی رسید تا پس از 20 سال دوباره طعم پیروزی را در جام جهانی بچشد.
12: احسان صادقی انجام میشه گل توی دروازه، مهدی طارمی زد، خودشون زدن گل برای ایران دقیقه 95. دروازه باز میشه، چقدر کیف کردید، کیف کنید، لذتشو ببرید. جونم کیروش، چقدر این تیم خوبه، چقدر این پسرها خوبن، چقدر داریم لذت میبریم ما.
3: در دومین دیدار ایران برابر اسپانیا قرار گرفت و با وجود دفاع فشرده و منظم در نهایت با 1 گل شکست خورد. در سومین مسابقه ایران مقابل پرتغال سفارایی کرد در مسابقه فوق‌العاده حساس. در نیمه دوم در حالی که پرتغال 1-0 پیش بود، یک پنالتی به سود پرتغال اعلام شد که علیرضا بیرانوند با مهار ضربه پنالتی کریستیانو رونالدو بزرگترین قاب زندگیش را ثبت کرد.
13: قبلا تو فضای مجازی خیلی با کریستیانو رونالدو شوخی کرده، امیدواریم این بار در عمل بتونه ثابت بکنه. همه نگاه‌ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند، تا حالا اینقدر دوست داشتنی نشده بود این علیرضا بیرانوند، فوق‌العاده است.
3: اما در اواخر این بازی ایران صاحب 1 ضربه پنالتی شد و کریم انصاری فرد بازی را 1-1 کرد. ایران در جام جهانی 2018 روسیه با کسب 4 امتیاز و قرار گرفتن در رده سوم گروه بهترین عملکرد تاریخ خود را در جام‌های جهانی ثبت کرد. ملی پوشان ایران با وجود ایستادن در 1 قدمی صعود در نهایت از رقابت‌ها کنار رفتند. و اما جام جهانی 2022 قطر تورنمنتی بود که در همسایگی ایران و در فاصله بسیار نزدیک برگزار شد. تیم ملی ایران مسیر صعود به جام جهانی 2022 قطر را پس از نتایج ضعیف مارک ویلموتس با هدایت دراگان اسکوچیچ با موفقیت پشت سر گذاشت. اما چند ماه مانده به مسابقات در پی لابی های فدراسیون و 2 دستگی میان بازیکنان اسکوچیچ برکنار و کارلوس کیروش جانشین او شد. ایران در این جام در گروه بی با انگلیس، ولز و آمریکا هم گروه شد. گروهی که به دلیل تقابل‌های دیپلماتیک بسیار حساس بود. در بازی اول ایران مقابل انگلیس با نتیجه 6-2 شکست خورد که سنگین‌ترین باخت تاریخش در جام‌های جهانی بود. مصدومیت شدید و شکستگی بینی علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی در همان ابتدا شوک بزرگی به تیم وارد کرد و تمرکز ملی پوشان را تحت فضای سنگین استادیوم از بین برد. هر دو گل ایران را در این بازی مهدی طارمی به ثمر رساند.
14: طارمی گام برمی‌داره. گلش کن مهدی جان. بازی میشه 2 گل واسه ایران.
3: در بازی دوم ایران با نمایشی متفاوت موفق شد ولز را 2-0 شکست دهد. با اخراج دروازه‌بان ولز، حملات ایران در وقت‌های تلف شده آغاز شد و روزبه چشمی و رامین رضاییان در دقایق 98 و 101 گلزنی کردند تا یکی از لحظات تاریخ فوتبال ایران رقم بخورد.
14: یه موقعیت، پاس رو به عقب، نه، یه بار دیگه روزبه چشمی توی دروازه. ما مستحق این گل بودیم، ما باید این گل رو می‌زدیم.
3: در دیدار سوم و سرنوشت ساز، ایران و آمریکا برای دومین بار در جام جهانی رو در روی هم قرار گرفتند، جایی که ایران حتی با یک تساوی هم برای اولین بار صعود می‌کرد. در این بازی علیرضا بیرانوند با ماسک مخصوص به ترکیب تیم برگشت، اما استراتژی تیم کیروش بسیار تدافعی و محتاطانه بود. آمریکا در نیمه اول به گل رسید و تلاش‌های کمرمق ایران در نیمه دوم به جایی نرسید تا ایران با شکست 1-0 باز هم در یک قدمی صعود از دور رقابت‌ها کنار برود.
14: حرکت خطرناک و دروازه ما باز میشه. دروازه ایران باز میشه. ایران 1-0 عقب افتاده از حریف.
3: این دوره به جنجالی‌ترین حضور ایران در جام‌های جهانی تبدیل شد، زیرا مسابقات کاملاً تحت سایه اعتراضات زن زندگی آزادی در پاییز 1401 قرار گرفت. جو سیاسی استادیوم‌ها، فشار روانی شدید روی بازیکنان و اقداماتی نظیر نخواندن سرود ملی در بازی اول مقابل انگلیس، این تورنمنت را به یک دو قطبی تاریخی و پربازتاب در رسانه‌های جهان تبدیل کرد.
0: خب، گزارش نسرین افشار رو شنیدی در رابطه با 6 حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی پیش از سال 2026، یعنی امسال. اشاره شد تو این گزارش به جام جهانی 1978 آرژانتین، جام جهانی که 48 سال ازش میگذره، روزهایی که فوتبال ایران برای نخستین بار طعم حضور در بزرگترین آوردگاه جهان فوتبال رو چشید. در میان معدود خبرنگاران و گزارشگرانی که از ایران راهی اون رویداد تاریخی شدند، حبیب روشنزاده هم حضور داشت. صدای آشنا برای نسل‌های فوتبال دوست که بعدها با وقوع انقلاب 1357 آقای روشنزاده ایران رو ترک کرد و به آمریکا رفت. بنیامین صدر از رادیو فردا گفتگویی انجام داده با حبیب روشنزاده که ساکن کالیفرنیا در آمریکا هست و آقای روشنزاده از روزهای حضورش در آرژانتین، شور نخستین صعود به جام جهانی و سرنوشت نسلی که فوتبال و تاریخ و همزمان زیست کرد برامون میگه.
15: بود که ضربه را از جناح راست پروین زد، خود به توی دروازه برگشت زیر پای محمد صادقی و گل دوم و گل برتری ایران در دقیقه 90 زد. این شما، این محمد صادقی که یه سلام میده با شماره 15 جواد غراب.
16: آقای روشنزاده، اولین حضور ایران در جام جهانی آسون نبود، به خاطر اینکه از آسیا و اقیانوسیه تنها یک تیم به جام جهانی میرفت. چه شد که ایران توانست صعود بکنه به جام جهانی؟
17: ایران اون زمان که به جام جهانی 78 راه پیدا کرد، 3 بار قهرمان آسیا شده بود. این 12 سال بود که قهرمان آسیا بود. تیم ملی توی مسابقات مقدماتی 1978 که شرکت کرد، جمعاً 17 تیم از آسیا و اقیانوسیه شرکت داشتن که اینا به 5 گروه تقسیم شده بودن و گروه گروه در هر گروه مسابقه می دادن و یک تیم از هر گروه انتخاب می شد و ایران انتخاب شد، اومد بالا، پیوست به سر گروه های دیگه که در گروه خودشون اول شده بودن. از این پنج تا باید یکیشون می رفت به جام جهانی و اینا باید با هم مسابقه رفت و برگشتی می دادن. ایران بود، استرالیا بود، کره جنوبی بود، هنگ کنگ بود و یک تیم دیگه هم کویت بود. کویت رو روش خیلی حساب می کردن. ایران پس از 8 مسابقه که برگزار کرد جمعاً با این 4 تا تیم مقابلش سرگروه شد و به عنوان تنها نماینده قاره آسیا و اقیانوسیه رفت به جمع 15 تیم دیگه دنیا پیوست که انتخاب شده بودن برای جام جهانی در سال 78.
16: آقای روشنزاده، مهمترین خصوصیت آقای مهاجرانی چه بود که تونست اون نسل طلایی و جوان و آماده رو راهی جام جهانی بکنه؟
17: اون تیمی که از ایران انتخاب شد و رفت به جام جهانی محصول در حقیقت مسابقات داخلی بود که در ایران برگزار میشد، مسابقاتی به نام جام ولیعهد که برای جوانای زیر 20 سال برگزار میشد، هر سال برگزار میشد از سراسر کشور. از درون این مسابقات بازیکنای بزرگی، من باید بگم، در اومدن در تیم جوانان که پیوستن به تیم ملی، مثلا حسن روشن، ایرج دانایی‌فر، مثل محمد صادقی، ابراهیم قاسم‌پور، خیلی ها که رو در تیم ملی حشمت مهاجرانی جای داد. بعد ایران در اون زمان با تیم‌های هلند، اسکاتلند و پرو و با اینا بازی کرد که با یک مساوی که با اسکاتلند کرد، گلی که ایرج دانایی‌فر زد، از هلند البته شکست خورد با 3 گل و با اسکاتلند مساوی کرد. ما یک پیروزی می‌خواستیم که بریم به دور بعدی جام جهانی که حریفمون پرو بود که تیم قوی بود، اون موقع قهرمان کوپا آمریکا شده بود سال قبل و 4-1 ما رو زد و به هر حال ایران حذف شد از اون بازی‌ها. ولی نتیجه‌ای که به دست آورد در جام جهانی و حذف شدنش و شکستش از هلند و شکستش از پرو، این واقعیت فوتبال آسیا بود. فوتبال آسیا در همین سطح قرار داشت، در دنیا در سطح بالایی قرار نداشت. هنوزش هم در برابر تیم‌های اروپایی یا آمریکای لاتین دچار ضعفه.
16: اون زمان شما به همراه تیم اعزام شدین یا کسی اعزام شد از طرف رادیو تلویزیون ملی؟
17: بله، من به جام جهانی 78 رفته بودم. مسابقات مقدماتی هم بعضی از بازی‌هاش، من مثلا بازی با عربستان شما من رفته بودم، بازی با استرالیا شو رفته بودم، بازی با کویت شو رفته بودم. به خاطرم هستش که کویت چقدر ایرانی ها نگران بودن که مبادا ایران شکست بخوره از کویت، چون کویت مربی خیلی قدرتمند داشت به نام زاگالو که مربی برزیلی بود، مربی تیم ملی برزیل بود، همبازی پله بوده در زمان خودش و ایرانی ها یه حالاتی داشتن، میگفتن که یه جوری نشه شما ببازین با ما اینجا خجالت بکشن از کویتی ها، ایرانی هایی که مقیم کویت بودن.
16: وقتی که شما تشریف بردین به همراه تیم به بازی های جام جهانی 1978، فضای تیم چگونه بود؟ آیا نفراتی که انتخاب شده بودن همه بر اساس شایستگی بود؟ چون برخی از نفرات من شنیدم مثل منصور رشیدی ظاهراً گلایه داشتن که چرا در ترکیب نهایی قرار نگرفتن. آیا شما خاطرتون هست از این مورد؟
17: حشمت مهاجرانی، چون با این میگم با این جوونا زندگی کرده بود، همشون روحیاتشون رو میشناخت، بازیشون رو میشناخت، خصوصیاتشون رو میشناخت و اونا رو انتخاب کرده بود. اهل این کار نبود که مثلا خصومتی با بازیکن داشته باشه، بازیکن بر اساس شایستگی. حتی در مورد قلیچخانی که انتخابش نکرد، گفت قلیچخانی بیاد تهران من ببینمش، بازی بیاد توی اردو با بازیکن باشه من بازیشو ببینم، اگر شایستگیش داشت انتخابش میکنم. قلیچخانی هم اون موقع در آمریکا بازی میکرد در تیم باشگاهی سنوزه تو کالیفرنیا. این من از حشمت مهاجرانی پرسیدم، گفت کسی هم به من چیزی نگفته بود که قلیچخانی رو انتخاب نکن. نه، اون زمان هم حشمت مهاجرانی بازیکنایی که تو توی دروازه بودن که ناصر حجازی بود که دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی بود، منصور رشیدی دروازه‌بان شماره 2 بود، مودت هم بود، کربکندی هم بود، اینا رو انتخاب کرد بود توی اردو. کربکندی رو برد به جام جهانی، همینطور ناصر حجازی که شماره 1 بود و بهرام ابدت اینا رو برد. واقعا بگم بهتون روی شایستگی انتخاب میکرد و هیچ مسئله خصوصی و اینکه جزئیاتی داشته باشه با کسی نه نبود. این سوال رو در حقیقت حشمت مهاجرانی باید به شما جواب بده که بر چه اساسی رشیدی رو انتخاب نکردی؟
18: قبل از اینکه به قفور جهانی برسه سر دفاع برمیگردن توپ زیر پای دانای فرد و توی دروازه، توی دروازه، گل مساوی تیم ملی فوتبال ایران به وسیله ایرج دانای فرد هافبک تیم ملی فوتبال ایران وارد دروازه اسکاتلند میشه. در شرایطی که ما درست دقیقه 60 رو براتون گزارش میکنیم، ایران 1 اسکاتلند 1.
16: آقای روشنزاده گرامی، اون موقع یا سرودی یا ترانه‌ای از کشورها انتخاب میشد برای جام جهانی؟
17: نه، ما سرودی نداشتیم که رسمی باشه که بگم این سرود مال تیم ملیه. نه، در جام جهانی سرود ملی ایران سرود شاهنشاهی بود، اون سرود ملی ما بود. خواننده ها میخوندن ترانه‌های رسمی نداشتیم ما چیزی که بگم این سرود برای تیم ملی فوتبال ایرانه. نه، خواننده ها بر اساس ذوق خودشون، هنرمند ها به طور کلی اساس ذوق و علاقه خودشون ممکنه یه چیزی برای تیم ملی می ساختن، ولی رسمی نبود که بگیم فدراسیون سفارش بده.
16: در جام جهانی آیا اتفاقی افتاد که جالب باشه بعد از این همه سال بازگو بشه از زبان شما؟
17: تیم ملی سه تا بازیشی که کرد رفت، ولی من موندم و من ماموریتم بود تا پایان جام جهانی بمونم که فینال را گزارش کردم. تیم ملی ایران بعد از اینکه بازی‌های مقدماتیش تموم شد و انتخابش قطعی شد برای جام جهانی به فکر بازی‌های تدارکاتی افتاد. حشمت مهاجرانی هم فکرش این بود که با تیم‌های بزرگ بازی کنه، با یه تیم‌های آسون بازی نکنه. به هر حال چند تا تیم اروپایی داوطلب شدن، از جمله تیم ملی رومانی بود، تیم ملی مجارستان که مجارستان تیم بش و فرستاد، تیم ویلز بود از بریتانیا، یوگسلاوی بود و بلغارستان که با همه این تیم‌ها تیم ملی ایران بازی کرد و بعدش فرانسه دعوت کرد پاریس سن ژرمن، تیم ایران رو که برای جام جهانی انتخاب شده بود دعوت کردن که بیاد اونجا بازی بکنه. دو تا تیم هم از یکی از بلژیک اومده بود، یکی هم از یک کشور دیگه الان یادم نیست، اسپانیا بود مثل اینکه، با تیم پاریس سن ژرمن و تیم ملی هلند اینا اومده بودن و این بازی ها انجام شد و تیم فرانسه دعوت شد یه بازی دوستانه با هم داشته باشن، چون فرانسه هم در جام جهانی انتخاب شده بود. خب بلیطش هم سولد آوت شده بود. همه موقعیت خوبی بود برای ایران که با فرانسه بازی بکنه. منتها وقتی که ما رفتیم به شهر تولوز، گفتن از آلمان آقای صادق طباطبایی 10 تا اتوبوس تدارک دیده در استادیوم. روزی هم که ما رفتیم به استادیوم، من 2 روز 4 ساعت زودتر رفتم تو استادیوم ببینم از در پخش جای مناسب پیدا بکنیم برای گوینده. دیدم روی زمین چمن یه شعار نوشتن به فارسی، میمش جلوی این دروازه، ای جلوی اون دروازه، مرگ بر شاه. تصمیم گرفتم اینو پاک کنم و من تلفن زدم به تهران، گفتم یه همچین ماجراییه، دستور چی میدی؟ به آقای جعفریان که معاون سیاسی رادیو تلویزیون بود، او گفتش که صبر کن من تا فردا بهت خبر میدم، شما تلفن تو به من بده. شما تلفن هم بهش دادم. شب یه آقای زنگ زد به من و خوش معرفی کرد و گفتش مأمور سفارت هستم. ماجرا چیه؟ گفتم بهش همین چیز کردم برای شما گفتم، برای اون آقام تعریف کردم و گفت ناراحت نباشید، من الان شبونه میام خودم رو میرسونم به تولوز. از ما این آقا اومد فهمیدیم نماینده ساواک در فرانسه، برید یه رنگکار رو بود که با موتور رنگ میکرد، رنگ کشیدن روی این نوشته که محو بشه. بهش هم گفتم که این دانشجوها اینطوری از آلمان قراره اینقدر دانشجو بیان، گفتش که اونو ما از پلیس سعی میکنیم که جلوشون رو بگیریم. برای منم پلیس گفت و برای گوینده تونم کنار زمین یه جای سکیور میذاریم که سیف باشه. این کار شد، اینا وارد شدن، خلاصه اینا وارد شدن روز مسابقه و شعار مرگ بر شاه میدادن مرتب و به منم حمله کردن. گفتم من وظیفه من انجام میدم، من کارم اینه. خلاصه مسابقه شروع شد و یه چیز هم فرانسه از ما برد، ولی ایران بازی خیلی خوبی کرد، خیلی بازی عالی کرد که مورد توجه روزنامه اکیپ قرار گرفته بود تیم ایران. ولی این برنامه این آیون عملی نشد اونطور که میخواستن. بعد از تهران اتفاقا فرخزاد هم یه برنامه داشت راجع به همین سفر ایران به فرانسه، روزای جمعه تو برنامه شما و رادیو بود، ما رو کشید تو برنامه از پاریس از طریق تلفن که این ماجرا رو بگیم و این ماجرا رو گفتیم و اونم شروع کرد به اینا انتقاد کردن و شما مگه وطن ندارید این وطنتونه. تو حال این قضیه کنده شد. یکی از خصوصیات حشمت این مدیریتش در اردو بود. اردو رو خوب اداره میکرد. هیچ وقت من یادم نمیاد که اردو تیم ملی ایران در دورانی که حشمت مهاجرانی سرمربیش بود از این حاشیه ها درست کرده باشه.
19: قلیچخانی رد میشه. واتکیس میاد توی پاش. متوقفش میکنه. قلیچ خودش و واتکیس تعقیب. قلیچ جلوی 18 قدم. شوت!
0: گفتگوی بنیامین صدر رو شنیدید با حبیب روشنزاده. اما VAR یا همون کمک داور ویدیویی امسال یکی از میشه گفتش که جنجالی ترین حضورها رو داشته در رقابت‌های جام جهانی و گریبان تیم ملی فوتبال ایران رو هم گرفت. این دقت کمک داور ویدیویی به خصوص در بازی با مصر و اون گل دقایق آخر شجاع خلیل‌زاده که آفساید اعلام شد. به نظر میرسه که تکنولوژی در سالهای اخیر فوتبال رو دقیق‌تر و منصفانه‌تر کرده، اما همین ابزارها همزمان بخشی از ریتم بازی، شادی بیوقفه پس از به ثمر رسوندن گل‌ها و اون دعواهای شیرین و بیپایان درباره اشتباهات داوری رو هم تحت تأثیر قرار داده. شهرام ابراهیمی در گزارشش نگاهی انداخته به چالش‌های ورود تکنولوژی به عرصه داوری فوتبال. After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
20: تا همین چند سال پیش فوتبال یک حقیقت ساده داشت. داور اشتباه میکرد، بازیکنها اعتراض میکردند، تماشاگرها فریاد میزدند، گزارشگرها آه میکشیدند و تا 40 سال بعد ملت درباره همان صحنه بحث میکردند. سوالات بعضن بیپاسخی مثل این که آیا در فلان صحنه توپ از خط رد شد یا نشد؟ آن برخورد توپ با دست مدافع در محوطه جریمه پنالتی بود یا برخورد ناگزیر توپ با دست؟ یا اینکه آیا آن گل که مردود اعلام شد واقعا آفساید بود یا کمک داور به اشتباه آفساید گرفت؟ و جواب کلاسیک هم همیشه این بود: بذار ببینیم کارشناس داوری چی میگه. اما حالا فوتبال دیگر فقط زمین چمن، توپ، داور و سوت نیست. فوتبال شده ترکیبی از دوربین، سنسور، مانیتور، نرم افزار، اتاق ویدیویی و آدمهایی که از چند ده متر آن طرفتر به داور وسط زمین میگویند صبر کن، شاید خراب کردی، باید صحنه را دوباره ببینی. اولین تغییر بزرگ در جام جهانی سال 2014 و در برزیل اتفاق افتاد، زمانی که فناوری خط دروازه وارد فوتبال شد. همان چیزی که قرار بود به یک سوال ساده جواب بدهد: توپ کاملا از خط دروازه رد شده یا نه؟ فیفا سالها در برابر این تغییر تکنولوژیک مقاومت میکرد، اما بالاخره اولین سنگر در برزیل فرو ریخت. چون ظاهراً فیفا به این نتیجه رسیده بود که اینجا دیگر بحث فلسفی نیست که فقط بگوییم توپ یا از خط دروازه رد شده یا نشده. مثل این نیست که بپرسیم آیا برخورد در محوطه جریمه شدت کافی برای اعلام پنالتی داشت که بعد داور، کارشناس، بازیکن، پدر بازیکن و راننده تاکسی هر کدام یک نظری بدهند. در مورد عبور توپ از خط دروازه، فناوری با دوربین‌ها و سیستم‌های دقیق طی چند ثانیه به ساعت داور پیام می‌دهد که گل شده یا نه. یعنی قبل از اینکه مهاجم بتواند شادی کند و مدافع هم با اعتماد به نفس الکی دستش را بالا ببرد که گل نشد، داور به شکلی بدون مجادله و بحث و تشکیک می‌فهمد که ماجرا چیست و اینطور است که حق بدون هیچ شکی به حقدار می‌رسد. اولین آزمون جدی تکنولوژی خط دروازه در کل تاریخ جام‌های جهانی در بازی فرانسه و هندوراس در جام جهانی 2014 اتفاق افتاد، جایی که شوت کریم بنزما به تیر دروازه خورد، توپ در مسیر برگشت به دروازه‌بان هندوراس برخورد کرد و فقط چند سانتی متر از خط دروازه گذشت. در چنین صحنه‌ای داور شاید با چشم غیر مسلح نمی‌توانست مطمئن باشد که گل شده یا نه، اما ساعتش زودتر از همه خبر درست را داد. Goal. In towards Benzema! Oh, it did بعد نوبت رسید به VAR یا همان کمک داور ویدیویی. ایدهش روی کاغذ خیلی جذاب بود. جایی که تکنولوژی کمک می‌کند که اشتباه‌های بزرگ داوری کمتر شوند. گل مشکوک، پنالتی مشکوک، کارت قرمز، تصمیم گرفتن در مورد اینها همیشه کابوس داوران فوتبال بوده است. ولی با پیوستن VAR به تیم داوری، دیگر داورها در برابر 22 بازیکن و دو نیمکت ملتهب و سکوهای بی‌تاب تنها نیستند. حالا دیگر یک تیم داوری پشت مانیتورها نشستند و صحنه‌ها را از چند زاویه بررسی می‌کنند. اما مشکل از همانجا شروع شد که فوتبال در ذات فقط قانون نیست. احساس هم هست. قبلا وقتی گل می‌شد و داور نقطه وسط زمین را نشان می‌داد، آدم از جایش می‌پرید، داد می‌زد، بغل دستیش را بغل می‌کرد حتی اگر او را نمی‌شناخت. اما حالا وقتی توپی وارد دروازه می‌شود، آدم از جایش می‌پرد ولی بعد ناگهان مکس می‌کند و می‌گوید صبر کن ببینیم VAR چی میگه. یعنی شادی گل‌ها هم مشروط شدن به زاویه دید دوربین‌ها و کارکرد پروسسورهای کامپیوتری. حقیقت این است که VAR فوتبال را عادلانه‌تر کرد، اما روان‌تر نکرد. حالا شاید از نظر طرفداران قدیمی‌تر فوتبال، در جام جهانی 86 مکزیک وقتی دیگو مارادونا با دست به انگلستان گل زد، حتی تصور این که آن صحنه به VAR می‌رفت هم مشکل است. آن گل غیرقانونی بود، اما به نظر می‌رسد تاریخ جام جهانی فوتبال بدون آن مسابقه عجیب و غریب چیزی کم داشته باشد. به هر حال به نظر می‌رسد این تکنولوژی خیلی وقت‌ها حقیقت را پیدا می‌کند، اما ریتم بازی را می‌کشد و تماشاگر در ورزشگاه چند دقیقه نمی‌داند چه خبر است. بازیکن‌ها دور داور جمع می‌شوند، مربی‌ها کنار خط حرکات نمایشی ناشی از استیصال انجام می‌دهند و گزارشگرها هم مجبورند با جمله‌هایی مثل باید ببینید تصمیم نهایی چه خواهد بود زمان می‌خرند. بعد رسیدیم به آفساید نیمه خودکار. آفساید همیشه از آن قانون‌هایی بوده که هر چند ساده به نظر می‌رسد، اما می‌تواند زندگی یک ملت را ویران کند. یک شانه جلوتر، یک زانو عقبتر یا یک نوک کفش در منطقه ممنوعه. در فناوری آفساید نیمه خودکار، دوربین‌های مخصوص نقاط مختلف بدن بازیکن را ردیابی می‌کنند و این سیستم است که محاسبه می‌کند در لحظه ارسال پاس مهاجم جلوتر بوده یا نه. بعد هم یک تصویر گرافیکی سه‌بعدی ساخته می‌شود تا همه ببینند چرا گل مردود شده. این فناوری از یک طرف دعوا را کمتر می‌کند، چون تصمیم با بازبینی تصویر دقیق‌تر است. از طرف دیگر اما یک بحث تازه درست می‌کند. آیا واقعاً نوک شانه یک بازیکن باید سرنوشت یک بازی را عوض کند؟ فوتبال قرار بود بازی پاها باشد، ولی حالا گاهی با میلیمترهای انگشت و سرشانه بازیکن‌ها قضاوت می‌شود. بعدتر هم از جام جهانی 2022 قطر توپ هوشمند آمد. توپی که دیگر فقط لگد نمی‌خورد. اطلاعات هم می‌فرستد. سنسور داخل توپ می‌تواند لحظه تماس را ثبت کند و به سیستم‌های داوری کمک کند. مخصوصاً در تشخیص آفساید یا بعضی صحنه‌های مشکوک. یعنی توپ هم حالا از آن حالت بیگناه و بی‌طرف قدیمی خارج شده. قبلاً اگر گل نمی‌شد می‌گفتند توپ نخواست بره توی گل. حالا توپ احتمالاً می‌گوید من اطلاعاتم را فرستادم، خودتان بررسی کنید. سوال اصلی اما این است، آیا این تکنولوژی‌ها فوتبال را بهتر کردند؟ از یک طرف بله، اشتباه‌های فاجعه بار کمتر شده. دیگر کمتر پیش می‌آید توپی از خط رد شود و داور نبیند. دیگر یک گل واضح آفساید راحت‌تر مردود اعلام می‌شود. عدالت بیشتر شده، مخصوصاً در مسابقاتی که یک تصمیم می‌تواند سرنوشت یک تیم، یک مربی یا حتی یک نسل را عوض کند. اما از طرف دیگر، فوتبال بخشی از بی‌نظمی شیرین خودش را از دست داده. فوتبال همیشه فقط درباره درست و غلط نبود. پدیده اجتماعی بود درباره خشم و عشق، اعتراض و همدلی، خاطره و اغراق و دعواها و رفاقت‌های بعد از به صدا در آمدن سوت پایان. خیلی از لحظه‌های تاریخی فوتبال از دل همین اشتباه‌ها آمدند. اشتباه‌هایی که شاید ناعادلانه بودند، اما روایت‌ها ساختند. ولی حالا تکنولوژی آمده تا روایت را دقیق‌تر کند و جانب عدالت را بگیرد. اما شاید کمی از دیوانگی فوتبال را هم گرفته باشد. مشکل اینجاست که تکنولوژی میتواند بگوید توپ از خط رد شده یا نشده، میتواند بگوید بازیکن در محوطه آفساید بوده یا نه، اما هنوز نمیتواند به همه سوالهای فوتبال جواب قطعی بدهد. آیا این برخورد پنالتی بود؟ آیا حرکت دست بازیکن طبیعی بود؟ آیا آن خطا شدت کافی داشت؟ اینجا هنوز پای تفسیر انسانی وسط است. یعنی حتی با ده‌ها دوربین و چند مانیتور و یک اتاق پر از داور، آخرش باز هم یک انسان داور وسط باید تصمیم بگیرد. فوتبال امروز عادلانه تر از گذشته است، اما کمتر قابلیت رها شدن انرژی‌های انباشته شده را دارد. قبلا اشتباه داورها گاهی بخشی از تراژدی بودند، اما حالا تأخیر VAR بخشی از درام فوتبال است. قبلا مردم بعد از بازی میگفتند داور بازی را درآورد. حالا اما بعضی وقتها میگویند داور وسط با کمک VAR بازی را درآوردند. شاید تکنولوژی آمده باشد که فوتبال را منصفانه تر کند، اما خوشبختانه یا متاسفانه هنوز نتوانسته کاری کند که ما بعد از بازی‌های مهم و حساس کمتر غور بزنیم. و راستش به نظر می‌رسد اگر روزی فوتبال به جایی برسد که هیچ کس بعد از بازی اعتراض نکند و غور نزند، شاید آن پدیده دیگر فوتبال همان ورزش دوست داشتنی که می‌شناختیم نباشد و به جلسه اداری تبدیل شود که در مستطیل سبز برگزار می‌شود و شرکت کنندگانش با کفش استوک و شورت و پیراهن ورزشی در آن شرکت کرده باشند.
0: گزارش شهرام ابراهیمی رو شنیدید. جام جهانی در ظاهر مردمی ترین جشن فوتبال، اما هر دوره‌ای که از اون میگذره هزینه های بلیت، سفر، اقامت و تجربه های لوکس ورزشگاهی باعث میشن که این رویداد از دسترس مردم عادی دور و دورتر بشه. جایی که فوتبال هنوز برای همه است، اما صندلی های نزدیک زمین بیشتر به طبقه مرفه تعلق دارن. گلناز اسفندیاری نگاهی انداخته به مقوله طبقات اجتماعی و جام جهانی.
3: جام جهانی از دور مردمی ترین جشن فوتبال است. پرچم‌ها، فریادها، خیابان‌های شلوغ، کافه‌های پر از هوادار و آدم‌هایی که شاید در زندگی روزمره هیچ نقطه مشترکی نداشته باشند، اما 90 دقیقه کنار هم حول محور یک رقابت ورزشی استراب دارند، هیجان زده می‌شوند و گاهی در آغوش هم گم می‌شوند. ما هرچه به محل ورزشگاه ها نزدیک تر می شویم، یک سوال جدی تر می شود. این جشن واقعاً برای چه کسانی است؟ برای همه مردم؟ یا برای کسانی که توان خرید بلیت، هتل، پرواز، غذا، رفت آمد و گاهی حتی یک لیوان آب داخل ورزشگاه را دارند؟ جام جهانی از این نگاه همیشه یک تناقض بزرگ را در خود داشته است. از یک طرف فوتبال را ورزش مردم می دانند. بازی که در کوچه، زمین خاکی، پارکینگ، حیات مدرسه و حتی با کاشتن دو سنگ به عنوان تیر دروازه شروع می شود. از طرف دیگر بزرگترین نمایش های مربوط به همین ورزش هر سال و هر دوره گرانتر، لوکستر و دورتر از دسترس همان مردمی می شود که فوتبال را زنده نگه داشتند. در جام جهانی 2026 این مسئله پررنگتر هم شده است. مسابقات در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شوند، کشورها و شهرهایی که سفر به آنها برای بسیاری از هواداران به خصوص از آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی یا خاورمیانه خودش یک پروژه مالی است. بلیت فقط شروع ماجراست. بعد باید هتل گرفت، پرواز خرید، ویزا گرفت، بین شهرها جابجا شد، غذا خورد و اگر تیم محبوبت از گروه بالا رفت، تازه باید ببینی آیا حساب بانکیت هم همراه تیم صعود می کند یا در همان مرحله گروهی حذف شده. اینجا طبقه اجتماعی وارد فوتبال می شود. آن هواداری که در ورزشگاه نشسته الزاماً عاشق‌تر از کسی نیست که در خانه یا کافه بازی را می‌بیند. او فقط ممکن است پول بیشتری داشته باشد، پاسپورت مناسب‌تری داشته باشد یا در کشوری زندگی کند که رسیدن به ورزشگاه برایش آسان‌تر است. در گذشته ورزشگاه‌ها تصویر متنوع‌تری از جامعه بودند. کارگر، دانشجو، کارمند، مهاجر، ثروتمند همه کنار هم می نشستند و فریاد می زدند. اولی، اولی، اولی، اولی، اولی، اولی، اولی، اولی. صورت هیچ وقت فوتبال در قاموس تماشاگران کاملا برابر نبوده، اما فاصله ها کمتر به چشم می آمد. امروز اما بخش های وی آی پی، بسته های مهمانپذیری، جایگاه های ویژه، تجربه های لوکس و بلیط های چند هزار دلاری جام جهانی را تا حدی شبیه فرودگاه کردند. همه مسافرند، اما یکی در بخش اکونومی منتظر آب معدنی است و دیگری در بزنس کلاس خوابیده و آن دیگری اصلا جت خصوصی دارد. از نگاه فیفا و برگزار کنندگان این درآمدها بخشی از اقتصاد عظیم فوتبال است. حتی پخش، سپانسر، تبلیغات، بلیط فروشی، گردشگری، همه اینها جام جهانی را به یک صنعت جهانی تبدیل کردند. اما مسئله این است که وقتی فوتبال بیش از حد به محصول تبدیل می شود، هوادار هم کم کم از بخشی از بازی به مشتری تبدیل می شود. مشتری ها هم همیشه برابر نیستند. بعضی ها می توانند برای یک بازی هزاران دلار خرج کنند. بعضی ها باید بین دیدن بازی از نزدیک و پرداخت اجاره خانه یکی را انتخاب کنند که معمولاً در چنین رقابتی اجاره خانه با نتیجه 3-0 می برد. البته تلویزیون و اینترنت هنوز جام جهانی را برای میلیون ها نفر زنده نگه می دارند. شاید تماشاگر نتواند به ورزشگاه برود، اما می تواند در خانه، کافه، خوابگاه، محل کار یا حتی با گوشی موبایل مسابقه را ببیند. بزرگی از جادوی جام جهانی دقیقاً همین جاست، در جمع‌هایی که بلیت ندارند اما احساس دارند، در خانواده‌هایی که دور تلویزیون جمع می‌شوند، در مهاجرانی که وسط شب بازی تیم کشورشان را می‌بینند، در کارگری که فردا صبح زود باید برود سر کار اما امشب را برای دیدن مسابقه تا دیر وقت بیدار می‌ماند. پس شاید اگر کلیت جام جهانی هنوز برای مردم عادی است، اما ورزشگاه‌های جام جهانی هر دوره از مردم عادی دورتر می‌شود. فوتبال همچنان مردمی مانده، اما صندلی‌های نزدیک زمین بیشتر و بیشتر طبقاتی شده‌اند. در نهایت جام جهانی دو تصویر همزمان دارد، یکی درون ورزشگاه با بلیط‌های گران، جایگاه‌های ویژه و بسته‌های لوکس، یکی بیرون ورزشگاه در خانه‌ها، کافه‌ها، خیابان‌ها و صفحه‌های کوچک موبایل. شاید اولی پول بیشتری بسازد، اما دومی هنوز روح فوتبال را نگه داشته است. چون فوتبال را فقط کسانی نمی سازند که بلیت دارند. فوتبال در اصل به کسانی متعلق است که بعد از هر گلی بی اختیار فریاد می زنند و مشکلاتشان را برای دقایقی فراموش می کنند. حتی اگر روی مبل نشسته باشند، حتی اگر تصویرشان چند ثانیه تأخیر داشته باشد و حتی اگر تنها سرمایه‌شان برای تماشا شای جام جهانی یک تلویزیون قدیمی و یک دل پر از امید باشد. Into Neymar. Could be a chance here. Goes for the return. It's there.

ساعت 11 در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر. شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای در ارتباط با ایران اعمال کرد. اسماعیل بقایی میگوید ایران اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده را نمی‌دهد. و تیم فوتبال اسپانیا در نیمه نهایی جام جهانی حریف تیم ملی فرانسه شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با ایران خبر داد و اعلام کرد این اقدام‌ها در پی از سرگیری حمله‌ها به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز انجام شده است. در میان افراد تحریم شده نام علی انصاری، بانکدار و بازرگان ایرانی مقیم دبی هم دیده می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا او را از تامین‌کنندگان مالی اصلی مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی کرده و مدعی شده که او منابع مالی را از طریق شبکه‌ای از دارایی‌ها و شرکت‌های خارجی به سود مقام‌های حکومتی و سپاه پاسداران منتقل می‌کند. آمریکا همچنین چند صرافی ایرانی را تحریم کرده و گفته این مؤسسه‌ها در انتقال میلیاردها دلار برای بانک‌های تحریم شده ایران و پنهان‌سازی فعالیت‌های مالی جمهوری اسلامی نقش داشتند. در همین حال و از سوی دیگر مقام‌های ارشد آمریکایی اعلام کردند واشنگتن از جمهوری اسلامی خواسته تا با انتشار بیانیه‌ای باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را تایید کرده و متعهد شود حمله به کشتی‌های تجاری را متوقف می‌کند. به گزارش رویترز این مقام‌ها در گفتگو با خبرنگاران تأکید کردند که مذاکرات روزهای اخیر میان تهران و واشنگتن هرچند سازنده بوده، اما ادامه آن به اقدام عملی ایران بستگی دارد. همچنین خبرگزاری اکسیوس هم گزارش کرد که آمریکا از ایران خواسته این بیانیه را تا روز شنبه منتشر کند. یکی از مقام‌های آمریکایی هشدار داد که در صورت عدم انتشار این بیانیه نتیجه خوبی در انتظار تهران نیست. مقام‌های آمریکایی همچنین گفتند ایران مدعی شده حمله‌های اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز از سوی بخش سرکش در ساختار حکومتی این کشور انجام شده است. این موضوع را شبکه CBS اعلام کرده، ولی مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به آن واکنشی نشان ندادند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بامداد شنبه در شبکه ایکس اعلام کرد ایران تاکنون به تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم با آمریکا پایبند بوده، اما ایالات متحده با نقض بند 9 این توافق تعهداتش را زیر پا گذاشته. بند 9 یادداشت تفاهم اسلام آباد که در خرداد ماه بین تهران و واشنگتن امضا شد، آمریکا را متعهد می‌کند که تا زمان اجرای توافق از اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی خودداری کند. عباس عراقچی همچنین امروز برای گفتگو با مقام‌های عمانی درباره امنیت کشتیرانی و ترتیب عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز وارد مسقط شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی جمعه اعلام کرد تهران با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حمله‌های آمریکا و اسرائیل را نخواهد داد. آقای بقایی همچنین گفت قطعنامه 2231 شورای امنیت که در سال 2015 برای تایید توافق هسته‌ای برجام تصویب شد، از زمان پایان اعتبار آن در اکتبر 2025 دیگر مبنای حقوقی برای بررسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای امنیت نیست. این موضوع در حالی اعلام می شود که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از امضای تفاهم موقت بین تهران و واشنگتن تأکید کرده که بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران بخشی از این توافق است و آژانس باید برای راستی آزمایی به این مراکز دسترسی داشته باشد. و خبر آخر این که تیم ملی فوتبال اسپانیا بامداد شنبه به وقت ایران با پیروزی مقابل تیم ملی بلژیک به مرحله نیمه نهایی جام جهانی راه یافت و در این مرحله سرنوشت ساز حریف تیم قدرتمند فرانسه شد. اسپانیا که قهرمان اروپاست تقریبا در بیشتر دقایق بازی تیم برتر میدان بود و در دقیقه 30 به گل رسید. بلژیک که زیر فشار حمله های اسپانیا قرار داشت در دقیقه 41 بازی توانست گل تساوی را به ثمر برساند تا دو تیم با نتیجه 1-1 به رختکن بروند، اما سرنوشت بازی در دقیقه 88 رقم خورد و اسپانیا

0: ماشاءالله.
1: تا فردا.
2: با فردا.
1: اوکی.

0: از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: یک دو یک دو.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

من نور مثل ما یه پیرهن رو بدن.

کاش تو دستمو گرفتی و گفتی نترس. اولویت زندگی صاحب عشق مرموز من، مسخره دوست داشتنی مشغله هر روز من. دوتا ذهن شیدای وحشی، دوتا بریده که وصل هم شدیم. وسواس و حساس رو هم دوتا دیوونه با ADHD. بودن من رنج تو بود، بودن تو گنج من، بودن تو گنج.

نشسته برای خودش روزا رو میشموره. شبا گذشت چیزی نمونه میذاره میره منو به خدا میسپره. نخواستم بری نه برنگردی ولی تصمیم گرفتی از قلبم رد شی.

0: با خبر، تحلیل و گزارش هایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده. آمریکا از ایران خواسته در بیانیه تعهد به توقف حمله در تنگه هرمز را اعلام کنه. عباس عراقچی به عمان رفته است و خبرهای بسیار بیش از این. اما نخست بریم و بشنویم از همکارم فرشته قاضی تازه ترین خبرها رو.
1: ممنون الهه. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که واشنگتن از ایران خواسته در بیانیه‌ای باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را تایید کند و متعهد شود حمله به کشتی‌های تجاری را متوقف خواهد کرد. در همین حال آکسیوس روز جمعه گزارش داد که آمریکا از ایران خواسته این بیانیه را تا شنبه منتشر کند، هرچند رویترز به چنین مهلتی اشاره نکرده. به گفته رویترز مقام‌های آمریکایی مذاکرات روزهای اخیر میان تهران و واشنگتن را سازنده خوانده و گفتند که ادامه آن به اقدام عملی ایران بستگی دارد. شبکه خبری سی بی اس هم گزارش داده که مقام‌های آمریکایی گفتند ایران مدعی شده حملات اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز از سوی بخشی سرکش در جمهوری اسلامی انجام شده. مقام‌های ایران تاکنون به این ادعاها واکنشی نشان ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد در صورت هر گونه اقدام یا تلاش جمهوری اسلامی برای ترور او، ایالات متحده حملات گسترده‌ای علیه ایران انجام خواهد داد. ترامپ در شبکه اجتماعی تور سوشال نوشت 1000 موشک به سوی ایران نشانه‌گیری شده و در صورت عملی شدن چنین تهدیدی هزاران موشک دیگر نیز شلیک خواهد شد. این اظهارات پس از انتشار گزارش‌های درباره اطلاعات اسرائیل از طرحی منتسب به ایران برای ترور دونالد ترامپ مطرح شده. انتشار برخی تصاویر و شعارها در مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر اسبق جمهوری اسلامی هم بر این تنش‌ها افزوده. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر هر گونه برنامه‌ریزی برای ترور ترامپ را رد کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با ایران خبر داد و اعلام کرد این اقدام در پی اثرگیری حملات به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز انجام شده. در میان افراد تحریم شده نام علی انصاری، بانکدار و بازرگان ایرانی مقیم دبی دیده می شود. وزارت خزانه داری آمریکا او را از تامین کنندگان مالی اصلی مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی کرده و مدعی شده که او منابع مالی را از طریق شبکه‌ای از دارایی ها و شرکت های خارجی به نفع مقام های حکومتی و سپاه پاسداران منتقل می کند. حسین افشی معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور اعلام کرد زیرساخت‌های پژوهشی ایران در جریان جنگ اخیر حدود 300 میلیون دلار خسارت دیده. او گفت مراکز آسیب دیده روی فناوری‌های نوظهور با کاربردهای غیر نظامی فعالیت می‌کردند. به گفته او حملات توان علمی و فناوری ایران را هدف قرار داده بود. افشین افزود که دولت برنامه بازسازی این زیرساخت‌ها را دنبال می‌کند. پیشتر هم مقام‌های ایران از آسیب دیدن شماری از مراکز علمی و تحقیقاتی در جریان حملات آمریکا و اسرائیل خبر داده بودند، اما تاکنون آمار رسمی از میزان خسارت‌های وارد منتشر نشده بود. اما یک خبر ورزشی، تیم ملی فوتبال اسپانیا بامداد شنبه به وقت ایران با پیروزی مقابل تیم ملی بلژیک به مرحله نیمه نهایی جام جهانی راه یافت و در این مرحله سرنوشت ساز حریف تیم قدرتمند فرانسه شد. اسپانیا که قهرمان اروپا است تقریبا در بیشتر دقایق بازی تیم برتر میدان بود و در دقیقه 30 به گل رسید. بلژیک که زیر فشار عملات اسپانیا قرار داشت در دقیقه 41 بازی را به تساوی کشاند تا دو تیم با نتیجه 1-1 برخ کم بروند. سرنوشت بازی اما در دقیقه 88 نیمه دوم رقم خورد و اسپانیا توانست روی یک توپ برگشتی دیگر دروازه بلژیک را فرو بریزد و با نتیجه 2-1 برنده شود. الهه
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرشته قاضی شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: و صد البته که ما ممنون از شما به خاطر این همراهی. همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر تنگه هرمز، مجموعی از تماس‌ها و رایزنی‌های دیپلماتیک میان طرف‌های درگیر و کشورهای منطقه در جریان است. تلاش‌هایی که با هدف کاهش تنش، حفظ امنیت کشتیرانی و جلوگیری از شکست مذاکرات تهران و واشنگتن دنبال می شود. بشنویم از شاهین بشیری از رادیو فردا.
3: ایالات متحده به ایران تا پایان روز شنبه فرصت داده است

0: که به طور علنی متعهد شود حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را متوقف می‌کند و همه مسیرهای کشتیرانی در این آبراه بدون دریافت عوارض باز خواهند ماند. به گزارش اکسیوس، این پیام هم به طور مستقیم و هم از طریق میانجی‌های منطقه‌ای به تهران منتقل شده است. مقام های آمریکایی میگویند در گفتگوهای خصوصی مقام های ایرانی پذیرفتند که حمله به کشتی ها اشتباه بوده و آن را به اقدام یک جناح خودسر نسبت دادند، اما واشنگتن تاکید دارد که این موضوع باید به صورت علنی اعلام شود. در غیر این صورت به گفته این مقام ها ایران با پیامدهای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی روبرو خواهد شد. با این حال هنوز این موضوع توسط مقامات رسمی جمهوری اسلامی تایید نشده است. همزمان تحرکات دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش بحران شدت گرفته است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با دونالد ترامپ درباره تحولات مربوط به ایران و تنگه هرمز گفتگو کرده و وزرای خارجه آمریکا و عربستان نیز درباره هماهنگی دو کشور در زمینه امنیت منطقه رایزنی کردند. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با نخست وزیر پاکستان گفتگو کرده و قطر، پاکستان، ترکیه، مصر و عربستان نیز در تلاش برای کاهش تنش‌ها و حفظ روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن هستند. گزارش‌ها همچنین از حضور هیئتی از میانجی‌های قطری در ایران با هماهنگی آمریکا برای پیگیری اجرای تفاهم‌های دو طرف خبر می‌دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن و تهران توافق کردند گفتگوها را ادامه دهند، اما آتش بس شکننده ای که میان دو طرف برقرار شده بود دیگر به پایان رسیده است. آقای ترامپ روز جمعه 19 تیر در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت جمهوری اسلامی ایران از ما خواسته است گفتگوها را ادامه دهیم. ما با این درخواست موافقت کرده ایم، اما ایالات متحده به صراحت به آنها اعلام کرده است که آتش بس پایان یافته است. در مقابل جمهوری اسلامی ادعای دونالد ترامپ مبنی بر درخواست تهران برای ادامه مذاکرات با آمریکا را رد کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت
1: ما هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا نداشتیم، اما بر اساس رویکرد مسئولانه همیشگی درخواست یکی از میانجیگران منطقه‌ای برای سفر به ایران و گفتگو در مورد آخرین وضعیت رو رد نکردیم. این سفر انجام شد و نقطه نظرات و دیدگاهامون رو به طرف قطری اعلام کردیم.
0: آقای بقایی همچنین از ادامه همکاری با عمان برای تسهیل عبور ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد و گفت سفر عباس عراقچی به عمان نیز با محوریت امنیت کشتیرانی انجام می‌شود. بقایی در این حال آمریکا را به نقض تفاهم‌های پیشین متهم کرد و هشدار داد هر گونه نقض تعهدات با واکنش متقابل ایران روبرو خواهد شد.
1: ما از اول خیلی روشن صریح بیان کردیم تعهد در برابر تعهد. این به این معناست که هیچ تعهدی رو بدون ما به ازا اجرا نمی کنیم. اگر طرف مقابل تعهداتش رو نقض بکنه که نقض کرده، متقابلا جمهوری اسلامی ایران هم اقدام لازم رو اتخاذ کرده و انجام داده. این روشی است که در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.
0: در همین حال شبکه CNN با استناد به تصاویر ماهواره‌ای تازه گزارش داده است که نشانه‌هایی از فعالیت‌های عمرانی در برخی تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران مشاهده می‌شود. به گفته این شبکه در مجموعه پارچین و تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ گزلا آثار بتن‌ریزی و رفت و آمد خودروهای ساختمانی دیده شده که می‌تواند نشانه آغاز عملیات بازسازی باشد. اقدامی که به نوشته CNN ممکن است با تعهدات ایران در تفاهم‌نامه اخیر با آمریکا مغایرت داشته باشد. با این حال در تأسیسات هسته‌ای اصفهان، نطنز و فردو نشانه‌ای از عملیات بازسازی دیده نشده است.
2: از شاهین بشیری میشنیدیم و با علی مأموری تحلیلگر منطقه خاورمیانه ساکن استرالیا همراه هستیم تا به پرسش‌های ما در همین مورد پاسخ بده. آقای مأموری به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید. اول از شما بشنویم در این باره که عباس عراقچی به عمان رفته، هیئت قطری به ایران رفته، مسعود پزشکیان با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفتگو کرده و ولیعهد در عربستان با دونالد ترامپ. حالا پرسش از شما اینه که با همه این اتفاقات و تحولاتی که روی داده چگونه سرانجامی رو باید انتظار داشته باشیم وقتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که آتش بس پایان یافته؟
3: وضعیت موجود قابل پیشبینی بود از آغاز و فکر میکنم تا یه مدت نسبتاً قابل توجهی هم به همین وضعیت ادامه پیدا بکنه، به جهت اینکه متن تفاهم نامه بسیار مختصر و چکیده تهیه شده و بخش‌های از اون ابهاماتی داره که زمینه رو فراهم میکنه برای دو طرف برای اینکه تفسیرات مختلفی رو ارائه بدن و همچنین در واقع هر دو طرف استفاده میکنن از فضای موجود در روی زمین برای اینکه بتونن امتیازات بیشتری رو در مذاکرات کسب بکنن. در واقع فضای درگیری موجود خودش بخشی از میز مذاکراته و میز مذاکرات صرفاً بین دیپلمات‌ها صورت نمیگیره، بلکه بین درگیری‌های دو طرف هم داره صورت میگیره. کاری که ایالات متحده آمریکا سعی کرد انجام بده خلال این مدت اینه که یک آبراه جدیدی رو در منطقه آب‌های محلی عمان ایجاد بکنه و به تدریج کشتی‌ها رو به سمت اون حرکت بکنه تا کنترلی رو که جمهوری اسلامی بر هرمز داره رو ازش بگیره و عملاً در موضع ضعیف‌تری قرار بگیره در میز مذاکرات و بشه امتیازات بیشتری رو از جمهوری اسلامی در میز مذاکرات گرفت. برداشتی که جمهوری اسلامی از متن تفاهم نامه داره اینه که جمهوری اسلامی به تنهایی و تنها طرفی است که در خلال این دوره مذاکرات کنترل عبور کشتیرانی رو در منطقه هرمز داره و ایجاد یک آبراه دیگر خلاف متن توافقنامه است و غیر قانونی است و از این جهت شروع به زدن کشتی‌هایی کرده که از اون مسیر دارن استفاده می‌کنند.
2: و در مقابل مموری سوال از شما این است که آقای مموری تصور می‌کنید که حالا سفر عباس عراقچی به عمان در همین ارتباط باشه؟
3: قطعا در واقع یک بخش اصلی از این ماجراست در کنار مجموعه دیگری از مسائل اختلافی که جمهوری اسلامی مستمر بیان میکنه که متن اول و ماده اول تفاهم نامه که توقف جنگ در لبنان صورت نگرفته و عملا در واقع الان ما وارد یک دوره از باز پیام رسانی غیر مستقیم هستیم. الان داریم میبینیم که در واقع مذاکرات مستقیم نیست بلکه پیام های از طریق میانجیگری ها بین دو طرف داره رد و بدل میشه تا بلکه بشه تفاهم نامه رو دوباره بازسازی کرد و دوباره بهش برگشت و یک فهم مشترک از اون بین دو طرف ایجاد بشه برای حرکت به گام های بعدی.
2: آقای مموری، ایران از یک سو امارات متحده عربی رو تهدید میکنه و از سوی دیگه از طریق عمان و قطر در حال رایزنی های معمولشه. این معادله در نهایت چگونه به سامان میرسه؟ اصولا تهدید امارات متحده عربی از دیدگاه شما به چه معناست؟
3: مشکلی که در واقع جمهوری اسلامی در منطقه داره میبینه به دو بخش برمیگرده. یک بخش وجود پایگاه های آمریکایی در بخش وسیع از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هستش و از این جهت در واقع در خلال جنگ همیشه این پایگاه‌ها مورد تعرض بودند. اما از بین این کشورها مهمترین کشورهایی که مورد تعرض قرار می‌گیرن از جانب جمهوری اسلامی کویت هست، امارات هست و بحرین هست و علت کاملا مشخصه. کویت به خاطر اینکه امکان انتقال نیروی زمینی و انتقال جنگ به مرحله جنگ زمینی از اون طریق وجود داره مورد حمله قرار میگیره تا پیشگیری بشه از این سناریو. بحرین به خاطر اینکه بزرگترین پایگاه دریایی آمریکا رو داره و بسیاری از حملات و درگیری ها از اونجا مدیریت میشه و امارات به خاطر روابط بسیار نزدیکی که با اسرائیل داره و اینکه بسیار از شرکت های هوش مصنوعی که در خلال این جنگ هم به نوعی درگیر بودند در اونجا فعال هستند. از این جهت در واقع این سه کشور به شکل مشخص و گاهی وقتا حتی قطر و عربستان هم مورد تعرض جمهوری اسلامی قرار میگیره وقتی که آمریکایی ها ایران رو مورد تعرض قرار میدند.
2: آقای مموری، همه میانجیگران با هم بسیج شدن و در پی اون هستند که سامانی به این مسئله بدن. هماهنگ شدنشون بدین ترتیب، تصور میکنید که چشمانداز این همه فعالیت در نهایت چه خواهد بود و به کجا خواهد رسید این فعالیتشون؟
3: من تصورم اینه که ما وارد یک دوری از جنگ سرد بین دو طرف شدیم. از الان تا ماه نوامبر بسیار بعیده که ما در واقع وارد یک دوره سومی از جنگ تمام عیار بشیم، به جهتی که در نوامبر انتخابات آمریکا هست، میان دوره آمریکا هست و آقای ترامپ تمایل نداره که هیچ کدوم از دو پارلمان رو از دست بده و در خلال در واقع این جنگ یک بخش قابل توجه از اپوزیسیون در بین دموکرات‌ها و حتی چندی از جمهوری‌خواه‌ها اخیراً به اونها پیوستند و این امکان وجود داره که در انتخابات میان دوره واقعاً حداقل یکی از دو مجلس رو از دست بده آقای ترامپ، و این به نفع سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های آقای ترامپ در ادامه دوره ریاست جمهوریش نیست. اما بعد از نوامبر این امکان واقعاً وجود داره که ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم، و اگر این اتفاق بیفته، البته در صورتی که این دیپلماسی به نتیجه نرسه و من بعید میدونم به نتیجه برسه به دلیل وجود شکاف بسیار وسیع بین دو طرف، در صورت امکان این که وارد یک جنگ تمام عیاری بشیم وجود دارد و اگر این اتفاق بیفته حتما با یک تنش بسیار بیشتری خواهد بود، به جهت اینکه عملا اون نوع از درگیری صورت گرفت در گذشته و جوابی نداد. در این دوره پیش بینی میشه که زیر ساخت‌های وسیع‌تری هم در جمهوری اسلامی، هم در اسرائیل، هم در پایگاه‌های آمریکا در منطقه مورد آسیب قرار بگیره، و اگر این اتفاق بیفته امکان استفاده ایران از باب المندب هم وجود داره که فشار اقتصادی وسیع‌تری رو ایجاد خواهد کرد. با همه اینها من بعید می‌دونم که جمهوری اسلامی در واقع باز با این فشارها بخواد رو به سقوط یا رو به تسلیم بیاره، و عملاً ما در واقع وارد همون یک دوره بسیار وسیع از جنگ سرد بین دو طرف شده.
2: سپاسگزارم. با علی ماموری، تحلیلگر منطقه خاورمیانه، ساکن استرالیا همراه بودیم. در جریان حملات اخیر آمریکا به ایران که در واکنش به حملات به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز صورت گرفته، یک پل استراتژیک در شمال ایران به نام آق تکه خان نیز هدف قرار گرفت. این پل که در مسیر راه آهن ایران ترکمنستان قرار دارد، از نظر تجاری چگونه اهمیتی دارد و پیام احتمالی حمله به این پل چه بوده است؟ همکارم مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
4: یک روز پس از آن که مقامات ایران از حمله آمریکا به پل آق تکه خان در استان گلستان خبر دادند، عبدالعلی کیانمهر معاون اقتصادی استاندار این استان اعلام کرد بازسازی این پل آغاز شده و تلاش می شود این مسیر در کوتاه‌ترین زمان به مدار بهره برداری بازگردد. استان گلستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود میان دریای خزر، آسیای مرکزی و فلات ایران، قرن‌ها محل عبور کاروان ها و مسیرهای ارتباطی بوده است. آق قلا نیز که پل آق تکه خان در نزدیکی آن قرار دارد، از گذشته در مسیرهای ارتباطی شمال ایران قرار داشت و نزدیکی آن به گرگان رود و راه‌های منتهی به گذرگاه اینچبرون در نزدیکی مرز ترکمنستان اهمیت جغرافیایی ویژه‌ای به آن داده است. پل آق تکه خان نیز که بر فراز دشت‌های ترکمن نشین شمال کشور قرار دارد، محل عبور قطارهایی است که کالاهای مبادلاتی میان ایران و همسایگان شمالی خود را جابجا می‌کنند. همچنین پل آق تکه خان در سال‌های اخیر از یک زیرساخت محلی به بخشی از یک معادله بزرگتر تبدیل شده. اهمیت تجاری این پل با افزایش رقابت بر سر مسیرهای تجاری اوراسیا، اتصال چین به غرب، دسترسی روسیه به راه‌های زمینی و تلاش ایران برای تبدیل شدن به حلقه میان آسیای مرکزی و خاورمیانه بیشتر شده است. افتتاح مسیر ریلی گرگان اینچبرون در دهه 1390 بخشی از تلاش ایران برای پیوستن فعالتر به تجارت منطقه‌ای بود. این مسیر امکان اتصال ریلی ایران به ترکمنستان و سپس قزاقستان و روسیه را فراهم کرد. این خط راهن می تواند بخشی از کریدورهای بزرگ حمل و نقل میان چین، آسیای مرکزی، ایران و اروپا باشد، مسیرهایی که در شرایط بحرانهای دریایی یا محدودیتهای سیاسی اهمیت بیشتری پیدا می کنند. اما برای تهران چنین خطوطی فقط پروژه اقتصادی نیست. ایران که سالها با تحریم‌های گسترده مواجه بوده، تلاش کرده موقعیت جغرافیایی خود را به یک مزیت اقتصادی تبدیل کند. تبدیل شدن به پل ارتباطی میان تولید کنندگان آسیایی و بازارهای غربی و جنوبی. برای کشورهای آسیای مرکزی که به آبهای آزاد دسترسی مستقیم ندارند نیز مسیرهای عبوری از ایران میتوانند جایگزینی برای مسیرهای سنتی باشند. همچنین اهمیت این مسیر برای روسیه در سالهای اخیر به دلیل تحولات مربوط به جنگ اوکراین افزایش یافت. برای چین نیز اتصال زمینی به غرب یک موضوع راهبردی است. ابتکار راه ابریشم جدید چین بر ایجاد شبکه‌های متنوع حمل و نقل متکی است تا وابستگی به مسیرهای دریایی کاهش یابد. با وجود چنین اهمیتی هنوز تجارت از این مسیر سهم بزرگی در تجارت ایران ندارد. دالغا خاتین اغلو کارشناس اقتصادی درباره تجارت از این مسیر ریلی به رادیو فردا میگوید
5: مسیر ریلی ایران ترکمنستان سالی حدود 3 میلیون تن حمل کالا داره. دو سوم اون مربوط به ترانزیت عمدتاً گوگرد ترکمنستان به بنادر جنوب ایران و یک سوم دیگه هم مربوط به تجارت ایران با کشورهای آسیای میانه عمدتاً خود ترکمنستانه. این مسیر سهم بسیار ناچیزی در تجارت ایران با چین و روسیه داره. اگه روسیه رو در نظر بگیریم تقریباً 40% تجارت ایران و روسیه از مسیر دریای خزر، 59% از مسیر جمهوری آذربایجان، 1% از مسیر ارمنستان گرجستان میگذره و خطوط ریلی شمال شرق ایران سهمی در این مبادلات ندارن. در مورد به خصوص چین، در دوران محاصره دریایی گفته میشه حجم تجارت دو کشور از این مسیر ریلی 3 برابر شده. با این حال آمارهای رسمی نشان میده پیشتر هفته یک قطار از این مسیر حرکت میکرد، الان 3 تا 4 روز یک بار قطار تردد میکنه. یعنی تغییر چندان بزرگی در تجارت ریلی ایران با چین انجام نشده. همچنین اگر چه زمان حمل کالا از مسیر ریلی حدود 15 روزه، یعنی یه هفته تا 10 روز کمتر از مسیر دریایی، اما هزینه اون بسیار بیشتر از حمل دریایی کالا هست. خب به نظرم آمریکا با هدف قرار دادن پل آقلا این پیام رو به ایران داده که محاصره دریایی دوباره اگه آغاز بشه ایران نباید روی مسیرهای زمینی جایگزین حساب باز کنه.
4: اشاره آقای خاتین اغلو به پیام این حمله در شرایطی است که در جریان محاصره دریایی جنوب ایران از سوی آمریکا، مقامات ایران از تلاش برای ایجاد یا تقویت مسیرهای جایگزین زمینی یا ریلی به ویژه به سمت چین خبر دادند. رسانه‌های ایران پس از حمله به پل آق تکه‌خان گزارش دادند که روسیه از آبان پارسال کالاهایش را از این مسیر عبور می‌داد و ترافیک قطارهای چین پس از محاصره دریایی 3 برابر شده بود. اکنون ممکن است حمله به این پل آسیب پذیری چنین تلاش ایران را برجسته کند. همچنین این حمله نشان می‌دهد که در یک جنگ تمام عیار همانقدر که ممکن است مسیرهای دریایی مختل شود، دیگر مسیرها نیز در خطر اختلال قرار دارند. حمله به پل آق تکه‌خان صرف نظر از میزان خسارت عملیاتی آن بار دیگر نشان داد که زیرساخت‌های حمل و نقل و کریدورهای تجاری در دوران جنگ می‌توانند به اهداف نظامی یا ابزار فشار تبدیل شوند. این واقعیت اهمیت توسعه این مسیرها را کمرنگ نمی کند، بلکه یادآور می شود که بهره برداری کامل از ظرفیت‌های جغرافیایی کشور بیش از هر چیز به ثبات و صلح وابسته است. هرچه امنیت و ثبات بیشتر باشد، انگیزه سرمایه‌گذاران نیز برای مشارکت در پروژه‌های بزرگتر افزایش می‌یابد و مسیرهای تجاری نیز می‌توانند نقش واقعی خود را به عنوان موتور توسعه اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای ایفا کنند.
2: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
6: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: تکرار شعار انتقام در تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی در این چند روز ادامه داشته. برخی امامان جمعه در شهرهای مختلف و شماری دیگر از مقامات حکومتی بر ضرورت انتقام از عاملان کشتن علی خامنه‌ای به خصوص دونالد ترامپ تاکید کردند. همکارم بنیامین صدر در گفتگوی با روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه از او پرسیده که این گونه رجزخوانی‌ها و تهدیدها را چگونه ارزیابی و تحلیل می‌کند.
7: وقتی که رهبر یک نظام سیاسی به ویژه نظام سیاسی ایدئولوژیک جان خودش رو از دست میده، یکی از بحرانی ترین وضعیت ها برای این نظام شکل میگیره. در چنین وضعیتی خیلی مهمه که جریان هایی که با این نظام در تعامل همکاری از نوع ارتباط ایدئولوژیک به ویژه هستن، خودشون رو وفادارتر از همه به آرمان های ایدئولوژیک نظام نشون بدند. یکی از مؤلفه ها شعارهای افراطی اصطلاحاً شعارهای انگیزشی هست که توسط نیروهای سیاسی در این برهه ها مطرح میشه. وقتی که علی خامنه ای در جنگی کشته میشه، یکی از مهمترین حربه هایی که نیروهای سیاسی نزدیک به حاکمیت سعی میکنند بر اساس اون وفاداری خودشون رو به این آرمان ها نشون بدن، طرح کردن مسئله انتقام. این وضعیت دو تا کارکرد خیلی مهم داره. کارکرد اول این هست که همونطور که گفتم این نیروها وفاداری خودشون رو به اون آرمان ها نشون میدن، از طرف دیگه نیروهای سیاسی میتونن اون بخشی از بدنی اجتماعی و هواداران خودشون رو حول محور شعارهای خشمگینانه، شعارهای انتقامگیرانه، شعارهای حد اکثری و خونخواهانه دور همدیگه جمع کنن و اونها رو سازماندهی بکنن. معمولا چنین وضعیتهایی محصول شرایط بعد از کشته شدن رهبر هست که اتفاق میفته و جریانهای سیاسی معمولا سعی میکنن در این قضیه در ارائه این شعارها معمولا خودشون رو پیش رو نشون بدن.
8: آقای رحیم پور، بنابراین با توجه به این توضیح شما میتونیم نتیجه بگیریم که سیاست رسمی نظام نیست، درسته؟
7: معمولا سیاست رسمی دولت نیست یا سیاستی که بشه اعمالش کرد، چون در عرصه عملی هم واقعا خیلی سخته و هزینه‌های خیلی سنگینی داره.
8: چقدر میتونه این قبیل اظهار نظرها به مواضع دولت آمریکا و دونالد ترامپ ارتباط داشته باشه؟ اینطور که برخی چهره‌های سیاسی در جمهوری اسلامی دست کم بنابر اظهار نظرهای رسمی مقام‌های آمریکایی خطر موجودیتی و سرنگونی رو فعلا حس نمی‌کنن و همین باعث میشه که در واقع با یک آرامش خاطری به چنین رجزخوانی‌ها و تهدیدهایی روی بیارن.
7: در واقعیت خود مسئولان جمهوری اسلامی میدونن که اگر الان امکان دفن رهبر سابقشون رو دارند، اگر الان امکان حضور در انظار عمومی رو دارند، میتونن راحت رفت و آمد بکنن، به خاطر اون مذاکراتی هست که با امریکایی‌ها انجام دادن و اساسا به خاطر اون ایده‌ای هست که ایالات متحده داره مطرحش میکنه، مبنی بر اینکه نمیخواد اینها رو به صورت کلی از میان ببره، حداقل در زمانه حاضر چنین شرایطی وجود داره. در نتیجه اینها فرصت پیدا میکنن که بتونن برای هواداران داخلی خودشون یک مقدار وضعیت سازماندهی کننده ایجاد بکنن. به عبارت دیگه سعی میکنند اعتبار خودشون رو در داخل کشور ارتقا بدن، اما نسبتش با آمریکا این میشه که شرایطشون با آمریکا وضعیت تقابلی از نوع نابودگرانه نیست. پس اون فرصت برای اونها وجود داره، برای مسئولان جمهوری اسلامی، همینطور بر نیروهای سیاسی، که بتونن از این مجال تنفس برای اعتبار بخشی به خودشون در داخل کشور استفاده کنن. در میان اون هواداران هم، در میان اون بخشی از حامیان حکومت، از این مال همه حامیان حکومت نیست، در میان بخشی از حامیان حکومت هم هنوز این ایده های ایدئولوژیک و هنوز این شعارهای خشمگیرانه و انتقامگیرانه اصطلاحاً خریدار داره. بنابراین از اون فرصت دارن استفاده میکنن، نه اینکه بخوان لزوماً امریکایی ها رو تهدید بکنن. این نه در عمل امکان پذیره و نه اینکه وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی الان در شرایطیه که بخواد اون تهدید رو انجام بده و عملاً هزینه های خیلی سرسام‌آوری رو بهش وارد کنه اگر بخواد این تهدیدها رو به صورت مجاری رسمی دولتی اعمال بکنه.
8: خب حالا با توجه به این موضوع، آیا همین لفاظی ها میتونن خطرناک باشن یا هزینه ای داشته باشن در همین حد، اگر حالا به قول شما به سمت عملی شدن هم نرن با توجه به مصلحت، آیا این هم میتونه خودش هزینه ساز باشه برای جمهوری اسلامی؟
7: بله، مهمترین هزینه ای که الان میشه متصور بود و این وضعیت میتونه مترتب بکنه برای جمهوری اسلامی، خطر افزایش شکاف و اختلاف میان نیروهای سیاسیه. چون وقتی شما این شعارها رو مطرح بکنی و بعد از یک زمانی عملا نشون داده بشه که اینها فقط شعار بوده، در عمل امکان پذیر نیست، بین نیروهای سیاسی شکاف بیشتری ایجاد میشه، اون نیروهای سیاسی تندروتر یا اصطلاحا انقلابی تر و ارزشی تر مثل نیروهای طرفدار جریان پایداری به این ترتیب سعی میکنند سطح انتظار و توقعات از حاکمان رو بالاتر ببرند، و چون حکومت امکان تحقق این شعارها و این ادعاها رو نداره، عملا در مقابل اون هواداران قرار خواهد گرفت. البته در جریان مذاکره ها هم طبیعتا دست حکومت بسته تر میشه دیگه، یعنی حاکمیت تلاش خواهد کرد از این به عنوان اهرم چانه‌زنی استفاده کنه، این پیام رو ارسال کنه به سمت آمریکا که اگر شما با ما به راه حل مسالمت آمیز و دیپلماتیک نرسید، ممکنه در داخل ایران نیروهای تندروتر دست بالا رو پیدا بکنن. همین قضیه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اساساً از موقعیت ضعیف‌تری در میز مذاکره برخوردار هست، میتونه بر ضد خودش عمل بکنه، یعنی همین حرب رو آمریکایی‌ها بر علیهش استفاده بکنن و اعلام بکنن که شما در داخل کشور چنین وضعیتی رو دارید و ما اطمینان کافی به شما بابت تضمین تعهداتی که میخواهید بدید نداریم. این هم میتونه هزینه مذاکره ها در سیاست خارجی و در برابر امریکا رو افزایش بده.
2: تکرار شعار انتقام در تریبون های رسمی جمهوری اسلامی در این روزها ادامه داشته. برخی امامان جمعه در شهرهای مختلف و شماری دیگر از مقامات حکومتی بر ضرورت گرفتن انتقام از عاملان کشتن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی به ویژه دونالد ترامپ تاکید کردند. بنیامین صدر از رادیو فردا گفتگوی داشت با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه. و اما 40 روز جنگ در ایران خسارات بسیاری بر جای گذارد. نه تنها بسیاری کشته شدند، بلکه به اماکن مختلفی هم خسارات زیادی وارد شد. از آثار تاریخی ارزشمند تا خانه‌های مسکونی شهروندان، زیرساخت‌هایی چون صنایع پتروشیمی گرفته تا محل اجتماع و معاشرت شهروندان در شهرهای کوچک و بزرگ. در گزارشی که همکنون خواهید شنید، همکارم هانا کاویانی به همین مورد آخر یعنی کافه ها پرداخته که حالا بعد از جنگ و برقراری آتش بس بار دیگر رونق گرفتند. صدای شهروندان در این گزارش برای حفظ هویتشون به وسیله همکاران رادیو فردا بازخوانی شده است.
9: ده روزی از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا گذشته بود که کافه‌ای در مرکز شهر تهران هم از بمباران در امان نماند. آنطور که صاحب آن که جوانی 33 ساله است به رادیو فردا میگوید، بمباران این کافه که سر نبش و پرطرفدار بود بسیار غم انگیز بود، اما او خوشحال است که با آغاز جنگ و به دلیل نزدیکی به یکی از اماکنی که ممکن بود هدف حمله قرار گیرد، تصمیم به بستن کافه گرفته بود. از همین رو هم کارکنان و مشتریان جان سالم به در بردند. کارکنانی که این کافه‌دار میگوید به این مکان شخصیت داده بودند تا مشتری ثابت خود را داشته باشد و کافه را تبدیل به خانه دوم کارکنان و مشتری‌ها کرده بود. کافه‌ها این روزها بار دیگر رونق گرفتند، حتی اگر وضعیت اقتصادی و تورم موجب شود که بسیاری در محاسبات خود تأمل بیشتری بکنند. هم شهروندان و هم کافه‌دارها به رادیو فردا میگویند این کافه‌های رنگارنگ در نقاط مختلف شهری مثل تهران بیشتر محل معاشرت جوانانی است که بین 20 تا 30 ساله هستند. اگرچه که نسل‌های قبلی و بعدی هم جایی در کنار این جوانان در کافه‌ها برای خود پیدا می‌کنند. آیناز، یک جوان 19 ساله در تهران، به رادیو فردا میگوید او کافه را مکان اصلی معاشرت برای خود میبیند و یادآوری میکند که در روزهای جنگ یک بار هم به کافه نرفته بود.
10: در کافه میتونی همه نوع آدم رو با شخصیت‌های مختلف ببینی. من دوست دارم یه پاتوق داشته باشم، اما از تنوع در کافه ها هم خسته نمیشم و جزی از تجربه میبینمش.
11: انتخاب کافه ها برای کافه روها بستگی به مؤلفه های زیادی دارد، مثل یک مرد 41 ساله در مرکز تهران که به رادیو فردا میگوید او کافه هایی را انتخاب میکند که از جمله افرادی شبیه خود او در انتخاب سبک زندگی به آنجا میروند و سبک موسیقی که در کافه هم پخش میشود برایش مهم است. موضوعی که برای کافروهای دهه های 60 و 70 و حتی سالهای اولیه دهه 80 ناآشناست. زمانی که اگر موسیقی در کافه پخش می شد، عموماً بی کلام بود. اگرچه اینجا و آنجا خبرهایی از پلم شدن برخی کافه ها به دلیل فضای آنها یا حجاب نداشتن زنان گزارش می شود، اما کافه دارهایی که با رادیو فردا صحبت کردند می گویند از میزان فشار در این زمینه کمی کاسته شده و یک زن جوان در تهران به رادیو فردا می گوید برخی کافه های پایتخت آنچنان فضایی دارد که با دیجی و موسیقی چیزی کم از کافه های شهری اروپایی مثل برلین ندارد. تهران پایتخت یکی از بیشترین میزان بمباران شهری را در طول 40 روز جنگ شاهد بود. روزهایی که برخی از کافروها شاید حتی یک بار هم کافه نرفتند و برخی دیگر هم آن را برای روحیه دادن به یکدیگر ضروری می‌دیدند. حبیب یک شهروند در ایران است که به پادکست لایه هفتم که از رادیو فردا پخش می‌شود می‌گوید چطور کافه ها به محلی برای تبادل اطلاعات تبدیل شدند.
12: از روزه اول جنگ با اینکه همه جنگ بود و درگیری و بمب و بمبالان، ولی خب واقعا کافه ها هر روز داشت شلوغ‌تر میشون، چون تنها جایی که میتونستن مردم با هم ارتباط برقرار کنن و از حال هم خبردار بشن و با هم حرف بزنن ببینن چه اتفاقاتی میخواد بیفته کافه بود. یعنی کافه ها روز به روز، همین الانش هم ما داریم که کافه ها خیلی داره شلوغ میشه.
11: کافه نشینی در حالی همچنان خصوصا در میان نسل زد رونق خود را حفظ کرده که تورم و گرانی در ماهای اخیر مرزهای تازه‌ای را در نوردیده. برخی از کافه نشین‌ها به رادیو فردا می‌گویند که این موجب شده تا از میزان کافه رفتن خود کم کنند، اما هستند کسانی که می‌گویند چون تفریح دیگری ندارند یا توانایی مالی آنها دیگر مجال برنامه‌ریزی‌های گران‌تر مانند سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند وقت تفریح خود را در کافه بگذرانند، مثل این مرد 41 ساله در تهران.
13: با وجود گرونتر شدن همه چیز، اما از کافه رفتن نزدم، چون تنها مجرای زنده نگه داشتن زندگیه. در عوض تغییراتی در چیزایی که سفارش میدم دادم، مثلا نوشیدنی ارزونتر مثل چایی رو جایگزین کردم.
11: راهکاری که شاید حتی آن هم برای همه شهروندان میسر نباشد، اما این جریان داشتن زندگی در کافه هاست که کافه داری که محل کسبش بمب خورده را بران داشته که آن را بازسازی کند. او به رادیو فردا میگوید علارغم اینکه حتی توجیه اقتصادی هم نداشته، او تصمیم به ساخت دوباره گرفته، چرا که کافه‌اش فضایی برای حال خوب مشتری‌ها بوده و برای او معنی کافه امروز فراتر از درآمدزایی است.
2: گزارش هانا کاویانی رو میشنیدیم. و ما عزیزان، میخواید مغزتون پیر نشه و جوان‌تر بمونه؟ بسیار خوب، زبان جدید باید آموخت. یک پژوهش جدید نشون میده که هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند، مغزشون جوانتر میمونه. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
14: بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، یادگیری زبان دوم میتواند روند پیری مغز را تا 13 سال کندتر کند. این مطالعه که در کنفرانس فدراسیون انجمنهای علوم اعصاب اروپا در بارسلونا ارائه شد میگوید افرادی که بیش از یک زبان صحبت می کنند به نظر می رسد مغز جوانتری دارند و هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند مغزشان جوانتر به نظر می رسد. اگرچه پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند افرادی که در کشورهای اروپایی با سطح بالاتری از مهارت‌های زبانی زندگی می‌کنند معمولاً روند پیری کندتری دارند، اما این مطالعه تأثیر صحبت کردن به زبان‌های مختلف را بر مغز افراد به طور مستقیم اندازه‌گیری کرده است. دانشمندانی از اسپانیا، شیلی، آرژانتین و ایرلند افرادی را که در منطقه باسک زندگی می کنند و به زبانهای اسپانیایی، باسکی، فرانسوی و یا انگلیسی صحبت می کنند با یکدیگر مقایسه کردند. این مطالعه نشان داد مغز افرادی که به دو زبان صحبت می کنند حدود 6 سال جوانتر از افرادی است که فقط به یک زبان صحبت می کنند. مغز افرادی که به 3 زبان صحبت می کنند حدود 7 سال جوانتر به نظر می رسد و مغز کسانی که به 4 زبان صحبت می کنند حدود 13 سال جوانتر به نظر می رسد. مغز از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با افزایش سن، ارتباط در مغز رو به زوال می رود و در نتیجه حافظه و سرعت تفکر نیز کاهش می یابد. دکتر لوسیا آموروسو از مرکز شناخت مغز و زبان باسک در سان سباستیان اسپانیا گفت به عبارت ساده افرادی که به زبانهای بیشتری صحبت می کردند مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمیشان جوانتر به نظر می رسید. این تأثیر تنها به تعداد زبان‌های مورد استفاده مربوط نمی‌شود. مهارت بالاتر در زبان و یادگیری زودهنگام زبان دوم نیز با تأخیر بیشتری در پیری مغز مرتبط بود. محققان عواملی مانند سن، جنسیت و تحصیلات افراد را در نظر گرفتند، اما هشدار دادند که نمی‌توانند تأثیر بالقوه سایر عواملی که ممکن است بر مغز تأثیر بگذارند مانند سبک زندگی و تعامل اجتماعی را رد کنند. پروفسور کریستینا دالا، متخصص علوم اعصاب از دانشگاه ملی آتن، در پاسخ به این یافته‌ها گفت این مطالعه نشان می‌دهد که یادگیری زبان دوم، سوم یا چهارم می‌تواند به مغز ما کمک کند تا برای مدت طولانی‌تری جوان بماند و هر چه زودتر شروع کنیم بهتر است. او افزود دلایل خوب زیادی برای یادگیری یک زبان دیگر در هر سنی وجود دارد. اجتماعی، فرهنگی و برای سلامت مغز. بنابراین باید از یادگیری زبان در مدرسه و در طول زندگی حمایت کنیم، حتی اگر سخت باشد. اما ایف هوگرورست، استاد روانشناسی زیستی در دانشگاه لافبارو در بریتانیا خواستار احتیاط شد. او گفت در حالی که شواهد نشان می‌دهد چند زبانه بودن با تاب‌آوری بهتر مغز مرتبط است، اما ممکن است افرادی که به چند زبان صحبت می‌کنند سبک زندگی سالم‌تری نیز داشته باشند و یا به محیط‌ها و فعالیت‌های محافظتی دیگر مانند مطالعه و نواختن آلات موسیقی دسترسی بهتری داشته باشند.
15: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. و ما پژوهشگران و دانشمندان میگویند در طول حدود 50 سال گذشته میانگین سطح تستوسترون مردان به کمتر از نصف رسیده است. به نوشته روزنامه گاردین، این نتیجه از داده هایی که در نشست سالانه انجمن اروپایی تولید مثل انسان و جنین شناسی در لندن ارائه شده به دست آمده و بررسی های طولانی مدت و دوره‌ای را در این مورد در بر می‌گیرد. در مجموع داده های 118593 مرد از 5 کشور آمریکا، برزیل، فنلاند، دانمارک و اسرائیل مورد مطالعه قرار گرفته و دانشمندان سالهاست هشدار میدن که سلامت باروری مردان ممکنه در حال افول باشه. مطالعات قبلی هم کاهش تعداد اسپرم رو نشون داده بود و پزشکان هم ارتباط میان تستوسترون پایین، چاقی، دیابت و اختلالات متابولیکی رو گزارش کردن. این تحلیل جدید نشان میده که کاهش سطح تستوسترون در طول نزدیک به 5 دهه، دقیق تر بخوایم بگیم 47 سال گذشته، یعنی از سال 1972 میلادی تا 6 سال پیش، یعنی سال 2019 میلادی مورد مطالعه قرار گرفته و کاهش سطح تستوسترون بسیار شدیدتر از اون چیزی بوده که پژوهشگران حتی انتظارشو داشتن. البته سطح تستوسترون به طور طبیعی با افزایش سن کاهش پیدا میکنه و پایین بودن آن همیشه به معنای بیماری نیست، اما کاهش شدید در مقیاس جمعیتی و در نسل‌های مختلف با روند طبیعی و پیری تفاوت داره و این وضعیت میتونه نشون بده که مردان بیشتری در معرض عواملی قرار گرفتن که تولید تستوسترون رو کاهش میده. حالا چه عواملی؟ یه چیزایی مثل چاقی، دیابت و عوامل محیطی. اما بیاد داشته باشیم که این پژوهش هنوز مورد مطالعه و داوری دیگر دانشمندان قرار نگرفته. اما ما در این باره با دکتر حسن نایب‌هاشم، پزشک عمومی در اتریش، گفتگو کرده ایم.
16: ببین از مدت ها پیش مطرح بوده که تستوسترون مردان کاهش پیدا میکنه و این تنها مقاله ای نیست که در این رابطه هست. همونجوری که البته شما میفرمایید یک کنترل یعنی داوری توسط دیگر دانشمندان انجام نشده، در واقع میشه گفتش که داوری همتا انجام نشده برای این مقاله، ولی خب این مقاله و مقالات زیادی در این رابطه هست که واقعیتیه که میزان تستوسترون داره کاهش پیدا میکنه، ولی به عوامل عدیده ای مربوطه که عمدتا در ارتباط با نوع زندگی انسان امروزی مواجه هستیم، با اینکه متوسط توده بدنی افزایش پیدا می‌کنه، یعنی چاقی وجود داره، اینکه خب سندروم متابولیک افزایش پیدا می‌کنه، یعنی اینکه افزایش قند خون ناشدار، بالا بودن کلسترول، بالا بودن چربی خون تریگلیسیرید و همچنین کاهش HDL یا کلسترول خوب، اینها جزو موضوعاتی هستش که خب ما شاهدش هستیم در دنیای امروز و تحرک بدنی خیلی کمتر شده. اینا همه عواملی هستن که تاثیر می‌ذارن بر میزان تستوسترون. البته نگرانی در اون حد که معتقد باشیم که در واقع باروری مردان در حال حاضر در معرض خطر، واقعیت اینه که نیست. در دنیای امروز این امکان رو وجود داره که خب این روندی که هست که روند منفی به حساب میاد متوقف بشه و رو به بازگشت بره، این که مردان خب ورزش بکنن، مردان به تغذیه سالم‌تری داشته باشن. به هر حال شاید بشریت فردا خیلی نسبت به بشریت امروز آگاه‌تر باشه نسبت به از جمله این مسئله و به هر حال بسیاری از مسائل رو بهبود ببخشه. بنابراین من نگرانی خیلی کلی پیدا نکردم، ولی خب طبیعیه که خب بسیاری از حقایق همیشه هشدار دهنده هستن و حتما بشریت امیدواریم این امکان رو داشته باشه که مقابله درست و ضروری رو در این رابطه بکنه.
15: آقای دکتر نایپاشم، برخلاف شما دانشمندان این کاهش رو بسیار نگران کننده دونستن، نگران کننده و اخطار دهنده. میگن فقط بر باروری که اثر نمیذاره، در موارد دیگری هم میتونه بسیار کارساز باشه، از جمله تولید اسپرم، میل جنسی، حفظ توده عضلانی، استحکام استخوان‌ها.
16: بله، از خب من شاید یه مورد رو بیشتر بهش اشاره کردم، ولی تمام این موارد همچون که شما گفتید جز به عملکرد تستوسترون هست و همچون گفتم اگر که ما در واقع شیوه زندگی رو تغییر بدیم، مردان شیوه زندگی رو تغییر بدن، خب میتونه روند برعکس صورت بگیره. اگر مردان در واقع زندگی سالم تری داشته باشن، ورزش بکنن، تغذیه سالمی داشته باشن و از آلاینده ها دوری بکنن، خب طبیعه که این روند تیمه نخواهد شد یا بیشتر نخواهد شد و از اون طرف خب میتونه به اندازه های سابق برگرده. و این که هست این متوسط مردان رو در نظر گرفته، در میان اینها خب طبعا در میان 180 هزار نفر که در این مطالعه بررسی شدن حتما مردانی هستن که خب زندگی سالم تری رو دارن و خب در این موضوعات در مورد اونها اصلا صدق نمیکنه. بنابراین 180 هزار نفر دیگه در 50 سال دیگه اگر شیوه دیگه زندگی رو انتخاب بکنن، در همه این مواردی که هستش میتونه شرایط دگرگون بشه. به هر حال پزشکان هستن، افزایش آگاهی وجود داره. ما میبینیم در بسیار از نقاط دنیا این تغییر روش زندگی به خصوص جوانترها خب خیلی بیشتر شده، خیلی سالمتر، خیلی از جوانها تغذیه میکنن، خیلی هرچند که خیلی هم نمیکنن، بلکه در این حال خیلی هم میکنن. وقتی آگاهی وجود داشته باشه، وقتی ورزش منظم وجود داشته باشه، کیفیت خواب بهبود پیدا بکنه، دیابت و فشار خون مبتلا نشن یا دیرتر مبتلا بشن، شرایط رو برعکس میکنه. باید با این دید برخورد بکنیم که با دنیای فردا دنیای آگاه‌تری نسبت به امروز، باید با این دید برخورد بکنیم که افراد توجه بیشتری میکنن به پزشکان و هم متخصصین تغذیه و اگر چنین باشد خب ما روند دیگری رو خواهیم داشت. مردان فرصت زیادی دارن که حالا چون از در زاویه باروریشو گفتیم، باروری ادامه پیدا بکنه، تولید نسل دچار وقفه نشه و از اون طرف خب طبیعیه که اگر مردان رعایت ها رو نکنن، خب طبیعیه که اونها میتونن اشکالات عضلانی پیدا بکنن، اونها میتونن در واقع اشکالات خلقی پیدا کنن. تمام مشکلاتی که گفتید میتونه به وجود بیاد، ولی اگر خب روش زندگیشون عوض بشه این اتفاقات کمتر میفته.
15: آقای دکتر، به رغم تمام پاسخهایی که شما دادید، اما داروها، مواد شیمیایی مختل کننده غدد مترشحه داخلی، غدد درون ریز، مثلا پلاستیک هایی که در اونها وجود داره، در مواد شیمیایی وجود داره، سموم دفع آفات نباتی، لوازم آرایشی، تمام محصولات خانگی که می خریم و تمام مواد شیمیایی که در اونها وجود داره، آلودگی هوا و گرمای محیطی که در اون زندگی می کنیم، به گفته پژوهشگران می تواند بر این موارد
2: تاثیرگذار باشه. شما تصور میکنید اینها رو چگونه میشه یک انسان بجز چاقی و مرض قند به اونها توجه کنه؟ کاری از دستش بر نمیاد.
16: بله خب در این زمینه که شما میفرمایید کاملا اینطوریه، برای اینکه خب میشه گفت جهان آلوده شده با این آلاینده ها در سطح وسیع و خب این رو واقعیت اینه که کارش نمیشه که مثلا آفت کشا در سطح وسیع افزایش پیدا کردن، اینکه پلاستیک های ریز در تمام دنیا هستن و تقریبا بدن همه افراد از جمله در بیضه مردان چنین چیزی وجود داره، این یه واقعیته که هر روز اینا ثابت شده. در این رابطه کاری اینجوریش نمیشه کرد، ولی خب در همین تحقیق خب بعضی از دانشمندان که در این تحقیق مشارکت داشتن صحبت از این میکنن که خب عمده این کاهش تستوسترون ناشی از دو عامل، یکی همین چاقی هست، یعنی افزایش چربی به طور کلی در بدن به خصوص در شکم باعث میشه که خب تستوسترون به استروژن تبدیل بشه، این یه عامل خیلی مهم هست، و عامل دیگه هم به هر حال بیماری های متابولیک، همون موضوعاتی که عرض کردم. اگر این دو عامل از زندگی مردان امروز حذف بشه یا کاهش پیدا بکنه، در این رابطه خب یک پیشرفت خیلی جدی حاصل خواهد شد. ولی که اون موارد دیگه که شما میفرمایید کاملا درسته، در مورد آلاینده ها کاری نمیتونیم بکنیم، ولی در اون میشه خب تغذیه مناسب تری داشته. الان خب یه مشکلی هم که هست اینه که غذاهای فوق فرآورده شده زیاد هست در دنیا، این غذاهای آماده ای که مصرف میشه در به خصوص فست فود و غیره، خب با این مواجه هستیم. ویتامین د که من به عنوان پزشک شاید نیمی از بیماران کمبود ویتامین د دارن، خب با این پدیده مواجه هستیم. اینکه خب خیلی از نوشیدنی های شیرین وجود داره، قند به شدت استفاده میشه، اینا رو خب میشه پرهیز کرد ازش، ولی اون موارد دیگه رو خب این واقعیت اینه که کارش نمیشه کرد فعلا، حداقل خلال دهه ها صده هاش بسا نسبت دو برابر تغییر روی کردی به وجود بیاد. ولی اگر اون عامل رو صرفا در نظر بگیریم، شاید به هر حال 200 سال 300 سال طول بکشه ما به اون مرحله بحرانی برسیم، ولی کن امیدواریم تا 200 300 سال آینده در این رابطه هم بشریت راهی رو پیدا کنه. ولی مهمترین مسئله ای که هستش اینه که تغذیه و تحرک همین امروز مورد توجه بشه، در واقع روش زندگی تغییر پیدا بکنه هر چه زودتر. این نگرانی معین وجود داره، ولی کن آن چنان نگرانی که ما الان یک فاجعه انسانی رو در آینده نزدیک باید منتظرش باشیم، خوشبختانه به این شکل ولی حتما هشدار همونجور که شما فرمودید لازمه، و نسبت به این موضوع باید حتما هم هشدار داد، هم توجه کرد و هم راه‌های مقابله با اون رو جست.
2: آقای دکتر نایپاشم، در نهایت پژوهشگران میگن مکمل‌های تستوسترون راه حل نیستن. نظر شما در این باره چه است؟
16: دقیقاً همینطوره، چون موضوع فقط به تستوسترون مربوط نیست. مسئله در واقع حالا باروری رو در نظر بگیریم در این رابطه، یعنی که تولید اسپرم به چه صورت هست، عوامل متعددی رو داره و حتی ممکنه مکمل‌های تستوسترون اثر عکس داشته باشه، یعنی به جای که کمک بکنن در زنجیره هورمونی که وجود داره باعث بشه که میزان تستوسترون کاهش پیدا بکنه. بنابراین به هیچ راه حل نیست و باید همون روش زندگی، ورزش منظم، کاهش وزن، بازم تکرار میکنم کیفیت خواب مناسب، درمان به موقع فشار خون، اینها مهمترین مسئله هستن که میتونه کمک.
2: پژوهشگران و دانشمندان میگویند در طول حدود 50 سال گذشته میانگین سطح تستوسترون مردان به کمتر از نیم رسیده است. از دکتر حسن نایپاشم، پزشک عمومی در اتریش میشنیدیم. کاپ طلایی جام جهانی فقط یک جام طلایی نیست، بلکه نمادی پرماجرا از تاریخ فوتبال است که از پنهان شدن زیر تخت برای فرار از دست نازی‌ها تا سرقت در لندن و کشف شدن توسط یک سگ و نابودی نسخه قدیمیش در برزیل، داستان‌های شبیه یک فیلم پلیسی واقعی دارد. ملینا خورشیدیان گزارشی داره و در اون نگاهی کرده به تاریخچه این جام طلایی.
10: کاپ طلایی جام جهانی که کاپیتانا آخر بازی با اشک و لبخند میبوسن و میبرن بالای سرشون، یکی از پرماجراترین نمادهای تاریخ ورزشه. این تیکه طلای با ارزش یه تاریخچه کاملا پلیسی داره، از قایم موشک بازی با نازی‌ها گرفته تا سرقت‌های بزرگ. قصه این جام از سال 1930 شروع شد، یعنی همون اولین دوره مسابقات جام جهانی توی اوروگوئه. تا قبل از اون سال اصلا مسابقاتی به اسم جام جهانی وجود نداشت و فوتبال فقط توی المپیک برگزار می‌شد. اما یه پیرمرد فرانسوی به اسم ژول ریمه که سومین رئیس تاریخ فیفا هم بود، ایده این مسابقات رو مطرح کرد. اون معتقد بود فوتبال میتونه ملت‌هایی رو که توی جنگ جهانی اول با هم دشمن بودن دور هم جمع کنه. ژول ریم سال‌ها با کشورهای مختلف مذاکره کرد تا بالاخره موفق شد اولین دوره مسابقات رو راه بندازه و به همین خاطر هم بهش لقب پدر جام جهانی رو دادن. وقتی این مسابقات را افتاد، ژول ریمه داد یه مجسمه‌ساز فرانسوی به اسم ابل لافلور اولین کاپ تاریخ رو بسازه. ابل هم یه جام ظریف نقره‌ای با روکش طلا ساخت که الهه پیروزی یونان باستان یعنی نیکه رو نشون میداد. برند معروف ورزشی نایکی هم اسمش رو از همینجا برداشته، حالا با تلفظ انگلیسیش. اوایل اسم رسمی این کاپ توی اسناد فیفا کوپ دو موند یعنی همون جام جهان بود. ولی توی دنیا همه به صورت غیر رسمی و عمومی به خاطر شکل مجسمه‌اش به اسم جام پیروزی میشناختنش. اما بعد از جنگ جهانی دوم یعنی سال 1946 فیفا برای قدردانی از این پیرمرد که 33 سال رئیس فیفا بود و این مسابقات رو خلق کرد، اسم کاپ رو رسما گذاشت جام ژول ریمه. با شروع جنگ جهانی دوم این جام وارد یه مسیر خطرناک شد. نازی‌ها دنبال غارت کردن هر چیز با ارزشی توی اروپا بودن و این جام طلا هم یکی از اهدافشون بود. توی اون اوضاع نایب رئیس ایتالیای فیفا یعنی اوتورینو باراسی مخفیانه جام رو از گاوصندوق یه بانک توی شهر روم دزدید، آوردش خونش و گذاشتش توی یه جعبه کفش کهنه و قایمش کرد درست زیر تخت خوابش. سربازای نازی اومدن کل خونه رو زیر و رو کردن، ولی اصلا به ذهنشون هم نمی‌رسید که با ارزش‌ترین جام ورزشی دنیا زیر تخلای یه مش جعبه و لنگ کفش کهنه است و اینطوری شد که جام تا آخر جنگ سالم بود. سالها گذشت تا اینکه نوبت به جام جهانی 1966 رسید. چند ماه قبل از شروع بازی‌ها توی انگلیس، جام رو توی یه نمایشگاه عمومی توی لندن گذاشته بودن که دزدیده شد. پلیس لندن هم کلافه شده بود و رسما هیچ اثری از جام نبود. تا اینکه چند روز بعد یه سگ به اسم پیکز موقع گشت روزانش با صاحبش، لای بوته‌ها یه چیزی پیدا می‌کنه که لای پلاستیک و روزنامه پیچیده شده بود و بله، جام ژول ریمه بود. پیکل شد قهرمان ملی انگلیسی ها و حتی توی جشن قهرمانی به شام دعوتش کردن. بعد از این اتفاق انگلیسی ها از ترسشون مخفیانه و بدون اجازه فیفا یه نسخه بدل از جام ساختن تا توی نمایشگاه ها بذارن. این بدل سالها قایم شده بود تا اینکه بعدها فیفا توی یه حراجی پیداش کرد و با یه قیمت نجومی خریدش. توی قوانین اون زمان فیفا یه بندی وجود داشت، اینکه هر کشوری 3 بار قهرمان جهان بشه جام رو برای همیشه مال خودش میکنه. سال 1970 برزیل با درخشش پله برای 3 بار قهرمان جهان شد و جام ژول ریمه رو برای همیشه برد ریو دو ژانیرو. ولی سرنوشت این جام تلخ بود، چون سال 1983 این جام دوباره دزدیده شد، این دفعه تو خود برزیل، و دزدها طلاهاش رو آب کردن و جام ژول ریمه برای همیشه نابود شد و به تاریخ پیوست. یه سال بعد از اون قهرمانی برزیل یعنی سال 1971 فیفا یه فراخوان بین‌المللی داد و یه مسابقه بزرگ بین هنرمندا و مجسمه‌سازای دنیا برگزار کرد. هنرمندای از 7 کشور مختلف 53 تا طرح برای فیفا فرستادن و در نهایت طرح یه مجسمه‌ساز ایتالیایی به اسم سیلویو گاتزانیگا برنده شد. یعنی همین جامی که امروز می‌بینیم و طرحش هم 2 فوتبالیستن که کره زمین رو بالا روی دستاشون نگه داشتن. ارتفاع این کاپ حدود 37 سانتی‌متره و وزنش هم نزدیک 6 کیلو و 200 گرمه که 5 کیلوش طلای خالص 18 عیاره. ارزش مادی این حجم از طلا بدون در نظر گرفتن ارزش تاریخیش بیشتر از $500,000. این جام کاملا توخالیه، چون دانشمندا حساب کردن که اگه تو پر می بود وزنش میشد 70 کیلو و هیچ کاپیتانی نمیتونست بلندش کنه. با وجود این همه سال برگزاری جام جهانی و این همه شور و هیجان در سراسر دنیا، توی کل تاریخ این رقابت‌ها فقط و فقط 8 کشور تونستن این جام رو لمس کنن و به قهرمانی برسن. یعنی اوروگوئه، ایتالیا، آلمان، برزیل، انگلیس، آرژانتین، فرانسه و اسپانیا. البته حالا دیگه قانون فیفا کاملا عوض شده و هیچ کشوری نمیتونه جام اصلی رو با خودش ببره خونه. جام اصلی همیشه تو موزه فیفا توی سوئیس میمونه و روز فینال فقط برای چند دقیقه میدنش دست تیم قهرمان تا باش عکس بگیره و کیف کنه. بعد از جشن یه جام بدلی برنزی با روکش طلا بهشون میدن و جام اصلی دوباره برمیگرده به زوریخ سوئیس تا نام کشور قهرمان زیر پایه اون حکاکی بشه. الان هم زیر پایه این جام که از سنگ مرمر سبز ساخته شده دیگه جای زیادی برای نوشتن اسم قهرمانای بعدی نمونده و تا جام جهانی 2038 کلن پر میشه. واسه همین فیفا به زودی باید به فکر یه زیرپایه بزرگتر یا کلن یه جام جدید برای دوره‌های بعدی باشه.
2: در مورد تاریخچه کاپ طلایی جام جهانی فوتبال از ملینا خورشیدیان میشنیدیم. عزیزان سپاسگزاریم از همراهیتون. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با ما و میلیون ها شنونده ما در تماس باشید. تا نوبتی دیگر خدا نگهدارتون.

ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. من بنیامین سطر هستم، همراه من هستید با خبرها. آمریکا از ایران خواست در بیانیه‌ای تعهدش به توقف حمله در تنگه هرمز را اعلام کند. دونالد ترامپ به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد تلاش برای ترور او با حمله گسترده به ایران پاسخ داده می‌شود. و شکرالله احمدی فعال فرهنگی به 3 سال زندان محکوم شد.

0: مدعی شده حمله های اخیر به کشتی ها در تنگه هرمز از سوی بخشی سرکش در جمهوری اسلامی انجام شده است. در همین حال وزارت خزانه داری آمریکا هم جمعه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با ایران خبر داد و اعلام کرد این اقدام در پی از سرگیری حمله‌ها به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز انجام شده. در بین افراد تحریم شده نام علی انصاری، بانکدار و بازرگان ایرانی مقیم دبی دیده می‌شود. وزارت خزانه داری آمریکا او را تأمین کننده مالی اصلی مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، معرفی کرده و مدعی شده که او منابع مالی را از طریق شبکه‌ای از دارایی‌ها و شرکت‌های خارجی به نفع مقام‌های حکومتی و سپاه پاسداران منتقل می‌کند. آمریکا همچنین چند صرافی ایرانی را تحریم کرده و گفته این مؤسسه‌ها در انتقال میلیاردها دلار برای بانک‌های تحریم شده ایران و پنهان کردن فعالیت‌های مالی جمهوری اسلامی نقش داشتند. اما رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تهدید کرد در صورت هر گونه اقدام یا تلاش جمهوری اسلامی برای ترور او، ایالات متحده حمله گسترده ای را علیه ایران انجام می‌دهد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت 1000 موشک به سوی ایران نشانه‌گیری شده و در صورت عملی شدن چنین تهدیدی هزاران موشک دیگر هم شلیک می‌شود. او همچنین مدعی شد دستورهای لازم صادر شده و ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله با امکان تمدید آماده حمله به سراسر ایران است. این اظهارات پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اطلاعات اسرائیل از طرحی منتسب به ایران برای ترور دونالد ترامپ مطرح شده. انتشار برخی تصاویر و شعارها در مراسم تشییع علی خامنه‌ای هم بر این تنش‌ها افسوده است. در ایران شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از صدور حکم زندان برای شکرالله احمدی، بازرس این شورا و فعال صنفی فرهنگیان در دادگاه کیفری ممسنی خبر داد. کانال اطلاع‌رسانی این شورا شنبه خبر داد که بر اساس حکم صادر شده، شکرالله احمدی بابت اتهام و اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی به 3 سال حبس و بابت فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی به 7 ماه و 15 روز حبس محکوم شده است. شکرالله احمدی 20 دی 1404 در خانه‌اش در نورآباد ممسنی بازداشت و پس از چند روز آزاد شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در واکنش به حکم حبس برای این فعال فرهنگی نوشته که فعالیت صنفی، دفاع از حقوق آموزگاران و پیگیری مطالبات آموزشی و معیشتی جرم نیست و نباید با اتهام‌های امنیتی و احکام قضایی پاسخ داده شود. و آخرین خبر این که تیم ملی فوتبال اسپانیا بامداد امروز شنبه به وقت ایران با پیروزی مقابل تیم ملی بلژیک به مرحله نیمه نهایی جام جهانی رسید و در این مرحله باید به مسافه تیم قدرتمند فرانسه برود. اسپانیا که قهرمان اروپا است، تقریبا در بیشتر دقایق بازی برتر میدان بود و در دقیقه 30 به گل رسید. بلژیک که زیر فشار حمله‌های اسپانیا قرار داشت، توانست در دقیقه 41 بازی گل تساوی را به ثمر برساند. در نیمه دوم هر دو تیم موقعیت‌هایی برای گلزنی داشتند، اما دروازه‌بان‌ها با چندین واکنش مؤثر مانع تغییر نتیجه شدند. سرنوشت بازی اما در دقیقه 88 رقم خورد و اسپانیا توانست روی یک توپ برگشتی دیگر دروازه بلژیک را فرو بریزد و با نتیجه 2-1 پیروز این مسابقه حساس شود. سپاسگزارم از همراهیتون. با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا همراه بودید.
1: دلم اما میدونم که تو نه، فراموشت میکنم این دفعه، قول دادم به خودم

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: ساعت 12 با پوزش ساعت 14 شنونده ی ساعت 14 ی رادیو فردا هستید. شنبه 20 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 11 ماه ژوئیه 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان، الهی روانشاد هستم و شما را در این برنامه 60 دقیقه ساعت 14 رادیو فردا همراهی خواهم کرد با خبر، گزارش و تحلیلایی که براتون گردآوری کردیم. عباس عراقچی در عمان است و هیئتی از میانجیگران قطری هم در ایران بودند. همه بسیج شدند تا از فروپاشی تفاهم میان تهران و واشنگتن جلوگیری کنند. اما عزیزان اجازه بدید که نخست بریم به سراغ تازه ترین خبرها و اونها را از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری رویترز به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش کرد که واشنگتن از جمهوری اسلامی خواسته در بیانیه باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را تایید و متعهد شود که حمله به کشتیهای تجاری را متوقف می‌کند. در همین حال اکسیوس جمعه گزارش کرد که آمریکا از ایران خواسته این بیانیه را تا شنبه یعنی امروز منتشر کند.

0: طریق شبکه‌ای از دارایی‌ها و شرکت‌های خارجی به سود مقام‌های حکومتی ایران و سپاه پاسداران منتقل می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته به وقت ایران تهدید کرد در صورت هر گونه اقدام یا تلاش جمهوری اسلامی برای ترور او، ایالات متحده حمله های گسترده ای را علیه ایران انجام می دهد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت 1000 موشک به سوی ایران نشانگیری شده و در صورت عملی شدن چنین تهدیدی هزاران موشک دیگر هم شلیک می شود. آقای ترامپ مدعی شد دستورهای لازم صادر شده و ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله با امکان تمدید آماده حمله به سراسر ایران است. این اظهارات پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اطلاعات اسرائیل از طرحی منتسب به جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ مطرح شده. انتشار برخی تصاویر و شعارها در مراسم علی خامنه‌ای هم بر این تنش‌ها افزوده است. برخی رسانه‌های ایران صبح شنبه از شنیده شدن صدای انفجار و بلند شدن دود در منطقه پاکدشت و قیامدشت در جنوب شرق تهران خبر دادند. لحظاتی پس از انتشار این خبرها و گزارش‌ها، فرماندار پاکدشت اعلام کرد این انفجارها ناشی از امها مهمات باقی مانده از جنگ و فعالیت معمول در منطقه نظامی پارچین بوده است. رسانه‌های ایران همچنین به نقل از این مقام دولتی نوشتند این عملیات کنترل شده از پیش برنامه‌ریزی شده بود. با این حال توضیحی درباره عدم اعلام عمومی ارائه نشده است. ساعتی بعد خبرگزاری فارس هم به نقل از سپاه پاسداران سیدالشهدا اعلام کرد که عملیات ایمنسازی که تا حدود ساعت 3 عصر امروز شنبه ادامه دارد، احتمال ایجاد چند صدای انفجار دیگر را نیز تقویت کرده است. اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از صدور حکم زندان برای شکرالله احمدی، بازرس این شورا و فعال صنفی معلمان، در دادگاه کیفری ممسنی خبر داد. کانال اطلاع‌رسانی این شورا شنبه خبر داد که بر اساس حکم صادر شده، شکرالله احمدی بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی به 3 سال حبس و بابت اتهام به فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی به 7 ماه و 15 روز حبس محکوم شده است. شکرالله احمدی 20 دی ماه 1404 در خانه‌اش در نورآباد ممسنی بازداشت شد و پس از چند روز آزاد شده بود. حکم صادر شده علیه آقای احمدی بدوی است و او از زمان ابلاغ رأی 20 روز برای اعتراض و درخواست تجدید نظر فرصت دارد. و خبر آخر این که تیم ملی فوتبال اسپانیا بامداد شنبه به وقت ایران با پیروزی 2-1 مقابل تیم ملی بلژیک به مرحله نیمه نهایی جام جهانی راه یافت و در این مرحله سر نوشتساز حریف تیم قدرتمند فرانسه شد.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می شنیدیم.
2: شنونده ی ساعت 14 هستید
1: و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که به گفته مقامات ارشد آمریکایی که نامشان فاش نشده، واشنگتن از ایران خواسته است به صورت علنی اعلام کند تنگه هرمز باز است و متعهد شود که شلیک به کشتی‌های تجاری را متوقف می‌کند. به گفته یک مقام آمریکایی، واشنگتن انتظار دارد ایران این اقدام را پس از مذاکرات روز شنبه انجام دهد. در همین حال عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، برای گفتگو درباره این بحران به عمان سفر کرده و هیئتی از میانجیگران قطری نیز در تهران با مقامات ایرانی گفتگو کرده است. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
3: مقامات ارشد آمریکایی که نامشان فاش نشده گفتند که ایران به طور خصوصی اذعان کرده است که حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اشتباه بوده است و تهران می‌خواهد مذاکرات با دولت دونالد ترامپ را از سر بگیرد. این در حالی است که واشنگتن تا پایان امروز شنبه به تهران مهلت داده تا به طور علنی تضمین دهد که تنگه هرمز باز می‌ماند و کشتی‌های تجاری هدف قرار نمی‌گیرند. مقامات ایرانی چنین مهلتی را تایید یا تکذیب نکردند. آمریکا می‌گوید ایران با شلیک‌های مکرر به کشتی‌های تجاری در داخل و اطراف تنگه هرمز تفاهم‌نامه‌ای را که 3 هفته پیش با آمریکا امضا کرده بود نقض کرده است. این حملات منجر به تبادل آتش مجدد میان آمریکا و ایران شد و تفاهم‌نامه شکننده را بیش از پیش در معرض فروپاشی قرار داد. مقامات آمریکایی روز جمعه در یک تماس تلفنی با خبرنگاران گفتند که انتظار می‌رود نمایندگان ایران امروز شنبه با میانجیگران عمانی دیدار کنند، زیرا مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده از

0: برگرفته می شود. آنها این جلسه را آزمونی حیاتی برای سنجش این موضوع توصیف کردند که آیا دیپلماسی می تواند پس از رویارویی این هفته در خلیج فارس دوام بیاورد یا خیر. به گفته این مقامات، نمایندگان ایران به طرفهای آمریکایی گفتند که حملات به کشتی‌های تجاری یک اشتباه بود. یکی از مقامات ارشد آمریکایی گفت آنها به میز مذاکره برگشتند و گفتند ما اشتباه کردیم، بیایید به صحبت ادامه دهیم. این مقامات گفتند که تهران به طور خصوصی این حملات را به یک جناح از تندروهای خودسر در داخل کشور نسبت داده که ادعا می کنند در تلاشند تا مذاکرات با واشنگتن را از مسیر خارج کنند. آنها گفتند کاخ سفید می خواهد ایران این را علناً اعلام کند، زیرا استدلال می کند که پس از آنچه واشنگتن نقض چارچوب آتش‌بس حاصل شده در ماه ژوئن می داند، تضمین های خصوصی کافی نیستند. مقامات ارشد آمریکایی گفتند اولویت فوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت بیانیه‌ای رسمی از سوی تهران مبنی بر باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز و تعهد جمهوری اسلامی به توقف حملات به کشتی‌ها در این آبراه استراتژیک است. یکی از مقامات آمریکایی گفت آنچه ما می‌خواهیم این است که ایرانی‌ها بیانیه رسمی صادر کنند و بگویند همه کانال‌های تنگه هرمز باز است و آنها دیگر به کشتی‌ها شلیک نمی‌کنند. او افزود آنها یا این بیانیه را به ما می‌دهند یا نتیجه خوبی نخواهیم داشت. واشنگتن انتظار دارد تهران پس از مذاکرات عمان اعلام کند که ترافیک دریایی از طریق این آبراه به شرایط قبل از درگیری باز خواهد گشت. یکی دیگر از مقامات آمریکایی گفت اگر این موزه آنها نباشد، روز خوبی برای آنها نخواهد بود. مقامات آمریکایی از اعلام جزئیات اقدامات احتمالی واشنگتن خودداری کردند، اما گفتند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در صورت ادامه اقدامات خصمانه ایران فشار نظامی و اقتصادی را مجاز دانسته است. مقامات آمریکایی میگویند ترامپ به دیپلماسی زمان محدودی میدهد. آنها گفتند که دونالد ترامپ به جی دی ونس معاون خود، استیو ویتکاف فرستاده ویژه، مارکو روبیو وزیر امور خارجه و جرد کوشنر مشاور او دستور داده است تا مذاکرات را ادامه دهند و قرار است این مذاکرات روز شنبه در عمان برگزار شود. مقامات آمریکایی همچنین گفتند که ممکن است بر سر اجرای تفاهم‌نامه امضا شده در ماه ژوئن، جنگ قدرت در داخل ایران در جریان باشد. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت عناصری در داخل ساختار آنها وجود دارند که خواهان دستیابی به توافق هستند، اما ما نمی‌توانیم به جای آنها تصمیم بگیریم. آنها باید اوضاع را تحت کنترل درآورند. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که واشنگتن و تهران توافق کردند گفتگوها را ادامه دهند، اما آتش‌بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود دیگر به پایان رسیده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تهران هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا نداشته است. با این حال او افزود
1: اما بر اساس رویکرد مسئولانه همیشگی درخواست یکی از میانجیگران منطقه‌ای برای سفر به ایران و گفتگو در مورد آخرین وضعیت رو رد نکردیم. این سفر انجام شد و نقطه نظرات و دیدگاهامون رو به طرف قطری اعلام کردیم.
0: همزمان با این گفته ها عباس عراقچی وزیر خارجه ایران برای گفتگو با مقامات عمان وارد مسقط شد. CBS گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سیلی از توصیه‌ها در مورد چگونگی برخورد با ایران را از سوی اعضای تیم امنیت ملی خود، رهبران خارجی، جمهوری خواهان کنگره و متحدان خارج از دولتش دریافت می‌کند. یکی از متحدان جمهوری خواه که می‌خواهد ترامپ جنگ علیه ایران را از سر بگیرد به او گفته است که اگر این کار را انجام دهد می‌تواند ظرف چند روز به اهداف نظامی خود دست یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفت که رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر نگرش صبر و انتظار را در پیش گرفته است.
2: به گفته مقامات ارشد آمریکایی که نامشان فاش نشده، واشنگتن از ایران خواسته به صورت علنی اعلام کند که تنگه هرمز باز است و متعهد شود که شلیک به کشتی‌های تجاری را متوقف می‌کند. اطلاعات بیشتر رو از گلناز اسفندیاری شنیدیم. و ما رویترز روز جمعه از حضور هیئت مذاکره کننده قطری در تهران با هدف فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات خبر داده. و اکسیوس نیز گزارش داده که میانجیگران برای جلوگیری از فروپاشی تفاهم میان تهران و واشنگتن تلاش می‌کنند. این در حالیه که در روزهای قبل آمریکا حملات تازه‌ای به اهداف نظامی ایران انجام داده، جمهوری اسلامی هم تهدید کرده حمله به زیرساخت‌هایش را بی پاسخ نخواهد گذارد. بزرگترین پرسش اما حالا این است که آیا دو طرف همزمان در حال هم جنگ و هم مذاکره اند؟ این وضعیت چه تصویری از راهبرد واقعی تهران و واشنگتن را ارائه میده؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش رو با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل در لاهه در هلند در میان گذاشته.
3: واقعیتش اینه که این تفاهم نامه از نگاه راهبردی برای جمهوری اسلامی دو اهرم راهبردی رو تثبیت میکنه با امضای رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور جمهوری اسلامی. یکی گستردگی تابش قدرت جمهوری اسلامی از خلیج فارس تا شرق دریای مدیترانه، مشخصا لبنان هست، که در اون دست اسرائیل رو کوتاه میکنه از اینکه بتونه به راحتی به جنوب لبنان حمله بکنه. خب این یک دستاورد بزرگ راهبردیه برای یک کشوری که به هر حال در منطقه این بلند پروازی رو داشته که بتونه به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای گسترش بده نفوذ خودش رو و عمق راهبردی خودش رو. نکته دوم تنگه هرمز هست. در این تفاهم نامه کاملا در مثلا ماده 5ش ذکر شده که تنگه هرمز ترتیباتش برای باز کردن و رسوندن به قبل از جنگ 28 فوریه با جمهوری اسلامی خواهد بود. این خانش در تهران هست که در عمل تنگه هرمز، شما به صحبت‌های قالیباف هم اگه دقت بکنید، تنگه هرمز رو یک اهرم راهبردی می‌بینه جمهوری اسلامی که بتونه ضمانت توافقات آینده رو و در عمل تاثیرگذاری در سطح بین المللی روی 20% انرژی دنیا در دست داشته باشه رو واقعا نمیخواد از دست بده. از نظر تاکتیکی هم بردهایی داشته، به طور مثال صادر کردن حدود 60 میلیون بشکه اگر نه بیشتر نفت در این مدتی که این تفاهم نامه به اجرا شده. به این معنا تونسته حداقل تا اینجا جمهوری اسلامی بیش از 1.5 برابر مدتی که در جنگ نتونست نفت صادر بکنه نفت صادر کنه. حالا به نظر میاد که بعد از جنگ 12 روزه که در اونجا دیپلماسی ضعف شد، دیپلماسی قربانی شد و اصلا دیگه نمیشه تصور کرد که با دیپلماسی بشه اختلافات به این شکل حل بشه، چون در میان دیپلماسی ترامپ و نتانیاهو به ایران حمله کردن، این بار اعتبار امریکا، اعتبار رئیس جمهور امریکا زیر سوال رفته. به معنای دیگه این اتفاقی که در چند روز اخیر افتاد، اعتبار امضای رئیس جمهور که پای یک تفاهم نامه میتونن بشینن و مشکلات رو از طریق گفتگو و انواع و اقسام مکانیزم‌های حل مناقشه حل بکنن زیر سوال رفته. از این جهت به گمان من در حال حاضر نمیشه صحبت کرد که اراده سیاسی برای رسیدن به یک توافق دیپلماتیک در دو طرف وجود داره. درسته که صحبت از این میکنن که گفتگوهای فنی ادامه پیدا میکنه و غیره، ولی گفتگوهای فنی در ذیل یک اراده سیاسی معنا پیدا میکنه.
0: البته آقای گلریز اکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشته که برخی از حملاتی که به کشتی ها در تنگه هرمز رخ داده ممکن است سوی مخالفان تفاهم در داخل ساختار جمهوری اسلامی انجام شده باشه. خب اگر چنین ارزیابی درست باشه، این موضوع چه تصویری از شکاف های تصمیم گیری در ایران ارائه میده که این شکاف ها در واقع چه تأثیری میتونه بذاره بر ادامه مذاکره بر اون تفاهم نامه؟
3: ببینید، من کلا با این گزاره، با این انگاره که در داخل جمهوری اسلامی یک اختلافات هست در خصوص مسائل راهبردی کاملا مخالفم خانم مجد. در واقعیت امر جمهوری اسلامی نشون داده در خصوص مسائل راهبردی که عرض کردم، این دو موضوع تنگه هرمز و مسئله لبنان هست، اختلاف نظر وجود نداره، بلکه یک اجماع وجود داره. حالا به چه شکلی به وجود اومده بحث دیگه است. ببینید چند تا مثال میزنم. در حین جنگ حملات بمباران هایی که در تهران میشد و افراد ترور میشدن، در عرض 8 روز بعد از کشتن خامنه ای، مجتبی خامنه ای شد سومین رهبر جمهوری اسلامی و در حال حاضر میشه کاملا این رو اذعان کرد که حتی چپترین گروه های داخل حکومت هم مثل فرض بکنید معاون محمد خاتمی ابتهی اذعان میکنن که انتخاب مجتبی خامنه ای به استحکام جمهوری اسلامی و عدم فروپاشی حکومت کمک کرد، یعنی باش موافقن. در عرض دو روز بعد از اعلام آتش‌بس، قالیباف نزدیکترین شخصیت به تصمیم گیران سیاسی از جمله مجتبی خامنه‌ای در اسلام آباد با جیدی بند به یک توافقاتی رسیدن. مجتبی خامنه‌ای در آخرین پیام خودش عملاً گفتگوی مستقیم رو سهه گذاشت روش و گفتش که امریکا و ایران باید با هم گفتگوی مستقیم داشته باشند و مقامات این اجازه رو داد و از 13 شخصیت شورای امنیت ملی در تهران بنا به گزارشات 12 تن موافق این تفاهم نامه بودند. من متوجه نمیشم، در خصوص برجام هم همین بود، خاطرتون هست در 13 دقیقه اگر اشتباه نکنم توافق برجام در مجلس تصویب شد. کدوم اختلافات راهبردی؟ اختلافات هست بله، جمهوری اسلامی نشون داده اتفاقا در خصوص مسائل راهبردی اختلافی نداره. در مسائل تاکتیکی چرا؟ شما توییت های افراد مهمی رو از وحیدی بگیری تا بقیه مقامات تا حتی مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی، کدوم از اینها مخالفت کردن با حملاتی که نسبت به این سه کشتی در چند روز اخیر انجام شد که میخواست از طریق عمان یواشکی رد بشه بدون هماهنگی با ایران؟ خب وجود نداره. از اینجا این اختلاف نظر رو من حقیقتش نمیبینم. در خود مسائل تاکتیکی قطعا، در خصوص مسائل راهبردی از جمله سرکوب مردم ایران، کشتن ده ها هزار نفر در ژانویه، دیدیم که حتی محمد خاتمی هم باهاش موافقت کرد و اومد گفت اینها همه جاسوس بودن، در پیامی که در حین این قطعی اینترنت در ایران بود این رو مطرح کرد. جمهوری اسلامی در کلیتش سر مسائل راهبردی اتفاقا اجماع داره و نه اختلاف.
2: آیه گلریز، شما پیشتر گفته بودین که جنگ موقعیت جمهوری اسلامی رو تقویت کرده. با توجه به حملات اخیر آمریکا و ادامه فشارهای نظامی، آیا هنوز همین ارزیابی رو دارین؟ و اگه این تقویت در واقع معتقد که همچنان ادامه داره، این کجا اتفاق افتاده؟ توی بازدارندگی ایران اتفاق افتاده؟ مشروعیت داخلیش رو بیشتر کرده یا قدرت چانه‌زنی رو بالا برده؟
3: این جنگ چون هدف گذاریش به خصوص با کشتن علی خامنه ای هدفش تغییر رژیم بود، قطعا به اهداف خودش نرسید، از این جهت حداقل در این هدف ناکام ماند. از طرف دیگه با کمک تنگه هرمز که فکر میکنم برای خیلی ها از جمله خود حکومت هم سورپرایز بود برای همه، که تونست این تنگه هرمز رو تبدیل به یک اهرمی بکنه که نه فقط اقتصاد امریکا رو تحت تاثیر قرار بده. تصور بکنید که در این بستن تنگه هرمز و این جنگ یک ماهه بیش از 40 میلیارد دلار فقط هزینه گذاشت رو دست خانوارهای امریکایی، بیش از 400 دلار هر خانوار فقط هزینه انرژیشون بالاتر رفت، به علاوه هزینه‌ای که روی دست اقتصاد جهانی گذاشت. به جمهوری اسلامی یک در کنار برنامه هسته‌ای که اون هم حل نشده هنوز، به معنی نابودی که مطرح میکنن وجود نداره، اگر وجود داشت که ترامپ مدام نمیگفت باید دوباره برنامه هسته‌ای رو ما بمباران کنیم، به دست جمهوری اسلامی یک اهرمی داده که این اهرم تنگه هرمز هست که از طریق کنترل تنگه هرمز عملا میتونه جایگاه خودش رو تقویت بکنه. در حال حاضر بزرگترین مشکل حکومت این هست که راه حلی برای حل اختلافش با ملت نداره، ولی از نگاه منطقه‌ای و از نگاه بین المللی جایگاه راهبردی و ژئوپلیتیک خودش رو بسیار تقویت کرده نسبت قبل از 28 فوریه.
2: ولی فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی خودش چنین اعتقادی داشته باشه، با توجه به اینکه مدعی هستش که در روزهای گذشته تونسته میلیون‌ها نفر رو در حمایت از جمهوری اسلامی و در سوگ رهبر پیشین جمهوری اسلامی به خیابون‌ها بیاره.
3: ببین، جمهوری اسلامی نشون داده که در خصوص بسیج نیروها که در تصاویر ما می‌بینیم، چه در ایران چه در عراق، و اون 10% که اگر بخوایم تخمین بزنیم حدود 10 میلیون نفر میشه، افرادی که شاید حتی مجبور هستن به خیابان بیان چون که برای حکومت کار میکنن، مجبورن کار بکنن، کارمند دولت هستن، قطعا در این کار 47 ساله که تجربه داره، مثل تجربه سرکوب مردم ایران. خیلی نمیشه این رو در نظر گرفت. چیزی که باید در نظر گرفت این هست که هر بار که یک تظاهرات مسالمت آمیز خودجوش در ایران بوده که پایه های حکومت رو به لرزه در آورده، چه در مورد جنبش زن زندگی آزادی، چه در مورد جنبش سبز، چه در مورد جنبش ژانویه گذشته، همیشه مورد سرکوب کرده و این سرکوب مشخصا خیلی تفاوت میکنه با این برنامه های بسیج کننده حکومتی که خیلی نمیشه بهش بها داد. من فکر میکنم یه اقلیتی هستن که طرفدار حکومت هستن، ولی این اقلیت قطعا تعیین کننده در عمل گواه یک اکثریت بزرگ 80-90% هستن که با حکومت مخالفن، ولی خب چون سازماندهی ندارن و چون هنوز نتونستن بسیج کردن خودشون رو تبدیل به قدرت در مقابل حکومت بکنن، متاسفانه نمیتونن از قدرت خودشون در مقابل حکومت استفاده بکنن. اتفاقا نقطه ضعف حکومت همینه، چیزی که برعکس دونالد ترامپ و نتانیاهو متاسفانه با حملات و با جنگی که راه انداختن اتفاقا این رو تضعیف کردن.
4: آقای گلریز، با توجه به مجموعه این تحولات، در هر حال تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی در آرامش و بدون هیچ حادثه تروریستی برگزار شد و به پایان رسید و به نظر میرسه که حالا مسئولان جمهوری اسلامی یک بار دیگه نشستن تا این مسئله و این بحران رو مورد بررسی قرار بدن. فکر میکنید که مهمترین متغیری که قرار هستش که در هفته‌ها و ماه‌های آینده سرنوشت بحران و اختلافات میان ایران، آمریکا و اسرائیل رو تعیین بکنه چه خواهد بود؟ آیا میانجی‌ها میتونن موفق بشن؟ آیا توازن نظامی در این میان برقرار هست و تحولات داخلی ایران چه تأثیری بر این مسائل میخواد بذاره؟
3: تا اون زمانی که جی دی ونز یک مصاحبه‌ای میکرد بر از نشست زوریخ و من درش واقعاً یک اراده میدیدم با من کسی که به هر حال اعتبار آینده سیاسی خودش رو برای این مذاکرات گذاشته، من خیلی امیدوار بودم که این مذاکرات بتونه به نتیجه برسه و این 14 بند یک چارچوبی باشه، یک ریلی باشه که بشه در اون قطار توافقات آینده و حل اختلاف حل شه با دیپلماسی بدون جنگ. ولی بعد اتفاقات تغییر کرد که نمونهش همین برخورد چند روز اخیر، برخورد قهرآمیز چند روز اخیر بین تهران و واشنگتن هست. جی دی ونز یکی از آخرین مصاحبه‌هاش که به نظر من مهمترین صحبت بود مطرح کرد که ما هدفمون از این تفاهم نامه متن تفاهم نامه و مفاد اون نیست، بلکه هدف این هست که بشه انرژی دنیا رو بهش مقداری تنفس داد، امریکا بتونه کمبود انرژی راهبردی خودش رو تأمین بکنه و از طریق دیگه از طریق تسلیحاتی هم بتونه مقداری زرادخانه های خودش رو در عمل تأمین بکنه برای جنگ بعدی. و بعد دیدیم که این اتفاق افتاد. من فکر نمی کنم که ما به نتیجه دیپلماتیک برسیم خانم مج. بعد از 60 روز حتی اگر تا این 60 روز برخورد کینتیک دیگه انجام نشه، به گمان من ما با راند به اصطلاح سوم یک جنگ گسترده دیگری مواجه خواهیم شد، چون به نظر نمی رسه که دیپلماسی بخواد جواب بده و هر دو طرف تصور میکنن که فقط با یک حمله نظامی میتونن برد دیپلماتیک بیشتری داشته باشن، مگر اینکه واقعا یک معجزه روی بده و امریکا و تهران قبول بکنن که در چارچوب این 14 بند بتونن به گفتگوهای جدی ادامه بدن. ببینید در این مدت گفتگوی جدی هم انجام نشده از وقتی که این تفاهم نامه را امضا کردن ترامپ و پزشکیان. واقعا چطور میشه تصور کرد که بدون مذاکرات ما به نتیجه بخوایم برسیم؟ به خاطر این من الان در حال حاضر تصور میکنم ما در روز 61 این تفاهم نامه ما با یک جنگ بعدی مواجه خواهیم شد.
2: بسیج میانجیگران برای جلوگیری از فروپاشی تفاهم میان تهران و واشنگتن. آیا ایران و آمریکا همزمان هم در حال جنگند و هم مذاکره؟ این وضعیت چه تصویری از راهبرد واقعی تهران و واشنگتن ارائه می‌دهد؟ گفتگوی دامون گوریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل در هلند رو می‌شنیدیم که به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. و ما عباس عراقچی به عمان رفته، هیئت قطری به ایران رفت، مسعود پزشکیان با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفتگو کرده و ولیعهد عربستان با دونالد ترامپ. حالا با همه این تحولات چگونه سرانجامی رو باید انتظار داشت؟ وقتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که آتش بس پایان یافته است. با علی معموری تحلیلگر منطقه خاورمیانه در استرالیا گفتگو کرده.
5: وضعیت موجود قابل پیشبینی بود از آغاز و فکر میکنم تا یه مدت نسبتاً قابل توجهی هم به همین وضعیت ادامه پیدا بکنه، به جهت اینکه متن تفاهم نامه بسیار مختصر و چکیده تهیه شده و بخش‌های از اون ابهاماتی داره که زمینه رو فراهم میکنه برای دو طرف برای اینکه تفسیرات مختلفی رو ارائه بدن و همچنین در واقع هر دو طرف استفاده میکنن از فضای موجود در روی زمین برای اینکه بتونن امتیازات بیشتری رو در مذاکرات کسب بکنن. در واقع فضای درگیری موجود خودش بخشی از میز مذاکراته و میز مذاکرات صرفاً بین دیپلمات‌ها صورت نمیگیره، بلکه بین درگیری‌های دو طرف هم داره صورت میگیره. کاری که ایالات متحده آمریکا سعی کرد انجام بده خلال این مدت اینه که یک آبراه جدیدی رو در منطقه آب‌های محلی عمان ایجاد بکنه و به تدریج کشتی‌ها رو به سمت اون حرکت بکنه تا کنترلی رو که جمهوری اسلامی بر هرمز داره رو ازش بگیره و عملاً در موضع ضعیف‌تری قرار بگیره در میز مذاکرات و بشه امتیازات بیشتری رو از جمهوری اسلامی در میز مذاکرات گرفت. برداشتی که جمهوری اسلامی از متن تفاهم نامه داره اینه که جمهوری اسلامی به تنهایی و تنها طرفی است که در خلال این دوره مذاکرات کنترل عبور کشتیرانی رو در منطقه هرمز داره و ایجاد یک آبراه دیگر خلاف متن توافقنامه است و غیر قانونی است و از این جهت شروع به زدن کشتی های کرده که از اون مسیر دارن استفاده میکنند.
2: آقای ماموری، سوال از شما این هست که تصور میکنید که حالا سفر عباس عراقچی به عمان در همین ارتباط باشه؟
5: قطعا در واقع یک بخش اصلی از این ماجراست، در کنار مجموعه دیگری از مسائل اختلافی که جمهوری اسلامی مستمر بیان میکنه که متن اول و ماده اول تفاهم نامه که توقف جنگ در لبنان صورت نگرفته و عملا در واقع الان ما وارد یک دوره از باز پیام رسانی غیر مستقیم هستیم. الان داریم میبینیم که در واقع مذاکرات مستقیم نیست، بلکه پیام های از طریق میانجیگری ها بین دو طرف داره رد و بدل میشه تا بلکه بشه تفاهم نامه رو دوباره بازسازی کرد و دوباره بهش برگشت و یک فهم مشترک از اون بین دو طرف ایجاد بشه برای حرکت به گام های بعدی.
2: آقای ماموری، ایران از یک سو امارات متحده عربی رو تهدید میکنه و از سوی دیگه از طریق عمان و قطر در حال رایزنی های معمولشه. این معادله در نهایت چگونه به سامان میرسه؟ اصولا تهدید امارات متحده عربی از دیدگاه شما به چه معناست؟
5: مشکلی که در واقع جمهوری اسلامی در منطقه داره میبینه به دو بخش برمیگرده. یک بخش وجود پایگاه های آمریکایی در بخش وسیع از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هستش و از این جهت در واقع در خلال جنگ همیشه این پایگاه ها مورد تعرض بودن. اما از بین این کشورها مهمترین کشورهایی که مورد تعرض قرار میگیرن از جانب جمهوری اسلامی کویت هست، امارات هست و بحرین هست و علت کاملا مشخصه. کویت به خاطر اینکه امکان انتقال نیروی زمینی و انتقال جنگ به مرحله جنگ زمینی از اون طریق وجود داره مورد حمله قرار میگیره تا پیشگیری بشه از این سناریو. بحرین به خاطر اینکه بزرگترین پایگاه دریایی آمریکا رو داره و بسیاری از حملات و درگیری ها از اونجا مدیریت میشه و امارات به خاطر روابط بسیار نزدیکی که با اسرائیل داره و اینکه بسیاری از شرکت های هوش مصنوعی که در خلال این جنگ هم به نوعی درگیر بودند در اونجا فعال هستند. از این جهت در واقع این سه کشور به شکل مشخص و گاهی وقتا حتی قطر و عربستان هم مورد تعرض جمهوری اسلامی قرار میگیره وقتی که آمریکایی ها ایران رو مورد تعرض قرار میدن.
2: آقای ماموری، همه میانجیگران با هم بسیج شدن و در پی اون هستند که سامانی به این مسئله بدن. هماهنگ شدنشون بدین ترتیب، تصور میکنید که چشمانداز این همه فعالیت در نهایت چه خواهد بود و به کجا خواهد رسید؟
5: من تصورم اینه که ما وارد یک دوری از جنگ سرد بین دو طرف شدیم. از الان تا ماه نوامبر بسیار بعیده که ما در واقع وارد یک دوره سومی از جنگ تمام عیار بشیم، به جهتی که در نوامبر انتخابات آمریکا هست، میان دوره آمریکا هست و آقای ترامپ تمایل نداره که هیچ کدوم از دو پارلمان رو از دست بده و در خلال در واقع این جنگ یک بخش قابل توجه از اپوزیسیون در بین دموکرات ها و حتی چندی از جمهوری خواه ها اخیراً به اونها پیوستند و این امکان وجود داره که در انتخابات میان دوره واقعا حداقل یکی از دو مجلس رو از دست بده آقای ترامپ و این به نفع سیاست ها و برنامه ریزی های آقای ترامپ در ادامه دوره ریاست جمهوریش نیست. اما بعد از نوامبر این امکان واقعا وجود داره که ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم و اگر این اتفاق بیفته، البته در صورتی که این دیپلماسی به نتیجه نرسه و من بعید میدونم به نتیجه برسه به دلیل وجود شکاف بسیار وسیع بین دو طرف، در صورت امکان اینکه وارد یک جنگ تمام عیاری بشیم وجود دارد و اگر این اتفاق بیفته حتما با یک تنش بسیار بیشتری خواهد بود، به جهت اینکه عملا اون نوع از درگیری صورت گرفت در گذشته و جوابی نداد. در این دوره پیش بینی میشه که زیرساخت‌های وسیع‌تری هم در جمهوری اسلامی هم در اسرائیل هم در پایگاه آمریکا در منطقه مورد آسیب قرار بگیره و اگر این اتفاق بیفته امکان استفاده ایران از باب المندب هم وجود داره که فشار اقتصادی وسیع‌تری رو ایجاد خواهد کرد. با همه اینها من بعید میدونم که جمهوری اسلامی در واقع باز با این فشارها بخواد رو به سقوط یا رو به تسلیم بیاره و عملا ما در واقع وارد همون یک دوره بسیار وسیع از جنگ سرد بین دو طرف شده.
2: از علی ماموری، تحلیلگر منطقه خاورمیانه ساکن استرالیا میشنیدیم.
6: شما شنونده ساعت 14 هستید
2: و ما ممنون از شما به خاطر همراهیتون. بشنوید که تکرار شعار انتقام در تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی در این چند روزه همچنان ادامه داشته. برخی از امامان جمعه در شهرهای مختلف و شماری دیگر از مقامات حکومتی بر ضرورت گرفتن انتقام از عاملان کشتن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، به خصوص انتقام از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأکید کردند. بنیامین صدر در گفتگوی با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه از او پرسیده که این گونه رجزخوانی ها و تهدیدها را چگونه ارزیابی می کند؟
7: وقتی که رهبر یک نظام سیاسی به ویژه نظام سیاسی ایدئولوژیک جان خودش رو از دست میده، یکی از بحرانی ترین وضعیت ها برای این نظام شکل میگیره. در چنین وضعیتی خیلی مهمه که جریان هایی که با این نظام در تعامل همکاری از نوع ارتباط ایدئولوژیک به ویژه هستند، خودشون رو وفادارتر از همه به آرمان های ایدئولوژیک نظام نشون بده. یکی از مؤلفه ها شعارهای افراطی اصطلاحاً شعارهای انگیزشی هست که توسط نیروهای سیاسی در این برهه ها مطرح میشه. وقتی که علی خامنه ای در جنگی کشته میشه، یکی از مهمترین حربه هایی که نیروهای سیاسی نزدیک به حاکمیت سعی میکنند بر اساس اون وفاداری خودشون رو به این آرمان ها نشون بدن، طرح کردن مسئله انتقام. این وضعیت دو تا کارکرد خیلی مهم داره. کارکرد اول این هست که همونطور که گفتم این نیروها وفاداری خودشون رو به اون آرمان ها نشون میدن، از طرف دیگه نیروهای سیاسی میتونن اون بخشی از بدنی اجتماعی و هواداران خودشون رو حول محور شعارهای خشمگینانه، شعارهای انتقامگیرانه، شعارهای حداکثری و خونخواهانه دور همدیگه جمع کنن و اونها رو سازماندهی بکنن. معمولا چنین وضعیتهایی محصول شرایط بعد از کشته شدن رهبر هست که اتفاق میفته و جریانهای سیاسی معمولا سعی میکنن در این قضیه در ارائه این شعارها معمولا خود شون رو پیش رو نشون بدن.
8: آقای رحیم‌پور، بنابراین با توجه به این توضیح شما میتونیم نتیجه بگیریم که سیاست رسمی نظام نیست، درسته؟
7: معمولا سیاست رسمی دولت نیست یا سیاستی که بشه اعمالش کرد، چون در عرصه عملی هم واقعا خیلی سخته و هزینه‌های خیلی سنگینی داره.
8: چقدر میتونه این قبیل اظهار نظرها به مواضع دولت آمریکا و دونالد ترامپ ارتباط داشته باشه؟ اینطور که برخی چهره‌های سیاسی در جمهوری اسلامی دست کم بنابر اظهار نظرهای رسمی مقام‌های آمریکایی خطر موجودیتی و سرنگونی رو فعلا حس نمی‌کنن و همین باعث میشه که در واقع با یک آرامش خاطری به چنین رجزخوانی‌ها و تهدیدهایی روی بیارن.
7: در واقعیت خود مسئولان جمهوری اسلامی میدونن که اگر الان امکان دفن رهبر سابقشون رو دارند، اگر الان امکان حضور در انظار عمومی رو دارند، میتونن راحت رفت و آمد بکنن، به خاطر اون مذاکراتی هست که با امریکایی‌ها انجام دادن و اساسا به خاطر اون ایده‌ای هست که ایالات متحده داره مطرحش میکنه، مبنی بر اینکه نمیخواد اینها رو به صورت کلی از میان ببره، حداقل در زمانه حاضر چنین شرایطی وجود داره. در نتیجه اینها فرصت پیدا میکنن که بتونن برای هواداران داخلی خودشون یک مقدار وضعیت سازماندهی کننده ایجاد بکنن. به عبارت دیگه سعی میکنن اعتبار خودشون رو در داخل کشور ارتقا بدن، اما نسبتش با آمریکا این میشه که شرایطشون با آمریکا وضعیت تقابلی از نوع نابودگرانه نیست. پس اون فرصت برای اونها وجود داره، برای مسئولان جمهوری اسلامی، همینطور بر نیروهای سیاسی که بتونن از این مجال تنفس برای اعتبار بخشی به خودشون در داخل کشور استفاده کنند. در میان اون هواداران هم، در میان اون بخشی از حامیان حکومت، از این مال همه حامیان حکومت نیست، در میان بخشی از حامیان حکومت هم هنوز این ایده های ایدئولوژیک و هنوز این شعارهای خشمگیرانه و انتقامگیرانه اصطلاحاً خریدار داره، بنابراین از اون فرصت دارن استفاده میکنن، نه اینکه بخوان لزوماً امریکایی ها رو تهدید بکنن. این نه در عمل امکان پذیره و نه اینکه وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی الان در شرایطیه که بخواد اون تهدید رو انجام بده و عملاً هزینه های خیلی سرسام‌آوری رو بهش وارد کنه اگر بخواد این تهدیدها رو به صورت مجاری رسمی دولتی اعمال بکنه.
8: خب حالا با توجه به این موضوع، آیا همین لفاظی ها میتونن خطرناک باشن یا هزینه‌ای داشته باشن در همین حد، اگر حالا به قول شما به سمت عملی شدن هم نرن با توجه به مصلحت، آیا این هم میتونه خودش هزینه ساز باشه برای جمهوری اسلامی؟
7: بله، مهمترین هزینه‌ای که الان میشه متصور بود و این وضعیت میتونه مترتب بکنه برای جمهوری اسلامی، خطر افزایش شکاف و اختلاف میان نیروهای سیاسیه. چون وقتی شما این شعارها رو مطرح بکنید و بعد از یه زمانی عملا نشون داده بشه که اینها فقط شعار بوده، در عمل امکان پذیر نیست، بین نیروهای سیاسی شکاف بیشتری ایجاد میشه، اون نیروهای سیاسی تندروتر یا اصطلاحا انقلابی تر و ارزشی تر مثل نیروهای طرفدار جریان پایداری به این ترتیب سعی میکنند سطح انتظارات و توقعات از حاکمان رو بالاتر ببرند و چون حکومت امکان تحقق این شعارها و این ادعاها رو نداره، عملا در مقابل اون هواداران قرار خواهد گرفت. و البته در جریان مذاکره ها هم طبیعتاً دست حکومت بسته تر میشه دیگه، یعنی حاکمیت تلاش خواهد کرد از این عنوان اهرم چانه‌زنی استفاده کنه، این پیام رو ارسال کنه به سمت آمریکا که اگر شما با ما به راه حل مسالمت آمیز و دیپلماتیک نرسید، ممکنه در داخل ایران نیروهای تندروتر دست بالا رو پیدا بکنن. همین قضیه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اساساً از موقعیت ضعیف‌تری در میز مذاکره برخوردار هست، میتونه بر ضد خودش عمل بکنه، یعنی همین حرب رو آمریکایی‌ها بر علیهش استفاده بکنن و اعلام بکنن که شما در داخل کشور چنین وضعیتی رو دارید و ما اطمینان کافی به شما بابت تضمین تعهداتی که میخواهید بدید نداریم. این هم میتونه هزینه مذاکره ها در سیاست خارجی و در برابر امریکا رو افزایش بده.
2: تکرار شعار انتقام در تریبون های رسمی جمهوری اسلامی و گفتن از ضرورت گرفتن انتقام به ویژه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دلیل کشتن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی. بنیامین صدر از رادیو فردا با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه گفتگو می‌کرد. و ما بیش از 100 روز پس از کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حمله آمریکا و اسرائیل به دفتر کارش، مراسم تشییع و تدفین او در چندین شهر ایران برگزار شد. رادیو فردا در گفتگو با خانواده‌های جان باختگان اعتراضات سال‌های گذشته، اعدام های دهه 60، هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه پاسداران سرنگون شد، از جمله از اونها پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه‌ای چه فکر کردن، چه انتظاراتی داشتن و درباره برگزاری چنان مراسمی برای او چه فکر میکنن. مجید مقدسی داعی محمد عرفان فرجی است که در اعتراضات دیماه 1404 در نازی‌آباد تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. بشنویم از مجید مقدسی.
9: خیلی ها میگفتن که ای کاش کشته نمیشد و زنده میموند تا توی دادگاه عادلانه در برابر مردم و خانواده های قربانیان پاسخگو باشه. واقعیت اینه که من این نگاه و این نظر رو درک میکنم، چون عدالت همیشه ارزشمندتر از انتقامه. اما وقتی خبر رو شنیدم، اولین چیزی که به ذهنم اومد خب عرفان بود، خواهرزادم، در واقع عرفان فرجی. من قبل از این هم تو نامه‌هایی که برای رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ نوشته بودم، از اون خواسته بودم که صدای خانواده‌های دادخواه ایران از جمله خانواده عرفان و بقیه خانواده دادخواه رو بشنوه و اجازه نده خون بیگناهان به فراموشی سپرده بشه. در واقع من خب دایی عرفان هستم. برای من این خبر قبل از هر چیز یادآور اون چهره جوانیش بود که دیگه فکر نمی کنم هرگز به خونه برگرده. هیچ اتفاقی، حتی مرگ کسی که اون رو مسئول این فجایع می دونم، عرفان رو به ما بر نمی گردونه. هیچ مادری دوباره فرزندش رو دعا دوباره تو آغوشش نمیگیره و هیچ خانواده از این داغ‌ها رها نمیشه. نمیدونم اگر عدالت واقعی اجرا میشد شاید بهتر بود همه دنیا شاهد محاکمه عادلانه و علنی بودن تا حقیقت رو در واقع برای همیشه در تاریخ ثبت میکردیم. اما امروز اون چه که برای من باقی مونده و همینطور همه خانواده های دادخواه، فکر میکنم فقط غم از دست دادن عزیزاشون هست که آیندهشون رو ازشون گرفتن. حالا ما امیدواریم که یه روزی بشه که همه عاملان و آمران حالا این جنایات تو هر جایگاهی که هستن در برابر عدالت پاسخگو بشن. اما در مورد سوال دومتون، خب به هر حال احساس من اینه که این هزینه ها اگر صرف زندگی مردم میشد قاطعا ارزشمندتر بود. خب اینها همشون میدونیم همه پروپاگاندای رژیم هستش. وقتی میبینیم که خیلی از خانواده ها هنوز زیر فشار اقتصادی هستن و وقتی که بسیاری از خانواده های کشته شدگان حتی نتونستن برای عزیزانشون یه مراسم آزادانه برگزار کنن، خب قطعا دیدن همچین مراسم های پرهزینه خب خیلی تلخه. قاعدتا وقتی این تصاویر و این تبلیغات رو میبینیم یاد من خودم به شخصه یاد عرفان میفتم که خب تو اون لحظه‌ای که این اتفاق بر ما افتاد ما اصلا دنبال تشریفات و هزینه خاص میلیاردی نبودیم، قاعدتا دنبال عدالت بودیم و دنبال حقیقت بودیم. حالا علاوه کلی واقعیت اینه که علاوه اجتماعی من فکر میکنم که احترام واقعی در واقع به یک ملت اینه که آینده بهتری برای اون مردم ساخت، نه اینکه این هزینه های سنگین رو بکنم فقط صرفا برای نمایش‌های حکومتی. قاعدتا اینها ما رو به این فکر میندازه که در واقع این هزینه ها بیشتر اینه که جای عدالت و آزادی و احترام رو از مردم میگیره. در کل من آرزو میکنم، یعنی امیدوارم که روزی تو ایران این بودجه به جای خرج شدن تو این مراسم های بی خود و بی جهت صرف آبادانی کشورمون بشه، صرف آموزش بشه، صرف درمان و رفاه مردم بشه، نه اینکه این خانواده همین طبق معمول داغدار عزیزاشون باشن و در کنارش ببینن که یه همچین مراسم هایی اونم توی پروپاگاندای حکومتی گرفته بشه که هیچ محصلی هم نه برای کشور نه برای مردم اون کشور داره.
2: از مجید مقدسی دایی محمد عرفان فرجی می شنیدیم، جوانی که در اعتراضات دیماه 1404 در نازیاباد تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. محمد عرفان فرجی بر اثر اصابت گلوله کشته شد و رادیو فردا با مجید مقدسی دایی او گفتگو می کرد. و اما بشنوید که پژوهشگران و دانشمندان میگویند در طول حدود 50 سال گذشته میانگین سطح تستوسترون مردان به کمتر از نصف رسیده است. به نوشته روزنامه گاردین این نتیجه از داده هایی که در نشست سالانه انجمن اروپایی تولید مثل انسان و جنین شناسی در لندن ارائه شده و به دست اومده و بررسی های طولانی مدت و دوره‌ای رو در بر میگیره، نه تنها بررسی های کوتاه مدت. و در مجموع داده های 118593 مرد از 5 کشور آمریکا، برزیل، فنلاند، دانمارک و اسرائیل مورد مطالعه قرار گرفته. البته دانشمندان سال هاست که هشدار میدن که سلامت باروری مردان ممکنه در حال افول باشه. مطالعات پیشین کاهش تعداد اسپرم رو نشون داده بود و پزشکان هم ارتباط میان تستوسترون پایین، چاقی، دیابت و اختلالات متابولیکی رو گزارش کردند. این تحلیل جدید نشون میده که کاهش سطح تستوسترون در طول نزدیک به 5 دهه، یعنی در حقیقت 47 سال، یعنی از سال 1972 میلادی تا سال 2019 میلادی، یعنی 7 سال پیش، این کاهش سطح تستوسترون بسیار شدیدتر از اون چیزی بوده که پژوهشگران حتی انتظارشو داشتن. سطح تستوسترون به طور طبیعی با افزایش سن خب کاهش میابه و پایین بودن اون همیشه به معنای بیمار بودن نیست، اما کاهش شدید در مقیاس جمعیتی و در نسل‌های مختلف با روند پیری تفاوت داره و این وضعیت میتونه نشون بده که مردان بیشتری در معرض عواملی قرار گرفتن که تولید تستوسترون رو کاهش میده، از جمله چاقی، دیابت و عوامل محیطی. حالا این پژوهش هنوز مورد مطالعه و داوری دیگر دانشمندان قرار نگرفته، اما رادیو فردا با دکتر حسن نایب‌پاشم، پزشک عمومی در اتریش در مورد اون گفتگو کرده.
3: ببین از مدت ها پیش مطرح بوده که تستوسترون مردان کاهش پیدا میکنه و این تنها مقاله ای نیست که در این رابطه هست. همجور که البته شما میفرمایید یک کنترل یعنی داوری توسط دیگر دانشمندان انجام نشده، در واقع میشه گفتش که داوری همتا انجام نشده برای این مقاله، ولی خب این مقاله و مقالات زیادی در این رابطه هست که واقعیتیه که میزان تستوسترون داره کاهش پیدا میکنه، ولی به عوامل عدیده ای مربوطه که عمدتا در ارتباط با نوع زندگی انسان امروزی مواجه هستیم، با اینکه متوسط توده بدنی افزایش پیدا می‌کنه، یعنی چاقی وجود داره، اینکه خب سندروم متابولیک افزایش پیدا می‌کنه، یعنی اینکه افزایش قند خون ناشدار، بالا بودن کلسترول، بالا بودن چربی خون تریگلیسیرید و همچنین کاهش HDL یا کلسترول خوب، اینها جزو موضوعاتی هستش که خب ما شاهدش هستیم در دنیای امروز و تحرک بدنی خیلی کمتر شده. اینا همه عواملی هستن که تاثیر می‌ذارن بر میزان تستوسترون. البته نگرانی در اون حد که معتقد باشیم که در واقع باروری مردان در حال حاضر در معرض خطر، واقعیت اینه که نیست. در دنیای امروز این امکان رو وجود داره که خب این روندی که هست که روند منفی به حساب میاد متوقف بشه و رو به بازگشت بره، این که مردان خب ورزش بکنن، مردان به تغذیه سالم‌تری داشته باشن. به هر حال شاید بشریت فردا خیلی نسبت به بشریت امروز آگاه‌تر باشه نسبت به از جمله این مسئله و به هر حال بسیاری از مسائل رو بهبود ببخشه. بنابراین من نگرانی خیلی کلی پیدا نکردم، ولی خب طبیعیه که خب بسیاری از حقایق همیشه هشدار دهنده هستن و حتما بشریت امیدواریم این امکان رو داشته باشه که مقابله درست و ضروری رو در این رابطه بکنه.
2: آقای دکتر نایپاشم، برخلاف شما دانشمندان این کاهش رو بسیار نگران کننده دونستن، نگران کننده و اخطار دهنده. میگن فقط بر باروری که اثر نمیذاره، در موارد دیگری هم میتونه بسیار کارساز باشه، از جمله تولید اسپرم، میل جنسی، حفظ توده عضلانی، استحکام استخوان‌ها.
3: بله، از خب من شاید یه مورد رو بیشتر بهش اشاره کردم، ولی تمام این موارد همچون که شما گفتید جز به عملکرد تستوسترون هست و همچون گفتم اگر که ما در واقع شیوه زندگی رو تغییر بدیم، مردان شیوه زندگی رو تغییر بدن، خب میتونه روند برعکس صورت بگیره. اگر مردان در واقع زندگی سالم تری داشته باشن، ورزش بکنن، تغذیه سالمی داشته باشن و از آلاینده ها دوری بکنن، خب طبیعیه که این روند تیمه نخواهد شد یا بیشتر نخواهد شد و از اون طرف خب میتونه به اندازه های سابق برگرده. و این که هست، این متوسط مردان رو در نظر گرفته، در میان اینها خب طبعا در میان 180 هزار نفر که در این مطالعه بررسی شدن، حتما مردانی هستن که خب زندگی سالم تری رو دارن و خب در این موضوع در مورد اونها اصلا صدق نمیکنه. بنابراین 180 هزار نفر دیگه در 50 سال دیگه اگر شیوه دیگه زندگی رو انتخاب بکنن، در همه این مواردی که هستش میتونه شرایط دگرگون بشه. به هر حال پزشکان هستن، افزایش آگاهی وجود داره. ما میبینیم در بسیاری از نقاط دنیا این تغییر روش زندگی به خصوص جوانترها خب خیلی بیشتر شده، خیلی سالمتر، خیلی از جوانها تغذیه میکنن، خیلی هرچند که خیلی هم نمیکنن، بلکه در این حال خیلی هم میکنن. وقتی آگاهی وجود داشته باشه، وقتی ورزش منظم وجود داشته باشه، کیفیت خواب بهبود پیدا بکنه، دیابت و فشار خون مبتلا نشن یا دیرتر مبتلا بشن، شرایط رو برعکس میکنه. باید با این دید برخورد بکنیم که با دنیای فردا دنیای آگاه‌تری نسبت به امروز، باید با این دید برخورد بکنیم که افراد توجه بیشتری میکنن به پزشکان و هم متخصصین تغذیه، و اگر چنین باشد خب ما روند دیگری رو خواهیم داشت. مردان فرصت زیادی دارن که حالا چون از زاویه باروریشو گفتیم، باروری ادامه پیدا بکنه، تولید نسل دچار وقفه نشه، و از اون طرف خب طبیعیه که اگر مردان رعایت ها رو نکنن، خب طبیعیه که اونها میتونن اشکالات عضلانی پیدا بکنن، اونها میتونن در واقع اشکالات خلقی پیدا کنن. تمام این مشکلاتی که گفتید میتونه به وجود بیاد، ولی اگر خب روش زندگیشون عوض بشه این اتفاقات کمتر میفته.
2: آقای دکتر، به رغم تمام پاسخهایی که شما دادید، اما داروها، مواد شیمیایی مختل کننده غدد مترشحه داخلی، غدد درون ریز، مثلا پلاستیک هایی که در اونها وجود داره، در مواد شیمیایی وجود داره، سموم دفع آفات نباتی، لوازم آرایشی، تمام محصولات خانگی که می خریم و تمام مواد شیمیایی که در اونها وجود داره، آلودگی هوا و گرمای محیطی که در اون زندگی می کنیم، به گفته پژوهشگران می تواند بر این موارد تاثیرگذار باشه. شما تصور میکنید اینها رو چگونه میشه یک انسان بجز چاقی و مرض قند به اونها توجه کنه؟ کاری از دستش بر نمیاد.
3: بله خب در این زمینه که شما میفرمایید کاملا اینطوریه، برای اینکه خب میشه گفت جهان آلوده شده با این آلاینده ها در سطح وسیع و خب این رو واقعیت اینه که کارش نمیشه که مثلا آفت کشا در سطح وسیع افزایش پیدا کردن، اینکه پلاستیک های ریز در تمام دنیا هستن و تقریبا بدن همه افراد از جمله در بیضه مردان چنین چیزی وجود داره، این واقعیتی که هر روز اینا ثابت شده. در این رابطه کاری اینجوری نمیشه کرد، ولی خب در همین تحقیق خب بعضی از دانشمندان که در این تحقیق مشارکت داشتن صحبت از این میکنن که خب عمده این کاهش تستوسترون ناشی از دو عامل، یکی همین چاقی هست، یعنی افزایش چربی به طور کلی در بدن به خصوص در شکم باعث میشه که خب تستوسترون به استروژن تبدیل بشه، این یه عامل خیلی مهم هست، و عامل دیگه هم به هر حال بیماری های متابولیک، همون موضوعاتی که عرض کردم. اگر این دو عامل از زندگی مردان امروز حذف بشه یا کاهش پیدا بکنه، در این رابطه خب یک پیشرفت خیلی جدی حاصل خواهد شد. ولی که اون موارد دیگه که شما میفرمایید کاملا درسته، در مورد آلاینده ها کاری نمیتونیم بکنیم، ولی در اون میشه خب تغذیه مناسب تری داشت. الان خب یه مشکلی هم که هست اینه که غذاهای فوق فرآوری شده زیاد هست در دنیا، این غذاهای آماده ای که مصرف میشه در به خصوص فست فود و غیره، خب با این مواجه هستیم. ویتامین د که من به عنوان پزشک شاید نیمی از بیماران کمبود ویتامین د دارن، خب با این پدیده مواجه هستیم. اینکه خب خیلی از نوشیدنی های شیرین وجود داره، قند به شدت استفاده میشه، اینا رو خب میشه پرهیز کرد ازش، ولی اون موارد دیگه رو خب این واقعیت اینه که کارش نمیشه کرد فعلا، حداقل خلال دهه ها صده ها شه بسا نسبت دو برابر تغییر روی کردی به وجود بیاد. ولی اگر اون عامل رو صرفا در نظر بگیریم، شاید به هر حال 200 سال 300 سال طول بکشه ما به اون مرحله بحرانی برسیم، ولی کن امیدواریم تا 200 300 سال آینده در این رابطه هم بشریت راهی رو پیدا کنه. ولی مهمترین مسئله ای که هستش اینه که تغذیه و تحرک همین امروز مورد توجه بشه، در واقع روش زندگی تغییر پیدا بکنه هر چه زودتر. این نگرانی معین وجود داره، ولی کن آن چنان نگرانی که ما الان یک فاجعه انسانی رو در آینده نزدیک باید منتظرش باشیم، خوشبختانه به این شکل ولی حتما هشدار همونجور که شما فرمودید لازمه، و نسبت به این موضوع باید حتما هم هشدار داد هم توجه کرد و هم راه‌های مقابله با اون رو جست.
2: آقای دکتر نایی پاشم، در نهایت پژوهشگران میگن مکمل‌های تستوسترون راه حل نیستن، نظر شما در این باره چه است؟
3: دقیقاً همینطوره، چون موضوع فقط به تستوسترون مربوط نیست، مسئله در واقع حالا باروری رو در نظر بگیریم در این رابطه، یعنی که تولید اسپرم به چه صورت هست، عوامل متعددی رو داره و حتی ممکنه مکمل‌های تستوسترون اثر عکس داشته باشه، یعنی به جای که کمک بکنن در زنجیره هورمونی که وجود داره باعث بشه که میزان تستوسترون کاهش پیدا بکنه. بنابراین به هیچ وجه راه حل نیست و باید همون روش زندگی، ورزش منظم، کاهش وزن، بازم تکرار میکنم کیفیت خواب مناسب، درمان به موقع فشار خون، اینها مهمترین مسئله هستن که میتونه کنم.
2: پژوهشگران میگویند در طول حدود 50 سال گذشته میانگین سطح تستوسترون مردان به کمتر از نصف رسیده است. با دکتر حسن نایپاشم، پزشک عمومی در اتریش گفتگو میکردیم. جشنواره سینمای کارلو ویواری در جمهوری چک 80 سال است که هر ساله در این شهر تاریخی به غایت زیبا برگزار می شود، اما 60 سال است که این جشنواره به یک فستیوال بین المللی فیلم بدل شده که قدیمی ترین و معتبرترین رویداد سینمایی در اروپای مرکزی تلقی شده است. همکارم محمد زرقامی همکنون از کارلو ویواری با ما همراه شده. آقای زرقامی، بدون فوت وقت بیشتر از شما بشنویم در مورد این جشنواره بین المللی و کار امسالش.
10: من سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا و به شما. عرض کنم خدمتتون که فستیوال امسال خب فستیوال خاصیه، به خاطر اینکه هم 80 سالگی و 6 دهه از برگزاریش به عنوان یک رویداد بین المللی همونطوری که گفتید سپری میشه، بنابراین باید بازتاب تمام آن چه باشه که کارلو ویواری در چنته خودش داشته. یک بازگشت بسیار زیبا و فراموش نشدنیه بین گذشته و امروز، با دعوت از ستاره های سینمای جهان مثل داستین آفمن که جایزه یک عمر فعالیت برای سینمای جهان رو دریافت کرد، یا مثلا در کنار داستین هارفمن میتونیم اشاره کنیم به خانم مگی جیننهال که با فیلم شوالیه در تاریکی و منشی شناخته میشه بین سینما دوستان ایرانی. در کنار او باید به جسی آیزنبرگ اشاره بکنیم، کسی که با نقش آفرینی به جای مارک زاکربرگ معروف شناخته شد بین سینما دوستان ایرانی. اینا همه امسال حضور دارن در کنال جولیا بینوشی که برای ما به جهت این مهمه، جدای از اینکه یک بازیگر بسیار خوب در سینمای فرانسه است که با عباس کیارستمی همکاری کرده در فیلم کپی برابر اصل و این فرصتی رو فراهم کرد برای سینما دوستان که یک بار دیگه رجعت کنن به همون دوران و یک بار دیگه فیلم زیبای عباس کیارستمی یاد و خاطرش توی فستیوال امسال کارلو بیواری زنده بشه. اما این همه ماجرا نیست خانم رمانشاد، اگه فرصت باشه من اشاره بکنم که بین منتقدان وقتی نگاه میکردم در بخش اصلی و رقابتی جشنواره که معروف به گوی بلورین، ما شاهد این بودیم که چند فیلم بسیار در موردش صحبت میشه. بیشتر محصولاتی که داره دیده میشه یا به نمایش در میاد به نوعی میشه گفت سینمای چکه و میشه گفت سینمای چک داره قدرت نمایی هم میکنه که بگه من تولیداتی رو با دیگر کشورهای جهان دارم انجام میدم. از جمله مثلا فیلم چیکا چکا که شیمون هولی کارگردانیش کرده و توی این فیلم ما شاهد این هستیم که فیلم محصول فرانسه و جمهوری چک هست و داستان هم در مورد یک پستچی زن اسلواکی، یک پورتری بسیار زیباست. در کنار اون باید به زوج هنری اشاره بکنیم که فیلم‌های اونام خیلی امسال در موردش صحبت میشه. فیلمی به اسم پول سیاه برای شب‌های سفید، یک فیلم بسیار عجیب و غریب این دو نفر ساختن، یعنی کریستینا گروزوبا و پتار، اگر اسمش رو فراموش نکنم چون اسم ها جلوم نیست، که این فیلم رو با همکاری پتار والچانوف بره با همکاری همدیگه این رو ساختن و به نمایش در میاد. در کنار اون ما بخش پراکسیما رو داریم که بخش صداهای نو هست. باز امسال هم صدای سینمای چک توی این بخش قوی تر هستش. دو فیلم خیلی در موردش داره صحبت میشه که احتمال داره جایزه ببرن، یکی معشوق نه یک جنگجو که این فیلم رو در اصل مارتینا بخلوا ساخته و یکی هم 33 قدم که آنا و شیمون دومچک ساختن که در مورد اونها صحبت شده.
2: آقای زرقامی، از ایران آیا فیلمی شرکت داشته یا نه؟
10: ما توی بخش مسابقه سینمای ایران حضوری نداشت، اما کارگردان ایرانی نادر سایور که بسیار با جعفر پناهی همکاری نزدیکی داشتن با فیلمی حضور داشت که این فیلم متاسفانه اونطوری نتونست نظر همه منتقدان رو جلب کنه، با اینکه داستان خیلی میشه گفت جالبی رو روایت میکرد به اسم حجامت. آقای پناهی هم به عنوان تهیه کننده و ادیتور این فیلم یعنی تدوینگر این فیلم حضور داشت که ایشون قرار بود بیاد به کارلو بیواری که متاسفانه به دلیل مسائل حقوقی و قضایی که براش پیش اومد نتونست بیاد. در کنار اون ما در بخش‌های دیگه حضور داشتیم، مثلا در بخش نمایش‌های ویژه ما شاهد حضور فیلمی بودیم به اسم خانه دوست اینجاست از مریم عطایی و حسین کشاورز که فیلم در تهران میگذره، زیرزمینی فیلم برداری شده و داستانهای خیلی جالبی رو روایت میکنه از جوانانی که تو تهران دارن چجوری زندگی رو میگذرونن به ویژه بعد از جنگ 12 روزه و آتشبسی که پدید اومده بود. و در کنار اون فیلم پگاه آهنگرانی به نمایش در اومد، فیلم تمرین‌های برای یک انقلاب که خیلی هم استقبال شد و مخاطبان بسیار از این فیلم راضی بودن و از سالن بیرون اومدن و میتونم بگم که تا لحظات آخر ادامه داشت پرسش‌هایی که از خانم آهنگرانی، مادرشون خانم حکمت و همچنین تهیه کننده فیلم کاوه فرنام انجام میشد.
2: آقای زرقامی، ما تقریبا 10-15 ثانیه دیگه داریم، آیا مطلبی هست که بخواید اضافه کنین؟
10: باید بگیم که تا چند ساعت دیگه به هر حال کارلو بیواری به پایان خودش میرسه و اونهایی که جایزه میبرن مشخص میشن. من قطعا شما رو در جریان اتفاقاتش
2: حتما با شما در تماس خواهیم بود در بخشای بعدی خبریمون. عزیزان سپاسگزارم از همراهی همه شما با ساعت 14 رادیو فردا. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتون.
11: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. مشتبه خامنه‌ای در پیامی منسوب به او گفت که انتقام خون پدرش باید گرفته شود. دونالد ترامپ به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد تلاش برای ترور او با حمله گسترده به ایران پاسخ داده می‌شود. و آمریکا از ایران خواست در بیانیه تعهد به توقف حمله در تنگه هرمز را اعلام کند. مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در یک پیام منسوب به او گفته که انتقام خون پدرش که در روز اول حمله های آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند کشته شد باید گرفته شود. او در این پیام گفته که انتقام متوقف بر وجود شخص او یا سایر مسئولان نیست، چه آنها باشند یا نباشند این مطلب محقق خواهد شد. پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای از طریق حساب تلگرام منتسب به او منتشر شده است. مشتبه خامنه‌ای در این پیام نوشته که متعهد می شویم انتقام خون رهبر شهید و همه شهدای این دو جنگ را از به گفته او قاتلان جنایتکار و سرفکنده بگیریم. مشتبه خامنه‌ای که کمتر از 10 روز پس از کشته شدن پدرش در 9 اسفند به عنوان رهبر تازه جمهوری اسلامی معرفی شد تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری نیز از او منتشر نشده است. در همین حال رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ شب گذشته به وقت ایران تهدید کرد در صورت هر گونه اقدام یا تلاش جمهوری اسلامی برای ترورش ایالات متحده حمله های گسترده ای را علیه ایران انجام خواهد داد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت 1000 موشک به سوی ایران نشانه‌گیری شده و در صورت عملی شدن چنین تهدیدی هزاران موشک دیگر نیز شلیک می‌شود. او همچنین مدعی شد دستورهای لازم صادر شده و ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله با

منتشر کند، هرچند رویترز به چنین مهلتی اشاره نکرده است. به گفته رویترز، مقام‌های آمریکایی گفتگوهای روزهای اخیر بین تهران و واشنگتن را سازنده دانستند، اما گفتند که ادامه آن به اقدام عملی جمهوری اسلامی بستگی دارد. شبکه خبری CBS آمریکا هم خبر داد که مقام‌های آمریکایی می‌گویند ایران مدعی شده حمله‌های اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز از سوی بخشی سرکش در جمهوری اسلامی انجام شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد این اقدام در پی از سرگیری حمله‌ها به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز یا همان آبراهه استراتژیک هرمز انجام شده است. در میان افراد تحریم شده نام علی انصاری، بانکدار و بازرگان ایرانی مقیم دبی نیز دیده می شود. وزارت خزانه داری آمریکا او را از تامین کننده های مالی اصلی مجتبی خامنه ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، معرفی کرده و مدعی شده که او منابع مالی را از طریق شبکه‌ای از دارایی ها و شرکت های خارجی به سود مقام های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران منتقل می کند. و خبر آخر این که وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد نیروهای این کشور در 24 ساعت گذشته در مناطقی از خاک اوکراین مواضع خود را تقویت کردند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، یگانهای گروه غرب نیروهای مسلح این کشور همچنین حملاتی را علیه نیروها و تجهیزات ارتش اوکراین در استان خارکیف و دونسک انجام دادند. در وزارت خانه این وزارت خانه مدعی شده که ارتش اوکراین در این محور در 24 ساعت گذشته بیش از 210 نظامی و بخشی از تجهیزات دفاعی خود را از دست داده است. ادعاهای مطرح شده از سوی وزارت دفاع روسیه به طور مستقل برای رادیو فردا قابل راستی آزمایی نیست و مقام‌های اوکراینی هم تا لحظه نگارش این خبر اظهار نظر نکردند. من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم. سپاسگزارم از اینکه همراه ما در این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما، و اینجا هم اپیزود 83 پادکست خودتون شوخی با تاریخه. و شما هم اگه اینجا هستید به خاطر اینی که میخواید بدونید این دفعه سرمونو کردیم تو کدوم سولاخ تاریخی. جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we we we.
1: شوخی با
6: تاریخ.
1: بی‌حیاها. دوستان دیگه اینا میدونیم که فوتبال که الان به خاطر جام جهانی همه جا ازش حرف هست، پدیده ای که بدون گزارشگر یه چیزی کم داره. نه اینکه بدون گزارشگر بازی برگزار نشه ها، برگزار میشه، توپ هست، دروازه هست، بازیکن هست، مربی هست، داورم هست که خب در مورد این یکی بالاخره یکی باید باشه به علت بهش پوش بدن. ولی با همه اینا بازم یه چیزی کمه برای تماشاگر تلویزیونی، یه صدا. صدایی که بگه این توپی که ما داریم میبینیم فقط توپ نیست، یه فرصت تاریخیه، یه شانس طلاییه، یه حمله خطرناکه، یه حماسه هستن، یه حمله برقاساس، هرچی. یعنی ما برای لذت بردن از پدیده ای مثل فوتبال به یه توصیفگر ماهر و داستان پرداز احتیاج داریم که حتی در بعضی موارد میتونه یه اشتباه تیم یا بازیکن یا مربی رو با تلاشی ستودنی برای ما تبدیل کنه به یه تصمیم تاکتیکی پیچیده. منتها خب تو ایران اصولاً گزارشگرای فوتبال همیشه فقط گزارشگر نبودن. یعنی گزارشگر گاهی اصلا مترجم بوده، گاهی معلم ورزش بوده، گاهی مورخ بوده، گاهی اصلا روانشناس ملت‌ها بوده و گاهی هم خودش تبدیل شده به سوژه‌ای که بعد از بازی از خود بازی بیشتر درباره‌اش حرف زدن. یعنی بازی تموم شده، یکی میپرسه چند شد راستی، اون یکی میگه بازی رو ولش، نمیدونی جواد خیابانی چی گفت دوباره. در این حد، حالا به همین دلیل است که توی این شوخی با تاریخ میخوایم بریم سراغ تاریخ گزارشگران فوتبال ایران، از صدای قدیمی و اتو کشیده تا گزارشگرای حماسی تا بره برسه به

0: عادل و مزدک و بعدم نسل جدیدتر. نه فقط برای اینکه ببینیم کی چی گزارش کرده، برای اینکه بفهمیم این صدا چطور وارد حافظه ماها شدن. چون خیلی از ما بعضی بازی ها رو با تصویر یادمون نیست، بلکه با صدا یادمونه. ملبورن رو مثلا با صدا یادمونه، حالا ببخشید دیگه صداش هم صدای جواد حماسه است. یا مثلا فوتبالی ها بازی معروفه چه میدونم آرژانتین انگلیس تو جام جهانی 98 فرانسه رو با صدای عادل فردوسی‌پور یادشونه که میگه چه میکنه این اون، که منظورش مایکل اون ستاره اون موقع انگلستان بود. حالا همینا رو شما بگی برو جلو، یا بی عقب، یا همون وسط بمون، چه می‌دونی؟
1: شوخی با
2: تاریخ.
0: خب برای شروع باید برگردیم به روزایی که گزارشگری ورزشی خیلی رسمی‌تر، مرتب‌تر و باوقارتر بود. یعنی اون موقع گزارشگر جوری حرف می‌زد که آدم حس می‌کرد حتی توپ هم اگه می‌خواست از خط دروازه رد شه، باید اول ازش اجازه می‌گرفت. یکی از مهم‌ترین اسم‌های این دوران هم عطاالله بهمنش مثلا، کی؟ قبل از انقلاب دیگه. برای خیلی ها بهمنش فقط یه گزارشگر ورزشی نبود، صدای یه دوره بود، از اون صداهایی که انگار پشت میکروفون هم اوتو داشت. نه عجله‌ای، نه شلوغکاری، نه تلاش برای وایرال شدنی. اصلا اون موقع کسی نمیدونست وایرال یعنی چی، اصلا وایرال کجاست، شما به من نشان بده. بهمنش از نسلی بود که گزارشگر باید همه چی بلد بود، از هر ورزشی سر در می آورد. امروز فوتبال، فردا کشتی، پس فردا میدانی، بعدش وزنه‌برداری، مسافر می خورد، مسابقه طناب‌کشی کارمندان اداره پست رو هم با همون جدیتی گزارش می کرد که بازی‌های جام جهانی 78 آرژانتین رو گزارش می کرد. این جور صدا امروز شاید برای گوش ما کمی رسمی یا دور به نظر برسن، ولی باید زمانه‌شون رو فهمید دیگه. اون موقع تصویر همیشه در دسترس نبود دوستان، کیفیت پخش هم مثل امروز نبود که شما بتونی عرق روی پیشونی دفاع چپ رو با کیفیت 4K ببینی و بعدم بدوی بری زیر پست اینستاش بهش ابراز احساسات کنی. که اون موقع خیلی وقتا گزارشگر خودش باید تصویر می ساخت، باید به بیننده و شنونده می گفت توپ کجاست، بازیکن کجاست، ورزشگاه چه خبره و اصلا چرا الان این همه آدم دنبال یه توپ افتادن. برای همینم گزارشگرای قدیمی خیلی بیشتر شبیه راویان و نقال‌ها بودن، نه فقط گزارشگر یه مسابقه فوتبال. لحنشون هم یه جوری بود که آدم حس می کرد فوتبال هنوز خیلی مؤدب و موقره. یعنی یه جوری اینا فاخر و موجه و موقر حرف می‌زدن رو بازی که بازیکن‌ها حتی اگه تکلم می‌زدن انگار باید یه زیرلفظی به گزارشگره می‌دادن و مثلا می‌گفتن با اجازه بنده قصد دارم پای خودم رو از زیر بدنم کش داده خارج کنم، وکیدم. الان مثلا به این گزارش آقای بهمنش گوش کنید، مال جام جهانی 1970 مکزیک بین کجا؟ برزیل و انگلیس. چه بازی.
3: حالا به گوادالاخارا میریم چون در اینجا خبرهای بزرگی در جریانه. انگلیس قهرمان 1966 لندن و برزیل قهرمان 1958 استکهلم و 1962 سانتیاگو با هم روبرو میشن. از وسط به توستاو، توستاو شوت میدن، برگشت میشه، دوباره گیر خودش میفته، به پاولو سزار یک بار دیگه، به توستاو، با برخورد با بال و پشت سر میذاره، خودش به پله، پله به جردین هو شوت روی دروازه، گل تاریخی برزیل اینجا به ثمر میرسه. حالا کاری هم از گوردون بنک ساخته نیست و بدین ترتیب قهرمانان جام جهانی 1966 مسابقه رو یک بر هیچ به برزیل باختن.
0: خب دیگه اون موقع اینجوری بوده قضیه. به هر حال داریم در مورد 57-8 سال پیش حرف میزنیم که اصلا نفس داشتن تلویزیون یه برتری اجتماعی بوده. یعنی وقتی که کل فامیل جمع شدن خونه چه میدونم یه عمو پرویزی، خاله سرعیه جایی و فیلم و سریال و مهمتر از همه فوتبال می دیدن. حالا تو اون دوره تلویزیون رنگی دیگه اصلا در حد هوافضا بود، کسی نداشت واقعا. تو یه همچین وضعیتی واقعا یه وظیفه مهم گزارشگر این بود که به یه زبان تمیز اما ساده و رسا به بیننده بفهمونه که اصلا الان این برزیلی که داره از چپ به راست می زنه و اونایی که از راست به چپ می زنن مثلا انگلیسن. چرا؟ چون تصاویر سیاه‌سفید که بود هیچ، کیفیت ها هم در حدی داغون بود که همه یه جور دیده می شدن. یعنی شما اگه سمت بازی رو یه لحظه یادت می رفت دیگه سختت بود بفهمی این گلی که الان زدن رو کی زده، تیمت زده یا تیم رقیب. اینه که همه یه مکسی می کردن تا گله به ثمر برسه، بعد آقای روشنزاده تصویر رو ببینه تایید کنه، بعد کلانتری محل تایید کنه، بعد ریش سفیدای فامیل که لای ریش سیبیلاشون پر پوست تخمه بود تایید می کردن تا بالاخره بفهمیم که الان زدیم یا خوردیم، گریه کنیم یا بپریم تو بغل دختر خالمون. حالا چرا تو بغل دختر خاله؟ خب شما بپر تو بغل شوهر خالت، ما که کاری نداریم، سمت ما اینجوری بود. حالا تو اون دوران در کنار آقای بهمنش اسمایی مثل حبیب الله روشنزاده و مانوک خدابخشیان و مجید وارث هم بخشی از همین حافظن. نسلی که تلویزیون و رادیوی ورزشی ایران رو رسما ساختن، نسلی که ورزش رو برای مردم فقط به نتیجه منحصر نمی‌کردن، بلکه براش شخصیت و صدا درست می‌کردن و از طریق صدا هم براشون خاطر سازی کرده بودن حسابی. آخه گزارشگرای اون دوره هنوز سوپر استار نبودن دوستان، خودشونو نمینداختن وسط ستاره‌های فوتبال بگن ما 12 نفر رو به کجا می‌برید. چرا؟ چون قرار نبود بعد از هر بازی جمله های گزارش کرد تبدیل به استیکر تلگرام و میم اینستاگرام و تیک تاک بشه، ولی همین صداها با عمق و غنایی که داشتن یه پایه‌ای ساختن که بعداً گزارشگرای دیگه هم روش ایستادن. حالا بعضی هم چیز سفت و محکم ایستادن، بعضی هم اومدن بیستن ولی با سر رفتن تو دیوار، بعضی هم خسته شدن روی اون پایه و گرفتن نشستن، چون خیلی زود تو این مسیر طولانی خسته شدن. خسته نباش دلاور واقعا. دو دروازه با یه زمین، آی بچه ها گل.

0: پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین، پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین.
1: عرض میکردم که با گذر زمان تلویزیون همینجوری پررنگ و پررنگتر شد. حالا مردم فقط نمیشنیدن بلکه بهتر و بیشتر میدیدن. تلویزیون رنگی هم دیگه یواش یواش توسعه پیدا کرد بین مردم و ما تازه میفهمیدیم که این استقلال پرسپولیس که همش میگن آبی و قرمزن واقعا آبی و قرمزن. حالا اینکه کارگردانای پخش ایرانی هم اون موقع یه وقتایی خیلی بامزه کارگردانی میکردن بماند، یه هم میدیدیم مثلا توپ رو دروازه است الان که گل بزنن، بعد یه کارگردان ساعت استادیوم نشون میداد، یا گاهی تا یه حمله خطرناک شروع میشد کارگردان پخش تصمیم میگرفت نمایی شاعرانه از آسمان ورزشگاه که ماه در میانه آن آرام گرفته است را چی فرو بکنه تو چشم چهار ما. گاهی هم پیش میومد که درست تو همون لحظه که باید صحنه آهسته رو ببینی تصویر میرفت رو نیمکت که مثلا دست سرمربی تو دماغش بود، ولی بعد که برمیگشتیم تو زمین میدیدی بازیکن‌ها افتادن به جونم تو زمین دارن دعوا میکنن و تو نمیدونی چرا، اصلا چی شده. از پخش اذان به افق تهران یا جای دیگه وسط باز یا در صدا و سیما بعد از انقلاب هم که دیگه نگم براتون، یهو پنالتی میشد ولی تصویر قطع میشد و یه صدای ادایی میگفت اذان مغرب به افق تهران، پنالتیه بابا. حالا تو همین دوره آدمایی مثل بهرام شفیع، اسکندر کوتی، کیومرث سالنیا، جهانگیر کوسری و چند نفر دیگه برای بخشی از مردم شدن صداهای آشنا. مثلا بهرام شفیع اون موقع با برنامه ورزش و مردمش فقط یه مجری ساده نبود. خب حالا بگذاریم که ما انقدر حیوانکی بودیم اون موقع که باید یه هفته منتظر میموندیم تا یک شنبه آخر شب اوس بهرام بیاد و برامون چهار تا گزارش از وزنه برداری و کشتی و پرتاب سنگ و هر چی رشته عجیب غریب دنیاست پخش کنه برامون، حالا وسطش هم چهار تا فوتبال داخلی و خارجی بذاره تا بفهمیم هفته پیش ورده برمن به کجا هفت تا زده، در حالی که دیگه خود بازیکنای ورده برمن هم یادشون نبود اون بازی رو. اما در زمینه گزارشگری فوتبال بهرام خان واقعا خب توی یه دوره‌ای در رقابت تنگاتنگی مثل چه می‌دونم اسکندر کوتی و اینا خب موفقم می‌شد دیگه، یعنی میگم خیلی رقابت خاصی هم نبود تو این عرصه. بهرام شفیع وقتی فوتبال گزارش میکرد آدم حس و حال بدی نداشت، ولی حضور کچلوار رو تا حدودی در اجرا احساس میکرد. خیلی بالا و پایینی نداشت گزارشاش، ولی به هر حال کار رو در حد مقدورات دهه 60 و اوایل 70 در می آورد. ولی مشکل با امثال شفیع این بود که سالها بود نامستوا تغییر نمی کردن، یعنی یه مسیر رو شروع کرده بودن و به واقع تا انتها هم رفتن همون مسیر رو تو عرصه گزارشگری، در حدی که دیگه با اومدن نسل بعدی رفتن کنار در عمل. گزارشگری شفیع رو اگه بخوایم در حد یه جمله خلاصه کنیم میشه گفت که آره دیگه بود، بیشتر از این واقعا چیزی نمیشه گفت واقعا. ولی خب ایشون هم حاشیه کم نداشت در یه دورانی، اصلا یکی از عجایب حیات زندگانی ایشون اینه که همیشه بود تو صدا و سیما در هر حالی و با هر مدیریتی و در هر وضعیتی. حتی ایشون بعدن در اوج حیرت در حالی که فرق هاکی با راکی رو نمیدونست از سال 1383 شد رئیس فدراسیون هاکی مملکت. با این انتصاب برگای خیلی یاریخ، ولی گفتن خب حالا یه دو سه سالی هست میذاره میره دیگه بلش کن. ولی نه، بهرام قصه ما از بهرام گور هم چسبنده تر بود به این سمت و بزرگوار انقدر تو این سمت موند، انقدر تو این سمت موند که دیگه چیزی نمونده بود اسم فدراسیون رو اصلا بذارم فدراسیون شفیع و حالا اگه شد هاکی. در حدی که تو سال 96 یعنی بعد از 13 سال ریاست فدراسیون هاکی اومدن گفتن بزرگوار شما بسته دیگه، بازنشسته شدن برای همین روزاست. درسته که هاکی بلد نیستی که بری مثلا چهار گوشه زمین هاکی رو ببوسی خداحافظی کنی، ولی هرچی دم دستت هست و چهار بار ببوس و عرصه رو بده به جوونها. این در حدی پیش رفت که دیگه سازمان بازرسی کشورم اون سال صداش در اومد که این بهرام بازنشسته است تا به فسنش بره خونه. بهرام چیکار کرد در واکنش؟ سریع مدرک ایثارگری رو کرد و بازم شد رئیس فدراسیون. عجبا اون موقع دوستان خیلی ها پرسیدن که این بهرام شفیع ایثار چه گریه اصولا؟ ایشون که همه دوران جنگ ایران و عراق رو داشت فوتبال گزارش میکرد، کی ایثار کرد که گریم بزنن تهش بشه ایثارگر؟ بعدن که بیشتر تعمق کردن ناظران یهو یادشون افتاد که این آق بهرام در تبدیل شدن به برادر شفیع هم تبحر خاصی داشته. مثلا الان این صحبتای بزرگوار همین آقای شفیع رو با مهمون برنامه‌اش که یه پزشکه در برنامه ورزش و مردم گوش کنید.
2: پیروزی دیشب والیبال ما یکی از نقاط عطف در تاریخ ورزش ما، حالا دلایل مختلف داره از نظر ورزشی فنی، ولی یه چیزی که در پیام مقام معظم رهبری بسیار بسیار نفیس و گرانقدر بایستی مورد توجه قرار بگیره، ایشون تقدیر کردن از والیبالیست ها، از قهرمانانی که دل ملت رو شاد کردن. من میخوام در دو سه دقیقه بفرمایید چه تأثیرات مثبتی داره یک پیروزی بزرگ ورزشی در یک کشور.
3: خب ببینید، اولا اینا اراده قوی داشتن، هوشمندی بالایی داشتن، سرعت انتقال توپو میدیدید دیگه، وقتی اینا انسداد ناهمانگی عضلات دست و پا را در وقت اول دیدیم، خب بلافاصله میدید که فشار روانی ایجاد شده بود، مال سیستم شناختی عقلیشون یه مقدار مختل شده بود، سیستم خوشمندیشون ببینیم حاکم میشه.
1: یعنی برادر شفی پیام مقام معظم رهبر یا رو ریخت تو والیبالا، داد دست آقای دکتر، ایشون هم کم نذاش خداییش. آخه انسداد ناهماهنگی عضله رو چجوری ربطش میدید به پیام فلان رهبری؟ مگه والیبال مکتب فلسفه رئالیسم انتقادیه که دارین سیستم شناختی عقلی بازیکن‌ها رو پیوند میزنید بهش؟ یعنی مثل همیشه تو صدا و سیما خدا نکنه یه تیم ایرانی ببره دوستان، تبدیل میشه به مشت محکم بر دهان استکبار و نشان پیروزی خون بر شمشیر و اینا، ولی موقع با همه ذکر گویان از صحنه دور میشن. امثال برادر شفی هم یه جوری در هم زدن این شرایط فعال بودن که بعد از بازنشستگی هم هنوز پستا رو میذاشتن تو سینی بهشون اینجوری تقدیم میگردن. میبینید عزیزان، اینا شانس آوردن که اون موقع فضای مجازی و اینترنت و اینا نبود، این تصاویر فقط از صدا و سیما پخش میشد، میرفت کسی هم یادش نمیمون، وگرنه که ماشاءالله بهرام جان وقتی برادر شفی میشد ظاهرا خوب کارشو همچین به قول خودش استقصدار بلد بود، نخصوزن وقتی پای این میرسید که با حفظ موقعیت در صدا و سیما و علارغم بازنشستگی بتونه تا خرخره فدراسیون هاکی رو هم مال خود کنه. اینجوری
4: رونالد دبایر میزنه، کلودیو تاپارل میگیره و برزیل با شایستگی و اقتدار هرچه تمامتر در پنالتی به پیروزی میرسه. برزیل فینالیست جام جهانی 98 فرانسه.

0: استاد اسکندر کوتی از اون گزارشگرایی بود که صداش برای فوتبالیای دهه 60 و 70 آشناست. خوزستانی بود، رادیو تلویزیونی، ای تا حدی مسلط به فوتبال، صداش هم بدک نبود، ولی ماشاءالله صوتی. ایشون خب معمولاً با اون گزارش معروفش از بازی ایران عربستان، بازی رفت ایران عربستان تو مسابقات مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه خیلی شناخته میشه، که یوها علیرضا منصوریان تو ورزشگاه آزادی تو محوطه جریمه عربستان صاحب توپ شد و دفاع روش خطای پنالتی کرد و کوتی این صحنه رو اینجوری گزارش کرد که الان میشنوید.
1: محمد خفو توپ رو جلو میندازه، یه بازیکن رو از مقابل برمی‌داره پشت محوطه جریمه برای منصوریان، خود منصوریان یه حرکت، یه موقعیت و حالا پنالتی. الله اکبر.
0: اون موقع ظاهرن گزارشگرها جوگیر می شدن، اینجوری می شدن دوستان، و این جوگیری در حدی به همه سرایت کرد که محمد دعای دروازه‌بان عربستان پنالتی کریم باقری رو گرفت تا به کوتی و کوتیان درس بده که فوتبال جای این حرفا نیست، شما الله اکبر که سر کل مفاتیح الجنان رو هم از حفظ بخونی تو زمین فوتبال کار جوری دیگه پیش میره، فوتباله. خلاصه آقای الله اکبر هم بود اون وقتا، گاهی هم یه بازی چیزی بهش میدادن گزارش میکرد، یا حتی با عنوان تهیه کننده تو این ور اون ور صدا و سیما قل میخورد، تا اینکه اواسط دهه 90 دیدیم استاد کوتی سر از عالم بازیگری هم در آورده. کجا؟ تو هم صدا و سیما و تو سریال معمای شاه. چه نقشی؟ نقش شهید مفتح. واقعا به قول بچه ها دیگه برگوباری برای آدم نیموند دست اینا. در این سکانس از این سریال بسیار بسیار فاخر که الان میشنوید، استاد کوتی در نقش مفتح یا همون خیابون روزولت سابق داره با شهید مطهری یا تخت طاووس سابق صحبت میکنه. مثلا
2: آقای مطهری، امروز یه اتفاق جالبی افتاد. حکومتی ها فرامین حزب رستاخیز رو بین دانشجوها پخش میکرده.
3: اتفاق جالبش کجاست آقای مفتح؟
2: اتفاق جالبش اینجاست که بین نسخه هایی که فرامین حزب رستاخیز رو به دانشجوها میدادن، یه نسخه از اعلامیه های آقای خمینی هم زمیمه شده بود.
0: واقعا آدم لذت میبره از فن بیان استاد. مسئله جالب اینه که استاد کوتی تو همون گزارش های فوتبالیش هم سوتیاش تمامی نداشت. یکی از معروفترین هاشون هم اینه که یه بار داشت یه بازی خارجی رو گزارش میکرد که توش تیم ملی اتریش داشت با یه تیم دیگه بازی میکرد. مشکل چی بود؟ زبان انگلیسی. چرا؟ آخه تو انگلیسی اتریش میشه آستریا. استادم اول گزارش دیده بود اون بالای همچی چیزی نوشته، اینه که تا پایان بازی فکر کرده بود این استرالیاست که داره با یه تیم دیگه بازی میکنه، نه اتریش. به همین دلیلم تا پایان مسابقه کوتاه نیومده بود و کلن یه مسابقه ملی برای استرالیای تخیلی رو گزارش کرده بود که حتی کانگروهای استرالیایی هم خبر نداشتن ازش، و سوتی در حدی بود که در حین پخش مسابقه هم ملت زنگ زده بودن صدا و سیما که این کوتی رو یکی مار کنه، چی داره میگه، که اومدن معذرت خواهی کردن بعد بازی، بعد گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، که دیگه زدن کوتی رو شهید مفتح کردن که بشوره ببره. چی رو؟ به خدا اگه من بدونم. اینجوری قصه اسکندر عرصه گزارش فوتبال من میکتونه.
4: ایران قد و بالا تو بنادم واقعا قدرت

0: خب من میدونم خیلی بیتابید که من تو این اپیزود به جواد خیابانی بپردازم. واقعا سخته، خیلی سخته پرداختم به جواد تو این عرصه، چون فکر کنم آخرش و تهش این عرصه هم خودش به سوتو بیاد. تا اوایل دهه 70 تصویر یه جوون توپل موپل ریشو که هر موقع میومد جلوی دوربین یه کتاب کلفت فوتبالی هم زیر بغلش زده بود و با خودش میآوردش تا نشون بده خیلی اهل فضل و دانش فوتباله، واقعا جذاب بود برامون. ببین چقدر ما بدبخت بودیم. یعنی نسل جوان اون موقع بعضش یه جوری بود که تا یه وقتی جواد خیابانی شده بود مظهر مدرنیسم فوتبالی براش. اینو من قاعدتا باید حیا میکردم جلوی این جوانترا نمیگفتم تا نفهمم ما اینقدر حیوانکی بودیم، ولی خب دیگه من آدم بی‌آبرویم، دهنمم تو این پادکست خیلی چفت و بست نداره، لق هستن متاسفم. خلاصه جواد اومد، اولش هم وامیستاد کنار دست کوتی و شفی و در کنار اونا گزارش میکرد. صدای خوبی داشت، در حد دانش فوتبال اون موقع حداقل 4 تا استلام استلام بلد بود که ای بلغورشون میکرد، تا اینکه رسیدیم به سال 1376 و بازی معروف ایران و استرالیا و اون گل معروف خدادادعزیزی تو ملبورن. یعنی اون گل و اون گزارش به خدادادعزیزی که گل رو زده بود اونقدر وفا نکرد که باعث شد جواد خیابانی رو تبدیل کنه به جواد حماسه. یعنی اصلا اینقدر روی نقش جواد خیابانی روی زدن این گل تاکید میشه که یکی ندونه فکر میکنه دیگه جواد حداقل پاسشو داده دیگه، یا حداقل دیگه رو نیمکت ذخیره تیم بوده دیگه. نه اینجوری نمیشه. جواد خیابانی گفتم بیان بدی نداره، ولی خب به نظر میاد مشکل این بشر قضیه اون جوکس که طرف تو خیابون به همراه یه جمعیتی منتظر تاکسی وایستاده بود، بعد یو به یه تاکسی مسیرشون میگه، تاکسی هم مثلا 10 متر جلوتر وامیسته، اینم برای اینکه تاکسی رو از دست نده گله میکنه به سمت تاکسیه، ولی هنوز نرسیده به ماشین، راننده تاکسی ناقلا پاشو میذاره رو گاز و دیبرو که رفتی. طرف چی کار میکنه جلوی اون جمعیت که احتمالاً داشتن هار هار هار بهش میخندیدن؟ هیچی، با همون سرعت به دویدن ادامه میده و چند کیلومتر رو بودو بودو میره تا نشون بده که اصلا قصد تاکسی گرفتن نشته، خودش تصمیم گرفته بودوه. جواد قصه ما هم ظاهرا اون اوایل که وارد صنعت سوتی سازی شد دید اه چه باحال، گزارشگری کجا سوتیگری کجا، اینه که تصمیم گرفت تا میتونه سوتی بده وسطش هم حالا اگه فرصت شد یه گزارشی هم بکنه. یعنی یه وقتایی کارایی میکرد، حرفایی میزد که واقعا خیلی سخت بود که فکر کنی این نمیدونه داره چرت میگه. یعنی بخوام دقیق تر بگم، گزینه قریب به صحیح این بود که اون چیزی که تف داده بود گاهی وقتا انقدر عجیب و شاخدار بود که مطمئن بودیم جواد میدونه که این چقدر داغونه، ولی چون دیده بود اینجوریه که میتونه به شکل انبوه توجه بگیره، اینه که آی سوتی داد. یعنی اون موقع ها اصلا ما خودمون ناراحت میشدیم که جواد یه بازی رو کم سوتی در می آورد. انقدر ناراحت میشدیم که اگه جواد توی بازی سوتی درشتی نداده بود خودش هم ناراحت میشد، میومد میگفت
1: اصلا بچه ها خاک عالم تو سر من.
2: نه،
0: در ادامه جواد دید که واقعا زبان فارسی توان تحمل این همه سوتی و حرفای عجق بجق رو نداره. اینه که اول کار رفت سراغ زبان انگلیسی، یه بلایی سرش آورد که مرحوم مقبول شکسپیر سرشو از قبل در آورد، یه نعره کشید گفت این کمکاریای منه که باعث شده که جواد بیاد سراغ زبان انگلیسی. من از همه عزیزان و سروران ارجمند به خصوص ملکه یه وقت و پسر چارلز معذرت خواهی میکنم.
3: ویلکام تو ایران مستر باریاس، آی هوپ تو انجوی این مای کانتری is a very big country in Asia and very beautiful country in Asia, and I know your country in American and Bolivia is very good team. Why your team in World Cup? No, I hope in your next match and Copa America for Bolivian team.
0: طبق گزارش ها بعضی از جوانان انگلیسی اون موقع اصلا میخواستن برن جمله Why your team in World Cup No رو تتو کنن، ولی تتوی مناسب خوشبختانه نبود دور برشون. اینه که جواد تصمیم گرفت حالا این دفعه بره سراغ زبان شیرین ژاپنی و جد آباد سوباسا و اوشین و هانیکو و ریوزو اینا رو تو قبل بلرزون.
4: تقدیم میکنیم اینو به همه ژاپنی ها. ایهیتو بوکوتاچی نیهون نوکاتا سوکی نیهون موفوروی رکشی آریماسو نیهون نیفوجیسان آریماسو ایران و دماوندو نیهون و اومی کاکومارترو ایران و خلیج فارس آناتا تاچی سوشی آریماسو بوکو تاچی آبگوشت.
0: واقعا کی میتونست اینجوری به ژاپنی آبگوشت و زاگروس و دماوند و توی جمله بیاره؟ واقعا اینجا دیگه ژاپنی ها احساس خطر کردن و با توجه به اینکه آخرین تصویری که از ما ایرانی‌ها در اوایل دهه 70 شمسی داشتن اون موقع این بود که یه تعداد مرد جوان ایرانی میرن اونجا تو ژاپن در امور شریفی مثل مرده‌سوزی فعالیت میکنن و بعدش هم برمیگردن ایران 70 تا خانواده و فامیل خوشبخت میکنن، یهو با شنیدن حرفای جواد به خودشون اومدن و پیش خودشون گفتن ما یه جای راه و اشتباه اومدیم، باید اول از همه معذرت خواهی کنیم، بگیم سایونارا واکاشی زوما، بعدم استعفا بدیم و اگه همین روند ادامه پیدا کردم اصلا میریم هاراگیری میکنیم دیگه، چه بعدش آخه. جوادم که دید داره عرصه حالا به ژاپونیا تعیین میشه، این بار رفت سراغ آلمانیا، یکم سر به سر اونا گذاشت.
2: مستر شفر ایش گروس دیش ایش فوقوی میشتر سو اونزغن پروگرام سو کومن داس ایرانیشه فولک لیبت دیش اون فیر هوفن هویت ابند این گوتس گسپراخ این پروگرام سو هابن.
0: طبق گزارش ها سفارت آلمان در تهران در واکنش به این حرفای آقا جواد خطاب به وینفرد شفر سرمربی وقت استقلال پرچمش رو به حالت نیمه افراشته در آورد و انستیتو گوته هم در روش‌های آموزشی خودش در زمینه آموزش زبان آلمانی کار خاصی نکرد، ولی احتمال داره به هر حال بعد از این حرکت جواد استقبال جوانان ایرانی در زمینه آموزش زبان آلمانی یه نوسانی پیدا کرده باشه، چون بعضیا جواد رو که دیدن اینجوری مثل بلبل که هیچ مثل کف در آلمانی بغبغو میکنه به دو دسته تقسیم شدن، که خب ما به علت زیغ وقت به اون دسته فقط اشاره میکنیم که گفتن دیگه جای ما تو این مملکت نیست، ما باید بریم به جایی که جواد خیابانی توش نباشه، همین کار ما رو اصلا راه میندازه هر جا باشه اصلا. حالا من شوخی میکنم خیلی از این حرفا رو، ولی جواد جون با همین متد تو همین چند ماه پیش برای 35 سال تو صدا و سیمای مملکت رسما هر کاری دلش خواست کرد، یعنی سوتی نبود که این عزیز عمدی یا سهوی نده، حرفای عجیب و غریب، شوخیای گریه دار، پاچه خاریای تمام نشدنی، نابود کردن زبان فارسی و باقی زبان‌ها، یعنی هر چی بگم هست تو کارنامه این بزرگوار. در نهایت همین چند ماه پیش گفتم بالاخره معلوم نشد صدا و سیما از دست جواد به ستون اومد یا جواد از دست خودش به ستون برخورد کرد که بالاخره بازنشسته شد و تو این روزهای جام جهانی هم که هست توی این پلتفرم‌های بخش مثلا خصوصی البته که دارن با خداداد عزیزی شلنگ تخته میندازن کماکان تا نشون بدن راه جواد بسته نیست گرچه خیابانی برفت، البته اونم فقط از صدا و سیما ها.
5: نصف خاشی برای اونها نصفه، ولی تراکتور برای ماها نفسه. عزیز خوب من اگه دو خط کتاب بخونی متوجه میشی که تو اصلا بیشی نمیشی، انقدر بخون انقدر بدون که هیچی ندون. خاک بر سر من اگه دو خط کتاب نخون، آدم غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه، از خودش راضی باشه از خود راضی نباشه.
6: کاری از اوست جواد خیابانی با این آهنگ توی خلصه فرو برو، توی توی خلصه.
5: باید بدونی که قردش ما رئیس داره، جانبه بدید رئیس ما دویو داره، مهدی تارمی توپا تو در میندازه دربازه و نهایتا توی دربازه. بران کسیه که برای خودش کسیه، دربی واسترین دربی وازه دربیه. اون که لیزر انداخته خطا تو ورزشگاست، اینجا آبه، آبیه که خاک باست. هر چه دقیقه بازی سپری داره میشه، بازی به پایانه، خودش نزدیکتر میشه. تاکتیکشون اینه که از راست حمله کنن، حتی بعضی ها این کار از چپ هم بکنن. شاید اصلا دلشون بخواد من پاس بدم، شاید اصلا دلشون بخواد که شوت کنم. گل گل گل توی دروازه، معذرت میخوام این گل اصلا برای اول بازیه.
0: سرهنگ علیرضا علیفر یکی از پدیده‌های خیلی خیلی خیلی عجیب عالم گزارشگری فوتبال دوستان، ایشون واقعا سرهنگ راهنمای رانندگی بوده هستن. بعد در اوایل تأسیس شبکه 3 معلوم نیست چی میشه که ایشونو به عنوان گزارشگر میپذیرن و ایشون هم از سرهنگیش بازنشست میشه و حمله ور میشه به گوش و اعصاب و روان علاقمندان فوتبال در ایران. یکی از ویژگی‌های این بزرگوار اینه که احساس می‌کنه خیلی صدای قوی و قشنگی داره و وقتی تیما گل می‌زنن باید عربده بکشه که گل شد. هرچی هم بهش گفتم بابا این کارت خیلی رو اعصاب زیر بار نرفت و بازم اومد عربده کشید که
7: گل سوم توی دروازه، توی دروازه.
0: بله، یعنی یه ترومای این عربده‌های سرهنگ در خاطرات فوتبالی ما ایجاد کرده که من خودم گاهی وقتا حتی اگه گزارشگر فوتبال خارجی هم باشه وقتی تیم گل میزنه ناخواسته گوشامو میگیرم یه وقت سرهنگ جفت پا نره تو گوشم. از شما چه پنو شبا هم گاهی وقتا البته سرهنگ میاد به خوابم داد میزنه توی دروازه، توی دروازه. واقعا بختم مادر، بختم با این کابوسام. این بزرگوار در زمینه اطلاعات فوتبالی هم یکی از خوبان عالمه. یه بار داشت از باشگاه‌های اسپانیا بازی لوانته و رئال مادرید رو گزارش می‌کرد و اول بازی یهو تو معرفی بازیکن‌ها گفت بازیکن شماره فلان لوانته سید جلال حسینی، در حالی که همون موقع سید جلال داشت تو پرسپولیس بازی می‌کرد، اصلا کاپیتان بود اونجا. بعد اواسط بازی ظاهراً به استاد رسوندن که سرهنگ گند زدی و سید جلال چیه تو لوانته. واکنش سرهنگ رو در اواسط بازی گوش بدید.
8: در لیست اسامی دو تیم که من نگاه کردم، در چند سایت هم نگاه کردم، نام سید جلال حسینی رو دیدم که با شماره 17 در ترکیب تیم لوانته دیده میشد. به هر حال بازیکن شماره 17 نیکولا ووکچویچ هست، بازیکن اهل مونتنگرو که در ترکیب تیم لوانته بازی میکنه.
0: بعد سایت ها اشتباه کرده بودن، نه سرهنگ. حالا این خوبه، سرهنگ در جریان بازی های یورو 2016 وقتی داشت بازی لهستان و ایلند رو گزارش میکرد، یهو خواست اطلاعاتش رو به رخ بکشه، اینه که شروع کرد در مورد تاریخچه ورزشگاه محل مسابقه، یعنی ورزشگاه آلیانز ریویرا در شهر نیس فرانسه، در حین گزارش حرف زدن.
8: در مورد ورزشگاه عرض میکردم، دو سال طول کشید تا بازسازی کردن. سپتامبر 2013 این ورزشگاه مجددا افتتاح شد. شرکت وینسی مقاطع کار این ورزشگاه بود و دولاب امیر نام مهندس مجری طرح بود.
0: کی بود سازنده این ورزشگاه؟ دولاب امیر. خلاصه همه شاخک‌ها تیز شد که سرهنگ داره چی میگه، که بعد از اندکی تحقیق فهمیدیم که یه وروجکی به نام امیر دولاب رفته قبل از بازی تو ویکی‌پدیا این ورزشگاه و اونجا اطلاعات رو ویرایش کرده و نوشته معمار این ورزشگاه دولاب امیره، یعنی برعکس اسم خودش. واکنش سرهنگ چی بود به این ماجرا؟ معذرت خواهی، استعفا، خجالت، یبوست، اسهال، یه قشی، ضعفی. بابا بیخیال، بابا تو اون مملکت رهبرش میرفت یه چیزی رو تایید میکرد، ولی یه سال بعد میگفت نه من تایید نکردم، آم از آب تکون نمیخورد، چه برسه دیگه به سرهنگ. ایشون ولی در عوض اتفاقا از همین روش رهبران سیاسی نظام استفاده کرد و بیانیه داد که این اتفاق، یعنی دولابیزه شدنش، حاصل شهرت طلبی یک جوانه که حسرت این رو داشته که نامش روی آنتن تلویزیون گفته بشه. باورتون میشه؟ میدونم باورتون میشه، آخه چه عجیبی نیست تو مملکت ما که. خلاصه اگه فکر میکنید که سرهنگ بعدم به خاطر این همه کارهای عجق و بجق و اشتباهات شاخدار در حد اکابر از گزارشگری کنار گذاشته شد، بیخیال، از شما بعیده، مگه آخونده رفتن آخه. تو همین جام جهانی 2026 هم اتفاقا سرهنگ سر و گنده داره گزارش میکنه، هم داد میزنه توی دروازه، توی دروازه،
7: توی دروازه، توی دروازه، توی دروازه. حالا

0: به نظر می اومد عادل فردوسی پور اون اولا که اومد وارد عرصه گزارشگری در صدا و سیما شد، حد اکثر یه ورژن تحت ویندوز جواد خیابانی باشه. خب طبیعتاً اون موقع یعنی اوایل و بعد اواسط دهه 70 نه خیابانی هنوز به این حال و روز چند سال اخیرش افتاده بود و نه معلوم بود عادل فردوسی پور تایقستش چی میشه. اون اولا تو جام ملت‌های سال 96 عادل بر دست گزارشگر اصلی مثلا بهرام شفیع و میستاد و اطلاعات تخصصی در مورد بازیکن‌ها و مسائل فوتبالی میداد. عادل خب بچه درس خون دانشگاه شریف رفته بود، به زبان انگلیسی تسلط خوبی داشت و اون موقع هم اینترنت و هوش مصنوعی مثل الان نبود که شما همه اطلاعات رو از اونجا بگیری با فرقون ورداری ببری تو گزارشت و نتیجه رو با وانت بریزی تو مغز مردم. به هر حال عادل عملا از جام جهانی 98 کاروبارش گرفت و هرچند که از طرف صدا و سیما تو اون دوره خیابانی به فرانسه رفت و بازی معروف ایران و آمریکا رو گزارش کرد، ولی به هر حال اونجا بود که مثلا بازی معروف انگلیس آرژانتین رو گزارش کرد و با همون تیک کلامی که گفتم چه میکنه اون اون خیلی خاطره ساخت. بعد از اون دوره هم یواش یواش با راه انداختن برنامه 90 و سبک و روشی که خیلی در مقایسه با برنامه‌های فوتبالی وقت صدا و سیما مدرن‌تر بود، تونست خودشو از بقیه جدا کنه و یواش یواش بشه همون عادل فردوسی پوری که به شهرت و محبوبیت رسید. عادل صدای بدی نداره ولی بیانش خیلی خوب نیست، یعنی خیلی وقتا تند و جویده حرف می‌زنه، ولی چون به شدت باهوشه بلده که این نقصا رو با نقطه قوت‌هاش ماسک کنه. به طرز وحشتناکی هم عاشق فوتباله و یه جوری فوتبال می‌بینه که آدمای دور و برش برای اینکه بتونن تحمل کنن یا باید بس خودش باشن یا هم که اصلا فرار کنن، چون مثلا اگه 5 تا بازی همزمان در حال برگزاری باشه این بزرگوار هنرش اینه که هر 5 تا رو همزمان روی وسایل مختلف می‌بینه، اونم با صدای بلند. همینه که میگم تحملش آسون نیست حتی به عنوان همسایه فکر کنم. یه ویژگی مهم عادل فردوسی پور این بوده که درسته که خیلی تابلوئه که شبیه باقی کارکنان صدا و سیما نبوده هیچ وقت، ولی توانایی این رو داشته که همیشه با مدیرای صدا و سیما حتی ممکن کار کنه که هیچ، حتی حمایتشون هم به دست بیاره. تو گزارشاش عادل هیجان رو با داد زدن نمیساخت، بلکه با ریتم میساخت، با اطلاعات و با شوخیای ریز، با این حس که بازی رو از چشم من و توی بیننده میبینه نه فقط از روی مانیتور روبروش. برای نسلی که فوتبال اروپا رو با گزارش‌های تلویزیون ایران شناخت، عادل اسمایی رو آورد تو خونه‌های مردم که قبل از اون برای خیلی‌ها بیشتر شبیه اسم قرص و آمپولای خارجی بودن. برای خیلی از خانواده‌ها اسم بازیکن خارجی نهایتاً مارادونا و پله و روماریو و زیدان و رونالدو بود، یعنی اسمایی که آدم میتونست بدون آسیب زدن به فک و دندان تلفظش کنه. ولی با گزارش‌های عادل یه دفعه تو خونه‌ها اسمای شنیده مثل بیسنت لیزارازول، زبیگنیو بونیک، شفچنکو، نیستلروی، فندرفارد، اولگونار سولشر، بودوین زندن، خوان رومن ریکلم، یان کلاس بونتلار، باستیان شواینشتایگر، یاکوب بواچیکوفسکی و یک سری اسمای آلمانی و هلندی و لهستانی و اینا که اگه گزارشگرای دیگه می‌دیدن ترجیح می‌دادن بگن توپ در اختیار بازیکن شماره 8 قرار گرفت، اسمم نداریم بازیکن. عادل هم این اسما رو با اعتماد به نفس میگفت، درباره‌شون اطلاعات میداد و کار می‌کرد مخاطب ایرانی حس کنه فوتبال اروپا فقط رئال و بارسا و منچستر نیست، بلکه فوتبال اروپا پر از بازیکن‌هاییه با اسمایی که انگار موقع مراجعه والدینشون به اداره ثبت احوال بین مأمور مربوطه با والدین کلکلی شکل گرفته و طرفه میخواستن در زمینه سختی تلفظ اسم نوزاد نورسیده پوز همو بعد بزنن. ولی یهو ملت دیدن یه جوون مو فرفری با دندونای بیرون زده اومده که با اطلاعات بازیکن‌ها اسم فامیل بازی می‌کنه، یعنی اسم، سابقه، تیم قبلی، پست قبلی، رنگ مورد علاقه، مربی قبلی، مربی بعدی، غذای مورد علاقه، اشیاء و گاهی حتی نقش آرایش 352 در به هم زدن با دوست دختر بازیکن رو براشون بیان کنه، براشون تعریف کنه. به هر حال در اون دوران فردوسی پور با همه بالا و پایناش اتفاق خوبی بود که برای فوتبال افتاد و البته هنوزم میدونیم که بعد از جدا شدن از صدا و سیما و درگیری با اون فروغی و این حرفا در بخش خصوصی حضورش رو داره ادامه میده.
1: چیکار کرد؟ یه موقعیت و این زد، این گل سومو کونده میزنه. چه گلی زد کونده، 3-2 برای بارسلونا. کی اون وسط اشتباه که فکر کنم برایم دیاز بود که نرفت سمت توپ. انتوارس کونده، این پاس بده شوت اینو نزنه. جول کونده ممنونش میشیم، مصدوم شده جول کونده. من هرچی دعایی نکردم که از بازی بره بیرون، فقط دعا کردم شوت نزنه، گلم نزنه که هیجانی بشه لحظه گزارشش.
0: خب ما مزدک میرزایی رو هم تو عرصه گزارش فوتبال داشتیم که به نظرم از اون گزارشگرایی بود که بیشتر با آرامش حرفه‌ای شناخته میشد. نه مثل خیابانی دنبال حماسه سازی بود و نه مثل یه سری از این کودک گزارشگرای جدید میخواست هر صحنه رو تبدیل کنه به یه کلیپ وایرال. مزدک بیشتر میذاشت خود بازی نفس بکشه. لحنش تمیز بود، مرتب و کنترل شده حرف میزد و برای مخاطب جدی فوتبال یه صدای قابل اعتماد به حساب میومد. اگه توپ به تیر میخورد، برای مزدک توپ به تیر خورده بود. تیر دروازه مانع تحقق رویای تاریخی ملت ها نشده بود. کلن خیلی خیلی خیلی کم حاشیه بود موقعی که تو ایران بود و طبیعتاً مهاجرتش از ایران به انگلستان و رفتنش از صدا و سیما خودش تبدیل شد به یه عالمه خبر و حاشیه، مخصوصاً وقتی حساسیت‌های درباره صدا و آرشیوش مطرح شد. مزدک نمونه خوبیه برای اینکه بگیم گزارشگر فوتبال تو ایران فقط با توپ و تاکتیک و میکروفون و زمین سبز طرف نیست، بلکه به جاش با سازمان صدا و سیما و اون تشکیلات عریض و طویل و حراست و مراست و اینا، سیاست، مهاجرت، حزب و حافظه ملت هم یه گزارشگر درگیره تو ایران. در نهایت میشه گفت مزدک میرزایی نماینده یه مدل گزارشگری کم ادعا بود. نه خیلی نمایشی، نه شاعرانه، نه حماسی، ولی دقیق، آروم، تا حدودی کت‌شلواری ولی حرفه‌ای و به اندازه.
2: یک ضربه حمله برای تیم ایران شک میگیره. یه اشتباه، حرکتی از کوچان نژاد، فرصت برای کوچان نژاد، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران. کوچان نژاد دقیقه 60 ایران رو در خاک کره جنوبی 1-0 جلو میندازه. کره جنوبی 0 ایران 1. باور کردنی نیست این نتیجه.
0: خب چه اپیزود نفسگیری هم بود، این نفس من گرفته، شما رو نمیدونم. تازه میدونم که خیلی الان دارن میگن این که فلان گزارشگر رو نگفت بهمانی چی شد، این حرفا حق دارن. خب یه عالمه گزارشگر دیگه هم چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب هستن بودن که من بهشون نپرداختم اینجا، از جمله به علت چی زیغ وقت و اهمیت کم، و یا اینکه اصلا طرف تکراری بوده، یعنی حرف خاصی نداشتیم دربارش بزنیم. به هر حال دمتون گرم که تا منتهای ته این اپیزود رو هم گوش کردید، و اگر حس میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست و به درد میخوره، پس اون دکمه لایک و سابسکرایب رو برای چی گذاشتم بزنیدش دیگه، و در ادامه به بقیه هم معرفی کنید چون لطف این پادکست به چیه؟ به جماعتش. چند بار بگم من؟ باید از عزیزانی هم که توی کست باکس و تلگرام یا هر جای دیگه ای کامنت های لطیف و دوستانه و رفیقانه و البته انتقادانه برام گذاشتن تشکر کنم و بگم که دمتون گرم. و اینم مثل همیشه بگم که هر صدای خوبی که توی این پادکست میشنوید با دخالت فنی عاطفی مهندس شهرام ابراهیمی تولید میشه که داره یه تنه لامصب جور موزیک و صدا و ادیت و تدوین و تیتراژ این پروژه رو به دوش میکشه. دمت گرم شهرام جون. و بسته دیگه، من اجالتا دست از سرتون برمیدارم، برید دنبال زندگیتون، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های چرک و تلخ و کثیف و زباله زده تاریخ بهتون بس.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: شنبه 20 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 11 ماه ژوئیه 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان، الهی روانشاد هستم و شما را در این برنامه 60 دقیقه‌ای ساعت 14 رادیو فردا همراهی خواهم کرد با خبر، گزارش و تحلیلایی که براتون گردآوری کردیم. عباس عراقچی در عمان است و هیئتی از میانجیگران قطری هم در ایران بودند. همه بسیج شدند تا از فروپاشی تفاهم میان تهران و واشنگتن جلوگیری کنند. اما عزیزان اجازه بدید که نخست بریم به سراغ تازه ترین خبرها و اونها را از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
2: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری رویترز به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش کرد که واشنگتن از جمهوری اسلامی خواسته در بیانیه باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را تایید و متعهد شود که حمله به کشتیهای تجاری را متوقف می‌کند. در همین حال اکسیوس جمعه گزارش کرد که آمریکا از ایران خواسته این بیانیه را تا شنبه یعنی امروز منتشر کند، هرچند رویترز به چنین مهلتی اشاره نکرده است. به گفته رویترز مقام‌های آمریکایی گفتگوهای روزهای اخیر بین تهران و واشنگتن را سازنده و گفتند ادامه آن به اقدام عملی جمهوری اسلامی ایران بستگی دارد. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا هم جمعه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد این اقدام در پی از سرگیری حمله‌ها به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز انجام شده است. در بین افراد تحریم شده نام علی انصاری، بانکدار و بازرگان ایرانی مقیم دبی دیده می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا او را از تامین‌کننده‌های مالی اصلی مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، معرفی کرده و مدعی شده که او منابع مالی را از طریق شبکه‌ای از دارایی‌ها و شرکت‌های خارجی به سود مقام‌های حکومتی ایران و سپاه پاسداران منتقل می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته به وقت ایران تهدید کرد در صورت هر گونه اقدام یا تلاش جمهوری اسلامی برای ترور او، ایالات متحده حمله های گسترده ای را علیه ایران انجام می دهد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت 1000 موشک به سوی ایران نشانه گیری شده و در صورت عملی شدن چنین تهدیدی هزاران موشک دیگر هم شلیک می شود. آقای ترامپ مدعی شد دستورهای لازم صادر شده و ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله با امکان تمدید آماده حمله به سراسر ایران است. این اظهارات پس از

0: است. ساعتی بعد خبرگزاری فارس هم به نقل از سپاه پاسداران سید و شهدا اعلام کرد که عملیات ایمنسازی که تا حدود ساعت 3 عصر امروز شنبه ادامه دارد احتمال ایجاد چند صدای انفجار دیگر را نیز تقویت کرده است. اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از صدور حکم زندان برای شکرالله احمدی، بازرس این شورا و فعال صنفی معلمان در دادگاه کیفری ممسنی خبر داد. کانال اطلاع‌رسانی این شورا شنبه خبر داد که بر اساس حکم صادر شده، شکرالله احمدی بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی به 3 سال حبس و بابت اتهام به فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی به 7 ماه و 15 روز حبس محکوم شده است. شکرالله احمدی 20 دی ماه 1404 در خانه اش در نورآباد ممسنی بازداشت شد و پس از چند روز آزاد شده بود. حکم صادر شده علیه آقای احمدی بدویست و او از زمان ابلاغ رأی 20 روز برای اعتراض و درخواست تجدید نظر فرصت دارد. و خبر آخر این که تیم ملی فوتبال اسپانیا بامداد شنبه به وقت ایران با پیروزی 2-1 مقابل تیم ملی بلژیک به مرحله نیمه نهایی جام جهانی راه یافت و در این مرحله سرنوشت‌ساز حریف تیم قدرتمند فرانسه شد.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می‌شنیدیم.
2: شنونده ساعت 14 هستید
1: و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که به گفته مقامات ارشد آمریکایی که نامشان فاش نشده، واشنگتن از ایران خواسته است به صورت علنی اعلام کند تنگه هرمز باز است و متعهد شود که شلیک به کشتی‌های تجاری را متوقف می‌کند. به گفته یک مقام آمریکایی، واشنگتن انتظار دارد ایران این اقدام را پس از مذاکرات روز شنبه انجام دهد. در همین حال عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، برای گفتگو درباره این بحران به عمان سفر کرده و هیئتی از میانجیگران قطری نیز در تهران با مقامات ایرانی گفتگو کرده است. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
3: مقامات ارشد آمریکایی که نامشان فاش نشده گفتند که ایران به طور خصوصی اذعان کرده است که حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اشتباه بوده است و تهران می‌خواهد مذاکرات با دولت دونالد ترامپ را از سر بگیرد. این در حالی است که واشنگتن تا پایان امروز شنبه به تهران مهلت داده تا به طور علنی تضمین دهد که تنگه هرمز باز می‌ماند و کشتی‌های تجاری هدف قرار نمی‌گیرند. مقامات ایرانی چنین مهلتی را تایید یا تکذیب نکردند. آمریکا می‌گوید ایران با شلیک‌های مکرر به کشتی‌های تجاری در داخل و اطراف تنگه هرمز تفاهم‌نامه‌ای را که 3 هفته پیش با آمریکا امضا کرده بود نقض کرده است. این حملات منجر به تبادل آتش مجدد میان آمریکا و ایران شد و تفاهم‌نامه شکننده را بیش از پیش در معرض فروپاشی قرار داد. مقامات آمریکایی روز جمعه در یک تماس تلفنی با خبرنگاران گفتند که انتظار می‌رود نمایندگان ایران امروز شنبه با میانجیگران عمانی دیدار کنند، زیرا مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده از سر گرفته می‌شود. آنها این جلسه را آزمونی حیاتی برای سنجش این موضوع توصیف کردند که آیا دیپلماسی می تواند پس از رویارویی این هفته در خلیج فارس دوام بیاورد یا خیر. به گفته این مقامات، نمایندگان ایران به طرفهای آمریکایی گفتند که حملات به کشتی‌های تجاری یک اشتباه بود. یکی از مقامات ارشد آمریکایی گفت آنها به میز مذاکره برگشتند و گفتند ما اشتباه کردیم، بیایید به صحبت ادامه دهیم. این مقامات گفتند که تهران به طور خصوصی این حملات را به یک جناح از تندروهای خودسر در داخل کشور نسبت داده که ادعا می کنند در تلاشند تا مذاکرات با واشنگتن را از مسیر خارج کنند. آنها گفتند کاخ سفید می خواهد ایران این را علناً اعلام کند، زیرا استدلال می کند که پس از آنچه واشنگتن نقض چارچوب آتش‌بس حاصل شده در ماه ژوئن می داند، تضمین های خصوصی کافی نیستند. مقامات ارشد آمریکایی گفتند اولویت فوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت بیانیه‌ای رسمی از سوی تهران مبنی بر باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز و تعهد جمهوری اسلامی به توقف حملات به کشتی‌ها در این آبراه استراتژیک است. یکی از مقامات آمریکایی گفت آنچه ما می‌خواهیم این است که ایرانی‌ها بیانیه رسمی صادر کنند و بگویند همه کانال‌های تنگه هرمز باز است

0: و آنها دیگر به کشتی‌ها شلیک نمی‌کنند. او افزود آنها یا این بیانیه را به ما می‌دهند یا نتیجه خوبی نخواهیم داشت. واشنگتن انتظار دارد تهران پس از مذاکرات عمان اعلام کند که ترافیک دریایی از طریق این آبراه به شرایط قبل از درگیری باز خواهد گشت. یکی دیگر از مقامات آمریکایی گفت اگر این موضع آنها نباشد روز خوبی برای آنها نخواهد بود. مقامات آمریکایی از اعلام جزئیات اقدامات احتمالی واشنگتن خودداری کردند، اما گفتند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در صورت ادامه اقدامات خصمانه ایران فشار نظامی و اقتصادی را مجاز دانسته است. مقامات آمریکایی میگویند ترامپ به دیپلماسی زمان محدودی میدهد. آنها گفتند که دونالد ترامپ به جی دی ونس معاون خود، استیو ویتکاف فرستاده ویژه، مارکو روبیو وزیر امور خارجه و جرد کوشنر مشاور او دستور داده است تا مذاکرات را ادامه دهند و قرار است این مذاکرات روز شنبه در عمان برگزار شود. مقامات آمریکایی همچنین گفتند که ممکن است بر سر اجرای تفاهم‌نامه امضا شده در ماه ژوئن جنگ قدرت در داخل ایران در جریان باشد. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت عناصری در داخل ساختار آنها وجود دارند که خواهان دستیابی به توافق هستند، اما ما نمی‌توانیم به جای آنها تصمیم بگیریم. آنها باید اوضاع را تحت کنترل درآورند. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که واشنگتن و تهران توافق کردند گفتگوها را ادامه دهند، اما آتش‌بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود دیگر به پایان رسیده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تهران هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا نداشته است. با این حال او افزود
1: اما بر اساس رویکرد مسئولانه همیشگی درخواست یکی از میانجیگران منطقه‌ای برای سفر به ایران و گفتگو در مورد آخرین وضعیت رو رد نکردیم. این سفر انجام شد و نقطه نظرات و دیدگاهامون رو به طرف قطری اعلام کردیم.
0: همزمان با این گفته ها عباس عراقچی وزیر خارجه ایران برای گفتگو با مقامات عمان وارد مسقط شد. CBS گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سیلی از توصیه‌ها در مورد چگونگی برخورد با ایران را از سوی اعضای تیم امنیت ملی خود، رهبران خارجی، جمهوری خواهان کنگره و متحدان خارج از دولتش دریافت می‌کند. یکی از متحدان جمهوری خواه که می‌خواهد ترامپ جنگ علیه ایران را از سر بگیرد به او گفته است که اگر این کار را انجام دهد می‌تواند ظرف چند روز به اهداف نظامی خود دست یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفت که رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر نگرش صبر و انتظار را در پیش گرفته است.
2: به گفته مقامات ارشد آمریکایی که نامشان فاش نشده، واشنگتن از ایران خواسته به صورت علنی اعلام کند که تنگه هرمز باز است و متعهد شود که شلیک به کشتی‌های تجاری را متوقف می‌کند. اطلاعات بیشتر را از گلناز اسفندیاری شنیدیم. و اما رویترز روز جمعه از حضور هیئت مذاکره کننده قطری در تهران با هدف فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات خبر داده. و اکسیوس نیز گزارش داده که میانجیگران برای جلوگیری از فروپاشی تفاهم میان تهران و واشنگتن تلاش می‌کنند. این در حالیه که در روزهای قبل آمریکا حملات تازه‌ای به اهداف نظامی ایران انجام داده، جمهوری اسلامی هم تهدید کرده حمله به زیرساخت‌هایش را بی پاسخ نخواهد گذارد. بزرگترین پرسش اما حالا این است که آیا دو طرف همزمان در حال هم جنگ و هم مذاکره اند؟ این وضعیت چه تصویری از راهبرد واقعی تهران و واشنگتن را ارائه میده؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش رو با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل در لاهه در هلند در میان گذاشته.
3: واقعیتش اینه که این تفاهم نامه از نگاه راهبردی برای جمهوری اسلامی دو اهرم راهبردی رو تثبیت میکنه با امضای رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور جمهوری اسلامی. یکی گستردگی تابش قدرت جمهوری اسلامی از خلیج فارس تا شرق دریای مدیترانه، مشخصا لبنان هست، که در اون دست اسرائیل رو کوتاه میکنه از اینکه بتونه به راحتی به جنوب لبنان حمله بکنه. خب این یک دستاورد بزرگ راهبردیه برای یک کشوری که به هر حال در منطقه این بلند پروازی رو داشته که بتونه به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای گسترش بده نفوذ خودش رو و عمق راهبردی خودش رو. نکته دوم تنگه هرمز هست. در این تفاهم نامه کاملا در مثلا ماده 5ش ذکر شده که تنگه هرمز ترتیباتش برای باز کردن و رسوندن به قبل از جنگ 28 فوریه با جمهوری اسلامی خواهد بود. این خانش در تهران هست که در عمل تنگه هرمز شما به صحبت‌های قالیباف هم اگه دقت بکنید تنگه هرمز رو یک اهرم راهبردی می‌بینه جمهوری اسلامی که بتونه ضمانت توافقات آینده رو و در عمل تاثیرگذاری در سطح بین‌المللی روی 20% انرژی دنیا در دست داشته باشه رو واقعا نمیخواد از دست بده. از نظر تاکتیکی هم بردهایی داشته، به طور مثال صادر کردن حدود 60 میلیون بشکه اگر نه بیشتر نفت در این مدتی که این تفاهم‌نامه به اجرا شده. به این معنا تونسته حداقل تا اینجا جمهوری اسلامی بیش از 1.5 برابر مدتی که در جنگ نتونست نفت صادر بکنه نفت صادر کنه. حالا به نظر میاد که بعد از جنگ 12 روزه که در اونجا دیپلماسی ضعف شد، دیپلماسی قربانی شد و اصلا دیگه نمیشه تصور کرد که با دیپلماسی بشه اختلافات به این شکل حل بشه، چون در میان دیپلماسی ترامپ و نتانیاهو به ایران حمله کردن، این بار اعتبار امریکا، اعتبار رئیس جمهور امریکا زیر سوال رفته. به معنای دیگه این اتفاقی که در چند روز اخیر افتاد، اعتبار امضای رئیس جمهور که پای یک تفاهم نامه میتونن بشینن و مشکلات رو از طریق گفتگو و انواع و اقسام مکانیزم‌های حل مناقشه حل بکنن زیر سوال رفته. از این جهت به گمان من در حال حاضر نمیشه صحبت کرد که اراده سیاسی برای رسیدن به یک توافق دیپلماتیک در دو طرف وجود داره. درسته که صحبت از این میکنن که گفتگوهای فنی ادامه پیدا میکنه غیره، ولی گفتگوهای فنی در ذیل یک اراده سیاسی معنا پیدا میکنه.
4: البته آقای گلریز آکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشته که برخی از حملاتی که به کشتی ها در تنگه هرمز رخ داده ممکن است سوی مخالفان تفاهم در داخل ساختار جمهوری اسلامی انجام شده باشه. خب اگر چنین ارزیابی درست باشه، این موضوع چه تصویری از شکاف های تصمیم گیری در ایران ارائه میده که این شکاف ها در واقع چه تأثیری میتونه بذاره بر ادامه مذاکره بر اون تفاهم نامه؟
3: ببینید، من کلا با این گزاره، با این انگاره که در داخل جمهوری اسلامی یک اختلافات هست در خصوص مسائل راهبردی کاملا مخالفم خانم مجد. در واقعیت امر جمهوری اسلامی نشون داده در خصوص مسائل راهبردی که عرض کردم، این دو موضوع تنگه هرمز و مسئله لبنان هست، اختلاف نظر وجود نداره، بلکه یک اجماع وجود داره. حالا به چه شکلی این به وجود اومده بحث دیگه است. ببینید چند تا مثال میزنم. در حین جنگ حملات بمباران هایی که در تهران میشد و افراد ترور میشدن، در عرض 8 روز بعد از کشتن خامنه ای مجتبی خامنه ای شد سومین رهبر جمهوری اسلامی و در حال حاضر میشه کاملا این رو اذعان کرد که حتی چپترین گروه های داخل حکومت هم مثل فرض بکنید معاون محمد خاتمی ابتهی اذعان میکنن که انتخاب مجتبی خامنه ای به استحکام جمهوری اسلامی و عدم فروپاشی حکومت کمک کرد، یعنی باش موافقن. در عرض 2 روز بعد از اعلام آتش‌بس، قالیباف نزدیکترین شخصیت به تصمیم گیران سیاسی از جمله مجتبی خامنه‌ای در اسلام آباد با جی دی ونز به یک توافقاتی رسیدند. مجتبی خامنه‌ای در آخرین پیام خودش عملاً گفتگوی مستقیم رو سهه گذاشت روش و گفتش که امریکا و ایران باید با هم گفتگو مستقیم داشته باشند. به مقامات این اجازه رو داد و از 13 شخصیت شورای امنیت ملی در تهران بنا به گزارشات 12 تن موافق این تفاهم نامه بودند. من متوجه نمیشم، در خصوص برجام هم همین بود. خاطرتون هست در 13 دقیقه اگر اشتباه نکنم توافق برجام در مجلس تصویب شد. کدوم اختلافات راهبردی؟ اختلافات هست بله، جمهوری اسلامی نشون داده اتفاقا در خصوص مسائل راهبردی اختلافی نداره. در مسائل تاکتیکی چرا؟ شما توییت های افراد مهمی رو از وحیدی بگیرید تا بقیه مقامات، حتی مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی، کدوم از اینها مخالفت کردن با حملاتی که نسبت به این سه کشتی در چند روز اخیر انجام شد که میخواست از طریق عمان یواشکی رد بشه بدون هماهنگی با ایران؟ خب وجود نداره. از اینجا این اختلاف نظر رو من حقیقتش نمیبینم. در خود مسائل تاکتیکی قطعا، در خصوص مسائل راهبردی از جمله سرکوب مردم ایران، کشتن 10,000 نفر در ژانویه، دیدیم که حتی محمد خاتمی هم باهاش موافقت کرد و اومد گفت اینها همه جاسوس بودن. در پیامی که در حین این قطعی اینترنت در ایران بود این رو مطرح کرد. جمهوری اسلامی در کلیتش سر مسائل راهبردی اتفاقا اجماع داره و نه اختلاف.
4: آیه گلریز، شما پیشتر گفته بودین که جنگ موقعیت جمهوری اسلامی رو تقویت کرده. با توجه به حملات اخیر آمریکا و ادامه فشارهای نظامی، آیا هنوز همین ارزیابی رو دارین؟ و اگه این تقویت در واقع معتقدید که همچنان ادامه داره، این کجا اتفاق افتاده؟ توی بازدارندگی ایران اتفاق افتاده؟ مشروعیت داخلیش رو بیشتر کرده یا قدرت چانه‌زنی رو بالا برده؟
3: این جنگ چون هدف گذاریش به خصوص با کشتن علی خامنه ای هدفش تغییر رژیم بود، قطعا به اهداف خودش نرسید. از این جهت حداقل در این هدف ناکام ماند. از طرف دیگه با کمک تنگه هرمز که فکر میکنم برای خیلی ها از جمله خود حکومت هم سورپرایز بود برای همه، که تونست این تنگه هرمز رو تبدیل به یک اهرمی بکنه که نه فقط اقتصاد امریکا رو تحت تاثیر قرار بده. تصور بکنید که در این بستن تنگه هرمز و این جنگ یک ماهه بیش از 40 میلیارد دلار فقط هزینه گذاشت رو دست خانوارهای آمریکایی، بیش از 400 دلار هر خانوار فقط هزینه انرژیشون بالاتر رفت، و علاوه هزینه‌ای که روی دست اقتصاد جهانی گذاشت. به جمهوری اسلامی یک در کنار برنامه هسته‌ای که اون هم حل نشده هنوز، به معنی نابودی که مطرح میکنن وجود نداره. اگر وجود داشت که ترامپ مدام نمیگفت باید دوباره برنامه هسته‌ای رو ما بمباران کنیم، به دست جمهوری اسلامی یک اهرمی داده که این اهرم تنگه هرمز هست که از طریق کنترل تنگه هرمز عملا میتونه جایگاه خودش رو تقویت بکنه. در حال حاضر بزرگترین مشکل حکومت این هست که راه حلی برای حل اختلافش با ملت نداره. ولی از نگاه منطقه‌ای و از نگاه بین المللی جایگاه راهبردی و ژئوپلیتیک خودش رو بسیار تقویت کرده نسبت به قبل از 28 فوریه.
4: ولی فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی خودش چنین اعتقادی داشته باشه، با توجه به اینکه مدعی هستش که در روزهای گذشته تونسته میلیون‌ها نفر رو در حمایت از جمهوری اسلامی و در سوگ رهبر پیشین جمهوری اسلامی به خیابون‌ها بیاره.
3: ببین، جمهوری اسلامی نشون داده که در خصوص بسیج نیروها که در تصاویر ما می‌بینیم، چه در ایران چه در عراق، و اون 10% که اگر بخوایم تخمین بزنیم حدود 10 میلیون نفر میشه، افرادی که شاید حتی مجبور هستن به خیابان بیان چون که برای حکومت کار میکنن، مجبورن کار بکنن، کارمند دولت هستن، قطعا در این کار 47 ساله که تجربه داره، مثل تجربه سرکوب مردم ایران. خیلی نمیشه این رو در نظر گرفت. چیزی که باید در نظر گرفت این هست که هر بار که یک تظاهرات مسالمت آمیز خودجوش در ایران بوده که پایه‌های حکومت رو به لرزه در آورده، چه در مورد جنبش زن زندگی آزادی، چه در مورد جنبش سبز، چه در مورد جنبش ژانویه گذشته، همیشه مورد سرکوب کرده. و این سرکوب مشخصا خیلی تفاوت میکنه با این برنامه‌های بسیج کننده حکومتی که خیلی نمیشه بهش بها داد. من فکر میکنم یه اقلیتی هستن که طرفدار حکومت هستن، ولی این اقلیت قطعا تعیین کننده در عمل گواه یک اکثریت بزرگ 80-90% هستن که با حکومت مخالفن. ولی خب چون سازماندهی ندارن و چون هنوز نتونستن بسیج کردن خودشون رو تبدیل به قدرت در مقابل حکومت بکنن، متاسفانه نمیتونن از قدرت خودشون در مقابل حکومت استفاده بکنن. تا نقطه ضعف حکومت همینه، چیزی که برعکس دونالد ترامپ و نتانیاهو متاسفانه با حملات و با جنگی که راه انداختن اتفاقا این رو تضعیف کردن.
4: آقای گلریز، با توجه به مجموعه این تحولات، در هر حال تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی در آرامش و بدون هیچ حادثه تروریستی برگزار شد و به پایان رسید، و به نظر میرسه که حالا مسئولان جمهوری اسلامی یک بار دیگه نشستن تا این مسئله و این بحران رو مورد بررسی قرار بدن. فکر میکنید که مهمترین متغیری که قرار هستش که در هفته‌ها و ماه‌های آینده سرنوشت بحران و اختلافات میان ایران، آمریکا و اسرائیل رو تعیین بکنه چه خواهد بود؟ آیا میانجی‌ها میتونن موفق بشن؟ آیا توازن نظامی در این میان برقرار هست؟ و تحولات داخلی ایران چه تأثیری بر این مسائل میخواد بذاره؟
3: تا اون زمانی که جی دی ونز یک مصاحبه‌ای میکرد بر از نشست زوریخ و من درش واقعا یک اراده میدیدم با عنوان کسی که به هر حال اعتبار آینده سیاسی خودش رو برای این مذاکرات گذاشته، من خیلی امیدوار بودم که این مذاکرات بتونه به نتیجه برسه و این 14 بند یک چارچوبی باشه، یک ریلی باشه که بشه در اون قطار توافقات آینده و حل اختلاف حل شه با دیپلماسی بدون جنگ. ولی بعد اتفاقات تغییر کرد که نمونهش همین برخورد چند روز اخیر، برخورد قهرآمیز چند روز اخیر بین تهران و واشنگتن هست. جی دی ونز یکی از آخرین مصاحبه‌هاش که به نظر من مهمترین صحبت بود مطرح کرد که ما هدفمون از این تفاهم نامه متن تفاهم نامه و مفاد اون نیست، بلکه هدف این هست که بشه انرژی دنیا رو بهش مقداری تنفس داد، امریکا بتونه کمبود انرژی راهبردی خودش رو تأمین بکنه و از طریق دیگه از طریق تسلیحاتی هم بتونه مقداری زرادخانه های خودش رو در عمل تأمین بکنه برای جنگ بعدی. و بعد دیدیم که این اتفاق افتاد. من فکر نمی کنم که ما به نتیجه دیپلماتیک برسیم خانم مجد. بعد از 60 روز حتی اگر تا این 60 روز برخورد کینتیک دیگه انجام نشه، به گمان من ما با راند به اصطلاح سوم یک جنگ گسترده دیگری مواجه خواهیم شد، چون به نظر نمی رسه که دیپلماسی بخواد جواب بده و هر دو طرف تصور میکنن که فقط با یک حمله نظامی میتونن برد دیپلماتیک بیشتری داشته باشن، مگر اینکه واقعا یک معجزه ای روی بده و امریکا و تهران قبول بکنن که در چارچوب این 14 بند بتونن به گفتگوهای جدی ادامه بدن. ببینید در این مدت گفتگوی جدی هم انجام نشده از وقتی که این تفاهم نامه را امضا کردن ترامپ و پزشکیان. واقعا چطور میشه تصور کرد که بدون مذاکرات ما به نتیجه بخوایم برسیم؟ بخاطر این من الان در حال حاضر تصور میکنم ما در روز 61 این تفاهم نامه ما با یک جنگ بعدی مواجه خواهیم شد.
2: بسیج میانجیگران برای جلوگیری از فروپاشی تفاهم میان تهران و واشنگتن. آیا ایران و آمریکا همزمان هم در حال جنگند و هم مذاکره؟ این وضعیت چه تصویری از راهبرد واقعی تهران و واشنگتن ارائه می‌دهد؟ گفتگوی دامون گوریز، تحلیلگر روابط بین الملل در هلند رو می‌شنیدیم که به پرسش‌های همکارم رایا کریمی مجد پاسخ می‌داد. و ما عباس عراقچی به عمان رفته، هیئت قطری به ایران رفت، مسعود پزشکیان با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفتگو کرده و ولیعهد عربستان با دونالد ترامپ. حالا با همه این تحولات چگونه سرانجامی رو باید انتظار داشت؟ وقتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که آتش بس پایان یافته است. با علی معموری تحلیلگر منطقه خاورمیانه در استرالیا گفتگو کردیم.
5: وضعیت موجود قابل پیشبینی بود از آغاز و فکر میکنم تا این مدت نسبتاً قابل توجهی هم به همین وضعیت ادامه پیدا بکنه، به جهت اینکه متن تفاهم نامه بسیار مختصر و چکیده تهیه شده و بخش‌های از اون ابهاماتی داره که زمینه رو فراهم میکنه برای دو طرف برای اینکه تفسیرات مختلفی رو ارائه بدن و همچنین در واقع هر دو طرف استفاده میکنن از فضای موجود در روی زمین برای اینکه بتونن امتیازات بیشتری رو در مذاکرات کسب بکنن. در واقع فضای درگیری موجود خودش بخشی از میز مذاکراته و میز مذاکرات صرفاً بین دیپلمات‌ها صورت نمیگیره، بلکه بین درگیری‌های دو طرف هم داره صورت میگیره. کاری که ایالات متحده آمریکا سعی کرد انجام بده خلال این مدت اینه که یک آبراه جدیدی رو در منطقه آب‌های محلی عمان ایجاد بکنه و به تدریج کشتی‌ها رو به سمت اون حرکت بکنه تا کنترلی رو که جمهوری اسلامی بر هرمز داره رو ازش بگیره و عملا در موضع ضعیف‌تری قرار بگیره در میز مذاکرات و بشه امتیازات بیشتری رو از جمهوری اسلامی در میز مذاکرات گرفت. برداشتی که جمهوری اسلامی از متن تفاهم نامه داره اینه که جمهوری اسلامی به تنهایی و تنها طرفی است که در خلال این دوره مذاکرات کنترل عبور کشتیرانی رو در منطقه هرمز داره و ایجاد یک آبراه دیگر خلاف متن توافقنامه است و غیر قانونی است و از این جهت شروع به زدن کشتی‌های کرده که از اون مسیر دارن استفاده می‌کنند.
2: و در مقابل مأموری سوال از شما این است که تصور می‌کنید که حالا سفر عباس عراقچی به عمان در همین ارتباط باشه؟
5: قطعاً در واقع یک بخش اصلی از این ماجراست در کنار مجموعه دیگری از مسائل اختلافی که جمهوری اسلامی مستمر بیان می‌کنه که متن اول و ماده اول تفاهم نامه که توقف جنگ در لبنان صورت نگرفته و عملا در واقع الان ما وارد یک دوره از باز پیام رسانی غیر مستقیم هستیم. الان داریم میبینیم که در واقع مذاکرات مستقیم نیست، بلکه پیام های از طریق میانجیگری ها بین دو طرف داره رد و بدل میشه تا بلکه بشه تفاهم نامه رو دوباره بازسازی کرد و دوباره بهش برگشت و یک فهم مشترک از اون بین دو طرف ایجاد بشه برای حرکت به گام‌های بعدی.
2: آقای ماموری، ایران از یک سو امارات متحده عربی رو تهدید میکنه و از سوی دیگه از طریق عمان و قطر در حال رایزنی‌های معمولشه. این معادله در نهایت چگونه به سامان میرسه؟ اصولا تهدید امارات متحده عربی از دیدگاه شما به چه معناست؟
5: مشکلی که در واقع جمهوری اسلامی در منطقه داره میبینه به دو بخش برمیگرده. یک بخش وجود پایگاه‌های آمریکایی در بخش وسیع از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هستش و از این جهت در واقع در خلال جنگ همیشه این پایگاه‌ها مورد تعرض بودند. اما از بین این کشورها مهمترین کشورهایی که مورد تعرض قرار می‌گیرن از جانب جمهوری اسلامی کویت هست، امارات هست و بحرین است و علت کاملا مشخصه. کویت به خاطر اینکه امکان انتقال نیروی زمینی و انتقال جنگ به مرحله جنگ زمینی از اون طریق وجود داره مورد حمله قرار میگیره تا پیشگیری بشه از این سناریو. بحرین به خاطر اینکه بزرگترین پایگاه دریایی آمریکا رو داره و بسیاری از حملات و درگیری‌ها از اونجا مدیریت میشه و امارات به خاطر روابط بسیار نزدیکی که با اسرائیل داره و اینکه بسیاری از شرکت‌های هوش مصنوعی که در خلال این جنگ هم به نوعی درگیر بودن در اونجا فعال هستند. از این جهت در واقع این سه کشور به شکل مشخص و گاهی وقتا حتی قطر و عربستان هم مورد تعرض جمهوری اسلامی قرار میگیره وقتی که آمریکایی‌ها ایران رو مورد تعرض قرار میدن.
2: آقای ماموری، همه میانجیگران با هم بسیج شدن و در پی اون هستند که سامانی به این مسئله بدن. هماهنگ شدنشون بدین ترتیب، تصور میکنید که چشمانداز این همه فعالیت در نهایت چه خواهد بود و به کجا خواهد رسید؟
5: من تصورم اینه که ما وارد یک دوری از جنگ سرد بین دو طرف شدیم. از الان تا ماه نوامبر بسیار بعیده که ما در واقع وارد یک دوره سومی از جنگ تمام عیار بشیم، به جهتی که در نوامبر انتخابات آمریکا هست، میان دوره آمریکا هست و آقای ترامپ تمایل نداره که هیچ کدوم از دو پارلمان رو از دست بده و در خلال در واقع این جنگ یک بخش قابل توجه از اپوزیسیون در بین دموکرات‌ها و حتی چندی از جمهوری‌خواه‌ها اخیراً به اونها پیوستند و این امکان وجود داره که در انتخابات میان دوره واقعا حداقل یکی از دو مجلس رو از دست بده آقای ترامپ و این به نفع سیاست ها و برنامه ریزی های آقای ترامپ در ادامه دوره ریاست جمهوریش نیست. اما بعد از نوامبر این امکان واقعا وجود داره که ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم و اگر این اتفاق بیفته، البته در صورتی که این دیپلماسی به نتیجه نرسه و من بعید میدونم به نتیجه برسه به دلیل وجود شکاف بسیار وسیع بین دو طرف، در صورت امکان اینکه وارد یک جنگ تمام عیاری بشیم وجود دارد و اگر این اتفاق بیفته حتما با یک تنش بسیار بیشتری خواهد بود، به جهت اینکه عملا اون نوع از درگیری صورت گرفت در گذشته و جوابی نداد. در این دوره پیش بینی میشه که زیرساخت‌های وسیع‌تری هم در جمهوری اسلامی هم در اسرائیل هم در پایگاه آمریکا در منطقه مورد آسیب قرار بگیره و اگر این اتفاق بیفته امکان استفاده ایران از باب المندب هم وجود داره که فشار اقتصادی وسیع‌تری رو ایجاد خواهد کرد. با همه اینها من بعید میدونم که جمهوری اسلامی در واقع باز با این فشارها بخواد رو به سقوط یا رو به تسلیم بیاره و عملا ما در واقع وارد همون یک دوره بسیار وسیع از جنگ سرد بین دو طرف شده.
2: عزلی مأموری، تحلیلگر منطقه خاورمیانه، ساکن استرالیا میشنیدیم.
6: شما شنونده ساعت 14 هستید
2: و ما ممنون از شما به خاطر همراهیتون. بشنوید که تکرار شعار انتقام در تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی در این چند روزه همچنان ادامه داشته. برخی از امامان جمعه در شهرهای مختلف و شماری دیگر از مقامات حکومتی بر ضرورت گرفتن انتقام از عاملان کشتن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، به خصوص انتقام از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کردند. بنیامین صدر در گفتگوی با روح الله رحیم پور، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، از او پرسیده که این گونه رجزخوانی‌ها و تهدیدها را چگونه ارزیابی می‌کند.
7: وقتی که رهبر یک نظام سیاسی به ویژه نظام سیاسی ایدئولوژیک جان خودش رو از دست میده، یکی از بحرانی ترین وضعیت ها برای این نظام شکل میگیره. در چنین وضعیتی خیلی مهمه که جریان هایی که با این نظام در تعامل همکاری از نوع ارتباط ایدئولوژیک به ویژه هستند، خودشون رو وفادارتر از همه به آرمان های ایدئولوژیک نظام نشون بده. یکی از مؤلفه ها شعارهای افراطی اصطلاحاً شعارهای انگیزشی هست که توسط نیروهای سیاسی در این برهه ها مطرح میشه. وقتی که علی خامنه ای در جنگی کشته میشه، یکی از مهمترین حربه هایی که نیروهای سیاسی نزدیک به حاکمیت سعی میکنند بر اساس اون وفاداری خودشون رو به این آرمان ها نشون بدن، طرح کردن مسئله انتقام. این وضعیت دو تا کارکرد خیلی مهم داره. کارکرد اول این هست که همونطور که گفتم این نیروها وفاداری خودشون رو به اون آرمان ها نشون میدن، از طرف دیگه نیروهای سیاسی میتونن اون بخشی از بدنی اجتماعی و هواداران خودشون رو حول محور شعارهای خشمگینانه، شعارهای انتقامگیرانه، شعارهای حد اکثری و خونخواهانه دور همدیگه جمع کنن و اونها رو سازماندهی بکنن. معمولا چنین وضعیتهایی محصول شرایط بعد از کشته شدن رهبر هست که اتفاق میفته و جریانهای سیاسی معمولا سعی میکنن در این قضیه در ارائه این شعارها معمولا خودشون رو پیش رو نشون بدن.
8: آقای رحیم‌پور، بنابراین با توجه به این توضیح شما میتونیم نتیجه بگیریم که سیاست رسمی نظام نیست، درسته؟
7: معمولا سیاست رسمی دولت نیست یا سیاستی که بشه اعمالش کرد، چون در عرصه عملی هم واقعا خیلی سخته و هزینه‌های خیلی سنگینی داره.
8: چقدر میتونه این قبیل اظهار نظرها به مواضع دولت آمریکا و دونالد ترامپ ارتباط داشته باشه؟ اینطور که برخی چهرهای سیاسی در جمهوری اسلامی دست کم بنابر اظهار نظرهای رسمی مقامهای آمریکایی خطر موجودیتی و سرنگونی رو فعلا حس نمی کنن و همین باعث میشه که در واقع با یک آرامش خاطری به چنین رجزخوانی ها و تهدیدهایی روی بیارن.
7: در واقعیت خود مسئولان جمهوری اسلامی میدونن که اگر الان امکان دفن رهبر سابقشون رو دارند، اگر الان امکان حضور در انظار عمومی رو دارند، میتونن راحت رفت و آمد بکنن، به خاطر اون مذاکراتی هست که با امریکایی‌ها انجام دادن و اساساً به خاطر اون ایده‌ای هست که ایالات متحده داره مطرحش میکنه، مبنی بر اینکه نمیخواد اینها رو به صورت کلی از میان ببره، حداقل در زمان حاضر چنین شرایطی وجود داره. در نتیجه اینها فرصت پیدا میکنن که بتونن برای هواداران داخلی خودشون یک مقدار وضعیت سازماندهی کننده ایجاد بکنن. به عبارت دیگه سعی میکنن اعتبار خودشون رو در داخل کشور ارتقا بدن، اما نسبتش با آمریکا این میشه که شرایطشون با آمریکا وضعیت تقابلی از نوع نابودگرانه نیست. پس اون فرصت برای اونها وجود داره، برای مسئولان جمهوری اسلامی، همینطور بر نیروهای سیاسی، که بتونن از این مجال تنفس برای اعتبار بخشی به خودشون در داخل کشور استفاده کنن. در میان اون هواداران هم، در میان اون بخشی از حامیان حکومت، از این مال همه حامیان حکومت نیست، در میان بخشی از حامیان حکومت هم هنوز این ایده های ایدئولوژیک و هنوز این شعارهای خشمگیرانه و انتقامگیرانه اصطلاحاً خریدار داره. بنابراین از اون فرصت دارن استفاده میکنن، نه اینکه بخوان لزوماً امریکایی ها رو تهدید بکنن. این نه در عمل امکان پذیره و نه اینکه وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی الان در شرایطیه که بخواد اون تهدید رو انجام بده و عملاً هزینه های خیلی سرسام‌آوری رو بهش وارد کنه اگر بخواد این تهدیدها رو به صورت مجاری رسمی دولتی اعمال بکنه.
8: خب حالا با توجه به این موضوع، آیا همین لفاظی ها میتونن خطرناک باشن یا هزینه ای داشته باشن در همین حد، اگر حالا به قول شما به سمت عملی شدن هم نرن با توجه به مصلحت، آیا این هم میتونه خودش هزینه ساز باشه برای جمهوری اسلامی؟
7: بله، مهمترین هزینه‌ای که الان میشه متصور بود و این وضعیت میتونه مترتب بکنه برای جمهوری اسلامی، خطر افزایش شکاف و اختلاف میان نیروهای سیاسیه، چون وقتی شما این شعارها رو مطرح بکنید و بعد از یه زمانی عملا نشون داده بشه که اینها فقط شعار بوده، در عمل امکان پذیر نیست، بین نیروهای سیاسی شکاف بیشتری ایجاد میشه، اون نیروهای سیاسی تندروتر یا اصطلاحا انقلابی تر و ارزشی تر مثل نیروهای طرفدار جریان پایداری به این ترتیب سعی میکنند سطح انتظارات و توقعات از حاکمان رو بالاتر ببرند، و چون حکومت امکان تحقق این شعارها و این ادعاها رو نداره، عملا در مقابل اون هواداران قرار خواهد گرفت. البته در جریان مذاکره ها هم طبیعتا دست حکومت بسته تر میشه دیگه، یعنی حاکمیت تلاش خواهد کرد از این به عنوان اهرم چانه‌زنی استفاده کنه، این پیام رو ارسال کنه به سمت آمریکا که اگر شما با ما به راه حل مسالمت آمیز و دیپلماتیک نرسید، ممکنه در داخل ایران نیروهای تندروتر دست بالا رو پیدا بکنن. همین قضیه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اساساً از موقعیت ضعیف‌تری در میز مذاکره برخوردار هست، میتونه بر ضد خودش عمل بکنه، یعنی همین حربه رو امریکایی‌ها بر علیهش استفاده بکنن و اعلام بکنن که شما در داخل کشور چنین وضعیتی رو دارید و ما اطمینان کافی به شما بابت تضمین تعهداتی که میخواید بدید نداریم. این هم میتونه هزینه مذاکره ها در سیاست خارجی و در برابر امریکا رو افزایش بده.
2: تکرار شعار انتقام در تریبون های رسمی جمهوری اسلامی و گفتن از ضرورت گرفتن انتقام به ویژه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دلیل کشتن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی. بنیامین صدر از رادیو فردا با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه گفتگو می‌کرد. و ما بیش از 100 روز پس از کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حمله آمریکا و اسرائیل به دفتر کارش، مراسم تشییع و تدفین او در چندین شهر ایران برگزار شد. رادیو فردا در گفتگو با خانواده‌های جان باختگان اعتراضات سال‌های گذشته، اعدام‌های دهه 60، هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه پاسداران سرنگون شد، از جمله از اونها پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه‌ای چه فکر کردن، چه انتظاراتی داشتن و درباره برگزاری چنان مراسمی برای او چه فکر می‌کنند. مجید مقدسی داعی محمد عرفان فرجی است که در اعتراضات دی ماه 1404 در نازی‌آباد تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. بشنویم از مجید مقدسی.
9: خیلی ها میگفتن که ای کاش کشته نمیشد و زنده میمون تا توی دادگاه عادلانه در برابر مردم و خانواده های قربانیان پاسخگو باشه. واقعیت اینه که من این نگاه و این نظر رو درک میکنم، چون عدالت همیشه ارزشمندتر از انتقامه. اما وقتی خبر رو شنیدم، اولین چیزی که به ذهنم اومد خب عرفان بود، خواهرزادم، در واقع عرفان فرجی. من قبل از این هم تو نامه‌ای که برای رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ نوشته بودم، از اون خواسته بودم که صدای خانواده‌های دادخواه ایران از جمله خانواده عرفان و بقیه خانواده دادخواه رو بشنوه و اجازه نده خون بیگناهان به فراموشی سپرده بشه. در واقع من خب دایی عرفان هستم. برای من این خبر قبل از هر چیز یادآور اون چهره جوانیش بود که دیگه فکر نمی کنم هرگز به خونه برگرده. هیچ اتفاقی، حتی مرگ کسی که اون رو مسئول این فجایع می دونم، عرفان رو به ما بر نمی گردونه. هیچ مادری دوباره فرزندش رو دوباره تو آغوشش نمی گیره و هیچ خانواده از این داغ‌ها رها نمی شه. نمی دونم، اگر عدالت واقعی اجرا می شد، شاید بهتر بود همه دنیا شاهد محاکمه عادلانه و علنی بودن تا حقیقت رو در واقع برای همیشه در تاریخ ثبت می‌کردیم. اما امروز اون چه که برای من باقی مونده و همینطور همه خانواده‌های دادخواه، فکر می‌کنم فقط غم از دست دادن عزیزاشون هست که آینده‌شون رو ازشون گرفتن. حالا ما امیدواریم که یه روزی بشه که همه عاملان و آمران حالا این جنایات تو هر جایگاهی که هستن در برابر عدالت پاسخگو بشن. اما در مورد سوال دومتون، خب به هر حال احساس من اینه که این هزینه ها اگر صرف زندگی مردم میشد قاعدتا ارزشمندتر بود. خب اینها همشون میدونیم همه پروپاگاندای رژیم هستش. وقتی میبینیم که خیلی از خانواده‌ها هنوز زیر فشار اقتصادی هستن و وقتی که بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان حتی نتونستن برای عزیزانشون یه مراسم آزادانه برگزار کنن، خب قطعاً دیدن همچین مراسم‌های پرهزینه خب خیلی تلخه. قاعدتا وقتی این تصاویر و این تبلیغات رو میبینیم، یاد من خودم به شخصه یاد عرفان میفتم که خب تو اون لحظه که این اتفاق بر ما افتاد، ما اصلا دنبال تشریفات و هزینه خاص میلیاردی نبودیم، قاعدتا دنبال عدالت بودیم و دنبال حقیقت بودیم. حالا علاوه کلی واقعیت اینه که علاوه اجتماعی، من فکر میکنم که احترام واقعی در واقع به یک ملت اینه که آینده بهتری برای اون مردم ساخت، نه اینکه این هزینه های سنگین رو بکنم فقط صرفا برای نمایش‌های حکومتی. قاعدتا اینها ما رو به این فکر میندازه که در واقع این هزینه ها بیشتر اینه که جای عدالت و آزادی و احترام رو از مردم میگیره. در کل من آرزو میکنم، یعنی امیدوارم که روزی تو ایران این بودجه به جای خرج شدن تو این مراسم های بی خود و بی جهت صرف آبادانی کشورمون بشه، صرف آموزش بشه، صرف درمان و رفاه مردم بشه، نه اینکه این خانواده همین طبق معمول داغدار عزیزاشون باشن و در کنارش ببینن که یه همچین مراسم هایی اونم توی پروپاگاندای حکومتی گرفته بشه که هیچ ماحصلی هم نه برای کشور نه برای مردم اون کشور داره.
2: از مجید مقدسی، دایی محمد عرفان فرجی، میشنیدیم، جوانی که در اعتراضات دیماه 1404 در نازیاباد تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. محمد عرفان فرجی بر اثر اصابت گلوله کشته شد و رادیو فردا با مجید مقدسی، دایی او، گفتگو میکرد. و اما بشنوید که پژوهشگران و دانشمندان میگویند در طول حدود 50 سال گذشته میانگین سطح تستوسترون مردان به کمتر از نصف رسیده است. به نوشته روزنامه گاردین، این نتیجه از داده هایی که در نشست سالانه انجمن اروپایی تولید مثل انسان و جنین شناسی در لندن ارائه شده و به دست اومده و بررسی های طولانی مدت و دوره‌ای رو در بر میگیره، نه تنها بررسی های کوتاه مدت. و در مجموع داده های 118,593 مرد از 5 کشور آمریکا، برزیل، فنلاند، دانمارک و اسرائیل مورد مطالعه قرار گرفته. البته دانشمندان سال هاست که هشدار میدن که سلامت باروری مردان ممکنه در حال افول باشه. مطالعات پیشین کاهش تعداد اسپرم رو نشون داده بود و پزشکان هم ارتباط میان تستوسترون پایین، چاقی، دیابت و اختلالات متابولیکی رو گزارش کردند. این تحلیل جدید نشون میده که کاهش سطح تستوسترون در طول نزدیک به 5 دهه، یعنی در حقیقت 47 سال، یعنی از سال 1972 میلادی تا سال 2019 میلادی، یعنی 7 سال پیش، این کاهش سطح تستوسترون بسیار شدیدتر از اون چیزی بوده که پژوهشگران حتی انتظارشو داشتن. سطح تستوسترون به طور طبیعی با افزایش سن خب کاهش میابه و پایین بودن اون همیشه به معنای بیمار بودن نیست، اما کاهش شدید در مقیاس جمعیتی و در نسل‌های مختلف با روند پیری تفاوت داره و این وضعیت میتونه نشون بده که مردان بیشتری در معرض عواملی قرار گرفتن که تولید تستوسترون رو کاهش میده، از جمله چاقی، دیابت و عوامل محیطی. حالا این پژوهش هنوز مورد مطالعه و داوری دیگر دانشمندان قرار نگرفته، اما رادیو فردا با دکتر حسن نایرپاشه، پزشک عمومی در اتریش، در مورد اون گفتگو کرده.
10: ببینید، از مدت ها پیش مطرح بوده که تستوسترون مردان کاهش پیدا میکنه و این تنها مقاله نیست که در این رابطه هست. همجور که البته شما میفرمایید یک کنترل، یعنی داوری توسط دیگر دانشمندان انجام نشده، در واقع میشه گفتش که داوری همتا انجام نشده برای این مقاله، ولی خب این مقاله و مقالات زیادی در این رابطه هست که واقعیتیه که میزان تستوسترون داره کاهش پیدا میکنه، ولی به عوامل عدیدهی مربوطه که عمدتا در ارتباط با نوع زندگی انسان امروزیه. مواجه هستیم با اینکه متوسط توده بدنی افزایش پیدا می‌کنه، یعنی چاقی وجود داره، اینکه خب سندرم متابولیک افزایش پیدا می‌کنه، یعنی اینکه افزایش قند خون ناشدار، بالا بودن کلسترول، بالا بودن چربی خون، تریگلیسیرید و همچنین کاهش HDL یا کلسترول خوب، اینها جزو موضوعاتی هستش که ما شاهدش هستیم در دنیای امروز و تحرک بدنی خیلی کمتر شده. اینا همه عواملی هستن که تاثیر میذارن بر میزان تستوسترون. البته نگرانی در اون حد که معتقد باشیم که در واقع باروری مردان در حال حاضر در معرض خطر واقعیت اینه که نیست، در دنیای امروز این امکان رو وجود داره که خب این روندی که هست که روند منفی به حساب میاد متوقف بشه و رو به بازگشت بره، این که مردان خب ورزش بکنن، مردان به تغذیه سالم‌تری داشته باشن. به هر حال شاید بشریت فردا خیلی نسبت به بشریت امروز آگاه‌تر باشه نسبت به از جمله این مسئله و به هر حال بسیاری از مسائل رو بهبود ببخشه. بنابراین من نگرانی خیلی کلی پیدا نکردم، ولی خب طبیعیه که خب بسیاری از حقایق همیشه هشدار دهنده هستن و حتما بشریت امیدواریم این امکان رو داشته باشه که مقابله درست و ضروری رو در این رابطه بکنه.
2: آقای دکتر نایب هاشم، برخلاف شما دانشمندان این کاهش رو بسیار نگران کننده دونستن، نگران کننده و اخطار دهنده. میگن فقط بر باروری که اثر نمیذاره، در موارد دیگری هم میتونه بسیار کارساز باشه، از جمله تولید اسپرم، میل جنسی، حفظ توده عضلانی، استحکام استخوان ها.
10: بله، البته خب من شاید یه مورد رو بیشتر بهش اشاره کردم، ولی تمام این موارد همونجوری که شما گفتید جزء عملکرد تستوسترون هست و همونجوری گفتم اگر که ما در واقع شیوه زندگی رو تغییر بدیم، مردان شیوه زندگی رو تغییر بدن، خب میتونه روند برعکس صورت بگیره. اگر مردان در واقع زندگی سالم‌تری داشته باشن، ورزش بکنن، تغذیه سالمی داشته باشن و از آلاینده‌ها دوری بکنن، خب طبیعیه که این روند تیمه نخواهد شد یا بیشتر نخواهد شد و از اون طرف خب میتونه به اندازه های سابق برگرده. و این که هست، این متوسط مردان رو در نظر گرفته، در میان اینها خب طبعا در میان 180 هزار نفر که در این مطالعه بررسی شدن حتما مردانی هستن که خب زندگی سالم تری رو دارن و خب در این موضوعات در مورد اونها اصلا صدق نمیکنه. بنابراین 180 هزار نفر دیگه در 50 سال دیگه اگر شیوه دیگه زندگی رو انتخاب بکنن، در همه این مواردی که هستش میتونه شرایط دگرگون بشه. به هر حال پزشکان هستن، افزایش آگاهی وجود داره. ما میبینیم در بسیاری از نقاط دنیا این تغییر روش زندگی به خصوص جوانترها خب خیلی بیشتر شده، خیلی سالمتر، خیلی از جوانها تغذیه میکنن، خیلی هرچند که خیلی هم نمیکنن، بلکه در این حال خیلی هم میکنن. وقتی آگاهی وجود داشته باشه، وقتی ورزش منظم وجود داشته باشه، کیفیت خواب بهبود پیدا بکنه، دیابت و فشار خون مبتلا نشن یا دیرتر مبتلا بشن، شرایط رو برعکس میکنه. باید با این دید برخورد بکنیم که با دنیای فردا دنیای آگاه‌تری نسبت به امروز، باید با این دید برخورد بکنیم که افراد توجه بیشتری میکنن به پزشکان و هم متخصصین تغذیه. و اگر چنین باشد خب ما روند دیگری رو خواهیم داشت. مردان فرصت زیادی دارن که حالا چون از زاویه باروریشو گفتیم، باروری ادامه پیدا بکنه، تولید نسل دچار وقفه نشه. و از اون طرف خب طبیعیه که اگر مردان رعایت ها رو نکنن، خب طبیعیه که اونها میتونن اشکالات عضلانی پیدا بکنن، اونها میتونن در واقع اشکالات خلقی پیدا کنن. تمام مشکلاتی که گفتید میتونه به وجود بیاد، ولی اگر خب روش زندگیشون عوض بشه این اتفاقات کمتر میفته.
2: آقای دکتر، به رغم تمام پاسخهایی که شما دادید، اما داروها، مواد شیمیایی مختل کننده غدد مترشحه داخلی، غدد درون ریز، مثلا پلاستیک هایی که در اونها وجود داره، در مواد شیمیایی وجود داره، سموم دفع آفات نباتی، لوازم آرایشی، تمام محصولات خانگی که می خریم و تمام مواد شیمیایی که در اونها وجود داره، آلودگی هوا و گرمای محیطی که در اون زندگی می کنیم، به گفته پژوهشگران می تواند بر این موارد تاثیرگذار باشه. شما تصور می کنید اینها رو چگونه میشه یک انسان بجز چاقی و مرض قند به اونها توجه کنه؟ کاری از دستش بر نمیاد.
10: بله، خب در این زمینه که شما میفرمایید کاملا اینطوریه، برای اینکه خب میشه گفت جهان آلوده شده با این آلاینده ها در سطح وسیع و خب این رو واقعیت اینه که کارش نمیشه که مثلا آفتکش ها در سطح وسیع افزایش پیدا کردن، این که پلاستیک های ریز در تمام دنیا هستن و تقریبا بدن همه افراد از جمله در بیضه مردان چنین چیزی وجود داره، این یه واقعیتی که هر روز اینا ثابت شده. در این رابطه کاری اینجوریش نمیشه کرد، ولی خب در همین تحقیق خب بعضی از دانشمندان که در این تحقیق هم مشارکت داشتن صحبت از این میکنن که خب عمده این کاهش تستوسترون ناشی از دو عامل، یکی همین چاقی هست، یعنی افزایش چربی به طور کلی در بدن به خصوص در شکم باعث میشه که خب تستوسترون به استروژن تبدیل بشه، این یه عامل خیلی مهم هست و عامل دیگه هم به هر حال بیماری‌های متابولیک، همون موضوعاتی که عرض کردم. اگر این دو عامل از زندگی مردان امروز حذف بشه یا کاهش پیدا بکنه، در این رابطه خب یک پیشرفت خیلی جدی حاصل خواهد شد. ولی که اون موارد دیگه‌ای که شما می‌فرمایید کاملا درسته، در مورد آلاینده‌ها کاری نمی‌تونیم بکنیم، ولی در مورد میشه خب تغذیه مناسب‌تری داشته. الان خب یه مشکلی هم که هست اینه که غذاهای فوق فرآورده شده زیاد هست در دنیا، این غذاهای آماده‌ای که مصرف میشه به خصوص فست فود و غیره، خب با این مواجه هستیم. ویتامین د که من به عنوان پزشک، شاید نیمی از بیماران کمبود ویتامین د دارن، خب با این پدیده مواجه هستیم. اینکه خب خیلی از نوشیدنی‌های شیرین وجود داره، قند به شدت استفاده میشه، اینا رو خب میشه پرهیز کرد ازش، ولی اون موارد دیگه رو خب این واقعیت اینه که کارش نمیشه کرد فعلا، حداقل خلال دهه ها صده ها شه بسا نسبت دو برابر تغییر روی کردی به وجود بیاد. ولی اگر اون عامل رو صرفا در نظر بگیریم، شاید به هر حال 200 سال 300 سال طول بکشه ما به اون مرحله بحرانی برسیم، ولی کن امیدواریم تا 200 300 سال آینده در این رابطه بشریت راهی رو پیدا کنه. ولی مهمترین مسئله ای که هستش اینه که تغذیه و تحرک همین امروز مورد توجه بشه، در واقع روش زندگی تغییر پیدا بکنه هر چه زودتر. این نگرانی معین وجود داره، ولی کن آن چنان نگرانی که ما الان یک فاجعه انسانی رو در آینده نزدیک باید منتظرش باشیم، خوشبختانه به این شکل، ولی حتما هشدار همونجور که شما فرمودید لازمه و نسبت به این موضوع باید حتما هم هشدار داد، هم توجه کرد و هم راه‌های مقابله با اون رو جست.
2: آقای دکتر نایپاشم، در نهایت پژوهشگران میگن مکمل‌های تستوسترون راه حل نیستن. نظر شما در این باره چه هست؟
10: دقیقاً همینطوره، چون موضوع فقط به تستوسترون مربوط نیست. مسئله در واقع حالا باروری رو در نظر بگیریم در این رابطه، یعنی که تولید اسپرم به چه صورت هست، عوامل متعددی رو داره و حتی ممکنه مکمل‌های تستوسترون اثر عکس داشته باشه، یعنی به جای که کمک بکنن در زنجیره هورمونی که وجود داره باعث بشه که میزان تستوسترون کاهش پیدا بکنه. بنابراین به هیچ وجه راه حل نیست و باید همون روش زندگی، ورزش منظم، کاهش وزن، بازم تکرار میکنم کیفیت خواب مناسب، درمان به موقع فشار خون، اینها مهمترین مسئله هستن که میتونه کنم.
2: پژوهشگران میگویند در طول حدود 50 سال گذشته میانگین سطح تستوسترون مردان به کمتر از نصف رسیده است. با دکتر حسن نایپاشم، پزشک عمومی در اتریش گفتگو میکردیم. جشنواره سینمای کارلو ویواری در جمهوری چک 80 سال است که هر ساله در این شهر تاریخی به غایت زیبا برگزار می شود، اما 60 سال است که این جشنواره به یک فستیوال بین المللی فیلم بدل شده که قدیمی ترین و معتبرترین رویداد سینمایی در اروپای مرکزی تلقی شده است. همکارم محمد زرقامی همکنون از کارلو ویواری با ما همراه شده. آقای زرقامی، بدون فوت وقت بیشتر از شما بشنویم در مورد این جشنواره بین المللی و کار امسالش.
11: من سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا و به شما. عرض کنم خدمتتون که فستیوال امسال خب فستیوال خاصیه به خاطر اینکه هم 80 سالگی و 6 دهه از برگزاریش به عنوان یک رویداد بین المللی همونطوری که گفتید سپری میشه، بنابراین باید بازتاب تمام آن چه باشه که کارلو ویواری در چنته خودش داشته. یک بازگشت بسیار زیبا و فراموش نشدنی بین گذشته و امروز با دعوت از ستاره های سینمای جهان مثل داستین هافمن که جایزه یک عمر فعالیت برای سینمای جهان رو دریافت کرد، یا مثلا در کنار داستین هافمن میتونیم اشاره کنیم به خانم مگی جیننهال که با فیلم شوالیه در تاریکی و منشی شناخته میشه بین سینما دوستان ایرانی. در کنار او باید به جسی آیزنبرگ اشاره بکنیم، کسی که با نقش آفرینی به جای مارک زاکربرگ معروف شناخته شد بین سینما دوستان ایرانی. اینا همه امسال حضور دارن در کنار جولیت بینوشی که برای ما به جهت این مهمه، جدای از اینکه یک بازیگر بسیار خوب در سینمای فرانسه است که با عباس کیارستمی همکاری کرده در فیلم کپی برابر اصل، و این فرصتی رو فراهم کرد برای سینما دوستان که یک بار دیگه رجعت کنن به همون دوران و یک بار دیگه فیلم زیبای عباس کیارستمی یاد و خاطرش توی فستیوال امسال کارلو ویواری زنده بشه. اما این همه ماجرا نیست خانم رمانشاد، اگه فرصت باشه من اشاره بکنم که بین منتقدان وقتی نگاه میکردم در بخش اصلی و رقابتی جشنواره که معروف به گوی بلورین، ما شاهد این بودیم که چند فیلم بسیار در موردش صحبت میشه. بیشتر محصولاتی که داره دیده میشه یا به نمایش در میاد به نوعی میشه گفت سینمای چکه و میشه گفت سینمای چک داره قدرت نمایی هم میکنه که بگه من تولیداتی رو با دیگر کشورهای جهان دارم انجام میدم، از جمله مثلا فیلم چیکا چکا که شیمون هولی کارگردانیش کرده و توی این فیلم ما شاهد این هستیم که فیلم محصول فرانسه و جمهوری چک هست و داستان هم در مورد یک پستچی زن اسلواکی، یک پورتری بسیار زیباست. در کنار اون باید به زوج هنری اشاره بکنیم که فیلم های اونا هم خیلی امسال در موردش صحبت میشه، فیلمی به اسم پول سیاه برای شبهای سفید، یک فیلم بسیار عجیب و غریب این دو نفر ساختن، یعنی کریستینا گروزوبا و پتار، اگر اسمش رو فراموش نکنم چون اسمها جلوم نیست، که این فیلم رو با همکاری پتار والچانوف بره با همکاری همدیگه این رو ساختن و به نمایش در میاد. در کنار اون ما بخش پراکسیما رو داریم که بخش صداهای نو هست، باز امسال هم صدای سینمای چک توی این بخش قوی تر هستش، دو فیلم خیلی در موردش داره صحبت میشه که احتمال داره جایزه ببرن، یکی معشوق نه یک جنگجو که این فیلم رو در اصل مارتینا بوخلوا ساخته و یکی هم 33 قدم که آنا و شیمون دومچک ساختن که در مورد اونها صحبت شده.
2: آقای زرقامی، از ایران آیا فیلمی شرکت داشته یا نه؟
11: ما توی بخش مسابقه سینمای ایران حضوری نداشت، اما کارگردان ایرانی نادر سایور که بسیار با جعفر پناهی همکاری نزدیکی داشتن با فیلمی حضور داشت که این فیلم متاسفانه اونطوری نتونست نظر همه منتقدان رو جلب کنه، با اینکه داستان خیلی میشه گفت جالبی رو روایت میکرد به اسم حجامت. آقای پناهی هم به عنوان تهیه کننده و ادیتور این فیلم یعنی تدوینگر این فیلم حضور داشت که ایشون قرار بود بیاد به کارلو بیباری که متاسفانه به دلیل مسائل حقوقی و قضایی که براش پیش اومد نتونست بیاد. در کنار اون ما در بخش‌های دیگه حضور داشتیم، مثلا در بخش نمایش‌های ویژه ما شاهد حضور فیلمی بودیم به اسم خانه دوست اینجاست از مریم عطایی و حسین کشاورز که فیلم در تهران میگذره، زیرزمینی فیلم برداری شده و داستان‌های خیلی جالبی رو روایت می‌کنه از جوانانی که تو تهران دارن چه جوری زندگی رو می‌گذرونن به ویژه بعد از جنگ 12 روزه و آتش بسی که پدید اومده بود. و در کنار اون فیلم پگاه آهنگرانی به نمایش در اومد، فیلم تمرین‌های برای یک انقلاب که خیلی هم استقبال شد و مخاطبان بسیار از این فیلم راضی بودن و از سالن بیرون اومدن و میتونم بگم که تا لحظات آخر ادامه داشت، پرسش هایی که از خانم آهنگرانی مادرشون خانم حکمت و همچنین تهیه کننده فیلم کاوه فرنام انجام می شد.
2: آقای زرقامی، ما تقریبا 10-15 ثانیه دیگه داریم، آیا مطلبی هست که بخواین اضافه کنین؟
11: باید بگیم که تا چند ساعت دیگه به هر حال کارلو بیباری به پایان خودش میرسه و اونهایی که جایزه میبرن مشخص میشن. من قطعا شما رو در جریان اتفاقاتش خواهم
2: حتما با شما در تماس خواهیم بود زمان. در بخشای بعدی خبریمون عزیزان سپاسگزارم از همراهی همه شما با ساعت 14 رادیو فردا. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتون.
12: ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مجتبی خامنه‌ای در پیامی منسوب به او میگوید انتقام خون پدرش باید گرفته شود. دونالد ترامپ به مقامات ایران هشدار داد تلاش برای ترور او با حمله گسترده به ایران پاسخ داده خواهد شد. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای در ارتباط با ایران اعمال کرد. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در یک پیام منسوب به او گفته است انتقام خون پدرش که در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند کشته شد باید گرفته شود. او در این پیام نامی از کسی نبرده، اما گفته است که انتقام متوقف بر وجود شخص او یا سایر مسئولان نیست. آنها باشند یا نباشند این مطلب محقق خواهد شد. پیام منتسب به مجتبی خامنه ای از طریق حساب تلگرام منتسب به رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده است. مجتبی خامنه ای در این پیام نوشته که متعهد می شویم انتقام خون رهبر شهید و همه شهدای این دو جنگ را از قاتلان به گفته او جنایتکار و سرافکنده بگیریم. مجتبی خامنه ای که کمتر از 10 روز پس از کشته شدن پدرش در 9 اسفند 1404 به عنوان رهبر تازه جمهوری اسلامی معرفی شد، تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری از او منتشر نشده است. او در مراسم تشییع و تدفین پدرش هم غایب بود. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد در صورت هر گونه اقدام یا تلاش جمهوری اسلامی برای ترور او، ایالات متحده حملات گسترده‌ای را علیه ایران انجام خواهد داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت 1000 موشک به سوی ایران نشانه‌گیری شده و در صورت عملی شدن چنین تهدیدی هزاران موشک دیگر نیز شلیک خواهد شد. او همچنین مدعی شد دستورهای لازم صادر شده و ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله با امکان تمدید آماده حمله به سراسر ایران است. این اظهارات پس از انتشار گزارش‌های درباره اطلاعات اسرائیل از طرحی منتسب به ایران برای ترور دونالد ترامپ مطرح شد. انتشار برخی تصاویر و شعارها در مراسم تشییع علی خامنه‌ای نیز بر این تنش‌ها افزود. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر هر گونه برنامه‌ریزی برای ترور ترامپ را رد کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با ایران خبر داد و اعلام کرد این اقدام در پی از سرگیری حملات به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز انجام شده است. در میان افراد تحریم شده نام علی انصاری، بانکدار و بازرگان ایرانی مقیم دبی دیده می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا او را از تأمین کنندگان مالی اصلی مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی کرده و مدعی شده است که او منابع مالی را از طریق شبکه‌ای از دارایی‌ها و شرکت‌های خارجی به نفع مقام‌های حکومتی و سپاه پاسداران منتقل می‌کند. آمریکا همچنین چند صرافی ایرانی را تحریم کرده و گفته است این مؤسسات در انتقال میلیاردها دلار برای بانک‌های

رشته رویترز، مقام های آمریکایی مذاکرات روزهای اخیر میان تهران و واشنگتن را سازنده خوانده و گفتند که ادامه آن به اقدام عملی ایران بستگی دارد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

سلام، وقتتون بخیر. جام جهانی 2026 به روزهای حساس و خیلی جذابش رسیده. اگه علاقمند فوتبال هستین، حتما در این چند هفته حسابی از مهمترین تورنمنت فوتبالی جهان لذت بردید. در این مدت در برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی پرداختیم، به طور مفصل به بازی‌ها، حواشی و مسائل مربوط به اون. اینجا در این حدود 55 دقیقه پیش رو گلچینی خواهید چنید از مجموعه گزارش هایی که در این مدت در کافه فردا به وقت جام جهانی پخش شده.

0: گاهی 90 دقیقه فوتبال روایتگر دهه ها تاریخه. در تاریخ جام جهانی برخی مسابقات تنها برای صعود یا حذف برگزار نشدن. اون مسابقات میدان تقابل ایدئولوژی ها، مناقشات سیاسی و زخم های تاریخی ملت ها بودن و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردن. مهران کریمی نگاهی کرده به تقابل برزیل و اوروگوئه در جام جهانی 1950 که چنین ویژگی هایی رو در دل خودش داشت.
1: ژوئیه 1950، روزی که سکوت بزرگترین ورزشگاه جهان را در برزیل بلعید. در این تاریخ برزیل، کشوری که خود را از پیش قهرمان جام جهانی 1950 می‌دانست، در بازی مقابل اوروگوئه شکست خورد. این مسابقه بعدها به عنوان ماراکانازو شناخته شد، اصطلاحی که به این روز سیاه و فاجعه بار در تاریخ فوتبال برزیل اشاره دارد، به معنای ضربه بزرگ ماراکانا. پیش از بازی، خیابان‌های ریو د ژانیرو غرق جشن بود. گروه‌های موسیقی سامبا آماده نواختن آهنگ برزیل قهرمان بودند و روزنامه‌های برزیلی یک روز قبل از آن مسابقه در تیترهای بزرگ و مهیج برزیل را قهرمان معرفی کردند. فقط 90 دقیقه باقی مانده بود تا برزیل به رویای ملی خود برسد. حدود 200,000 نفر برای تماشای بازی به ورزشگاه ماراکانا آمده بودند، بزرگترین ورزشگاه فوتبال دنیا در آن زمان. برزیل در جام جهانی 1950 ترسناک و شکست ناپذیر ظاهر شده بود. سوئد را 7-1 در هم کوبید و اسپانیا را 6-1 تحقیر کرد. حالا تنها به یک تساوی برابر اوروگوئه نیاز داشت تا قهرمان جهان شود. حتی دولت برزیل هم این جام را پروژه ملی می دانست، فرصتی برای نشان دادن قدرت کشوری که می خواست به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود. در آن سوی میدان اما اوروگوئه ایستاده بود که کسی برای شانس قائل نبود. اوروگوئه برای قهرمانی نیاز به برد و شکست برزیل داشت. آلسیدیس گیجیا، وینگر اوروگوئه، بعدها در مصاحبه‌ای گفت پیش از مسابقه همه می‌گفتند برزیل 3 یا 4 گل به اوروگوئه می‌زند. با شروع مسابقه همه چیز مطابق پیش‌بینی‌ها پیش رفت. برزیل حمله می‌کرد و ورزشگاه با هر حرکت تیم میزبان به لرزه در می‌آمد، تا اینکه اوایل نیمه دوم فریاسو گل اول را برای برزیل به ثمر رساند و ماراکانا منفجر شد. صدای فریادها، آتشبازی و شادی ورزشگاه را به جهنمی برای اوروگوئه تبدیل کرده بود. هواداران فریاد می‌زدند: دیدید، گفتیم قهرمان می‌شویم. به اعتقاد برخی کارشناسان ورزشی، همان گل نقطه آغاز سقوط برای برزیل بود. خیلی زود برزیلی‌ها به پیشواز جام رفتند.

0: دقیقه 66 آلسیدیس گیجیا بازیکن مهاجم اوروگوئه از سمت راست نفوذ کرد و توپ را برای خوان اسکیافینو هافبک نفوذی اوروگوئه فرستاد. او هم توپ را وارد دروازه برزیل کرد و بازی مساوی شد. بعد از این گل سکوت عجیب ورزشگاه ماراکانا را فرا گرفت، سکوتی که هر لحظه سنگین تر می شد. ترس از شکست و از دست دادن جام. تا اینجای کار حتی مساوی می توانست برزیل را قهرمان کند، اما 11 دقیقه مانده به پایان بازی گیجیا بازیکن اوروگوئه دوباره صاحب توپ شد. او به سمت دروازه‌بان برزیل مواسیر باربوسا حرکت کرد. باربوسا تصور می‌کرد گیجیا قصد سانتر توپ را دارد و لحظه‌ای تردید کرد. همان یک لحظه غفلت کافی بود تا گیجیا گل دوم اوروگوئه را به ثمر برساند. بعد از این گل ماراکانا یخ زد. اوروگوئه‌ها با این گل برای دومین بار قهرمان جهان شدند. گیجیا بعدها جمله تاریخی گفت: فقط 3 نفر توانستند ماراکانا را ساکت کنند، فرانک سیناترا، پاپ و من. در آن لحظه بزرگترین جشن تاریخ فوتبال برزیل به بزرگترین عزای ملی این کشور تبدیل شد. هواداران گریه می کردند، بازیکنان برزیل فرو پاشیده بودند و بسیاری از تماشاگران حتی پس از سوت پایان قادر به ترک صندلی هایشان نبودند. برخی بازیکنان برزیل بعد از مسابقه برای مدت ها دیده نشدند. بهترین گلزن جام آدمیر دمنز بازیکن تیم فوتبال برزیل بعدها اعتراف کرد برای فرار از مردم روزها به جزیره دور از ریو پناه برده بود. در سراسر شهر ریو رستوران ها و بارها تعطیل شدند. شهری که همیشه با کارناوال و موسیقی شناخته می شد در شک و سکوت فرو رفت. مواسیر باربوسا دروازه‌بان سیاه پوست برزیل نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت و هواداران کشورش او را به خاطر گل دوم مقصر دانستند. باربوسا به همراه 2 همتیمی سیاه پوست دیگرش بیگوده و جوونال از سوی رسانه ها و جامعه هدف قرار گرفتند. دلیل آن نیز کلیشه های نژاد پرستانه بود که ادعا می کردند بازیکنان سیاه پوست از ثبات احساسی و تاب‌آوری کافی برخوردار نیستند. آن شکست فقط یک باخت فوتبالی نبود، زخمی روانی یا تروما برای مردم برزیل بود. پله اسطوره فوتبال برزیل سالها بعد در مصاحبه ای گفت برای اولین بار در زندگیش پس از مسابقه فینال 1950 پدرش را در حال گریه دید. پله 8 سال بعد در جام جهانی 1958 سوئد با به ثمر رساندن 6 گل از جمله 1 هتریک مقابل فرانسه و 2 گل در فینال برابر سوئد نقش کلیدی در کسب نخستین قهرمانی تاریخ برزیل ایفا کرد. شماری از کارشناسان معتقدند که نقش کلیدی پله در قهرمانی برزیل کلیشه های نژاد پرستانه در مورد بازیکنان سیاه پوست در این کشور را کم رنگ تر کرد. برزیل توانسته 5 بار قهرمانی جام جهانی را کسب کند، اما هنوز هم در برزیل نام گیجیا بازیکن اوروگوئه یادآور روزی است که رویای 1 ملت مقابل چشمان 200,000 نفر فرو می‌ریزد.
1: خب، گزارش مهران کریمی رو شنیدید. از مجموعه گزارش‌های فراتر از فوتبال به مسابقات دیگه‌ای هم پرداخته مهران کریمی که میتونید در برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی اونها رو هم بشنوید. اما جام جهانی فقط میدان رقابت ستاره‌های فوتبال نیست، گاهی سکوها هم به اندازه زمین مسابقه تماشایی میشن. از موج‌های انسانی در آمریکای جنوبی و طبل‌های پرهیجان آفریقا گرفته تا طبل و پارو زدن‌های خلاقانه هواداران نروژ در جام جهانی 2026، هر ملت با زبان و فرهنگ خودش تیمش رو تشویق می‌کنه. سنت‌هایی که بعضی از اونها به اندازه یک گل تماشایی در ذهن فوتبال دوستان ماندگار میشن. ملینا خورشیدیان و گزارشی در این باره.
2: فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش این حرکت اصلا از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریبا رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد، جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت ده‌ها هزار تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردن و دوربین‌های تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم میدونین که چه جوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکل‌های مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلو موشن یا موج آهسته است. تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال و هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم تبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای تبل، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. تبل، دست، هو، تبل، دست، هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت میکردن، انگار که دارن توی یه کشتی بزرگ پارو میزنن و یک صدا فریاد هو سر میدادن تا نشون بدن یه موج جدید و بیرحم وارد فوتبال شده. از ایسلند و نروژ و کلا وایکینگ ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیب ترین تشویقای فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپا یه حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن. از اروپا بیایم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اول رو میزنه، یعنی ژاپن. هوادارهای ژاپنی سال هاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. البته تو این چند روز صدای زنان ژاپنی در اومده که مردای ژاپنی موقع فوتبال دست به سیاه و سفید نمیزنن و لم دادن روی موب، که ما حالا اونو توی برنامه دیگه خدمتشون میرسیم. اما شاهکار اصلی ژاپنی‌ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرباهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی‌ها اول محکم پاشون رو به زمین میکوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تبل دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم‌های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه‌های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازه‌ای به تشویق دادن. اون اولین گروه‌هایی بودن که موسیقی زنده و این تبل و سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم‌ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه‌های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارای تیم‌هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی‌کنن، می‌خونن، می‌رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می‌ندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال. جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه.

از برزیل یکم بیایم پایین‌تر و برسیم به آرژانتین. هوادارهای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم‌های آرژانتین تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکت‌های هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف‌ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود. سرودی که بارها در ورزشگاه‌های قطر خونده شد و حسابی سر زبون‌ها

0: فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیهای دست به بلنگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور قول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارای نساجی مازندران توی استادیوم قائمشهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همشون یه بچه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمیافتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم رو به یه صدا و یه حرکت تبدیل میکنن. شاید همین چند لحظه همراهی و همدلیه که سکوها رو به یکی از جذابترین بخشهای فوتبال تبدیل کرده.
1: تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: اگرچه جام جهانی قرار جشن فوتبال باشه، اما تاریخ نشون داده که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمونده. از موسولینی و حکومت نظامی آرژانتین تا روسیه، قطر و عربستان، قدرت‌های سیاسی بارها از فوتبال برای ساختن تصویر، قدرت مشروعیت و پنهان کردن واقعیت‌های تلخ استفاده کردند. حمید فاطمی و گزارشی در این رابطه.
3: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است، صحنه‌ای که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است، دورانی که بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت می‌خواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آنکه بازی باشد ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌های رابطه سیاست و فوتبال است، لحظه‌ای که بانداژ یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهان می‌کرد. در سالهای بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت. گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطر انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همون چیزی که منتقدان امروز به آن می گویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکلی این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوالهای جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد. آرژانتین قهرمان شد، مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه‌ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی، همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما میگویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 میتواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی اوریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود. مسابقه‌ای که بعد از 2 دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند. اما پشت این تصویر دوستانه تنش سیاسی کاملا مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل‌های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می‌دید. این بازی‌ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می‌کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن‌ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می‌کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال میتواند همزمان دو کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعا مردم را خوشحال میکند، لحظه هایی میسازد که از مرز، زبان و سیاست عبور میکنند و از طرف دیگر همین شادی میتواند توسط قدرت غالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب، ساختن تصویری تازه یا فروختن یک روایت رسمی به جهان. برای همین سوال اصلی این نیست که آیا سیاست در جام جهانی هست یا نه. پاسخ این سوال روشن است. جام جهانی همیشه به شکلی به سیاست آلوده بوده است. سوال اصلی اما این است که وقتی سوت آغاز بازی زده می شود ما چه چیزهایی را می بینیم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم؟ فقط گلها را، فقط شادیها را، یا پشت آن نورافکن‌ها سایه سیاستمدارانی را هم می‌توانیم ببینیم که خوب فهمیدن فوتبال یکی از محبوب‌ترین زبان‌های جهان معاصر است برای تسخیر توده‌ها.
2: گاهی فاصله میان یک ستاره و جام جهانی فقط چند سانتی متر، یک مصدومیت یا یک تصمیم غیر منتظری سرمربیه. فوتبال ایران در طول دهه‌های گذشته بازیکنان بزرگی رو به خود دیده که اگرچه در باشگاه‌ها و تیم ملی درخشیدن اما هرگز فرصت پیدا نکردن نامشون در فهرست بازیکنان حاضر در جام جهانی ثبت بشه. بنیامین صدر در گزارش نگاهی کرده به 11 بازیکن مطرح ایران در پست‌های مختلف که هر کدوم به دلیلی نتونستن در ادوار جام جهانی حضور پیدا کنن.
4: جام جهانی فوتبال فقط صحنه رقابت تیم‌های ملی و مهمترین آوردگاه پرطرفدارترین رشته ورزشی یعنی فوتبال نیست. گاهی مستطیل سبز ادامه میدان سیاست، جنگ یا مجازات ناقضان حقوق بشر است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در تاریخ خود به ندرت تیم ملی یک کشور را به دلیل رفتار حکومت‌ها از حضور در جام جهانی محروم کرده. اما چند نمونه مهم نشان می‌دهد که وقتی جنگ، نژادپرستی یا تجاوز نظامی از خط قرمز ورزش عبور کنند و روح و مفهوم رقابت ورزشی را به چالش بکشند، فیفا هم ناچار به واکنش می‌شود. هرچند همیشه برخی دولت‌ها و حکومت‌ها توانستند با فریبکاری یا خوششانسی از محرومیت فرار کنند. نخستین نمونه بزرگ برخورد فیفا به پس از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. آلمان و ژاپن به دلیل پیامدهای جنگ و نقش حکومت‌هایشان در جنگ افروزی و نسل‌کشی اجازه حضور در جام جهانی 1950 برزیل را نیافتند. نمونه شاخص دیگر از برخورد فیفا آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید و تبعیض نژادی بود. کشوری که به دلیل نظام رسمی تبعیض نژادی و جداسازی سیاه‌پوستان از سفیدپوستان از صحنه بین‌المللی فوتبال کنار گذاشته شد. فیفا ابتدا در سال 1961 آفریقای جنوبی را تعلیق کرد و این کشور تا پایان دوران آپارتاید از حضور در جام جهانی دور ماند، تا اینکه عضویت این کشور در سال 1992 و پس از پیروزی نلسون ماندلا و پایان تبعیض نژادی دوباره احیا شد. در دهه 1990 میلادی هم تیم ملی قدرتمند یوگسلاوی قربانی پیوند جنگ و ورزش شد. همزمان با جنگ‌های بالکان و تحریم‌های سازمان ملل، تیم ملی یوگسلاوی از رقابت‌های بین‌المللی کنار گذاشته شد و از مسیر جام جهانی 1994 آمریکا باز ماند. فیفا اعلام کرد این تصمیم در ادامه تحریم‌های سازمان ملل و مجازات ناقضان حقوق بشر اتخاذ شده است. اما جدیدترین نمونه برخورد فیفا تیم ملی روسیه است. پس از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین در فوریه 2022، فیفا و یوفا همه تیم‌های ملی و باشگاهی روسیه را از حضور در رقابت‌های رسمی تعلیق کردند. نتیجه مستقیم این تصمیم حذف روسیه از پلی‌آف جام جهانی 2022 بود. فیفا و یوفا در بیانیه مشترک اعلام کردند که همه تیم‌های روسیه تا اطلاع ثانوی از حضور در رقابت‌های رسمی محروم خواهند بود. این نمونه رسانه ها نشان می دهد فیفا معمولا دیر، محتاطانه و پس از فشار افکار عمومی یا نهادهای بین المللی وارد چنین پرونده هایی می شود. در واقع آنچه در کارنامه فیفا دیده می شود این است که معیار واحد و ثابتی برای اعمال تحریم یا مجازات کشورهای متجاوز یا ناقضان حقوق بشر در پیش نمی گیرد و تصمیم هایش همیشه یکسان نیست. شاید برای همین است که برخی منتقدان عمل کرده فیفا به محروم نشدن برخی تیم‌های ملی برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026 معترضند و بار دیگر این پرسش سیاسی و اخلاقی را مطرح می‌کنند که حد و مرز اعمال مجازات از دید فیفا برای ناقضان حقوق بشر چیست؟ این در شرایطی است که برخی کشورهایی بودند در طول تاریخ که به دلیل دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال یا مشکلات مدیریتی و عدم شفافیت از سوی فیفا تعلیق شدند و حتی فرصت حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را نیز از دست دادند. کشورهایی همچون اندونزی، کویت، پاکستان و کنگو. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هم تا کنون چندین بار به دلیل برخوردهای سیاسی و دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال با خطر تعلیق روبرو بوده است. در هر حال از آلمان پسا جنگ و ژاپن تا آفریقای جنوبی، یوگسلاوی و روسیه تاریخ جام‌های جهانی نشان می‌دهد فوتبال مثل دیگر رشته‌های ورزشی هرچند که به ظاهر از سیاست جداست اما همواره تحت تأثیر برخوردها و تصمیم‌های سیاسی بوده است به خصوص در مواقعی که فشار جامعه جهانی فیفا را ناگزیر به اتخاذ یک تصمیم انضباطی یا تنبیهی می‌کند.
2: جام جهانی فقط نبرد ستاره ها و تاکتیک ها نیست. هر 4 سال یک بار همزمان با سوت آغاز مسابقات لشکری از پیشگوها، طالبین ها، حیوانات پیشبینی کننده و خرافات فوتبالی هم وارد میدان میشن. پریس صحبتی و گزارشی در این باره.
5: جام جهانی فقط یک رویداد فوتبالی نیست، یک نمایشگاه بین المللی از هیجان، اشک، فریاد، کوریخونی، تحلیلای بیپایه و البته خرافات. از همون لحظه‌ای که قرعه کشی انجام میشه، آدمای پیدا میشن که با اعتماد به نفسی در حد رئیس فیفا معتقدن که میدونن قهرمان این دوره چه تیمیه. بعدش هم در پاسخ به این سوال که از کجا میدونی، از حس ششم خودشون صحبت میکنن. حس ششم هم معمولاً پیشبینیش همون تیمیه که از کودکی طرفدارش بودن. اما در تاریخ جام جهانی بعضی ها کارو از حس ششم هم جلوتر بردن و وارد قلمروی شدن که در اون تحلیل تاکتیکی، مالکیت توپ، پرس از جلو و سیستم 4-3-3 کنار میره و جای خودشونو میدن به اختاپوس، گربه، سگ، فیل، توتی و موجوداتی که ظاهراً از کارلوس کیروش، گواردیولا و مورینیو هم فوتبال بهتر می فهمن. ستاره بی‌رقیب این جهان عجیب پل بود. اختاپوسی که تو آلمان زندگی می کرد و در جام جهانی 2010 به شهرت جهانی رسید. روش کارش هم کاملاً غیر علمی و اختاپوسی بود. به این شکل که 2 جعبه غذا جلوش می زاشتن که روی هر جعبه پرچم یه تیم نصب بود. بعد پل هر کدوم از جعبه ها رو انتخاب می کرد. همون می شد پیشبینی رسمی. نه نیاز به آنالیز ویدیویی، نه بررسی آمار و قابلیت ها و نه مصاحبه های جنجالی قبل و بعد از بازی. فقط یک اختاپوس، 2 جعبه و مقداری غذا. همین. در اون دوره پل اونقدر درست پیشبینی کرد که کم کم تبدیل شد به رقیب جدی کارشناسای فوتبال. کارشناسایی که با تخت وایت بورد توضیح میدادن چرا آلمان میبره. اما پل به آرومی میرفت سراغ جعبه اسپانیا و میگفت ببخشید شما زیادی حرف میزنید. بله، پیشبینی اون برد اسپانیا بود و مسابقه انجام شد و اسپانیا هم واقعا آلمانو برد. بعدم عده‌ای از هوادارا عصبانی شدن و حتی بحث خوردن اون اختاپوس بخت برگشته رو هم مطرح کردن. بعد از پل دنیا فهمید فوتبال بدون حیوان پیشگو یه چیزی کم داره و به همین دلیل جام جهانی‌های بعد از اون دیگه فقط محل رقابت تیم‌ها نبود. بلکه رقابت به باغ وحش ها و آکواریوم ها هم رسید. گربه ها وارد شدن، سگا اومدن، فیل ها با توپ شوت کردن، توتی ها کارت برداشتن و حتی بعضی حیوانات چنان جدی گرفته شدن تو این قضیه که انگار مدرک مربیگری یوفا دارن. مثلا توی روسیه گربه‌ای به اسم آشیل رو به عنوان پیشگوی جام جهانی معرفی کردن. گربه سفید و ناشنوا که ظاهراً چون سر و صدای اطراف رو نمیشنید تمرکزش از بقیه بیشتر بود. ماجرا البته فقط منحصر به حیوانات نیست. در هر جام جهانی بازار فالگیرا، جادوگرا و پیشبینی کنندگان هم داغ میشه. یکی با کارت تاروت قهرمان رو مشخص میکنه، یکی با ستاره ها، یکی دیگه با خواب دیشبش و اون یکی با عدد پیراهن مهاجم ذخیره اوروگوئه. تو بعضی کشورها هم پای جادوگری جدی‌تر وسط میاد. از طلسم دروازه‌بان گرفته تا ورد خوندن برای مهاجم حریف. انگار فوتبال یه بازی ساده نیست. نبردیه بین دو تیم، سه داور، 22 بازیکن، VAR، چند میلیون هوادار و یک فالگیر سمج که از خونش برای تیم ملی انرژی مثبت میفرسته. البته اگه منصف باشیم، خرافات فقط مخصوص تماشاگران نیست. خود بازیکنان هم توی این ماجرا دست کمی از بقیه ندارن. مثلا لوران بلان، مدافع تیم ملی فرانسه، توی جام جهانی 1998 قبل از هر بازی سر فابین بارتز رو ماچ میکرد چون معتقد بود برای تیم خوشیومنه. یا کریستیانو رونالدو سالهاست اصرار داره موقع سوار شدن به اتوبوس تیم آخرین نفر باشه و تو هواپیما هم روی صندلی مشخصی بشینه. گوی کوچه ها، دروازه‌بان آرژانتین، هم توی جام جهانی 1990 قبل ضربات پنالتی عادت عجیبی داشت و کنار زمین ادرار میکرد چون فکر میکرد براش شانس میاره. اون این کارو توی بازی‌های مرحله یک چهارم نهایی اون جام جهانی مقابل یوگوسلاوی و همچنین توی نیمه نهایی مقابل ایتالیا انجام داد و پس از اینکه تیمش در هر دو مسابقه پیروز شد اونو به عنوان یه طلسم شانس تا پایان دوران حرفه‌ایش ادامه داد. خلاصه حتی در بالاترین سطح فوتبال دنیا هم بعضی بازیکن‌ها گاهی بیشتر از اون که به تاکتیک مربی اعتماد کنن به عادت‌های عجیب خودشون دل می‌بندن. چرا این چیزا توی جام جهانی اینقدر طرفدار داره؟ شاید چون فوتبال مخصوصا جام جهانی جاییه که منطق خیلی وقتا کم میاره. تیمی که باید ببره میبازه و تیمی که هیچکس حسابش هم نمیکنه میرسه نیمه نهایی. توپ در دقیقه 90 به تیر میخوره و بیرون میره. داور یه پنالتی میگیره که تا 20 سال بعد هنوز دربارش دعواست. توی چنین فضایی آدم دلش میخواد یه چیزی پیدا کنه که آینده رو توضیح بده، حتی اگه اون چیز یه اختاپوس باشه که فقط داره دنبال ناهارش میگرده. جام جهانی بدون این خرافات شاید منطقی تر باشه، اما قطعا کم نمک تره. فوتبال با همین چیزا زنده است، با اشک، خنده، کوری، تحلیل اشتباه، امید بی دلیل و گاهی هم اعتماد کامل به یک حیوان بیخبر از همه جا. پل اختاپوس فوتبال بلد نبود، اما یک چیزو خوب فهمیده بود. توی جام جهانی مردم فقط دنبال نتیجه نیستن، دنبال قصه‌ن. و چه قصه‌ای بامزه تر از اینکه سرنوشت اسپانیا، آلمان یا هلند برای چند روز بیفته دست یک موجود 8 پا که نه پاس گل میده و نه آفساید میفهمه، اما از خیلی از ماها بهتر پیش بینی میکنه.
2: جام جهانی برای کشور میزبان روی کاغذ فرصتی طلایی برای گردشگری، تبلیغات جهانی و رشد اقتصادی، اما تجربه دوره‌های مختلف نشان میده این جشن بزرگ فوتبال گاهی بیشتر از اون که برای میزبان سود داشته باشه، صورت حسابی سنگین از ورزشگاه‌های پرهزینه، بدهی عمومی و وعده‌های اغراق‌آمیز به جا می‌ذاره. جمشید زند و گزارشی در این باره.
6: برگزاری جام جهانی فوتبال روی کاغذ رویای هر کشور میزبان است. میلیون‌ها گردشگر، میلیاردها بیننده تلویزیونی، هتل‌های پر، رستوران‌های شلوغ، فرودگاه‌های فعال، تبلیغات جهانی و تصویری تازه از کشور میزبان. اما پشت این ویترین پرنور همیشه یک سوال جدی وجود دارد. جام جهانی واقعاً برای اقتصاد کشور میزبان سود دارد یا بیشتر از آن که پول بیاورد هزینه می‌تراشد؟ پاسخ کوتاه این است: بستگی دارد، اما در بیشتر موارد سود مستقیم اقتصادی جام جهانی آنقدرها که دولت‌ها وعده می‌دهند هم بزرگ نیست. جام جهانی می‌تواند به گردشگری، ساخت و ساز، حمل و نقل، برند ملی و احساس غرور عمومی کمک کند، اما همزمان میتواند میلیاردها دلار خرج روی دست دولت‌ها بگذارد، به خصوص اگر کشور میزبان مجبور شود ورزشگاه‌های جدید، فرودگاه، مترو، جاده، هتل و زیرساخت‌هایی بسازد که بعد از مسابقات استفاده چندانی ندارند. اقتصاد جام جهانی دو بخش دارد. اول آن چیزهایی که دیده می‌شوند، مثل گردشگران، بلیط فروشی، هتل، رستوران، حمل و نقل و تبلیغات. بخش دوم اما چیزی است که در صورت حساب‌های بلند مدت می‌آید. هزینه ساخت ورزشگاه‌ها، امنیت، بازسازی شهری، معافیت‌های مالیاتی برای فیفا، بدهی‌های عمومی و نگهداری تأسیساتی که شاید بعد از مسابقات خالی و بدون استفاده بمانند. برای همین است که اقتصاددانان معمولاً با احتیاط درباره سودآور بودن برگزاری جام جهانی حرف می‌زنند. یک نمونه نسبتاً موفق جام جهانی 1994 آمریکاست. آمریکا برای میزبانی آن جام مجبور نبود از صفر ورزشگاه بسازد. استادیوم‌های بزرگ فوتبال آمریکایی از قبل وجود داشتند و زیرساخت حمل و نقل و هتل هم آماده بود. به همین دلیل هزینه میزبانی نسبتاً پایین‌تر بود و جام جهانی توانست به جا افتادن فوتبال در بازار آمریکا کمک کند. شاید اثر اقتصادی فوری آن به اندازه ادعاهای تبلیغاتی نبود، اما از نظر میراث ورزشی مسیر را برای رشد لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا یعنی MLS باز کرد. آلمان 2006 هم معمولاً یکی از نمونه‌های مثبت‌تر محسوب می‌شود. آلمان هم مثل آمریکا زیرساخت‌های اصلی را داشت و خیلی از ورزشگاه‌ها فقط بازسازی شدند، نه اینکه از صفر و برای یک ماه ساخته شوند. این جام برای آلمان بیشتر از یک پروژه صرفاً اقتصادی، یک پروژه تصویرسازی بود. رسانه‌های آلمانی و بین‌المللی بعدها از آن رویداد به عنوان افسانه تابستانی یاد کردند. اما همه میزبان‌ها چنین وضعیتی نداشتند. آفریقای جنوبی در سال 2010 اولین میزبان آفریقایی جام جهانی بود که از نظر نمادین اتفاقی تاریخی محسوب می‌شد، اما از نظر اقتصادی داستان پیچیده‌تر از این حرف‌ها به نظر می‌رسد. دولت برای ساخت و نوسازی ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها هزینه زیادی کرد. گردشگران آمدند و کشور برای چند هفته در مرکز توجه جهان بود. اما بعضی ورزشگاه‌ها بعد از مسابقات با مشکل استفاده و نگهداری روبرو شدند. این همان چیزی است که منتقدان با آن می‌گویند فیل سفید. پروژه بزرگ، پرهزینه و باشکوه که بعداً خرج نگهداریش از فایده‌اش بیشتر می‌شود. برزیل 2014 هم نمونه مهمی است. کشوری عاشق فوتبال و با سابقه افسانه‌ای در جام جهانی. اما میزبانیش در دوره اتفاق افتاد که بسیاری از مردم برزیل از هزینه‌های سنگین این برگزاری ناراضی بودند. اعتراضات خیابانی در برزیل فقط علیه فوتبال نبود. علیه این سوال بود که چرا میلیاردها دلار برای ورزشگاه‌ها خرج می‌شود، آن هم وقتی حمل و نقل عمومی، آموزش، بهداشت و خدمات شهری مشکل دارد. بعضی ورزشگاه‌ها در شهرهایی ساخته شدند که بعد از جام تیم بزرگ و استفاده دائمی نداشتند. روسیه 2018 اما از زاویه دیگری مهم بود. برای مسکو جام جهانی فقط یک پروژه اقتصادی نبود، یک مسئله سیاسی و ژئوپلیتیک هم بود. روسیه می‌خواست خود را کشوری مدرن، امن و مهمان نواز نشان دهد. هزینه‌ها بالا بود، اما بخشی از آن در قالب زیرساخت حمل و نقل، فرودگاه‌ها و بازسازی شهری تعریف شد. پرسش اصلی این بود که آیا این سرمایه‌گذاری‌ها بعد از جام هم ارزش اقتصادی خواهند داشت یا بیشتر برای نمایش چند هفته‌ای قدرت و نظم استفاده شدند. و بعد رسیدیم به قطر 2022، گرانترین جام جهانی تاریخ. قطر برای میزبانی فقط ورزشگاه نساخت، بلکه به طور همزمان شبکه مترو، جاده، فرودگاه، هتل، مناطق شهری و زیرساخت‌های بزرگ را توسعه داد. اما همینجا هم همان سال اقتصادی پیشین هنوز پابرجاست. اگر کشوری برای یک تورنمنت مجبور شود چنین سرمایه گذاری عظیمی کند، بازگشت مستقیم مالی آن چقدر است؟ در کوتاه مدت قطر از حضور گردشگران، مصرف داخلی، پخش جهانی تصویر کشور و تقویت بخش خدمات سود برد. اما اثر مستقیم جام جهانی بر اقتصاد در مقایسه با کل هزینه‌های زیرساختی محدود بود. سود واقعی قطر بیشتر در جایی بود که فقط به صورت ساده با اعداد حساب نمی شود. یعنی قطر احتمالاً از جام جهانی نه به عنوان یک کسب و کار کوتاه مدت، بلکه به عنوان یک سرمایه گذاری سیاسی اقتصادی بلند مدت استفاده کرد. حالا جام جهانی 2026 در آمریکا، کانادا و مکزیک در حال برگزاری است. بزرگترین جام تاریخ با 48 تیم و 104 مسابقه. از نظر اقتصادی این مدل میزبانی مشترک یک مزیت مهم دارد. هزینه ها بین چند کشور و چند شهر تقسیم می شود و بسیاری از ورزشگاه ها هم از قبل وجود دارند. این یعنی خطر ساخت ورزشگاه های بی استفاده کمتر است. اما از طرف دیگر پراکندگی جغرافیایی مسابقات، هزینه سفر، امنیت، حمل و نقل، اقامت و فشار بر شهرهای میزبان را بالا می برد. برای همین تا بعد از برگزاری مسابقات نمی شود با اطمینان گفت سود واقعی چقدر بوده است. در کل جام جهانی برای کشور میزبان مثل یک مغازه ساده نیست که آخر روز دخل و خرجش را بشمارند و بگویند سود کرد یا ضرر. اما اگر جام جهانی تبدیل شود به پروژه‌ای برای نمایش سیاسی، ساخت و ساز عجولانه و وعده‌های اغراق‌آمیز، آن وقت بعد از خاموش شدن نور ورزشگاه‌ها و بالای سر رفتن جام، برنده‌ها و بازنده‌های جام به خانه می‌روند، اما کشور میزبان می‌ماند و صورت حسابی که شاید سال‌ها طول بکشد تا پرداخت شود. این یعنی باخت در یک قمار بزرگ اقتصادی.
2: برای بعضی فوتبالیست ها جام جهانی فقط یک رویا نیست، یک میراث خانوادگیه. از پسران ستاره های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم های مختلف حضور پیدا کردند، ماجرایی که یکی از ویژگی های جالب جام جهانی 2026 هم محسوب میشه. شهرام ابراهیمی و گزارشی در این باره.
7: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده ها نه یک شغل، بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام، قهرمان جام جهانی 1998، حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است. مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا تیموتی وآ یکی از احساسی ترین داستانهای جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه فرزند دیگو سیمونه مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت فرزند پاتریک کلایبرت فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تثبیت کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد، بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، پس هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
2: خب این هم از گلچینی از مجموعه گزارش‌هایی که در این مدت در کافه فردا به وقت جام جهانی پخش شد. همچنان شنونده برنامه کافه فردا ویژه جام جهانی باشید. تقریبا هر روز ساعت 13:05 به وقت ایران از رادیو فردا.

ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سپاه پاسداران از کشته شدن دو بسیجی در مشهد بر اثر حمله مهاجمان خبر داد. به گفته وزارت بهداشت ایران، در حملات اخیر آمریکا دست کم 17 نفر کشته و 115 نفر مجروح شدند. مجتبی خامنه‌ای در پیامی منسوب به او میگوید انتقام خون پدرش باید گرفته شود. با درود، حمیده فاطمی هستم. خبرها را به آگاهی شما میرسانم. سپاه پاسداران روز شنبه در بیانیه‌ای تأیید کرد دو نیروی بسیجی در مشهد بر اثر حمله عوامل مهاجم کشته شدند. در بیانیه سپاه امام رضای مشهد به تاریخ این حمله اشاره نشده است، اما روز پنجشنبه 18 تیر و همزمان با برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در مشهد، گزارش‌های درباره تیراندازی به برخی نیروهای انتظامی منتشر شد. در بیانیه سپاه اعلام شده که دو نیروی بسیجی با نام‌های سید سجاد علوی و مهدی هنرمند در اطراف میدان سرافرازان مشهد و به فاصله حدود 15 کیلومتری از آرامگاه امام هشتم شیعیان در حال گشت زنی بودند که هدف قرار گرفتند. این بیانیه در حالی منتشر شده که روز جمعه معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی با تایید کشته شدن دو نفر در منطقه سرافرازان مشهد گفته بود درگیری مسلحانه با انگیزه شخصی رخ داده است. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد در پی حملات هوایی آمریکا در روزهای 17 و 18 تیر ماه دست کم 17 نفر کشته و 115 نفر مجروح شدند. به گفته او این میزان تلفات انسانی در حمله هوایی آمریکا به 6 شهر کشور ثبت شده، در میان کشته شدگان هم یک زن وجود دارد. این مقام وزارت بهداشت جزئیات بیشتری درباره محل دقیق شهرها ارائه نکرد، اما از مرخص شدن 102 نفر از مجروحان حملات از بیمارستان خبر داد. آمریکا پس از آنکه 3 کشتی در تنگه هرمز مورد اصابت پرتاب‌های قرار گرفت که به ایران نسبت داده می‌شود، دو شب پیاپی اهداف مختلفی را در ایران بمباران کرد. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در پیامی منسوب به او گفته است که انتقام خون پدرش که در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل کشته شد باید گرفته شود. او در این پیام نامی از کسی نبرده، اما گفته است که انتقام متوقف بر وجود شخص او یا سایر مسئولان نیست. آنها باشند یا نباشند، این مطلب محقق خواهد شد. پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای از طریق حساب تلگرام منسوب به رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده است. مجتبی خامنه‌ای در این پیام نوشته که ما متعهد می‌شویم انتقام خون رهبر شهید و همه شهدای این دو جنگ را از قاتلان به گفته او جنایتکار و سرافکنده بگیریم. در خبر دیگر، رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد در صورت هر گونه اقدام یا تلاش جمهوری اسلامی برای ترور او، آمریکا حملات گسترده علیه ایران انجام خواهد داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت 1000 موشک به سوی ایران نشانه‌گیری شده و در صورت عملی شدن چنین تهدیدی هزاران موشک دیگر نیز شلیک خواهد شد. او همچنین گفته است دستورهای لازم صادر شده و ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله با امکان تمدید آماده حمله به سراسر ایران است. این اظهارات پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اطلاعات اسرائیل از طرحی منسوب به ایران برای ترور دونالد ترامپ مطرح شد. انتشار برخی تصاویر و شعارها در مراسم تشییع علی خامنه‌ای نیز بر این تنش‌ها افزود. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر هر گونه برنامه‌ریزی برای ترور ترامپ را رد کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم

0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو هم اکنون از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم دنبال کنید. و اما قصه امروز. بسیاری هنوز میپرسند 18 و 19 دی ماه 1404 که هنوز آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا کشته نشده بود چه اتفاقی افتاد و عده‌ای همچنان این حق را برای خود قائل هستند تا از دیگران بپرسند 18 و 19 دی ماه کجا بودی. 18 و 19 دی ماه حالا تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ اعتراض‌های سیاسی ایران شده که در جایی به همزادپنداری می‌رسد و در دیگر سو به یک دو قطبی دامن زده است. این رویداد تاریخی دستمایه فیلم هیجان انگیز و دلهره‌آور سیاسی شده تا از زندگی معترضان ایرانی در میان ترس، خشونت مرگبار سیاسی و تلاش آنان برای بقا بگوید. در 77 ساعت، دقیقه ای که از خیابان‌های آرام تهران آغاز می‌شود و در نهایت به دل یک ناآرامی می‌رسد. فیلم سینمایی 77 ساعت با بهره بردن از هوش مصنوعی تلاش کرده صحنه‌ها را مطابق آنچه در فیلم‌های شهروند خبرنگاران بازتاب داشته شبیه‌سازی کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده در ساعات پیش از یک خیزش بزرگ تهران تقریبا عادی به نظر می‌رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت و آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گیریست. و اما تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. میهمان من وحید مهدوی کارگردان فیلم 77 ساعت است. او فعالیت حرفه‌ای خودش رو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و سپس به شبکه تلویزیونی من و تو در لندن پیوست. دیگر مهمانم آرش شیروژن، هنرپیشه نقش دکتر زندی در فیلم 77 ساعت در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند. او فعالیت سیاسی خودش را از سال 1388 در ایران آغاز کرد و همکنون به عنوان کارشناس حقوقی در بریتانیا به فعالیت مشغول است. و دیگر مهمانم علی پیرهادی، هنرپیشه نقش حراست کهریزک در فیلم 77 ساعت فعالیت خودش رو با صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و پس از اون در لندن با شبکه تلویزیونی من و تو ادامه داد و در کنار کار رسانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بود است. من به هر سه میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم. آقای مهدوی، فکر کنم از شما باید آغاز کنیم. به هر حال فیلم ساخته شماست. خب شنونده‌های ما ندیدن فیلم شما رو، قاعدتا فیلم شما در آینده قطعا به دست اونها هم خواهد رسید تا ببینن روایتی رو که شما دنبال کردید در ارتباط با 18 و 19. 18 و 19 اساسا حالا جدای از آنچه که در فیلم بهش خواهیم پرداخت برای خود شما چه معنایی رو داره، کجای تاریخ قرار میگیره و چقدر حالا در تلاش بودید که این روایتی که ارائه میدید یک روایت کاملا مستند باشه؟
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. 18 و 19 برای من جایگاهی داره از یک روایت که باید شنیده بشه، در خاطرها بمونه و در موردش صحبت بشه و مفهوم اصلی روایت رو حفظ بکنه. رشادت ها، آزادی خواهی هایی که در نهایت به خاک و خون کشیده شده، اتفاقی که بر قلب همه ما نقش داشته، باید در سر زبونمون قرار بگیره، باید اون رو فریاد بزنیم. برای همینه که من به عنوان یک کارگردان و یک شخص کوچکی در عرصه هنر تصمیم گرفتم مسئولیت اجتماعی خودم رو ادا کنم و در واقع این فیلم

0: رو بسازم، برای اینکه بخشی از این روایت رو به چشم جامعه جهانی برسونم. این دو روزی هست که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و هیچ اتفاق و هیچ موضوع خبری نخواهد روی اون خاک پاشید یا اون رو به فراموشی بسپاره به نظر من.
1: اما وقتی که ما دور از محیط هستیم و از دور یک چیزی رو قرار در موردش فیلم بسازیم، به ویژه وقتی دسترسی نداریم به مکانی که اون اتفاق درش رخ داده، کمی کار پیچیده میشه. برای اینکه این پیچیدگی رو باهاش کنار بیایم باید چی کار کنیم؟ یعنی شما چی کار کردید به عنوان کسی که میخواستید این تجربه رو انجام بدید؟ چون شما رو میبره به مرز خطر کردن و اون مرز خطر کردن جاییه که بیننده شما باید احساس کنه که به هر حال با یک برهه‌ای از تاریخ روبروست که واقع گرایانه بهش نگاه شده.
0: دقیقاً یک مو فاصله است بین این که شما چیزی رو که دارین میسازین اون تأثیر خودش رو بر روی بیننده بذاره یا نه. ما در سالیان گذشته خوشحالم در عرصه زندگی میکنیم که تکنولوژی هر روز داره اتفاقات بزرگی رو رقم میزنه. من در سالیان گذشته خب کارگردان VFX فیلم های مختلفی بودم و کارهای ویژوال افکس رو انجام میدادم و من این اعتقاد دارم تجهیزات، امکانات، تولز، حتی مدل های مختلف دوربین باعث میشه که ما بتونیم روایت هامون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو به منصه ظهور بذاریم. اما این امروزه هوش مصنوعی به ما این کمک رو کرد و با استفاده از اون تونستیم این خلأ رو جبران بکنیم، نبودنمون اونجا رو. البته توی بحث فیلم نامه و در واقع روایت داستان ما نیازمند جلسات بسیار متعددی با افرادی که در صحنه ها حضور داشتن و در واقع بایستی در واقع اون شهادت شاهدین رو در کنار خودمون داشتیم تا بتونیم به درک واقعیت برسیم. و تصاویری که ثبت شده بود، حالا خیلی هاش تصاویر ما به آرشیوهای دست پیدا کردیم که مثلا شاید توی عموم به پخش نرسیده بود به خاطر بحث امنیتیش و اینا، کمک کرد که اون خلأ نبودن ما در اونجا جبران بشه و تو اون چیزی که تا الان به خروجی انجام میده چیزیه که شما شاید در چند دقیقه اول فیلم، این احساسی هستش که من شخصا از طرف خودم دارم میگم، شاید از چند دقیقه اول فیلم این رو با بک‌گراند این که خب محیط ها با هوش مصنوعی در واقع جلوه های ویژه شده و دوباره بازسازی شدن یا حرکات افرادی که در محیط ها هستن یا مثلا اکشن ها با هوش مصنوعی اتفاق افتاده، ولی این ترکیب هایبرید با بازی انسانی یا بازیگرها بازی کردن و در کنار اون هوش مصنوعی اومد محیط ها رو تغییر داد، گریم ها رو تغییر داد یا شرایط رو ایجاد کرد، کمک کرد به همون ما به این خروجی برسیم که شما در دقیقه دوم سوم دیگه براتون اهمیت نداره که این فیلم چجوری ساخته شده، روایت شما رو همراه خودش میبره.
1: نکته جالبی رو گفتید، برای اینکه مخاطب ما بهتر بدونه که شما چه کاری رو انجام دادید. البته من میدونم که حالا باید به بحث بازی ها برسیم چون آقای پیرهادی و آقای شیروجان هم هستن، قطعا اونها هم وارد بحث میشن از یه جایی، اگر هم که نیازی دیدن میتونن وارد بحث بشن، حتما بحث جذابتر هم میشه. ولی چون میخوایم یک نگاهی بکنیم به اینکه اصلا چجوری این فضا رو به وجود آوردین، قاعدتا خب شما همونطور که گفتید از بازی بازیگران استفاده کردید، در یک فضای در اصل هوش مصنوعی اونها رو قرار دادید که همون تصویرسازی های تهران و خیابون های تهران هستش. اینها چجوری فیلم برداری شد؟ کجا فیلم برداری شد؟ آیا اینها رو در استودیوها فیلم برداری کردید و بعد اینها اضافه شد و ترکیب شد با هوش مصنوعی؟
0: بله، ببینید نحوه تولیدش به این شکل بوده که ما بایستی اون موقعیت مکانی که در واقع در فیلم درش اتفاق میفته رو بررسی کامل کنیم. یک بخشی از تیم ما در ایران تونستن از اون محیط دیتیل و تصاویر منحصر به فردی که ما احتیاج داریم برای تبدیل کردن به یک محیط در واقع تریدی رو برای ما ارسال بکنن. بعد از اون ما بعد از اینکه در واقع این کار رو انجام دادیم، بازیگرها توی محیط استدیویی بازی رو انجام میدن و در واقع ما نیازمند ریاکشن های صحیح، صدای صحیح و حرکات دقیق بازیگرا هستیم برای این موضوع، به این دلیل که فقط صرفاً اون کاراکترهایی که در فیلم وجود دارن در واقع پاپت هایی هستن که در واقع توسط بازیگرها دارن حرکت میکنن و نهایتاً این تفاوت باعث میشه، چون با تکنولوژی امروز هنوز تصاویر هوش مصنوعی برای احساسات انسانی کمی غیر واقعی به نظر میرسه. ولی وقتی ترکیبش میکنیم با احساسات انسانی، ریاکشن های واقعی، و خدمتتون عرض بکنم صدای بازیگران واقعی، این بی‌نظیر میشه. یعنی اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده برای بیننده.
2: راستی آقای دکتر، آقا پسرتون که انشالله بسیجی بودن،
3: چطور میگه؟
2: برگشتید فراموش نکنید، حتما اسمشو توی لیست شهدای بسیج بنویسید. ما این لیست رو اینجا داریم تکمیلشون میکنیم. چند تا برگه شکایت هم هست، اونا رو هم حتما امضا کنید.
3: شکایت از کی؟
2: از تروریستا، همینایی که مردم به خاک و خون کشیدن، اینایی که بازداشت شدن.
3: یادم نمیاد میلاد من عضو بسیج بوده باشه.
2: پس اگه عضو بسیج نبوده، شماره مکانیزه رو که پیدا کردید از روی بردی که بیرون هست یه شماره حساب بشه. اون شماره حساب رو بردارین، 700 میلیون تومان واریز کنید، با فیش واریزی برگردید اینجا که من کارهای جسد رو بکنم براتون.
3: بابت چی؟
2: هم نگهداری، ترخیص، هزینه‌های قانونی.
1: آقای شیروشان، چون شما نقشی رو به عهده داشتید که میشه گفت نقش شما به هر حال سایه میندازه به تمام فیلم، به دلیلی که پایان بندی و تأثیر اصلی فیلم رو اونجا نشون میده. حالا اگر برگردیم به توضیحاتی که آقای ادوی دادن در مورد استفاده‌ای که از هوش مصنوعی کردن یا حالا تکنولوژی، چقدر فکر میکنید خودتون وقتی خودتون رو روی حالا پرده سینما دیدید یا توی قاب تلویزیون دیدید، احساس کردید که بازی که انجام میدید تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و اون چیزیه که خودتون انتظار داشتید و فکر میکردید باید به هر حال دیده بشه؟
4: درود از ادب خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز و همکاران نازنینتون در رادیو فردا. ابتدا تشکر میکنم که این فرصت رو به من و دوستان دادیم که بتونیم از این اقدامی که توی برای ساخت این فیلم انجام شده ما بتونیم صحبت بکنیم و به گوش هموطنان و جهان برسونیم که همچنان این نهضت و این انقلاب ادامه داره برای حمایت از انقلاب ایران و جاویدنامایی که تو این را از دست رفتن. و همینجا دوست دارم اگر شما اجازه بدین مجددا تسلیت بگم به خانواده جاویدنامای عزیز که دیگه میون ما نیستن و یادشون همیشه برای ما زنده خواهد بود. عرضم به خدمتون که پیرامون این سوالی که داشتین، ما یادم میاد که یه سکانسی رو داشتیم صحبت میکردیم، نیمه شب بود، حدود 3 بامداد بود، داشتیم صحبت میکردیم و بازیش کردیم با جناب آقای مهدوی. وقتی که این سکانس رو گرفتیم، جناب مهدوی به من برگشتن گفتن که میدونید چرا اینقدر خوب در میاد این فیلم، چرا این احساس اینجا هست؟ وقتی داشتیم گریه میکردیم این سکانس تموم شد و حقیقتا سردرد داشتیم، حالمون بد بود، تپش قلب داشتیم با اون خستگی که چندین ساعت داشتیم فیلم برداری میکردیم. گفتم چی فکر میکنی آقای مهدوی؟ گفت چون ما این لحظات رو زندگی کردیم از روز اول، از ساعت اولی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که هموطنهای ما رو قتل عام بکنه و اون جنایت رو رقم بزنه، ما وسط خیابون بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم میکردیم، همه جانبه، حالا چون ما خارج از کشور بودیم به روشهایی که حالا امکان پذیر بود حمایت میکردیم از هموطنانمون در داخل ایران. و دلیل این که این فیلم اینجوری عذاب در اومده تو این فرصت کوتاه که واقعا من خودم وقتی فیلم نامه رو دیدم، یه سری تصاویر رو دیدم، با آقای مهدوی گفتم چطور ممکنه با این خاموشی که تو ایران هستش، این قطع اینترنت و این سانسور و محدودیت، تو این فرصت کم تونستین این حجم اطلاعات و تصاویر و فیلم های واقعی از این قتل عام که ایجاد شد برای هموطن ما داخل ایران بتونه تهیه بکنیم و توی این فرصت کم بتونیم این فیلمنامه رو بنویسیم و اجراش کنیم، به این قسمت برسونش. واقعا من سورپرایز شدم و خب به طب چندین بار ما این فیلم رو بازنگری کردیم همراه دوستان نگاه کردیم و باور نکردین هر بار که ما این فیلمو دیدیم اشک از چشامون سرازیر شد. و خب امیدوارم که این فیلم بتونه تاثیر خودش رو بذاره تو جامعه جهانی، یه تسکینی باشه برای خانواده جاوید ناما. به عنوان یه شهروند عادی خدمتتون عرض میکنم جناب زرگونه، که واقعا باور دارم هنر نمیتونه نسبت به رنج انسان ها بیتفاوت باشه. بنابراین حضورم در این فیلم سینمایی فرصتی دیدم که کنار مردم ایران باشم در حمایت از خیزش و انقلاب اخیر ایران یک قدم کوچیکی برداشته باشیم.
1: این اولین تجربه شما بود آقای شیروژن؟
4: این خب کارهای هنری عرضم به خدمتون یه تعدادی حدود 4-5 مورد از 2019 دوستان محبت داشتن از ما دعوت کردن. خب چون من فعالیتم بیشتر فعالیت حقوقی هستش و به اصطلاح هیومن رایت و اکتیویتی های اینچنینی داشتیم، حالا خارج از اون فعالیت هایی که در ایران داشتیم از سال 88 که منجر به خروجمون شد از ایران، از سال 2019 چندین فعالیت هنری داشتیم با دوستان با فیلم کوتاه، ولی خب فیلم بلند به این شکل با این محتوا این اولین تجربه من بود حقیقتا که انجام دادم، که به لطف خدا خیلی تجربه خوبی بودش و خودم شخصا خیلی راضی هستم که تونستم یک قدمی بردارم.
1: آقای پیرهادی شما چطور، شما تجربتون چگونه بود قرار گرفتن در یک محیط هوش مصنوعی و تو یک قالبی؟ به هر حال یک جور بازیگر در خلأ داره بازی میکنه و قاعدتا وقتی در خلأ بازی میکنه روی بازیش تاثیر میذاره، اما این فضا رو تا چند روز خودتون تونستید بهش غلبه پیدا کنین، تا چند روز آقای مهدوی و راهنماییشون بود، یعنی حالا ایشون کارگردانیه که دست شما رو باز گذاشت یا نه؟ به هر حال کارگردانی هستن که بسیار براشون مهمه اون جزئیاتی که میخوان حتما کاراکتر ارائه بده، و حالا هوش مصنوعی در این میان وقتی کنارش قرار میگیره و آقای مهدوی باید با اون هم دست و پنجه نرم کنن، امکان داره که کمی از ماجرای بازی فارغ بشن و خب در اینجا این امکان داره به چشم بیاد. آیا شما این رو احساس کردید یا نه؟
5: درود بر شما آقای زرقامی عزیز و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر کس هر جایی که هست در صدای ما رو میشنوه، امیدوارم که اوقات خوبی رو سفری بکنه. به واقعیت قضیه اینه که به هوش مصنوعی به در ساخت این فیلم میتونه یک به چشم یک کاتالیزور میتونیم بهش نگاه کنیم و فضا ساز. اونطوری که ما داریم میبینیم صحنه ها رو در فیلم و روایتی که با هوش مصنوعی شکل گرفته، خیلی تأثیر اونطوری نذاشته که بگیم یه چیز مثلا شما ماورا طبیعی میبینی یا مصنوعی میبینی. خیلی خیلی کمک کرده که صحنه ها واقعی تر باشن. در مورد بحث کارگردانی هم من حالا وحید مهدوی خوب از دوستان قدیمی منه، از ابتدای پروژه تقریبا میتونم بگم باهاش بودم، خیلی حساس بود روی تک تک فریمایی که برای این فیلم داشت درست میکرد و میساخت، روی بازی بازیگرا، روی فضاسازی هوش مصنوعی، و نتیجه کار نتیجه شد که همونطور که خود وحیدم گفت از دقیقه 3-4 فیلم به بعد شما رو همراه خودش میبره، فارغ از این که اصلا شما چه تصویری رو داری میبینی، اینقدر روایت قوی هست که شاید اگر کوشه یه خلایی هم باشه تو اون تصویر سازی ها اونها رو پر بکنه. من فکر میکنم که فارغ از این که حالا این فیلم چه تصویری داره و از نظر بصری به چه شکله، مهمتر از اون باید به پیامش فکر بکنیم و رسالت ما بازمانده های این جنایت بزرگ، مایی که دارم میگم ملت ایران دارم میگم، ما همه هم میدونیم بیش از هزاران نفر در 18 و 19 همه دی ماه کشته شدن، بزرگترین جنایت در شاید بشه گفت یک قرن اخیر در ایران بوده و همچنین بزرگترین خیزش مردمیه مردم ایران در یک قرن اخیر بوده، و رسالت مایی که موندیم، مایی که هنوز در راه مبارزه هستیم، اینه که صدای این جاویدنما باشیم، نذاریم فراموش بشن. چون همونطور که شما میدونین یکی از مراحل پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که کاری بکنه که این صداها خاموش بشه، این صداها فراموش بشه. تبدیل کردن افراد جانباخته جاوید نام ها به عدد از طرف جمهوری اسلامی اولین مرحله پروپاگاندا بود که انجام داد و در مراحل بعدی سعی میکنه که این صداها رو به دست فراموشی بسپاره. وظیفه ماها اینه که این صداها رو نذاریم خاموش بشه، این صداها رو نذاریم، این اسامی رو نذاریم فراموش بشه. هر کدوم از اینها یک عزیزی بود برای خانواده و باید کمک کنیم که نه این جنایت فراموش بشه، نه اینکه صدای دادخواهی، صدای خونخواهی این خانواده‌های داغدار خاموش بشه. این وظیفه ماست. منم سعی کردم در همین فیلم سینمایی که وحید عزیز درست کرده، با اینکه نقش خیلی کوتاهی هم داشتم و نقش منفی هم بود، کمک بکنم که بتونیم این روایت رو جلو ببریم.
1: سخت بود نقش منفی؟
5: جان
1: سخت بود نقش منفی بازی کردن توی اون فضای قرار گرفتن. تو
5: من
1: برام خیلی خوب
5: در اومد. تجربه دارم آقای زرقامی، قبلا هم با یه اسکچای کمدی در مناطق داشتیم، اگر چه نمیدونم دیده باشین، که تو اونجا به من نقش ممیزی رو داده بودن. حالا خاطر چه دوستان لطف دارم و نقشه منفی میدن، مهم هم نیست، مهم اینه که این باری که رو زمینه، میگم از همه چیز مهمتر اون باره است که از روی زمین باید برداشتش. هر کسی یه گوشش رو باید بگیره، یکی نقش مثبت بهش میفته، یکی نقش منفی میفته، یکی نقش خونساتر بهش میفته، ولی مهم اینه که اون بار برداشته بشه، اون صدا به گوش همه برسه و نذاریم که در این جنگ روایت ها حکومت با روایت خودش پیش بیفته.
6: پسر خوب اینا برچسبن، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکن.
7: حرف موف نزن،
8: باباش بری نومدم ببرم
7: وسط جمعیت بودم، همه فریاد میزدن.
8: وای خدا، اگه بیا تو چی
1: آقای مهدوی؟ توی این فیلم ما با یه مقدار خشونت اوریان روبرو هستیم و تا اونجا که میدونم شما تلاش هم کردید که خب بسیار از تکنولوژی استفاده کنید، یعنی فناوری رو کامل به خدمت گرفتید برای این فیلم و حتی مثلا در صحبتی که با هم داشتیم اشاره کردید که از آی مکس استفاده کردید، قراره که در سالن‌هایی که نمایش داده میشه در فضایی که مثلا یک قسمتی هست که اینها داخل اون در اصل سردخونه هستند ولی خب سرنوشت‌های مختلفی براشون داره اتفاق میفته، اون رو مخاطبی که میشینه فیلم شما رو میبینه احساس کنه. همه این تکنولوژی‌ها به کار گرفتنش، استفاده ازش، قاعدتاً تا چه اندازه میتونه یه پیامی رو قوی بکنه، اون چیزی که شما میخواین رو به نتیجه برسونه؟ آیا میتونه در جایی هم، حالا این ورش هم ببینیم دیگه، به ضرر فیلم تموم بشه؟ یعنی فیلم رو از اون ارزش‌هایی که به هر حال در موردش صحبت میشه، ارزش‌های هنری کم کنه؟
0: خدمتتون عرض بکنم که خب خیلی چیزها توی مسیر پروداکشن اتفاق افتاد. مثلا بحثی که می‌فهمید برای بحث آی مکس، ما تونستیم در طول پروژه که داشت انجام می‌شد که مدت تقریبا 5 ماه بود، ما با کمپانی آشنا شدیم که بحث به هوش مصنوعی رو با در واقع اسکرین های بزرگ داشت فعالیت میکرد و برای اونها تبدیل میکرد. اون تونست ما تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بده که برای اولین بار داره استفاده میشه روی این فیلم، که بتونه در واقع اون سیستم آی مکس رو داشته باشه، هم از لحاظ صدا، هم از لحاظ تصویر، هم از لحاظ بعد چهارم که احساسات یا دما و بو هستش، که البته ما آپشن در واقع بو رو نداریم توی این فیلم، ولی آپشن در واقع دما رو داریم که توی صحنه‌های مختلف دما تغییر می‌کنه و یا در خدمتتون عرض کنم بخش‌هایی که حالا آتش وجود داره در تصاویر، احساس بودن دما از جهت‌های مختلف سینما هستش. خدمتتون عرض کنم خیلی جاها کمک کرده. من نمیتونم بگم از لحاظ هنری ضربه شاید بزنه. من بعضی موقع وقتی که فیلم رو روی سیستم استریو میبینم، اون رضایت صوتی رو ندارم نسبت به اون چیزی که روی دالبی و 6 کانال در واقع پخش میشه، ولی از لحاظ کلیت تلاش بر این بوده. نکنید من تصورم فقط مخاطب ایرانی نیست، ما زندگی کردیم این روزها رو، ما اونا رو درک کردیم. مخاطب خارجی یعنی غیر ایرانی، کسایی که باید درک کنن چه گذشته بر مردم ایران، چه گذشته بر مردم ایران که حتی به جنگ راضی بودن و ببینید چه سرگذشت تلخی داشتن و این رو من بعد براشون ملموس میکردم. پس روشی که در واقع در دکوپاژ فیلم رو هدایت کرد به سمت یه تریلر و علاوه بر اون اکشنی که توی فیلم وجود داره، فکر میکنم این تکنولوژی بهش کمک کرده.
1: چون بحث خیلی بیشتر متوجه محتواست و میدونم که محتوا محلیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد، یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتا میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه‌های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان می‌کرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاصی فیلم داره روایت میشه. آیا این فرضیه میتونه درست باشه درباره 77 ساعت یا نه؟ من البته از آقای مهدوی هم خواهم پرسید، ولی به عنوان بازیگری که به هر حال شما سناریو رو خوندید، نقش رو انتخاب کردید که ایفا کنید، دارم از شما میپرسم.
4: بله، عرضم به خدمتتون که ابتدا اطمینان کامل وجود داره. حالا خب من خب شخصا برای حقوقی انجام میدم، بیشتر با این مسائل و عواقب به اصطلاح اطلاعات نادرست کار کردم و محتویاتی که استفاده شده برای این فیلم همه شواهد عینی هستش و اطلاعات دست اول و همه اینا موجود هست. یعنی چیزی نیست که به اصطلاح تصور ذهنی یه سری افراد باشه یا یه گروه خاصی، واقعیتیه که اتفاق افتاده و همه میدونن. این جزئیاتی که در فیلم به اصطلاح روی پرده سینما خواهد رفت، همه میدونن که لحظه به لحظهش واقعیه و این دیالوگها، لوکیشنها، افراد و اتفاقایی که افتاده همه عیناً از اون محتویاتی که به دست ما رسیده، از دوربینای مردم در اون لحظات که اتفاق افتاده اینها به اصطلاح استخراج شده و عرضم به خدمتون این دید اکثریت مردم هستش. و من فکر میکنم که بعد از روی پرده رفتن این فیلم خیلی از جزئیات دیگه‌ای به اصطلاح به اطلاع هم مردم عزیز ایران و چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و حتی افرادی که یک دید به اصطلاح دیگه‌ای دارن نسبت به مسائل، روی تعداد جاویدنامه‌ها و نحوه اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاد یه شاید یه احساس یا دید متفاوتی داشته باشن یا شک داشته باشن، من مطمئن هستم بعد از دیدن این فیلم و این جزئیات و ریزکاریه که اتفاق افتاده با اون اطلاعات رسانی که جهانی تو خبرگزاری‌ها هستش، اگر یک خورده به اصطلاح صادقانه نگاه بکنن و بی‌طرفانه نگاه بکنن و عمیق، خواهند دید که هر چیزی که در این فیلم 77 به اصطلاح به تصویر کشیده شده عین واقعیت هستش و هیچ چیزی تعریف نشده. و من از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از دلایلی که همکاری صمیمانه ای داشتم تو این فیلم همین بوده که جناب مهدوی صادقانه همه چیزو به اصطلاح به ما ارائه داد در فیلم نامه و اون منابعی که داشته همه رو به اصطلاح ساعتها ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم و همه اینا رو به ما نشون داد و دیدیم و تصاویر رو دیدیم و صحبتها و وایسا و شاهدای عینی. خیلی خوب در تماس بودن با آقای مهدوی که این اطلاعات رو به اصطلاح ارائه بدن که ما بتونیم یه تصویر بهتری تو این فیلم از اون جنایتی که جمهوری اسلامی در حق هموطنای عزیزمون انجام داد بتونیم به تصویر بکشیم.
1: آقای پیرهادی، آن چیزی که در فیلم وجود داره اینه که به هر حال ظاهرا این گونه است که ما اون قسمتی رو که به هر حال جامعه دچار تردید شد در مورد وقایع 18 و 19 رو در اینجا نمیبینیم، یعنی بیشتر داستان از دید افرادیه که به نوعی همدل هستند با اون اتفاقات و شک و تردیدی ندارن. این نبود این یا خلأش آیا میتونه مخاطب رو همچنان درگیر خودش نگه داره؟ حتی اون مخاطبی رو که میگم نگاهش به اون اتفاقات متفاوت از نگاه گروه دیگه‌ای که همدلانه تر با اون اتفاقات بودن یا با جریانی که به هر حال اون اتفاقات رو متعلق به خودش میدونست، همونطوری که میدونی جریان پادشاهی بوده.
5: ما 18 و 19 دی ماه با یک طیف بزرگی از جمعیت روبرو هستیم که با هر عقیده‌ای و با هر مسلکی که داشتن اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی و به فراخوان ایشون جواب مثبت دادن، وارد خیابون‌ها شدن. میلیون‌ها نفر اومدن و هزاران نفر با خشونت بی حد و مرز حکومت میشه گفت سلاخی شدن، با تیرهای جنگی کشته شدن و در این زمان اصلا هیچ صحبتی از بحث حمله خارجی نبود. در فیلم 77 ساعت هم ما روایتی که داریم میبینیم همین روایت هست. فراخوانی داده میشه، مردم به اون فراخوان پاسخ مثبت میدن، به خیابون میان و راوی اون خشونت بی حد و مرز، راوی اون جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی کرد. اصلا بحث جناح بندی های سیاسی نیست در این فیلم، در این فیلم، فیلمی که آقای مهدوی ساخته. و فکر کنم که اصلا ورود، یکی از نکات مثبت فیلم هم همینه، ورود نکرده به این موضوع جریان های سیاسی، چون ما با یک اکثریت بزرگی مواجه بودیم. همچنین که من پیشترم گفتم بزرگترین خیزش مردمی شاید بشه گفت در 100 سال اخیر بوده در ایران و ما بزرگتر از این نداشتیم. و خب مسلماً خشونتی هم که جمهوری اسلامی نشون داد در 100 سال اخیر بی سابقه بوده.
1: آقای مهدوی از شما بشنویم در همین ارتباط. باز من سوال رو دیگه نمیپرسم که میخوام نظر خود شما رو بدونم که چگونه میشه، چون میدونم که روی بحث همزادپنداری شما بسیار تاکید داشتید، تو صحبتی هم که با هم پیشتر داشتیم بهش اشاره کردید. میدونیم که به هر حال جامعه یک نگاه الان که برمیگرده به 18 و 19 هم یک دو قطبی ایجاد شده به هر حال در جامعه. فیلم شما میخواد همه مخاطب ها رو کنار هم قرار بده تا یک نگاهی داشته باشن به یک برهه ای از تاریخ که بسیار الان دربارش صحبت میشه و دیدگاه های گوناگونی رو هم در جامعه رقم زده، مثل پدیده جنگ که باعث شکاف بیشتری در جامعه ایران شده. فیلم شما با این موضوع چجوری میتونه کنار بیاد و خود شما اصلا؟
0: ببینید از نظر من این اتفاقی که برای ما همه ما رقم خورده یک مقوله‌ای هستش که کاملا مشترکه و فارغ از هر گونه جناح و هر گونه تفکر سیاسیه. یعنی من به جرئت میتونم بگم توی این فیلم زمانی که یک شخصی که حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه با همون افکار 2500 ساله قبلی، در واقع که برمیگه 1400 ساله قبل اسلام، بیاد فیلمو ببینه با همون افکاری که معتقد باید جوانای این مملکت رو بکشه، حرف اون هم توی این فیلم هست بدون اینکه حتی بیاد در موردش قضاوت بشه، چون قضاوت با بیننده است. ما داریم روایت رو میگیم و زمانی که داره فیلمو تماشا میکنین، اون دیالوگ، من همیشه زمانی که داشتم فیلمنامه رو مینوشتم اون دیالوگ اون خانومی که از جاوید نامه بود یادمه، میگفت زمانی که ما توی خیابون میدویدیم و فرار میکردیم از گلوله جنگی، دست همدیگر رو میگرفتیم، کسی از بغل دستیش نمیپرسید تو سلطنت طلبی، تو جمهوری خواهی، تو نمیدونم جدایی طلبی. تو اون شرایط همچین اتفاقی نمیفته، همچین سوالی پیش نمیاد. همه ما ایرانی هستیم و همه ما به شدت با این معتقدیم که جمهوری اسلامی حد و مرز رو رد کرده و باید بره. خیلی سال این اتفاق افتاده ولی دیگه این در سال گذشته 1404 فاحش شد همه چیز، انقدر فاحش شد و انقدر همونطور که آقای پیرادی گفتن جمعیت زیادی به این جنبش پیوستن، مردم قیامی که کردن قابل مقایسه با 100 سال گذشته نیست. فکر میکنم این فیلم نمایانگر این هست. البته هدف اصلی ما گرد هم آوردن همه طیف بیننده با هر تفکری هستش که بشینه و در مورد یک غم، یک اندوه و یک اتفاق بزرگی که در جامعه ما افتاده فکر بکنه و عصبانی بشه تا فیلم. چون مهم اینه که ما به یک عمل برسیم، به یک اقدام برسیم، فقط به قول معروف لب و دهن نباشیم یه چیزی رو صحبت بکنیم. ما داریم در واقع این روایت رو از این کشور به اون کشور میبریم که ساکنین این کشورها ببینن چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به جنگ، ما چه اتفاقی افتاد که در واقع ما اینقدر از حکومتی که در ایران داره ایران رو در واقع اشغال کرده شاکی هستیم که خیابون‌های شهرهای بزرگ دنیا رو ول نمی‌کنیم و هنوز وایسادیم، داریم عربده می‌زنیم، داد می‌زنیم، صدا می‌زنیم که بگیم آقا ما رو ببینین. موضوع اینه و برای همین هم هست که ما از همه من شخصا این مسیر رو جلو اومدم که شروع کنم و یک بنیادی رو در واقع با دوستانمون راه اندازی کردیم به نام رایز که از همه هنرمندا دعوت بکنیم اگر هر کسی در این راستا صدای مردم ایران میخواد باشه بیاد صحبت بکنه، فیلم بسازه، کار هنری انجام بده و ما کمک کنیم که این دیده بشه.
1: اصولا میدونین آقای مهدوی نکته اساسی اینه که وقتی چون این فیلم هایی ساخته میشه چون مخاطب باید خب فیلم شما رو ببینه، قاعدتا مخاطب فیلم رو ندیده و نمیشه چندان ورود بهش کرد در قالب مثلا اینکه بخوایم بگیم چه اتفاقی در فیلم میفته، ولی اصولا این فیلم ها فیلم هایی که نگاه تاریخی داره و به نوعی حالا چه حکومت سراغ ساخت فیلم هایی میره که برمیگرده مثلا به دوران حکومت پهلوی و تولید میشه، چه وقتی مخالفان و منتقدان یک حکومت این فیلم ها رو میسازن یک خطری اونها رو تهدید میکنه. خطر اینو در مورد حکومت که به زرس قاطع میشه گفت در بیشتر آثاری که تولید شده در این سالها ما دیدیم، خطر نزدیک شدن به اینکه اسیر پروپاگاندا بشن. برای اینکه شما چون اتفاقی برای کارتون نیفته چه کردید؟ چون مثلا در حال شما گفتید همه طیف ها رو پوشش میده، اون چیزی که من در فیلم دیدم مثلا در بورد رسانه ایش ما تصویری که میبینیم، حالا در یکی دو جا صدای جمهوری اسلامی رو داریم که داره روایت خودش رو میگه و در دیگر جا به جای فیلم از میان تمام رسانه‌هایی هستن که تنها یک رسانه بهش استناد میشه به عنوان منبع خبری مخالفان یا حالا ایرانیان معترض.
0: خدمتتون عرض بکنم تو زمان محدود یک فیلم ما میتونیم خیلی چیزها رو نکات رو بذاریم، اما آن چیزی که برگرفته از رسانه هاست و صدای، یعنی در واقع یک صدای داخل گذاشته شده و یک صدای خارج، آن چیزی که حالا عموماً در واقع باهاش همه معتقدیم و باهاش همه همراه هستیم، ادیگه زیادیمون، بر فرض مثال اگر صدای یک رسانه خاص یا یک محور خاص توی فیلم گفته نشده ولی صحنه هایی وجود داره که همراستا با تفکرات همون افراد هستش و در واقع اون وقایعی هست که واقعا اتفاق افتاده، یعنی ما بیسمون رو گذاشتیم بر اساس اون وقایع و استفاده از صدای حالا رسانه ها جایی بوده که به داستان ما کمک میکرده، یعنی صرفا داستان هم در ابتدا داستان یک رهایی، یک تلاش برای زنده موندنه و در واقع ما داریم داستان سرگذشت چند انسان رو میبینیم که دارن تلاش میکنن زنده بمونن و در واقع از خودگذشتگی انسان دیگری رو میبینیم که کمک میکنه به این آدم ها. خب و ماجرا از این قراره که ما باید، من فکر میکنم برای اینکه به پروپاگاندا نزدیک نشده باشیم ما تدابیر خیلی خاصی رو دیدیم، به خاطر اینکه میدونین زمانی پروپاگاندا صورت میگیره که روایت توسط فاتح نقل بشه، ما شخصا فاتح نبودیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ما از زاویه دید مظلوم صحبت کردیم و وقتی از زاویه دید ظالم صحبت بشه پروپاگاندا اونجا به نظر من صورت میگیره.
1: آقای شیراجان شما چگونه فکر میکنید؟
0: میتونم
1: حتما بگین
0: اضافه کنم. بله. ما در بعد از جنبش 88 فیلم پروپاگاندایی داریم مثل قلاده های طلا، از اون بر دوباره گاندو رو داریم که جمهوری اسلامی اینا رو ساخته با تمام دستندرکارانی که در اختیار داره و ابزارات و بودجه های سنگین، ولی هیچ وقت از این سمت فعالین سیاسی ما به هنر انقدر بها داده نمیشه در اپوزیسیون ما که بیان با هنر جامعه جهانی روشن کنن.
1: البته مثلا خب فیلم خوبی مثل کار محسن امیر یوسفی آشغالهای دوست داشتنی رو واقعا نمیشه نادیده.
0: بله بسیار عالیه. بله اون کار بسیار عالیه دقیقاً. میگه که یک قدم خیلی بلنده اون کار.
1: آقای شیراجان از شما بشنویم آیا مخالف نمیتونه اون هم اسیر پروپاگاندا بشه، ولی پروپاگاندا نه به معنی حکومتیش، به معنای این که حقیقت و واقعیت رو صرفاً از اون چیزی که خودش میخواد یا درک میکنه ارائه بده و جایی به هر حال قضاوت‌های خود هر کدوم از ما قضاوت‌های خودمون رو دخیل میکنیم در تولید یک کار و اون قضاوت‌ها تأثیر بگذاره بر پیکره یک کاری که به ویژه سیاسی و اجتماعی و در مورد تاریخ معاصری حرف میزنه که ما فاصله زیادی هم ازش نگرفتیم.
4: عرضم به خدمتتون که خب قطعاً 70 دقیقه فیلم نمیتونه همه چیز رو به تصویر بکشه، این یه چیز واقعیتیه. این فیلم 70 دقیقه‌ای نمیتونه کاور بکنه اون حجم اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، چه در خیابان افتاده، چه در زمان جنگ اتفاق افتاد، حکومت نظامی، قطع اینترنت و مسائل دیگه. ما سعی کردیم توی این فیلم از اکثریت مردم صحبت کنیم، از خواست مردم صحبت بکنیم. طبیعتاً جمهوری اسلامی خب دستش بازتر هست، پول نفت داره، با بعضی از رسانه‌ها ممکنه زد و بند داشته باشه، ممکنه یک سری افراد صادراتی داشته باشه در خارج از کشور که لابی بکنن، و ولی خب صادقانه بیایم نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی چه چیزی رو میخواد، مخالف این فیلمی که ساخته شده از واقعیت میخواد بیاد به تصویر بکشه، میخواد به تصویر بکشه که مردم آزادی میخواستن، دموکراسی میخواستن، فریدوم میخواستن، و ما این چند درصد کوچکی که 47 سال هست ایران رو تصرف کردیم، حکومت رو قبضه کردیم، قدرت رو در دست گرفتیم و ثروت به اصطلاح مملکت رو بین خودمون تقسیم میکنیم و یک سری نیروهای نیابتی داریم و یک سری افراد ناآگاه رو آموزش دادیم از بچگی برای همچین روزی که بفرستیمشون اگر خواستن قدرت از ما بگیرن همه رو قتل عام بکنن، میخواد چه چیزی رو به تصویر بکشه مخالف این فیلم سینمایی؟ و عرضم به خدمتون به نظر من به عنوان یک شهروند عادی جامعه، نه یک شخصی که حالا در این فیلم بازی کرده یا کار حقوقی انجام داده یا فعالیت سیاسی داشته، من اگر به شما بگم فعالیت سیاسی من اصلا دلیل خروج من از ایران در اون سالها چه بوده و فعالیت سیاسی من در ایران از 19 سالگی چه بوده و چه شخصی باعث شد که من از ایران خارج بشم، شما باورتون شاید نشه. اون سالها که اصلا این اتفاقا نیفتاده بود، باورتون بشه که فقط یک جلسه با یکی از این آقایون که الانم در رأس حکومت هستش و یک صحبتی که کرد باعث شد که من، یعنی ببینید چجور آگاهی درون من به وجود آورد که اینها اصلا مردم ایران براشون مهم نیست، ایران براشون مهم نیست، فقط خودشون براشون مهمه. در یک جلسه در اون سال یکی از این آقایون که حالا من اسمشو نمیبرم ولی الان هستش، همه کار مملکت شده، گفت که عرضم به خدمتون
1: حالا اسمشم ببرین مسئله نیست، بین خودمون میمونه.
4: آقای قالیباف،
1: آقای قالیباف
4: اشکال نداره، آقای قالیباف بله در شیراز بودم اون سال، من مسئول ستاد انتخاباتی جوانان استان فارس آقای قالیباف بودم، در یک جلسه ای به همراه نماینده عرضم به خدمتتون آقای خامنه‌ای و یک شخص دیگه با نماینده آقای خامنه‌ای آقای دکتر شریفی و برادرشون و چند نفر دیگه در شیراز بودن، یک جلسه ما داشتیم، من 19 سالم بود، مسئول ستاد انتخابات جوانان این آقا بودم، با این شعار فعالیت سیاسیشون رو شروع کردم برای ریاست جمهوری، ایرانی بهتر مثلا، شعاره دیگه ای داشتن که حالا من خلبانم، حالا اینم اونم و یه سری فعالیت هایی میکردن که جوان ها رو جذب بکنن. اون زمان ما هم جوان بودیم، گفتیم خب بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنیم، یه فعالیتی بکنیم شاید یه تغییری به وجود بیاد. ولی اون جلسه که من با ایشون داشتم اون زمان گفت مشارکت حد اکثری مردم پای صندوق های رأی برای حفظ نظام، همین، متوجه هستین؟ یعنی این آقا بیش از یک ساعت و نیم ما جلسه داشتیم، یک جمله در رابطه با رفاه مردم، در رابطه پلن و برنامه‌ای که داشته باشه برای جوانها، برای به اصطلاح عرضم به خدمتون که ایران و ایران رو در فردای بعد از انتخابات اگر انتخاب بشن در سطح جهانی چه کار میخواد انجام بده، به اصطلاح که موقعیت ایران در سطح بین المللی بهتر بشه، اقتصادی، ارزم به خدمت دانشجوها، چه هیچ صحبتی نداشت، فقط حفظ نظام بود و مشارکت حداکثری مردم به هر قیمتی. من اون زمان دیدم که اصلا اینها دلشون نمیسوزه برای مردم و اصلا ایران براشون مهم نیست، حفظ نظام براشون مهمه. حالا حفظ نظام تا زمانی و باعث شد که من چند هفته بعد از ایران خارج بشم، دیدم اصلا فایده نداره. من برگردم به صحبتتون، ببخشید حالا شاید باشیر خورده رفتیم. این فیلم یک واقعیتی است که هیچ کس نمیتونه انکارش بکنه. تو هر خانواده‌ای در ایران که نگاه بکنین، دور و نزدیک، دوستان، همسایه، یه جاویدنام وجود داره، متوجه هستین؟ و عرضم به خدمتون که بیمارستان‌ها، اون جاهایی که این افراد درمان شدن یا تحویل جنازه‌ای که تحویل خانواده‌هاشون شدن، اون فیلمایی که الان وجود داره، سردخونه و غیره، آمارا رو که نگاه بکنین به خوبی میتونین تشخیص بدین که این اتفاقات افتاده در ایران برای حفظ نظام. و جمهوری اسلامی قطعا نمیتونه بعد از انتشار این فیلم در سطح بین‌المللی، قطعا جمهوری اسلامی با هیچ ابزاری، حتی با همون هوش مصنوعی هم نمیتونه که مخالف این فیلم صحبتی بکنه. اینو من اطمینان دارم.
1: بله. آقای پیرهادی، از شما هم بشنویم در فرصت پایانی برنامه، از شما هم در همین ارتباط بشنویم شما چگونه فکر میکنید در مورد این مرزهای باریکی که وجود داره، آنچه که آقای شیروژن گفتن.
5: عرض کنم خدمت شما که من با آرش موافقم. ببینید، ما یه بحثی که داریم در 77 ساعت، چون میخوام در مورد خود فیلم فقط صحبت بکنیم، ما راوی یک واقعیت هستیم در 77 ساعت و اون واقعیت واقعیتیه که در میدان اتفاق افتاد. فارغ از اینکه چه نگاهی داشتن اون افرادی که به خیابون‌ها اومدن، یک واقعیت عریانی رو هم ما دیدیم هم جهانیان دیدن، با توجه به تصاویری که حداقل از 18 و 19 دی ماه به بیرون اومد. قاعدتا منم میتونم موافق این هستم که تمام اون افرادی که در روز 18 و 19 دی ماه بیرون اومدن لزوماً پادشاهی خواه نبودن، لزوماً همشون نمیتونیم بگیم مثلا جمهوری خواه بودن، بخش های متعددی با نگاه های متعددی، حتی نگاه های سیاسی شاید چپ هم داشتن و وارد این جنبش شدن، وارد این خیزش شدن، پیوستن به مردمی که در کف خیابون ها بودن. و ما سعی کردیم که در 77 ساعت این روایت رو، این واقعیتی که در میدان اتفاق افتاد رو روایت بکنیم، تا هم همدلی مردم ایران رو در این موضوع بیشتر بکنیم، همین که جهانیان رو با اون چیزی که در میدان اتفاق افتاد آشنا بکنیم. اما در مورد جمهوری اسلامی که تکلیف روشن مشخصه، همه هم میدونیم 47 سال کشور ما رو به گروگان گرفته، مردم ما رو به گروگان گرفته، اون چی که نیاز داشتن مردم ایران رو ازشون دریغ کرده در تمام این سالها، بودجه هایی که درآمد هایی که داشته، چه از طریق نفت چه از درآمد های غیر نفتیش، میتونسته خرج توسعه و آبادانی ایران بکنه، میدونیم در کجاهای دیگه خرج کرده. و بعد از این جنایت بزرگی که کرده، نه تنها جمهوری اسلامی، هر حکومت دیگه ای بود قاعدتا بعد از این جنایت بزرگ توان موندگاری رو نداشت. همین الان هم داریم میبینیم واقعیت درون خود حکومت هم به این سمت داره میره که احتمال قوی از داخل هم فروپاشی میکنن. بنابراین من فکر میکنم که مهمترین رسالت 77 ساعت اون بیان واقعیت و روایت اون داستانی بود که در کف میدان اتفاق افتاد، فارغ از این که این متعلق به چه گروهی بوده. سعی کردیم که گوشه ای از اون جنایت بزرگ رو به تصویر بکشیم و گوشه ای از اون رشادت مردمی که کف خیابون حاضر شدن، از پدرانی که از خودشون ویدیو گرفتن، قطعا میدونین چند پدر بودن که از خودشون ویدیو گرفتن قبل از این کسا به خیابون برن و در ویدیوشون هم گفتن که ما برای آزادی بچه هامون داریم میریم، برای فردای روشن واسه بچه هامون داریم. از این رشادت ها تلاش کردیم که تصویر سازی کنیم و اون رو به گوش همه جهان برسونیم.
9: خوشحالم که میبینم اتون. حاضرین این نقاشی فوق العاده با هم بکشیم؟ خوبه، میدونین چیه؟ بذاری اول بهتون بگم که اینجا چی کار کردم.
10: اتفاقا شما باید به حقتون رو بگیرید. اینا رحم ندارن، تظاهرات 4 ستون بدن سالم میخواد، پای دویدن میخواد.
11: میشه تماس گرفت؟
12: نریا جونو مادت بمونی.
13: همسایه‌ها همه رو میزنن، سر بچه هم نداره.
1: آقای مهدوی، یه مقدار نمادسازی هم خب در فیلم هستش. بعضی از نمادسازی ها شاید نمادسازی هایی باشه که برای همه مخاطب ها نتونه جا بیفته، ولی بعضی اوقات بعضی هاش خب نمادهایی که استفاده شده در دیگر فیلم ها هم، مثل مثلا کبوتر که نماد صلح و آزادی و آرامشه. یا حالا خودتون بیشتر میتونید توضیح بدید که اون نمادها چقدر فکر میکنید در بافت فیلم و در ساختار فیلم میتونه کمک کنه برای مخاطب؟
0: خدمتتون عرض بکنم نمادهایی که در واقع استفاده شده توی فیلم برگرفته از هم فرهنگ خودمون هستش، هم برگرفته از اتفاقاتی که در اون روزها افتاده. و مثال خدمتتون عرض کنم، خب جنبشی که صورت گرفته برگرفته از خب خیلی بخش اهمش در واقع از فشارهای مالی میاد. ما حالا تلویزیون و یخچال رو توی یه بخشی از فیلم داریم که داره در واقع بیانگر تضاد بین این دوتا محور اصلی زندگی هستش، که یخچال خالی هست و اون تلویزیونه که در مورد گل و بلبل صحبت میکنه همش. و از سمت دیگه حالا همونطور که خودتون اشاره کردید، بحث کبوتر هستش که در واقع نشان دهنده نجات و رهایی و اون آزادی هستش که به وجود میاد. در واقع اون آزادی با بهایی که پرداخت شده، دقیقاً تو اون صحنه‌ای که میبینید در واقع در کنار پرواز کبوتر، اون بها رو داریم میبینیم، چه بهایی که جان انسان‌ها بوده در قبالش پرداخت شده که به اون آزادی رسیدن. در کل سعی نکردم پایه رو بذارم بر اساس نمادگرایی، چون کاملاً ساختارمون ریال هستش، ولی در جاهایی هم به فیکشن نزدیک میشیم، جایی بوده که مجبور بودیم به فیکشن نزدیک بشیم برای اینکه یک سری احساسات رو بتونیم در واقع جا بندازیم. که حالا توی اون تیم فیلمنامه نویسی که به من کمک کردن که فیلمنامه رو تکمیل بکنم، باز افراد به نامی هستن ولی من نمیتونم اسمشون رو ببرم متاسفانه به خاطر امنیت خودشون، ولی اونها هم در این مسئله خیلی کمک کردن که این در واقع سیمبول ها جا بیفته توی خود فیلم نامه.
1: و در پایان مخاطب داخل ایران که قاعدتا اونها هم باید این فیلم رو ببینن و شاید بخوام بدونن که چجوری میتونن این فیلم رو ببینن، این فیلم چگونه نمایش داده خواهد شد برای مخاطبی که داخل ایران هست و دسترسی هاش هم محدود هست به پلتفرم ها یا سکوهای نمایش بین المللی؟
0: ما در طی جدول پخشمون ابتدا در واقع سینماهای انگلستان، اروپا، کانادا و آمریکا رو خواهیم داشت. بعد از اون در واقع جشنواره ها رو خواهیم داشت. بیش از 12 تا جشنواره ما در واقع اپروو اولیه رو گرفتیم که وارد کامپیتیشن شده فیلم، و جشنواره های بنامی هست توی وبسایتمون. در روزهای آینده در واقع این رو بارگذاری میکنیم، لیستشون رو، و حالا اسکرین هایی که صورت میگیره توسط جشنواره که توی بخشش در اروپا هستش، بخشش در آمریکا هستش. و بعد از اون در واقع پلتفرم های آنلاین که بیرون از ایران هستش نمایش رو میده. ولی فکر میکنم در پایان سال 2026 طبق پلن گروه رایز که در واقع ما هستیم، این در واقع فیلم به صورت عمومی در رسانه های اجتماعی و در خدمتون عرض کنم پلتفرم هایی که مردم داخل میتونن دسترسی داشته باشن، به صورت رایگان برای تماشای عموم قرار میگیره.
1: ممنونم از هر سه مهمان پاراگراف اول، وحید مهدوی، علی پیرهادی و آرش شیروژن. و سپاسگزارم از شما شنوندگان این برنامه. برای من روی اینستاگرام میتونید نظرات خودتون رو منعکس کنید، محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش باشه. پایان برنامه رو با یک بخشی از موسیقی بیات شیراز با صدای کنان بایراملی به پایان میبریم که در فیلم 77 ساعت مورد استفاده قرار گرفته.

0: ساعت 19 به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 20 تیر ماه 1405 خورشیدی است. برابر است با 11 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی. شب و روزتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا همراه شما خواهم بود. بسیج میانجیگران برای پیشگیری از فروپاشی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا و واشنگتن به رغم درگیری‌های چند روز گذشته همچنان تأکید می‌کند که به یافتن راه حلی دیپلماتیک متعهد است. همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در انتظار شماست. اما اجازه بدید که بریم و نخست بشنویم تازه‌ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، سپاه پاسداران روز شنبه در بیانیه‌ای تایید کرد که دو نیروی بسیجی در مشهد بر اثر حمله عوامل مهاجم کشته شدند. در بیانیه سپاه امام رضای مشهد به تاریخ این حمله اشاره نشده است، اما روز پنجشنبه 18 تیر و همزمان با برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در مشهد، گزارش‌های درباره تیراندازی به برخی نیروهای نظامی منتشر شده بود. در بیانیه سپاه اعلام شده که دو نیروی بسیجی با نام‌های سجاد علوی و مهدی هنرمند در اطراف میدان سرافرازان مشهد و به فاصله حدود 15 کیلومتری از آرامگاه امام هشتم شیعیان در حال گشت‌زنی بودند که هدف قرار گرفتند. این بیانیه در حالی منتشر شده که روز جمعه معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی با تایید کشته شدن این دو نفر در منطقه سرافرازان مشهد گفته بود درگیری مسلحانه با انگیزه شخصی رخ داده است. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد در پی حملات هوایی آمریکا در روزهای 17 و 18 تیر دست کم 17 نفر کشته و 115 نفر مجروح شدند. به گفته وی این میزان تلفات انسانی در حمله هوایی آمریکا به 6 شهر کشور ثبت شده که در میان کشته شدگان یک زن نیز وجود دارد. این مقام وزارت بهداشت جزئیات بیشتری درباره محل دقیق بمباران‌ها ارائه نکرد، اما از مرخص شدن 102 نفر از مجروحان حملات از بیمارستان خبر داد. آمریکا پس از آنکه 3 کشتی در تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه‌های قرار گرفت که به ایران نسبت داده می‌شود، 2 شب پیاپی اهداف مختلفی را در ایران بمباران کرد. با وجود اعلام مسئولان درباره کاهش اختلالات شبکه بانکی در کشور، خبرگزاری ایسنا روز شنبه از تداوم تأخیر در انتقال وجه، مشکل در ثبت چک و برداشت اقساط تسهیلات خبر داد. بر اساس این گزارش در مواردی انتقال وجه میان حساب‌ها تا 48 ساعت زمان برده و اختلال در ثبت چک نیز برای صاحبان کسب و کار مشکل ایجاد کرده است. حدود یک ماه پیش شبکه بانکی ایران دچار اختلال گسترده و طولانی مدت شد که ابتدا خدمات 4 بانک بزرگ دولتی شامل ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات را مختل کرد و سپس به بانک‌های دیگر مانند ملت و سپه نیز سرایت کرد. بانک مرکزی و فرماندهی سایبری کشور این مشکل را ناشی از حمله سایبری هدفمند اعلام کردند. در خبر دیگر، رسانه‌های ایران از قطع گسترده و اعلام نشده برق در برخی مناطق تهران در روز شنبه خبر دادند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مخاطبان خود اعلام کرده که در مناطقی مانند محدوده خیابان ولی عصر، مطهری و قائم مقام فراهانی قطع 4 ساعتی برق رخ داده و افزوده است که شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تا کنون علت این خاموشی ها را اعلام نکرده است. همزمان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اعلام کرد این استان از روز شنبه به مدت حداقل 8 هفته با اوج بار تابستان مواجه می شود. از سوی دیگر رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی روز شنبه هشدار داد که شهرهای جنوبی ایران در روزهای پیش رو با دمای 50 درجه سانتیگراد و بیشتر روبرو خواهند بود. او خواستار مدیریت مصرف آب و برق در کشور شد. ایران طی سالهای اخیر با کمبود انرژی برای نیروگاه‌های برق روبرو بوده و با فرارسیدن ماه‌های گرم و افزایش استفاده از وسایل سرمازا قطع برق گسترده‌تر می‌شود.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: و سپاسگزاریم.

0: شده گفتند که ایران به طور خصوصی اذعان کرده است که حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اشتباه بوده است و تهران می‌خواهد مذاکرات با دولت دونالد ترامپ را از سر بگیرد. این در حالی است که واشنگتن تا پایان امروز شنبه به تهران مهلت داده تا به طور علنی تضمین دهد که تنگه هرمز باز می‌ماند و کشتی‌های تجاری هدف قرار نمی‌گیرند. مقامات ایرانی چنین مهلتی را تایید یا تکذیب نکردند. آمریکا می‌گوید ایران با شلیک‌های مکرر به کشتی‌های تجاری در داخل و اطراف تنگه هرمز تفاهم‌نامه‌ای را که 3 هفته پیش با آمریکا امضا کرده بود نقض کرده است. این حملات منجر به تبادل آتش مجدد میان آمریکا و ایران شد و تفاهم‌نامه شکننده را بیش از پیش در معرض فروپاشی قرار داد. مقامات آمریکایی روز جمعه در یک تماس تلفنی با خبرنگاران گفتند که انتظار می‌رود نمایندگان ایران امروز شنبه با میانجیگران عمانی دیدار کنند، زیرا مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده از سر گرفته می‌شود. آنها این جلسه را آزمونی حیاتی برای سنجش این موضوع توصیف کردند که آیا دیپلماسی می تواند پس از رویارویی این هفته در خلیج فارس دوام بیاورد یا خیر. به گفته این مقامات، نمایندگان ایران به طرفهای آمریکایی گفتند که حملات به کشتی‌های تجاری یک اشتباه بود. یکی از مقامات ارشد آمریکایی گفت آنها به میز مذاکره برگشتند و گفتند ما اشتباه کردیم، بیایید به صحبت ادامه دهیم. این مقامات گفتند که تهران به طور خصوصی این حملات را به یک جناح از تندروهای خودسر در داخل کشور نسبت داده که ادعا می کنند در تلاشند تا مذاکرات با واشنگتن را از مسیر خارج کنند. آنها گفتند کاخ سفید می خواهد ایران این را علناً اعلام کند، زیرا استدلال می کند که پس از آنچه واشنگتن نقض چارچوب آتش‌بس حاصل شده در ماه ژوئن می داند، تضمین های خصوصی کافی نیستند. مقامات ارشد آمریکایی گفتند اولویت فوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت بیانیه رسمی از سوی تهران مبنی بر باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز و تعهد جمهوری اسلامی به توقف حملات به کشتیها در این آبراه استراتژیک است. یکی از مقامات آمریکایی گفت آنچه ما می‌خواهیم این است که ایرانی‌ها بیانیه رسمی صادر کنند و بگویند همه کانال‌های تنگه هرمز باز است و آنها دیگر به کشتی‌ها شلیک نمی‌کنند. او افزود آنها یا این بیانیه را به ما می‌دهند یا نتیجه خوبی نخواهیم داشت. واشنگتن انتظار دارد تهران پس از مذاکرات عمان اعلام کند که ترافیک دریایی از طریق این آبراه به شرایط قبل از درگیری باز خواهد گشت. یکی دیگر از مقامات آمریکایی گفت اگر این موضع آنها نباشد، روز خوبی برای آنها نخواهد بود. مقامات آمریکایی از اعلام جزئیات اقدامات احتمالی واشنگتن خودداری کردند، اما گفتند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در صورت ادامه اقدامات خصمانه ایران فشار نظامی و اقتصادی را مجاز دانسته است. مقامات آمریکایی میگویند ترامپ به دیپلماسی زمان محدودی میدهد. آنها گفتند که دونالد ترامپ به جی دی ونس معاون خود، استیو ویتکاف فرستاده ویژه، مارکو روبیو وزیر امور خارجه و جرد کوشنر مشاور او دستور داده است تا مذاکرات را ادامه دهند و قرار است این مذاکرات روز شنبه در عمان برگزار شود. مقامات آمریکایی همچنین گفتند که ممکن است بر سر اجرای تفاهم‌نامه امضا شده در ماه ژوئن جنگ قدرت در داخل ایران در جریان باشد. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت عناصری در داخل ساختار آنها وجود دارند که خواهان دستیابی به توافق هستند، اما ما نمی‌توانیم به جای آنها تصمیم بگیریم. آنها باید اوضاع را تحت کنترل درآورند. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که واشنگتن و تهران توافق کردند گفتگوها را ادامه دهند، اما آتش‌بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود دیگر به پایان رسیده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تهران هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا نداشته است. با این حال او افزود
1: اما بر اساس رویکرد مسئولانه همیشگی درخواست یکی از میانجیگران منطقه‌ای برای سفر به ایران و گفتگو در مورد آخرین وضعیت رو رد نکردیم. این سفر انجام شد و نقطه نظرات و دیدگاه‌هامون رو به طرف قطری اعلام کرده.
0: همزمان با این

0: گفته‌ها عباس صراخچی وزیر خارجه ایران برای گفتگو با مقامات عمان وارد مسقط شد. سی بی اس گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سیلی از توصیه‌ها در مورد چگونگی برخورد با ایران را از سوی اعضای تیم امنیت ملی خود، رهبران خارجی، جمهوری‌خواهان کنگره و متحدان خارج از دولتش دریافت می‌کند. یکی از متحدان جمهوری خواه که می‌خواهد ترامپ جنگ علیه ایران را از سر بگیرد به او گفته است که اگر این کار را انجام دهد می‌تواند ظرف چند روز به اهداف نظامی خود دست یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفت که رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر نگرش صبر و انتظار را در پیش گرفته است.
1: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم و در ادامه همین موضوع به نظر می‌رسد که بسیج میانجیگران برای پیشگیری از فروپاشی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در جریان است. روز شنبه عباس عراقچی به عمان رفت. روز جمعه هیئت قطری به ایران آمد. مسعود پزشکیان با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفتگو کرده و ولیعهد عربستان با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. حالا با این همه تحولاتی که در جریانه چگونه سرانجامی برای مذاکرات، تفاهم‌نامه و تنگه هرمز رو باید انتظار داشت وقتی که دونالد ترامپ تاکید کرده که آتش بس پایان یافته است. با علی مأموری، تحلیلگر منطقه خاورمیانه، ساکن استرالیا، در این باره گفتگو کردیم.
2: وضعیت موجود قابل پیشبینی بود از آغاز و فکر میکنم تا این مدت نسبتاً قابل توجهی هم به همین وضعیت ادامه پیدا بکنه، به جهت اینکه متن تفاهم نامه بسیار مختصر و چکیده تهیه شده و بخش‌های از اون ابهاماتی داره که زمینه رو فراهم میکنه برای دو طرف برای اینکه تفسیرات مختلفی رو ارائه بدن و همچنین در واقع هر دو طرف استفاده میکنن از فضای موجود در روی زمین برای اینکه بتونن امتیازات بیشتری رو در مذاکرات کسب بکنن. در واقع فضای درگیری موجود خودش بخشی از میز مذاکراته و میز مذاکرات صرفاً بین دیپلمات‌ها صورت نمیگیره، بلکه بین درگیری‌های دو طرف هم داره صورت میگیره. کاری که ایالات متحده آمریکا سعی کرد انجام بده خلال این مدت اینه که یک آبراه جدیدی رو در منطقه آب‌های محلی عمان ایجاد بکنه و به تدریج کشتی‌ها رو به سمت اون حرکت بکنه تا کنترلی رو که جمهوری اسلامی بر هرمز داره رو ازش بگیره و عملا در موضع ضعیف‌تری قرار بگیره در میز مذاکرات و بشه امتیازات بیشتری رو از جمهوری اسلامی در میز مذاکرات گرفت. برداشتی که جمهوری اسلامی از متن تفاهم نامه داره اینه که جمهوری اسلامی به تنهایی و تنها طرفی است که در خلال این دوره مذاکرات کنترل عبور کشتیرانی رو در منطقه هرمز داره و ایجاد یک آبراه دیگر خلاف متن توافقنامه است و غیر قانونی است و از این جهت شروع به زدن کشتی‌های کرده که از اون مسیر دارن استفاده می‌کنند.
1: و در مقابل مأموری، سوال از شما این است که تصور می‌کنید که حالا سفر عباس عراقچی به عمان در همین ارتباط باشه؟
2: قطعاً در واقع یک بخش اصلی از این ماجراست در کنار مجموعه دیگری از مسائل اختلافی که جمهوری اسلامی مستمر بیان می‌کنه که متن اول و ماده اول تفاهم نامه که توقف جنگ در لبنان صورت نگرفته و عملا در واقع الان ما وارد یک دوره از باز پیام رسانی غیر مستقیم هستیم. الان داریم میبینیم که در واقع مذاکرات مستقیم نیست، بلکه پیام های از طریق میانجیگری ها بین دو طرف داره رد و بدل میشه تا بلکه بشه تفاهم نامه رو دوباره بازسازی کرد و دوباره بهش برگشت و یک فهم مشترک از اون بین دو طرف ایجاد بشه برای حرکت به گام های بعدی.
1: آقای مأموری، ایران از یک سو امارات متحده عربی رو تهدید میکنه و از سوی دیگه از طریق عمان و قطر در حال رایزنی های معمولشه. این معادله در نهایت چگونه به سامان میرسه؟ اصولا تهدید امارات متحده عربی از دیدگاه شما به چه معناست؟
2: مشکلی که در واقع جمهوری اسلامی در منطقه داره میبینه به دو بخش برمیگرده. یک بخش وجود پایگاه های آمریکایی در بخش وسیع از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هستش و از این جهت در واقع در خلال جنگ همیشه این پایگاه ها مورد تعرض بودن. اما از بین این کشورها، مهمترین کشورهایی که مورد تعرض قرار میگیرن از جانب جمهوری اسلامی، کویت هست، امارات هست و بحرین است. و علت کاملا مشخصه. کویت به خاطر اینکه امکان انتقال نیروی زمینی و انتقال جنگ به مرحله جنگ زمینی از اون طریق وجود داره مورد حمله قرار میگیره تا پیشگیری بشه از این سناریو. بحرین به خاطر اینکه بزرگترین پایگاه دریایی آمریکا رو داره و بسیاری از حملات و درگیری‌ها از اونجا مدیریت میشه. و امارات به خاطر روابط بسیار نزدیکی که با اسرائیل داره و اینکه بسیاری از شرکت‌های هوش مصنوعی که در خلال این جنگ هم به نوعی درگیر بودند در اونجا فعال هستند. از این جهت در واقع این سه کشور به شکل مشخص و گاهی وقتا حتی قطر و عربستان هم مورد تعرض جمهوری اسلامی قرار میگیره وقتی که آمریکایی‌ها ایران رو مورد تعرض قرار میدن.
1: آقای ماموری، همه میانجیگران با هم بسیج شدن و در پی اون هستند که سامانی به این مسئله بدن، هماهنگ شدنشون بدین ترتیب. تصور میکنید که چشمانداز این همه فعالیت در نهایت چه خواهد بود و به کجا خواهد رسید؟
2: من تصورم اینه که ما وارد یک دوری از جنگ سرد بین دو طرف شدیم. از الان تا ماه نوامبر بسیار بعیده که ما در واقع وارد یک دوره سومی از جنگ تمام عیار بشیم، به جهتی که در نوامبر انتخابات آمریکا هست، میان دوره آمریکا هست و آقای ترامپ تمایل نداره که هیچ کدوم از دو پارلمان رو از دست بده و در خلال در واقع این جنگ یک بخش قابل توجه از اپوزیسیون در بین دموکرات ها و حتی چندی از جمهوری خواه ها اخیراً به اونها پیوستند و این امکان وجود داره که در انتخابات میان دوره واقعا حداقل یکی از دو مجلس رو از دست بده آقای ترامپ، و این به نفع سیاست ها و برنامه ریزی های آقای ترامپ در ادامه دوره ریاست جمهوریش نیست. اما بعد از نوامبر این امکان واقعا وجود داره که ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم، و اگر این اتفاق بیفته، البته در صورتی که این دیپلماسی به نتیجه نرسه و من بعید میدونم به نتیجه برسه به دلیل وجود شکاف بسیار وسیع بین دو طرف، در صورت امکان اینکه وارد یک جنگ تمام عیاری بشیم وجود دارد و اگر اتفاق بیفته حتما با یک تنش بسیار بیشتری خواهد بود، به جهت اینکه عملا اون نوع از درگیری صورت گرفت در گذشته و جوابی نداد. در این دوره پیش بینی میشه که زیرساخت‌های وسیع‌تری هم در جمهوری اسلامی، هم در اسرائیل، هم در پایگاه آمریکا در منطقه مورد آسیب قرار بگیره، و اگر این اتفاق بیفته امکان استفاده ایران از باب المندب هم وجود داره که فشار اقتصادی وسیع‌تری رو ایجاد خواهد کرد. با همه اینها من بعید میدونم که جمهوری اسلامی در واقع باز با این فشارها بخواد رو به سقوط یا رو به تسلیم بیاره، و عملا ما در واقع وارد همون یک دوره بسیار وسیع از جنگ سرد بین دو طرف شده.
1: آزالی مأموری، تحلیلگر منطقه خاورمیانه، ساکن استرالیا میشنیدیم. و اما با وجود چند روز درگیری نظامی میان ایران و آمریکا، واشنگتن همچنان تاکید میکند که متعهد به یافتن راه حلی دیپلماتیک است. همزمان مذاکرات فنی هم در پشت صحنه ادامه دارد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای بررسی موضع واشنگتن در مذاکرات و محاسبات راهبردی پشت پرده در مورد تشدید اخیر تنش‌ها با جیمز کارافانو، مشاور ارشد رئیس بنیاد هریتیج و صاحب کرسی پژوهشی آی دبلیو ریچاردسون در این اندیشکده گفتگو کرده. از شما دعوت میکنم برگردان این گفتگو رو با صدای همکارانم فرشته غازی و شاهین بشیری بشنوید.
3: آمریکا طی 48 ساعت حدود 170 هدف رو در ایران از جمله سامانه‌های دیدبانی ساحلی و انبارهای پهپاد هدف قرار داد. از منظر صرفاً راهبردی، آیا چنین حملات گسترده‌ای به معنای پایان قطعی مسیر دیپلماسی با تهران، یا باید اون رو کارزار حساب شده‌ای برای افزایش فشار و شکل دادن به توافقی جدید دونست؟
4: به گمان من هر دو احتمال وجود دارد. واقعیت این است که این رئیس جمهوری آمریکا تقریباً همه اهرم‌ها را در اختیار دارد. آمریکا فقط به یک دلیل با ایران درگیر شده است، اینکه ایران مهمترین عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است. اگر ایالات متحده بخواهد بار حضور نظامی مستقیم خود را کاهش دهد و همزمان همکاری نزدیکتری با شرکای منطقه‌ای داشته باشد، نمی‌تواند هر بار که قصد پیشبرد طرحی در خاورمیانه را دارد ایران عملاً حق وتو داشته باشد. آنچه دونالد ترامپ تا کنون انجام داده این است که تقریباً همه عواملی را که ایران را به تهدیدی برای منطقه و جهان تبدیل کرده بود از میان برداشته است. امروز ایران حتی اگر بخواهد دیگر توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را ندارد. دیگر قادر نیست همسایگانش را با موج گسترده‌ای از موشک‌های بالستیک و پهپاد تهدید کند. شاید هنوز بتواند تعداد محدودی موشک یا پهپاد شلیک کند، اما دیگر توان اجرای حملاتی در مقیاس گذشته را ندارد. تهران همچنین دیگر نمیتواند نیروهای نیابتی خود را برای جنگ با اسرائیل یا دیگران به کار گیرد. نه حوثی‌ها، نه حزب الله و نه گروه‌های مسلح در سوریه و عراق. ایران دیگر قادر نیست 20% نفت جهان را از بازار خارج کند و حتی تواناییش برای اخلال در کشتیرانی تنگه هرمز نیز پیوسته در حال کاهش است. در واقع تقریبا همه مؤلفه هایی که حکومت ایران را به تهدیدی بزرگ تبدیل کرده بود از میان رفته و دست کم در آینده نزدیک باز نخواهد گشت. پرسش مهمتر برای آمریکا این است که گام بعدی چیست؟ چگونه باید از موقعیت راهبردی کنونی بهره برد؟ این یعنی بازسازی غزه، لبنان و سوریه، تقویت همکاری اسرائیل و کشورهای عربی برای ایجاد یک ساختار امنیت جمعی در برابر تهدیدهای آینده ایران و گسترش مسیرهای پایدار حمل و نقل و تجارت در منطقه از جمله کریدور اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا و کریدور میانی از طریق قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی. موفقیت آمریکا در ایجاد منطقه‌ای با ثبات‌تر، امن‌تر و شکوفاتر به این تحولات بستگی دارد. آنچه در داخل ایران رخ می‌دهد در مقایسه با این اهداف اهمیت کمتری دارد. نمی‌خواهم بگویم مسئله‌ای حاشیه‌ای است، اما تصور نمی‌کنم دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران را پیش شرط دستیابی به این اهداف بداند. حتی برعکس، تغییر حکومت مجموعه‌ای تازه از مشکلات ایجاد می‌کند و بسیاری از شرکای آمریکا در منطقه نیز اساساً خواهان آن نیستند. آیا ممکن است حکومت ایران فرو بپاشد؟ بله، چنین احتمالی وجود دارد، اما باور ندارم که این هدف اعلام شده ی سیاست آمریکا باشد. در این حال آمریکا هم قرار نیست کنار بایستد و اجازه دهد ایران دوباره توانایی‌هایش را بازسازی کند. صادقانه بگویم بخش زیادی از آنچه امروز از تهران می‌بینیم بیشتر مصرف داخلی دارد. رهبران جمهوری اسلامی می‌خواهند به مردم خود نشان دهند که همچنان قدرتمند هستند. ادعا می‌کنند آمریکایی‌ها را هدف قرار دادند، در حالی که بیشتر موشک‌هایشان رهگیری می‌شود. از بستن تنگه هرمز سخن می‌گویند، در حالی که دیگر چنین توانی ندارند. از انتقام حرف می‌زنند، اما در عمل قادر به اجرای آن نیستند. در مقابل ترامپ خود را در موضع برتر می‌بیند. او هر زمان که بخواهد میتواند فشار را افزایش دهد یا کاهش دهد، زیرا هزینه های این وضعیت برای آمریکا نسبتاً محدود است. نه در داخل آمریکا فشار سیاسی مؤثری برای توقف این روند وجود دارد و نه فشار جدی بین المللی. او پایش را روی پدال گاز گذاشته و هر وقت بخواهد میتواند سرعت را بیشتر یا کمتر کند. اینکه حکومت ایران توافقی امضا کند یا به آن پایبند بماند در نهایت تصمیم خود تهران است، اما از نگاه دولت آمریکا این موضوع محدودیت اساسی برای واشنگتن ایجاد نمی‌کند. اگر ایران مذاکره نکند یا توافق را نقض کند، واشنگتن همچنان معتقد است که دست بالا را خواهد داشت.
3: بنیاد هریتیج سال هاست تاکید میکنه که دیپلماسی زمانی بیشترین اثر رو داره که پشتوانه قدرت نظامی معتبر داشته باشه. آیا عملیات نظامی اخیر قدرت چانه‌زنی واشنگتن رو افزایش داده؟
4: قطعاً همینطور است. البته این به آن معنا نیست که ایران حتماً توافق خواهد کرد یا به توافق پایبند خواهد ماند. چنین چیزی همیشه به تصمیم هر دو طرف بستگی دارد، اما بدون تردید موقعیت مذاکره‌ای آمریکا را تقویت کرده است. ترامپ نشان داده که تحت تأثیر ملاحظات سیاسی داخلی از جمله انتخابات میان دوره‌ای قرار ندارد. از انتقادهای خارجی هم هراسی ندارد و هر زمان لازم بداند آماده استفاده قاطع از نیروی نظامی است. به نظر من این موضوع یک اصل مهم را دوباره ثابت می کند. این تصور که قدرت نرم و قدرت سخت از یکدیگر جدا هستند اشتباه است. قدرت سخت معتبر نفوذ دیپلماتیک را به طور چشمگیری افزایش می دهد. اینکه ایران همکاری کند یا نه هنوز مشخص نیست، اما می توانم بگویم همکاری اسرائیل، عربستان سعودی، بحرین، اردن و عراق با آمریکا بیشتر خواهد شد. ما پیش از این نیز در گسترش همکاری با بغداد پیشرفت قابل توجهی داشته ایم. همچنین همکاری در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی هم افزایش خواهد یافت. ترکیب قدرت نظامی و دیپلماسی جایگاه آمریکا را در سراسر منطقه تقویت می‌کند.
3: به تحولات سیاسی داخل ایران اشاره کردید. مذاکرات در روزهای تشییع و تدفین رهبر جمهوری اسلامی متوقف شده و حکومت ایران هم همزمان با ابهام‌های ناشی از انتقال قدرت و فشار تندروها روبروست. آیا تهران هنوز طرفی با ثبات و قابل اعتماد برای مذاکره است؟
4: صادقانه بگویم نمیدانم، و اگر کسی ادعا کند پاسخ این سوال را میداند، مگر اینکه مستقیما درگیر این روند باشد، به گفته او با تردید نگاه میکنم. واکنش ایران پس از مراسم تشییع چندان غافلگیر کننده نبود. رهبران جمهوری اسلامی احساس میکردند باید نشان دهند انتقام رهبر را گرفتند، بنابراین دست به اقداماتی زدند که از قبل میدانستند پاسخ تازه آمریکا را به دنبال خواهد داشت. نکته مهم این است که حکومت ایران مفهوم پیروزی را کاملا متفاوت از آمریکا تعریف می‌کند. برای رهبران جمهوری اسلامی پیروزی یعنی صرفاً در قدرت ماندن. تا زمانی که تندروها کنترل کشور را حفظ کنند، همه چیز دیگر در درجه دوم اهمیت قرار دارد. از نگاه آمریکا چنین تعریفی از پیروزی معنای چندانی ندارد. شاید در داخل ایران اهمیت داشته باشد، چون حکومت می‌خواهد تصویری از اقتدار ارائه دهد. اما به نظر من خطر اصلی برای جمهوری اسلامی این نیست که آمریکا آن را از نظر نظامی نابود کند. خطر اصلی این است که حکومت آنقدر فشار اقتصادی و اجتماعی بر مردم وارد کند که آنها دیگر حاضر به تحمل آن نباشند. در این حال توان حکومت برای سرکوب اعتراضات گسترده نیز نسبت به حتی یک سال پیش به مراتب ضعیف‌تر شده است.
3: با توجه به اقدامات اخیر تهران از جمله حمله به تأسیسات آمریکا در بحرین و کویت، به نظر نمی‌رسه رفتار جمهوری اسلامی تغییر اساسی کرده باشه. ورود مستقیم شرکای عرب آمریکا به این بحران چه اهمیتی داره و چه تأثیری بر ثبات منطقه خواهد گذاشت؟
4: به نظر من این اقدامات بیش از هر چیز ایران را ضعیف‌تر نشان می‌دهد. گاهی موشک‌هایی شلیک می‌کنند که اصلاً به هدفی اصابت نمی‌کند. حتی به سمت اردن هم موشک پرتاب کردند. اگر دقت کنید مشخص است که این از نظر راهبردی چقدر تصمیم نادرستی است. اردنی‌ها همه آنها را رهگیری کردند. آیا این ایران را قدرتمندتر نشان می‌دهد یا باعث می‌شود دیگران به این نتیجه برسند که جمهوری اسلامی آنقدر که ادعا می کرد قدرتمند نیست؟ به نظر من نتیجه دوم درست است. چند سال پیش پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، حکومت ایران در واکنش موشکهایی به مناطقی تقریبا خالی شلیک کرد و همزمان به طور غیر رسمی به آمریکا پیام داد که به دنبال تشدید جدی تنش نیست. آن اقدام تا حد زیادی نمایشی بود. به نظر من بخش زیادی از لفاظی‌های امروز ایران نیز همان جنس را دارد. در این منطقه مفهوم آبرو با قدرت گره خورده است و زمانی مورد احترام قرار می‌گیرد که دشمنانتان از شما بترسند. اما بزرگترین دشمن حکومت ایران آمریکا نیست، مردم ایران هستند. بنابراین حکومت مجبور است به مردم خود بگوید ما با آمریکا می‌جنگیم، محکم ایستاده ایم، شکست ناپذیریم و همچنان اوضاع را در کنترل داریم. این پیام بیش از هر چیز برای مصرف داخلی است. این پیام اساساً خطاب به دیگر کشورهای منطقه نیست، چون دیگر کسی در عراق آن را باور نمی کند. در عربستان سعودی، بحرین، کویت، اردن و البته اسرائیل هم کسی چنین ادعاهایی را جدی نمی گیرد. اسرائیلی ها به خوبی می دانند که توان حکومت ایران به شدت محدود شده است. در آمریکا هم به نظرم سه نوع واکنش وجود دارد. گروهی صرفاً به دلیل مخالفت سیاسی با ترامپ هر اقدامی از سوی دولت را شکست می دانند، گروه دوم سردرگم هستند. بسیاری از آمریکایی ها تصور می کنند پیروزی یعنی یک طرف تسلیم شود و جنگ پایان یابد. چون این درگیری چنین الگویی ندارد، نمی دانند چگونه آن را ارزیابی کنند. گروه سوم هم می گویند اگر ما بودیم، این کار را طور دیگری انجام می دادیم. برخی معتقدند موفقیت فقط با تغییر حکومت در ایران حاصل می شود. این هم دیدگاهی قابل دفاع است، اما آنها رئیس جمهوری آمریکا نیستند. از دید ترامپ، حفاظت از منافع آمریکا یعنی از بین بردن توان ایران برای تهدید منطقه. او معتقد است به این هدف رسیده و همچنان آن را دنبال خواهد کرد. حکومت ایران هم اگر مایل باشد می تواند به لفاظی‌های خود ادامه دهد، اما تصور نمی کنم این موضوع تأثیر معناداری بر دونالد ترامپ داشته باشد. اتفاقا معتقدم این وضعیت برای خود حکومت ایران خطر بیشتری ایجاد می کند. ترامپ ایده سرمایه‌گذاری حدود 300 میلیارد دلاری برای بازسازی اقتصاد ایران را مطرح کرده است. هر روزی که حکومت این امکان را رد می کند، مردم ایران که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، دلیل بیشتری پیدا می کنند تا بپرسند چرا؟ احتمالاً از خود می‌پرسند چرا باید از فرصت بهبود اقتصادی محروم شوند فقط برای اینکه رهبران فعلی در قدرت بمانند. نمی‌دانم این وضعیت تا چه اندازه قابل دوام است. باز هم تأکید می‌کنم که به نظر من آمریکا به دنبال تغییر حکومت نیست. همه از خطرهای آن آگاهند، از مهاجرت گسترده گرفته تا درگیری‌های داخلی و بی‌ثباتی. اما اگر چنین تغییری رخ دهد، احتمالاً به این دلیل خواهد بود که حکومت همچنان بر مواضع خود پافشاری کرده است، نه اینکه واشنگتن تغییر حکومت را به هدف خود تبدیل کرده باشد.
3: بازار نفت واکنش نشون داده، اما نه به شدتی که بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند. شما چه نشانه هایی رو زیر نظر گرفتین که بتونه مشخص بکنه این بحران از یک مسئله امنیتی منطقه‌ای فراتر رفته و به بحرانی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده؟
4: بازارها هر بار که اتفاقی در خاورمیانه رخ می‌دهد واکنش نشان می‌دهند. اینکه قیمت‌ها در مقایسه با بحران‌های گذشته فقط اندکی افزایش یافته در واقع نشان می‌دهد بازارها اطمینان بیشتری پیدا کرده‌اند که ایران دیگر قادر نیست شوک بزرگی به بازار جهانی نفت وارد کند. سرمایه‌گذاران جدی می‌دانند ایران دیگر توان ایجاد یک بحران جهانی انرژی را ندارد. البته همیشه نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از ترس و گمانه‌زنی وجود خواهد داشت. با هر خبر تازه قیمت ها بالا و پایین می شود، اما فکر نمی کنم دوباره شاهد بنزین 6 دلاری در سراسر آمریکا باشیم، شاید بجز ایالت کالیفرنیا. به نظر من دوران اوج نگرانی پشت سر گذاشته شده است. اکثر آمریکایی ها هم دیگر باور ندارند که خاورمیانه در آستانه جنگ جهانی سوم قرار دارد. خبرها را دنبال می کنند، اما زندگی روزمره ایشان را ادامه می دهند. بالاخره زمانی می رسد که مردم دیگر با هر پیش بینی فاجعه آمیز واکنش نشان نمی‌دهند. به نظرم اکنون در همان نقطه قرار داریم.
3: مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان تأکید می‌کنند که رفع تحریم‌ها و احیای اقتصاد باید محور هر توافقی باشه. آیا هنوز می‌توان درباره کاهش تحریم‌ها مذاکره کرد بدون اینکه این اقدام به عنوان پاداش دادن به تشدید تنش نظامی تعبیر بشه؟
4: قطعاً، اما در مذاکره چیزی به نام دریافت امتیاز بدون دادن امتیاز وجود ندارد. هر امتیازی باید در ازای امتیازی به دست آید. ایران صرفاً چون خواهان رفع تحریم هاست به آن دست پیدا نمی کند. واقعیت این است که تهران اهرم فشار چندانی در اختیار ندارد. تنها برگ برنده اش این است که شاید بگوید جنگ را متوقف می کند، اما پاسخ واشنگتن اساساً این است: اگر جنگ را متوقف کنید، این انتخاب خودتان است. صرف این تصمیم امتیازی برای شما ایجاد نمی کند. ترامپ ذاتاً یک مذاکره کننده است. او جنگ‌های غیر ضروری را دوست ندارد و نمی‌خواهد جان آمریکایی‌ها به خطر بیفتد. هرچند خطر برای نیروهای آمریکایی همچنان نسبتاً محدود است، اما در این حال حاضر نیست بدون دریافت امتیاز بدهد. این تصور که ایران صرفاً چون مطالبه‌ای دارد باید از مزایایی برخوردار شود، در واشنگتن هیچ جایگاهی ندارد. همچنین اگر چیزی را در میدان نبرد به دست نیاورده باشید، بعید است بتوانید آن را پشت میز مذاکره از دونالد ترامپ بگیرید. هرچه ایران ضعیف‌تر شود، انگیزه واشنگتن برای دادن امتیازهای بیشتر نیز کمتر خواهد شد. به همین دلیل است که معتقدم بخش عمده سخنان امروز مقام‌های ایران خطاب به مردم خودشان است. فکر نمی‌کنم هدف آنها تأثیرگذاری بر سیاست آمریکا باشد، چون تصور نمی‌کنم چنین توانی داشته باشند. فشار بین‌المللی هم محاسبات ترامپ را تغییر نخواهد داد. بنابراین مقامات تهران این حرف‌ها را بیش از هر کس برای مردم ایران می‌زنند.
3: اگر مذاکرات اثر گرفته بشه، چه چیزی نسبت به قبل از تشدید اخیر تنش‌ها تغییر کرده؟ آیا دو طرف با اهدافی متفاوت باز خواهند گشت یا فقط مواضع سخت‌تری خواهند داشت؟
4: من نمیتوانم از طرف ایران صحبت کنم، اما میتوانم بگویم اگر آنها با همان رویکرد گذشته بازگردند، احتمالاً دوباره همان پاسخ را از دونالد ترامپ خواهند گرفت. هر بار که ایران تنش را تشدید کرده، در نهایت ضعیف‌تر از قبل از آن خارج شده است. آمریکا زیرساخت‌های مهم حمل و نقل، بنادر، فرودگاه‌ها و بخش قابل توجهی از توان نظامی ایران را هدف قرار داده است. آن هم بدون اجرای یک عملیات گسترده و تمام عیار. هر بار که تهران مقابله می‌کند، خسارت‌های بیشتری می‌بیند و بازسازی بلند مدت برایش دشوارتر می‌شود. آنها می‌توانند به آنچه من بازی‌های احمقانه می‌نامم ادامه دهند، اما نتیجه‌اش هم فقط جوایز احمقانه خواهد بود. تنها عاملی که واقعا دونالد ترامپ را محدود می‌کند، نگاه انسان دوستانه اوست. او ترجیح می‌دهد جنگ پایان یابد، زیرا در نهایت مرگ و ویرانی بیهوده است. او کاملاً آماده توقف درگیری هاست، اما این اتفاق بر اساس شرایطی رخ خواهد داد که او تعیین می‌کند، نه شروط ایران.
3: در پایان، اگر از چند روز آینده فراتر بریم، به نظر شما ناظران باید بیش از همه چه چیزی رو زیر نظر داشته باشن؟ دور تازه‌ای از تشدید نظامی، تماس‌های محرمانه دیپلماتیک یا نشانه‌هایی از آماده شدن دو طرف برای رویارویی طولانی‌تر؟
4: آنچه واقعا باید زیر نظر داشت این است که آیا آمریکا به تقویت مشارکت‌های منطقه‌ای خود ادامه می‌دهد یا نه؟ آیا همکاری با عراق عمیق‌تر می‌شود؟ آیا روند بازسازی سوریه، لبنان و غزه پیش می‌رود؟ آیا سازوکارهای دفاع جمعی میان شرکای منطقه‌ای آمریکا تقویت می‌شود؟ آیا مسیرهای حمل و نقل و تجارت منطقه‌ای از جمله کریدور اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا و کریدور میانی، یعنی همان مسیر ترانزیتی قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی توسعه می‌یابند؟ موفقیت بلند مدت آمریکا در خاورمیانه به این تحولات بستگی دارد. خیلی‌ها تحولات ایران را مثل کسی دنبال می‌کنند که هر روز ارزش حساب بازنشستگی‌اش را با وسواس بررسی می‌کند. سرمایه‌گذاری او بلند مدت است، اما تمام حواسش به نوسان‌های کوچک روزانه است. چنین نگاهی باعث می‌شود تصویر بزرگتر را نبینیم. باید بر روندهای بلند مدتی تمرکز کنیم که امنیت، رفاه و ثبات را شکل خواهند داد، نه اینکه امروز یک موشک دیگر شلیک شده یا نه. این ماجرا مرا یاد یک لطیفه قدیمی می‌اندازد. پلیسی نیمه شب مردی را می‌بیند که زیر نور چراغ خیابان دنبال چیزی می‌گردد. از او می‌پرسد دنبال چه می‌گردی؟ مرد می‌گوید دنبال کلید ماشینم. پلیس می‌پرسد کجا گمش کردی؟ مرد پاسخ می‌دهد پایین خیابان. پلیس می‌گوید پس چرا اینجا دنبالش می‌گردی؟ طرف جواب می‌دهد چون اینجا نور بهتر است. در مورد ایران نیز همین اشتباه را مرتکب می‌شویم. به جای جستجوی پاسخ در جایی که واقعاً باید به دنبالش بود، فقط زیر چراغی را می‌گردیم که نور بیشتری دارد.
1: رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا هم بخشی از اونه، برای بررسی موضع واشنگتن در مذاکرات و محاسبات راهبردی پشت پرده تشدید اخیر تنش‌ها با جیمز کارفاو، مشاور ارشد رئیس بنیاد هریتیج و صاحب کرسی پژوهشی آی دبلیو ریچاردسون در این اندیشکده گفتگو کرده که برگردان اون رو با صدای همکارانم فرشته قاضی و شاهین بشیری شنیدید. گفتگو با جیمز کارفانو، مشاور ارشد رئیس بنیاد هریتیج بود.
5: با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: توماج صالحی و گروه رستاک روز پنجشنبه گذشته نماهنگ مشترکی با عنوان آزادی رو در صفحات اینستاگرامشون منتشر کردن. شعر این اثر از توماج صالحی و شیرکو بیکس، شاعر نامدار کرده. در ابتدای این نماهنگ متنی به یاد جان باختگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه 1404 نمایش داده میشه. متنی که از رقص مقاومت خانواده های جان باختگان در مراسم 40 آنها یاد میکنه و در پایان هم تاکید میکند که این اثر راه پیشواهای ماست به سوی آزادی. با مجید پوستی از گروه رستاک در این باره گفتگو کرده ایم.
6: پرکم،
7: بلوچم،
6: قشقاییم،
7: پردم،
6: پرمانجم،
7: بختیاریم، پرکمانم،
6: مازنیم،
7: گیلکم، لورم، عراکیم،
6: خراسانیم،
7: کرمانشاه،
6: تهران،
7: مردان،
6: ایلام،
7: زاهدان،
6: ایزه،
7: اشهر، شیراز، مردان،

پر از مرام سرا از عشق میشیم رها همه میشه بهار تهش میشه همه آرزوها برآورده روزی میرسه بشه این وطن برا همه به نشه زیر ظلم مرز نشین چون فرق داری نگم بی ارزشی قانون نه به سلیقه به حق باشه سرکوبت نکنه اگه کم باشی روزی

0: این قطعه یکی از قطعاتیه که توی آلبوم اسقاک و آفتاب پارسال منتشر شد، قطعه آزادی از مجموعه قطعاتی که تو آلبوم هستن. نکته که وجود داره، حالا من خیلی بخوام سریع توضیح بدم در مورد اون آلبوم، خب اون آلبوم شاید بیشتر اکثر قطعاتش با وجودی که محلی هم بودن، ولی تحت تاثیر فضای حس و حالی ما بعد از جریان زن زندگی آزادی شاید شکل گرفت. حالا به اون بخشش نمیپردازم، بریم سر این ورژن جدید قطعه آزادی. از همون موقع ما وقتی که ایده قطعه آزادی مطرح شد و شعر شیرکوبی کس رو قرار شد روش اضافه کنیم و بخونیم، خب اون شعر در حقیقت قرار بود به یه شکل رستاتیف روی معنی این که هیچ ملودی خیلی عجب غریبی تحت به شکل آواز خونده نشه و به شکل رپ خونده بشه، قرار بود اینطوری اجرا بشه. فرزاد تلاش کرد، در حقیقت زحمت کشید، از پسش هم به نظر خودمون بر اومد و اون بخش که شیرکوبی کسب بود رو ما توی اون قطعه آزادی تو همون ورژن اولیش قرار دادیم. ولی خب همیشه تو ذهنمون این بود که یه ورژن با زبان فارسی و اینکه یه نفر روش رپ بکنه وجود داشته باشه. و البته ما بعدتر داشتیم فکر میکردیم به اینکه قطعاتمون رو طوری کار بکنیم بعد از انتشار اولیه‌شون که با خواننده‌ها و آرتیست‌های مختلفی دوباره اون قطعات بتونن اجرا بشن و کار بشن. احساس ما به لحاظ روحی و حسی شاید توی این سالهای اخیر ما رو سوق داد به این سمت که این قطعات رو با آدم های مختلف اجرا بکنیم قطعاتمون رو. شاید دلیل حسیش بیشتر از همه این بود که دوست داشتیم یه نزدیکی بین موزیسین های مختلفی که چه داخلن چه خارجن از طریق این همکاری های مشترک شکل بگیره، یک هم صدایی بین موزیسین ها و آرتیست ها بشه، ایجاد بشه، کارهای مشترک بکنیم. این حس و حالی که ما دوست داشتیم که بین موزیسین ها اتفاق بیفته و ما بشیم شروع کننده یک جریانی که کارهای مشترک بکنیم با بقیه موزیسین‌ها، صرف نظر از حتی ژانر و هر چیزی که فاصله انداخته بین ما.
1: آقای پوستی، همکاری رستاک گروه شما با توماج صالحی چگونه شکل گرفت؟
0: خب ما در حقیقت برای قطعه آزادی گشتیم با بچه ها در همگی که با چه رپری کار بکنیم، چه رپرهای همکاری با ما رو قبول میکنن. و خب توماج یک رپر خیلی موفق به لحاظ آرتی، به لحاظ اجتماعی، همه جوره خیلی جز اولویت هامون بود. باهاش تماس گرفتیم و این پیشنهاد رو با توماج مطرح کردیم. خوشبختانه توماج هم استقبال کرد. میدونم که تصمیم سختی بود که توماج گرفت، همچنین ما، برای اینکه ترکیب موسیقی فولکلور محلی با موسیقی رپی که حالا مدل توماج باشه کار کلن ترسناکی بود که اینکه چطوری میخواد خارج بشه. و دیگه این همکاری اتفاق افتاد و هر دو کنار هم دیگه بودیم. خیلی لحظات جذابی داشت، چون اصلا ما اون بخش شعر فارسی که توماج قرار بود بنویسه رو در موردش هیچ ایده‌ای نداشتیم. تنها متریال ما شعر شیرکوبی کس بود، فضای خود قطعه بود که در توصیف بهار و شادی بهار بود. در حقیقت این قطعه شکل شمایل و جنبه‌های مختلفی رو داشت، در موردش صحبت می‌کرد حتی تا پیش از این که توماج بهش اضافه بشه. یعنی هم اعتراض‌های شیرکوبی کس بود و هم توصیف و وصف بهار و امید به آینده بود. خب شعری بوده که توی اصل خودش کردی بوده و دیگه خیلی سخت می‌شد که ما بخوایم عیناً اونو ترجمه بکنیم، اما دقیقاً توی همون بخش ما روایت شیرکوبی کس رو داریم که تقریباً توی شعر شیرکوبی کس شیرکو یه کمی داره ناامیدانه صحبت میکنه و بیشتر از رنجش داره میگه، اما خب صدای فارسی که بعد یعنی ده کلام توماج بعد از شعر شیرکوبی کس اون امید بخشی رو و اون الزام و اجبار به پایبند بودن به آزادی ها و وطن و همه این چیزایی رو که ما داریم در موردش توی این قطعه، حالا همه این آرتیست ها، من میگم ما، منظورم شیرکوبی کس، توماج، ما و همه کسان دیگه، نمیدونم صحبت میکنیم، این الزامات رو فریاد میزنه قطعه. حضور توماج باعث شد که یه پلی باشه بین این دو و متنی که در حقیقت کلامی که نوشت و اجرا کرد و اجراش، و خب خیلی کمک کرد که این چند تا فضا به هم دیگه نزدیک بشن و یه رالیتی به نظر من خوبی رو به کار داد. در این حال به لحاظ موزیکی هم یه ورژن ریمیکسی از اون نسخه اورجینال اولیه قطعه آزادی رو استفاده کردیم، یه جایش رو کم کردیم، زیاد کردیم و شد این قطعه‌ای که شما میشنوید.
1: آقای پوستی، همکاری با توماج صالحی ظاهراً از راه دور انجام شده. چگونه این همکاری اصلاً ممکن بود؟
0: همکاری با توماج، آره، از طریق همین ابزارهایی که ماها همگی داریم با خانواده هامون ارتباط میگیریم اتفاق افتاد. یه کمی سخت بود، با استیگای اوقات قطع بود، بعضی وقتا وصل بود، فایل های بزرگ امکان ارسالش وجود نداشت، خیلی خیلی مشکلات جدی وجود داشت و تایمایی که واسه منتظر می بودیم خیلی زیاد بود. ولی نکته خیلی خوبی که این کار داشت، هم ما و هم توماج موضوع برامون خیلی جدی بود و با همه این سختی‌هایی که وجود داشت، من همینجا ممنونم بسیار از توماج و میدونم چقدر سخت هر استپش رو انجام داد، خیلی سخت، یعنی توی جزئیاتش هستم، از اینکه بخواد بره صداش رو ضبط بکنه، از اینکه بخواد بره تصویرش رو بگیره. خب روزایی بود که خیلی آسون نبود برای توماج که بخواد یه استدیو پیدا بکنه، حتی بخواد یه تصویر بردار پیدا بکنه یا نمیدونم صدا برداری پیدا بکنه که حالا یه جایی تو که قراره اصلاح بشه دوباره بره اجرا بکنه و فایلش رو بفرسته برای ما و این کار جمع بشه. تو این رفت و برگشت واقعا خیلی لحظات پر استرس، بعضی وقتا تایمای طولانی اصلا من از حال توماج خبر نداشتم. حالا دارم میخندم ولی خب خیلی جاها اشکا هم بودم.

0: توماج صالحی و گروه راستاک روز پنجشنبه گذشته نماهنگ مشترکی با عنوان آزادی را در صفحات اینستاگرامشون منتشر کردن. شعر این اثر از توماج صالحی و شیرکو بیکس، شاعر نامدار کرده. در آغاز و پایان گفتگوی رادیو فردا با مجید پوستی از گروه راستاک، بخشی از این ترانه و آهنگ رو میشنیدیم که نام آزادی رو بر خودش داره.
1: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: کافه فردا را از دست ندید و اما بشنوید که جشنواره سینمایی کارلو ویواری در جمهوری چک 80 ساله که هر ساله در این شهر تاریخی بسیار زیبا برگزار میشه، اما 60 ساله که این جشنواره به یک فستیوال بین المللی فیلم بدل شده که قدیمی ترین و معتبرترین رویداد سینمایی در اروپای مرکزی تلقی شده. همکارم محمد زرقامی همکنون بار دیگه امروز از کارلو ویواری با ما همراه شده. آقای زرقامی، از شما بشنویم در مورد این فستیوال و همچنین این که روز آخره.
2: سلام میکنم خانم رامشاد به شما و به همه شنوندگان رادیو فردا. خب الان همین لحظه‌ای که من اومدم بیرون، خب تا لحظات دیگه مراسم اختتامیه کارلو ویواری 60 هم آغاز میشه. به هر حال این ششمین دهه مهم بود برای خود کارلو ویواری، به خاطر اینکه ششمین دهش همزمان شده بود با 80 سالگی این جشنواره. یعنی 80 سال این جشنواره برگزار میشده، 6 ده هست که جشنواره به سمت بین‌المللی شدن رفته. خب به هر حال اینها قصد داشتن توی این ششمین دهه همه چیز رو تغییر بدن، از شکل فرش قرمز گرفته که به هر حال یک فرش قرمز متفاوت تری رو امسال به نمایش گذاشتن، تا دعوت کردن از هنرمندان، پیوند دادن نسل‌های جدید و قدیم با همدیگه که بتونه به یک فضای در از اون نوستالژی خب خود کارلو ویواری رو زنده کنه. خب جالب همین الان مثلا من در جایی ایستادم که فرش قرمز هست، چهره هنرمندانی رو می‌بینیم که به هر حال امسال در کارلو ویواری اومدن جایزه دستاوردهای هنری رو گرفتن. داستین هافمن برای ما با فیلم پاپیون گره خورده، یادش با فیلم بزرگ مرد کوچک گره خورده، او حضور داشت، جایزه دستاوردهای هنریش رو گرفت. تا بیایم برسیم به هنرمندان دیگه مثل جولیت بینوش برای ما جدای از اینکه حالا یک بازیگر فرانسویه، ولی به واسطه عباس کیارستمی ما جولیت بینوش رو در قالب دیگه میشناسیم. یعنی برای ما جولیت بینوش کپی برابر اصل عباس کیارستمیه که همین مسئله باعث شد که فیلم او بار دیگه تو کارلو ویواری به نمایش در بیاد، بار دیگه بسیاری به سالن برن و بشینن این فیلم رو ببینن و خاطره عباس کیارستمی که دیگه در میون ما نیست و تأثیری که اون روی سینما جهان و سینمای ایران گذاشته زنده بشه برشون. اینها تعدادی از هنرمندان بودن، البته خب هنرمندان دیگری هم بودن مثل مگی جیلنهال که او هم حضور داشت، هنرپیشه فیلم منشی که تو ایران این فیلم رو قطعا شنونده های ما که سینمای جهان رو دنبال میکنن خوب میشناسن. در کنار اون مثلا ما جسی آینزبرگ رو داشتیم که بازیگر نقش مارک زاکربرگ معروفه که او هم با این فیلم برای ایرانی ها شناخته شده است و به هر حال یک فضای خاصی رو شاهد بودیم در کنار سینمایی که به نظر من در جشنواره امسال آنچه که به هر حال جمهوری چک میخواست در جشنواره کارلو ویواری به نمایش بگذاره، قدرت سینمای چک نه در زمینه صرفا فیلمسازی بلکه در تولیدات مشترکه.
0: آقای زرقامی، در جشنواره امسال چه فیلم های اثرگذاری به نمایش گذاشته شد؟ آیا واقعا فیلم های چک تونستن این عنوان رو به دست بیارن اثرگذار؟
2: اون چیزی که منتقدان، اگه ما نمره منتقدان رو خانم روانشاد بپذیریم و به اون سمت بریم، خب بله ما باید بگیم که فیلم های جمهوری چک بودن که امسال بیشتر تونستن خود نمایی کنن و الا سینمای جهان به اون صورت ما شاهدش نبودیم که توی این جشنواره بتونه چهره خودش رو نشون بده. در کنار این باید خب اشاره بکنیم که خب فیلم های از کشورهای دیگه هم بودن، ولی سینمای چک تونست مثلا در بخش رقابتی با فیلم مثلا چینکا که یه فیلمی بود که شیمون هولی ساخته بود که محصول مشترک فرانسه و چک هست، یکی از اون فیلم هایی که خیلی در موردش بحث میشه، احتمالاً شاید امشب از جمله برنده های این جشنواره باشه و جایزه ای رو ببره، یا یک فیلم شاید جدایی از سینمای چک، مثلا با سینمای بلغارستان اشاره بکنیم، یک زوج هنری با یک فیلمی اومدن که اسمش هست Black Money for White Nights، یعنی پول سیاه برای شبهای سفید، که یک فیلم خیلی عجیب غریبیه و این دو احتمالاً بتونن دیگر برنده این شب باشن. در کنار اون خب فقط هم بخش رقابتی نیست، همونطور که میدونید کارل ویبری سال هاست که یک بخشی رو هم داره که تقریبا میشه گفت در چند سال اخیر بخشی بوده که تاثیرگذار بوده به اسم پراکسیما، که صداهای تازه رو جستجو میکنه در بین فیلمسازان جوان که اون صداها رو به نمایش بذاره. تو اون بخش هم باز ما شاهد این هستیم که چک حضور مسلطی داره، مثلا با فیلم معشوق، نه یک جنگجو یا 33 قدم که این دو فیلم خیلی در موردشون صحبت میشه، احتمال داره که اونها هم امشب جز برندگان خوشبخت جشنواره 60 باشن.
0: آقای زرقامی، در سالهای گذشته مرتب شاهد حضور برخی فیلم‌های ایرانی در این فستیوال بودیم، امسال آیا یک فیلم ایرانی در این جشنواره شرکت داشت؟
2: این سال گذشته که سال خیلی خوبی بود، سال قبلترش هم خانم رمانشاه سال خیلی خوبی بود، چون ما 2 پیاپی شاهد این بودیم که ایران به هر حال به نوعی یه حضور مسلمی داشت، به ویژه سال گذشته که اصلا فیلم بیداد برنده شد و خیلی سر و صدا کرد. اما امسال سال سینمای ایران نبود. در حاشیه شما میتونستین سینمای ایران رو ببینید، مثلا یه نگاهی مینداختیم، مثلا میدیدیم که تو بخش رقابتی ما نادر سایبر رو داشتیم. نادر سایبر فیلمسازیه که پشت بسیار تولیدات قدرتمند جعفر پناهی تو این سالها بوده، خودش 3 یه سگانه بسیار قوی داره و امسال با فیلمی اومده بود به اسم حجامت. حجامت که من و شما میدونیم معنیش چیه، و این فیلم به نظر من خیلی سعی کرده بود که روی مسئله‌ای تمرکز کنه که میتونه بسیار حالا در آینده بیشتر سر و صدا کنه، مسئله باور مذهبی و هویت جنسی در یک جامعه بسته مسلمان ترک در برلین. به هر حال امید خیلی زیاد بود برای اینکه حجامت بتونه جز برنده ها باشه، ولی خب این اتفاق نیفتاد و حجامت نامش در بین هیچ کدام از برنده های امشب نیست و حضور نداره.
0: فکر میکنین آقای زرقامی که چرا، به چه دلیل فیلم مورد تایید مردم یا احیانا داوران قرار نگرفت؟
2: ببین به هر حال فیلم های دیگه بودن که بتونن رقیب قدرتمند، همونطوری که اشاره کردم، خب در خود وقتی نگاه میکنیم به فهرست منتقدان، خب فیلم هایی بودن که بیشتر تونستن مثلا تاثیرگذار باشن. مثلا یکی از اون فیلم ها Only Beautiful Things to Look At بود که مال جمهوری چک، اون مثلا جز این فیلم هایی بوده که میشه گفت خیلی امتیاز خوبی گرفته. جدای از اون اگر نگاه بکنید، خب فیلم آقای سایبر داره در مورد جامعه صحبت میکنه، خب آقای سایبر کارگردان ایرانیه ولی از در مورد یک جامعه دیگه داره صحبت میکنه، شاید اینها در کل تأثیر گذاشته باشه روی تصمیم گیری داوران که خب به سمتی برن که بیشتر خط و مشی جشنواره امسال رو میخواد روشن کنه. من به نظرم جشنواره امسال خیلی چکی تر از جشنواره‌های قبل بود، خیلی بیشتر گرایش داشت به سینمای چک و شاید به خاطر اینکه 6 دهه‌شو داره برگزار میکنه بیشتر میخواد نگاه کنه. حتی نگاه کنیم به اتفاق جالبتری که افتاده، خب در حاشیه ما فیلم‌های ایرانی دیگه هم خانم رمانشاه داشتیم. ما در حاشیه مثلا نگاه بکنیم فیلم پگاه آهنگرانی رو داریم که نمایش داده میشه تو جشنواره تمرین های برای یک انقلاب. همین فیلم هم محصول مشترک در اصل جمهوری چک و حالا کشورهای دیگه است، یعنی جمهوری چک سهم داره توی همین فیلم که تهیه کنندش هم کاوه فرنام هستش. یا در کنار این مثلا کارگردان ایرانی حضور داشت حسین کشاورز و مریم عطایی با فیلم خانه دوست اینجاست، که یه تعلق خاطری هم بود به فیلم عباس کیارستمی خانه دوست کجاست، که فیلم رو در تهران فیلم برداری کردن. فیلم بسیار صحنه‌های جذابی داره، داستان جالبی رو بیان میکنه و مخاطب با اتفاقاتی روبرو میشه که بعد از جنگ 12 روزه توی ایران افتاده و اینکه نسل امروز ایران چه جوری نگاه میکنه به آنچه که داره اتفاق
0: آقای زرقامی عزیز، یک سوال از شما دارم و اون اینه که شما سالهاست که جشنواره فیلم کارلو ویواری رو دنبال میکنی. رشد این جشنواره، اینکه یکی از بزرگترین و معتبرترین و قدیمیترین رویدادهای سینمایی در اروپای مرکزی تلقی شده، در طی این سالهایی که اون رو دنبال کردین چقدر بوده؟ یادآوری میکنم که تنها 15-20 ثانیه فرصت داریم و حضور هنرپیشه‌های سرشناس جهانی در اون چگونه تعبیر میکنی؟
2: ببینید، به هر حال هنرپیشه‌های سرشناس جهانی فقط خانم رماشاد ویترین این جشنواره هستن برای اینکه مخاطب بتونه بیاد. چیزی که جشنواره کارلو ویواری رو به نظر من موفقش کرده، برداشتن فاصله بین اودینس و افرادی که تو سینما مشغول هستن. قربانشون.
0: ممنونم. با محمد زرقامی همکارم از محل برگزاری جشنواره کارلو ویواری همراه بودیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
3: ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. برخی رسانه‌های داخلی در ایران از تداوم اختلالات بانکی خبر دادند. مجتبی خامنه‌ای در پیامی منسوب به او میگوید انتقام خون پدرش باید گرفته شود. آمریکا از ایران خواست در بیانیه‌ای تعهد به توقف حمله در تنگه هرمز را اعلام کند. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. با وجود اعلام مسئولان درباره کاهش اختلالات شبکه بانکی در کشور، خبرگزاری ایسنا روز شنبه از تداوم تأخیر در انتقال پول، مشکل در ثبت چک و برداشت اقساط تسهیلات خبر داد. بر اساس این گزارش، در مواردی انتقال پول میان حساب‌ها تا 48 ساعت زمان برده و اختلال در ثبت چک نیز برای صاحبان کسب و کار مشکل ایجاد کرده است. حدود یک ماه پیش شبکه بانکی ایران دچار اختلال گسترده و طولانی مدت شد که ابتدا خدمات 4 بانک بزرگ دولتی شامل ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات را مختل کرد و سپس به بانک‌های دیگر مانند ملت و سپه نیز سرایت کرد. بانک مرکزی و فرماندهی سایبری کشور این مشکل را ناشی از حمله سایبری هدفمند اعلام کردند. مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در یک پیام منصوب به او گفته است انتقام خون پدرش که در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند کشته شد باید گرفته شود. او در این پیام نامی از کسی نبرده، اما گفته است که انتقام متوقف بر وجود شخص او یا سایر مسئولان نیست. آنها باشند یا نباشند، این مطلب محقق خواهد شد. پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای از طریق حساب تلگرام منتسب به رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که واشنگتن از ایران خواسته در بیانیه‌ای باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را تایید کند و متعهد شود حمله به کشتی‌های تجاری را متوقف خواهد کرد. در همین حال اکسیوس روز جمعه گزارش داد که آمریکا از ایران خواسته این بیانیه را تا شنبه منتشر کند، هرچند رویترز به چنین مهلتی اشاره نکرده است. بر اساس گزارش رویترز، مقام‌های آمریکایی مذاکرات روزهای اخیر میان تهران و واشنگتن را سازنده خوانده و گفتند که ادامه آن به اقدام عملی ایران بستگی دارد. شبکه خبری CBS نیز خبر داد که مقام‌های آمریکایی گفتند ایران مدعی شده حملات اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز از سوی بخشی سرکش در جمهوری اسلامی انجام شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به طور رسمی به این ادعاها واکنشی نشان ندادند. در خبری دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز جمعه اعلام کرد تهران به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل را نخواهد داد. بقایی همچنین گفت قطعنامه 2231 شورای امنیت که در سال 2015 برای تایید توافق هسته‌ای یا برجام تصویب شد، از زمان پایان اعتبار آن در اکتبر 2025 دیگر مبنای حقوقی برای بررسی پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت نیست. این موضوع در حالی اعلام می شود که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، پس از امضای تفاهم موقت میان تهران و واشنگتن، تأکید کرده بود که بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران بخشی از این توافق است و آژانس باید برای راستی‌آزمایی به این مراکز دسترسی داشته باشد. مقام‌های ایرانی پیشتر نیز اعلام کرده بودند دسترسی به برخی سایت‌های کلیدی تا زمان دستیابی به توافق نهایی و رفع تحریم‌ها امکان پذیر نخواهد بود. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد در پی حملات هوایی آمریکا در روزهای 17 و 18 تیر ماه دست کم 17 نفر کشته و 115 نفر مجروح شدند. به گفته وی این میزان تلفات انسانی در حمله هوایی آمریکا به 6 شهر کشور ثبت شده و در میان کشته شدگان یک زن هم وجود داشته است. وی جزئیات بیشتری درباره محل دقیق بمباران‌ها اعلام نکرد.
4: پاراگراف اول.
5: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
6: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. قدرت یک اهرم راهبردی همیشه

مذاکرات و باز تعریف نظم امنیتی خلیج فارس، پرسش دیگر این نیست که ایران میتواند از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم استفاده کند یا نه. پرسش این است که این اهرم تا کجا باید حفظ شود تا همچنان برگ برنده ایران باقی بماند، نه برگی که با هر بار بازی شدن از ارزش آن کاسته شود. تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یوسف عزیزی بنی‌تروف، نویسنده و پژوهشگر ساکن لندن، متولد سوسنگرد است. او از اعضای کانون نویسندگان ایران، عضو افتخاری انجمن قلم بریتانیا است. آقای بنی‌تروف در سال 2009 میلادی برنده جایزه هلمت همت دیدبان حقوق بشر شد. او تاکنون 31 کتاب به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی منتشر کرده که از جمله میتوان به ترجمه کتاب اندیشه‌ها و جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در جهان عرب اشاره کرد. دیگر مهمان من آرتا موینی، متولد بلژیک و بزرگ شده تهران است. او دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل از آمریکاست و به عنوان نظریه پرداز سیاسی بخش مطالعات دولتی دانشگاه جورج تاون فعالیت می‌کند. آقای موینی در پروژه‌های مختلف مرتبط با خطر سیاسی و سیاست خاورمیانه به عنوان مشاور فعالیت داشته. او هم‌اکنون مدیر پژوهش مؤسسه صلح و دیپلماسی در واشنگتن است. آقای موینی در حال حاضر بر روی کتابی بر اساس پژوهش خود با عنوان دفاع از انسانگرایی فرهنگی، پاسخی نیچه‌ای به نقد مدرنیته از سوی مک اینتایر کار می‌کند.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای بنی‌طرف، اجازه از شما آغاز کنیم با این پرسش که خب میدونیم که ارزش تنگه هرمز به وابستگی جهان به این تنگه حیاتیه و به هر حال شاهد بودیم که از زمانی که ناآرامی ها شکل گرفت چگونه تونست تأثیر خودش رو نشون بده به عنوان یک اهرم بازدارنده برای ایران. ولی خب مسئله اساسی اینه که ببینیم که خب این وابستگی تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه. آیا هر اقدامی که این وابستگی رو کمتر کنه، حتی در کوتاه مدت فشار ایجاد کنه، میتونه در بلند مدت هم قدرت ایران رو افزایش بده یا نه از قدرت ایران کم میکنه؟
1: ما و مهمانتون و شنوندگان رادیو فردا، در پاسخ به این سوال باید بگم که در مورد اهمیت تنگه هرمز گاهی اغراق میشه، حتی اون را در حد یک بمب اتم برای ایران بعضیا قلم داد میکنند. و ولی یک صحبتی یک زمانی آقای علی لاریجانی کرده بود در این زمینه و اون این بود که تنگه هرمز فقط یک بار میشه ازش استفاده کرد و به گمان من این حرف درسته. اگر ایران بخواد تا نمیدونم دیر سالهای بیشتر از این ابزار استفاده بکنه به عنوان فشار، این اهمیت خودش رو از دست میده، چون باعث میشه که دیگر استفاده کنندگان از این تنگه بروند دنبال یک جایگزین ها، یک جایگزین یا جایگزین های دیگر. مثلا خب میدونید همین الان در سعودی یک لوله نفتی هست، لوله های نفتی هست که به نام پترول لاین که شرق و غرب سعودی را وصل می کند، 1200 کیلومتر طول دارند، از رأس تنوره تا بندر ینبو در دریای سرخ کشیده شدند. اینها قبلا 1 میلیون بشکه برحال

0: این نفت منتقل میکردن، ظرفیت حداکثریش 7 میلیون بشکه است و میتونه تا این مقدار هم برسه. برحال این سال 1981 راه اندازی شد توی اون درگیری های جنگ نفتکش ها، اگر یادتون باشه. یا خود مثلا امارات متحده عربی هم یک خطوط نفتی داره بین منطقه حبشان به بندر فجیره در دریای عمان، این را هم داره فعالش میکنه، توسعهش میده. و به همین شکل به عراق مثلا بصره به عقبه، بندر عقبه در اردن و دیگران و دیگران. و نیز فراموش نکنیم که کشف به حساب منابع جایگزین هم میتونه از اهمیت تنگی هرمز بکاهه. همه این موارد هست، این موارد به گمان من میتونه در این زمینه نقش پیدا بکنه.
1: بله آقای معینی، شما تا چند اندازه موافق هستید؟ آیا درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی ایران اغراق کرده بیش از اندازه درباره اهمیتش، یا نه این اهمیت وجود داره؟ و اگر بپذیریم که این اهمیت وجود داره، آیا باید مثلا به گفته هایی که مثل گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نگاه کرد که در صحبت های خودش گفته بود که تنگه هرمز یک موقعیت استراتژیک همیشگیه، یا باید به این سمتی نگاه کرد، افرادی که میگن که نه این یک موقعیت استراتژیک همیشگی نیست و میتونه در جای قدرت خودش رو از دست بده و اون به هر حال اهمیتی رو که داره ازش کم بشه؟
2: با درود به شما و هممیهنان و شنوندگانتون، خوشحالم که در این برنامه شما هستم. ببینید خدمت شما که عرض کنم، صد البته که تنگه هرمز یکی از نه تنها یک ابزار استراتژیک و راهبردی هست که بخش همیشگی از خاک ایران و جغرافیای ایران در واقع بوده و خواهد بود، و استفاده کردن حالا چه بالقوه و چه بالفعل و یا در واقع لبریج کردن اون برای اهداف استراتژیک و راهبردی در واقع کوتاه مدت و میان مدت در هر مقطعی بسیار مهم هستش. اگر سوالتون این هستش که آیا مثلا این تنگه رو ما میتونیم تا ابد بسته نگه داریم و خب کشورهای دیگه تغییری نخواهند کرد در واقع روابطشون یا با در واقع راهبردشون نسبت یا راهکردشون نسبت به این اقدام ما، خیر. اما من حس میکنم که ما باید سیاست خارجی و به خصوص سیاست کلان راهبردی یا گراند استراتژی رو باید بر اساس موقعیت موجود و زمان حال بسنجیم. در این لحظه ما ببینید کشور ایران از لحاظ متعارف، یعنی از لحاظ قدرت نظامی کلاسیک، نمیتونست که مقابل کشورهای دیگه در واقع به خصوص آمریکا و اسرائیل و قدرت مدرن تکنولوژیک اونها و سیستم‌های کلاسیک اونها قد علم بکنه. اما به نظر من به درستی و به باهوشی اومد و از چیزهایی که داشت، از اون در واقع قوه‌ای که داشت استفاده کرد. خب یکی از اون جغرافیای ایران بود که خب ما باید تنگه هرمز رو در زیر مجموعه جغرافیای کلی ببینیم. مسئله دیگه هم خب کوهستانی بودن ایران و فلات ایران و مختصات فلات ایران بود که باعث شد که مثلا ایران بیاد و دفاع موزاییکی رو انجام بده که قسمتی از بازدارندگی انکاری یا بازدارندگی از سوی انکار هست که شما میایید، یعنی و بعد هم ایران حتی روی اون بیشتر از اینها کار بکنه. 6 ماه فکر میکنم بود که بعد از جنگ 12 روزه در واقع فوکس و همیتشون رو تمرکزشون روی این قضیه گذاشتن، ولی باید در دراز مدت هم روی این مدل بازدارندگی، یعنی بازدارندگی با سمت انکار، دیترنس بای دینایال، کار بیشتر هم بشه. که یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما در اکثر چیزهای نظامی شما باید همون در زیر کوههای بزرگ قرار بگیره، پدافندهای شما، سیستم‌های غیر عامل شما، اینا همه باید در می‌دونید ازش دفاع بیشتری بشه و سیستم خب کلاً دفاع هوایی ایران باید ارتقای بیشتری پیدا بکنه. اینا همه قسمتی از یعنی اون بخش زیرساختی شما در این تئوری زیر مجموعه قسمتی از نحوه جنگی شما قرار می‌گیره و قسمتی از تئوری جنگ شما میشه. یکی اون هستش و یکی دیگه هم مثلا ما فرض کنید با استفاده از موشک‌ها و زرادخانه‌ها و انواع و اقسام موشک‌ها و پهپادها ما یک مدل دیگه از بازدارندگی رو هم نشون دادیم که اون بازدارندگی از سوی با تنبیه هستش. و شما می‌بینید در این مذاکرات هر وقت که باز مشکلی به وجود میاد و یا طرف مقابل به تعهداتش عمل نمی‌کنه، باز ایران اون استفاده یا حداقل نیروی هوافضای سپاه استفاده میکنه از موشک‌ها که در واقع خزینه رو برای طرف مقابل ببره بالا و اون هم یه قسمتی از در واقع اصطلاحاً بازدارندگی محسوب میشه. اما نکته بیشتر یا بزرگتر من این هستش که ببینید بازدارندگی به صورت واقعی یعنی که حمله پیش دستانه و پیشگیرانه از قول طرف مقابل کلاسیک و متعارف نباید به شما انجام بشه. خب این قضیه هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ اخیر 40 به علاوه 60 روزه خب برای ما کار نکرد. یعنی ایران بازدارندگی کلاسیک نداشت و خب در واکنش به حمله طرف مقابل میتوانست تنبیهی رو برای طرف مقابل در نظر بگیره، یک کمی سیستم‌های خودش رو نامتمرکز کرده با دفاع موزاییکی و از تنگه هرمز استفاده بکنه که بتونه در واقع هزینه این جنگ رو جهانی بکنه یا بین‌المللی بکنه و از این مقطع بیرون بیاد. اما در دراز مدت من احساس میکنم که از همه اینها خب باید در این مقطع استفاده میشد، اما سیاست کلان ایران تحت هر حکومتی که میخواهد باشد میبایست یک مسئله یک فکر چاره بزرگتری رو برای در واقع اون بازدارندگی کلان خود انجام بده. و من فکر نمیکنم که این صحبت هایی که الان مثلا برخی میکنن که خب ما نشون دادیم که این جنگ چقدر هزینه های بزرگی رو برای مثلا طرف آمریکایی یا اسرائیل داره و پس الان اگر ما توافق رو به هر نحوی انجام بدیم دیگه جرئت نمیکنن به ما حمله کنن، این حرف درستی نیستش. یعنی ببینید ما اگر که بازدارندگی کلی خودمون رو نداشته باشیم و اون بازدارندگی مثلا خب از مثلا دوست عزیز گفتن که میگن مثلا تنگه هرمز در حد بمب اتم است، به هیچ وجه اینطور نیست. شما اگر بمب اتم داشتید اصلا حمله بهتون نمیشد. از من در چارچوب نظریات در واقع واقع‌گرایانه عرض میکنم، اما خب حمله شد و این اتفاقا سیاست فرض کنید هسته ایران که یک جوری یک بام و دو هوا بود، یا به قول معروف شما نمیتونید نصف و نیمه باردار باشید، یا هستید یا نیستید. و خب ایران غنی‌سازی رو نگه داشت، سیاست خودش رو در این زمینه در بابی از درسایی از ابهام قرار داد و این سیاست ابهامی رو به عنوان یک بازدارندگی فرض می‌کنم. خب به هیچ وجه اینجور نبود، بلکه خطراتی که روی ایران بود رو افزایش داد. اما خب اگر که به سمت بازدارندگی نهایی یا بازدارندگی اتمی حرکت بکنن در طول چند سال آینده، خب این خیلی میتونه معادلات رو به صورت کامل عوض بکنه. اما فقط با یک در واقع حالا چه تنگه هرمز چه موشک‌های سپاه اینها در واقع دراز مدت نمیتونه باشه، یعنی مقطعی هستش و واکنشی.
1: آقای بنی طرف از شما بشنویم، با توجه به صحبتی که الان آقای معینی داشتن، یک نکته ای که وجود داره نوع نگاه به بازدارندگی حتی در ارتباط با تنگه هرمز هم همین رو میبینیم، یعنی یک جور بازدارندگی تنبیهی که مثل پیچی که گاهی اوقات سفت میشه گاهی اوقات شل میشه و پیش از این هم میشه گفت که یک جور بازدارندگی در ابهام بود. تنگه هرمز تهدید میشد اما عملی نمیشد، اکنون تهدید شده، عملی شده و یک نتایج رو برای ایران به بار آورده. تا چه اندازه این نتایج میتونه تأثیر بگذاره حتی روی تصمیمات بازیگران منطقه‌ای همسایگان ایران؟
0: قبل از این که به تأثیرش روی همسایگان ایران بپردازم، باید بگویم که آمریکا تونست بستن تنگه هرمز را خونسا بکنه با محاصره دریایی ایران. و زیانها و لطمات فراوانی به اقتصاد ایران بزنه، که همین فکر کنم امروز یکی از مسئولین گفته که این از همه زیانهایی که طی جنگ به ما وارد شد بیشتر بود. منتها آمریکا خب حساب و کتاب خودش رو هم داره، دید که تأثیر بستن تنگه هرمز روی برحال بهای نفت، روی قیمتهای کالاهای مختلف و مسائل دیگری که میتونه تورم ایجاد بکنه در سطح جهانی و در درون آمریکا، به این تفاهمنامه دست یازید. وگرنه آمریکا میتونه، اگر ترامپ و دولت آمریکا مشکل انتخابات میان دوره‌ای یا مسائلی از این گونه نداشت، میتونست این را خنثا بکنه و ایران را اگر نگیم از پا در بیاره ولی عاجز و ناتوان بکنه. این یک مورد. اما درباره مسائلش با کشورهای همسایه و تأثیر اینها، کشورهای همسایه و جنوب ایران به ویژه عمان و قطر خدمات زیادی به ایران کردن طی سالهای گذشته، به ویژه بعد از پدیدار شدن مسئله اتمی و فاش شدن اون. ارزم بزرگ شما، منتها در طول این جنگ ایران که به هر حال زورش به آمریکا نمیرسه، که به خاک آمریکا که نمیرسه، حالا پایگاه ها را ادعا میکنن زدیم نزدیم چی بود، یا مثلا حتی اسرائیل در قیاس بین کشورهای همسایه جنوب ایران و اسرائیل 85% موشک ها و پهپاد ها به سوی کشورهای عربی همسایه ایران بود و فقط 15% علیه اسرائیل شلیک شده. این آمارهایی که همه جا در منابع مختلف وجود داره. رژیم ایران، هتل ها، فرودگاه ها، تأسیسات مدنی و اقتصادی همه در این کشورها را مورد حمله قرار داد. در نتیجه اون اعتماد و اون دوستی که قبلا بوده اکنون شکاف برداشته، شکاف عمیقی هم برداشته شده. گرچه همچنان این کشورهای عربی همسایه جنوبی و حتی مصر و سعودی و اینها به اضافه پاکستان و ترکیه سعی کردن که این جنگ پایان بپذیره، البته به دلایل مختلف از جمله پیروز نشدن اسرائیل، ولی به گمان من این ترمیم این بی‌اعتمادی بین این ایران و کشور همسایه نیاز به زمان داره، نیاز به در واقع طرح‌های اعتمادآمیز داره، از جمله پیمان‌های جمعی امنیتی اگر بشه ایجاد بشه و بش، البته بارها هم از جانب ایران هم از کشورهای همسایه اشاره شده و اعتمادسازی به هر حال لازمه که اکنون متاسفانه نیست. یک جناح پراگماتیست هست، پزشکیان، قالیباف، عراقچی، اینها خب نظرشون با جناح تندرو فرماندهان سپاه و اینها فرق میکنه. اینها به هر حال مسائل را عینی‌تر میبینن، دستشون تو کار مسائل مردم هست. منتها خب حالا زور کدوم یک از این دو طیف برسه اون خیلی مهمه، و حتی در پیوند با روابط ایران با کشورهای جنوب ایران.
1: آقای معینی، شما چگونه فکر میکنید؟ آمریکا به هر حال تونست خنثی کنه اون اثر اصلی رو که تنگه هرمز داشتن. وقتی نگاه میکنیم بعضی از اقتصاددان ها در ایران هم این مسئله رو بهش اشاره کردند، از جمله مثلا حجت میرزایی اقتصاددان در گفتگویی که با پایگاه خبری انتخاب داشته اشاره میکنه به اینکه توافق و پایان محاصره یک دستاورد بسیار بسیار بزرگه. اگر این اتفاق نمیافتاد شک نکنیم ما با یک فاجعه اقتصادی مواجه میشدیم. میشه این دو طرف دید، یا اینکه نه این واقعا اهرم، یا اینکه جمهوری اسلامی درباره استفاده از تنگه هرمز، نحوه استفاده کردنش، برنامه ریزی که براش انجام داده و نگاهی که داره به چشمنداز استفاده از این اهرم بازدارنده بسیار داره اغراق میکنه.
2: عرض کنم خدمت شما که ببینید مسئله ای که اینکه آیا آمریکا توانست با مثلا محاصره دریایی خودش مسئله یک کنترل ایران رو تنگه هرمز رو خنثی بکنه، این درست نیستش. اتفاقی که میفته اینه که چون نتوانستن تنگه هرمز رو در واقع از ایران پس بگیرن و خب خیلی تهدید هم کردن، نمیدونم ما در واقع سرباز پیاده خواهیم کرد، حالا چه جزیره خارک رو بگیریم که از اون به عنوان اهرم فشار استفاده بکنیم، چه خود تنگه هرمز و جزیره قشم سرباز پیاده بکنیم، این تهدیدها شد. ولی خب چون کار نکرد و هزینه های اون خیلی زیاد میتونست باشه، اومدن و برگشتن به معیار اول. یعنی من حتی قبل از جنگ با بی بی سی که صحبت میکردم گفتن از سوالشون بود که خب اگر که بخواهد آمریکا به سمت جنگ برود مرحله اولش چه خواهد بود، من گفتم محاصره دریایی و این اتفاق بعد افتاد. برای اینکه میدونید یک اقراق‌هایی در دید آمریکا بود از اینکه مثلا فرض کنید حکومت ایران و در واقع نیروی دفاعی ایران در عرض 48 ساعت تا 72 ساعت فرو میپاشه و این حرفا که قبلا صحبتش شده، اما این اتفاقا نیفتاد. و خب بعد از اینکه در واقع مسیر اصلی جنگ شکست خورد و ایران هم کنترل روی تنگه هرمز رو حفظ کرد، استفاده از محاصره دریایی دوباره مسیر بازی رو برد به سمت جنگ‌های ترکیبی. اما آمریکا از ابتدای در واقع حضور جمهوری اسلامی در صحنه سیاست ایران از مدل‌های از جنگ‌های ترکیبی استفاده کرده. یعنی وقتی شما اگر از درباره تحریم‌های اقتصادی صحبت می‌کنید، فشار حداکثری که بعدها در واقع صد اون میشه فشار حداکثری آقای ترامپ که از سال 2018 به این ور، خب اینها همه مدل‌های جنگ‌های ترکیبی هستن. یعنی شما میرید اقتصاد یک کشور رو سعی کنید در واقع شریان‌هاش رو ببندید و از پا در دارید که بعد حالا یا به شما در واقع با شما سازش بکنه یا به شما امتیاز بده یا اصلا فرو بپاشه هر اتفاقی. ببینید اینها ولی از لحاظ اقتصادی اقتصاد ایران قبل از این هم تحت فشار شدید بود و خب اتفاقا در دوران جنگ به دلایل اینکه اقتصادها در جنگی میشن یکم از اون فشارها انگار تلطیف شد، اما بلافاصله بعد از اینکه آتش بس برقرار شد دیدیم که وضعیت اقتصادی بدتر هم شد. پس این استفاده کردن از اهرم اقتصاد ایران، فشار روی اقتصاد ایران که مثلا وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت خیلی پیگیرش بود، اصلا مدل نگاه کردنش به مسئله ایران فرق میکنه. میگه آقا ما اون در واقع کشور رو در یک انگنای قرار میدیم تا در نهایت در واقع سر فرود بیارن. اما خب این کار الان چندین دهه است که طول کشیده و هر چقدر بیشتر شده جواب نداده. خب از اون طرف هم این بر که ایران در واقع تنگه هرمز رو در کنترل خودش نگه داشت، فشارهای اون برای منطقه و برای اقتصاد جهانی خیلی زیاد بود. یعنی میشه دو مدل از به اصطلاح کدوم زودتر میتونه طرف مقابل رو از گود خارج بکنه، یا به قول آمریکایی‌ها این بازی مرغ و خروس هست، چک گیم آف چیکن هستش که خب کدوم میتونه زودتر از پا در بیاد. ولی خب وقتی که ما نگاه میکنیم به تفاهم نامه و اصولش و بندهایی که توی تفاهم نامه هست، خب اکثر این اصول بر اساس نیازها و ردلاین ها و خط حدود قرمز ایران لحاظ شده و خب اگر همچین چیزی هست نشون دهنده این هست که برتری و تفوق ایران در مسائل استراتژیک توی این جنگ در این مقطع روش واضح هست. از اون طرف هم آمریکا، ببینید مسئله خیلی مهم اینجا هستش که اصلا به تنگه هرمز خود آمریکا احتیاجی نداره، به خاطر همین میتونه همچین دیلی رو حتی با ایران ببنده و امضا کنه و حتی تغییر واقعی در نگرشش به ایران برای منافع داخلی و شخصی خود آمریکا یا ملی خود آمریکا به وجود بیاره. آمریکا با اسرائیل فرق میکنه، با کشورهای منطقه هم فرق میکنه. اصلا آمریکا نه به نفت اون منطقه احتیاجی داره دیگه و نه تنگه هرمز باز و بسته بودنش اونقدر براش مسئله مهمیه. مسئله مهم برای آمریکا مارکت‌های جهانی، بازارها و اینها بودن که به واسطه جنگی که خب خدا آقای ترامپ شروع کرد به این وضعیت افتادن و بعد میخواد قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا شرایط رو تلطیف بده و از اون خارج بشه، از این حالت جنگی نسبت به و اون تنشی که وجود داره به خاطر این. اما من میگم باز فکر نمی کنم که محاصره دریایی هم تونست مسئله تنگه هرمز رو عوض بکنه، بلکه این مسئله تنگه هرمز مثل مسئله غنی سازی، اینا مسائل جدا از مسائل، یعنی جدا از اون بود حالا استراتژیک یا دیپلماتیکی که می‌خواستن یا اهرمای فشاری که ممکنه طرفی ازش استفاده بکنه، مسئله نمادین و سمبولیک هم هستن. یعنی حاکمیت ملی ایران روی تنگه هرمز رو فکر نمی‌کنم هیچ ایرانی برنتابه. مسئله که وجود داره این هستش که در ادامه و اگر این قضیه تثبیت بشه، خب ایران اگر این قضیه رو بتونه کنترل بکنه دیگه لازم هم نداره که تنگه هرمز رو ببنده. یعنی یک بار اون تهدید رو انجام داده، اون رو عملی کرده و بعد هم شرایط به حالت نرمال جدید برمیگرده که خب ایران کنترل خودش رو دیکته میکنه و خب عمان هم الان وارد بازی شده. ولی ببینید کشورهای همسایه هم نگاه بکنید، نکته
1: عمان رو که اشاره کردید جالبه، چون عمان آقای بوسعیدی که صحبت کرده بود عملاً هیچ چراغ سبز روشنی به جمهوری اسلامی ایران نداده بود در مورد وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران ازش صحبت میکنه، حالا تحت عنوان اینکه هزینه‌ای دریافت بشه برای خدماتی که برای عبور کشتی‌ها در اصل در نظر گرفته شده.
2: بله ببینید در 60 روز ابتدایی هیچ هزینه ای قراره که من این بسته مفاد تفاهم نامه هیچ هزینه ای نباید دریافت بشه. ولی دو تا مسئله است، یکی اینکه خب این مسیرها رو ایران میخواهد در این 30-60 روز تثبیت بکنه که از این مسیرها کشتی ها عبور میکنن با نظر خود ایران باشه و در نهایت هم میخواد حاکمیت خودش رو در واقع دیکته بکنه به طرف مقابل روی این عبور و مرورها. ولی بعد از اون، بعد از 60 روز احتمالاً یک مدل بسفورس ترکیه که در واقع یک سری خدماتی رو دریافت خواهند کرد یا یک سری مبالغی رو برای خدمات دریافت خواهند کرد اما به عنوان عوارض محسوب نمیشه. حالا اینا در واقع برای کلام بیشتر، برای نوشتن و برای مسائل حقوقی بیشتر حائز اهمیت هست، ولی در واقعیت این هستش که یک تغییر ساختاری در مدل در واقع آبراه هرمز انجام خواهد شد. اما من میخوام یه مسئله دیگه که بگم اینه که همسایه های دیگه ایران، مثلا شما امارات رو نگاه بکنید که خب که واقعا کشور دوست و برادری با ایران در خیلی از مسائل نبوده، خیلی خودش رو به اسرائیل نزدیک کرده بود و خب خیلی مسئله خطرناکی بود که ببینید شما در دور تا دور، همونطور که ما محاصره دریایی داشتیم، دور تا دور ایران هم میدونید پایگاه‌های عمیق استراتژیک یک کشوری به نام آمریکا وجود داشت که حالا 47 سال از دید ایران خصم یا دشمن محسوب میشه. اگر ما اینا نگاه بکنیم، ایدئولوژی رو بذاریم کنار، هر کشوری، اگر کنار روسیه رو نگاه بکنیم نسبت به ناتو در اوکراین، هر کشوری که این حالت محاصره دورش انجام بشه خب یک جوری واکنششون میده. ایران اتفاقا دلایل بسیار حتی بزدلی استراتژیکی داشت، هیچ عکس العمل هایی رو در حوزه خودش نشون نداد و اتفاقا خیلی وقتهایی به اعتقاد من به سیاست هایی رفت، به سمت سیاست های غیر مستقیمی رفت، مثلا جنگ های نیابتی، که اون جنگ های نیابتی فشار رو مثلا بذاره روی اسرائیل اما در حوزه خودش کاری در حوزه نزدیک به خاک ایران کاری انجام نشد. بله. اما بعد از این اتفاقات مثلا کشور امارات امروز وقتی دید کار نمیکنه این قضایا و خب زیر بم میدونید زیر اون تنش قرار میگیره، حتی اون تنش برای اقتصاد امارات سمی بود و خب با یکی از کشورهایی است که مجبور شد حامی همین قراردادی بشه که شاید یک ماه پیش خودش در واقع اعلام براءت میکرد از این همچین قراردادی. منظور این که در دنیای سیاست و سیاست راهبردی و کلان این یه سری قید و بندهای دیگه‌ای یعنی وجود داره و اصلا مدل کار کردن متفاوته و قدرت حرف اول رو میزنه.
1: آقای بنی‌طرف، قدرت حرف اول رو میزنه به گفته آقای معینی. آیا ما باید بپذیریم که واقعیت جدیدی وجود داره در تنگه هرمز و در باز تعریف نگاه امنیتی که به خلیج فارس وجود داره، یا نه باید این رو ازش چشم بپوشیم و این تنها چیزی است که جمهوری اسلامی ایران میخواد به هر حال به نوعی دیکته کنه به منطقه، به ایالات متحده آمریکا و به دیگر بازیگران، و برای همین واقعیت هم میخواد بگه که میجنگه؟
0: شکی نیست که پس از این جنگ ما با واقعیت‌های جدیدی روبرو هستیم. حالا بحثش طولانی میشه اگر بخوایم بحث غرب و آمریکا و اروپا را و دوپاره شدنشون رو، البته فقط به علت این جنگ نبوده، مسائل دیگه هم هست، اوکراین و مسئله چین و اینها هم هست، و اون یک بحث دیگه است، حالا اگر فرصت شد بیش میپردازیم. ولی در مورد خود ایران، در ایران یک غریزه استراتژیک در ایران وجود داره که در اون رژیم های حاکم بر ایران فقط خودشون را یک بازیگر منطقه‌ای نمی‌بینن، بلکه خودشون را یک بازیگر فرامنطقه‌ای تصور می‌کنن. به ویژه نظام جمهوری اسلامی، البته در نظام شاه هم همین بود، منتها در این نظام این موضوع پررنگتره. یعنی من این توی کتاب خودم به نام ممالک محروسه که 2-3 سال پیش منتشر شد، این را امپریالیزم خرد نامیدم، امپریالیزم خرد ایرانی. این امپریالیزم خرد اون زمینه، نه زمینه اقتصادی، نه تکنولوژیک، نه دیگر شرایط و شروط یک امپریالیزم فرامنطقی را نداره، ولی ذهنیتش رو داره. این ذهنیت تاریخی هنوز توی فکر و اندیشه گردانندگان ایران کار میکنه، و به گمان من این مسئله، یعنی ناسیونالیزم اسلامی که برها توی جنگ حالا قدری هم ناسیونالیسم سلطنتی سرنگون شده را هم خونسا کرد، چون اغلب مردم در کنارش ایستادند، البته در کنار جلاد خودشون ایستادند، و نه به خاطر خود نظام، بلکه به خاطر اونچه که دفاع از میهن و علیه تجاوز اسرائیل و آمریکا مینامیدند. این مسئله باعث شد که این نظام قدری تصور نادرست بهش دست بده که فکر بکنه این نیروها، حالا جز سلطنت طلبها که در کنار اون دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، بقیه کمابیش یا به انگیزه های برحال مردمان فارس زبان، به انگیزه های زبان، تاریخ و همانند اینا، مردمان مثلا عرب و آذربایجان به سبب انگیزه های مذهبی و شیعی در علیه این دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، ولی این پایدار نیست. یعنی در آینده وقتی جنگ کاملا تمام بشه، نظام جمهوری اسلامی با واقعیت های سهمگینی روبرو خواهد شد، از جمله ابر بحران های اقتصادی، ابر بحران های اجتماعی و همانند اینها. در نتیجه به گمان من این نظام همین که قدری همین الانش هم ما میبینیم اعتراض ها تازه داره شروع میشه در دانشگاه ها، در میان لایه های مختلف جامعه، و این شدت خواهد کرد. حتی به گمان من اگر اون چند میلیارد دلاری هم که آمریکا قول داده که به ایران بده، که اونم البته هزار اما اگر داره، شرط و شروط داره، باز هم فکر میکنم که این نظام اینقدر مشکل داره با مردمانی که ده ها هزار نفرشون رو در دیماه درو کرد و خونشون رو ریخت، با مشکل حکمرانی روبرو خواهد شد که فرق میکنه با تقریبا یک پارچگی نسبی که در طول جنگ ایجاد شد.
1: آقای معینی، آقای بنی‌طرف موضوع رو بردن به سمت این که حالا تنگه هرمز فقط تنها یک اهرم بازدارنده نبوده، بلکه تونسته به گفته ایشون با همه اون مسائلی که بهش آگاه هستیم در خصوص وضعیت حقوق بشری حاکم بر ایران و جمهوری اسلامی، تونسته یک پارچگی رو هم بین شهروندان ایرانی ایجاد کنه. اما نکته اساسی اینه که به نظر شما الان جمهوری اسلامی روی چه چیزی در تنگه هرمز بیشتر داره تمرکز میکنه؟ آیا تفکیکی میان منافع استراتژیک و مسائل مربوط به امنیت ملیش قائل هست، یا داره از ابهامی که در تفاهم نامه وجود داره برای حفظ فشار استراتژیک استفاده میکنه، و حالا به هر حال به دنبال یک مدل های امنیت منطقه‌ای هم هست دیگه که بتونه یک هماهنگی مستقیمی رو بین کشورهای ساحلی و حالا کشورهایی که باهاش پیوند داره ایجاد بکنه؟
2: ببینید، یک چیزی که اولا که من کاملا موافق، یعنی موافق صحبت‌های در واقع دوست عزیز هستم که یک پارچگی که حالا قسمتی من خودم هم گفتم، ببینید قسمتی از خود مسائل استراتژیک، قسمتش هم نمادینه، قسمتش ملیه دیگه. یعنی شما وقتی که در یک جنگی فرض کنید پیروز میشید، یا طرف مقابل نمیتواند به اهدافش برسه، یا هر کدوم از این اتفاقایی که میفته، یک حس ملی و میهنی به وجود میاد و هیچ ایرانی در نهایت از اینکه فرض کنید خاک ایران بزرگتر بشه، یا مثلا مسئله جزایر سگانه خلیج فارس حل و فصل بشه، یا از یعنی حاکمیت ایران براشون قطعی بشه، یا حاکمیت ایران روی مسئله تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، حاکمیت ملی ایران، این هیچ ایرانی از این ناراحت نخواهد شد، که بسیار خوشحال خواهد شد اگر ایرانی باشه، چون چه اون حکومتی که اون کار رو بکنه اسم جمهوری اسلامی باشه، چه حکومت قاجار باشه، تفاوتی در آینده بحث ایران نخواهد داشت، چون که برعکسش هم صادقه. اما در مسائل امروز، ببینید من فکر نمی کنم خود در واقع حکومت ایران هم بتواند از مسئله تنگه هرمز حتی اگر بخواهد امروز عدول کند. ببینید مثلا برای مسئله لبنان رو شما در نظر بگیرید، و مسئله اتحاد جبهه هایی که در تفاهم نامه بود، و مقایسهش بکنید با مسئله تنگه هرمز، درست؟ یعنی شما میبینید که در مسئله لبنان، خب یک سری آدم های خب خیلی ایدئولوژیکی که مثلا در با شاید حتی هواداران حکومت هم محسوب بشن، خب رو مسئله لبنان خیلی پافشاری میکنن، اما رو مسئله تنگه هرمز یک چیزیه که میگم یک واقعا یک حس ملی نسبت بهش وجود داره. یعنی الان به همون اندازه ای که از مثلا جزیره ابو موسا دفاع میشه، از این معادله جدید استراتژیک و در واقع منطقه‌ای هم دفاع خواهد شد. اما خب اگر ما از این پیش بریم به سمت اینکه خب چه تغییرات به وجود میاره، به نظر من تغییرات ساختاری در منطقه به وجود اومده در راستای این قضیه، و تغییرات در واقع تصوری هم بوده، یعنی پرسپشن ها عوض شده. یعنی این که از قبل از این جنگ کشورهای همسایه ایران فکر میکردن که با حضور آمریکا، ابرقدرت دنیا، و پایگاهاش در منطقه و در کشور خودشون امن و امان هستند، و ایران جرأت نخواهد کرد که کاری را انجام بده. اتفاقا تغییر استراتژیک ایران، اینکه فشار و اکثر حملات خودش رو به این کشورهای همسایه یا همجوار کرد در حوزه خلیج فارس، باعث شد که چند تا نتیجه گیری اساسی در اون کشورها به وجود بیاد. هر چقدر هم که از حس عدم برادری با ایران بگن و حس بی‌اعتمادی بگن، واقعیت‌های منطقه براشون عوض شد. یک، حضور آمریکا براشون یک در واقع نقطه پاشنه آشیل محسوب میشه، نه قدرت. یعنی هر لحظه میشه بهشون حمله بشه، حمله که اصلا دلیل نداشت با اون همراه و همداستان بشه. مثلا به عمان این حملات نشد و اگر شد یک دونه حمله بود که معلوم نشد از کجا آمد. و مسئله دومی که پس این پایگاه ها اصلا حضورشون یک لایبلیتی راهبردی، یک ضعف ساختاری میشد محسوب بشه. دو، اینکه ایران هم نشون داد که میتواند اقتصاد این کشور و کل منطقه رو تحت شعاع خودش قرار بده. و از و مسئله اساسی اینه که کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیدن که به جز اسرائیل، که ما در این منطقه زندگی میکنیم و در نهایت ما باید در این منطقه این همجواری و همزیستی مسالمت آمیز رو داشته باشیم. یعنی از به دلیل حملات ایران پافشاری بر همزیستی مسالمت آمیز بیشتر شد، کمتر نشد. چرا بیشتر شد؟ چرا؟ برای اینکه اقتصاد این کشورها گره خورده هم به اقتصاد جهانی، هم به ثبات سیاسی و استراتژیک. و خب همه اون ثبات از بین رفت، و ثبات وقتی از بین بره، اون پرسپشن یا تصور ثبات وقتی از بین بره، اون روانشناسی ثبات از بین بره، شما دیگه نمیتونید به راحتی اون رو بازگردونید. به همین دلیل هست کشور
1: ولی چقدر برای منافع امنیت ملی ایران نقش داره. ببینید، با توجه به اینکه به هر حال الان یک شرایطیه که ایران کشوریه که انگار در یک وضعیت جنگی همچنان به سر میبره، حتی همین تفاهم نامه هم به نوعی گره خورده با تنگه هرمز. یعنی تنگه هرمز میتونه حتی به نوعی تبدیل بشه به تناب دار مذاکرات، یعنی میتونه اینجوری عمل بکنه.
2: بله،
1: اون بر
2: بله،
1: اسرائیل رو شما دارید، اسرائیل رو چی کار میشه کرد باهاش؟ به هر حال اسرائیل هم تو اون منطقه حضور داره و به نوعی هم میشه گفت که نمیتونه بیکار بشینه و نگاه نکنه به جمهوری اسلامی که بخواد اقداماتی رو علیهش انجام بده.
2: بله، نه ببینید، 100% میتونه، در واقع خط قرمزی است که میتونه کل مذاکرات رو در واقع یا به فرجام برسونه یا نابود بکنه. ببینید، و این مسئله اساسی است و به نظر من هم نباید روی این مسئله، یعنی ما هیچ شک و شبهه‌ای داشته باشیم. و بله، به نظر میرسه که مسئله تنگه هرمز به دلایل زیادی، من میخوام همین رو بگم، به تنگه هرمز نمیشه ازش گذشت به این راحتی، چون تنگه هرمز هم یه مسئله استراتژیکه، هم یه مسئله ملیه. ولی مسئله اسرائیل متفاوته. مسئله اسرائیل نزدیک، اسرائیل خب یه کشوری بود که متجاوز هست نسبت به همسایه‌های خودش و نسبت به ایران، و اون کارتش رو بازی کرد، در مسائل داخلی ایران دخالت کرده. ببینید، یکی از مسائل سازمان ملل، چارتر سازمان ملل، عدم دخالت هست و جمهوری اسلامی این کارو کرده در مثلا لبنان، اما خب اسرائیل هم در ایران به صورت متمادی این کارو انجام داده و این به صورت کلی باعث میشه که خب میدونی، یعنی اون کارت هایی رو که خیلی از کارت هایی که داشت رو بازی کرد و نتیجه عکس گرفت. اما اسرائیل به این سادگی از رو نخواهد رفت و مسئله لبنان و سعی اسرائیل هستش که مسئله لبنان رو تبدیل پاشنه آشیل این مذاکرات بکنه، چون روی اون کنترل داره. روی مسئله مثلا تنگه هرمز کنترلش بسیار کم هست. حتی متحدین اصلیش در منطقه که امارات باشه، خب در واقع تغییر یا نرمش استراتژیک انجام داده و توی یک ماه گذشته، 40 روز گذشته بهش حمله موشکی و پهپادی نشه. یعنی در نتیجه من میگم که این مسئله تنگه هرمز هم برای از لحاظ استراتژیک و هم از لحاظ ملی برای ایران مهم است. اما اینکه چطور از این اهرم استفاده میکنید مسئله است. اگر تفاهم نامه برقرار بشه، اگر یک نظام تازه یه منطقه‌ای به وجود بیاد در، و اگر مثلا ایران واقعا، حالا حتی اگر من مطمئن هستم که مثلا برای کشور مثل عربستان سعودی، این که مثلا 2% در واقع خدمات پرداخت بکنه یا ولی ثبات برگرده. اینو قسمتی از اون بازسازی ایران میدونه، همچنان که صندوق بازسازی هم که به وجود آوردن همه کشورهای عربی پولشو خواهند داد، نه آمریکا و نه اسرائیل 100%. پس یعنی اگر این کشورها فکر میکنن، اگر عربستان سعودی فکر میکنه که اون ثبات برمیگرده، خب حاضرن یه سری کارها رو انجام بدن. اما اگر این کارها رو کردن و باز اون ثبات بر نگرده 5 ماه 6 ماه یک سال بعد و شیطنت های ادامه داشته باشه از این ور از سمت خود ما، خب بله اون میتونه یک معادله رو عوض بکنه. الان در این مقطع کشورهای همجوار حاضر هستن یک بهایی رو پرداخت بکنن که این جنگ هر جور که شده خاتمه پیدا بکنه.
1: آقای بنی طرف، فکر میکنید که برای جمهوری اسلامی این مرحله مرحله‌ای که باید به هر حال به نوعی تفاهم، به یک توافق برسه و تنگه هرمز این میان میتونه چنین اهرمی باشه برای اینکه به اون مرحله عبور کنه، و فکر میکنید که جمهوری اسلامی در این شرایط با تنگه هرمز تونسته از بقا گذر کنه و الان وارد مرحله دیگه ای شده؟
0: در مورد این سخن که حضور آمریکا برای همسایه ها پاشنه آشیل شده، باید بگم که این همسایه های ایران، جنوبی ایران، کشورهای عربی اساسا از حراس از جمهوری اسلامی، از حراس از صدور انقلاب آقای خمینی، از ترس صدور ایدولوژی و در واقع از ترس اینکه اینها هم بشند تقریبا محل تاخت و تاز نیروهای سپاه قدس و همانند اینها و همون ادعاهایی که در ایران شده به اینکه 4 کشور عربی را در اختیار داره رژیم ایران، اینها باعث شد که در کنار آمریکا قرار بگیرن یا پایگاه بدن با آمریکا. گرچه من و شما ممکنه با این هم موافق نباشیم، این کشورها اقتصادشون را بر مبنای رفاه، آسایش، پیشرفت اقتصادی و همانند اینها برای شهروندان خودشون و مهاجران به این کشورها بنا کردند. ایران اقتصاد را به قول آقای خمینی مال خر نامیده، بعد اساس کارش هم توسعه طلبی در واقع و همون چیزی که اسم بردم، نوعی امپریالیزم منطقه‌ای هست که بر این مبنا داره شاخ به شاخ میشه با امپریالیزم آمریکا، یعنی خودش رو در حد اون میدونه. و تا زمانی که این تصور در میان سرداران ایران هست، من بعید میدونم هیچ نظام منطقه‌ای در این منطقه در واقع شکل بگیره. همه چیز به این در واقع در گروه این مسئله است که در آینده نزدیک ایران، در آینده متوسط ایران چه تغییراتی میتونه در حاکمیت وجود بیاد. یعنی اون چیزی که حالا آقای ترامپ امیدواره که پراگماتیست ها نیرو بگیرند، یا اینکه ما باز ادامه بدیم به همون دوگماتیزم دوره خامنه ای و خمینی و همانند اینها، اینها همه مسائلی است که در هم پیچیده است و نه تنها برای کشورهای منطقه بلکه برای خود مردمان ایران هم مهمه. یعنی همه مردمان ایران این حس ناسیونالیستی حاکم در میان فرماندهان سپاه را ندارند. مردم ایران رفاه میخوان، توسعه میخوان، فرهنگ میخوان، چند فرهنگی و چند گانگی درونی را میخوان، اینها را میخوان. توجه میفرمایید؟ و من فکر میکنم که پایان جنگ در واقع آغاز مشکلات عدیده خود نظام حاکم بر ایران خواهد.
1: خب به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم آقای بنی‌طرف، از شما در یک دقیقه یک جمع‌بندی بشنویم و اینکه شما فکر میکنید که به هر حال جمهوری اسلامی دید بلند مدتی در یک دقیقه، اگر جمع‌بندیتون رو ارائه بدین یک تا یک و نیم دقیقه، دید بلند مدتی برای استفادهش از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم بازدارنده داره؟
0: ممکنه داشته باشه، بعید نمیدونم، ولی خود رژیم هم میدونه که کاربرد این تنگه در بلند مدت بی اثره و باید برگرده به همون سخن آقای علی لاریجانی که این تنگه فقط یک بار قابل استفاده است و دیگر و نه بیش از آن.
1: آقای معینی، از شما هم بشنویم جمع‌بندیتون رو و اینکه شما چه اندازه فکر میکنید که جمهوری اسلامی به دراز مدت برای تنگه هرمز میاندیشه و برنامه‌ای براش داره با توجه به رفتار سیاسی که از تهران میبینیم.
2: بله ببینید، من فکر میکنم که 100% هر حکومتی به خصوص وقتی که مسئله بقاش گره میخوره با یک اهرم‌های استراتژیکی، مجبوره که اونها رو نگه داره. اما اگر فقط و فقط نگاهشون معطوف به تنگه هرمز باشه، خب این بسیار خطرناک هست. اما اگر که نه، تنگه هرمز بخشی از نگاه کلان استراتژیک و کلی جمهوری اسلامی و به عنوان یک حتی ایران به عنوان یک کشور باشه، خب این قضیه رو بسیار تغییر میده. درباره مسائل کلی هم اینو فقط یک مسئله که بعد عرض کنم این هست، ببینید اقتصاد بسیار مهم هست، رفاه هم همینطور، اما اگر شما در سایه جنگ روی سرتون باشه، هر لحظه به شما تهدید داده بشه، زیر تحریم های بزرگ باشید، اقتصاد زیر مجموعه قدرت شما هست. اگر که از زیر این جنگ کشور در بیاد و یک تفاهم نامه یا یک مذاکره یا یک در واقع یک دتانتی، یک از بین بردن تنشی هم تو که با عربستان سعودی اتفاق افتاد با آمریکا به وجود بیاد که در راستای اون در واقع اون تنگناهایی که ایران رو درش قرار دادند از روی ایران برداشته بشه، قدرت واقعی جغرافیایی و راهبردی ایران سبب این شده که درهای اقتصادی هم باز بشه. من همیشه گفتم از اقتصاد نمیشه به استراتژی رسید، ولی از استراتژی میشه به اقتصاد رسید، یعنی از بردهای استراتژیک. و اینجا هم ما در همین جا در همین مسئله هستیم، ولی مسئله نهایی این هستش که اگر شما حاکمیت ملی خودتون رو به هر گونه ای که میتوانید حفظ بکنید، بعدها میتونید از اون سودهای کلانی هم ببرید. اما مثلا کشورهای تحت الحمایه همسایه ما، همجوار ما، اینطور نبودن. اینها در واقع در نهایت تحت الحمایه بودن، پروتکتورت بودن، دست نشانده بودن و سیستم هاشون کلن یک حالت دولت خراجگذار امپراتوری جهانی آمریکا قرار گرفتن و در این راستا دیدن که این مدل الان خیلی سخت‌تر شده. اگر هم بخوام این مدل رفاه خودشون و اقتصاد خودشون ادامه بدن، میبایست ایران و بقیه کشورهای منطقه رو هم سهیم بکنن.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، یوسف عزیزی بنی‌طرف در لندن که با ما همراه بودن و همچنین از آرتا معینی که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کردند. و به هر حال این بحث رو شنیدید، تنگه هرمز، شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اینکه آیا تنگه هرمز میتونه هنوز و همچنان به عنوان یک اهرم راهبردی برای ایران عمل کنه و تا چه اندازه و تا کی این امکان رو به ایران خواهد داد که از اون بتونه در منازعات سیاسی و حتی معادلات منطقه‌ای بهره ببره. برای من محمد زرقومی، میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقومی نظرتون رو بنویسید و با هم در تماس بشیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی این روز شنبه 20 تیر ماه 1405 برابر با 11 ژوئیه 2026 میلادی. در این برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش ها و تحلیل ها، اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنوید از رضا جمالی.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه ایران و همتای عمانی او روز شنبه درباره سازوکارهای مناسب برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز گفتگو کردند. در همین رابطه عباس عراقچی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد این گفتگو با هدف اجرای ماده 5 تفاهم نامه اسلام آباد انجام شده است. او جزئیات بیشتری درباره سازوکارهای پیشنهادی یا نتایج این رایزنی ارائه نکرد. بر اساس ماده 5 تفاهم نامه اسلام آباد، ایران باید با حداکثر تلاش عبور امن کشتی‌های تجاری میان خلیج فارس و دریای عمان را برای مدت 60 روز و بدون دریافت هزینه تأمین کند. همچنین ایران باید با عمان و با مشورت دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره آینده و خدمات دریایی تنگه هرمز مذاکره کند. در خبر دیگر، سرپرست وزارت دفاع ایران روز شنبه اعلام کرد پروژه‌های موشکی و پهپادی این کشور در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل متوقف نشد و میزان تولید پهپاد 3 برابر افزایش یافت. مجید ابن رضا در نشست مشترک مقام‌های وزارت دفاع و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت ما نقاط ضعف دشمن را به خوبی می‌شناسیم و از توانمندی‌های خود نیز کاملا آگاهیم. او مدعی شد آمریکا و اسرائیل با هدف پایان دادن به جمهوری اسلامی وارد جنگ شدند، ولی در دستیابی به این هدف ناکام ماندند. سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی پیشتر توان موشکی و پهپادی ایران را خط قرمز امنیت ملی خوانده و گفته بود این موضوع قابل مذاکره نیست. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در یک پیام منسوب به او گفته است انتقام خون پدرش که در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند کشته شد باید گرفته شود. او در این پیام نامی از کسی نبرده، اما گفته است انتقام متوقف بر وجود شخص او یا سایر مسئولان نیست. آنها باشند یا نباشند این مطلب محقق خواهد شد. پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای از طریق حساب تلگرام منتسب به رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده است. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد در پی حملات هوایی آمریکا در روزهای 17 و 18 تیر ماه دست کم 17 نفر کشته و 115 نفر مجروح شدند. به گفته حسین کرمانپور این میزان تلفات انسانی در حمله هوایی آمریکا به 6 شهر ثبت شده که در میان کشته شدگان یک زن وجود دارد. این مقام وزارت بهداشت جزئیات بیشتری درباره محل دقیق شهرهای مورد اصابت ارائه نداد، اما از ترخیص 102 نفر از مجروحان این حملات از بیمارستان خبر داد. ایالات متحده پس از آن که 3 کشتی در تنگه هرمز مورد اصابت پرتوبه‌هایی قرار گرفتند که به ایران نسبت داده می شود، 2 شب پیاپی اهداف مختلفی را در ایران بمباران کرد. رسانه‌های ایران هم از قطع گسترده و اعلام نشده برق در برخی مناطق تهران در روز شنبه خبر دادند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مخاطبان خود اعلام کرده که در مناطقی مانند محدوده خیابان‌های ولی عصر، مطهری و قائم مقام فرهانی قطع 4 ساعته برق رخ داده و افزوده که شرکت توزیع نیروی برق تهران تا کنون علت این خاموشی‌ها را اعلام نکرده است. همزمان مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اعلام کرده که این استان از روز شنبه به مدت حداقل 8 هفته با اوج بار تابستان مواجه می شود. از سوی دیگر رئیس مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی هم روز شنبه هشدار داد که شهرهای جنوبی ایران در روزهای پیش رو با دمای 50 درجه سانتیگراد و بیشتر روبرو خواهند شد. او خواستار مدیریت مصرف آب و برق در کشور شد. در خبر دیگر و با وجود اعلام مسئولان درباره کاهش اختلالات شبکه بانکی در ایران، خبرگزاری ایسنا روز شنبه از تداوم تأخیر در انتقال وجه مشکل در ثبت چک و برداشت اقساط تسهیلات خبر داد. بر اساس این گزارش در مواردی انتقال وجه میان حساب‌ها تا 48 ساعت زمان برده و اختلال در ثبت چک نیز برای صاحبان کسب و کارها مشکل ایجاد شده است. حدود یک ماه پیش شبکه بانکی ایران دچار اختلال گسترده و طولانی مدت شد که ابتدا 4 بانک و سپس 2 بانک دیگر نیز به این اختلال سرایت کرد.
0: ممنونم. خبرها رو از رضا جمالی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: مقام‌های آمریکایی گفتند واشنگتن از ایران خواسته است که رسما اعلام کند تنگه هرمز باز است. همزمان عراقچی به عمان رفته و هیئت قطری هم عازم تهران شده. گزارش درباره این تحولات خواهید شنید. در پیامی کتبی منصوب به مجتبی خامنه‌ای، او خواستار انتقام خون پدرش شده از قاتلان به گفتی او جنایتکار و سرافکنده. گفتگوی با یک تحلیلگر خواهید شنید. به نظر می‌رسد کشورهایی که نقش میانجیگری رو بین ایران و آمریکا ایفا می‌کنند سخت در تکاپوی جلوگیری از فروپاشی کامل تفاهم‌نامه هستند. باز گفتگویی هم در این باره داریم و مصاحبه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در پیان خواهد آمد با جیمز کارافان مشاور ارشد بنیاد هریتیج و نگاهی به شرط بندی‌های جام جهانی فوتبال. همه اینها در همین مجله همراه ما بمانید. به گفته مقام‌های ارشد آمریکایی که نامشان اعلام نشده، واشنگتن از ایران خواسته است که به صورت علنی اعلام کند تنگه هرمز باز و متعهد بشه که شلیک به کشتی‌های تجاری رو متوقف کنه. به گفته یک مقام آمریکایی، واشنگتن انتظار داره ایران این اقدام رو پس از مذاکرات روز شنبه

0: هدف قرار نمی گیرند. مقامات ایرانی چنین مهلتی را تایید یا تکذیب نکردند. آمریکا می گوید ایران با شلیک‌های مکرر به کشتی‌های تجاری در داخل و اطراف تنگه هرمز تفاهم‌نامه‌ای را که 3 هفته پیش با آمریکا امضا کرده بود نقض کرده است. این حملات منجر به تبادل آتش مجدد میان آمریکا و ایران شد و تفاهم‌نامه شکننده را بیش از پیش در معرض فروپاشی قرار داد. مقامات آمریکایی روز جمعه در یک تماس تلفنی با خبرنگاران گفتند که انتظار می‌رود نمایندگان ایران امروز شنبه با میانجیگران عمانی دیدار کنند، زیرا مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده از سر گرفته می‌شود. آنها این جلسه را آزمونی حیاتی برای سنجش این موضوع توصیف کردند که آیا دیپلماسی می تواند پس از رویارویی این هفته در خلیج فارس دوام بیاورد یا خیر. به گفته این مقامات، نمایندگان ایران به طرفهای آمریکایی گفتند که حملات به کشتی‌های تجاری یک اشتباه بود. یکی از مقامات ارشد آمریکایی گفت آنها به میز مذاکره برگشتند و گفتند ما اشتباه کردیم، بیایید به صحبت ادامه دهیم. این مقامات گفتند که تهران به طور خصوصی این حملات را به یک جناح از تندروهای خودسر در داخل کشور نسبت داده که ادعا می کنند در تلاشند تا مذاکرات با واشنگتن را از مسیر خارج کنند. آنها گفتند کاخ سفید می خواهد ایران این را علناً اعلام کند، زیرا استدلال می کند که پس از آنچه واشنگتن نقض چارچوب آتش بس حاصل شده در ماه ژوئن می داند، تضمین های خصوصی کافی نیستند. مقامات ارشد آمریکایی گفتند اولویت فوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت بیانیه رسمی از سوی تهران مبنی بر باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز و تعهد جمهوری اسلامی به توقف حملات به کشتی‌ها در این آبراه استراتژیک است. یکی از مقامات آمریکایی گفت آنچه ما می‌خواهیم این است که ایرانی‌ها بیانیه رسمی صادر کنند و بگویند همه کانال‌های تنگه هرمز باز است و آنها دیگر به کشتی‌ها شلیک نمی‌کنند. او افزود آنها یا این بیانیه را به ما می‌دهند یا نتیجه خوبی نخواهیم داشت. واشنگتن انتظار دارد تهران پس از مذاکرات عمان اعلام کند که ترافیک دریایی از طریق این آبراه به شرایط قبل از درگیری باز خواهد گشت. یکی دیگر از مقامات آمریکایی گفت اگر این موضع آنها نباشد، روز خوبی برای آنها نخواهد بود. مقامات آمریکایی از اعلام جزئیات اقدامات احتمالی واشنگتن خودداری کردند، اما گفتند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در صورت ادامه اقدامات خصمانه ایران فشار نظامی و اقتصادی را مجاز دانسته است. مقامات آمریکایی میگویند ترامپ به دیپلماسی زمان محدودی میدهد. آنها گفتند که دونالد ترامپ به جی دی ونس معاون خود، استیو ویتکاف فرستاده ویژه، مارکو روبیو وزیر امور خارجه و جرد کوشنر مشاور او دستور داده است تا مذاکرات را ادامه دهند و قرار است این مذاکرات روز شنبه در عمان برگزار شود. مقامات آمریکایی همچنین گفتند که ممکن است بر سر اجرای تفاهم‌نامه امضا شده در ماه ژوئن جنگ قدرت در داخل ایران در جریان باشد. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت عناصری در داخل ساختار آنها وجود دارند که خواهان دستیابی به توافق هستند، اما ما نمی‌توانیم به جای آنها تصمیم بگیریم. آنها باید اوضاع را تحت کنترل درآورند. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که واشنگتن و تهران توافق کردند گفتگوها را ادامه دهند، اما آتش بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود دیگر به پایان رسیده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تهران هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا نداشته است. با این حال او افزود
1: اما بر اساس رویکرد مسئولانه همیشگی درخواست یکی از میانجیگران منطقه‌ای برای سفر به ایران و گفتگو در مورد آخرین وضعیت رو رد نکردیم. این سفر انجام شد و نقطه نظرات و دیدگاهامون رو به طرف قطری اعلام کردیم.
0: همزمان با این گفته ها عباس عراقچی وزیر خارجه ایران برای گفتگو با مقامات عمان وارد مسقط شد. سی بی اس گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سیلی از توصیه‌ها در مورد چگونگی برخورد با ایران را از سوی اعضای تیم امنیت ملی خود، رهبران خارجی، جمهوری خواهان کنگره و

0: متحدان خارج از دولتش دریافت می کند. یکی از متحدان جمهوری‌خواه که می‌خواهد ترامپ جنگ علیه ایران را از سر بگیرد به او گفته است که اگر این کار را انجام دهد می‌تواند ظرف چند روز به اهداف نظامی خود دست یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفت که رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر نگرش صبر و انتظار را در پیش گرفته است.
1: گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدید. مجتبی خامنه‌ای که از زمان معرفی به عنوان رهبر جدید هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده و حتی در مراسم تشییع پدرش هم غایب بود، حالا در یک پیام کتبی منسوب به او که در حساب تلگرام منتسب به رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده، تأکید کرده که انتقام خون پدرش باید گرفته بشه. مجتبی خامنه‌ای در این پیام نوشته است که متعهد می‌شویم انتقام خون به گفته او رهبر شهید و همه شهدای این دو جنگ را از قاتلان به گفته او جنایتکار و سرفکنده بگیریم. در آغاز گفتگو با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، از او پرسیدم که منظور و هدف از صدور چنین پیامی چی می‌تونه باشه. علی افشاری:
2: خب به نظر من این پیام که البته منسوب هست به مجتبی خامنه‌ای، حالا و آینده نشان خواهد داد که آیا واقعا مجتبی خامنه‌ای وجود داشته و این پیام رو داده یا اینکه به نام او یه متن مکتوب منتشر شده. اما به نظر من هدف این پیام رو میشه دید که بیشتر مصرف داخلی داره. یعنی خب طبیعتاً کسی که خودش پدرش کشته شده، همسرش کشته شده، خواهرش و خواهرزادهش و یکی دیگر از شوهر خواهرهاش، خب حتما به لحاظ فضای ذهنی هم به این سمت هست، ولی خب از اون انتظار میده که از این موج تبلیغاتی که در تشییع پیکر پدرش ایجاد کردن و به حال بخش جناح‌های مختلفی از حکومت هم در اون فعال بودن که رو مفهوم انتقامگیری و خونخواهی و کشتن ترامپ و غیره، بیاد موضعی رو بگیره و در واقع بیشتر این بخش از نیروهای حامی نظام که روی خونخواهی مانور میدن رو به نوعی راضی کنه و مصرف داخلی داشته باشه. چون به لحاظ عملی که این تقریبا غیر ممکن هست که جمهوری اسلامی بتونه بخواد مثلا مشکلی برای ترامپ ایجاد بکنه. و حال ما سالیان گذشته رو ببینیم، علی‌رغم اینکه به حال یک سری اقداماتی دیده شده برای اینکه برخی از دیپلمات‌های حتی رده پایین اسرائیل که بهشون حملاتی شده اینا رو منسوب به جمهوری اسلامی کردن، هیچ کی از اینا موفق نبوده. بنابراین چنین توانایی وجود نداره و بیشتر این بحث یه بحثی هستش که این رو موکول به یک آینده میکنه، یه بحث نسیه‌ای هست. و در صحبت‌های مجتبی خامنه‌ای هم خب گفته شده بود که این آتش به اختیارها انجام بدن، یعنی از موضع رسمی حکومت دور کرده بود، کاری که بعد از فتوای اینکه آقای خامنه‌ای برای قتل سلمان رشدی دادن جمهوری اسلامی این رو داشت که میگفت این یه فتواست و امر حکومتی نیست، که البته اون موقع قابل قبول نبود. ولی حالا بحث من این استش که خب این انگیزه و هدف هم باشه، ولی پیامدهاش تخلف ناپذیره و این پیامدهاش مشکلات جدی ایجاد میکنه. اول از همه تفاهم نامه رو متزلزل میکنه و اینکه این تفاهم نامه منتهی به یک توافق پایدار بشه، این یک تناقضه که مجتبی خامنه ای یک بار در همین متن مکتوب بالاخره علی‌رغم اینکه نظر شخصش موافق نبوده مجوز داده که این تفاهم نامه امضا بشه با دولتی که رئیس اون دونالد ترامپ هست، بعد دوباره بیاد متن رو بده و از کشتن اون فردی که با او تفاهم نامه امضا شده و قرار است که یک توافق پایداری ایجاد بشه دفاع بکنه. خب این کار نمی کنه و مشکل بزرگتری که ایجاد میکنه این هستش که خب این شخص ترامپ رو تحریک میکنه و یک پاس گلی هست به دولت اسرائیل و لابی های اسرائیل در آمریکا که خب اون جریان معتقد به تداوم جنگ و برخوردهای سخت رو در آمریکا تقویت بکنن. و از این زاویه هم خب پیامدهایی رو برای کشور داره. و بعد هم بحث کشتن و خونخواهی و غیره باشه، خب این معادله ادامه پیدا بکنه، این حتی برای خود همین جمهوری اسلامی هم بیشتر ضرر میکنه، چون توانایی به هر صورت دولت آمریکا در این گونه در ترورهای هدفمند خب بیشتر هست. البته حالا مشخص دولت اسرائیل و اگر قرار باشه اصل کشتن رواج پیدا کنه، پذیرفته بشه، خب اینجا هم به هر صورت باز به طور نسبی توان دولت‌های آمریکا و اسرائیل و نیروهای نظامی و امنیتیشون بیشتره.
1: دونالد ترامپ هم میگوید که او هدف اول جمهوری اسلامی است و در شبکه اجتماعیش نوشته است که هزاران موشک آماده شلیک و به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه‌گیری شدند و هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله در پی آنها شلیک خواهند شد اگر دولت ایران تهدید خودش را برای کشتن رئیس جمهور آمریکا آماده کند. آقای افشاری، به نظر شما این تهدید به انتقام که منتسب به مجتبی خامنه ای است موجب بهره برداری طرف مقابل نمیشه؟
2: دقیقاً من در بخش قبلی هم همین رو توضیح دادم، یعنی ترامپ از این موضوع بهره برداری کرده، بهره برداری سیاسی کرده. البته به لحاظ روانی و شخصیتی که ترامپ داره در همین حد هم برای اون سخت میاد که کسانی اسم این رو هم بیارن. اینو هم باید در نظر گرفت، یعنی از این تهدیدات میخواد تلاش بکنه که اصلا این موضوع مطرح نشه، که البته خب چنین نخواهد شد. ولی اینو کنار بگذاریم، بیشتر از ترام اسرائیلی ها از این موضوع بهره برداری خواهند کرد و خب اصلا نمیشه. یعنی اولین چیزی که بالاخره در این تفاهم نامه نیومده ولی یکی از مفروضات بنیادین نانوشته اون این هستش که حالا در این 60 روز بعد توافقی که بشه، یعنی در مقدمش گفته شده که دیگه برخورد نظامی نمی کنن. خب دیگه طبیعی است مقامات ارشد حکومت که با هم یک پیمانی رو امضا می کنن، قول و قراری می گذارن، باید دیگه مسئول تعرض باشه و اینگونه جنگ پایان پیدا می کنه. و این موضعی که گرفته شده در بنیاد خودش یک موضع جنگ طلبانه است، اونم بعد از این که به هر صورت آتش بس برقرار شده، این معنا نداره. حالا این که به حال یه سازوکارهای بین‌المللی هست میتونن برای اون اقدام بکنن، برن دنبال غرامت باشن، اصلا دلیلی نداره که هر کسی کشته شده حتما دنبال انتقام و کشتن کس دیگری رفت. به هر حال راهکارهای دیگه وجود داره که برای این مسئله به شکل مسالمت‌آمیز حل بشه. ولی این هیاهوی بیهوده که باز هم میگم این یه جنجال تبلیغاتیه، جمهوری اسلامی چنین توانی رو نداره و فقط و فقط خب این آب با سیاب اون جریان‌هایی در آمریکا و اسرائیل می‌ریزه که خواهان بازگشت به جنگ تمام عیار هستن.
1: در بخشی از این پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای آمده است که انتقام متوقف بر وجود شخص او یا سایر مسئولان نیست، آنها باشند یا نباشند این مطلب محقق خواهد شد. آقای افشاری، بقیده شما مخاطب این بخش از پیام کیست؟ آیا داره به بدنه داخلی حکومت و نیروهای نظامی سیگنال میده که ساختار باید بدون وابستگی به اشخاص به مسیرش ادامه بده، یا نشانی از وجود هراس و ترورهای بعدی است؟
2: خب این همین معنا رو میشه ازش نتیجه گرفت، هم در مورد شخص خودش و هم دیگران، که اگر مثلا دولت آمریکا به این بهانه بخواد مجتبی خامنه ای رو یا دیگه مقامات ارشد نظام و فرماندهای سپاه رو ترور کنه، فکر کنه که این خطر برطرف میشه، این نیست و این ادامه خواهد داشت. یعنی هم این بحث بازدارندگی رو میشه دید و هم در این حال هم تأکیدی بر این هستش که حتی اگر این مسئولان کنونی هم انجام ندن، این موضوع رو زمین باقی نمیمونه. و بعد هم این بحث رو داره یه خود از حالت سیاسی، یعنی دولتی حاکمیتی، خارج میکنه و میبره به سمت یک موضوع مذهبی. خب البته کشتن فردی مثل سید علی خامنه‌ای که جدا از منظر توصیفی میگم، جدا از اون جنبه های سیاسی مقام مذهبی هم بوده، این ریسک همیشه خب برای اون کسانی که این ترور رو انجام دادن داره که این مقلدان و باورمندان اون این موضوع رو رها نمی کنن و این مشمول گذشته زمان نمیشه، با ترور و کشتن شخصیت سیاسی فرق میکنه. بالاخره این موضوع رو برای یه عده پیدا میشن که از منظر مذهبی به دنبال اون خونخواهی باشن. حالا یک زمانی چه در مورد اون مقامات ارشد، مقامات پایین‌تر بخوان اقداماتی را انجام بده. حالا این بحث مشتبه رو در این چهارچوب این صحبتی که کرده به نظر من توی این سه محوری که توضیح دادم میشه تفسیر کرد.
1: نظرات علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، رو میشنیدید درباره پیام انتخاب‌جویی منسوب به مجتبی خامنه‌ای. ساعت 21:22 است به وقت ایران. شنونده مجله تحلیلی خبری رادیو فردا هستید. میپردازیم به گزارش دیگر. به نظر می رسد که بسیاری از کشورهایی که نقش میانجیگر رو در تنش میان ایران و آمریکا ایفا می کنند سخت در تکاپو برای جلوگیری از فروپاشی کامل تفاهم‌نامه هستند. عمان روز شنبه همونطور که شنیدید میزبان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بود و روز جمعه هیئت میانجیگری قطری به ایران رفت. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفتگو کرده و ولیعهد عربستان سعودی هم با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. با همه این تحولات باید انتظار چگونه سرانجامی برای مذاکرات و تفاهم نامه میان ایران و آمریکا رو داشت وقتی که دونالد ترامپ تاکید میکنه که آتش بس پایان یافته. علی معموری تحلیلگر منطقه خاورمیانه در استرالیا در آغاز یک گفتگو به این پرسش همکارم الهه رمانشاد پاسخ میده.
3: وضعیت موجود قابل پیشبینی بود از آغاز و فکر میکنم تا یه مدت نسبتاً قابل توجهی هم به همین وضعیت ادامه پیدا بکنه، به جهت اینکه متن تفاهم نامه بسیار مختصر و چکیده تهیه شده و بخش‌های از اون ابهاماتی داره که زمینه رو فراهم میکنه برای دو طرف برای اینکه تفسیرات مختلفی رو ارائه بدن و همچنین در واقع هر دو طرف استفاده میکنن از فضای موجود در روی زمین برای اینکه بتونن امتیازات بیشتری رو در مذاکرات کسب بکنن. در واقع فضای درگیری موجود خودش بخشی از میز مذاکراته و میز مذاکرات صرفاً بین دیپلمات‌ها صورت نمیگیره، بلکه بین درگیری‌های دو طرف هم داره صورت میگیره. کاری که ایالات متحده آمریکا سعی کرد انجام بده خلال این مدت اینه که یک آبراه جدیدی رو در منطقه آب‌های محلی عمان ایجاد بکنه و به تدریج کشتی‌ها رو به سمت اون حرکت بکنه تا کنترلی رو که جمهوری اسلامی بر هرمز داره رو ازش بگیره و عملاً در موضع ضعیف‌تری قرار بگیره در میز مذاکرات و بشه امتیازات بیشتری رو از جمهوری اسلامی در میز مذاکرات گرفت. برداشتی که جمهوری اسلامی از متن تفاهم نامه داره اینه که جمهوری اسلامی به تنهایی و تنها طرفی است که در خلال این دوره مذاکرات کنترل عبور کشتیرانی رو در منطقه هرمز داره و ایجاد یک آبراه دیگر خلاف متن توافق نامه است و غیر قانونی است و از این جهت شروع به زدن کشتی‌های کرده که از اون مسیر دارن استفاده میکنند.
4: آقای معموری، سوال از شما این هست که تصور میکنید که حالا سفر عباس عراقچی به عمان در همین ارتباط باشه؟
3: قطعا در واقع یک بخش اصلی از این ماجراست در کنار مجموعه دیگری از مسائل اختلافی که جمهوری اسلامی مستمر بیان میکنه که متن اول و ماده اول تفاهم نامه که توقف جنگ در لبنان صورت نگرفته و عملا در واقع الان ما وارد یک دوره از باز پیام رسانی غیر مستقیم هستیم. الان داریم میبینیم که در واقع مذاکرات مستقیم نیست، بلکه پیام های از طریق میانجیگری ها بین دو طرف داره رد و بدل میشه تا بلکه بشه تفاهم نامه رو دوباره بازسازی کرد و دوباره بهش برگشت و یک فهم مشترک از اون بین دو طرف ایجاد بشه برای حرکت به گام های بعدی.
4: آقای معموری، ایران از یک سو امارات متحده عربی رو تهدید میکنه و از سوی دیگه از طریق عمان و قطر در حال رایزنی های معمولشه. این معادله در نهایت چگونه به سامان میرسه؟ اصولا تهدید امارات متحده عربی از دیدگاه شما به چه معناست؟
3: مشکلی که در واقع جمهوری اسلامی در منطقه داره میبینه به دو بخش برمیگرده. یک بخش وجود پایگاه های آمریکایی در بخش وسیع از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هستش و از این جهت در واقع در خلال جنگ همیشه این پایگاه ها مورد تعرض بودن. اما از بین این کشورها مهمترین کشورهایی که مورد تعرض قرار میگیرن از جانب جمهوری اسلامی کویت هست، امارات هست و بحرین هست و علت کاملا مشخصه. کویت به خاطر اینکه امکان انتقال نیروی زمینی و انتقال جنگ به مرحله جنگ زمینی از اون طریق وجود داره مورد حمله قرار میگیره تا پیشگیری بشه از این سناریو. بحرین به خاطر اینکه بزرگترین پایگاه دریایی آمریکا رو داره و بسیاری از حملات و درگیری ها از اونجا مدیریت میشه و امارات به خاطر روابط بسیار نزدیکی که با اسرائیل داره و اینکه بسیاری از شرکت های هوش مصنوعی که در خلال این جنگ هم به نوعی درگیر بودند در اونجا فعال هستند. از این جهت در واقع این سه کشور به شکل مشخص و گاهی وقتا حتی قطر و عربستان هم مورد تعرض جمهوری اسلامی قرار میگیره وقتی که آمریکایی‌ها ایران رو مورد تعرض قرار میدن.
4: آقای معموری، همه میانجیگران با هم بسیج شدن و در پی اون هستن که سامانی به این مسئله بدن. هماهنگ شدنشون بدین ترتیب، تصور میکنید که چشمانداز این همه فعالیت در نهایت چه خواهد بود و به کجا خواهد رسید؟
3: من تصورم اینه که ما وارد یک دوری از جنگ سرد بین دو طرف شدیم. از الان تا ماه نوامبر بسیار بعیده که ما در واقع وارد یک دوره سومی از جنگ تمام عیار بشیم، به جهتی که در نوامبر انتخابات آمریکا هست، میان دوره آمریکا هست و آقای ترامپ تمایل نداره که هیچ کدوم از دو پارلمان رو از دست بده و در خلال در واقع این جنگ یک بخش قابل توجه از اپوزیسیون در بین دموکرات‌ها و حتی چندی از جمهوری‌خواه‌ها اخیراً به اونها پیوستند و این امکان وجود داره که در انتخابات میان دوره واقعاً حداقل یکی از دو مجلس رو از دست بده آقای ترامپ و این به نفع سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های آقای ترامپ در ادامه دوره ریاست جمهوریش نیست. اما بعد از نوامبر این امکان واقعا وجود داره که ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم و اگر این اتفاق بیفته، البته در صورتی که این دیپلماسی به نتیجه نرسه و من بعید میدونم به نتیجه برسه به دلیل وجود شکاف بسیار وسیع بین دو طرف، در صورت امکان این که وارد یک جنگ تمام عیاری بشیم وجود دارد و اگر این اتفاق بیفته حتما با یک تنش بسیار بیشتری خواهد بود، به جهت اینکه عملا اون نوع از درگیری صورت گرفت در گذشته و جوابی نداد. در این دوره پیش بینی میشه که زیرساخت‌های وسیع‌تری هم در جمهوری اسلامی هم در اسرائیل هم در پایگاه آمریکا در منطقه مورد آسیب قرار بگیره و اگر این اتفاق بیفته امکان استفاده ایران از باب المندب هم وجود داره که فشار اقتصادی وسیع‌تری رو ایجاد خواهد کرد. با همه اینها من بعید میدونم که جمهوری اسلامی در واقع باز با این فشارها بخواد رو به سقوط یا رو به تسلیم بیاره و عملا ما در واقع وارد همون یک دوره بسیار وسیع از جنگ سرد بین دو طرف شده.
1: نظرات علی مأموری تحلیلگر خاورمیانه رو میشنیدید در گفتگو با الهی روانشاد.
0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
1: با وجود چند روز درگیری نزاعی میان ایران و آمریکا، واشنگتن همچنان تاکید میکنه که متعهد به یافتن راه حلی دیپلماتیک است. همزمان مذاکرات فنی هم در پشت صحنه ادامه داره. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای بررسی موضع واشنگتن در مذاکرات و محاسبات راهبردی پشت پرده تشدیدهای تنش‌های اخیر با جیمز کارافانو، مشاور ارشد بنیاد هریتیج، گفتگو کرده است که از شما دعوت می‌کنم برگردان اون رو با صدای همکارانم فرشته قاضی و شاهین بشیری بشنوید.
5: آمریکا طی 48 ساعت حدود 170 هدف رو در ایران از جمله سامانه‌های دیدبانی ساحلی و انبارهای پهپاد هدف قرار داد. از منظر صرفاً راهبردی، آیا چنین حملات گسترده‌ای به معنای پایان قطعی مسیر دیپلماسی با تهران یا باید اون رو کارزار حساب شده‌ای برای افزایش فشار و شکل دادن به توافقی جدید دونست؟
6: به گمان من هر دو احتمال وجود دارد. واقعیت این است که این رئیس جمهوری آمریکا تقریبا همه اهرم‌ها را در اختیار دارد. آمریکا فقط به یک دلیل با ایران درگیر شده است، اینکه ایران مهمترین عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است. اگر ایالات متحده بخواهد بار حضور نظامی مستقیم خود را کاهش دهد و همزمان همکاری نزدیکتری با شرکای منطقه‌ای داشته باشد، نمی‌تواند هر بار که قصد پیشبرد طرحی در خاورمیانه را دارد ایران عملاً حق وتو داشته باشد. آنچه دونالد ترامپ تا کنون انجام داده این است که تقریباً همه عواملی را که ایران را به تهدیدی برای منطقه و جهان تبدیل کرده بود از میان برداشته است. امروز ایران حتی اگر بخواهد دیگر توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را ندارد. دیگر قادر نیست همسایگانش را با موج گسترده‌ای از موشک‌های بالستیک و پهپاد تهدید کند. شاید هنوز بتواند تعداد محدودی موشک یا پهپاد شلیک کند، اما دیگر توان اجرای حملاتی در مقیاس گذشته را ندارد. تهران همچنین دیگر نمیتواند نیروهای نیابتی خود را برای جنگ با اسرائیل یا دیگران به کار گیرد. نه حوثی‌ها، نه حزب‌الله و نه گروه‌های مسلح در سوریه و عراق. ایران دیگر قادر نیست 20% نفت جهان را از بازار خارج کند و حتی تواناییش برای اخلال در کشتیرانی تنگه هرمز نیز پیوسته در حال کاهش است. در واقع تقریبا همه مؤلفه هایی که حکومت ایران را به تهدیدی بزرگ تبدیل کرده بود از میان رفته و دست کم در آینده نزدیک باز نخواهد گشت. پرسش مهمتر برای آمریکا این است که گام بعدی چیست؟ چگونه باید از موقعیت راهبردی کنونی بهره برد؟ این یعنی بازسازی غزه، لبنان و سوریه، تقویت همکاری اسرائیل و کشورهای عربی برای ایجاد یک ساختار امنیت جمعی در برابر تهدیدهای آینده ایران و گسترش مسیرهای پایدار حمل و نقل و تجارت در منطقه از جمله کریدور اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا و کریدور میانی از طریق قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی. موفقیت آمریکا در ایجاد منطقه‌ای با ثبات‌تر، امن‌تر و شکوفاتر به این تحولات بستگی دارد. آنچه در داخل ایران رخ می‌دهد در مقایسه با این اهداف اهمیت کمتری دارد. نمی‌خواهم بگویم مسئله ای حاشیه ای است، اما تصور نمی‌کنم دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران را پیش شرط دستیابی به این اهداف بداند. حتی برعکس، تغییر حکومت مجموعه ای تازه از مشکلات ایجاد می‌کند و بسیاری از شرکای آمریکا در منطقه نیز اساساً خواهان آن نیستند. آیا ممکن است حکومت ایران فرو بپاشد؟ بله، چنین احتمالی وجود دارد، اما باور ندارم که این هدف اعلام شده سیاست آمریکا باشد. در این حال آمریکا هم قرار نیست کنار بایستد و اجازه دهد ایران دوباره توانایی‌هایش را بازسازی کند. صادقانه بگویم بخش زیادی از آنچه امروز از تهران می‌بینیم بیشتر مصرف داخلی دارد. رهبران جمهوری اسلامی می‌خواهند به مردم خود نشان دهند که همچنان قدرتمند هستند. ادعا می‌کنند آمریکایی‌ها را هدف قرار دادند، در حالی که بیشتر موشک‌هایشان رهگیری می‌شود. از بستن تنگه هرمز سخن می‌گویند، در حالی که دیگر چنین توانی ندارند. از انتقام حرف می‌زنند، اما در عمل قادر به اجرای آن نیستند. در مقابل ترامپ خود را در موضع برتر می‌بیند. او هر زمان که بخواهد میتواند فشار را افزایش دهد یا کاهش دهد، زیرا هزینه های این وضعیت برای آمریکا نسبتاً محدود است. نه در داخل آمریکا فشار سیاسی مؤثری برای توقف این روند وجود دارد و نه فشار جدی بین المللی. او پایش را روی پدال گاز گذاشته و هر وقت بخواهد میتواند سرعت را بیشتر یا کمتر کند. اینکه حکومت ایران توافقی امضا کند یا به آن پایبند بماند در نهایت تصمیم خود تهران است، اما از نگاه دولت آمریکا این موضوع محدودیت اساسی برای واشنگتن ایجاد نمی‌کند. اگر ایران مذاکره نکند یا توافق را نقض کند، واشنگتن همچنان معتقد است که دست بالا را خواهد داشت.
5: بنیاد هریتیج سال هاست تاکید میکنه که دیپلماسی زمانی بیشترین اثر رو داره که پشتوانه قدرت نظامی معتبر داشته باشه. آیا عملیات نظامی اخیر قدرت چانه‌زنی واشنگتن رو افزایش داده؟
7: Well, it does, but that doesn't mean that the Iranians will make a deal or honor a deal.
6: قطعاً همینطور است. البته این به آن معنا نیست که ایران حتماً توافق خواهد کرد یا به توافق پایبند خواهد ماند. چنین چیزی همیشه به تصمیم هر دو طرف بستگی دارد، اما بدون تردید موقعیت مذاکره‌ای آمریکا را تقویت کرده است. ترامپ نشان داده که تحت تأثیر ملاحظات سیاسی داخلی از جمله انتخابات میان دوره‌ای قرار ندارد. از انتقادهای خارجی هم هراسی ندارد و هر زمان لازم بداند آماده استفاده قاطع از نیروی نظامی است. به نظر من این موضوع یک اصل مهم را دوباره ثابت می‌کند. این تصور که قدرت نرم و قدرت سخت از یکدیگر جدا هستند اشتباه است. قدرت سخت معتبر نفوذ دیپلماتیک را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. اینکه ایران همکاری کند یا نه هنوز مشخص نیست، اما می‌توانم بگویم همکاری اسرائیل، عربستان سعودی، بحرین، اردن و عراق با آمریکا بیشتر خواهد شد. ما پیش از این نیز در گسترش همکاری با بغداد پیشرفت قابل توجهی داشته ایم. همچنین همکاری در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی هم افزایش خواهد یافت. ترکیب قدرت نظامی و دیپلماسی جایگاه آمریکا را در سراسر منطقه تقویت می‌کند.
7: Absolutely. Absolutely.
5: به تحولات سیاسی داخل ایران اشاره کردید. مذاکرات در روزهای تشییع و تدفین رهبر جمهوری اسلامی متوقف شده و حکومت ایران هم همزمان با ابهام‌های ناشی از انتقال قدرت و فشار تندروها روبروست. آیا تهران هنوز طرفی با ثبات و قابل اعتماد برای مذاکره است؟
6: صادقانه بگویم نمیدانم و اگر کسی ادعا کند پاسخ این سوال را میداند مگر اینکه مستقیما درگیر این روند باشد به گفته او با تردید نگاه میکنم. واکنش ایران پس از مراسم تشییع چندان غافلگیر کننده نبود. رهبران جمهوری اسلامی احساس میکردند باید نشان دهند انتقام رهبر را گرفتند، بنابراین دست به اقداماتی زدند که از قبل میدانستند پاسخ تازه آمریکا را به دنبال خواهد داشت. نکته مهم این است که حکومت ایران مفهوم پیروزی را کاملا متفاوت از آمریکا تعریف می‌کند. برای رهبران جمهوری اسلامی پیروزی یعنی صرفاً در قدرت ماندن. تا زمانی که تندروها کنترل کشور را حفظ کنند، همه چیز دیگر در درجه دوم اهمیت قرار دارد. از نگاه آمریکا چنین تعریفی از پیروزی معنای چندانی ندارد. شاید در داخل ایران اهمیت داشته باشد چون حکومت می‌خواهد تصویری از اقتدار ارائه دهد، اما به نظر من خطر اصلی برای جمهوری اسلامی این نیست که آمریکا آن را از نظر نظامی نابود کند. خطر اصلی این است که حکومت آنقدر فشار اقتصادی و اجتماعی بر مردم وارد کند که آنها دیگر حاضر به تحمل آن نباشند. در این حال توان حکومت برای سرکوب اعتراضات گسترده نیز نسبت به حتی یک سال پیش به مراتب ضعیف‌تر شده است.
5: با توجه به اقدامات اخیر تهران از جمله حمله به تأسیسات آمریکا در بحرین و کویت، به نظر نمی‌رسد رفتار جمهوری اسلامی تغییر اساسی کرده باشه. ورود مستقیم شرکای عرب آمریکا به این بحران چه اهمیتی داره و چه تأثیری بر ثبات منطقه خواهد گذاشت؟
6: به نظر من این اقدامات بیش از هر چیز ایران را ضعیف‌تر نشان می‌دهد. گاهی موشک‌هایی شلیک می‌کنند که اصلاً به هدفی اصابت نمی‌کند. حتی به سمت اردن هم موشک پرتاب کردند. اگر دقت کنید مشخص است که این از نظر راهبردی چقدر تصمیم نادرستی است. اردنی‌ها همه آنها را رهگیری کردند. آیا این ایران را قدرتمندتر نشان می‌دهد یا باعث می‌شود دیگران به این نتیجه برسند که جمهوری اسلامی قدر که ادعا می کرد قدرتمند نیست؟ به نظر من نتیجه دوم درست است. چند سال پیش پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، حکومت ایران در واکنش موشک‌هایی به مناطقی تقریبا خالی شلیک کرد و همزمان به طور غیر رسمی به آمریکا پیام داد که به دنبال تشدید جدی تنش نیست. آن اقدام تا حد زیادی نمایشی بود. به نظر من بخش زیادی از لفاظی‌های امروز ایران نیز همان جنس را دارد. در این منطقه مفهوم آبرو با قدرت گره خورده است و زمانی مورد احترام قرار می‌گیرید که دشمنانتان از شما بترسند. اما بزرگترین دشمن حکومت ایران آمریکا نیست، مردم ایران هستند. بنابراین حکومت مجبور است به مردم خود بگوید ما با آمریکا می جنگیم، محکم ایستاده ایم، شکست ناپذیریم و همچنان اوضاع را در کنترل داریم. این پیام بیش از هر چیز برای مصرف داخلی است. این پیام اساساً خطاب به دیگر کشورهای منطقه نیست، چون دیگر کسی در عراق آن را باور نمی کند. در عربستان سعودی، بحرین، کویت، اردن و البته اسرائیل هم کسی چنین ادعاهایی را جدی نمی گیرد. اسرائیلی ها به خوبی می دانند که توان حکومت ایران به شدت محدود شده است. در آمریکا هم به نظرم سه نوع واکنش وجود دارد. گروهی صرفاً به دلیل مخالفت سیاسی با ترامپ هر اقدامی از سوی دولت را شکست می دانند. گروه دوم سردرگم هستند. بسیاری از آمریکایی‌ها تصور می‌کنند پیروزی یعنی یک طرف تسلیم شود و جنگ پایان یابد. چون این درگیری چنین الگویی ندارد، نمی‌دانند چگونه آن را ارزیابی کنند. گروه سوم هم می‌گویند اگر ما بودیم این کار را طور دیگری انجام می‌دادیم. برخی معتقدند موفقیت فقط با تغییر حکومت در ایران حاصل می شود. این هم دیدگاهی قابل دفاع است، اما آنها رئیس جمهوری آمریکا نیستند. از دید ترامپ حفاظت از منافع آمریکا یعنی از بین بردن توان ایران برای تهدید منطقه. او معتقد است به این هدف رسیده و همچنان آن را دنبال خواهد کرد. حکومت ایران هم اگر مایل باشد می تواند به لفاظی های خود ادامه دهد، اما تصور نمی کنم این موضوع تأثیر معناداری بر دونالد ترامپ داشته باشد. باشد. اتفاقا معتقدم این وضعیت برای خود حکومت ایران خطر بیشتری ایجاد می‌کند. ترامپ ایده سرمایه‌گذاری حدود 300 میلیارد دلاری برای بازسازی اقتصاد ایران را مطرح کرده است. هر روزی که حکومت این امکان را رد می‌کند، مردم ایران که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، دلیل بیشتری پیدا می‌کنند تا بپرسند چرا؟ احتمالاً از خود می‌پرسند چرا باید از فرصت بهبود اقتصادی محروم شوند فقط برای اینکه رهبران فعلی در قدرت بمانند. نمی‌دانم این وضعیت تا چه اندازه قابل دوام است. باز هم تأکید می‌کنم که به نظر من آمریکا به دنبال تغییر حکومت نیست. همه از خطرهای آن آگاهند، از مهاجرت گسترده گرفته تا درگیری‌های داخلی و بی‌ثباتی. اما اگر چنین تغییری رخ دهد، احتمالاً به این دلیل خواهد بود که حکومت همچنان بر مواضع خود پافشاری کرده است، نه اینکه واشنگتن تغییر حکومت را به هدف خود تبدیل کرده باشد.
5: بازار نفت واکنش نشون داده، اما نه به شدتی که بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند. شما چه نشانه هایی رو زیر نظر گرفتین که بتونه مشخص بکنه این بحران از یک مسئله امنیتی منطقه‌ای فراتر رفته و به بحرانی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده؟
6: بازارها هر بار که اتفاقی در خاورمیانه رخ می‌دهد واکنش نشان می‌دهند. اینکه قیمت‌ها در مقایسه با بحران‌های گذشته فقط اندکی افزایش یافته در واقع نشان می‌دهد بازارها اطمینان بیشتری پیدا کرده‌اند که ایران دیگر قادر نیست شوک بزرگی به بازار جهانی نفت وارد کند. سرمایه‌گذاران جدی می‌دانند ایران دیگر توان ایجاد یک بحران جهانی انرژی را ندارد. البته همیشه نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از ترس و گمانه‌زنی وجود خواهد داشت. با هر خبر تازه قیمت‌ها بالا و پایین می‌شود، اما فکر نمی‌کنم دوباره شاهد بنزین 6 دلاری در سراسر آمریکا باشیم، شاید بجز ایالت کالیفرنیا. به نظر من دوران اوج نگرانی پشت سر گذاشته شده است. اکثر آمریکایی‌ها هم دیگر باور ندارند که خاورمیانه در آستانه جنگ جهانی سوم قرار دارد. خبرها را دنبال می‌کنند، اما زندگی روزمره‌شان را ادامه می‌دهند. بالاخره زمانی می‌رسد که مردم دیگر با هر پیش‌بینی فاجعه‌آمیز واکنش نشان نمی‌دهند. به نظرم اکنون در همان نقطه قرار داریم.
5: مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان تأکید می‌کنند که رفع تحریم‌ها و احیای اقتصاد باید محور هر توافقی باشه. آیا هنوز می‌توان درباره کاهش تحریم‌ها مذاکره کرد بدون اینکه این اقدام به عنوان پاداش دادن به تشدید تنش نظامی تعبیر بشه؟
6: قطعاً، اما در مذاکره چیزی به نام دریافت امتیاز بدون دادن امتیاز وجود ندارد. هر امتیازی باید در ازای امتیازی به دست آید. ایران صرفاً چون خواهان رفع تحریم هاست به آن دست پیدا نمی کند. واقعیت این است که تهران اهرم فشار چندانی در اختیار ندارد. تنها برگ برندهش این است که شاید بگوید جنگ را متوقف می کند. اما پاسخ واشنگتن اساساً این است: اگر جنگ را متوقف کنید، این انتخاب خودتان است. صرف این تصمیم امتیازی برای شما ایجاد نمی کند. ترامپ ذاتاً یک مذاکره کننده است. او جنگ‌های غیر ضروری را دوست ندارد و نمی‌خواهد جان آمریکایی‌ها به خطر بیفتد. هرچند خطر برای نیروهای آمریکایی همچنان نسبتاً محدود است، اما در این حال حاضر نیست بدون دریافت امتیاز بدهد. این تصور که ایران صرفاً چون مطالبه‌ای دارد باید از مزایایی برخوردار شود، در واشنگتن هیچ جایگاهی ندارد. همچنین اگر چیزی را در میدان نبرد به دست نیاورده باشید، بعید است بتوانید آن را پشت میز مذاکره از دونالد ترامپ بگیرید. هرچه ایران ضعیف‌تر شود، انگیزه واشنگتن برای دادن امتیازهای بیشتر نیز کمتر خواهد شد. به همین دلیل است که معتقدم بخش عمده سخنان امروز مقام‌های ایران خطاب به مردم خودشان است. فکر نمی‌کنم هدف آنها تأثیرگذاری بر سیاست آمریکا باشد، چون تصور نمی‌کنم چنین توانی داشته باشند. فشار بین‌المللی هم محاسبات ترامپ را تغییر نخواهد داد. بنابراین مقامات تهران این حرف فرا بیش از هر کس برای مردم ایران میزنند.
5: اگر مذاکرات اثر گرفته بشه، چه چیزی نسبت به قبل از تشدید اخیر تنش‌ها تغییر کرده؟ آیا دو طرف با اهدافی متفاوت باز خواهند گشت یا فقط مواضع سخت‌تری خواهند داشت؟
6: من نمیتوانم از طرف ایران صحبت کنم، اما میتوانم بگویم اگر آنها با همان رویکرد گذشته بازگردند، احتمالاً دوباره همان پاسخ را از دونالد ترامپ خواهند گرفت. هر بار که ایران تنش را تشدید کرده، در نهایت ضعیف‌تر از قبل از آن خارج شده است. آمریکا زیرساخت‌های مهم حمل و نقل، بنادر، فرودگاه‌ها و بخش قابل توجهی از توان نظامی ایران را هدف قرار داده است. آن هم بدون اجرای یک عملیات گسترده و تمام عیار. هر بار که تهران مقابله می‌کند، خسارت‌های بیشتری می‌بیند و بازسازی بلند مدت برایش دشوارتر می‌شود. آنها می‌توانند به آنچه من بازی‌های احمقانه می‌نامم ادامه دهند، اما نتیجه‌اش هم فقط جوایز احمقانه خواهد بود. تنها عاملی که واقعا دونالد ترامپ را محدود می‌کند، نگاه انسان دوستانه اوست. او ترجیح می‌دهد جنگ پایان یابد، زیرا در نهایت مرگ و ویرانی بیهوده است. او کاملا آماده توقف درگیری هاست، اما این اتفاق بر اساس شرایطی رخ خواهد داد که او تعیین می‌کند، نه شروط ایران.
5: در پایان اگر از چند روز آینده فراتر بریم، به نظر شما ناظران باید بیش از همه چه چیزی رو زیر نظر داشته باشند؟ دور تازه‌ای از تشدید نظامی، تماس‌های محرمانه دیپلماتیک یا نشانه‌هایی از آماده شدن دو طرف برای رویارویی طولانی‌تر؟
6: آنچه واقعا باید زیر نظر داشت این است که آیا آمریکا به تقویت مشارکت‌های منطقه‌ای خود ادامه می‌دهد یا نه؟ آیا همکاری با عراق عمیق‌تر می‌شود؟ آیا روند بازسازی سوریه، لبنان و غزه پیش می‌رود؟ آیا سازوکارهای دفاع جمعی میان شرکای منطقه‌ای آمریکا تقویت می‌شود؟ آیا مسیرهای حمل و نقل و تجارت منطقه‌ای از جمله کریدور اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا و کریدور میانی، یعنی همان مسیر ترانزیتی قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی توسعه می‌یابند؟ موفقیت بلند مدت آمریکا در خاورمیانه به این تحولات بستگی دارد. خیلی‌ها تحولات ایران را مثل کسی دنبال می‌کنند که هر روز ارزش حساب بازنشستگیش را با وسواس بررسی می‌کند. سرمایه‌گذاری او بلند مدت است، اما تمام حواسش به نوسان‌های کوچک روزانه است. چنین نگاهی باعث می‌شود تصویر بزرگتر را نبینیم. باید بر روندهای بلند مدتی تمرکز کنیم که امنیت، رفاه و ثبات را شکل خواهند داد، نه اینکه امروز یک موشک دیگر شلیک شده یا نه. این ماجرا مرا یاد یک لطیفه قدیمی میاندازد. پلیسی نیمه شب مردی را میبیند که زیر نور چراغ خیابان دنبال چیزی میگردد. از او میپرسد دنبال چه میگردی؟ مرد میگوید دنبال کلید ماشینم. پلیس میپرسد کجا گمش کردی؟ مرد پاسخ میدهد پایین خیابان. پلیس میگوید پس چرا اینجا دنبالش میگردی؟ طرف جواب میدهد چون اینجا نور بهتر است. در مورد ایران نیز همین اشتباه را مرتکب میشویم. به جای جستجوی پاسخ در جایی که واقعا باید به دنبالش بود، فقط زیر چراغی را میگردیم که نور بیشتری دارد.
1: برگردان مصاحبه رادیو اروپای آزاد بود با جیمز کارافانو، مشاور ارشد بنیاد هریتیج.
8: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: دوستان، به دنیای فوتبال می رویم. جام جهانی برای میلیون ها نفر جشن فوتباله و برای عده دیگر فصل داغ شرط بندی. هرچه تب رقابت ها بالاتر می ره، گردش میلیون ها دلار پول در بازارهای قانونی و غیر قانونی پیشبینی نتایج مسابقات افزایش می یابد. گزارشی در این باره از مرینا خورشیدی.
9: فکر میکنین گرونترین چیز جام جهانی چیه؟ جام قهرمانی؟ نه. قرارداد بازیکن ها؟ اونم نه. حق پخش تلویزیونی؟ اینم نه. گرونترین چیز جام جهانی پیشبینی مردم و شرط بندیه. شاید عجیب به نظر برسه، ولی هر 4 سال یه بار همزمان با شروع جام جهانی فقط بازیکن ها و مربی ها نیستن که وارد یه رقابت بزرگ میشن. یه صنعت عظیم هم همزمان شروع میشه. صنعتی که ارزشش سالانه صدها میلیارد دلار برآورد میشه و سوختش هم شاید تمکاری آدم‌ها و آرزوی یک شب پولدار شدنشونه یا هیجانشون. هیجان اینکه آرژانتین میبره یا فرانسه، اینکه امباپه گل میزنه یا نه، بازی مساوی میشه یا نه، ولی این تازه ظاهر ماجراست. امروز دیگه شرط بندی فقط روی برد و باخت نیست. روی اولین کورنر شرط می‌بندن، روی اولین کارت زرد، روی تعداد آفسایدها، روی اینکه تا دقیقه 15 گل زده میشه یا نه، حتی روی اتفاقهایی که شاید موقع دیدن بازی اصلاً حواسمون بهشون نباشه. وقتی یه کارت زرد یا یه کورنر میتونه میلیون‌ها دلار ارزش داشته باشه، معلومه که بعضیا وسوسه میشن اون اتفاق رو به شانس واگذار نکنن. اینجاست که میرسیم به یکی از اصطلاحات مهم دنیای شرط بندی، اسپات فیکسینگ یا دستکاری یه اتفاق مشخص داخل بازی. یعنی به جای اینکه نتیجه کل مسابقه عوض شه، فقط یه اتفاق از قبل برنامه‌ریزی بشه. مثلا یه مدافع عمدن توپ رو به کورنر بفرسته، یه بازیکن بی دلیل کارت زرد بگیره یا یه خطا توی دقیقه مشخص انجام بده. برای میلیون‌ها بیننده اینا اتفاقات کاملاً عادیه. اما همون اتفاق ممکنه میلیون‌ها دلار رو توی بازار شرط بندی جابجا کنه. سال 2016 توی یکی از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2018 بین سنگال و آفریقای جنوبی، داور مسابقه یه پنالتی کاملاً عجیب به سود آفریقای جنوبی گرفت. تصمیمی که همون موقع هم اعتراضای زیادی بهش شد. بعد از بررسی فیفا اعلام کرد جوزف لمتی عمدن روی نتیجه بازی تأثیر گذاشته. حکم فیفا هم کم سابقه بود. لمتی برای همیشه از فوتبال محروم شد. دادگاه داوری ورزش همین حکم رو تایید کرد و خود مسابقه هم باطل شد و دوباره برگزار شد. توی بازی تکرار سنگال 2-0 برد و در نهایت به جام جهانی 2018 صعود کرد. فقط همین یه بار نبود که همچین رسوایی پیش می اومد و درد سرساز شد. مثلا سال 2005 پرونده معروف رابرت هویستر فوتبال آلمان رو شوکه کرد. هویستر که داور فوتبال بود اعتراف کرد در ازای پول توی قضاوت چند تا مسابقه به نفع یه باند شرط بندی دست برده. پشت این باند هم فردی به اسم آنته شاپینا بود، یکی از معروفترین چهره‌های مافیای شرط بندی فوتبال در اروپا. اعتراف هویستر باعث شد پلیس آلمان رد این شبکه رو بگیره و تحقیقات گسترده‌ای رو شروع کنه. چند سال بعد نتیجه همون تحقیقات به یه پرونده دیگه رسید. سال 2011 دادگاه آلمان اعلام کرد همین باند آنته شاپینا به داور بازی لیختنشتاین و فنلاند توی بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 رشوه داده تا با چند تا تصمیم روی جریان بازی و نتیجه شرط‌بندی‌ها تأثیر بذاره. البته یه نکته مهم رو هم باید گفت. با وجود همه این پرونده‌ها تا امروز فیفا حتی یک بازی از مرحله نهایی جام جهانی مردان رو رسماً تبانی شده اعلام نکرده. شایعه زیاد بوده اما مدرک نه. مثلا بعد از بازی کرواسی و کامرون در جام جهانی 2014 اسم ویلسون راش پرومال هم مطرح شد، کسی که سالها یکی از معروفترین چهره‌های مافیای تبانی در فوتبال بود. اما بعد از همه بررسی‌ها هیچ مدرکی پیدا نشد که نشون بده اون مسابقه واقعاً دستکاری شده بوده. به هر حال خود جام جهانی دست کم تا امروز از نظر رسمی پرونده اثبات شده ای از تبانی نداشته، اما بازی‌های مقدماتی چند باری درگیر همچین پرونده‌هایی شدند. حالا شاید این سوال پیش بیاد که این همه پول اصلاً چطور جابجا میشه؟ تا چند سال پیش ردگیری پول برای نهادهای نظارتی خیلی راحت تر بود، اما با گسترش اینترنت و رمزارزها ماجرا پیچیده شد. البته یه باور اشتباهی هم وجود داره که بیت کوین یا تتر کاملا ناشناسن و هیچ ردی ازشون نمیمونه. اینطوری نیست. تراکنش‌های بلاکچین ثبت میشن و قابل بررسین. از اون طرف فناوری هم فقط به نفع باندهای شرط‌بندی نبوده. امروز هم شرکت‌هایی مثل اسپورت رادار با همکاری فیفا، کنفدراسیون‌ها و بعضی شرکت‌های شرط‌بندی قانونی بازار شرط‌بندی رو رصد می‌کنن. مثلا اگه یه دفعه روی یه بازی کم اهمیت یا حتی روی یه اتفاق خاص داخل مسابقه مثل گرفتن یه کارت زرد، یه کورنر یا یه پنالتی حجم غیرعادی شرط ثبت بشه، سیستم‌های تحلیلی هشدار میدن و اون مسابقه برای بررسی بیشتر زیر ذره‌بین میره. توی سالهای اخیر پلتفرمایی مثل پولی مارکت هم شکل تازه‌ای از بازارهای پیشبینی رو به وجود آوردن. البته پولی مارکت یه سایت شرط‌بندی فوتبال به معنی سنتی نیست. بیشتر یه بازار پیشبینیه که آدم‌ها روی اتفاقات مختلف از نتیجه انتخابات گرفته تا مسابقات ورزشی معامله می‌کنن. همینم هم نشون میده که با پیشرفت فناوری شکل شرط‌بندی و پیشبینی هم داره عوض میشه. مثلا قبل از بازی ایران و بلژیک یه نفر روی پولی مارکت بیشتر از 3 میلیون دلار روی برد بلژیک شرط بست. اگه این پیش بینی درست از آب در می اومد، مجموع پرداختی به اون حساب نزدیک 5 میلیون دلار میشد. یعنی حدود 1.8 میلیون دلار سود فقط از همین یه دونه شرط بندی. اما خب بلژیک نبرد و اون کسی که شرط رو بسته بود چندین میلیون دلار تقدیم سایت شرط بندی کرد.
10: چندشون بستی؟ مانی لاین زدم.
11: نیمه اولو شایدن
10: چنچی؟ آن رو نتیجه نبستم، رو بردش بستم. حل دیگه یه حل دیگه اصلا معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ مگه با کی بازی داره؟ کی با کی بازی داره؟ رئال نیست مگه فرزاد؟ با کی بازی داره؟ ناس فارماس میبره دیگه. برد ناس فارماس دادم. چه غلطی کردی؟
9: بخشی از فیلم سینمایی هتریک بود که به موضوع شرط‌بندی تو فوتبال می‌پرداخت و همونطور که مشخصه تو ایران هم شرط‌بندی حسابی رونق داره، اما اینجا برای خیلی‌ها فقط یه سرگرمی نیست، گاهی تبدیل میشه به یه رویای اقتصادی. وقتی تورم بالا میره ارزش پول مدام کم میشه و خیلی‌ها احساس می‌کنن با کار معمولی رسیدن به یه زندگی بهتر هر روز سخت‌تر شده، طبیعیه که وعده یه شب پولدار شدن برای بعضیا وسوسه کننده باشه. دقیقاً همینجاست که سایت‌های شرط‌بندی وارد میشن. احتمالاً تبلیغاشون رو هم دیدین. ماشین‌های لوکس، ویلاهای گرون، ساعت‌های چند صد میلیونی و زندگی که طوری نشون داده میشه انگار همه اینا فقط با شرط‌بندی به دست اومده. اما پشت این ویترین یه شبکه مالی پیچیده قرار داره. یکی از مهمترین ابزارهای این شبکه هم کارت‌های بانکی اجاره‌ایه که به کارتینگ معروفه. گرداننده های این سایت ها برای اینکه پول مستقیم نره توی حساب خودشون از کارت بانکی آدمای دیگه استفاده میکنن. مثلا یه دانشجو، یه کارگر یا هر کسی که در ازای یه مبلغی کارت بانکی و اطلاعات حسابش رو در اختیارشون گذاشته. پولی که کاربرا واریز میکنن بین چند تا حساب میچرخه تا ردش گم بشه و تو بعضی پرونده ها هم آخر سر به رمز ارز تبدیل میشه و از کشور خارج میشه. تلخی ماجرا اینجاست که خیلی وقتا اولین کسی که گیر قانون میفته صاحب همون کارت بانکیه، نه کسی که واقعا سایت رو میگردونه. بعضی سایت های شرط بندی هم بودن که فقط بابت باخت ها از مردم پول گرفتن و هیچ پولی هم بابت برد ها به مردم ندادن، بعدش هم دست کسی به جایی نرسیده. یه بخش مهم این داستان اصلا به فوتبال ربطی نداره، به مغز ما ربط داره. روانشناسا اصطلاحی دارن به اسم نیر میس، یعنی همون حس نزدیک بود ببرم ها. همون لحظه‌ای که فقط با یه گل، یه پنالتی یا حتی یه کارت زرد شرطت از دست میره. تحقیقات نشون داده این تجربه میتونه بخشی از سیستم پاداش مغز رو فعال کنه. برای همین خیلی‌ها به جای اینکه کنار بکشن دوباره وسوسه میشن، شانسشون رو امتحان کنن، دوباره حسابشون رو شارژ کنن و دوباره شرط ببندن. دقیقاً عین یه کاری که یه آدم معتاد به قمار یا همون قمارباز انجام میده. سایت‌های شرط‌بندی هم دقیقاً از همین نکته استفاده می‌کنن. پیامایی مثل این بار نزدیک بود یا بونوس‌های وسوسه کننده میدن. مثلا میگن 1 میلیون واریز کن، 1 میلیون هم هدیه بگیر یا گردونه شانس رو بچرخون و اعتبار رایگان بگیر. اما معمولاً یه شرط مهم پشت این هدیه‌ها پنهانه. اینکه باید بارها و بارها شرط ببندی تا اصلاً اجازه برداشت اون پول رو داشته باشی. برای همین خیلی وقتا این جایزه‌ها بیشتر شبیه قلابن تا هدیه. شاید به همین دلیله که با شروع جام جهانی فقط بازی تیم‌ها شروع نمیشه. یه مسابقه دیگه هم بیرون از زمین جریان داره. مسابقه‌ای که توش توپ روی چمن نمیچرخه. پول روی پیشبینی میلیون‌ها نفر جابجا میشه.
1: با گزارشی که از ملینا خورشیدیان شنیدید به پایان این مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
8: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
4: شنبه 20 تیر ماه 1405 خورشیدی است، برابر است با 11 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی. شب و روزتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا همراه شما خواهم بود. بسیج میانجیگران برای پیشگیری از فروپاشی تفاهمنامه ایران و آمریکا و واشنگتن به رغم درگیری‌های چند روز گذشته همچنان تاکید می‌کند که به یافتن راه حلی دیپلماتیک متعهد است. همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در انتظار شماست. اما اجازه بدید که بریم و نخست بشنویم تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، سپاه پاسداران روز شنبه در بیانیه‌ای تایید کرد که دو نیروی بسیجی در مشهد بر اثر حمله عوامل مهاجم کشته شدند. در بیانیه سپاه امام رضای مشهد به تاریخ این حمله اشاره نشده است، اما روز پنجشنبه 18 تیر و همزمان با برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در مشهد، گزارش‌های درباره تیراندازی به برخی نیروهای نظامی منتشر شده بود. در بیانیه سپاه اعلام شده که دو نیروی بسیجی با نام‌های سجاد علوی و مهدی هنرمند در اطراف میدان سرافرازان مشهد و به فاصله حدود 15 کیلومتری از آرامگاه امام هشتم شیعیان در حال گشت زنی بودند که هدف قرار گرفتند. این بیانیه در حالی منتشر شده که روز جمعه معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی با تایید کشته شدن این دو نفر در منطقه سرافرازان مشهد گفته بود درگیری مسلحانه با انگیزه شخصی رخ داده است. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد در پی حملات هوایی آمریکا در روزهای 17 و 18 تیر دست کم 17 نفر کشته و 115 نفر مجروح شدند. به گفته وی این میزان تلفات انسانی در حمله هوایی آمریکا به 6 شهر کشور ثبت شده که در میان کشته شدگان یک زن نیز وجود دارد. این مقام وزارت بهداشت جزئیات بیشتری درباره محل دقیق بمباران‌ها ارائه نکرد، اما از مرخص شدن 102 نفر از مجروحان حملات از بیمارستان خبر داد. آمریکا پس از آنکه 3 کشتی در تنگه هرمز مورد اصابت پرتاب‌های قرار گرفت که به ایران نسبت داده می‌شود، 2 شب پیاپی اهداف مختلفی را در ایران بمباران کرد. با وجود اعلام مسئولان درباره کاهش اختلالات شبکه بانکی در کشور، خبرگزاری ایسنا روز شنبه از تداوم تأخیر در انتقال وجه، مشکل در ثبت چک و برداشت اقساط تسهیلات خبر داد. بر اساس این گزارش در مواردی انتقال وجه میان حسابها تا 48 ساعت زمان برده و اختلال در ثبت چک نیز برای صاحبان کسب و کار مشکل ایجاد کرده است. حدود 1 ماه پیش شبکه بانکی ایران دچار اختلال گسترده و طولانی مدت شد که ابتدا خدمات 4 بانک بزرگ دولتی شامل ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات را مختل کرد و سپس به بانک‌های دیگر مانند ملت و سپه نیز سرایت کرد. بانک مرکزی و فرماندهی سایبری کشور این مشکل را ناشی از حمله سایبری هدفمند اعلام کردند. در خبر دیگر، رسانه‌های ایران از قطع گسترده و اعلام نشده برق در برخی مناطق تهران در روز شنبه خبر دادند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مخاطبان خود اعلام کرده که در مناطقی مانند محدوده خیابان ولی عصر، مطهری و قائم مقام فراهانی قطع 4 ساعتی برق رخ داده و افزوده است که شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تا کنون علت این خاموشی ها را اعلام نکرده است. همزمان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اعلام کرد این استان از روز شنبه به مدت حداقل 8 هفته با اوج بار تابستان مواجه می شود. از سوی دیگر رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی روز شنبه هشدار داد که شهرهای جنوبی ایران در روزهای پیش رو با دمای 50 درجه سانتیگراد و بیشتر روبرو خواهند بود. او خواستار مدیریت مصرف آب و برق در کشور شد. ایران طی سالهای اخیر با کمبود انرژی برای نیروگاه‌های برق روبرو بوده و با فرارسیدن ماه‌های گرم و افزایش استفاده از وسایل سرمازا قطع برق گسترده‌تر می‌شود.
4: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم.
0: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
4: و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که به گفته مقامات ارشد آمریکایی که نامشان فاش نشده، واشنگتن از ایران خواسته است به صورت علنی اعلام کند تنگه هرمز باز است و همچنین متعهد شود که شلیک به کشتی‌های تجاری را متوقف می‌کند. به گفته یک مقام آمریکایی، واشنگتن انتظار دارد ایران این اقدام را پس از مذاکرات روز شنبه انجام دهد. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برای گفتگو درباره این بحران به عمان سفر کرده و هیئتی از میانجیگران قطری نیز در تهران با مقامات ایرانی گفتگو کردند. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
11: مقامات ارشد آمریکایی که نامشان فاش نشده گفتند که ایران به طور خصوصی اذعان کرده است که حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اشتباه بوده است و تهران می‌خواهد مذاکرات با دولت دونالد ترامپ را از سر بگیرد.
0: این در حالی است که واشنگتن تا پایان امروز شنبه به تهران مهلت داده تا به طور علنی تضمین دهد که تنگه هرمز باز میماند و کشتی‌های تجاری هدف قرار نمیگیرند. مقامات ایرانی چنین مهلتی را تایید یا تکذیب نکردند. آمریکا میگوید ایران با شلیک‌های مکرر به کشتی‌های تجاری در داخل و اطراف تنگه هرمز تفاهم‌نامه‌ای را که 3 هفته پیش با آمریکا امضا کرده بود نقض کرده است. این حملات منجر به تبادل آتش مجدد میان آمریکا و ایران شد و تفاهم‌نامه شکننده را بیش از پیش در معرض فروپاشی قرار داد. مقامات آمریکایی روز جمعه در یک تماس تلفنی با خبرنگاران گفتند که انتظار می‌رود نمایندگان ایران امروز شنبه با میانجیگران عمانی دیدار کنند، زیرا مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده از سر گرفته می‌شود. آنها این جلسه را آزمونی حیاتی برای سنجش این موضوع توصیف کردند که آیا دیپلماسی می تواند پس از رویارویی این هفته در خلیج فارس دوام بیاورد یا خیر. به گفته این مقامات، نمایندگان ایران به طرفهای آمریکایی گفتند که حملات به کشتی‌های تجاری یک اشتباه بود. یکی از مقامات

0: کشتیرانی رسمی از سوی تهران مبنی بر باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز و تعهد جمهوری اسلامی به توقف حملات به کشتیها در این آبراه استراتژیک است. یکی از مقامات آمریکایی گفت آنچه ما می‌خواهیم این است که ایرانی‌ها بیانیه رسمی صادر کنند و بگویند همه کانال‌های تنگه هرمز باز است و آنها دیگر به کشتی‌ها شلیک نمی‌کنند. او افزود آنها یا این بیانیه را به ما می‌دهند یا نتیجه خوبی نخواهیم داشت. واشنگتن انتظار دارد تهران پس از مذاکرات عمان اعلام کند که ترافیک دریایی از طریق این آبراه به شرایط قبل از درگیری باز خواهد گشت. یکی دیگر از مقامات آمریکایی گفت اگر این موضع آنها نباشد، روز خوبی برای آنها نخواهد بود. مقامات آمریکایی از اعلام جزئیات اقدامات احتمالی واشنگتن خودداری کردند، اما گفتند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در صورت ادامه اقدامات خصمانه ایران فشار نظامی و اقتصادی را مجاز دانسته است. مقامات آمریکایی میگویند ترامپ به دیپلماسی زمان محدودی میدهد. آنها گفتند که دونالد ترامپ به جی دی ونس معاون خود، استیو ویتکاف فرستاده ویژه، مارکو روبیو وزیر امور خارجه و جرد کوشنر مشاور او دستور داده است تا مذاکرات را ادامه دهند و قرار است این مذاکرات روز شنبه در عمان برگزار شود. مقامات آمریکایی همچنین گفتند که ممکن است بر سر اجرای تفاهم‌نامه امضا شده در ماه ژوئن، جنگ قدرت در داخل ایران در جریان باشد. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت: عناصری در داخل ساختار آنها وجود دارند که خواهان دستیابی به توافق هستند، اما ما نمی‌توانیم به جای آنها تصمیم بگیریم. آنها باید اوضاع را تحت کنترل درآورند. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که واشنگتن و تهران توافق کردند گفتگوها را ادامه دهند، اما آتش بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود دیگر به پایان رسیده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تهران هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا نداشته است. با این حال او افزود:
1: اما بر اساس رویکرد مسئولانه همیشگی، درخواست یکی از میانجیگران منطقه‌ای برای سفر به ایران و گفتگو در مورد آخرین وضعیت رو رد نکردیم. این سفر انجام شد و نقطه نظرات و دیدگاهامون رو به طرف قطری اعلام کردیم.
0: همزمان با این گفته ها عباس عراقچی وزیر خارجه ایران برای گفتگو با مقامات عمان وارد مسقط شد. سی بی اس گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سیلی از توصیه‌ها در مورد چگونگی برخورد با ایران را از سوی اعضای تیم امنیت ملی خود، رهبران خارجی، جمهوری خواهان کنگره و متحدان خارج از دولتش دریافت می‌کند. یکی از متحدان جمهوری خواه که می‌خواهد ترامپ جنگ علیه ایران را از سر بگیرد به او گفته است که اگر این کار را انجام دهد می‌تواند ظرف چند روز به اهداف نظامی خود دست یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفت که رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر نگرش صبر و انتظار را در پیش گرفته است.
2: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم و در ادامه همین موضوع به نظر می‌رسد که بسیج میانجیگران برای پیشگیری از فروپاشی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در جریان است. روز شنبه عباس عراقچی به عمان رفت. روز جمعه هیئت قطری به ایران آمد. مسعود پزشکیان با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفتگو کرده و ولیعهد عربستان با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. حالا با این همه تحولاتی که در جریانه، چگونه سرانجامی برای مذاکرات، تفاهم‌نامه و تنگه هرمز رو باید انتظار داشت وقتی که دونالد ترامپ تاکید کرده که آتش بس پایان یافته است؟ با علی مأموری، تحلیلگر منطقه خاورمیانه، ساکن استرالیا، در این باره گفتگو کردیم.
3: وضعیت موجود قابل پیشبینی بود از آغاز و فکر میکنم تا این مدت نسبتاً قابل توجهی هم به همین وضعیت ادامه پیدا بکنه، به جهت اینکه متن تفاهم نامه بسیار مختصر و چکیده تهیه شده و بخش‌های از اون ابهاماتی داره که زمینه رو فراهم میکنه برای دو طرف برای اینکه تفسیرات مختلفی رو ارائه بدن و همچنین در واقع هر دو طرف استفاده میکنن از فضای موجود در روی زمین برای اینکه بتونن امتیازات بیشتری رو در مذاکرات کسب بکنن. در واقع فضای درگیری موجود خود

0: بخشی از میز مذاکراته و میز مذاکرات صرفا بین دیپلمات ها صورت نمیگیره، بلکه بین درگیری های دو طرف هم داره صورت میگیره. کاری که ایالات متحده آمریکا سعی کرد انجام بده خلال این مدت اینه که یک آبراه جدیدی رو در منطقه آبهای محلی عمان ایجاد بکنه و به تدریج کشتی ها رو به سمت اون حرکت بکنه تا کنترلی رو که جمهوری اسلامی بر هرمز داره رو ازش بگیره و عملا در موضع ضعیف‌تری قرار بگیره در میز مذاکرات و بشه امتیازات بیشتری رو از جمهوری اسلامی در میز مذاکرات گرفت. برداشتی که جمهوری اسلامی از متن تفاهم‌نامه داره اینه که جمهوری اسلامی به تنهایی و تنها طرفی است که در خلال این دوره مذاکرات کنترل عبور کشتیرانی رو در منطقه هرمز داره و ایجاد یک آبراه دیگر خلاف متن توافقنامه است و غیر قانونی است و از این جهت شروع به زدن کشتی های کرده که از اون مسیر دارن استفاده می کنند.
1: آقای ماموری، سوال از شما این است که تصور می کنید که حالا سفر عباس عراقچی به عمان در همین ارتباط باشه؟
0: قطعا در واقع یک بخش اصلی از این ماجراست، در کنار مجموعه دیگری از مسائل اختلافی که جمهوری اسلامی مستمر بیان می کنه که متن اول و ماده اول تفاهم نامه که توقف جنگ در لبنان صورت نگرفته و عملا در واقع الان ما وارد یک دوره از باز پیام رسانی غیر مستقیم هستیم. الان داریم میبینیم که در واقع مذاکرات مستقیم نیست، بلکه پیام های از طریق میانجیگری ها بین دو طرف داره رد و بدل میشه تا بلکه بشه تفاهم نامه رو دوباره بازسازی کرد و دوباره بهش برگشت و یک فهم مشترک از اون بین دو طرف ایجاد بشه برای حرکت به گام های بعدی.
1: آقای ماموری، ایران از یک سو امارات متحده عربی رو تهدید میکنه و از سوی دیگه از طریق عمان و قطر در حال رایزنی های معمولشه. این معادله در نهایت چگونه به سامان میرسه؟ اصولا تهدید امارات متحده عربی از دیدگاه شما به چه معناست؟
0: مشکلی که در واقع جمهوری اسلامی در منطقه داره میبینه به دو بخش برمیگرده. یک بخش وجود پایگاه های آمریکایی در بخش وسیع از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هستش و از این جهت در واقع در خلال جنگ همیشه این پایگاه ها مورد تعرض بودند. اما از بین این کشورها مهمترین کشورهایی که مورد تعرض قرار میگیرن از جانب جمهوری اسلامی کویت هست، امارات هست و بحرین هست و علت کاملا مشخصه. کویت به خاطر اینکه امکان انتقال نیروی زمینی و انتقال جنگ به مرحله جنگ زمینی از اون طریق وجود داره مورد حمله قرار میگیره تا پیشگیری بشه از این سناریو. بحرین به خاطر اینکه بزرگترین پایگاه دریایی آمریکا رو داره و بسیاری از حملات و درگیری ها از اونجا مدیریت میشه و امارات به خاطر روابط بسیار نزدیکی که با اسرائیل داره و اینکه بسیاری از شرکت های هوش مصنوعی که در خلال این جنگ هم به نوعی درگیر بودند در اونجا فعال هستند. از این جهت در واقع این سه کشور به شکل مشخص و گاهی وقتا حتی قطر و عربستان هم مورد تعرض جمهوری اسلامی قرار میگیره وقتی که آمریکایی ها ایران رو مورد تعرض قرار میدن.
1: آقای ماموری، همه میانجیگران با هم بسیج شدن و در پی اون هستند که سامانی به این مسئله بدن، هماهنگ شدنشون بدین ترتیب، تصور میکنید که چشمانداز این همه فعالیت در نهایت چه خواهد بود و به کجا خواهد رسید؟
0: من تصورم اینه که ما وارد یک دوری از جنگ سرد بین دو طرف شدیم. از الان تا ماه نوامبر بسیار بعیده که ما در واقع وارد یک دوره سومی از جنگ تمام عیار بشیم، به جهتی که در نوامبر انتخابات آمریکا هست، میان دوره آمریکا هست و آقای ترامپ تمایل نداره که هیچ کدوم از دو پارلمان رو از دست بده و در خلال در واقع این جنگ یک بخش قابل توجه از اپوزیسیون در بین دموکرات ها و حتی چندی از جمهوری خواه ها اخیراً به اونها پیوستند و این امکان وجود داره که در انتخابات میان دوره واقعا حداقل یکی از دو مجلس رو از دست بده آقای ترامپ و این به نفع سیاست ها و برنامه ریزی های آقای ترامپ در ادامه دوره ریاست جمهوریش نیست. اما بعد از نوامبر این امکان واقعا وجود داره که ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم و اگر این اتفاق بیفته، البته در صورتی که این دیپلماسی به نتیجه نرسه و من بعید میدونم به نتیجه برسه به دلیل وجود شکاف بسیار وسیع بین دو طرف، در صورت امکان این که وارد یک جنگ تمام عیاری بشیم وجود دارد و اگر این اتفاق بیفته حتما با یک تنش بسیار بیشتری خواهد بود، به جهت اینکه عملاً اون نوع از درگیری صورت گرفت در گذشته و جوابی نداد. در این دوره پیش بینی میشه که زیر ساختهای وسیع تری هم در جمهوری اسلامی، هم در اسرائیل، هم در پایگاه آمریکا در منطقه مورد آسیب قرار بگیره و اگر این اتفاق بیفته امکان استفاده ایران از باب المندب هم وجود داره که فشار اقتصادی وسیع‌تری رو ایجاد خواهد کرد. با همه اینها من بعید میدونم که جمهوری اسلامی در واقع باز با این فشارها بخواد رو به سقوط یا رو به تسلیم بیاره و عملا ما در واقع وارد همون یک دوره بسیار وسیع از جنگ سرد بین دو طرف شده.
1: آزالی مأموری، تحلیلگر منطقه خاورمیانه، ساکن استرالیا میشنیدیم. و اما با وجود چند روز درگیری نظامی میان ایران و آمریکا، واشنگتن همچنان تاکید میکند که متعهد به یافتن راه حلی دیپلماتیک است. همزمان مذاکرات فنی هم در پشت صحنه ادامه دارد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای بررسی موضع واشنگتن در مذاکرات و محاسبات راهبردی پشت پرده در مورد تشدید اخیر تنش‌ها با جیمز کارافانو، مشاور ارشد رئیس بنیاد هریتیج و صاحب کرسی پژوهشی آی دبلیو ریچاردسون در این اندیشکده گفتگو کرده. از شما دعوت میکنم برگردان این گفتگو رو با صدای همکارانم فرشته قاضی و شاهین بشیری بشنوید.
2: آمریکا طی 48 ساعت حدود 170 هدف رو در ایران از جمله سامانه‌های دیدبانی ساحلی و انبارهای پهپاد هدف قرار داد. از منظر صرفاً راهبردی، آیا چنین حملات گسترده‌ای به معنای پایان قطعی مسیر دیپلماسی با تهران یا باید اون رو کارزار حساب شده‌ای برای افزایش فشار و شکل دادن به توافقی جدید دونست؟
3: به گمان من هر دو احتمال وجود دارد. واقعیت این است که این رئیس جمهوری آمریکا تقریبا همه اهرم‌ها را در اختیار دارد. آمریکا فقط به یک دلیل با ایران درگیر شده است، اینکه ایران مهمترین عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است. اگر ایالات متحده بخواهد بار حضور نظامی مستقیم خود را کاهش دهد و همزمان همکاری نزدیکتری با شرکای منطقه‌ای داشته باشد، نمی‌تواند هر بار که قصد پیشبرد طرحی در خاورمیانه را دارد ایران عملا حق وتو داشته باشد. آنچه دونالد ترامپ تا کنون انجام داده این است که تقریبا همه عواملی را که ایران را به تهدیدی برای منطقه و جهان تبدیل کرده بود از میان برداشته است. امروز ایران حتی اگر بخواهد دیگر توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را ندارد. دیگر قادر نیست همسایگانش را با موج گسترده ای از موشک‌های بالستیک و پهپاد تهدید کند. شاید هنوز بتواند تعداد محدودی موشک یا پهپاد شلیک کند، اما دیگر توان اجرای حملاتی در مقیاس گذشته را ندارد. تهران همچنین دیگر نمیتواند نیروهای نیابتی خود را برای جنگ با اسرائیل یا دیگران به کار گیرد. نه حوثی‌ها، نه حزب الله و نه گروه‌های مسلح در سوریه و عراق. ایران دیگر قادر نیست 20% نفت جهان را از بازار خارج کند و حتی تواناییش برای اخلال در کشتیرانی تنگه هرمز نیز پیوسته در حال کاهش است. در واقع تقریبا همه مؤلفه هایی که حکومت ایران را به تهدیدی بزرگ تبدیل کرده بود از میان رفته و دست کم در آینده نزدیک باز نخواهد گشت. پرسش مهمتر برای آمریکا این است که گام بعدی چیست؟ چگونه باید از موقعیت راهبردی کنونی بهره برد؟ این یعنی بازسازی غزه، لبنان و سوریه، تقویت همکاری اسرائیل و کشورهای عربی برای ایجاد یک ساختار امنیت جمعی در برابر تهدیدهای آینده ایران و گسترش مسیرهای پایدار حمل و نقل و تجارت در منطقه از جمله کریدور اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا و کریدور میانی از طریق قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی. موفقیت آمریکا در ایجاد منطقه‌ای با ثبات‌تر، امن‌تر و شکوفاتر به این تحولات بستگی دارد. آنچه در داخل ایران رخ می‌دهد در مقایسه با این اهداف اهمیت کمتری دارد. نمی‌خواهم بگویم مسئله‌ای حاشیه‌ای است، اما تصور نمی‌کنم دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران را پیش شرط دستیابی به این اهداف بداند. حتی برعکس، تغییر حکومت مجموعه‌ای تازه از مشکلات ایجاد می‌کند و بسیاری از شرکای آمریکا در منطقه نیز اساساً خواهان آن نیستند. آیا ممکن است حکومت ایران فرو بپاشد؟ بله، چنین احتمالی وجود وجود دارد، اما باور ندارم که این هدف اعلام شده سیاست آمریکا باشد. در این حال آمریکا هم قرار نیست کنار بایستد و اجازه دهد ایران دوباره توانایی‌هایش را بازسازی کند. صادقانه بگویم بخش زیادی از آنچه امروز از تهران می‌بینیم بیشتر مصرف داخلی دارد. رهبران جمهوری اسلامی می‌خواهند به مردم خود نشان دهند که همچنان قدرتمند هستند. ادعا می‌کنند آمریکایی‌ها را هدف قرار دادند، در حالی که بیشتر موشک‌هایشان رهگیری می‌شود. از بستن تنگه هرمز سخن می‌گویند، در حالی که دیگر چنین توانی ندارند. از انتقام حرف می‌زنند، اما در عمل قادر به اجرای آن نیستند. در مقابل ترامپ خود را در موضع برتر می‌بیند. او هر زمان که بخواهد میتواند فشار را افزایش دهد یا کاهش دهد، زیرا هزینه های این وضعیت برای آمریکا نسبتاً محدود است. نه در داخل آمریکا فشار سیاسی مؤثری برای توقف این روند وجود دارد و نه فشار جدی بین المللی. او پایش را روی پدال گاز گذاشته و هر وقت بخواهد میتواند سرعت را بیشتر یا کمتر کند. اینکه حکومت ایران توافقی امضا کند یا به آن پایبند بماند در نهایت تصمیم خود تهران است، اما از نگاه دولت آمریکا این موضوع محدودیت اساسی برای واشنگتن ایجاد نمی‌کند. اگر ایران مذاکره نکند یا توافق را نقض کند، واشنگتن همچنان معتقد است که دست بالا را خواهد داشت.
2: بنیاد هریتیج سالهاست تاکید می‌کنه که دیپلماسی زمانی بیشترین اثر رو داره که پشتوانه قدرت نظامی معتبر داشته باشه. آیا عملیات نظامی اخیر قدرت چانه‌زنی واشنگتن رو افزایش داده؟
3: قطعا همینطور است. البته این به آن معنا نیست که ایران حتما توافق خواهد کرد یا به توافق پایبند خواهد ماند. چنین چیزی همیشه به تصمیم هر دو طرف بستگی دارد، اما بدون تردید موقعیت مذاکره‌ای آمریکا را تقویت کرده است. ترامپ نشان داده که تحت تأثیر ملاحظات سیاسی داخلی از جمله انتخابات میان دوره‌ای قرار ندارد. از انتقادهای خارجی هم هراسی ندارد و هر زمان لازم بداند آماده استفاده قاطع از نیروی نظامی است. به نظر من این موضوع یک اصل مهم را دوباره ثابت می کند. این تصور که قدرت نرم و قدرت سخت از یکدیگر جدا هستند اشتباه است. قدرت سخت معتبر نفوذ دیپلماتیک را به طور چشمگیری افزایش می دهد. اینکه ایران همکاری کند یا نه هنوز مشخص نیست، اما می توانم بگویم همکاری اسرائیل، عربستان سعودی، بحرین، اردن و عراق با آمریکا بیشتر خواهد شد. ما پیش از این نیز در گسترش همکاری با بغداد پیشرفت قابل توجهی داشته ایم. همچنین همکاری در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی هم افزایش خواهد یافت. ترکیب قدرت نظامی و دیپلماسی جایگاه آمریکا را در سراسر منطقه تقویت می کند.
2: به تحولات سیاسی داخل ایران اشاره کردید. مذاکرات در روزهای تشییع و تدفین رهبر جمهوری اسلامی متوقف شده و حکومت ایران هم همزمان با ابهام‌های ناشی از انتقال قدرت و فشار تندروها روبروست. آیا تهران هنوز طرفی با ثبات و قابل اعتماد برای مذاکره است؟
3: صادقانه بگویم نمیدانم، و اگر کسی ادعا کند پاسخ این سوال را میداند، مگر اینکه مستقیما درگیر این روند باشد، به گفته او با تردید نگاه میکنم. واکنش ایران پس از مراسم تشییع چندان غافلگیر کننده نبود. رهبران جمهوری اسلامی احساس میکردند باید نشان دهند انتقام رهبر را گرفتند، بنابراین دست به اقداماتی زدند که از قبل میدانستند پاسخ تازه آمریکا را به دنبال خواهد داشت. نکته مهم این است که حکومت ایران مفهوم پیروزی را کاملا متفاوت از آمریکا تعریف می‌کند. برای رهبران جمهوری اسلامی پیروزی یعنی صرفاً در قدرت ماندن. تا زمانی که تندروها کنترل کشور را حفظ کنند، همه چیز دیگر در درجه دوم اهمیت قرار دارد. از نگاه آمریکا چنین تعریفی از پیروزی معنای چندانی ندارد. شاید در داخل ایران اهمیت داشته باشد، چون حکومت می‌خواهد تصویری از اقتدار ارائه دهد، اما به نظر من خطر اصلی برای جمهوری اسلامی این نیست که آمریکا آن را از نظر نظامی نابود کند. خطر اصلی این است که حکومت آنقدر فشار اقتصادی و اجتماعی بر مردم وارد کند که آنها دیگر حاضر به تحمل آن نباشند. در این حال توان حکومت برای سرکوب اعتراضات گسترده نیز نسبت به حتی یک سال پیش به مراتب ضعیف‌تر شده است.
2: با توجه به اقدامات اخیر تهران از جمله حمله به تأسیسات آمریکا در بحرین و کویت، به نظر نمی‌رسد رفتار جمهوری اسلامی تغییر اساسی کرده باشه. ورود مستقیم شرکای عرب آمریکا به این بحران چه اهمیتی داره و چه تأثیری بر ثبات منطقه خواهد گذاشت؟
3: به نظر من این اقدامات بیش از هر چیز ایران را ضعیف‌تر نشان می‌دهد. گاهی موشک‌هایی شلیک می‌کنند که اصلاً به هدفی اصابت نمی‌کند. حتی به سمت اردن هم موشک پرتاب کردند. اگر دقت کنید مشخص است که این از نظر راهبردی چقدر تصمیم نادرستی است. اردنی‌ها همه آنها را رهگیری کردند. آیا این ایران را قدرتمندتر نشان می‌دهد یا باعث می‌شود دیگران به این نتیجه برسند که جمهوری اسلامی آنقدر که ادعا می کرد قدرتمند نیست؟ به نظر من نتیجه دوم درست است. چند سال پیش پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، حکومت ایران در واکنش موشک‌هایی به مناطقی تقریبا خالی شلیک کرد و همزمان به طور غیر رسمی به آمریکا پیام داد که به دنبال تشدید جدی تنش نیست. آن اقدام تا حد زیادی نمایشی بود. به نظر من بخش زیادی از لفاظی‌های امروز ایران نیز همان جنس را دارد. در این منطقه مفهوم آبرو با قدرت گره خورده است و زمانی مورد احترام قرار می‌گیرید که دشمنانتان از شما بترسند. اما بزرگترین دشمن حکومت ایران آمریکا نیست، مردم ایران هستند. بنابراین حکومت مجبور است به مردم خود بگوید ما با آمریکا می‌جنگیم، محکم ایستاده ایم، شکست ناپذیریم و همچنان اوضاع را در کنترل داریم. این پیام بیش از هر چیز برای مصرف داخلی است. این پیام اساساً خطاب به دیگر کشورهای منطقه نیست، چون دیگر کسی در عراق آن را باور نمی کند. در عربستان سعودی، بحرین، کویت، اردن و البته اسرائیل هم کسی چنین ادعاهایی را جدی نمی گیرد. اسرائیلی ها به خوبی می دانند که توان حکومت ایران به شدت محدود شده است. در آمریکا هم به نظرم سه نوع واکنش وجود دارد. گروهی صرفاً به دلیل مخالفت سیاسی با ترامپ هر اقدامی از سوی دولت را شکست می‌دانند. گروه دوم سردرگم هستند. بسیاری از آمریکایی‌ها تصور می‌کنند پیروزی یعنی یک طرف تسلیم شود و جنگ پایان یابد. چون این درگیری چنین الگویی ندارد، نمی‌دانند چگونه آن را ارزیابی کنند. گروه سوم هم می‌گویند اگر ما بودیم این کار را طور دیگری انجام می‌دادیم. برخی معتقدند موفقیت فقط با تغییر حکومت در ایران حاصل می شود. این هم دیدگاهی قابل دفاع است، اما آنها رئیس جمهوری آمریکا نیستند. از دید ترامپ حفاظت از منافع آمریکا یعنی از بین بردن توان ایران برای تهدید منطقه. او معتقد است به این هدف رسیده و همچنان آن را دنبال خواهد کرد. حکومت ایران هم اگر مایل باشد می تواند به لفاظی های خود ادامه دهد، اما تصور نمی کنم این موضوع تأثیر معناداری بر دونالد ترامپ داشته باشد. اتفاقا معتقدم این وضعیت برای خود حکومت ایران خطر بیشتری ایجاد می‌کند. ترامپ ایده سرمایه‌گذاری حدود 300 میلیارد دلاری برای بازسازی اقتصاد ایران را مطرح کرده است. هر روزی که حکومت این امکان را رد می‌کند، مردم ایران که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، دلیل بیشتری پیدا می‌کنند تا بپرسند چرا؟ احتمالاً از خود می‌پرسند چرا باید از فرصت بهبود اقتصادی محروم شوند فقط برای اینکه رهبران فعلی در قدرت بمانند. نمی‌دانم این وضعیت تا چه اندازه قابل دوام است. باز هم تأکید می‌کنم که به نظر من آمریکا به دنبال تغییر حکومت نیست. همه از خطرهای آن آگاهند، از مهاجرت گسترده گرفته تا درگیری‌های داخلی و بی‌ثباتی. اما اگر چنین تغییری رخ دهد، احتمالاً به این دلیل خواهد بود که حکومت همچنان بر مواضع خود پافشاری کرده است، نه اینکه واشنگتن تغییر حکومت را به هدف خود تبدیل کرده باشد.
2: بازار نفت واکنش نشون داده، اما نه به شدتی که بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند. شما چه نشانه هایی رو زیر نظر گرفتین که بتونه مشخص بکنه این بحران از یک مسئله امنیتی منطقه‌ای فراتر رفته و به بحرانی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده؟
3: بازارها هر بار که اتفاقی در خاورمیانه رخ می‌دهد واکنش نشان می‌دهند. اینکه قیمت‌ها در مقایسه با بحران‌های گذشته فقط اندکی افزایش یافته در واقع نشان می‌دهد بازارها اطمینان بیشتری پیدا کرده‌اند که ایران دیگر قادر نیست شوک بزرگی به بازار جهانی نفت وارد کند. سرمایه‌گذاران جدی می‌دانند ایران دیگر توان ایجاد یک بحران جهانی انرژی را ندارد. البته همیشه نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از ترس و گمانه‌زنی وجود خواهد داشت. با هر خبر تازه قیمت‌ها بالا و پایین می‌شود، اما فکر نمی‌کنم دوباره شاهد بنزین 6 دلاری در سراسر آمریکا باشیم، شاید بجز ایالت کالیفرنیا. به نظر من دوران اوج نگرانی پشت سر گذاشته شده است. اکثر آمریکایی‌ها هم دیگر باور ندارند که خاورمیانه در آستانه جنگ جهانی سوم قرار دارد. خبرها را دنبال می‌کنند اما زندگی روزمره‌شان را ادامه می‌دهند. بالاخره زمانی می‌رسد که مردم دیگر با هر پیش‌بینی فاجعه آمیز واکنش نشان نمی‌دهند. به نظرم اکنون در همان نقطه قرار داریم.
2: مقام های جمهوری اسلامی همچنان تاکید می کنند که رفع تحریم ها و احیای اقتصاد باید محور هر توافقی باشه. آیا هنوز می توان درباره کاهش تحریم ها مذاکره کرد بدون اینکه این اقدام به عنوان پاداش دادن به تشدید تنش نظامی تعبیر بشه؟
3: قطعاً، اما در مذاکره چیزی به نام دریافت امتیاز بدون دادن امتیاز وجود ندارد. هر امتیازی باید در ازای امتیازی به دست آید. ایران صرفاً چون خواهان رفع تحریم هاست به آن دست پیدا نمی کند. واقعیت این است که تهران اهرم فشار چندانی در اختیار ندارد. تنها برگ برندهش این است که شاید بگوید جنگ را متوقف می کند. اما پاسخ واشنگتن اساساً این است: اگر جنگ را متوقف کنید، این انتخاب خودتان است. صرف این تصمیم امتیازی برای شما ایجاد نمی کند. ترامپ ذاتاً یک مذاکره کننده است. او جنگ های غیر ضروری را دوست ندارد و نمی خواهد جان آمریکایی ها به خطر بیفتد. هرچند خطر برای نیروهای آمریکایی همچنان نسبتاً محدود است. اما در این حال حاضر نیست بدون دریافت امتیاز بدهد. این تصور که ایران صرفاً چون مطالبه ای دارد باید از مزایایی برخوردار شود، در واشنگتن هیچ جایگاهی ندارد. همچنین اگر چیزی را در میدان نبرد به دست نیاورده باشید، بعید است بتوانید آن را پشت میز مذاکره از دونالد ترامپ بگیرید. هرچه ایران ضعیف‌تر شود، انگیزه واشنگتن برای دادن امتیازهای بیشتر نیز کمتر خواهد شد. به همین دلیل است که معتقدم بخش عمده سخنان امروز مقام‌های ایران خطاب به مردم خودشان است. فکر نمی‌کنم هدف آنها تأثیرگذاری بر سیاست آمریکا باشد، چون تصور نمی‌کنم چنین توانی داشته باشند. فشار بین‌المللی هم محاسبات ترامپ را تغییر نخواهد داد. بنابراین مقامات تهران این حرف را بیش از هر کس برای مردم ایران میزنند.
2: اگر مذاکرات اثر گرفته بشه، چه چیزی نسبت به قبل از تشدید اخیر تنش‌ها تغییر کرده؟ آیا دو طرف با اهدافی متفاوت باز خواهند گشت یا فقط مواضع سخت‌تری خواهند داشت؟
3: من نمیتوانم از طرف ایران صحبت کنم، اما میتوانم بگویم اگر آنها با همان رویکرد گذشته بازگردند، احتمالاً دوباره همان پاسخ را از دونالد ترامپ خواهند گرفت. هر بار که ایران تنش را تشدید کرده، در نهایت ضعیف‌تر از قبل از آن خارج شده است. آمریکا زیرساخت‌های مهم حمل و نقل، بنادر، فرودگاه‌ها و بخش قابل توجهی از توان نظامی ایران را هدف قرار داده است. آن هم بدون اجرای یک عملیات گسترده و تمام عیار. هر بار که تهران مقابله می‌کند، خسارت‌های بیشتری می‌بیند و بازسازی بلند مدت برایش دشوارتر می‌شود. آنها می‌توانند به آنچه من بازی‌های احمقانه می‌نامم ادامه دهند، اما نتیجه‌اش هم فقط جوایز احمقانه خواهد بود. تنها عاملی که واقعا دونالد ترامپ را محدود می‌کند، نگاه انسان دوستانه اوست. او ترجیح می‌دهد جنگ پایان یابد، زیرا در نهایت مرگ و ویرانی بیهوده است. او کاملا آماده توقف درگیری هاست، اما این اتفاق بر اساس شرایطی رخ خواهد داد که او تعیین می‌کند، نه شروط ایران.
2: در پایان اگر از چند روز آینده فراتر بریم، به نظر شما ناظران باید بیش از همه چه چیزی رو زیر نظر داشته باشن؟ دور تازه‌ای از تشدید نظامی، تماس‌های محرمانه دیپلماتیک یا نشانه‌هایی از آماده شدن دو طرف برای رویارویی طولانی‌تر؟
3: آنچه واقعا باید زیر نظر داشت این است که آیا آمریکا به تقویت مشارکت‌های منطقه‌ای خود ادامه می‌دهد یا نه؟ آیا همکاری با عراق عمیق‌تر می‌شود؟ آیا روند بازسازی سوریه، لبنان و غزه پیش می‌رود؟ آیا سازوکارهای دفاع جمعی میان شرکای منطقه‌ای آمریکا تقویت می‌شود؟ آیا مسیرهای حمل و نقل و تجارت منطقه‌ای از جمله کریدور اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا و کریدور میانی، یعنی همان مسیر ترانزیتی قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی توسعه می‌یابند؟ موفقیت بلند مدت آمریکا در خاورمیانه به این تحولات بستگی دارد. خیلی ها تحولات ایران را مثل کسی دنبال می کنند که هر روز ارزش حساب بازنشستگیش را با وسواس بررسی می کند. سرمایه گذاری او بلند مدت است، اما تمام حواسش به نوسانهای کوچک روزانه است. چنین نگاهی باعث می شود تصویر بزرگتر را نبینیم. باید بر روندهای بلند مدتی تمرکز کنیم که امنیت، رفاه و ثبات را شکل خواهند داد، نه اینکه امروز یک موشک دیگر شلیک شده یا نه. این ماجرا مرا یاد یک لطیفه قدیمی میاندازد. پلیسی نیمه شب مردی را میبیند که زیر نور چراغ خیابان دنبال چیزی میگردد. از او میپرسد دنبال چه میگردی؟ مرد میگوید دنبال کلید ماشینم. پلیس میپرسد کجا گمش کردی؟ مرد پاسخ میدهد پایین خیابان. پلیس میگوید پس چرا اینجا دنبالش میگردی؟ طرف جواب میدهد چون اینجا نور بهتر است. در مورد ایران نیز همین اشتباه را مرتکب میشویم. به جای جستجوی پاسخ در جایی که واقعا باید به دنبالش بود، فقط زیر چراغی را میگردیم که نور بیشتری دارد.
1: رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا هم بخشی از اونه، برای بررسی موضع واشنگتن در مذاکرات و محاسبات راهبردی پشت پرده تشدید اخیر تنش ها با جیمز کارفاو، مشاور ارشد رئیس بنیاد هریتیج و صاحب کرسی پژوهشی آی دبلیو ریچاردسون در این اندیشکده گفتگو کرده که برگردان اون رو با صدای همکارانم فرشته قاضی و شاهین بشیری شنیدید. گفتگو با جیمز کارفانو، مشاور ارشد رئیس بنیاد هریتیج بود.
4: با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: توماج صالحی و گروه رستاک روز پنجشنبه گذشته نماهنگ مشترکی با عنوان آزادی رو در صفحات اینستاگرامشون منتشر کردن. شعر این اثر از توماج صالحی و شیرکو بیکس، شاعر نامدار کرده. در ابتدای این نماهنگ متنی به یاد جان باختگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه 1404 نمایش داده میشه. متنی که از رقص مقاومت خانواده‌های جان باختگان در مراسم 40 آنها یاد میکنه و در پایان هم تاکید میکند که این اثر راه پیشواهای ماست به سوی آزادی. با مجید پوستی از گروه رستاک در این باره گفتگو کرده ایم.
5: ترکم،
6: بلوچم،
5: قشقاییم،
6: کردم،
5: فرمانجم،
6: بختیاریم، ترکمنم،
5: مازنیم،
6: گیلکم، لورم، عراقیم،
5: خراسانیم،
6: کرمانشاه،
5: تهران،
6: همدان،
5: ایلام،
6: زاهدان،
5: میزه،
6: اشهر، شیراز، مردان،

پر از مرام، سرا از عشق میشیم رها، همه میشه بهار تهش، میشه همه آرزوها برآورده، روزی میرسه بشه این وطن برا همه. له نشه زیر ظلم مرز نشین، چون فرق داری نگم بی ارزشی، قانون نه به سلیقه به حق باشه، سرکوبت نکنه اگه کم باشی. روزی که

0: هم تو کوچ نباشه، روزی که رو دوشت به کوله بار زخمت بگی تجربه هزینه یه راه رفته، روزی که باز بشم بالای بسته میگی رفاه مهم بود ولی آزادی قبلش.
1: این قطعه یکی از قطعاتیه که توی آلبوم از خاک و آفتاب پارسال منتشر شد، قطعه آزادی از مجموعه قطعاتی بود که توی آلبوم هستن. نکته که وجود داره، حالا من خیلی بخوام سریع توضیح بدم در مورد اون آلبوم، خب اون آلبوم شاید بیشتر اکثر قطعاتش با وجود که محلی هم بودن ولی تحت تاثیر فضای حس و حالی ما بعد از جریان زن زندگی آزادی شاید شکل گرفت. حالا به اون بخشش نمیپردازم، بریم سر این ورژن جدید قطعه آزادی. از همون موقع ما وقتی که ایده قطعه آزادی مطرح شد و شعر شیرکوبی کس رو قرار شد روش اضافه کنیم و بخونیم، خب اون شعر در حقیقت قرار بود به یه شکل رستاتیف روی معنی این که هیچ ملودی خیلی عجب غریبی تحت به شکل آواز خونده نشه و به شکل رپ خونده بشه، قرار بود اینطوری اجرا بشه. فرزاد تلاش کرد، در حقیقت زحمت کشید، از پسش هم به نظر خودمون بر اومد و اون بخش که شیرکوبی کس بود رو ما توی اون قطعه آزادی تو همون ورژن اولیش قرار دادیم. ولی خب همیشه تو ذهنمون این بود که یه ورژن با زبان فارسی و اینکه یه نفر روش رپ بکنه وجود داشته باشه. و البته ما بعدتر داشتیم فکر میکردیم به اینکه قطعاتمون رو طوری کار بکنیم بعد از انتشار اولیه‌شون که با خواننده‌ها و آرتیست‌های مختلفی دوباره اون قطعات بتونن اجرا بشن و کار بشن. احساس ما به لحاظ روحی و حسی شاید تو این سال‌های اخیر ما رو سوق داد به این سمت که این قطعات رو با آدم های مختلف اجرا بکنیم قطعاتمون رو. شاید دلیل حسیش بیشتر از همه این بود که دوست داشتیم یه نزدیکی بین موزیسین های مختلفی که چه داخلن چه خارجن از طریق این همکاری های مشترک شکل بگیره، یک هم صدایی بین موزیسین ها و آرتیست ها بشه، ایجاد بشه، کارهای مشترک بکنیم. این حس و حالی که ما دوست داشتیم که بین موزیسین ها اتفاق بیفته و ما بشیم شروع کننده یک جریانی که کارهای مشترک بکنیم با بقیه موزیسین ها، صرف نظر از حتی ژانر و هر چیزی که فاصله انداخته بین ما ها.
2: آقای پوستی، همکاری رستاک گروه شما با توماج صالحی چگونه شکل گرفت؟
1: خب ما در حقیقت برای قطعه آزادی گشتیم با بچه ها همگی که با چه رپری کار بکنیم، چه رپرهای همکاری با ما رو قبول میکنن و خب توماج یک رپر خیلی موفق به لحاظ آرتی، به لحاظ اجتماعی، همه جوره خیلی جز اولویت هامون بود. باهاش تماس گرفتیم و این پیشنهاد رو با توماج مطرح کردیم. خوشبختانه توماج هم استقبال کرد. میدونم که تصمیم سختی بود که توماج گرفت، همچنین ما، برای اینکه ترکیب موسیقی فولکلور محلی با موسیقی رپی که حالا مدل توماج باشه کار کلان ترسناکی بود که اینکه چطوری میخواد خارج بشه. و دیگه این همکاری اتفاق افتاد و هر دو کنار هم دیگه بودیم. خیلی لحظات جذابی داشت چون اصلا ما اون بخش شعر فارسی که توماج قرار بود بنویسه رو در موردش هیچ ایده ای نداشتیم. تنها متریال ما شعر شیرکوبی کس بود، فضای خود قطعه بود که در توصیف بهار و شادی بهار بود. در حقیقت این قطعه شکل شمایل و جنبه های مختلفی رو داشت در موردش صحبت میکرد، حتی تا پیش از این که توماج بهش اضافه بشه، یعنی هم اعتراض های شیرکوبی کس بود و هم توصیف و وصف بهار و امید و آینده بود. خب شعری بوده که توی اصل خودش کردی بوده و دیگه خیلی سخت میشد که ما بخوایم عیناً اونو ترجمه بکنیم، اما دقیقاً توی همون بخش ما روایت شیرکوبی کس رو داریم که تقریباً توی شعر شیرکوبی کس شیرکو یه کمی داره ناامیدانه صحبت میکنه و بیشتر از رنجش داره میگه، اما خب صدای فارسی که بعد، یعنی در حقیقت کلام توماج بعد از شعر شیرکوبی کس، اون امید بخشی رو و اون الزام و اجبار به پایبند بودن به آزادی ها و وطن و همه این چیزایی رو که ما داریم در موردش توی این قطعه، حالا همه این آرتیست ها، من میگم ما، منظورم شیرکوبی کس، توماج، ما و همه کسان دیگه، نمیدونم صحبت میکنیم، این الزامات رو فریاد میزنه قطعه. حضور توماج باعث شد که یه پلی باشه بین این دو و متنی که در حقیقت کلامی که نوشت و اجرا کرد و اجراش، و خب خیلی کمک کرد که این چند تا فضا به هم دیگه نزدیک بشن و یه رالیتی به نظر من خوبی رو به کار داد. در این حال به لحاظ موزیکی هم یه ورژن ریمیکسی از اون نسخه اورجینال اولیه قطعه آزادی رو استفاده کردیم، یه جایش رو کم کردیم، زیاد کردیم و شد این قطعه ای که شما میشنوید.
2: آقای پوستی، همکاری با توماج صالحی ظاهراً از راه دور انجام شده. چگونه این همکاری اصلا ممکن بود؟
1: همکاری با توماج، آره، از طریق همین ابزارهایی که ماها همگی داریم با خانواده‌هامون ارتباط میگیریم اتفاق افتاد. یکمی سخت بود، با استیگای اوقات قطع بود، بعضی وقتا وصل بود، فایل‌های بزرگ امکان ارسالش وجود نداشت. خیلی خیلی مشکلات جدی وجود داشت و تایمایی که واسه منتظر می‌بودیم خیلی زیاد بود. ولی نکته خیلی خوبی که این کار داشت، هم ما و هم توماج موضوع برامون خیلی جدی بود و با همه این سختی‌هایی که وجود داشت، من همینجا ممنونم بسیار از توماج و میدونم چقدر سخت هر استپش رو انجام میداد. خیلی سخت، یعنی توی جزئیاتش هستم، از اینکه بخواد بره صداشو ضبط بکنه، از اینکه بخواد بره تصویرشو بگیره. خب روزایی بود که خیلی آسون نبود برای توماج که بخواد یه استدیو پیدا بکنه، حتی بخواد یه تصویر بردار پیدا بکنه یا نمیدونم صدا برداری پیدا بکنه که حالا یه جایی تو که قراره اصلاح بشه دوباره بره اجرا بکنه و فایلشو بفرسته برای ما و این کار جمع بشه. تو این رفت و برگشت واقعا خیلی لحظات پر استرس، بعضی وقتا تایمای طولانی اصلا من از حال توماج خبر نداشتم. حالا دارم میخندم ولی خب خیلی جاها اشکا هم بودم.

0: توماج صالحی و گروه راستاک روز پنجشنبه گذشته نماهنگ مشترکی با عنوان آزادی را در صفحات اینستاگرامشون منتشر کردن. شعر این اثر از توماج صالحی و شیرکو بیکس، شاعر نامدار کرد. در آغاز و پایان گفتگوی رادیو فردا با مجید پوستی از گروه راستاک، بخشی از این ترانه و آهنگ رو میشنیدیم که نام آزادی رو بر خودش داره.
1: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: کافه فردا را از دست ندید و اما بشنوید که جشنواره سینمایی کارلو ویواری در جمهوری چک 80 ساله که هر ساله در این شهر تاریخی بسیار زیبا برگزار میشه، اما 60 ساله که این جشنواره به یک فستیوال بین المللی فیلم بدل شده که قدیمی ترین و معتبرترین رویداد سینمایی در اروپای مرکزی تلقی شده. همکارم محمد زرقامی همکنون بار دیگه امروز از کارلو ویواری با ما همراه شده. آقای زرقامی، از شما بشنویم در مورد این فستیوال و همچنین این که روز آخره.
2: سلام میکنم خانم نامشاد به شما و به همه شنوندگان رادیو فردا. خب الان همین لحظه‌ای که من اومدم بیرون، خب تا لحظات دیگه مراسم اختتامیه کارلو ویواری 60 هم آغاز میشه. به هر حال این ششمین دهه مهم بود برای خود کارلو ویواری، به خاطر اینکه ششمین دهش همزمان شده بود با 80 سالگی این جشنواره. یعنی 80 سال این جشنواره برگزار میشده، 6 ده هست که جشنواره به سمت بین‌المللی شدن رفته. خب به هر حال اینها قصد داشتن توی این ششمین دهه همه چیز رو تغییر بدن، از شکل فرش قرمز گرفته که به هر حال یک فرش قرمز متفاوت‌تری رو امسال به نمایش گذاشتن، تا دعوت کردن از هنرمندان، پیوند دادن نسل‌های جدید و قدیم با همدیگه که بتونه به یک فضای در از اون نوستالژی خب خود کارلو ویواری رو زنده کنه. خب جالب همین الان مثلا من در جایی ایستادم که فرش قرمز هست، چهره هنرمندانی رو می‌بینیم که به هر حال امسال در کارلو ویواری اومدن، جایزه دستاوردهای هنری رو گرفتن. داستین هافمن برای ما با فیلم پاپیون گره خورده، یادش، با فیلم بزرگ مرد کوچک گره خورده، او حضور داشت، جایزه دستاوردهای هنریش رو گرفت. تا بیایم برسیم به هنرمندان دیگه مثل جولیت بینوش برای ما جدای از اینکه حالا یک بازیگر فرانسویه، ولی به واسطه عباس کیارستمی ما جولیت بینوش رو در قالب دیگه میشناسیم. یعنی برای ما جولیت بینوش کپی برابر اصل عباس کیارستمیه که همین مسئله باعث شد که فیلم او بار دیگه تو کارلو ویواری به نمایش در بیاد، بار دیگه بسیاری به سالن برن و بشینن این فیلم رو ببینن و خاطره عباس کیارستمی که دیگه در میون ما نیست و تأثیری که اون روی سینمای جهان و سینمای ایران گذاشته زنده بشه برشون. اینها تعدادی از هنرمندان بودن، البته خب هنرمندان دیگری هم بودن مثل مگی جیلنهال که او هم حضور داشت، هنرپیشه فیلم منشی که تو ایران این فیلم رو قطعا شنونده های ما که سینمای جهان رو دنبال میکنن خوب میشناسن. در کنار اون مثلا ما جسی آینزبرگ رو داشتیم که بازیگر نقش مارک زاکربرگ معروفه که او هم با این فیلم برای ایرانی ها شناخته شده است. و به هر حال یک فضای خاصی رو شاهد بودیم در کنار سینمایی که به نظر من در جشنواره امسال آنچه که به هر حال جمهوری چک میخواست در جشنواره کارلو ویواری به نمایش بگذاره، قدرت سینمای چک نه در زمینه صرفا فیلمسازی بلکه در تولیدات مشترکه.
0: آقای زرقامی، در جشنواره امسال چه فیلم های اثرگذاری به نمایش گذاشته شد؟ آیا واقعا فیلم های چک تونستن این عنوان رو به دست بیارن اثرگذار؟
2: اون چیزی که منتقدان، اگه ما نمره منتقدان رو خانم روانشاد بپذیریم و به اون سمت بریم، خب بله ما باید بگیم که فیلم های جمهوری چک بودن که امسال بیشتر تونستن خودنمایی کنن و الا سینمای جهان به اون صورت ما شاهدش نبودیم که توی این جشنواره بتونه چهره خودش رو نشون بده. در کنار این باید خب اشاره بکنیم که خب فیلم های از کشورهای دیگه هم بودن، ولی سینمای چک تونست مثلا در بخش رقابتی با فیلم مثلا چینکا که یه فیلمی بود که شیمون هولی ساخته بود که محصول مشترک فرانسه و چک هست، یکی از اون فیلم هایی که خیلی در موردش بحث میشه، احتمالاً شاید امشب از جمله برنده های این جشنواره باشه و جایزه ای رو ببره، یا یک فیلم شاید جدایی از سینمای چک، مثلا با سینمای بلغارستان اشاره بکنیم، یک زوج هنری با یک فیلمی اومدن که اسمش هست بلک مانی فور وایت نایتس، یعنی پول سیاه برای شبهای سفید، که یک فیلم خیلی عجیب غریبیه و این دو احتمالاً بتونن دیگر برنده این شب باشن. در کنار اون خب فقط هم بخش رقابتی نیست، همونطور که میدونید کارل ویبری سال هاست که یک بخشی رو هم داره که تقریبا میشه گفت در چند سال اخیر بخشی بوده که تاثیرگذار بوده به اسم پراکسیما، که صداهای تازه رو جستجو میکنه در بین فیلمسازان جوان که اون صداها رو به نمایش بذاره. تو اون بخش هم باز ما شاهد این هستیم که چک حضور مسلطی داره، مثلا با فیلم معشوق نه یک جنگجو یا 33 قدم که این دو فیلم خیلی در موردشون صحبت میشه، احتمال داره که اونها هم امشب جز برندگان خوشبخت جشنواره 60 باشن.
0: آقای زرقامی، در سالهای گذشته مرتب شاهد حضور برخی فیلم‌های ایرانی در این فستیوال بودیم، امسال آیا یک فیلم ایرانی در این جشنواره شرکت داشت؟
2: این سال گذشته که سال خیلی خوبی بود، سال قبلترش هم خانم رمانشاه سال خیلی خوبی بود، چون ما دو سال پیاپی شاهد این بودیم که ایران به هر حال به نوعی یه حضور مسلمی داشت، به ویژه سال گذشته که اصلا فیلم بیداد برنده شد و خیلی سر و صدا کرد. اما امسال سال سینمای ایران نبود. در حاشیه شما میتونستین سینمای ایران رو ببینید، مثلا یه نگاهی مینداختیم، مثلا میدیدیم که تو بخش رقابتی ما نادر سایبر رو داشتیم. نادر سایبر فیلمسازیه که پشت بسیار تولیدات قدرتمند جعفر پناهی تو این سالها بوده، خودش سه فیلم یه سگانه بسیار قوی داره و امسال با فیلمی اومده بود به اسم حجامت. حجامت که من و شما میدونیم معنیش چیه، و این فیلم به نظر من خیلی سعی کرده بود که روی مسئله‌ای تمرکز کنه که میتونه بسیار حالا در آینده بیشتر سر و صدا کنه، مسئله باور مذهبی و هویت جنسی در یک جامعه بسته مسلمان ترک در برلین. به هر حال امید خیلی زیاد بود برای اینکه حجامت بتونه جز برنده ها باشه، ولی خب این اتفاق نیفتاد و حجامت نامش در بین هیچ کدام از برنده های امشب نیست و حضور نداره.
0: فکر میکنین آقای زرقامی که چرا، به چه دلیل فیلم مورد تایید مردم یا احیانا داوران قرار نگرفت؟
2: ببین به هر حال فیلم های دیگه بودن که بتونن رقیب قدرتمند، همونطوری که اشاره کردم خب در خود وقتی نگاه میکنیم به فهرست منتقدان، خب فیلم هایی بودن که بیشتر تونستن مثلا تاثیرگذار باشن. مثلا یکی از اون فیلم ها Only Beautiful Things to Look At بود که مال جمهوری چک، اون مثلا جز این فیلم هایی بوده که میشه گفت خیلی امتیاز خوبی گرفته. جدای از اون اگر نگاه بکنید، خب فیلم آقای سایبر داره در مورد جامعه صحبت میکنه، خب آقای سایبر کارگردان ایرانیه ولی از در مورد یک جامعه دیگه داره صحبت میکنه، شاید اینها در کل تأثیر گذاشته باشه روی تصمیم گیری داوران که خب به سمتی برن که بیشتر خط و مشی جشنواره امسال رو میخواد روشن کنه. من به نظرم جشنواره امسال خیلی چکی تر از جشنواره های قبل بود، خیلی بیشتر گرایش داشت به سینمای چک و شاید به خاطر اینکه ششمین دهه‌ش رو داره برگزار میکنه بیشتر میخواد نگاه کنه. حتی نگاه کنیم به اتفاق جالب تری که افتاده، خب در حاشیه ما فیلم های ایرانی دیگه هم خانم رمانشاه داشتیم، ما در حاشیه مثلا نگاه بکنیم فیلم پگاه آهنگرانی رو داریم که نمایش داده میشه تو جشنواره تمرین های برای یک انقلاب. همین فیلم هم محصول مشترک در اصل جمهوری چک و حالا کشورهای دیگه است، یعنی جمهوری چک سهم داره توی همین فیلم که تهیه کنندش هم کاوه فرنام هستش. یا در کنار این مثلا کارگردان ایرانی حضور داشت حسین کشاورز و مریم عطایی با فیلم خانه دوست اینجاست، که یه تعلق خاطری هم بود به فیلم عباس کیارستمی خانه دوست کجاست، که فیلم رو در تهران فیلم برداری کردن. فیلم بسیار صحنه‌های جذابی داره، داستان جالبی رو بیان میکنه و مخاطب با اتفاقاتی روبرو میشه که بعد از جنگ 12 روزه توی ایران افتاده و اینکه نسل امروز ایران چجوری نگاه میکنه به آنچه که داره
0: آقای زرقامی عزیز، یک سوال از شما دارم و اون اینه که شما سال هاست که جشنواره فیلم کارلو ویواری رو دنبال میکنی. رشد این جشنواره، این که یکی از بزرگترین و معتبرترین و قدیمیترین رویدادهای سینمایی در اروپای مرکزی تلقی شده، در طی این سالهایی که اون رو دنبال کردین چقدر بوده؟ یادآوری میکنم که تنها 15-20 ثانیه فرصت داریم و حضور هنرپیشه های سرشناس جهانی در اون چگونه تعبیر میکنی؟
2: ببینید، به هر حال هنرپیشه های سرشناس جهانی فقط خانم رماشاد ویترین این جشنواره هستن، برای اینکه مخاطب بتونه بیاد. چیزی که جشنواره کارلو ویواری رو به نظر من موفقش کرده، برداشتن فاصله بین اودینس و افرادی که تو سینما مشغول هستن. قربانشون.
0: ممنونم. با محمد زرقامی همکارم از محل برگزاری جشنواره کارلو ویواری همراه بودیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهداره تک تک شما.
3: ساعت به وقت ایران 23، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درودی دیگربار بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی این روز شنبه 20 تیر ماه 1405، برابر با 11 ژوئیه 2026 میلادی. در این برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم، همراه با گزارش و تحلیل. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنوید از رضا جمالی اینجا در استودیو.
4: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. شبکه CNN روز شنبه به نقل از یک مقام مطلع گزارش داد عمان پیشنویس طرحی را برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز از طریق دو مسیر جداگانه با مدیریت مستقل تهیه کرده است. این طرح هنوز نهایی نشده، ولی بر اساس آن هر دو مسیر شمالی و جنوبی تنگه هرمز برای عبور کشتی‌ها باز خواهند ماند. مسیر جنوبی از آبهای سرزمینی عمان عبور می‌کند و کشتیرانی در آن مطابق شرایط پیش از جنگ آزاد خواهد بود. کشتی‌هایی که از مسیر شمالی و از آبهای سرزمینی ایران عبور می‌کنند باید پیش از ورود از تهران مجوز بگیرند، ولی هزینه یا عوارضی پرداخت نخواهند کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در مسقط با بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان دیدار کرد. وزارت خارجه عمان اعلام کرده که مذاکرات فنی و سیاسی دو کشور برای دستیابی به توافقی درباره کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. در همین رابطه عباس عراقچی هم در کانال تلگرام خود اعلام کرد که این گفتگو با هدف اجرای ماده 5 تفاهم‌نامه اسلام آباد انجام شده است. او جزئیات بیشتری درباره سازوکارهای پیشنهادی یا نتایج این رایزنی ارائه نداد. بر اساس ماده 5 تفاهم‌نامه اسلام آباد، ایران باید با حداکثر تلاش عبور امن کشتی‌های تجاری میان خلیج فارس و دریای عمان را برای مدت 60 روز و بدون دریافت هزینه تأمین کند. سرپرست وزارت دفاع ایران روز شنبه اعلام کرد پروژه‌های موشکی و پهپادی این کشور در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل متوقف نشد و میزان تولید پهپاد 3 برابر افزایش یافت. مجید ابن رضا در نشست مشترک مقام‌های وزارت دفاع و کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت ما نقاط ضعف دشمن را به خوبی می‌شناسیم و از توانمندی‌های خود آگاهیم. او مدعی شد آمریکا و اسرائیل با هدف پایان دادن به جمهوری اسلامی وارد جنگ شدند، اما در دستیابی به این هدف ناکام ماندند. دادستان کل ایران روز شنبه از صدور کیفرخواست برای بیش از 300 نفر به اتهام ارتباط با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله شبکه‌های منوتو و ایران اینترنشنال خبر داد و اعلام کرد کیفرخواست رضا پهلوی نیز صادر شده است. محمد موحدی آزاد گفت این پرونده‌ها با هدف مقابله با آنچه فعالیت‌های ضد امنیتی و اقدامات سازمان یافته علیه امنیت ملی خواند تشکیل شدند. به گفته او فرایند قضایی متهمان بر اساس مستندات قانونی در حال پیگیری است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر از توقیف اموال شماری از چهره‌های هنری، ورزشی و رسانه‌ای خارج از کشور به اتهام همکاری یا همسویی با دشمنان نظام خبر داده بود. سپاه پاسداران روز شنبه در بیانیه‌ای تایید کرد دو نیروی بسیجی در مشهد بر اثر حمله عوامل مهاجم کشته شدند. در بیانیه سپاه امام رضا مشهد به تاریخ این حمله اشاره نشده، اما روز پنجشنبه 18 تیر و همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای در مشهد، گزارش‌های درباره تیراندازی به برخی نیروهای نظامی منتشر شد. این بیانیه در حالی منتشر شده که روز جمعه معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی با تایید کشته شدن دو نفر در منطقه سرافرازان مشهد گفته بود که درگیری مسلحانه با انگیزه شخصی رخ داده است. رسانه‌های ایران از قطع گسترده و اعلام نشده برق در برخی مناطق تهران در روز شنبه خبر دادند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مخاطبان خود اعلام کرد که در مناطقی مانند محدوده خیابان‌های ولیعصر، مطهری و قائم مقام فرهانی قطع 4 ساعته برق رخ داده و افزوده که شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگترین تصمیم می‌کنم شرکت نیروی برق تهران بزرگ تا کنون علت این خاموشی‌ها را اعلام نکرده است. همزمان مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران اعلام کرده که این استان از روز شنبه به مدت حداقل 8 هفته با اوج بار تابستان روبرو خواهد شد. ایران طی سال‌های اخیر با کمبود انرژی برای نیروگاه‌های برق روبرو بوده و با فرارسیدن ماه‌های گرم و افزایش استفاده از وسایل سردکننده قطع برق گسترده در کشور رخ می‌دهد.
3: ممنونم. خبرها را از رضا جمالی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار این مجله.
5: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
3: مقام‌های آمریکایی گفتند واشنگتن از ایران خواسته است که رسما اعلام کند تنگه هرمز باز است. همزمان عراقچی به عمان رفته و هیئت قطری عازم تهران شده. گزارش درباره این تحولات خواهید شنید. در پیامی کتبی منصوب به مجتبی خامنه‌ای، او خواستار انتقام خون پدرش شده از قاتلان به گفته او جنایتکار و سرافکنده. گفتگوی در این مورد با یک تحلیلگر. در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، شماری از اینفلوئنسرهای خارجی به یکی از ابزارهای اصلی تبلیغات جمهوری اسلامی تبدیل شدند. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال 2026 حدود 5% کوچکتر می شود. گفتگویی با یک اقتصاددان و پژوهشگران می گویند طی 50 سال گذشته میانگین سطح تستوسترون مردان به کمتر از نصف رسیده. توضیحات یک پزشک را در این باره خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله همراه ما بمانید. به گفته مقام‌های ارشد آمریکایی که نامشان فاش نشده، واشنگتن از ایران خواسته است به صورت علنی اعلام کند که تنگه هرمز باز است و متعهد شود که شلیک به کشتی‌های تجاری را متوقف کند. به گفته یک مقام آمریکایی، واشنگتن انتظار دارد ایران این اقدام را پس از مذاکرات روز شنبه انجام بده. در همین حال عباس عراقچی برای گفتگو درباره این بحران به عمان سفر کرده و هیئتی از میانجیگران قطری هم در تهران هستند. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
6: مقامات ارشد آمریکایی که نامشان فاش نشده گفتند که ایران به طور خصوصی اذعان کرده است که حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اشتباه بوده است و تهران می‌خواهد مذاکرات با دولت دونالد ترامپ را از سر بگیرد. این در حالی است که واشنگتن تا پایان امروز شنبه به تهران مهلت داده تا به طور علنی تضمین دهد که تنگه هرمز باز می‌ماند و کشتی‌های تجاری هدف قرار نمی‌گیرند. مقامات ایرانی چنین مهلتی را تایید یا تکذیب نکردند. آمریکا می‌گوید ایران با شلیک‌های مکرر به کشتی‌های تجاری در داخل و اطراف تنگه هرمز تفاهم‌نامه‌ای را که 3 هفته پیش با آمریکا امضا کرده بود نقض کرده است. این حملات منجر به تبادل آتش مجدد میان آمریکا و ایران شد و تفاهم‌نامه شکننده را بیش از پیش در معرض فروپاشی قرار داد. مقامات آمریکایی روز جمعه در یک تماس تلفنی با خبرنگاران گفتند که انتظار می‌رود نمایندگان ایران امروز شنبه با میانجیگران عمانی دیدار کنند، زیرا مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده از سر گرفته می‌شود. آنها این جلسه

0: اعلام کند، زیرا استدلال می کند که پس از آنچه واشنگتن نقض چارچوب آتش‌بس حاصل شده در ماه ژوئن می داند، تضمین های خصوصی کافی نیستند. مقامات ارشد آمریکایی گفتند اولویت فوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت بیانیه رسمی از سوی تهران مبنی بر باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز و تعهد جمهوری اسلامی به توقف حملات به کشتی‌ها در این آبراه استراتژیک است. یکی از مقامات آمریکایی گفت آنچه ما می‌خواهیم این است که ایرانی‌ها بیانیه رسمی صادر کنند و بگویند همه کانال‌های تنگه هرمز باز است و آنها دیگر به کشتی‌ها شلیک نمی‌کنند. او افزود آنها یا این بیانیه را به ما می‌دهند یا نتیجه خوبی نخواهیم داشت. واشنگتن انتظار دارد تهران پس از مذاکرات عمان اعلام کند که ترافیک دریایی از طریق این آبراه به شرایط قبل از درگیری باز خواهد گشت. یکی دیگر از مقامات آمریکایی گفت اگر این موضع آنها نباشد، روز خوبی برای آنها نخواهد بود. مقامات آمریکایی از اعلام جزئیات اقدامات احتمالی واشنگتن خودداری کردند، اما گفتند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در صورت ادامه اقدامات خصمانه ایران فشار نظامی و اقتصادی را مجاز دانسته است. مقامات آمریکایی میگویند ترامپ به دیپلماسی زمان محدودی میدهد. آنها گفتند که دونالد ترامپ به جی دی ونس معاون خود، استیو ویتکاف فرستاده ویژه، مارکو روبیو وزیر امور خارجه و جرد کوشنر مشاور او دستور داده است تا مذاکرات را ادامه دهند و قرار است این مذاکرات روز شنبه در عمان برگزار شود. مقامات آمریکایی همچنین گفتند که ممکن است بر سر اجرای تفاهم‌نامه امضا شده در ماه ژوئن جنگ قدرت در داخل ایران در جریان باشد. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت عناصری در داخل ساختار آنها وجود دارند که خواهان دستیابی به توافق هستند، اما ما نمی‌توانیم به جای آنها تصمیم بگیریم. آنها باید اوضاع را تحت کنترل درآورند. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که واشنگتن و تهران توافق کردند گفتگوها را ادامه دهند، اما آتش‌بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود دیگر به پایان رسیده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تهران هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا نداشته است. با این حال او افزود
1: اما بر اساس رویکرد مسئولانه همیشگی درخواست یکی از میانجیگران منطقه‌ای برای سفر به ایران و گفتگو در مورد آخرین وضعیت رو رد نکردیم. این سفر انجام شد و نقطه نظرات و دیدگاهامون رو به طرف قطری اعلام کردیم.
0: همزمان با این گفته ها عباس عراقچی وزیر خارجه ایران برای گفتگو با مقامات عمان وارد مسقط شد. CBS گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سیلی از توصیه‌ها در مورد چگونگی برخورد با ایران را از سوی اعضای تیم امنیت ملی خود، رهبران خارجی، جمهوری خواهان کنگره و متحدان خارج از دولتش دریافت می‌کند. یکی از متحدان جمهوری خواه که می‌خواهد ترامپ جنگ علیه ایران را از سر بگیرد به او گفته است که اگر این کار را انجام دهد می‌تواند ظرف چند روز به اهداف نظامی خود دست یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفت که رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر نگرش صبر و انتظار را در پیش گرفته است.
2: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. مجتبی خامنه‌ای که از زمان معرفی به عنوان رهبر جدید هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده و حتی در مراسم تشییع پدرش هم غایب بود، حالا در یک پیام کتبی منسوب به او که در حساب تلگرام منتسب به رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده تأکید کرده که انتقام خون پدرش باید گرفته بشه. مجتبی خامنه‌ای در این پیام نوشته است که متعهد می‌شویم انتقام خون به گفته او رهبر شهید و همه شهدای این دو جنگ را از قاتلان به گفته او جنایتکار و سرفکنده بگیریم. در آغاز گفتگو با علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا پرسیدم که منظور و هدف از صدور چنین پیامی چی میتونه باشه. علی افشاری:
3: خب به نظر من این پیام که البته منسوب هست به مشتبه خامنه‌ای، حالا به آینده نشان خواهد داد که آیا واقعا مشتبه خامنه‌ای وجود داشته و این پیام رو داده یا اینکه به نام او یه متن مکتوبی منتشر شده. اما به نظر من هدف این پیام رو میشه دید که بیشتر مصرف داخلی داره، یعنی خب

0: طبیعتاً کسی که خودش پدرش کشته شده، همسرش کشته شده، خواهرش و خواهرزادهش و یکی دیگر از شوهر خواهرهاش، خب هستن به لحاظ فضای ذهنی هم به این سم هست، ولی خب از اون انتظار میره که از این موج تبلیغاتی که در تشییع پیکر پدرش ایجاد کردن و به حال بخش جاهای مختلفی از حکومت هم در اون فعال بودن که رو مفهوم انتقامگیری و خونخواهی و کشتن ترامپ و غیره، بیاد موضعی رو بگیره و در واقع بیشتر این بخش از نیروهای حامی نظام که روی خونخواهی مانور میدن رو به نوعی راضی کنه و مصرف داخلی داشته باشه، چون به لحاظ عملی که این تقریبا غیر ممکن هست که جمهوری اسلامی بتونه بخواد مثلا مشکلی برای ترامپ ایجاد بکنه. و حال ما سالیان گذشته رو ببینیم، علارغم اینکه به حال یک سری اقداماتی دیده شده برای اینکه برخی از دیپلمات‌های حتی رد پایین اسرائیل که بهشون حملاتی شده اینا رو منسوب به جمهوری اسلامی کردن، هیچ کی از اینا موفق نبوده. بنابراین چنین توانایی وجود نداره و بیشتر این بحث یه بحثی هستش که این رو موکول به یک آینده میکنه، یه بحث نسیه‌ای هست. و در صحبت‌های مشتبه خامنه ای هم خب گفته شده بود که این آتش به اختیارها انجام بدن، یعنی از موضع رسمی حکومت دور کرده بود، کاری که بعد از فتوای اینکه آقای خامنه‌ای برای قتل سلمان رشدی دادن جمهوری اسلامی این رو داشت که میگفت این یه فتواست و امر حکومتی نیست، که البته اون موقع قابل قبول نبود. ولی حالا بحث من این استش که خب این انگیزه و هدف هم باشه، ولی پیامدهاش تخلف ناپذیره و این پیامدهاش مشکلات جدی ایجاد میکنه. اول از همه تفاهم نامه رو متزلزل میکنه و اینکه این تفاهم نامه منتهی به یک توافق پایدار بشه، این یک تناقضه که مشتبه خامنه‌ای یک بار در همین متن مکتوب بالاخره علارغم اینکه نظر شخصش موافق نبوده مجوز داده که این تفاهم نامه امضا بشه با دولتی که رئیس اون دونالد ترامپ هست، بعد دوباره بیاد متنی رو بده و از کشتن اون فردی که با او تفاهم نامه امضا شده و قرار است که یک توافق پایداری ایجاد بشه دفاع بکنه. خب این کار نمی کنه و مشکل بزرگتری که ایجاد میکنه این هستش که خب این شخص ترامپ رو تحریک میکنه و یک پاسگلی هست به دولت اسرائیل و لابی های اسرائیل در آمریکا که خب اون جریان معتقد به تداوم جنگ و برخوردهای سخت رو در آمریکا تقویت بکنن و از این زاویه هم خب پیامدهایی رو برای کشور داره. و بعد هم بحث کشتن و خونخواهی و غیره باشه، خب این معادله ادامه پیدا بکنه، این حتی برای خود همین جمهوری اسلامی هم بیشتر ضرر میکنه، چون توانایی و هر صورت دولت آمریکا در این گونه در ترورهای هدفمند خب بیشتر هست. به طور حالا مشخص دولت اسرائیل و اگر قرار باشه اصل کشتن رواج پیدا کنه، پذیرفته بشه، خب اینجا هم به هر صورت باز به طور نسبی توان دولت‌های آمریکا و اسرائیل و نیروهای نظامی و امنیتیشون بیشتره.
1: دونالد ترامپ هم میگوید که او هدف اول جمهوری اسلامی است و در شبکه اجتماعیش نوشته است که هزاران موشک آماده شلیک و به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه‌گیری شدند و هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله در پی آنها شلیک خواهند شد اگر دولت ایران تهدید خودش رو برای کشتن رئیس جمهور آمریکا آماده کنه. آقای افشاری، به نظر شما این تهدید به انتقام که منتسب به مجتبی خامنه ایست موجب بهره برداری طرف مقابل نمیشه؟
0: دقیقا من در بخش قبلی همین توضیح دادم، یعنی ترامپ از این موضوع بهره برداری کرده، بهره برداری سیاسی کرده. البته به لحاظ روانی و شخصیتی که ترامپ داره در همین حد هم برای اون سخت میاد که کسانی اسم این رو هم بیارن. اینا هم باید در نظر گرفت، یعنی از این تهدیدات میخواد تلاش بکنه که اصلا این موضوع مطرح نشه، که البته خب چنین نخواهد شد. ولی اینو کنار بگذاریم، بیشتر از ترام اسرائیلی ها از این موضوع بهره برداری خواهند کرد و خب اصلا نمیشه. یعنی اولین چیزی که بالاخره در این تفاهم نامه نیومده ولی یکی از مفروضات بنیادین نانوشته اون این هستش که حالا در این 60 روز بعد توافقی که بشه، یعنی در مقدمش گفته شده که دیگه برخورد نظامی نمی کنه. خب دیگه طبیعی است مقامات ارشد حکومت که با هم یک پیمانی رو امضا می کنن، قول و قراری می گذارن، باید دیگه مسئول تعرض باشه. و این گونه جنگ پایان پیدا میکنه و این موضعی که گرفته شده در بنیاد خودش یک موضع جنگ طلبانه است، اونم بعد از این که به هر صورت آتش بس برقرار شده، این معنا نداره. حالا این که به حال یه سازوکارهای بین المللی هست میتونن بر اون اقدام بکنن، برن دنبال غرامت باشن، اصلا دلیلی نداره که هر کسی کشته شده حتما دنبال انتقام و کشتن کس دیگری رفت. به هر حال راهکارهای دیگه وجود داره که برای این مسئله به شکل مسالمت‌آمیز حل بشه. ولی این هیاهوی بیهوده که باز هم میگم این یه جنجال تبلیغاتیه، جمهوری اسلامی چنین توانی رو نداره و فقط و فقط خب این آب با سیاب اون جریان‌هایی در آمریکا و اسرائیل می‌ریزه که خواهان بازگشت به جنگ تمام عیار هستن.
1: در بخشی از این پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای آمده است که انتقام متوقف بر وجود شخص او یا سایر مسئولان نیست، آنها باشند یا نباشند این مطلب محقق خواهد شد. آقای افشاری، بقیده شما مخاطب این بخش از پیام کیست؟ آیا داره به بدنه داخلی حکومت و نیروهای نظامی سیگنال میده که ساختار باید بدون وابستگی به اشخاص به مسیرش ادامه بده، یا نشانی از وجود هراس و ترورهای بعدی است؟
0: خب این همین معنا رو میشه ازش نتیجه گرفت، هم در مورد شخص خودش و هم دیگران، که اگر مثلا دولت آمریکا به این بهانه بخواد مجتبی خامنه ای رو یا دیگر مقامات ارشد نظام و فرمانده های سپاه رو ترور کنه، فکر کنه که این خطر برطرف میشه، این نیست و این ادامه خواهد داشت. یعنی هم این بحث بازدارندگی رو میشه دید و هم در این حال هم تأکیدی بر این هستش که حتی اگر این مسئولان کنونی هم انجام ندن، این موضوع رو زمین باقی نمیمونه. و بعد هم این بحث رو داره یه خود از حالت سیاسی یعنی دولتی حاکمیتی خارج میکنه و میبره به سمت یک موضوع مذهبی. خب البته کشتن فردی مثل سید علی خامنه ای که جدا از منظر توصیفی میگم، جدا از اون جنبه های سیاسی مقام مذهبی هم بوده، این ریسک همیشه خب برای اون کسانی که این ترور رو انجام دادن داره که این مقلدان و باورمندان اون این موضوع رو رها نمی کنن و این مشمول گذشت زمان نمیشه، با ترور و کشتن شخصیت سیاسی فرق میکنه. بالاخره این موضوع رو برای یه عده پیدا میشن که از منظر مذهبی به دنبال اون خونخواهی باشن. حالا یک زمانی چه در مورد اون مقامات ارشد، مقامات پایین‌تر بخوان اقداماتی را انجام بدن. برای بحث مشتبه رو در این چهارچوب این صحبتی کرده، به نظر من توی این سه محوری که توضیح دادم میشه تفسیر کرد.
1: نظرات علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو شنیدید. و اما در حالی که جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای کوشید تصویری از انسجام داخلی و حمایت گسترده مردمی ارائه بده، استفاده از اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی برای پوشش این مراسم به یکی از ابزارهای اصلی این راهبرد تبلیغاتی تبدیل شده. حضور این چهره‌ها در ایران و انتشار روایاتی همسو با مواضع رسمی حکومت روی کرده است که هدفش تاثیرگذاری بر افکار عمومی خارج از کشور. مصطفی خراجی گزارشی دارد در این زمینه.
2: صدای بشرا شیخ، فعال رسانه‌ای بریتانیایی پاکستانی و یکی از اینفلوئنسرهای خارجی که این روزها به ایران رفتند و از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای گزارش تهیه می‌کنند. خانم شیخ در گزارش‌های خود روایتی همسو با جمهوری اسلامی ارائه می‌کند. به عنوان نمونه در پستی که روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس درباره تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران منتشر کرد، نوشت: برای دهه‌ها ماشین تبلیغات غرب درباره ایران به مردم دروغ گفته. آنها درباره خامنه‌ای به شما دروغ گفتند، درباره سلاح‌های هسته‌ای به شما دروغ گفتند و حالا می‌خواهند به شما بقبولانند که این تصاویر با هوش مصنوعی ساخته شدند. او در پست دیگری ادعا کرد که تعداد شرکت کنندگان در مراسم خامنه‌ای بیش از 10 میلیون نفر بوده، رقمی اغراق شده که حتی رسانه‌های دولتی آن را گزارش نکردند. بشرا شیخ پیشتر نیز به ایران سفر کرده و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرده بود. وبسایت فکت‌نامه در گزارشی درباره او نوشت که محتواهایی که در ماه‌های اخیر درباره ایران تولید کرده بیشتر شبیه روایت‌سازی‌های هدایت شده بودند تا گزارشگری مستقل، به خصوص که در شرایطی تولید شدند که اینترنت در ایران محدود یا قطع بوده و صدای شهروندان عادی کمتر شنیده میشد. اما علاوه بر بشرا شیخ، اینفلوئنسرهای دیگری نیز به ایران رفتند و اقدام به گزارش‌های مشابهی درباره تشییع جنازه خامنه‌ای کردند. حتی برخی از آنها پا را فراتر گذاشته و خود به عنوان یکی از شرکت کنندگان فعال بودند. مثلا جکسون هینکل، فعال رسانه‌ای آمریکایی، ویدیوهایی در شبکه ایکس منتشر کرد که او را روی صحنه تجمع حکومتی میدان انقلاب تهران نشان می‌دهد که کنار مداحان حکومتی ایستاده و پشت میکروفون جمعیت را به سر دادن شعار علیه آمریکا و اسرائیل فرا می‌خواند. جکسون هینکل در 24 سالگی به یک چهره مشهور اینترنتی تبدیل شده و نمادی از نسل زد در اینترنت است. اما فعالیت‌هایش آنقدر تحریک‌آمیز بوده که از برخی شبکه‌ها از جمله یوتیوب و اینستاگرام اخراج شده است. او روزانه ده‌ها پست در شبکه اجتماعی ایکس منتشر می‌کند، جایی که تعداد دنبال کنندگانش در 6 ماه پس از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس علیه اسرائیل از 417 هزار نفر به 2,500,000 نفر افزایش یافت. او از محتوای نادرست، گمراه کننده و تصاویر دستکاری شده هم استفاده کرده و اظهار نظرهایی داشته که سازمانهای ناظر بین المللی آنها را یهود ستیزانه توصیف کردند، در حالی که هینکل خود را یک میهن دوست آمریکایی مینامد از دشمنان آمریکا از جمله ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و علی خامنه ای تمجید کرده است. چین، روسیه و جمهوری اسلامی هر سه متهمند که از روش‌های رسانه‌ای و سایبری برای رسیدن به اهداف ژئوپلیتیکی خود به ویژه در آمریکا استفاده می‌کنند، از جمله تلاش‌هایی برای تأثیرگذاری بر انتخابات. آمریکایی دیگر کالا والش، فعال سیاسی سابق دموکرات، نیز از دیگر اینفلوئنسرهای حاضر در تهران بوده که در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای شرکت کرد. او نیز که پیشتر در آمریکا به دلیل تخریب اموال با انگیزه یهود ستیزانه بازداشت شده بود، در گفتگو با شبکه پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خامنه‌ای را قهرمان توصیف کرد که به گفته او در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاد. والش که اکنون در لبنان زندگی می‌کند، جنگ در ایران را محکوم و ادعا کرد این جنگ باعث، به گفته او، تحقیر آمریکا شد. اظهارات و فعالیت‌های این اینفلوئنسرها بسیار مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته و آنها این اظهارات و فعالیت‌ها را موجب خونسا شدن گزارش رسانه‌های غربی دانستند. محمد مهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، یک شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت:
3: مهمتر از رسانه‌های رسمی بلاگرها و اینفلوئنسرها هستند که در قالب‌های مختلف تشریف آوردن. الان یه چیزی نزدیک 400 تا بلاگر در ایران هستن از کشورهای مختلف و با تنوع مختلف. اینا تصویر خوبی رو از این مراسم منعکس کردن به سطح بین الملل و خوشبختانه در واقع یه جورایی حجمه رسانه‌ای غرب رو که میخواست وانمود بکنه که ملت ایران دلگیر هستن رو برعکس نشون داد که ملت ایران عزادار رهبرشونه.
2: رسانه‌های ایران به طور گسترده حضور اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی را در ایران برجسته کردند. حضور صدها بلاگر و اینفلوئنسر در ایران در شرایطی است که گفته می‌شود حکومت ایران خود هزینه‌های سفر و اقامت این افراد را بر عهده گرفته. هرچند هیچ اطلاعات رسمی در این زمینه منتشر نشده و جمهوری اسلامی آن را تایید نکرده است. همچنین پیشتر اعطای سیم‌کارت‌های موسوم به سیم‌کارت سفید که اینترنت بدون فیلترینگ را به برخی خبرنگاران و افراد نزدیک به حکومت ارائه می کرد، تلاش حکومت برای بازتولید روایت خود را نشان می داد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در این زمینه، گفته بود:
4: تصمیمی هم که در راستای دادن اینترنت بدون فیلتر یا اصطلاحاً همون خطوط سفید به افراد گرفته شده بود و در نهادهای مختلف هم درش در سهیم بودن برای اینکه این تصمیم حاصل بشه، در این راستا بود که خبرنگاران بتونن صدای مردم ایران رو به دنیا برسونن، چه در ایام جنگ و چه در زمانهای دیگر. چون اگر ما دچار خود تحریمی بشیم و خودمون بخوایم کاری بکنیم که صدای مردم به دنیا نرسه که دیگه واسفاست.
2: استفاده جمهوری اسلامی از اینفلوئنسرها بخشی از تغییر راهبرد تبلیغاتی حکومت از رسانه‌های سنتی به رسانه‌های امروزی است. از نظر حکومت این افراد با روایت‌های شخصی، صمیمی و غیر رسمی می توانند پیام‌های مورد نظر جمهوری اسلامی را به شیوه بهتری به مخاطبان جهانی منتقل کنند. در چنین چارچوبی آنها عملاً به واسطه‌هایی برای مقابله با روایت‌های انتقادی و به ویژه روایت رسانه‌های غربی تبدیل می‌شوند. آن هم در دوره‌ای که دسترسی به اطلاعات آزاد و روایت‌های مستقل در داخل ایران شدیداً محدود است.
1: گزارش بوده از مصطفی خلجی. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارشش درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال 2026 حدود بیش از 5% کوچکتر میشه. صندوق بین‌المللی پول حدود 3 ماه پیش رشد اقتصادی ایران رو حدود منفی 6 پیش‌بینی کرده بود. با وجود این اصلاح جزئی که ناشی از صادرات بیشتر نفت در ماه‌های اخیر، صندوق بین‌المللی پول همچنان درباره تورم حدود 69% و بحران‌های بالای ژئوپلیتیک برای اقتصاد ایران هشدار داده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده.
5: میدانیم که در پیشبینی گذشته رکود در اقتصاد ایران رو یا همین رشد منفی که شما میفرمایید بیشتر از این بوده، منتها الان تعدیل کرده. اون هم در واقع دلیلش رو این میدونه که با توجه به آتش بسی که شد و اجازه‌ای که داده شد به صدور نفت از ایران و دریافت وجوه حاصل از فروش نفت، طبیعتاً این تأثیر مثبتی خواهد داشت برای اینکه اوضاع بهتر بشه. از جهت اینکه به هر حال واردات و صادرات و اینها می‌دانیم که تأثیر مثبت خواهد داشت بر تولید ناخالص داخلی و طبیعتاً رشد اقتصادی ایران. بنابراین این اثر، ابتداعا خدمتون بگم که در مقایسه با اون گزارش قبلی، مربوط میشه به این اتفاقهایی که در طی این یک ماه افتاده، یعنی یک آتش بس و تفاهم نامه، دوم اینکه اون صادرات نفتی و دریافت وجوه و اینکه به هر حال تأثیرات مثبتی. اما خب در اینجا این بحث وجود داره که با توجه به اینکه دوباره زد و خوردهای انجام گرفت، چقدر اعتبار این پیشبینی در واقع هنوز برقراره؟ ما چیزی نمیدانیم مگر اینکه بعداً در گزارش بعدی اثرات این زد و خورد بعدی رو و درگیری ها و این به حساب لغو اون اجازه صادرات نفت رو ببینیم، چون نکته پنهانی نیست که به هر حال با توجه به زد و خوردهایی که انجام شد بین امریکا و حکومت ایران، اون تعلیق هایی که انجام شده بود برای صادرات نفت، اون رو هم به اصطلاح امریکا پس گرفت و در نتیجه خود این هم یک تأثیری خواهد داشت که ما این رو در آینده خواهیم دید، تأثیرش رو به روی واردات، صادرات و البته تولید ناخالص داخلی.
1: آقای علوی، در صورت حالا واقعی شدن این پیشبینی رشد منفی در اقتصاد ایران که از سوی صندوق بین‌المللی پول مطرح شده، این انقباض اقتصادی، نرخ تورم، اشتغال پایین و این محدودیت بازرگانی خارجی ایران چقدر بر روی اقتصاد خرد و معیشت شهروندان در کوتاه مدت تأثیر خواهد گذاشت؟
5: خب اثرات فوری این تحولاتی که شما ازش اسم بردید به هر حال محسوسه، از اون جهت که فرصت‌های شغلی کم میشه و همچنان این تورمی که هنوز وجود داره با توجه به تنگناهایی که هست شدت میگیره و افزون بر این فرار سرمایه از محیط مولد به اموری که به هر حال سفته بازی تلقی میشه، همه اینا تأثیر خواهد داشت، هم در مورد ایجاد اشتغال که این یک رکن اقتصاد معیشت خانوار است و همچنین تورم که اون هم مربوط است به قدرت خرید. منتها همزمان نباید فراموش کرد که این متغیرها نه تنها در سطح خورد و اقتصاد خانوار، بلکه بنگاه هم تأثیر خواهد داشت. بنگاه ها طبیعی است که دچار تنگناهای گوناگونی میشن و همچنین سطح کلان که ما آثارش رو در گسترش و عمق رکود خواهیم دید. بنابراین باید انتظار داشت که خانواده در شرایط فعلی قدرت خریدش کاهش پیدا بکنه، به اضافه اینکه امکان اشتغالش پایین بیاد و هر دوی اون دو متغیر باعث میشه شاخص فلاکت افزایش پیدا بکنه. معناش گسترش و البته تعمیق فقر هست بین اکثریت جامعه ایران.
6: آقای علوی، به سیاست‌های فوری اشاره کردید. الان چه اقدامات و سیاست‌های فوری رو ایران میتونه انجام بده تا بتونه دست کم از این نرخ ترسناک منفی 5 خودش رو به بالای 0 برسونه تا سال آینده، سال آینده میلادی 2027 منظورم هست؟
5: خب با توجه به اینکه حاکمیت و دولت اینها دارای کسر بودجه گسترده‌ای هستن، از طرف دیگه اگر به توافقی نرسن در شرایطی که من و شما صحبت میکنیم که مسئله تنگ هرمز رو حل بکنن، طبیعی است که گفته میشود که اون محاصره بنادر ایران گسترده خواهد شد و در نتیجه دولت تو این شرایط نمیتونه کاری بکنه، مگر اینکه طرفین به یک تعادل، یک تعامل مثبتی برسن که اون محاصره که برای مدتی اجرایی شده بود کلاً منتفی بشه و ایران بتونه صادرات خودش رو افزایش بده. در اون صورتی که میشه انتظار داشت که یه تحول مثبتی به هر حال به وجود بیاد. در غیر این صورت با توجه به اینکه کسر بودجه بسیار شدیده و همزمان هنوز مصارف راند و مصارف بیهوده مثل همین به اصطلاح مراسمی که انجام میشه برای تشییع جنازه یا امور مشابه اون یا حتی اربعین هم در پی است، خب شهرداری ها، دولت، بخش عمومی بخش قابل توجهی از منابع خودشون رو میگذارن برای اینطور امور. بنابراین انتظار میره کسر بودجه افزایش پیدا بکنه و تنگناهای دولت البته بیشتر بشه. خود این یه معضله. اما اینکه دولت چیکار میتونه بکنه، طبیعی است که با توجه به این محدودیت هایی که برای فروش نفت داره، محدودیت هایی که از طریق بانک برای وصول درآمدها داره که موجب میشه هزینه های تراکنش های بانکی بره بالا و نمیتونه کار زیادی بکنه. بنابراین این پیشبینی به نظر میرسه که بسیار محتاطانه باشه و در نتیجه معقول باشه. حالا اینکه در سال آینده چه خواهد گذشت، اونجاست که این گزارش یک به اصطلاح رویکرد مثبتی رو نشون میده و با توجه به عدم اطمینانی که وجود داره که ما نمیتونیم باور بکنیم که قطعا جنگ منتفی میشه یا محاصره منتفی میشه یا اینکه فرضاً اوضاع متعارف میشه، این پیش بینی ها که مثبت میبینه اوضاع رو مبتنی است بر اینکه تمام این متغیرهای سیاسی مثبت میشه، اون هم ما اطمینانی بهش نداریم. بنابراین در مورد اینکه حاکمیت بتواند کاری بکند بسیار محدودیت تنگنا وجود داره. در مورد آینده هم بر خوشبینی بنا شده و ما هیچ دلیلی نداریم که این اصطلاح اوضاع بهتر خواهد شد.
1: توضیحات احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو شنیدید. به جهان علم و دانش می رویم. پژوهشگران میگویند که در طول حدود 50 سال گذشته میانگین سطح تستوسترون مردها به کمتر از نصف رسیده. در همین زمینه توضیحات دکتر حسن نایب‌هاشم، پزشک عمومی در اتریش رو بشنوید.
7: از مدت ها پیش مطرح بوده که تستوسترون مردان کاهش پیدا میکنه و این تنها مقاله ای نیست که در این رابطه هست. همجور که البته شما میفرمایید یک کنترل داوری توسط دیگر دانشمندان انجام نشده، در واقع میشه گفتش که داوری همتا انجام نشده برای این مقاله، ولی خب این مقاله و مقالات زیادی در این رابطه هست که واقعیتیه که میزان تستوسترون داره کاهش پیدا میکنه، ولی به عوامل عدیده ای مربوطه که عمدتا در ارتباط با نوع زندگی انسان امروزی واجه هستیم. با اینکه متوسط توده بدنی افزایش پیدا می‌کنه، یعنی چاقی وجود داره، اینکه خب سندروم متابولیک افزایش پیدا می‌کنه، یعنی اینکه افزایش قند خون ناشدار، بالا بودن کلسترول، بالا بودن چربی خون، تریگلیسیرید و همچنین کاهش HDL یا کلسترول خوب، اینها جزو موضوعاتی هستش که خب ما شاهدش هستیم در دنیای امروز و تحرک بدنی خیلی کمتر شده. اینا همه عواملی هستن که تاثیر می‌ذارن بر میزان تستوسترون. البته نگرانی در اون حد که حقیقت باشیم که در واقع باروری مردان در حال حاضر در معرض خطر واقعیت اینه که نیست. در دنیای امروز این امکان رو وجود داره که خب این روندی که هست که روند منفی به حساب میاد متوقف بشه و رو به بازگشت بره، این که مردم خب ورزش بکنن، مردم به تغذیه سالم‌تری داشته باشن. به هر حال شاید بشریت فردا خیلی نسبت به بشریت امروز آگاه‌تر باشه نسبت به از جمله این مسئله، و به هر حال بسیاری از مسائل رو بهبود ببخشه. بنابراین من نگرانی خیلی کلی پیدا نکردم، ولی خب طبیعیه که خب بسیاری از حقایق همیشه هشدار دهنده هستن و حتما بشریت امیدواریم این امکان رو داشته باشه که مقابله درست و ضروری رو در این رابطه بکنه. همونجور گفتم اگر که ما در واقع شیوه زندگی رو تغییر بدیم، مردان شیوه زندگی رو تغییر بدن، خب میتونه روند برعکس صورت بگیره. اگر مردان در واقع زندگی سالم تری داشته باشن، ورزش بکنن، تغذیه سالمی داشته باشن و از آلاینده ها دوری بکنن، خب طبیعیه که این روند تیمه نخواهد شد یا بیشتر نخواهد شد، و از اون طرف خب میتونه به اندازه های سابق برگرده. و این که هست، این متوسط مردان رو در نظر گرفته، در میان اینها که در این مطالعه بررسی شدن حتما مردانی هستن که خب زندگی سالم تری رو دارن، موضوع در مورد اونها اصلا صدق نمیکنه. بنابراین میتونه شرایط دگرگون بشه، افزایش آگاهی وجود داره. ما میبینیم در بسیاری از نقاط دنیا این تغییر روش زندگی به خصوص جوانترها خب خیلی بیشتر شده، خیلی سالمتر، خیلی از جوانها تغذیه میکنن، خیلی هرچند که خیلی هم نمیکنن، ولی که آگاهی وجود داشته باشه، وقتی ورزش منظم وجود داشته باشه، کیفیت خواب بهبود پیدا بکنه، دیابت و فشار خون مبتلا نشن یا دیرتر مبتلا بشن، شرایط رو برعکس میکنه. باید با این دید برخورد بکنیم که با دنیای فردا، دنیای آگاه‌تری نسبت به امروز، باید با این دید برخورد بکنیم که افراد توجه بیشتری میکنن به پزشکان و هم متخصصین تغذیه، و اگر چنین باشد خب ما روند دیگری رو خواهیم داشت. مردان فرصت زیادی دارن که حالا چون از زاویه باروریشو گفتیم، باروری ادامه پیدا بکنه، تولید نسل دچار وقفه نشه، و از اون طرف خب طبیعیه که اگر مردان رعایت ها رو نکنن، خب طبیعیه که اونها میتونن اشکالات عضلانی پیدا بکنن، اونها میتونن اشکالات خلقی پیدا کنن، تمام مشکلاتی که گفتید میتونه به وجود بیاد، ولی اگر خب روش زندگیشون عوض بشه این اتفاقات کمتر میفته. میشه گفت جهان آلوده شده با این آلاینده ها در سطح وسیع، و خب این رو واقعیت اینه که کارش نمیشه کرد. مثلا آفتکش ها در سطح وسیع افزایش پیدا کردن، این که پلاستیک های ریز در تمام دنیا هستن و تقریبا بدن همه افراد از جمله در بیضه مردان چنین چیزی وجود داره، این که واقعیتی که اینا ثابت شده. در این رابطه کاری اینجوریش نمیشه کرد، ولی خب در همین تحقیق خب بعضی از دانشمندان که در این تحقیق هم مشارکت داشتن صحبت از این میکنن که عمده این کاهش تستوسترون ناشی از دو عامل، یکی همین چاقی هست، یعنی افزایش چربی به طور کلی در بدن به خصوص در شکم باعث میشه که خب تستوسترون به استروژن تبدیل بشه، این یه عامل خیلی مهم هست، و عامل دیگه هم به هر حال بیماری های متابولیک، همون موضوعاتی که عرض کردم. اگر این دو عامل از زندگی مردان امروز حذف بشه یا کاهش پیدا بکنه، در این رابطه خب یک پیشرفت خیلی جدی حاصل خواهد شد. یه مشکلی هم که هست اینه که غذاهای فوق فرآوری شده زیاد هست در دنیا، این غذاهای آماده ای که مصرف میشه در به خصوص فست فود و غیره، خب با این مواجه هستیم. ویتامین د که من به عنوان پزشک شاید نیمی از بیماران کمبود ویتامین د دارن، خب با این پدیده مواجه هستیم. اینکه خب خیلی از نوشیدنی های شیرین وجود داره، قند به شدت استفاده میشه، اینا رو خب میشه پرهیز کرد ازش، ولی مهمترین مسئله ای که هستش اینه که تغذیه و تحرک همین امروز مورد توجه بشه، در واقع روش زندگی تغییر پیدا بکنه هر چه زودتر. این نگرانی معین وجود داره، ولی کنان چنان نگرانی که ما الان یک فاجعه انسانی رو در آینده نزدیک باید منتظرش باشیم، خوشبختانه به این شکل، ولی حتما هشدار لازمه و نسبت به این موضوع باید حتما هم هشدار داد، هم توجه کرد، و هم راه‌های مقابله با اون رو جست.
1: توضیحات دکتر حسن نایب هاشم رو شنیدید در مورد کاهش تستوسترون در مردان در طول 50 سال گذشته. ساعت 23:42 دقیقه است به وقت ایران. شما شنونده مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. جشنواره سینمایی کارلو ویواری در جمهوری چک امسال هم 80 ساله شد و هم 60 ساله. از تأسیسش 80 سال میگذره و از بدل شدنش به یک جشنواره بین‌المللی 60 سال. هر سال این جشنواره که قدیمی ترین و معتبرترین رویداد سینمایی در اروپای مرکزی و شرقی تلقی میشه، در شهر تاریخی و زیبای کارلو ویواری برگزار میشه. محمد زرقامی از رادیو فردا از مراسم اختتامیه این رویداد هنری از محل برگزاری این جشنواره گزارش میده.
8: 60مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری به کار خودش پایان داد، در شرایطی که به هر حال ایران حضوری در بخش رقابتی جشنواره نداشت، اما نام یک فیلم از یک کارگردان ایرانی در جشنواره بود، حجامت از نادر سایور، که این فیلم نتونست نظر هیئت داوران رو به خودش جلب کنه، و بنابراین هیئت داوران بیشتر به سمت سینمای میشه گفت اروپا متمایل شد و جوایز برای اون سمت رفت. از جمله جایزه بزرگ گوی بلورین تعلق گرفت به فیلم گردآوری میوه که فیلمی بود محصول کشورهای میانمار، جمهوری چک و فرانسه که کارگردانش یک کارگردان میانماری بود به اسم آنگ فیو. در بخش دیگه جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم مهمان رسید که کارگردانش مات منگل بود از کشور دانمارک. این فیلم میشه گفت که فیلم خوشبخت جشنواره امشب بود که تونست دو تا جایزه رو از آن خودش کنه. یعنی این کارگردان دانمارکی علاوه بر اینکه جایزه ویژه هیئت داوران رو گرفت، جایزه بهترین کارگردانی رو هم نصیب خودش کرد. اما در بخش دیگر که اون بخش هم بخش صداهای نوی سینمای جشنواره کارلو ویواریه پروکسیما، ما شاهد این بودیم که در اونجا هم بهترین کارگردانی رو دادن به یک کارگردانی که با فیلمی اومده بود که اتفاقا خیلی جالب بود. این فیلم به اسم A Whole Person Almost و نام کارگردان بود افیتیمیس کسموند سنیدیس که این آقا وقتی که روی صحنه ظاهر شد صحبت‌های بسیاری کرد و یک گوشی چشمی هم داشت به نام فلسطین و البته تعداد کمی از حاضران در سالن او رو همراهی کردند. این اتفاق شاید برای دومین بار هم امشب افتاد، ولی این بار سالن که تا حدودی تشویق نکرد وقتی نام فلسطین اومد، در برابر جولیت بینوش وقتی که او رفت تا جایزه یک عمر دستاوردهای سینماییش رو بگیره، چون در این جشنواره حضور داشت و مروری بود بر کارنامش از جمله کاری که با عباس کیارستمی انجام داده بود، کپی برابر اصل، او هم از سه کشور نام برد و برای هنرمندانش بهترین آرزوها رو کرد. از فلسطین، لبنان و اوکراین نام برد که در اینجا سالن واکنش به نسبت میشه گفت بهتری رو نشون داد به صحبت‌های خانم بینوش. جشنواره امسال به طور کل میتونیم بگیم که سینمای چک در مرکزیتش قرار داشت، اما سعی کرد جوایزش رو اختصاص بده به کشورهای مختلف، از جمله مثلا در بخش بازیگری به سوئیس متمایل شد، در بازیگر زن، در بازیگر مرد به سمت لبنان برگشت و به یک نابازیگر جایزه خودش رو داد که برای اولین بار جلوی دوربین حاضر شده بود. و به طور کل میشه گفت که جشنواره امسال برایندی بود از شش دهه گذشته که کارلو ویواری تلاش کرد تا هم لایه‌های مختلفی از ارتباط خودش با مخاطبانش رو به نمایش بگذاره، از جمله اینکه حافظه سینما رو زنده کنه با آوردن چهره‌های نامدار از سینمای جهان، از داستین هافمن گرفته تا جولیت بینوش و دیگران و جفری رایت که او هم امشب حضور داشت در جشن اختتامیه و جایزه گوی بلورین دستاوردهای سینمایی رو گرفت، و در کنارش نمایشگر تفاوت‌های سینمای اروپا و سینمای در اصل آمریکا باشه. یک جور نگاه، اونطور که کارل اوخ مدیر هنری جشنواره گفته بود، یک جور نگاه فرا آتلانتیکی رو به نمایش بذاره.
1: گزارش محمد زرخمی بود از اختتامیه جشنواره سینمای کارلو ویواری. در جهان هنر باقی میمانیم. توماج صالحی و گروه رستاک نماهنگ مشترکی به نام آزادی رو در صفحات اینستاگرام خودشون منتشر کردن. در ابتدای این نماهنگ متنی به یاد جانباختگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه سال گذشته نمایش داده میشه که از رقص مقاومت خانواده های جانباختگان در مراسم 40 اونها یاد میکنه. الهه روانشاد در این مورد با مجید پوستی از گروه رستاک گفتگو کرده، با این توضیح که این گفتگو با بخشی از اجرای مشترک گروه رستاک و توماج صالحی آغاز میشه.
9: پرکم،
10: بلوچم،
9: قشقاییم،
10: کردم،
9: فرمانجم،
10: بختیاریم،
9: پرکمانم،
10: مازنیم،
9: گیلکم،
10: لورم،
9: عراکیم،
10: خراسانیم،
9: کرمانشاه،
10: تهران،
9: همدان،
10: ایلان،
9: زاهدان،
10: ایزه،
9: اشهر،
10: شیراز،
9: مردان،
10: مردان،

0: این قطعه یکی از قطعاتیه که توی آلبوم از خاک و آفتاب پارسال منتشر شد. قطعه آزادی از مجموعه قطعاتی بود که تو آلبوم هستن. نکته که وجود داره، حالا من خیلی بخوام سریع توضیح بدم در مورد اون آلبوم، خب اون آلبوم شاید بیشتر اکثر قطعاتش با وجود اینکه محلی هم بودن، ولی تحت تاثیر فضای حس و حالی ما بعد از جریان زن زندگی آزادی شاید شکل گرفت. حالا به اون بخشش نمیپردازم، بریم سر این ورژن جدید قطعه آزادی. از همون موقع ما وقتی که ایده قطعه آزادی مطرح شد و شعر شیرکوبی کس رو قرار شد روش اضافه کنیم و بخونیم، خب اون شعر در حقیقت قرار بود به یه شکل رسیتاتیف روی معنی این که هیچ ملودی خیلی عجب غریبی تحت به شکل آواز خونده نشه و به شکل رپ خونده بشه، قرار بود اینطوری اجرا بشه. فرزاد تلاش کرد، در حقیقت زحمت کشید، از پسش هم به نظر خودمون بر اومد و اون بخش که شیرکوبی کسب بود رو ما توی اون قطعه آزادی تو همون ورژن اولیش قرار دادیم. ولی خب همیشه تو ذهنمون این بود که یه ورژن با زبان فارسی و اینکه یه نفر روش رپ بکنه وجود داشته باشه. و البته ما بعدتر داشتیم فکر میکردیم به اینکه قطعاتمون رو طوری کار بکنیم بعد از انتشار اولیه‌شون که با خواننده‌ها و آرتیست‌های مختلفی دوباره اون قطعات بتونن اجرا بشن و کار بشن. احساس ما به لحاظ روحی و حسی شاید توی این سالهای اخیر ما رو سوق داد به این سمت که این قطعات رو با آدم‌های مختلف اجرا بکنیم. قطعاتمون رو شاید دلیل حسیش بیشتر از همه این بود که دوست داشتیم یه نزدیکی بین موزیسین‌های مختلفی که چه داخلن چه خارجن از طریق این همکاری‌های مشترک شکل بگیره، یک هم صدایی بین موزیسین‌ها و آرتیست‌ها بشه، ایجاد بشه، کارهای مشترک بکنیم. این حس و حالی که ما دوست داشتیم که بین موزیسین‌ها اتفاق بیفته و ما بشیم شروع کننده یک جریانی که کارهای مشترک بکنیم با بقیه موزیسین‌ها، صرف نظر از حتی ژانر و هر چیزی که فاصله انداخته بین ما.
1: آقای پوستی، همکاری رستاک گروه شما با توماج صالحی چگونه شکل گرفت؟
0: خب ما در حقیقت برای قطعه آزادی گشتیم با بچه‌ها دهه همگی که با چه رپری کار بکنیم، چه رپرهای همکاری با ما رو قبول میکنن. و خب توماج یک رپر خیلی موفق به لحاظ آرتی، به لحاظ اجتماعی، همه جوره خیلی جز اولویتامون بود. باهاش تماس گرفتیم و این پیشنهاد رو با توماج مطرح کردیم. خوشبختانه توماج هم استقبال کرد. میدونم که تصمیم سختی بود که توماج گرفت، همچنین ما، برای اینکه ترکیب موسیقی فولکلور محلی با موسیقی رپی که حالا مدل توماج باشه کار کلا ترسناکی بود که اینکه چطوری میخواد خارج بشه. و دیگه این همکاری اتفاق افتاد و هر دو کنار هم دیگه بودیم. خیلی لحظات جذابی داشت، چون اصلا ما اون بخش شعر فارسی که توماج قرار بود بنویسه رو در موردش هیچ ایده‌ای نداشتیم. تنها متریال ما شعر شیرکوبی کس بود، فضای خود قطعه بود که در توصیف بهار و شادی بهار بود. در حقیقت این قطعه شکل شمایل و جنبه‌های مختلفی رو داشت در موردش صحبت می‌کرد، حتی تا پیش از اینکه توماج بهش اضافه بشه. یعنی هم اعتراض‌های شیرکوبی کس بود و هم توصیف و وصف بهار و امید به آینده بود. خب شعری بوده که توی اصل خودش کردی بوده و دیگه خیلی سخت می‌شد که ما بخوایم عیناً اونو ترجمه بکنیم. اما دقیقاً توی همون بخش ما روایت شیرکوبی کس رو داریم که تقریباً توی شعر شیرکوبی کس شیرکو یه کمی داره ناامیدانه صحبت میکنه و بیشتر از رنجش داره میگه. اما خب صدای فارسی که بعد، یعنی در حقیقت کلام توماج بعد از شعر شیرکوبی کس، اون امید بخشی رو و اون الزام و اجبار به پایبند بودن به آزادی ها و وطن و همه این چیزایی رو که ما داریم در موردش توی این قطعه، حالا همه این آرتیست ها، من میگم ما، منظورم شیرکوبی کس، توماج، ما و همه کسانی دیگه نمیدونم صحبت میکنیم، این الزامات رو فریاد میزنه قطعه. حضور توماج باعث شد که یه پلی باشه بین این دو و متنی که در حقیقت کلامی که نوشت و اجرا کرد و اجراش، و خب خیلی کمک کرد که این چند تا فضا به هم دیگه نزدیک بشن و یه رالیتی به نظر من خوبی رو به کار داد. در این حال به لحاظ موزیکی هم یه ورژن ریمیکسی از اون نسخه اورجینال اولیه قطعه آزادی رو استفاده کردیم، یه جایش رو کم کردیم، زیاد کردیم و شد این قطعه‌ای که شما میشنوید.
1: آقای پوستی، همکاری با توماج صالحی ظاهراً از راه دور انجام شده. چگونه این همکاری اصلاً ممکن بود؟
0: همکاری با توماج، آره، از طریق همین ابزارهایی که ماها همگی داریم با خانواده هامون ارتباط میگیریم اتفاق افتاد. یه کمی سخت بود، با استیگای اوقات قطع بود، بعضی وقتا وصل بود، فایل های بزرگ امکان ارسالش وجود نداشت، خیلی خیلی مشکلات جدی وجود داشت و تایمایی که واسه منتظر می بودیم خیلی زیاد بود. ولی نکته خیلی خوبی که این کار داشت، هم ما و هم توماج موضوع برامون خیلی جدی بود و با همه این سختی‌هایی که وجود داشت، من همینجا ممنونم بسیار از توماج و میدونم چقدر سخت هر استپش رو انجام داد، خیلی سخت، یعنی توی جزئیاتش هستم، از اینکه بخواد بره صداشو ضبط بکنه، از اینکه بخواد بره تصویرشو بگیره. خب روزایی بود که خیلی آسون نبود برای توماج که بخواد یه استدیو پیدا بکنه، حتی بخواد یه تصویربردار پیدا بکنه یا نمیدونم صدا برداری پیدا بکنه که حالا یه جایی تو که قراره اصلاح بشه دوباره بره اجرا بکنه و فایلشو بفرسته برای ما و این کار جمع بشه. تو این رفت و برگشت واقعا خیلی لحظات پر استرس، بعضی وقتا تایمای طولانی، اصلا من از حال توماج خبر نداشتم. حالا دارم میخندم ولی خب خیلی جاها اشکا هم بودم.

0: گزارش و گفتگویی بود از الهه روانشاد در گفتگو با مجید پوستی از گروه رستاک و همکاریشون با توماج صالحی. و اما تا چند سال پیش کفش صورتی در فوتبال، یعنی یک بازیکن خاص که میخواست متفاوت باشه، اما حالا کافیست چند دقیقه از بازی های جام جهانی 2026 رو ببینید، انگار صورتی رنگ رسمی این دوره شده. اما پشت این موج عجیب فقط یک انتخاب سلیقه‌ای وجود نداره، پای علم، مد و البته بازاریابی هم وسط. گزارشی از ملینا خورشیدیان.
1: اگه این روزا بازی های جام جهانی 2026 رو دنبال کرده باشین، احتمالاً یه سوال براتون پیش اومده. چرا انگار نصف بازیکنهای دنیا با کفش ورزشی صورتی وارد زمین میشن؟ قبلاً کفش صورتی یه انتخاب خاص بود، چیزی که باعث میشد یه بازیکن از بقیه متمایز بشه. اما حالا ماجرا برعکس شده. انقدر کفش صورتی تو زمین دیده میشه که اگه کسی بخواد متفاوت باشه، احتمالاً باید بره سراغ یه رنگ دیگه. داستان از جایی شروع شد که تقریباً همه برندهای بزرگ تولید کفش فوتبال یا همون استوک، از نایکی و آدیداس گرفته تا پوما و نیو بالانس، برای جام جهانی امسال مجموعه هایی با طیف‌های مختلف صورتی و فوشیا را عرضه کردند. نتیجه زمین مسابقه تو بعضی بازی‌ها بیشتر شبیه نمایشگاه رنگ‌های نئونی شده تا یه مسابقه فوتبال. اما حالا چرا صورتی؟ دلیل اول کاملاً ساده است: دیده شدن. رنگ صورتی روی چمن سبز بیشترین تضاد رو ایجاد میکنه. توی تلویزیون، روی گوشی موبایل، توی ویدیوهای اینستاگرام و حتی در عکسهای مسابقه این رنگ فوراً به چشم میاد. تو دوره‌ای که هر حرکت بازیکن ظرف چند ثانیه تبدیل به یک کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی میشه، دیده شدن خودش امتیاز بزرگه. دلیل دوم هم به دنیای مد مربوط میشه. شرکت‌های طراحی رنگ و ترندهای جهانی از مدت‌ها قبل فوشیا رو یکی از رنگ‌های مهم سال‌های اخیر معرفی کرده بودند. برندهای ورزشی هم طبق معمول چند سال زودتر برای این موج برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا نتیجه‌اش رو در جام جهانی 2026 داریم می‌بینیم. فوشیا هم اسم یه رنگه، یه جور صورتی خیلی تند و جیغ که کمی هم به بنفش می‌زنه و بین صورتی سرخابی و بنفش قرار می‌گیره. اسمش هم از گل فوشیا که ما تو فارسی بهش می‌گیم گل گوشواره‌ای گرفته شده. حالا جالب اینجاست که یه زمانی کفش صورتی نماد جسارت بود. وقتی بازیکنی با چنین کفشی وارد زمین میشد، همه نگاه‌ها به سمتش می‌رفت. اما امروز شرایط به جایی رسیدی که صورتی تبدیل به رنگ پیش‌فرض شده. یعنی همون چیزی که قرار بود متفاوت باشه، حالا کاملاً عادی شده. از طرف دیگه بعضی بازیکن‌ها میگن رنگ‌های روشن به اونا حس اعتماد به نفس بیشتری میده. شاید از نظر علمی اثبات قطعی نداشته باشه، اما تو فوتبال حرفه‌ای گاهی همین حس‌های کوچیک هم اهمیت پیدا می‌کنن. وقتی وارد بزرگترین تورنمنت دنیا میشی، هر چیزی که باعث بشه احساس بهتری داشته باشی، ارزش امتحان کردن رو داره. فضای مجازی هم البته این وسط بیکار ننشسته. بعد از شروع مسابقات کاربرا بارها شوخی کردن که اگه از زاویه دور به زمین نگاه کنین، تشخیص برند کفش‌ها تقریبا غیر ممکن شده. بعضی‌ها حتی لقب جام جهانی فوشیا رو برای این دور انتخاب کردن. شاید چند سال بعد وقتی تصاویر جام جهانی 2026 رو مرور کنیم، اولین چیزایی که به یادمون میاد گل‌ها و ستاره‌ها و نتایج نباشن. احتمالاً اولین چیزی که توی ذهنمون زنده میشه انبوه کفش‌های صورتی باشن که در گوشه و کنار زمین برق می‌زدن. جام جهانی امسال فعلاً یه قهرمان غیر منتظره داره: صورتی.
0: با گزارش ملینا خورشیدیان به پایان این مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
2: ساعت 24 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. شبکه CNN از طرح عمان برای ایجاد دو مسیر مستقل کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. به گفته سرپرست وزارت دفاع ایران، در جریان جنگ تولید پهپاد 3 برابر شده است. دادستان کل ایران از صدور کیفرخواست برای بیش از 300 نفر مرتبط با شبکه‌های مخالف جمهوری اسلامی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. شبکه CNN روز شنبه به نقل از یک مقام مطلع گزارش داد عمان پیشنویس طرحی را برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز از طریق دو مسیر جداگانه با مدیریت مستقل تهیه کرده است. این طرح هنوز نهایی نشده ولی بر اساس آن هر دو مسیر شمالی و جنوبی تنگه هرمز برای عبور کشتی‌ها باز خواهند ماند. مسیر جنوبی از آب‌های سرزمینی عمان عبور می‌کند و کشتیرانی در آن مطابق شرایط پیش از جنگ آزاد خواهد بود. همچنین کشتی‌هایی که از مسیر شمالی و آب‌های سرزمینی ایران عبور می‌کنند باید پیش از ورود از تهران مجوز بگیرند ولی هزینه یا عوارضی پرداخت نخواهند کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در مسقط با بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان دیدار کرد. وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد مذاکرات فنی و سیاسی دو کشور برای دستیابی به توافقی درباره کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. در همین رابطه عباس عراقچی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد این گفتگو با هدف اجرای ماده 5 تفاهم‌نامه اسلام‌آباد انجام شده است. او جزئیات بیشتری درباره سازوکارهای پیشنهادی یا نتایج این رایزنی‌ها ارائه نکرد. بر اساس ماده 5 تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، ایران باید با حد اکثر تلاش عبور امن کشتی‌های تجاری میان خلیج فارس و دریای عمان را برای مدت 60 روز و بدون دریافت هزینه تامین کند. همچنین ایران باید با عمان و با مشورت دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره مدیریت آینده و خدمات دریای تنگه هرمز مذاکره کند. و در خبری دیگر سرپرست وزارت دفاع ایران روز شنبه اعلام کرد پروژه‌های موشکی و پهپادی ایران در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل متوقف نشد و میزان تولید پهپاد 3 افزایش داشت. مجید ابن رضا در نشست مشترک مقام‌های وزارت دفاع و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت ما نقاط ضعف دشمن را به خوبی می‌شناسیم و از توانمندی‌های خود هم آگاهیم. او مدعی شد آمریکا و اسرائیل با هدف پایان دادن به جمهوری اسلامی وارد جنگ شدند ولی دستیابی به این هدف ناکام ماندند. سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی پیشتر توان موشکی و پهپادی ایران را خط قرمز امنیت ملی خوانده و گفته بود این موضوع قابل مذاکره نیست. و در خبری دیگر دادستان کل ایران روز شنبه از صدور کیفرخواست برای بیش از 300 نفر به اتهام ارتباط با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله شبکه‌های منوتو و ایران اینترنشنال خبر داد و اعلام کرد کیفرخواست رضا پهلوی نیز صادر شده است. محمد موحدی آزاد گفت این پرونده ها با هدف مقابله با آنچه فعالیت های ضد امنیتی و اقدامات سازمان یافته علیه امنیت ملی خواند تشکیل شدند. به گفته او فرایند قضایی متهمان بر اساس مستندات قانونی در حال پیگیری هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر از توقیف اموال شماری از چهره‌های هنری، ورزشی و رسانه‌ای خارج از کشور به اتهام همکاری یا همسویی با دشمنان نظام خبر داده بود. و در خبری دیگر سپاه پاسداران روز شنبه در بیانیه تأکید کرد دو نیروی بسیجی در مشهد بر اثر حمله عوامل مهاجم کشته شدند. در بیانیه سپاه امام رضای مشهد به تاریخ این حمله اشاره نشده است اما روز پنجشنبه و همزمان با برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای گزارش‌هایی درباره تیراندازی به برخی نیروهای نظامی منتشر شد. سپاس که با ما بودید.
3: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. قدرت یک اهرم راهبردی همیشه در استفاده از آن نیست. گاهی در این است که همه بدانند میتواند به کار گرفته شود. تنگه هرمز امروز دقیقاً در همین نقطه ایستاده است. مهمترین برگ بازدارندگی ایران، اما همزمان برگی که هر بار به بازی کشیده شود، این خطر را دارد که بخشی از ارزش راهبردیش را از دست بدهد. این همان تناقض بزرگ امنیت خلیج فارس است. اگر هرمز فقط یک تهدید بالقوه بماند، قدرت بازدارندگی خود را حفظ می‌کند. اما اگر بیش از اندازه به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود، ممکن است جهان را به سمت کاهش وابستگی به این گذرگاه و بی اثر کردن همین مزیت ژئوپلیتیکی سوق دهد. حالا در میانه مذاکرات و باز تعریف نظم امنیتی خلیج فارس، پرسش دیگر این نیست که ایران میتواند از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم استفاده کند یا نه. پرسش این است که این اهرم تا کجا باید حفظ شود تا همچنان برگ برنده ایران باقی بماند، نه برگی که با هر بار بازی شدن از ارزش آن کاسته شود. تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یوسف عزیزی بنی تروف، نویسنده و پژوهشگر ساکن لندن، متولد سوسنگرد است. او از اعضای کانون نویسندگان ایران، عضو افتخاری انجمن قلم بریتانیا است. آقای بنی تروف در سال 2009 میلادی برنده جایزه هلمت همت دیدبان حقوق بشر شد. او تاکنون 31 کتاب به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی منتشر کرده که از جمله میتوان به ترجمه کتاب اندیشه‌ها و جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در جهان عرب اشاره کرد. دیگر مهمان من آرتا موینی، متولد بلژیک و بزرگ شده تهران است. او دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل از آمریکاست و به عنوان نظریه پرداز سیاسی بخش مطالعات دولتی دانشگاه جورج تاون فعالیت می‌کند. آقای موینی در پروژه‌های مختلف مرتبط با خطر سیاسی و سیاست خاورمیانه به عنوان مشاور فعالیت داشته. او هم‌اکنون مدیر پژوهش مؤسسه صلح و دیپلماسی در واشنگتن است. آقای موینی در حال حاضر بر روی کتابی بر اساس پژوهش خود با عنوان دفاع از انسانگرایی فرهنگی، پاسخی نیچه‌ای به نقد مدرنیته از سوی مک اینتایر کار می‌کند.

سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای بنی‌طرف، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خب میدونیم که ارزش تنگه هورمون

0: در مورد اهمیت تنگی هرمز گاهی اغراق میشه، حتی اون را در حد به یک بمب اتم برای ایران بعضی ها قلم داد میکنند. و ولی یک صحبتی یک زمانی آقای علی لاریجانی کرده بود در این زمینه و اون این بود که تنگه هرمز فقط یک بار میشه ازش استفاده کرد و به گمان من این حرف درسته. اگر ایران بخواد تا نمیدونم دیر سالهای بیشتر از این ابزار استفاده بکنه به عنوان فشار، این اهمیت خودش رو از دست میده، چون باعث میشه که دیگر استفاده کنندگان از این تنگه بروند دنبال یک جایگزین ها، یک جایگزین یا جایگزین های دیگر. مثلا خب میدونید همین الان در سعودی یک لوله نفتی هست، لوله های نفتی هست که به نام پترول لاین که شرق و غرب سعودی را وصل می کند، 1200 کیلومتر طول دارند، از رأس تنوره تا بندر ینبو در دریای سرخ کشیده شدند. اینها قبلا 1 میلیون بشکه برحال این نفت منتقل میکردن، ظرفیت حد اکثریش 7 میلیون بشکه است و میتونه تا این مقدار هم برسه. برحال این سال 1981 راه اندازی شد توی اون درگیری های جنگ نفتکش ها، اگر یادتون باشه. یا خود مثلا امارات متحده عربی هم یک خطوط نفتی داره بین منطقه حبشان به بندر فجیره در دریای عمان، این را هم داره فعالش میکنه، توسعهش میده. و به همین شکل به عراق مثلا بصره به عقبه، بندر عقبه در اردن و دیگران و دیگران. و نیز فراموش نکنیم که کشف به حساب منابع جایگزین هم میتونه از اهمیت تنگی هرمز بکاهه. همه این موارد هست، این موارد به گمان من میتونه در این زمینه نقش پیدا بکنه.
1: بله آقای معینی، شما تا چه اندازه موافق هستید؟ آیا درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی ایران اغراق کرده بیش از اندازه درباره اهمیتش، یا نه این اهمیت وجود داره؟ و اگر بپذیریم که این اهمیت وجود داره، آیا باید مثلا به گفته هایی که مثل گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نگاه کرد که در صحبت های خودش گفته بود که تنگه هرمز یک موقعیت استراتژیک همیشگیه، یا باید به این سمتی نگاه کرد افرادی که میگن که نه این یک موقعیت استراتژیک همیشگی نیست و میتونه در جای قدرت خودش رو از دست بده و اون به هر حال اهمیتی رو که داره ازش کم بشه؟
2: با درود به شما و هممیهنان و شنوندگانتون، خوشحالم که در این برنامه شما هستم. ببینید خدمت شما که عرض کنم، صد البته که تنگه هرمز یکی از نه تنها یک ابزار استراتژیک و راهبردی هست که بخش همیشگی از خاک ایران و جغرافیای ایران در واقع بوده و خواهد بود، و استفاده کردن حالا چه بالقوه و چه بالفعل و یا در واقع لبریج کردن اون برای اهداف استراتژیک و راهبردی در واقع کوتاه مدت و میان مدت در هر مقطعی بسیار مهم هستش. اگر سوالتون این هستش که آیا مثلا این تنگه رو ما میتونیم تا ابد بسته نگه داریم و خب کشورهای دیگه تغییری نخواهند کرد در واقع روابطشون یا با در واقع راهبردشون نسبت یا راهکردشون نسبت به این اقدام ما، خیر. اما من حس میکنم که ما باید سیاست خارجی و به خصوص

0: سیاست کلان رو، سیاست کلان راهبردی یا گرند استراتژی رو باید بر اساس موقعیت موجود و زمان حال بسنجیم. در این لحظه ما ببینید کشور ایران از لحاظ متعارف، یعنی از لحاظ قدرت نظامی کلاسیک، نمیتونست که مقابل کشورهای دیگه در واقع به خصوص آمریکا و اسرائیل و قدرت مدرن تکنولوژیک اونها و سیستم های کلاسیک اونها قد علم بکنه. اما به نظر من به درستی و به باهوشی اومد و از چیزهایی که داشت، از اون در واقع قوه‌ای که داشت استفاده کرد. خب یکی از اون جغرافیای ایران بود که خب ما باید تنگه هرمز رو در زیر مجموعه جغرافیای کلی ببینیم. مسئله دیگه هم خب کوهستانی بودن ایران و فلات ایران و مختصات فلات ایران بود که باعث شد که مثلا ایران بیاد و دفاع موزاییکی رو انجام بده که قسمتی از بازدارندگی انکاری یا بازدارندگی از سوی انکار هست که شما میایید، یعنی و بعد هم ایران حتی روی اون بیشتر از اینها کار بکنه. 6 ماه فکر میکنم بود که بعد از جنگ 12 روزه در واقع فوکس و همیتشون رو تمرکزشون روی این قضیه گذاشتن، ولی باید در دراز مدت هم روی این مدل بازدارندگی، یعنی بازدارندگی با سمت انکار، دیترنس بای دینایال، کار بیشتر هم بشه. که یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما در اکثر چیزهای نظامی شما باید همون در زیر کوههای بزرگ قرار بگیره، پدافندهای شما، سیستمهای غیر عامل شما، اینا همه باید در میدونید ازش دفاع بیشتری بشه و سیستم خب کلن دفاع هوایی ایران باید ارتقای بیشتری پیدا بکنه. اینا همه قسمتی از، یعنی اون قسمت بخش زیرساختی شما در این تئوری زیر مجموعه قسمتی از نحوه جنگی شما قرار میگیره و قسمتی از تئوری جنگ شما میشه. یکی اون هستش و یکی دیگه هم مثلا ما فرض کنید با استفاده از موشک ها و زرادخانه ها و اما و اقسام موشک ها و پهبات ها، ما یک مدل دیگه ای از بازدارندگی رو هم نشون دادیم که اون بازدارندگی از سوی با تنبیه هستش. و شما میبینید در این مذاکرات هر وقت که باز مشکلی به وجود میاد و یا طرف مقابل به تعهداتش عمل نمی کنه، باز ایران اون استفاده یا حداقل نیروی هوافضای سپاه استفاده میکنه از موشک ها که در واقع خزینه رو برای طرف مقابل ببره بالا و اون هم یه قسمتی از در واقع اصطلاحاً بازدارندگی محسوب میشه. اما نکته بیشتر یا بزرگتر من این هستش که ببینید بازدارندگی به صورت واقعی یعنی که حمله پیش دستانه و پیشگیرانه از قول طرف مقابل کلاسیک و متعارف نباید به شما انجام بشه. خب این قضیه هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ اخیر 40 به علاوه 60 روزه خب برای ما کار نکرد. یعنی ایران بازدارندگی کلاسیک نداشت و خب در واکنش به حمله طرف مقابل میتوانست تنبیهی رو برای طرف مقابل در نظر بگیره، یک کمی سیستم های خودش رو نامتمرکز کرده با دفاع موزاییکی و از تنگه هرمز استفاده بکنه که بتونه در واقع هزینه این جنگ رو جهانی بکنه یا بین‌المللی بکنه و از این مقطع بیرون بیاد. اما در دراز مدت من احساس میکنم که از همه اینها خب باید در این مقطع استفاده میشد، اما سیاست کلان ایران تحت هر حکومتی که میخواهد باشد میبایست یک مسئله، یک فکر چاره بزرگتری رو برای در واقع اون بازدارندگی کلان خود انجام بده. و من فکر نمیکنم که این صحبت هایی که الان مثلا برخی میکنن که خب ما نشون دادیم که این جنگ چقدر هزینه های بزرگی رو برای مثلا طرف آمریکایی یا اسرائیل داره و پس الان اگر ما توافق رو به هر نحوی انجام بدیم دیگه جرئت نمیکنن به ما حمله کنن، این حرف درستی نیست. یعنی ببینید ما اگر که بازدارندگی کلی خودمون رو نداشته باشیم و اون بازدارندگی مثلا خب از مثلا دوست عزیز گفتن که میگن مثلا تنگه هرمز در حد بمب اتم است، به هیچ وجه اینطور نیست. ببین شما اگر بمب اتم داشتید اصلا حمله بهتون نمیشد. از من در چارچوب نظریات در واقع واقع‌گرایانه عرض میکنم، اما خب حمله شد و این اتفاقا سیاست فرض کنید هسته ایران که یک جوری یک بام و دو هوا بود یا به قول معروف شما نمیتونید نصف و نیمه باردار باشید، یا هستید یا نیستید. و خب ایران غنی‌سازی رو نگه داشت، سیاست خودش رو در این زمینه در بابی از درسایی از ابهام قرار داد، و این سیاست ابهامی رو به عنوان یک بازدارندگی فرض کرد. خب به هیچ وجه اینجور نبود، بلکه خطراتی که روی ایران بود رو افزایش داد. اما خب اگر که به سمت بازدارندگی نهایی یا بازدارندگی اتمی حرکت بکنن در طول چند سال آینده، خب این خیلی میتونه معادلات رو به صورت کامل عوض بکنه. اما فقط با یک در واقع حالا چه هنگ هرمز چه موشک های سپاه، اینها در واقع دراز مدت نمیتونه باشه، یعنی مقطعی هستش و واکنشی.
1: آقای بنی طرف، از شما بشنویم با توجه به صحبتی که الان آقای معینی داشتن، یک نکته‌ای که وجود داره نوع نگاه به بازدارندگی، حتی در ارتباط با تنگه هرمز هم همین رو می‌بینیم، یعنی یک جور بازدارندگی تنبیهی که مثل پیچی که گاهی اوقات سفت میشه گاهی اوقات شل میشه، و پیش از این هم میشه گفت که یک جور بازدارندگی در ابهام بود. تنگه هرمز تهدید میشد اما عملی نمیشد، اکنون تهدید شده، عملی شده و یک نتایجی رو برای ایران به بار آورده. تا چه اندازه این نتایج میتونه تأثیر بگذاره حتی روی تصمیمات بازیگران منطقه‌ای، همسایگان ایران؟
2: قبل از این که به تأثیرش روی همسایگان ایران بپردازم، باید بگویم که آمریکا تونست بستن تنگه هرمز را خونسا بکنه با محاصره دریایی ایران، و زیانها و لطمات فراوانی به اقتصاد ایران بزنه، که همین فکر کنم امروز یکی از مسئولین گفته که این از همه زیانهایی که طی جنگ به ما وارد شد بیشتر بود. منتها آمریکا خب حساب و کتاب خودش رو هم داره، دید که تأثیر بستن تنگه هرمز روی برحال بهای نفت، روی قیمتهای کالاهای مختلف و مسائل دیگری که میتونه تورم ایجاد بکنه در سطح جهانی و در درون آمریکا، به این تفاهم نامه دست یازید. وگرنه آمریکا میتونه، اگر ترامپ و دولت آمریکا مشکل انتخابات میان دوره‌ای یا مسائلی از این گونه نداشت، میتونست این را خونسا بکنه و ایران را اگر نگیم از پا در بیاره ولی عاجز و ناتوان بکنه. این یک مورد. اما درباره مسائلش با کشورهای همسایه و تأثیر اینها، کشورهای همسایه و جنوب ایران به ویژه عمان و قطر خدمات زیادی به ایران کردن طی سالهای گذشته، به ویژه بعد از پدیدار شدن مسئله اتمی و فاش شدن اون. عرضم به حضور شما، منتها در طول این جنگ ایران که به هر حال زورش به آمریکا نمیرسه، که به خاک آمریکا که نمیرسه، حالا پایگاه ها را ادعا میکنن زدیم نزدیم چی بود، یا مثلا حتی اسرائیل در قیاس بین کشورهای همسایه جنوب ایران و اسرائیل 85% موشک ها و پهپادها به سوی کشورهای عربی همسایه ایران بود و فقط 15% علیه اسرائیل شلیک شده. این آمارهایی که همه جا در منابع مختلف وجود داره. رژیم ایران، هتل‌ها، فرودگاه‌ها، تأسیسات مدنی و اقتصادی همه در این کشورها را مورد حمله قرار داد. در نتیجه اون اعتماد و اون دوستی که قبلن بوده اکنون شکاف برداشته، شکاف عمیقی هم برداشته شده. گرچه همچنان این کشورهای عربی همسایه جنوبی و حتی مصر و سعودی و اینها به اضافه پاکستان، ترکیه سعی کردن که این جنگ پایان بپذیره، البته به دلایل مختلف از جمله پیروز نشدن اسرائیل. ولی به گمان من این ترمیم این بی‌اعتمادی بین این هم ایران و کشور همسایه نیاز به زمان داره، نیاز به در واقع طرح‌های اعتمادآمیز داره، از جمله پیمان‌های جمعی امنیتی اگر بشه ایجاد بشه و بش، البته بارها هم از جانب ایران هم از کشورهای همسایه اشاره شده و اعتمادسازی به هر حال لازمه که اکنون متاسفانه نیست. یک جناح پراگماتیست هست، پزشکیان، قالیباف، عراقچی، اینها خب نظرشون با جناح تندرو فرماندهان سپاه و اینها فرق میکنه. اینها به هر حال مسائل را عینی تر میبینن، دستشون تو کار مسائل مردم است. منتها خب حالا زور کدوم یک از این دو طیف برسه اون خیلی مهمه و حتی در پیوند با روابط ایران با کشورهای جنوب ایران.
1: آقای معینی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آمریکا به هر حال تونست خونسا کنه اون اثر اصلی رو که تنگه هرمز داشتن؟ وقتی نگاه میکنیم بعضی از اقتصاددان ها در ایران هم این مسئله رو بهش اشاره کردند، از جمله مثلا حجت میرزایی اقتصاددان در گفتگویی که با پایگاه خبری انتخاب داشته اشاره میکنه به اینکه توافق و پایان محاصره یک دستاورد بسیار بسیار بزرگه، اگر این اتفاق نمیافتاد شک نکنیم ما با یک فاجعه اقتصادی مواجه میشدیم. میشه این دو طرف دید، یا اینکه نه این واقعا اهرم، یا اینکه جمهوری اسلامی درباره استفاده از تنگه هرمز، نحوه استفاده کردنش، برنامه ریزی که براش انجام داده و نگاهی که داره به چشمنداز استفاده از این اهرم بازدارنده بسیار داره اقراق میکنه؟
0: عرض کنم خدمت شما که ببینید مسئله ای که اینکه آیا آمریکا توانست با مثلا محاصره دریایی خودش مسئله یک کنترل ایران رو تنگه هرمز رو خنثی بکنه، این درست نیستش. اتفاقی که میفته اینه که چون نتوانستن تنگه هرمز رو در واقع از ایران پس بگیرن و خب خیلی تهدید هم کردن، نمیدونم ما در واقع سرباز پیاده خواهیم کرد، حالا چه جزیره خارک رو بگیریم که از اون به عنوان اهرم فشار استفاده بکنیم، چه خود تنگه هرمز و جزیره قشم سرباز پیاده بکنیم، این تهدیدها شد. ولی خب چون کار نکرد و هزینه های اون خیلی زیاد میتونست باشه، اومدن و برگشتن به معیار اول. یعنی من حتی قبل از جنگ با بی بی سی که صحبت میکردم گفتن از سوالشون اینه که خب اگر که بخواهد آمریکا به سمت جنگ برود مرحله اولش چه خواهد بود، من گفتم محاصره دریایی و این اتفاق بعد افتاد. برای اینکه میدونید یک اقراق‌هایی در دید آمریکا بود از اینکه مثلا فرض کنید حکومت ایران و در واقع نیروی دفاعی ایران در عرض 48 ساعت 72 ساعت فرو میپاشه و این حرفا که قبلا صحبتش شده، اما این اتفاقا نیفتاد. و خب بعد از اینکه در واقع مسیر اصلی جنگ شکست خورد و ایران هم کنترل روی تنگه هرمز رو حفظ کرد، استفاده از محاصره دریایی دوباره مسیر بازی رو برد به سمت جنگ‌های ترکیبی. اما آمریکا از ابتدای در واقع حضور جمهوری اسلامی در صحنه سیاست ایران از مدل‌های از جنگ‌های ترکیبی استفاده کرده. یعنی وقتی شما اگر از درباره تحریم‌های اقتصادی صحبت می‌کنید، فشار حداکثری که بعدها در واقع صد اون میشه فشار حداکثری آقای ترامپ که از سال 2018 به این ور، خب اینها همه مدل‌های جنگ‌های ترکیبی هستن. یعنی شما میرید اقتصاد یک کشور رو سعی کنید در واقع شریان‌هاش رو ببندید و از پا در بیارید که بعد حالا یا به شما در واقع با شما سازش بکنه یا به شما امتیاز بده یا اصلا فرو بپاشه، هر اتفاقی. ببینید اینها ولی از لحاظ اقتصادی اقتصاد ایران قبل از این هم تحت فشار شدید بود و خب اتفاقا در دوران جنگ به دلایل اینکه اقتصادها در جنگی میشن، یکم از اون فشارها انگار تلطیب شد. اما بلافاصله بعد از اینکه آتش بس برقرار شد، دیدیم که وضعیت اقتصادی بدتر هم شد. پس این استفاده کردن از اهرم اقتصاد ایران، فشار روی اقتصاد ایران که مثلا وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت خیلی پیگیرش بود، اصلا مدل نگاه کردنش به مسئله ایران فرق میکنه. میگه آقا ما اون در واقع کشور رو در یک انگنای قرار میدیم تا در نهایت در واقع سر فرود بیارن. اما خب این کار الان چندین دهه است که طول کشیده و هر چقدر بیشتر شده جواب نداده. خب از اون طرف هم این بر که ایران در واقع تنگه هرمز رو در کنترل خودش نگه داشت، فشارهای اون برای منطقه و برای اقتصاد جهانی خیلی زیاد بود. یعنی میشه دو مدل از به اصطلاح کدوم زودتر میتونه طرف مقابل رو از گود خارج بکنه، یا به قول آمریکایی‌ها این بازی مرغ و خروس هست، چک گیم آف چیکن هستش، که خب کدوم میتونه زودتر از پا در بیاد. ولی خب وقتی که ما نگاه میکنیم به تفاهم نامه و اصولش و بندهایی که توی تفاهم نامه هست، خب اکثر این اصول بر اساس نیازها و ردلاین ها و خط حدود قرمز ایران لحاظ شده، و خب اگر همچین چیزی هست، نشون دهنده این هست که برتری و تفوق ایران در مسائل استراتژیک توی این جنگ در این مقطع روش واضح هست. از اون طرف هم آمریکا، ببینید مسئله خیلی مهم اینجا هستش که اصلا به تنگه هرمز خود آمریکا احتیاجی نداره، به خاطر همین میتونه همچین دیلی رو حتی با ایران ببنده و امضا کنه و حتی تغییر واقعی در نگارشش به ایران برای منافع داخلی و شخصی خود آمریکا یا ملی خود آمریکا به وجود بیاره. آمریکا با اسرائیل فرق میکنه، با کشورهای منطقه هم فرق میکنه. اصلا آمریکا نه به نفت اون منطقه احتیاجی داره دیگه، و نه تنگه هرمز باز و بسته بودنش اونقدر براش مسئله مهمیه. مسئله مهم برای آمریکا مارکت های جهانی، بازارها و اینها بودن که به واسطه جنگی که خب خدا آقای ترامپ شروع کرد به این وضعیت افتادن، و بعد میخواد قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا شرایط رو تلطیف بده و از اون خارج بشه، از این حالت جنگی نسبت به و اون تنشی که وجود داره به خاطر این. اما من میگم باز فکر نمی کنم که محاصره دریایی هم تونست مسئله تنگه هرمز رو عوض بکنه. بلکه این مسئله تنگه هرمز مثل مسئله غنی سازی، اینا مسائل جدا از مسائل، یعنی جدا از اون بود حالا استراتژیک یا دیپلماتیکی که می‌خواستن، یا اهرمای فشاری که ممکنه طرفی ازش استفاده بکنه، مسئله نمادین و سمبولیک هم هستن. یعنی حاکمیت ملی ایران روی تنگه هرمز رو فکر نمی‌کنم هیچ ایرانی بر نتابه. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که در ادامه و اگر این قضیه تثبیت بشه، خب ایران اگر این قضیه رو بتونه کنترل بکنه، دیگه لازم هم نداره که تنگه هرمز رو ببنده. یعنی یک بار اون تهدید رو انجام داده، اون رو عملی کرده، و بعد هم شرایط به حالت نرمال جدید برمیگرده که خب ایران کنترل خودش رو دیکته میکنه و خب عمان هم الان وارد بازی شده. ولی ببینید کشورهای همسایه هم نگاه بکنید،
1: نکته عمان رو که اشاره کردید جالبه، چون عمان آقای بوسعیدی که صحبت کرده بود عملاً هیچ چراغ سبز روشنی به جمهوری اسلامی ایران نداده بود در مورد وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران ازش صحبت میکنه، حالا تحت عنوان اینکه هزینه دریافت بشه برای خدماتی که برای عبور کشتی ها در اصل در نظر گرفته شده.
0: بله ببینید، در 60 روز ابتدایی هیچ هزینه‌ای قراره که به این بحث مفاد تفاهم نامه هیچ هزینه‌ای نباید دریافت بشه. ولی دو تا مسئله هست، یکی اینکه خب این مسیرها رو ایران میخواهد در این 30-60 روز تثبیت بکنه که از این مسیرها کشتی‌ها عبور میکنن با نظر خود ایران باشه، و در نهایت هم میخواد حاکمیت خودش رو در واقع دیکته بکنه به طرف مقابل روی این عبور و مرورها. ولی بعد از اون، بعد از 60 روز احتمالاً یک مدل بسفورس ترکیه که در واقع یک سری خدماتی رو دریافت خواهند کرد، یا یک سری مبالغی رو برای خدمات دریافت خواهند کرد، اما به عنوان عوارض محسوب نمیشه. حالا اینا در واقع برای کلام بیشتر، برای نوشتن و برای مسائل حقوقی بیشتر حائز اهمیت هست، ولی در واقعیت این هستش که یک تغییر ساختاری در مدل در واقع آبراه هرمز انجام خواهد شد. اما من میخوام یه مسئله دیگه که بگم، اینه که همسایه های دیگه ایران، مثلا شما امارات رو نگاه بکنید که خب که واقعا کشور دوست و برادری با ایران در خیلی از مسائل نبوده، خیلی خودش رو به اسرائیل نزدیک کرده بود و خب خیلی مسئله خطرناکی بود که ببینید شما در دور تا دور همونطور که ما محاصره دریایی داشتیم، دور تا دور ایران هم میدونید پایگاه‌های عمیق استراتژیک یک کشوری به نام آمریکا وجود داشت که حالا 47 سال از دید ایران خصم یا دشمن محسوب میشه. اگر ما اینا نگاه بکنیم، ایدئولوژی رو بذاریم کنار، هر کشوری اگر کنار روسیه رو نگاه بکنید نسبت به ناتو در اوکراین، هر کشوری که این حالت محاصره دورش انجام بشه خب یک جوری واکنششون میده. ایران اتفاقا به دلایل بسیار حتی بزدلی استراتژیکی داشت هیچ عکس العمل هایی رو در حوزه خودش نشون نداد و اتفاقا خیلی وقتهایی به اعتقاد من به سیاست هایی رفت، به سمت سیاست های غیر مستقیمی رفت، مثلا جنگ های نیابتی که اون جنگ های نیابتی فشار رو مثلا بذاره روی اسرائیل، اما در حوزه خودش کاری در حوزه نزدیک به خاک ایران کاری انجام نشد. بله. اما بعد از این اتفاقات مثلا کشور امارات امروز وقتی دید کار نمیکنه این قضايا و خب زیر بم میدونید زیر اون تنش قرار میگیره، حتی اون تنش برای اقتصاد امارات سمی بود و خب با یکی از کشورهایی است که مجبور شد حامی همین قراردادی بشه که شاید یک ماه پیش خودش در واقع اعلام براءت میکرد از این همچین قراردادی. منظور این که در دنیای سیاست و سیاست راهبردی و کلان این یه سری قید و بندهای دیگه‌ای یعنی وجود داره و اصلا مدل کار کردن متفاوته و قدرت حرف اول رو میزنه.
1: آقای بنی‌طرف، قدرت حرف اول رو میزنه به گفته آقای معینی. آیا ما باید بپذیریم که واقعیت جدیدی وجود داره در تنگه هرمز و در باز تعریف نگاه امنیتی که به خلیج فارس وجود داره، یا نباید این رو ازش چشم بپوشیم و این تنها چیزی است که جمهوری اسلامی ایران میخواد به هر حال به نوعی دیکته کنه به منطقه، به ایالات متحده آمریکا و به دیگر بازیگران، و برای همین واقعیت هم میخواد بگه که میجنگه؟
2: شکی نیست که پس از این جنگ ما با واقعیت‌های جدیدی روبرو هستیم. حالا بحثش طولانی میشه اگر بخوایم بحث غرب و آمریکا و اروپا را و دوپاره شدنشون رو، البته فقط به علت این جنگ نبوده، مسائل دیگه هم هست، اوکراین و مسئله چین و اینها هم هست و اون یک بحث دیگه است، حالا اگر فرصت شد بیش میپردازیم. ولی در مورد خود ایران، در ایران یک غریزه استراتژیک در ایران وجود داره که در اون رژیم های حاکم بر ایران فقط خودشون را یک بازیگر منطقه‌ای نمی بینن، بلکه خودشون را یک بازیگر فرامنطقه‌ای تصور می کنن. به ویژه نظام جمهوری اسلامی، البته در نظام شاه هم همین بود، منتها در این نظام این موضوع پررنگتره. یعنی من این توی کتاب خودم به نام ممالک محروسه که 2-3 سال پیش منتشر شد، این را امپریالیزم خرد نامیدم، امپریالیزم خرد ایرانی. این امپریالیزم خورد اون زمینه، نه زمینه اقتصادی، نه تکنولوژیک، نه دیگر شرایط و شروط یک امپریالیزم فرامنطقی را نداره، ولی ذهنیتش رو داره. این ذهنیت تاریخی هنوز توی فکر و اندیشه گردانندگان ایران کار میکنه و به گمان من این مسئله، یعنی ناسیونالیسم اسلامی که به هر حال توی جنگ حالا قدری هم ناسیونالیسم سلطنتی سرنگون شده را هم خونسا کرد، چون اغلب مردم در کنارش ایستادند، البته در کنار جلاد خودشون ایستادند و نه به خاطر خود نظام، بلکه به خاطر اونچه که دفاع از میهن و علیه تجاوز اسرائیل و آمریکا مینامیدن. این مسئله باعث شد که این نظام قدری تصور نادرست بهش دست بده که فکر بکنه این نیروها، حالا جز سلطنت طلب ها که در کنار اون دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، بقیه کمابیش یا به انگیزه های برحال مردمان فارس زبان، به انگیزه های زبان، تاریخ و همانند اینا، مردمان مثلا عرب و آذربایجان به سبب انگیزه های مذهبی و شیعی در علیه این دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، ولی این پایدار نیست. یعنی در آینده وقتی جنگ کاملا تمام بشه، نظام جمهوری اسلامی با واقعیت های سهمگینی روبرو خواهد شد، از جمله ابر بحران های اقتصادی، ابر بحران های اجتماعی و همانند اینها. در نتیجه به گمان من این نظام همین که قدری همین الانش هم ما میبینیم اعتراض ها تازه داره شروع میشه در دانشگاه ها، در میان لایه های مختلف جامعه، و این شدت خواهد کرد. حتی به گمان من اگر اون چند میلیارد دلاری هم که آمریکا قول داده که به ایران بده، که اونم البته هزار اما اگر داره، شرط و شروط داره، باز هم فکر میکنم که این نظام اینقدر مشکل داره با مردمانی که ده ها هزار نفرشون رو در دیما درو کرد و خونشون رو ریخت، با مشکل حکمرانی روبرو خواهد شد که فرق میکنه با تقریبا یک پارچگی نسبی که در طول جنگ ایجاد شد.
1: آقای معینی، آقای بنی‌طرف موضوع رو بردن به سمت این که حالا تنگه هرمز فقط تنها یک اهرم بازدارنده نبوده، بلکه تونسته به گفته ایشون با همه اون مسائلی که بهش آگاه هستیم در خصوص وضعیت حقوق بشری حاکم بر ایران و جمهوری اسلامی، تونسته یک پارچگی رو هم بین شهروندان ایرانی ایجاد کنه. اما نکته اساسی اینه که به نظر شما الان جمهوری اسلامی روی چه چیزی در تنگه هرمز بیشتر داره تمرکز میکنه؟ آیا تفکیکی میان منافع استراتژیک و مسائل مربوط به امنیت ملیش قائل هست، یا داره از ابهامی که در تفاهم نامه وجود داره برای حفظ فشار استراتژیک استفاده میکنه و حالا به هر حال به دنبال یک مدل های امنیت منطقه‌ای هم هست دیگه که بتونه یک هماهنگی مستقیمی رو بین کشورهای ساحلی و حالا کشورهایی که باهاش پیوند داره ایجاد بکنه؟
0: ببینید، یک چیزی که اولا که من کاملا موافق، یعنی موافق صحبت‌های در واقع دوست عزیز هستم که یک پارچگی که حالا قسمتی هم من خودم هم گفتم، ببینید قسمتی از خود مسائل استراتژیک، قسمتش هم نمادینه، قسمتش ملیه دیگه. یعنی شما وقتی که در یک جنگی فرض کنید پیروز میشید، یا طرف مقابل نمیتواند به اهدافش برسه، یا هر کدوم از این اتفاقی که میفته، یک حس ملی و میهنی به وجود میاد و هیچ ایرانی در نهایت از اینکه فرض کنید خاک ایران بزرگتر بشه، یا مثلا مسئله جزایر سگانه خلیج فارس حل و فصل بشه، یا از یعنی حاکمیت ایران براشون قطعی بشه، یا حاکمیت ایران روی مسئله تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، حاکمیت ملی ایران، این هیچ ایرانی از این ناراحت نخواهد شد، که بسیار خوشحال خواهد شد اگر ایرانی باشه، چون این چه اون حکومتی که اون کار رو بکنه اسم جمهوری اسلامی باشه، چه حکومت قاجار باشه، تفاوتی در آینده بحث ایران نخواهد داشت، چنانکه برعکسش هم صادقه. اما در مسائل امروز، ببینید من فکر نمی کنم خود در واقع حکومت ایران هم بتواند از مسئله تنگه هرمز حتی اگر بخواهد امروز عدول کند. ببینید مثلا برای مسئله لبنان رو شما در نظر بگیرید، و مسئله اتحاد جبهه هایی که در تفاهم نامه بود، و مقایسهش بکنید با مسئله تنگه هرمز، درست، یعنی شما میبینید که در مسئله لبنان خب یک سری آدم های خب خیلی ایدئولوژیکی که مثلا در با شاید حتی هواداران حکومت هم محسوب بشن، خب رو مسئله لبنان خیلی پافشاری میکنن. اما رو مسئله تنگه هرمز یک چیزیه که میگم یک واقعا یک حس ملی نسبت بهش وجود داره. یعنی الان به همون اندازه ای که از مثلا جزیره ابو موسی دفاع میشه، از این معادله جدید استراتژیک و در واقع منطقه ای هم دفاع خواهد شد. اما خب اگر ما از این پیش بریم به سمت اینکه خب چه تغییرات به وجود میاره، به نظر من تغییرات ساختاری در منطقه به وجود اومده در راستای این قضیه و تغییرات در واقع تصوری هم بوده، یعنی پرسپشن ها عوض شده. یعنی این که از قبل از این جنگ کشورهای همسایه ایران فکر میکردن که با حضور آمریکا ابرقدرت دنیا و پایگاهاش در منطقه و در کشور خودشون امن و امان هستن و ایران جرأت نخواهد کرد که کاری رو انجام بده. اتفاقا تغییر استراتژیک ایران، این که فشار و اکثر حملات خودش رو به این کشورهای همسایه یا همجوار کرد در حوزه خلیج فارس، باعث شد که چند تا نتیجه گیری اساسی در اون کشورها به وجود بیاد. هر چقدر هم که از حس عدم برادری با ایران بگن و حس بی‌اعتمادی بگن، واقعیت‌های منطقه براشون عوض شد. یک، حضور آمریکا براشون یک در واقع نقطه پاشنه آشیل محسوب میشه، نه قدرت. یعنی هر لحظه میشه بهشون حمله بشه، حمله که اصلا دلیل نداشت با اون همراه و همداستان بشه. مثلا به عمان این حملات نشد و اگر شد یک دونه حمله بود که معلوم نشد از کجا آمد. و مسئله دومی که پس این پایگاه ها اصلا حضورشون یک لایبلیتی راهبردی، یک ضعف ساختاری میشد محسوب بشه. دو، اینکه ایران هم نشون داد که میتواند اقتصاد این کشور و کل منطقه رو تحت شعاع خودش قرار بده. و از مسئله اساسی اینه که کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیدن که به جز اسرائیل، که ما در این منطقه زندگی میکنیم و در نهایت ما باید در این منطقه این همجواری و همزیستی مسالمت آمیز رو داشته باشیم. یعنی از به دلیل حملات ایران پافشاری بر همزیستی مسالمت آمیز بیشتر شد، کمتر نشد. چرا بیشتر شد؟ چرا؟ برای اینکه اقتصاد این کشورها گره خورده هم به اقتصاد جهانی، هم به ثبات سیاسی و استراتژیک. و خب همه اون ثبات از بین رفت، و ثبات وقتی از بین بره، اون پرسپشن یا تصور ثبات وقتی از بین بره، اون روانشناسی ثبات از بین بره، شما دیگه نمیتونید به راحتی اون رو بازگردونید. به همین دلیل هست کشوری
1: چقدر برای منافع امنیت ملی ایران نقش داره. ببینید، با توجه به اینکه به هر حال الان یک شرایطیه که ایران کشوریه که انگار در یک وضعیت جنگی همچنان به سر میبره، حتی همین تفاهم نامه هم به نوعی گره خورده با تنگه هرمز. یعنی تنگه هرمز میتونه حتی به نوعی تبدیل بشه به تناب دار مذاکرات، یعنی میتونه اینجوری عمل بکنه.
0: بله،
1: اون بر
0: بله،
1: اسرائیل رو شما دارید، اسرائیل رو چی کار میشه کرد باهاش؟ به هر حال اسرائیل هم تو اون منطقه حضور داره و به نوعی هم میشه گفت که نمیتونه بیکار بشینه و نگاه نکنه به جمهوری اسلامی که بخواد اقداماتی رو علیهش انجام بده.
0: بله، نه ببینید، 100% میتونه، در واقع خط قرمزی است که میتونه کل مذاکرات رو در واقع یا به فرجام برسونه یا نابود بکنه. ببینید، و این مسئله اساسی است و به نظر من هم نباید روی این مسئله، یعنی ما هیچ شک و شبهه‌ای داشته باشیم. و بله، به نظر میرسه که مسئله تنگه هرمز به دلایل زیادی، من میخوام همین رو بگم، به تنگه هرمز نمیشه ازش گذشت به این راحتی، چون تنگه هرمز هم یه مسئله استراتژیکه، هم یه مسئله ملیه. ولی مسئله اسرائیل متفاوته. مسئله اسرائیل هست که اسرائیل خب یه کشوری بود که متجاوز هست نسبت به همسایه های خودش و نسبت به ایران، و اون کارتش رو بازی کرد، در مسائل داخلی ایران دخالت کرده. ببین، یکی از مسائل سازمان ملل، چارتر سازمان ملل، عدم دخالت هست و جمهوری اسلامی این کارو کرده در مثلا لبنان، اما خب اسرائیل هم در ایران به صورت متمادی این کارو انجام داده. و این به صورت کلی باعث میشه که خب یعنی اون کارت هایی رو که خیلی از کارت هایی که داشت رو بازی کرد و نتیجه عکس گرفت. اما اسرائیل به این سادگی از رو نخواهد رفت. و مسئله لبنان و سعی اسرائیل هستش که مسئله لبنان رو تبدیل پاش آشیل این مذاکرات بکنه، چون روی اون کنترل داره، روی مسئله مثلا تنگه هرمز کنترلش بسیار کم هست. حتی متحدین اصلیش در منطقه که امارات باشه، خب در واقع تغییر یا نرمش استراتژیک انجام داده و توی که توی یک ماه گذشته 40 روز گذشته بهش حمله موشکی و پهپادی نشه. یعنی در نتیجه من میگم که این مسئله تنگه هرمز هم برای از لحاظ استراتژیک و هم از لحاظ ملی برای ایران مهم است. اما اینکه چطور از این اهرم استفاده میکنید مسئله است. اگر تفاهم نامه برقرار بشه، اگر یک نظام تازه یه منطقه‌ای به وجود بیاد در و اگر مثلا ایران واقعا حالا حتی اگر من مطمئن هستم که مثلا برای کشور مثل عربستان سعودی این که مثلا 2% در واقع خدمات پرداخت بکنه یا ولی ثبات برگرده، اینو قسمتی از اون بازسازی ایران میدونه. همچنان که صندوق بازسازی هم که به وجود آوردن، همه کشورهای عربی پولشو خواهند داد، نه آمریکا و نه اسرائیل 100%. پس یعنی اگر این کشورها فکر میکنن، اگر عربستان سعودی فکر میکنه که اون ثبات برمیگرده، خب حاضرن یه سری کارها رو انجام بدن. اما اگر این کارها رو کردن و باز اون ثبات برنگرده 5 ماه 6 ماه 1 سال بعد و شیطنت های ادامه داشته باشه از این ور از سمت خود ما، خب بله اون میتونه یک معادله رو عوض بکنه. الان در این مقطع کشورهای همجوار حاضر هستن یک بهایی رو پرداخت بکنن که این جنگ هر جور که شده خاتمه پیدا بکنه.
1: آقای بنی‌طور، فکر میکنید که برای جمهوری اسلامی این مرحله‌ای که باید به هر حال به نوعی تفاهم به یک توافق برسه و تنگه هرمز این میان میتونه چنین اهرمی باشه برای اینکه به اون مرحله عبور کنه، و فکر میکنید که جمهوری اسلامی در این شرایط با تنگه هرمز تونسته از بقا گذر کنه و الان وارد مرحله دیگه ای شده؟
2: در مورد این سخن که حضور آمریکا برای همسایه ها پاشنه آشیل شده، باید بگم که این همسایه های ایران، جنوبی ایران، کشورهای عربی اساسا از حراس از جمهوری اسلامی، از حراس از صدور انقلاب آقای خمینی، از ترس صدور ایدولوژی و در واقع از ترس اینکه اینها هم بشند تقریبا محل تاخت و تاز نیروهای سپاه قدس و همانند اینها و همون ادعاهایی که در ایران شده به اینکه 4 کشور عربی را در اختیار داره رژیم ایران، اینها باعث شد که در کنار آمریکا قرار بگیرن یا پایگاه بدن با آمریکا. گرچه من و شما ممکنه با اینم موافق نباشیم، این کشورها اقتصادشون را بر مبنای رفاه، آسایش، پیشرفت اقتصادی و همانند اینها برای شهروندان خودشون و مهاجران به این کشورها بنا کردند. ایران اقتصاد را به قول آقای خمینی مال خر نامیده، بعد اساس کارش هم توسعه طلبی در واقع و همون چیزی که اسم بردم، نوعی امپریالیزم منطقه‌ای هست که بر این مبنا داره شاخ به شاخ میشه با امپریالیزم آمریکا، یعنی خودش رو در حد اون میدونه. و تا زمانی که این تصور در میان سردارداران ایران هست، من بعید میدونم هیچ نظام منطقه‌ای در این منطقه در واقع شکل بگیره. همه چیز به این در واقع در گروه این مسئله است که در آینده نزدیک ایران، در آینده متوسط ایران، چه تغییراتی میتونه در حاکمیت وجود بیاد. یعنی اون چیزی که حالا آقای ترامپ امیدواره که پراگماتیست ها نیرو بگیرند، یا اینکه ما باز ادامه بدیم به همون دوگماتیزم دوره خامنه ای و خمینی و همانند اینها. اینها همه مسائلی است که در هم پیچیده است و نه تنها برای کشورهای منطقه، بلکه برای خود مردمان ایران هم مهمه. یعنی همه مردمان ایران این حس ناسیونالیستی حاکم در میان فرماندهان سپاه را ندارند. مردم ایران رفاه میخوان، توسعه میخوان، فرهنگ میخوان، چند فرهنگی و چند گانگی درونی را میخوان، اینها را میخوان. توجه میفرمایید؟ و من فکر میکنم که پایان جنگ در واقع آغاز مشکلات عدیده خود نظام حاکم بر ایران خواهد بود.
1: خب به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. آقای بنی‌طرف، از شما در یک دقیقه یک جنبندی بشنویم و اینکه شما فکر میکنید که به هر حال جمهوری اسلامی دید بلند مدتی در یک دقیقه، اگر جنبندیتون رو ارائه بدین یک تا یک کنیم دقیقه، دید بلند مدتی برای استفادهش از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم بازدارنده داره؟
2: ممکنه داشته باشه، بعید نمیدونم، ولی خود رژیم هم میدونه که کاربرد این تنگه در بلند مدت بی اثره و باید برگرده به همون سخن آقای علی لاریجانی که این تنگه فقط یک بار قابل استفاده است و دیگر و نه بیش از آن.
1: آقای معینی، از شما هم بشنویم جنبندیتون رو و اینکه شما چه اندازه فکر میکنید که جمهوری اسلامی به دراز مدت برای تنگه هرمز میاندیشه و برنامه‌ای براش داره با توجه به رفتار سیاسی که از تهران میبینیم.
0: بله ببینید، من فکر میکنم که 100% هر حکومتی به خصوص وقتی که مسئله بقاش گره میخوره با یک اهرم‌های استراتژیکی مجبوره که اونها رو نگه داره. اما اگر فقط و فقط نگاهشون معطوف به تنگه هرمز باشه، خب بسیار خطرناک هست. اما اگر که نه، تنگه هرمز بخشی از نگاه کلان استراتژیک و کلی جمهوری اسلامی و به عنوان یک، حتی ایران به عنوان یک کشور باشه، خب این قضیه رو بسیار تغییر میده. درباره مسائل کلی هم اینو فقط یک مسئله که بعد عرض کنم این هست، ببینید اقتصاد بسیار مهم هست، رفاه هم همینطور، اما اگر شما در سایه جنگ روی سرتون باشه، هر لحظه به شما تهدید داده بشه، زیر تحریم های بزرگ باشید، اقتصاد زیر مجموعه قدرت شما هست. اگر که از زیر این جنگ کشور در بیاد و یک تفاهم نامه یا یک مذاکره یا یک در واقع یک دتانتی، یک از بین بردن تنش هم تو که با عربستان سعودی اتفاق افتاد، با آمریکا به وجود بیاد که در راستای اون در واقع اون تنگناهایی که ایران رو درش قرار دادند از روی ایران برداشته بشه، قدرت واقعی جغرافیایی و راهبردی ایران سبب این شده که درهای اقتصادی هم باز بشه. من همیشه گفتم از اقتصاد نمیشه به استراتژی رسید، ولی از استراتژی میشه به اقتصاد رسید، یعنی از بردهای استراتژیک. و اینجا هم ما در همین جا در همین مسئله هستیم، ولی مسئله نهایی این هستش که اگر شما حاکمیت ملی خودتون رو به هر گونه ای که میتوانید حفظ بکنید، بعدها میتونید از اون سودهای کلانی هم ببرید. اما مثلا کشورهای تحت الحمایه همسایه ما، همجوار ما، اینطور نبودن. اینها در واقع در نهایت تحت الحمایه بودن، پروتکتورت بودن، دست نشانده بودن و سیستم هاشون کلن یک حالت دولت خراجگذار امپراتوری جهانی آمریکا قرار گرفتن و در این راستا دیدن که اون مدل الان خیلی سخت‌تر شده. اگر هم بخوام این مدل رفاه خودشون و اقتصاد خودشون رو ادامه بدن، میبایست ایران و بقیه کشورهای منطقه رو هم سهیم بکنن.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، یوسف عزیزی بنی تروف در لندن که با ما همراه بودن، و همچنین از آرتا موینی که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کردند. و به هر حال این بحث رو شنیدید، تنگه هرمز. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اینکه آیا تنگه هرمز میتونه هنوز و همچنان به عنوان یک اهرم راهبردی برای ایران عمل کنه، و تا چه اندازه و تا کی این امکان رو به ایران خواهد داد که از اون بتونه در منازعات سیاسی و حتی معادلات منطقه‌ای بهره ببره. برای من محمد زرقامی، میتونید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی نظرتون رو بنویسید و با هم در تماس بشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول
4: یک بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. شبکه CNN از طرح عمان برای ایجاد دو مسیر مستقل کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. به گفته سرپرست وزارت دفاع ایران، در جریان جنگ تولید پهپاد 3 برابر شده است. دادستان کل ایران از صدور کیفرخواست برای بیش از 300 نفر مرتبط با شبکه‌های مخالف جمهوری اسلامی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. شبکه CNN روز شنبه به نقل از یک مقام مطلع گزارش داد عمان پیشنویس طرحی را برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز از طریق دو مسیر جداگانه با مدیریت مستقل تهیه کرده است. این طرح هنوز نهایی نشده، ولی بر اساس آن هر دو مسیر شمالی و جنوبی تنگه هرمز برای عبور کشتی‌ها باز خواهند ماند. مسیر جنوبی از آب‌های سرزمینی عمان عبور می‌کند و کشتیرانی در آن مطابق شرایط پیش از جنگ آزاد خواهد بود. همچنین کشتی هایی که از مسیر شمالی و آبهای سرزمینی ایران عبور می کنند باید پیش از ورود از تهران مجوز بگیرند، ولی هزینه یا عوارضی پرداخت نخواهند کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در مسقط با بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان دیدار کرد. وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد مذاکرات فنی و سیاسی دو کشور برای دستیابی به توافقی درباره کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. در همین رابطه عباس عراقچی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد این گفتگو با هدف اجرای ماده 5 تفاهم‌نامه اسلام‌آباد انجام شده است. او جزئیات بیشتری درباره سازوکارهای پیشنهادی یا نتایج این رایزنی‌ها ارائه نکرد. بر اساس ماده 5 تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، ایران باید با حد اکثر تلاش عبور امن کشتی‌های تجاری میان خلیج فارس و دریای عمان را برای مدت 60 روز و بدون دریافت هزینه تامین کند. همچنین ایران باید با عمان و با مشورت دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره مدیریت آینده و خدمات دریای تنگه هرمز مذاکره کند. و در خبری دیگر، سرپرست وزارت دفاع ایران روز شنبه اعلام کرد پروژه‌های موشکی و پهپادی ایران در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل متوقف نشد و میزان تولید پهپاد 3 برابر افزایش داشت. مجید ابن رضا در نشست مشترک مقام‌های وزارت دفاع و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت ما نقاط ضعف دشمن را به خوبی می‌شناسیم و از توانمندی‌های خود هم آگاهیم. مدعی شد آمریکا و اسرائیل با هدف پایان دادن به جمهوری اسلامی وارد جنگ شدند، ولی در دستیابی به این هدف ناکام ماندند. سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی پیشتر توان موشکی و پهپادی ایران را خط قرمز امنیت ملی خوانده و گفته بود این موضوع قابل مذاکره نیست. و در خبری دیگر، دادستان کل ایران روز شنبه از صدور کیفرخواست برای بیش از 300 نفر به اتهام ارتباط با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله شبکه‌های منوتو و ایران اینترنشنال خبر داد و اعلام کرد کیفرخواست رضا پهلوی نیز صادر شده است. محمد موحدی آزاد گفت این پرونده‌ها با هدف مقابله با آنچه فعالیت‌های ضد امنیتی و اقدامات سازمان یافته علیه امنیت ملی خواند تشکیل شدند. به گفته او فرآیند قضایی متهمان بر اساس مستندات قانونی در حال پیگیری هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر از توقیف اموال شماری از چهره‌های هنری، ورزشی و رسانه‌ای خارج از کشور به اتهام همکاری یا همسویی با دشمنان نظام خبر داده بود. و در خبری دیگر، سپاه پاسداران روز شنبه در بیانیه تأکید کرد دو نیروی بسیجی در مشهد بر اثر حمله عوامل مهاجم کشته شدند. در بیانیه سپاه امام رضای مشهد به تاریخ این حمله اشاره نشده است، اما روز پنجشنبه و همزمان با برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای گزارش هایی درباره تیراندازی به برخی نیروهای نظامی منتشر شد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

بری خور یه مش مظلوم ظلم پرست. میگن آبادی ما جای دوست داشتنی بود، تا که خان اومد با آدماش دیگه جای

تموم فرداهامون تبدیل شدن به حسرت، پسرای خان یکی یکی شدن پایه های قدرت، همه گنجای سرزمینم و کشید

دوی بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. شبکه CNN از طرح عمان برای ایجاد دو مسیر مستقل کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. به گفته سرپرست وزارت دفاع ایران، در جریان جنگ تولید پهپاد 3 برابر شده است. دادستان کل ایران از صدور کیفرخواست برای بیش از 300 نفر مرتبط با شبکه‌های مخالف جمهوری اسلامی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. شبکه CNN روز شنبه به نقل از یک مقام مطلع گزارش داد عمان پیشنویس طرحی را برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز از طریق 2 مسیر جداگانه با مدیریت مستقل تهیه کرده است. این طرح هنوز نهایی نشده، ولی بر اساس آن هر 2 مسیر شمالی و جنوبی تنگه هرمز برای عبور کشتی‌ها باز خواهند ماند. مسیر جنوبی از آب‌های سرزمینی عمان عبور می‌کند و کشتیرانی در آن مطابق شرایط پیش از جنگ آزاد خواهد بود. همچنین کشتی‌هایی که از مسیر شمالی و آب‌های سرزمینی ایران عبور می‌کنند، باید پیش از ورود از تهران مجوز بگیرند، ولی هزینه یا عوارضی پرداخت نخواهند کرد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه در مسقط با بدر بوسعیدی، وزیر خارجه عمان، دیدار کرد. وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد مذاکرات فنی و سیاسی دو کشور برای دستیابی به توافقی درباره کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. در همین رابطه عباس عراقچی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد این گفتگو با هدف اجرای ماده 5 تفاهم‌نامه اسلام‌آباد انجام شده است. او جزئیات بیشتری درباره سازوکارهای پیشنهادی یا نتایج این رایزنی‌ها ارائه نکرد. بر اساس ماده 5 تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، ایران باید با حد اکثر تلاش عبور امن کشتی‌های تجاری میان خلیج فارس و دریای عمان را برای مدت 60 روز و بدون دریافت هزینه تامین کند. همچنین ایران باید با عمان و با مشورت دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره مدیریت آینده و خدمات دریای تنگه هرمز مذاکره کند. و در خبری دیگر، سرپرست وزارت دفاع ایران روز شنبه اعلام کرد پروژه‌های موشکی و پهپادی ایران در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل متوقف نشد و میزان تولید پهپاد 3 برابر افزایش داشت. مجید ابن رضا در نشست مشترک مقام‌های وزارت دفاع و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت ما نقاط ضعف دشمن را به خوبی می‌شناسیم و از توانمندی‌های خود هم آگاهیم. مدعی شد آمریکا و اسرائیل با هدف پایان دادن به جمهوری اسلامی وارد جنگ شدند، ولی در دستیابی به این هدف ناکام ماندند. سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی پیشتر توان موشکی و پهپادی ایران را خط قرمز امنیت ملی خوانده و گفته بود این موضوع قابل مذاکره نیست. و در خبری دیگر، دادستان کل ایران روز شنبه از صدور کیفرخواست برای بیش از 300 نفر به اتهام ارتباط با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله شبکه‌های منوتو و ایران اینترنشنال خبر داد و اعلام کرد کیفرخواست رضا پهلوی نیز صادر شده است. محمد موحدی آزاد گفت این پرونده‌ها با هدف مقابله با آنچه فعالیت‌های ضد امنیتی و اقدامات سازمان یافته علیه امنیت ملی خواند تشکیل شدند. به گفته او فرآیند قضایی متهمان بر اساس مستندات قانونی در حال پیگیری هستند. قوه قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر از توقیف اموال شماری از چهره‌های هنری، ورزشی و رسانه‌ای خارج از کشور به اتهام همکاری یا همسویی با دشمنان نظام خبر داده بود. و در خبر دیگر، سپاه پاسداران روز شنبه در بیانیه تأکید کرد 2 نیروی بسیجی در مشهد بر اثر حمله عوامل مهاجم کشته شدند. در بیانیه سپاه امام رضای مشهد به تاریخ این حمله اشاره نشده است، اما روز 5 شنبه و همزمان با برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای گزارش‌هایی درباره تیراندازی به برخی نیروهای نظامی منتشر شد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: با درود یک شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی این روز شنبه 20 تیر ماه 1405 برابر با 11 ژوئیه 2026 میلادی. در این برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش و تحلیل.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: مقام‌های آمریکایی گفتند واشنگتن از ایران خواسته است که رسماً اعلام کند تنگه هرمز باز است. همزمان عراقچی به عمان رفته و هیئت قطری عازم تهران شده. گزارش درباره این تحولات خواهید شنید. در پیامی کتبی منصوب به مجتبی خامنه‌ای، او خواستار انتقام خون پدرش شده از قاتلان به گفته او جنایتکار و سرفکنده. گفتگوی در این مورد با یک تحلیلگر. در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، شماری از اینفلوئنسرهای خارجی به یکی از ابزارهای اصلی تبلیغات جمهوری اسلامی تبدیل شدند. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. همه اینها و بیشتر در همین مجله همراه ما بمانید. به گفته مقام‌های ارشد آمریکایی که نامشان فاش نشده، واشنگتن از ایران خواسته است به صورت علنی اعلام کند که تنگه هرمز باز است و متعهد شود که شلیک به کشتی‌های تجاری را متوقف کند. به گفته یک مقام آمریکایی، واشنگتن انتظار دارد ایران این اقدام را پس از مذاکرات روز شنبه انجام بده. در همین حال عباس عراقچی برای گفتگو درباره این بحران به عمان سفر کرده و هیئتی از میانجیگران قطری هم در تهران هستند. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
3: مقامات ارشد آمریکایی که نامشان فاش نشده گفتند که ایران به طور خصوصی اذعان کرده است که حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اشتباه بوده است و تهران می‌خواهد مذاکرات با دولت دونالد ترامپ را از سر بگیرد. این در حالی است که واشنگتن تا پایان امروز شنبه به تهران مهلت داده تا به طور علنی تضمین دهد که تنگه هرمز باز میماند و کشتی‌های تجاری هدف قرار نمی‌گیرند. مقامات ایرانی چنین مهلتی را تایید یا تکذیب نکردند. آمریکا می‌گوید ایران با شلیک‌های مکرر به کشتی‌های تجاری در داخل و اطراف تنگه هرمز تفاهم‌نامه‌ای را که سه هفته پیش با آمریکا امضا کرده بود نقض کرده است. این حملات منجر به تبادل آتش مجدد میان آمریکا و ایران شد و تفاهم‌نامه شکننده را بیش از پیش در معرض فروپاشی قرار داد. مقامات آمریکایی روز جمعه در یک تماس تلفنی با خبرنگاران گفتند که انتظار می‌رود نمایندگان ایران امروز شنبه با میانجیگران عمانی دیدار کنند، زیرا مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده از سر گرفته می‌شود. آنها این جلسه را آزمونی حیاتی برای سنجش این موضوع توصیف کردند که آیا دیپلماسی می تواند پس از رویارویی این هفته در خلیج فارس دوام بیاورد یا خیر. به گفته این مقامات، نمایندگان ایران به طرفهای آمریکایی گفتند که حملات به کشتی‌های تجاری یک اشتباه بود. یکی از مقامات ارشد آمریکایی گفت آنها به میز مذاکره برگشتند و گفتند ما اشتباه کردیم، بیایید به صحبت ادامه دهیم. این مقامات گفتند که تهران به طور خصوصی این حملات را به یک جناح از تندروهای خودسر در داخل کشور نسبت داده که ادعا می کنند در تلاشند تا مذاکرات با واشنگتن را از مسیر خارج کنند. آنها گفتند کاخ سفید می خواهد ایران این را علناً اعلام کند، زیرا استدلال می کند که پس از آنچه واشنگتن نقض چارچوب آتش بس حاصل شده در ماه ژوئن می داند، تضمین های خصوصی کافی نیستند. مقامات ارشد آمریکایی گفتند اولویت فوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت بیانیه رسمی از سوی تهران مبنی بر باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز و تعهد جمهوری اسلامی به توقف حملات به کشتیها در این آبراه استراتژیک است. یکی از مقامات آمریکایی گفت آنچه ما می‌خواهیم این است که ایرانی‌ها بیانیه رسمی صادر کنند و بگویند همه کانال‌های تنگه هرمز باز است و آنها دیگر به کشتی‌ها شلیک نمی‌کنند. او افزود آنها یا این بیانیه را به ما می‌دهند یا نتیجه خوبی نخواهیم داشت. واشنگتن انتظار دارد تهران پس از مذاکرات عمان اعلام کند که ترافیک دریایی از طریق این آبراه به شرایط قبل از درگیری باز خواهد گشت. یکی دیگر از مقامات آمریکایی گفت اگر این موضع آنها نباشد، روز خوبی برای آنها نخواهد بود. مقامات آمریکایی از اعلام جزئیات اقدامات احتمالی واشنگتن خودداری کردند، اما گفتند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در صورت ادامه اقدامات خصمانه ایران فشار نظامی و اقتصادی را مجاز دانسته است. مقامات آمریکایی میگویند ترامپ به دیپلماسی زمان محدودی می‌دهد. آنها گفتند

0: شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که واشنگتن و تهران توافق کردند گفتگوها را ادامه دهند. اما آتش‌بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود دیگر به پایان رسیده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تهران هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا نداشته است. با این حال او افزود:
1: اما بر اساس رویکرد مسئولانه همیشگی درخواست یکی از میانجیگران منطقه‌ای برای سفر به ایران و گفتگو در مورد آخرین وضعیت رو رد نکردیم. این سفر انجام شد و نقطه نظرات و دیدگاهامون رو به طرف قطری اعلام کردیم.
0: همزمان با این گفته‌ها عباس عراقچی وزیر خارجه ایران برای گفتگو با مقامات عمان وارد مسقط شد. CBS گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سیلی از توصیه‌ها در مورد چگونگی برخورد با ایران را از سوی اعضای تیم امنیت ملی خود، رهبران خارجی، جمهوری‌خواهان کنگره و متحدان خارج از دولتش دریافت می‌کند. یکی از متحدان جمهوری‌خواه که می‌خواهد ترامپ جنگ علیه ایران را از سر بگیرد به او گفته است که اگر این کار را انجام دهد می‌تواند ظرف چند روز به اهداف نظامی خود دست یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفت که رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر نگرش صبر و انتظار را در پیش گرفته است.
2: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. مجتبی خامنه‌ای که از زمان معرفی به عنوان رهبر جدید هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده و حتی در مراسم تشییع پدرش هم غایب بود، حالا در یک پیام کتبی منسوب به او که در حساب تلگرام منتسب به رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده تأکید کرده که انتقام خون پدرش باید گرفته بشه. مجتبی خامنه‌ای در این پیام نوشته است که متعهد می‌شویم انتقام خون به گفته او رهبر شهید و همه شهدای این دو جنگ را از قاتلان به گفته او جنایتکار و سرفکنده بگیریم. در آغاز گفتگو با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، پرسیدم که منظور و هدف از صدور چنین پیامی چی میتونه باشه. علی افشاری:
3: خب به نظر من این پیام که البته منسوب هست به مشتبه خامنه‌ای، حالا و آینده نشان خواهد داد که آیا واقعا مشتبه خامنه‌ای وجود داشته و این پیام رو داده یا اینکه به نام او یه متن مکتوبی منتشر شده. اما به نظر من هدف این پیام رو میشه دید که بیشتر مصرف داخلی داره. یعنی خب طبیعتاً کسی که خودش پدرش کشته شده، همسرش کشته شده، خواهرش و خواهرزادهش و یکی دیگر از شوهر خواهرهاش، خب حتما به لحاظ فضای ذهنی هم به این سمت هست، ولی خب از اون انتظار میره که از این موج تبلیغاتی که در تشییع پیکر پدرش ایجاد کردن و به حال بخش جاهای مختلفی از حکومت هم در اون فعال بودن که رو مفهوم انتقامگیری و خونخواهی و کشتن ترامپ و غیره، بیاد موضعی رو بگیره و در واقع بیشتر این بخش از نیروهای حامی نظام که روی خونخواهی مانور میدن رو به نوعی راضی کنه و مصرف داخلی داشته باشه. چون به لحاظ عملی که این تقریبا غیر ممکن هست که جمهوری اسلامی بتونه بخواد مثلا مشکلی برای ترامپ ایجاد بکنه. و حال ما سالیان گذشته رو ببینیم، علی‌رغم اینکه به هر حال یک سری اقداماتی دیده شده برای اینکه برخی از دیپلمات‌های حتی رده پایین اسرائیل که بهشون حملاتی شده اینا رو منسوب به جمهوری اسلامی کردن، هیچ کی از اینا موفق نبوده. بنابراین چنین توانایی وجود نداره و بیشتر این بحث یه بحثی هستش که این رو موکول به یک آینده میکنه، یه بحث نسیه‌ای هست. و در صحبت‌های مشتبه خامنه‌ای هم خب گفته شده بود که این آتش به اختیارها انجام بدن، یعنی از موضع رسمی حکومت دور کرده بود، کاری که بعد از فتوای اینکه آقای خامنه‌ای برای قتل سلمان رشدی دادن جمهوری اسلامی این رو داشت که میگفت این یه فتواست و امر حکومتی نیست، که البته اون موقع قابل قبول نبود. ولی حالا بحث من این استش که خب این انگیزه و هدف هم باشه، ولی پیامدهاش تخلف ناپذیره و این پیامدهاش مشکلات جدی ایجاد میکنه. اول از همه تفاهم نامه رو متزلزل میکنه و اینکه این تفاهم نامه منتهی به یک توافق پایدار بشه، این یک تناقضه که مشتبه خامنه‌ای یک بار در همین متن مکتوب بالاخره علی‌رغم اینکه نظر شخصش موافق نبوده مجوز داده که این تفاهم نامه امضا بشه با دولتی که رئیس اون دونالد ترامپ هست. بعد دوباره بیاد متن رو بده و از کشتن اون فردی که با او تفاهم نامه امضا

0: شده و قرار است که یک توافق پایداری ایجاد بشه دفاع بکنه. خب این کار نمی‌کنه و مشکل بزرگتری که ایجاد میکنه این هستش که خب این شخص ترامپ رو تحریک میکنه و یک پاس گلی هست به دولت اسرائیل و لابی‌های اسرائیل در آمریکا که خب اون جریان معتقد به تداوم جنگ و برخوردهای سخت رو در آمریکا تقویت بکنن و از این زاویه هم خب پیامدهایی رو برای کشور داره و بعد هم بحث کشتن و خونخواهی و غیره باشه، خب این معادله ادامه پیدا بکنه، این حتی برای خود همین جمهوری اسلامی هم بیشتر ضرر میکنه، چون توانایی به هر صورت دولت آمریکا در این گونه در ترورهای هدفمند خب بیشتر هست. البته حالا مشخص دولت اسرائیل و اگر قرار باشه اصل کشتن رواج پیدا کنه، پذیرفته بشه، خب اینجا هم به هر صورت باز به طور نسبی توان دولت‌های آمریکا و اسرائیل و نیروهای نظامی و امنیتیشون بیشتر است.
1: دونالد ترامپ هم میگوید که او هدف اول جمهوری اسلامی است و در شبکه اجتماعیش نوشته است که هزاران موشک آماده شلیک و به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه‌گیری شدند و هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله در پی آنها شلیک خواهند شد اگر دولت ایران تهدید خودش رو برای کشتن رئیس جمهور آمریکا آماده کنه. آقای افشاری، به نظر شما این تهدید به انتقام که منتسب به مجتبی خامنه ایست موجب بهره برداری طرف مقابل نمیشه؟
0: دقیقا من در بخش قبلی هم همین توضیح دادم، یعنی ترامپ از این موضوع بهره برداری کرده، بهره برداری سیاسی کرده. البته به لحاظ روانی و شخصیتی که ترامپ داره در همین حد هم برای اون سخت میاد که کسانی اسم این رو هم بیارن. اینا هم باید در نظر گرفت، یعنی از این تهدیدات میخواد تلاش بکنه که اصلا این موضوع مطرح نشه، که البته خب چنین نخواهد شد. ولی اینو کنار بگذاریم، بیشتر از ترام اسرائیلی ها از این موضوع بهره برداری خواهند کرد و خب اصلا نمیشه. یعنی اولین چیزی که بالاخره در این تفاهم نامه نیومده ولی یکی از مفروضات بنیادین نانوشته اون این هستش که حالا در این 60 روز بعد توافقی که بشه، یعنی در مقدمش گفته شده که دیگه برخورد نظامی نمی کنن. خب دیگه طبیعی است مقامات ارشد حکومت که با هم یک پیمانی رو امضا می کنن، قول و قراری می گذارن، باید دیگه مسئول تعرض باشه و اینگونه جنگ پایان پیدا می کنه. و این موضعی که گرفته شده در بنیاد خودش یک موضع جنگ طلبانه است، اونم بعد از این که به هر صورت آتش بس برقرار شده، این معنا نداره. حالا این که به حال یه سازوکارهای بین‌المللی هست میتونن برای اون اقدام بکنن، برن دنبال غرامت باشن، اصلا دلیلی نداره که هر کسی کشته شده حتما دنبال انتقام و کشتن کس دیگری رفت. به هر حال راهکارهای دیگه وجود داره که برای این مسئله به شکل مسالمت‌آمیز حل بشه. ولی این هیاهوی بیهوده که باز هم میگم این یه جنجال تبلیغاتیه، جمهوری اسلامی چنین توانی رو نداره و فقط و فقط خب این آب با سیاب اون جریان‌هایی در آمریکا و اسرائیل می‌ریزه که خواهان بازگشت به جنگ تمام عیار هستند.
1: در بخشی از این پیام منصوب به مجتبی خامنه ای آمده است که انتقام متوقف بر وجود شخص او یا سایر مسئولان نیست، آنها باشند یا نباشند این مطلب محقق خواهد شد. آقای افشاری، بقیده شما مخاطب این بخش از پیام کیست؟ آیا داره به بدنه داخلی حکومت و نیروهای نظامی سیگنال میده که ساختار باید بدون وابستگی به اشخاص به مسیرش ادامه بده، یا نشانی از وجود هراس و ترورهای بعدی است؟
0: خب این همین معنا رو میشه ازش نتیجه گرفت، هم در مورد شخص خودش و هم دیگران، که اگر مثلا دولت آمریکا به این بهانه بخواد مجتبی خامنه ای رو یا دیگر مقامات ارشد نظام و فرمانده‌های سپاه رو ترور کنه، فکر کنه که این خطر برطرف میشه، این نیست و این ادامه خواهد داشت. یعنی هم این بحث بازدارندگی رو میشه دید و هم در این حال هم تأکیدی بر این هستش که حتی اگر این مسئولان کنونی هم انجام ندن، این موضوع رو زمین باقی نمیمونه. و بعد هم این بحث رو داره یه خود از حالت سیاسی یعنی دولتی حاکمیتی خارج میکنه و میبره به سمت یک موضوع مذهبی. خب البته کشتن فردی مثل سید علی خامنه ای که جدا از منظر توصیفی میگم، جدا از اون جنبه های سیاسی مقام مذهبی هم بوده، این ریسک همیشه خب برای اون کسانی که این ترور رو انجام دادن داره که این مقلدان و باورمندان اون این موضوع رو رها نمی کنن و این مشمول گذشت زمان نمیشه، با ترور رو کشتن شخصیت سیاسی فرق میکنه. بالاخره این موضوع رو برای یه عده پیدا میشن که از منظر مذهبی به دنبال اون خونخواهی باشن. حالا یک زمانی چه در مورد اون مقامات ارشد، مقامات پایین‌تر بخوان اقداماتی رو انجام بدن. حالا این بحث مشتبه رو در این چهارچوب این صحبتی کرده به نظر من توی این سه محوری که توضیح دادم میشه تفسیر کرد.
1: نظرات علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو شنیدید. و اما در حالی که جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای کوشید تصویری از انسجام داخلی و حمایت گسترده مردمی ارائه بده، استفاده از اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی برای پوشش این مراسم به یکی از ابزارهای اصلی این راهبرد تبلیغاتی تبدیل شده. حضور این چهره‌ها در ایران و انتشار روایاتی همسو با مواضع رسمی حکومت روی کرده است که هدفش تاثیرگذاری بر افکار عمومی خارج از کشور. مصطفی خراجی گزارشی دارد در این زمینه.
2: صدای بشرا شیخ، فعال رسانه‌ای بریتانیایی پاکستانی و یکی از اینفلوئنسرهای خارجی که این روزها به ایران رفتند و از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای گزارش تهیه می‌کنند. خانم شیخ در گزارش‌های خود روایتی همسو با جمهوری اسلامی ارائه می‌کند. به عنوان نمونه در پستی که روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس درباره تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران منتشر کرد، نوشت: برای دهه‌ها ماشین تبلیغات غرب درباره ایران به مردم دروغ گفته. آنها درباره خامنه‌ای به شما دروغ گفتند، درباره سلاح‌های هسته‌ای به شما دروغ گفتند و حالا می‌خواهند به شما بقبولانند که این تصاویر با هوش مصنوعی ساخته شدند. او در پست دیگری ادعا کرد که تعداد شرکت کنندگان در مراسم خامنه‌ای بیش از 10 میلیون نفر بوده، رقمی اغراق شده که حتی رسانه‌های دولتی آن را گزارش نکردند. بشرا شیخ پیشتر نیز به ایران سفر کرده و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرده بود. وبسایت فکت‌نامه در گزارشی درباره او نوشت که محتواهایی که در ماه‌های اخیر درباره ایران تولید کرده بیشتر شبیه روایت‌سازی‌های هدایت شده بودند تا گزارشگری مستقل، به خصوص که در شرایطی تولید شدند که اینترنت در ایران محدود یا قطع بوده و صدای شهروندان عادی کمتر شنیده می شد. اما علاوه بر بشرا شیخ، اینفلوئنسرهای دیگری نیز به ایران رفتند و اقدام به گزارش‌های مشابهی درباره تشییع جنازه خامنه‌ای کردند. حتی برخی از آنها پا را فراتر گذاشته و خود به عنوان یکی از شرکت کنندگان فعال بودند. مثلا جکسون هینکل، فعال رسانه‌ای آمریکایی، ویدیوهایی در شبکه ایکس منتشر کرد که او را روی صحنه تجمع حکومتی میدان انقلاب تهران نشان می‌دهد که کنار مداحان حکومتی ایستاده و پشت میکروفون جمعیت را به سر دادن شعار علیه آمریکا و اسرائیل فرا می‌خواند. جکسون هینکل در 24 سالگی به یک چهره مشهور اینترنتی تبدیل شده و نمادی از نسل زد در اینترنت است. اما فعالیت‌هایش آنقدر تحریک‌آمیز بوده که از برخی شبکه‌ها از جمله یوتیوب و اینستاگرام اخراج شده است. او روزانه ده‌ها پست در شبکه اجتماعی ایکس منتشر می‌کند، جایی که تعداد دنبال کنندگانش در 6 ماه پس از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس علیه اسرائیل از 417 هزار نفر به 2,500,000 نفر افزایش یافت. او از محتوای نادرست، گمراه کننده و تصاویر دستکاری شده هم استفاده کرده و اظهار نظرهایی داشته که سازمانهای ناظر بین المللی آنها را یهود ستیزانه توصیف کردند. در حالی که هینکل خود را یک میهن دوست آمریکایی مینامد، از دشمنان آمریکا از جمله ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و علی خامنه‌ای تمجید کرده است. چین، روسیه و جمهوری اسلامی هر سه متهمند که از روش‌های رسانه‌ای و سایبری برای رسیدن به اهداف ژئوپلیتیکی خود به ویژه در آمریکا استفاده می‌کنند، از جمله تلاش‌هایی برای تأثیرگذاری بر انتخابات. آمریکایی دیگر کالا والش، فعال سیاسی سابق دموکرات، نیز از دیگر اینفلوئنسرهای حاضر در تهران بوده که در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای شرکت کرد. او نیز که پیشتر در آمریکا به دلیل تخریب اموال با انگیزه یهود ستیزانه بازداشت شده بود، در گفتگو با شبکه پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خامنه‌ای را قهرمان توصیف کرد که به گفته او در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاد. والش که اکنون در لبنان زندگی می‌کند، جنگ در ایران را محکوم و ادعا کرد این جنگ باعث به گفته او تحقیر آمریکا شد. اظهارات و فعالیت‌های این اینفلوئنسرها بسیار مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته و آنها این اظهارات و فعالیت‌ها را موجب خنثی شدن گزارش رسانه‌های غربی دانستند. محمد مهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، یک شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت:
3: مهمتر از رسانه‌های رسمی بلاگرها و اینفلوئنسرها هستند که در قالب‌های مختلف تشریف آوردن. الان یه چیزی نزدیک 400 تا بلاگر در ایران هستن از کشورهای مختلف و با تنوع مختلف. اینا تصویر خوبی رو از این مراسم منعکس کردن به سطح بین‌الملل و خوشبختانه در واقع یه جورایی حجمه رسانه‌ای غرب رو که می‌خواست وانمود بکنه که ملت ایران درگیر هستن رو برعکس نشون داد که ملت ایران عزادار رهبرشونه.
2: رسانه‌های ایران به طور گسترده حضور اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی را در ایران برجسته کردند. حضور صدها بلاگر و اینفلوئنسر در ایران در شرایطی است که گفته می‌شود حکومت ایران خود هزینه‌های سفر و اقامت این افراد را بر عهده گرفته، هرچند هیچ اطلاعات رسمی در این زمینه منتشر نشده و جمهوری اسلامی آن را تایید نکرده است. همچنین پیشتر اعطای سیم کارت‌های موسوم به سیم کارت سفید که اینترنت بدون فیلترینگ را به برخی خبرنگاران و افراد نزدیک به حکومت ارائه می کرد، تلاش حکومت برای بازتولید روایت خود را نشان می داد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در این زمینه، گفته بود:
4: تصمیمی هم که در راستای دادن اینترنت بدون فیلتر یا اصطلاحاً همون خطوط سفید به افراد گرفته شده بود و در نهادهای مختلف هم در سهیم بودن برای اینکه این تصمیم حاصل بشه، در این راستا بود که خبرنگاران بتونن صدای مردم ایران رو به دنیا برسونن، چه در ایام جنگ و چه در زمانهای دیگر. چون اگر ما دچار خود تحریمی بشیم و خودمون بخوایم کاری بکنیم که صدای مردم به دنیا نرسه، که دیگه واسفاست.
2: استفاده جمهوری اسلامی از اینفلوئنسرها بخشی از تغییر راهبرد تبلیغاتی حکومت از رسانه‌های سنتی به رسانه‌های امروزی است. از نظر حکومت این افراد با روایت‌های شخصی، صمیمی و غیر رسمی می توانند پیام‌های مورد نظر جمهوری اسلامی را به شیوه بهتری به مخاطبان جهانی منتقل کنند. در چنین چارچوبی آنها عملاً به واسطه‌هایی برای مقابله با روایت‌های انتقادی و به ویژه روایت رسانه‌های غربی تبدیل می‌شوند، آن هم در دوره‌ای که دسترسی به اطلاعات آزاد و روایت‌های مستقل در داخل ایران شدیداً محدود است.
1: گزارش بوده از مصطفی خلجی. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارشش درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال 2026 حدود بیش از 5% کوچکتر میشه. صندوق بین‌المللی پول حدود 3 ماه پیش رشد اقتصادی ایران رو حدود منفی 6 پیش‌بینی کرده بود. با وجود این اصلاح جزئی که ناشی از صادرات بیشتر نفت در ماه‌های اخیر، صندوق بین‌المللی پول همچنان درباره تورم حدود 69% و بحران‌های بالای ژئوپلیتیک برای اقتصاد ایران هشدار داده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، را جویا شده.
5: می‌دانیم که در پیش‌بینی گذشته رکود در اقتصاد ایران رو یا همین رشد منفی که شما می‌فرمایید بیشتر از این بوده، منتها الان تعدیل کرده. اون هم در واقع دلیلش رو این می‌دونه که با توجه به آتش‌بسی که شد و اجازه‌ای که داده شد به صدور نفت از ایران و دریافت وجوه حاصل از فروش نفت، طبیعتاً این تأثیر مثبتی خواهد داشت برای اینکه اوضاع بهتر بشه. از جهت اینکه به هر حال واردات و صادرات و اینها می‌دانیم که تأثیر مثبت خواهد داشت بر تولید ناخالص داخلی و طبیعتاً رشد اقتصادی ایران. بنابراین این اثر ابتداعا خدمتون بگم که در مقایسه با اون گزارش قبلی مربوط میشه به این اتفاقهایی که در طی این یک ماه افتاده، یعنی یک آتش بس و تفاهم نامه، دوم اینکه اون صادرات نفتی و دریافت وجوه و اینکه به هر حال تأثیرات مثبت این. اما خب در اینجا این بحث وجود داره که با توجه به اینکه دوباره زد و خوردهای انجام گرفت، چقدر اعتبار این پیشبینی در واقع هنوز برقراره؟ ما چیزی نمیدانیم مگر اینکه بعداً در گزارش بعدی اثرات این زد و خورد بعدی رو و درگیری ها و این به حساب لغو اون اجازه صادرات نفت رو ببینیم، چون نکته پنهانی نیست که به هر حال با توجه به زد و خوردهایی که انجام شد بین امریکا و حکومت ایران، اون تعلیق هایی که انجام شده بود برای صادرات نفت، اون رو هم به اصطلاح امریکا پس گرفت و در نتیجه خود این هم یک تأثیری خواهد داشت که ما این رو در آینده خواهیم دید، تأثیرش رو به روی واردات، صادرات و البته تولید ناخالص داخلی.
6: آقای علوی، در صورت حالا واقعی شدن این پیشبینی رشد منفی در اقتصاد ایران که از سوی صندوق بین‌المللی پول مطرح شده، این انقباض اقتصادی، نرخ تورم، اشتغال پایین و این محدودیت بازرگانی خارجی ایران چقدر بر روی اقتصاد خرد و معیشت شهروندان در کوتاه مدت تأثیر خواهد گذاشت؟
5: خب اثرات فوری این تحولاتی که شما ازش اسم بردید به هر حال محسوسه، از اون جهت که فرصت‌های شغلی کم میشه و همچنان این تورمی که هنوز وجود داره با توجه به تنگناهایی که هست شدت میگیره، و افزون بر این فرار سرمایه از محیط مولد به اموری که به هر حال سفته بازی ترقی میشه، همه اینا تأثیر خواهد داشت، هم در مورد ایجاد اشتغال که این یک رکن اقتصاد معیشت خانوار است، و همچنین تورم که اون هم مربوط است به قدرت خرید. منتها همزمان نباید فراموش کرد که این متغیرها نه تنها در سطح خرد و اقتصاد خانوار، بلکه بنگاه هم تأثیر خواهد داشت. بنگاه ها طبیعی است که دچار تنگناهای گوناگونی میشن، و همچنین سطح کلان که ما آثارش رو در گسترش و عمق رکود خواهیم دید. بنابراین باید انتظار داشت که خانواده در شرایط فعلی قدرت خریدش کاهش پیدا بکنه، به اضافه اینکه امکان اشتغالش پایین بیاد، و هر دوی اون دو متغیر باعث میشه شاخص فلاکت افزایش پیدا بکنه، معناش گسترش و البته تعمیق فقر هست بین اکثریت جامعه ایران.
6: آقای علوی، به سیاست‌های فوری اشاره کردید، الان چه اقدامات و سیاست‌های فوری رو ایران میتونه انجام بده تا بتونه دست کم از این نرخ ترسناک منفی 5 خودش رو به بالای 0 برسونه تا سال آینده، سال آینده میلادی 2027 منظورم هست؟
5: خب با توجه به اینکه حاکمیت و دولت اینها دارای کسر بودجه گسترده‌ای هستن، از طرف دیگه اگر به توافقی نرسن در شرایطی که من و شما صحبت میکنیم که مسئله تنگ هرمز رو حل بکنن، طبیعی است که گفته میشود که اون معاصره بنادر ایران گسترده خواهد شد، و در نتیجه دولت تو این شرایط نمیتونه کاری بکنه مگر اینکه طرفین به یک تعادلی، یک تعامل مثبتی برسن که اون محاصره که برای مدتی اجرایی شده بود کلاً منتفی بشه و ایران بتونه صادرات خودش رو افزایش بده. در اون صورتی که میشه انتظار داشت که یه تحول مثبتی به هر حال به وجود بیاد. در غیر این صورت با توجه به اینکه کسر بودجه بسیار شدیده و همزمان هنوز مصارف راند و مصارف بیهوده، مثل همین به اصطلاح مراسمی که انجام میشه برای تشییع جنازه یا امور مشابه اون، یا حتی 40 هم در پی است، خب شهرداری ها، دولت، بخش عمومی بخش قابل توجهی از منابع خودشون رو میگذارن برای اینطور امور، بنابراین انتظار میره کسر بودجه افزایش پیدا بکنه و تنگناهای دولت البته بیشتر بشه. خود این یه معضله. اما اینکه دولت چیکار میتونه بکنه، طبیعی است که با توجه به این محدودیت هایی که برای فروش نفت داره، محدودیت هایی که از طریق بانک برای وصول درآمدها داره که موجب میشه هزینه های تراکنش های بانکی بره بالا و نمیتونه کار زیادی بکنه، بنابراین این پیشبینی به نظر میرسه که بسیار محتاطانه باشه و در نتیجه معقول باشه. حالا اینکه در سال آینده چه خواهد گذشت، اونجاست که این گزارش یک به اصطلاح رویکرد مثبتی رو نشون میده و با توجه به عدم اطمینانی که وجود داره که ما نمیتونیم باور بکنیم که قطعا جنگ منتفی میشه یا محاصره منتفی میشه یا اینکه فرضاً اوضاع متعارف میشه، این پیشبینی ها که مثبت میبینه اوضاع رو مبتنی است بر اینکه تمام این متغیرهای سیاسی مثبت میشه، اون هم ما اطمینانی بهش نداریم. بنابراین در مورد اینکه حاکمیت بتواند کاری بکند بسیار محدودیت تنگنا وجود داره. در مورد آینده هم بر خوشبینی بنا شده و ما هیچ دلیلی نداریم که این اصطلاح اوضاع بهتر خواهد شد.
1: توضیحات احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو شنیدید. به جهان علم و دانش می رویم. پژوهشگران میگویند که در طول حدود 50 سال گذشته میانگین سطح تستوسترون مردها به کمتر از نصف رسیده. در همین زمینه توضیحات دکتر حسن نایب‌هاشم پزشک عمومی در اتریش رو بشنوید.
7: از مدت ها پیش مطرح بوده که تستوسترون مردان کاهش پیدا میکنه و این تنها مقاله ای نیست که در این رابطه هست. همجور که البته شما میفرمایید یک کنترل یعنی داوری توسط دیگر دانشمندان انجام نشده، در واقع میشه گفتش که داوری همتا انجام نشده برای این مقاله، ولی خب این مقاله و مقالات زیادی در این رابطه هست که واقعیتیه که میزان تستوسترون داره کاهش پیدا میکنه، ولی به عوامل عدیده ای مربوطه که عمدتا در ارتباط با نوع زندگی انسان امروزی واجه هستیم، با اینکه متوسط توده بدنی افزایش پیدا می‌کنه یعنی چاقی وجود داره، اینکه خب سندرم متابولیک افزایش پیدا می‌کنه یعنی اینکه افزایش قند خون ناشدار، بالا بودن کلسترول، بالا بودن چربی خون تریگلیسیرید و همچنین کاهش HDL یا کلسترول خوب، اینها جزو موضوعاتی هستش که خب ما شاهدش هستیم در دنیای امروز و تحرک بدنی خیلی کمتر شده. اینا همه عواملی هستن که تاثیر می‌ذارن بر میزان تستوسترون. البته نگرانی در اون حد که معتقد باشیم که در واقع باروری مردان در حال حاضر در معرض خطر، واقعیت اینه که نیست. در دنیای امروز این امکان رو وجود داره که خب این روندی که هست که روند منفی به حساب میاد متوقف بشه و رو به بازگشت بره، این که مردان خب ورزش بکنن، مردان به تغذیه سالم‌تری داشته باشن. به هر حال شاید بشریت فردا خیلی نسبت به بشریت امروز آگاه‌تر باشه نسبت به از جمله این مسئله و به هر حال بسیاری از مسائل رو بهبود ببخشه. بنابراین من نگرانی خیلی کلی پیدا نکردم، ولی خب طبیعیه که خب بسیاری از حقایق همیشه هشدار دهنده هستن و حتما بشریت امیدواریم این امکان رو داشته باشه که مقابله درست و ضروری رو در این رابطه بکنه. همونجوری که گفتم اگر که ما در واقع شیوه زندگی رو تغییر بدیم، مردان شیوه زندگی رو تغییر بدن، خب میتونه روند برعکس صورت بگیره. اگر مردان در واقع زندگی سالم تری داشته باشن، ورزش بکنن، تغذیه سالمی داشته باشن و از آلاینده ها دوری بکنن، خب طبیعیه که این روند تیمه نخواهد شد یا بیشتر نخواهد شد و از اون طرف خب میتونه به اندازه های سابق برگرده. و این که هست این متوسط مردان رو در نظر گرفته، در میان اینها که در این مطالعه بررسی شدن حتما مردانی هستن که خب زندگی سالم تری رو دارن و موضوع در مورد اونها اصلا صدق نمیکنه. بنابراین میتونه شرایط دگرگون بشه، افزایش آگاهی وجود داره. ما میبینیم در بسیاری از نقاط دنیا این تغییر روش زندگی به خصوص جوانترها خب خیلی بیشتر شده، خیلی سالمتر خیلی از جوانها تغذیه میکنن، خیلی هرچند که خیلی هم نمیکنن، ولی که آگاهی وجود داشته باشه، وقتی ورزش منظم وجود داشته باشه، کیفیت خواب بهبود پیدا بکنه، دیابت و فشار خون مبتلا نشن یا دیرتر مبتلا بشن، شرایط رو برعکس میکنه. باید با این دید برخورد بکنیم که با دنیای فردا دنیای آگاه نسبت به امروز، باید با این دید برخورد بکنیم که افراد توجه بیشتری میکنن به پزشکان و هم متخصصین تغذیه و اگر چون این باشد خب ما روند دیگری رو خواهیم داشت. مردان فرصت زیادی دارن که حالا چون از زاویه باروریشو گفتیم، باروری ادامه پیدا بکنه، تولید نسل دچار وقفه نشه و از اون طرف خب طبیعیه که اگر مردان رعایت ها رو نکنن خب طبیعیه که اونها میتونن اشکالات عضلانی پیدا بکنن، اونها میتونن اشکالات خلقی پیدا کنن، تمام مشکلاتی که گفتید میتونه به وجود بیاد. اگر خب روش زندگیشون عوض بشه این اتفاقات کمتر میفته. میشه گفت جهان آلوده شده با این آلاینده ها در سطح وسیع و خب این رو واقعیت اینه که کارش نمیشه کرد. مثلا آفتکش ها در سطح وسیع افزایش پیدا کردن، این که پلاستیک های ریز در تمام دنیا هستن و تقریبا بدن همه افراد از جمله در بیضه مردان چنین چیزی وجود داره، این یه واقعیتی که اینا ثابت شده. در این رابطه کاری اینجوری نمیشه کرد، ولی خب در همین تحقیق خب بعضی از دانشمندان که در این تحقیق مشارکت داشتن صحبت از این میکنن که عمده این کاهش تستوسترون ناشی از دو عامل، یکی همین چاقی هست، یعنی افزایش چربی به طور کلی در بدن به خصوص در شکم باعث میشه که خب تستوسترون به استروژن تبدیل بشه، این یه عامل خیلی مهم هست. و عامل دیگه هم به هر حال بیماری های متابولیک، همون موضوعاتی که عرض کردم. اگر این دو عامل از زندگی مردان امروز حذف بشه یا کاهش پیدا بکنه، در این رابطه خب یک پیشرفت خیلی جدی حاصل خواهد شد. یه مشکلی هم که هست اینه که غذاهای فوق فرآورده شده زیاد هست در دنیا، این غذاهای آماده ای که مصرف میشه در به خصوص فست فود و غیره، خب با این مواجه هستیم. ویتامین دی که من به عنوان پزشک، شاید نیمی از بیماران کمبود ویتامین دی دارن، خب با این پدیده مواجه هستیم. اینکه خب خیلی از نوشیدنی های شیرین وجود داره، قند به شدت استفاده میشه، اینا رو خب میشه پرهیز کرد ازش. ولی مهمترین مسئله ای که هستش اینه که تغذیه و تحرک همین امروز مورد توجه بشه، در واقع روش زندگی تغییر پیدا بکنه هر چه زودتر. این نگرانی معین وجود داره، ولی که آن چنان نگرانی که ما الان یک فاجعه انسانی رو در آینده نزدیک باید منتظرش باشیم، خوشبختانه به این شکل داره. حتما هشدار لازمه و نسبت به این موضوع باید حتما هم هشدار داد، هم توجه کرد و هم راه‌های مقابله با اون رو جست.
1: توضیحات دکتر حسن نایب هاشم روشندی در مورد کاهش تستوسترون در مردان در طول 50 سال گذشته. ساعت 23:42 دقیقه است به وقت ایران. شما شنونده مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. جشنواره سینمایی کارلو ویواری در جمهوری چک امسال هم 80 ساله شد و هم 60 ساله. از تأسیسش 80 سال میگذره و از بدل شدنش به یک جشنواره بین‌المللی 60 سال. هر ساله این جشنواره که قدیمی ترین و معتبرترین رویداد سینمایی در اروپای مرکزی و شرقی تلقی میشه، در شهر تاریخی و زیبای کارلو ویواری برگزار میشه. محمد زرقامی از رادیو فردا از مراسم اختتامیه این رویداد هنری از محل برگزاری این جشنواره گزارش میده.
8: 60مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری به کار خودش پایان داد، در شرایطی که به هر حال ایران حضوری در بخش رقابتی جشنواره نداشت، اما نام یک فیلم از یک کارگردان ایرانی در جشنواره بود، حجامت از نادر سایور، که این فیلم نتونست نظر هیئت داوران رو به خودش جلب کنه و بنابراین هیئت داوران بیشتر به سمت سینمای میشه گفت اروپا متمایل شد و جوایز برای اون سمت رفت. از جمله جایزه بزرگ گوی بلورین تعلق گرفت به فیلم گردآوری میوه، که فیلمی بود محصول کشورهای میانمار، جمهوری چک و فرانسه، که کارگردانش یک کارگردان میانماری بود به اسم آنگ فیو. در بخش دیگه جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم مهمان رسید که کارگردانش مات منگل بود از کشور دانمارک. این فیلم میشه گفت که فیلم خوشبخت جشنواره امشب بود که تونست دو تا جایزه رو از آن خودش کنه، یعنی این کارگردان دانمارکی علاوه بر اینکه جایزه ویژه هیئت داوران رو گرفت، جایزه بهترین کارگردانی رو هم نصیب خودش کرد. اما در بخش دیگر که اون بخش هم بخش صداهای نوی سینمای جشنواره کارلو ویواریه، پروکسیما، ما شاهد این بودیم که در اونجا هم بهترین کارگردانی رو دادن به یک کارگردانی که با فیلمی اومده بود که اتفاقا خیلی جالب بود. این فیلم به اسم A Whole Person Almost و نام کارگردان بود افیتیمیس کسموند سنیدیس، که این آقا وقتی که روی صحنه ظاهر شد صحبت‌های بسیاری کرد و یک گوشه چشمی هم داشت به نام فلسطین، و البته تعداد کمی از حاضران در سالن او رو همراهی کردند. این اتفاق شاید برای دومین بار هم امشب افتاد، ولی این بار سالن که تا حدودی تشویق نکرد وقتی نام فلسطین اومد، در برابر جولیت بینوش وقتی که او رفت تا جایزه یک عمر دستاوردهای سینماییش رو بگیره، چون در این جشنواره حضور داشت و مروری بود بر کارنامش، از جمله کاری که با عباس کیارستمی انجام داده بود، کپی برابر اصل، او هم از سه کشور نام برد و برای هنرمندانش بهترین آرزوها رو کرد، از فلسطین، لبنان و اوکراین نام برد، که در اینجا سالن واکنش به نسبت میشه گفت بهتری رو نشون داد به صحبت‌های خانم بینوش. جشنواره امسال به طور کل میتونیم بگیم که سینمای چک در مرکزیتش قرار داشت، اما سعی کرد جوایزش رو اختصاص بده به کشورهای مختلف، از جمله مثلا در بخش بازیگری به سوئیس متمایل شد، در بازیگر زن، در بازیگر مرد به سمت لبنان برگشت و به یک نابازیگر جایزه خودش رو داد که برای اولین بار جلوی دوربین حاضر شده بود، و به طور کل میشه گفت که جشنواره امسال برایندی بود از شش دهه گذشته که کارل ویواری تلاش کرد تا هم لایه‌های مختلفی از ارتباط خودش با مخاطبانش رو به نمایش بگذاره، از جمله اینکه حافظه سینما رو زنده کنه با آوردن چهره‌های نامدار از سینمای جهان، از داستین هافمن گرفته تا جولیت بینوش و دیگران، و جفری رایت که او هم امشب حضور داشت در جشن اختتامیه و جایزه گوی بلورین دستاوردهای سینمایی رو گرفت، و در کنارش نمایشگر تفاوت‌های سینمای اروپا و سینمای در اصل آمریکا باشه. یک جور نگاه، اونطور که کارل اوخ مدیر هنری جشنواره گفته بود، یک جور نگاه فرا آتلانتیکی رو به نمایش بذاره.
1: گزارش محمد زرخومی بود از اختتامیه جشنواره سینمای کارل ویواری. در جهان هنر باقی میمانیم. توماج صالحی و گروه رستاک نماهنگ مشترکی به نام آزادی رو در صفحات اینستاگرام خودشون منتشر کردن. در ابتدای این نماهنگ متنی به یاد جانباختگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه سال گذشته نمایش داده میشه که از رقص مقاومت خانواده های جانباختگان در مراسم 40 اونها یاد میکنه. الهه روانشاد در این مورد با مجید پوستی از گروه رستاک گفتگو کرده، با این توضیح که این گفتگو با بخشی از اجرای مشترک گروه رستاک و توماج صالحی آغاز میشه.
9: پرکم،
10: بلوچم،
9: قشقاییم،
10: پردم،
9: پرمانجم،
10: بختیاریم،
9: پرکمانم،
10: مازنیم،
9: گیلکم،
10: لورم، عراکیم،
9: خراسانیم،
10: کرمانشاه،
9: تهران،
10: همدان،
9: ایلام،
10: زاهدان،
9: ایزه،
10: اشهر، شیراز،
9: مردان،
10: مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان

0: این قطعه یکی از قطعاتیه که توی آلبوم اسقاک آفتاب پارسال منتشر شد، قطعه آزادی از مجموعه قطعاتی که تو آلبوم هستن. نکته که وجود داره، حالا من خیلی بخوام سریع توضیح بدم در مورد اون آلبوم، خب اون آلبوم شاید بیشتر اکثر قطعاتش با وجود اینکه محلی هم بودن، ولی تحت تاثیر فضای حس و حالی ما بعد از جریان زن زندگی آزادی شاید شکل گرفت. حالا به اون بخشش نمیپردازم، بریم سر این ورژن جدید قطعه آزادی. از همون موقع ما وقتی که ایده قطعه آزادی مطرح شد و شعر شیرکوبی کس رو قرار شد روش اضافه کنیم و بخونیم، خب اون شعر در حقیقت قرار بود به یه شکل رستاتیف روی معنی اینکه هیچ ملودی خیلی عجب غریبی تحت به شکل آواز خونده نشه و به شکل رپ خونده بشه، قرار بود اینطوری اجرا بشه. فرزاد تلاش کرد، در حقیقت زحمت کشید، از پسش هم به نظر خودمون بر اومد و اون بخش که شیرکوبی کسب بود که ما توی اون قطعه آزادی تو همون ورژن اولیش قرار دادیم. ولی خب همیشه تو ذهنمون این بود که یه ورژن با زبان فارسی و اینی که یه نفر روش رپ بکنه وجود داشته باشه. و البته ما بعدتر داشتیم فکر میکردیم به اینکه قطعاتمون رو طوری کار بکنیم بعد از انتشار اولیه، چون که با خواننده‌ها و آرتیست‌های مختلفی دوباره اون قطعات بتونن اجرا بشن و کار بشن. احساس ما به لحاظ روحی و حسی شاید توی این سالهای اخیر ما رو سوق داد به این سمت که این قطعات رو با آدم‌های مختلف اجرا بکنیم قطعاتمون رو. شاید دلیل حسیش بیشتر از همه این بود که دوست داشتیم یه نزدیکی بین موزیسین‌های مختلفی که چه داخلن چه خارجن از طریق این همکاری‌های مشترک شکل بگیره، یک هم صدایی بین موزیسین‌ها و آرتیست‌ها بشه، ایجاد بشه، کارهای مشترک بکنیم. این حس و حالی که ما دوست داشتیم که بین موزیسین‌ها اتفاق بیفته و ما بشیم شروع کننده یک جریانی که کارهای مشترک بکنیم با بقیه موزیسین‌ها، صرف نظر از حتی ژانر و هر چیزی که فاصله انداخته بین ما.
1: آقای پوستی، همکاری راستاک گروه شما با توماج صالحی چگونه شکل گرفت؟
0: خب ما در حقیقت برای قطعه آزادی گشتیم با بچه ها همگی که با چه رپری کار بکنیم، چه رپرهای همکاری با ما رو قبول میکنن. و خب توماج یک رپر خیلی موفق به لحاظ آرتی، به لحاظ اجتماعی، همه جوره خیلی جز اولویت هامون بود. باهاش تماس گرفتیم و این پیشنهاد رو با توماج مطرح کردیم. خوشبختانه توماج هم استقبال کرد. میدونم که تصمیم سختی بود که توماج گرفت، همچنین ما، برای اینکه ترکیب موسیقی فولکلور محلی با موسیقی رپی که حالا مدل توماج باشه کار کلا ترسناکی بود که اینکه چطوری میخواد خارج بشه. و دیگه این همکاری اتفاق افتاد و هر دو کنار هم دیگه بودیم. خیلی لحظات جذابی داشت، چون اصلا ما اون بخش شعر فارسی که توماج قرار بود بنویسه رو در موردش هیچ ایده‌ای نداشتیم. تنها متریال ما شعر شیرکوبی کس بود، فضای خود قطعه بود که در توصیف بهار و شادی بهار بود. در حقیقت این قطعه شکل شمایل و جنبه‌های مختلفی رو داشت، در موردش صحبت می‌کرد حتی تا پیش از اینکه توماج بهش اضافه بشه. یعنی هم اعتراض‌های شیرکوبی کس بود و هم توصیف و وصف بهار و امید به آینده بود. خب شعر بوده که توی اصل خودش کردی بوده و دیگه خیلی سخت می‌شد که ما بخوایم عیناً اونو ترجمه بکنیم. اما دقیقاً توی همون بخش ما روایت شیرکوبی کس رو داریم که تقریباً توی شعر شیرکوبی کس شیرکو یه کمی داره ناامیدانه صحبت میکنه و بیشتر از رنجش داره میگه. اما خب صدای فارسی که بعد، یعنی در حقیقت کلام توماج بعد از شعر شیرکوبی کس، اون امید بخشی رو و اون الزام و اجبار به پایبند بودن به آزادی ها و وطن و همه این چیزایی رو که ما داریم در موردش توی این قطعه، حالا همه این آرتیست ها، من میگم ما، منظورم شیرکوبی کس، توماج، ما و همه کسان دیگه در موردش صحبت میکنیم، این الزامات رو فریاد میزنه قطعه. حضور توماج باعث شد که یه پلی باشه بین این دو و متنی که در حقیقت کلامی که نوشت و اجرا کرد و اجراش، و خب خیلی کمک کرد که این چند تا فضا به هم دیگه نزدیک بشن و یه رالیتی به نظر من خوبی رو به کار داد. در این حال به لحاظ موزیکی هم یه ورژن ریمیکسی از اون نسخه اورجینال اولیه قطعه آزادی رو استفاده کردیم، یه جایش رو کم کردیم، زیاد کردیم و شد این قطعه‌ای که شما میشنوید.
1: آقای پوستی، همکاری با توماج صالحی ظاهراً از راه دور انجام شده. چگونه این همکاری اصلاً ممکن بود؟
0: همکاری با توماج، آره، از طریق همین ابزارهایی که ماها همگی داریم با خانواده هامون ارتباط میگیریم اتفاق افتاد. یک کمی سخت بود، با استیگای اوقات قطع بود، بعضی وقتا وصل بود، فایل های بزرگ امکان ارسالش وجود نداشت، خیلی خیلی مشکلات جدی وجود داشت و تایمایی که واسه منتظر می بودیم خیلی زیاد بود. ولی نکته خیلی خوبی که این کار داشت، هم ما و هم توماج موضوع برامون خیلی جدی بود و با همه این سختی‌هایی که وجود داشت، من همینجا ممنونم بسیار از توماج و میدونم چقدر سخت هر استپش رو انجام داد، خیلی سخت، یعنی توی جزئیاتش هستم، از اینکه بخواد بره صداش رو ضبط بکنه، از اینکه بخواد بره تصویرش رو بگیره. خب روزایی بود که خیلی آسون نبود برای توماج که بخواد یه استدیو پیدا بکنه، حتی بخواد یه تصویر بردار پیدا بکنه یا نمیدونم صدا برداری پیدا بکنه که حالا یه جایی تو که قراره اصلاح بشه دوباره بره اجرا بکنه و فایلش رو بفرسته برای ما و این کار جمع میشه. تو این رفت و برگشت واقعا خیلی لحظات پر استرس، بعضی وقتا تایم های طولانی اصلا من از حال تو ماش خبر نداشتم. حالا دارم میخندم ولی خب خیلی جاها اشکا هم بودم.

0: گزارش و گفتگویی بود از الهه روانشاد در گفتگو با مجید پوستی از گروه رستاک و همکاریشون با توماج صالحی. و ما تا چند سال پیش کفش صورتی در فوتبال، یعنی یک بازیکن خاص که میخواست متفاوت باشه، اما حالا کافیست چند دقیقه از بازی‌های جام جهانی 2026 رو ببینید، انگار صورتی رنگ رسمی این دوره شده. اما پشت این موج عجیب فقط یک انتخاب سلیقه‌ای وجود نداره، پای علم، مد و البته بازاریابی هم وسط. گزارشی از ملینا خورشیدیان.
1: اگه این روزا بازی‌های جام جهانی 2026 رو دنبال کرده باشین، احتمالاً یه سوال براتون پیش اومده. چرا انگار نصف بازیکن‌های دنیا با کفش ورزشی صورتی وارد زمین میشن؟ قبلاً کفش صورتی یه انتخاب خاص بود، چیزی که باعث می‌شد یه بازیکن از بقیه متمایز بشه. اما حالا ماجرا برعکس شده. انقدر کفش صورتی تو زمین دیده میشه که اگه کسی بخواد متفاوت باشه، احتمالاً باید بره سراغ یه رنگ دیگه. داستان از جایی شروع شد که تقریباً همه برندهای بزرگ تولید کفش فوتبال یا همون استوک، از نایکی و آدیداس گرفته تا پوما و نیو بالانس، برای جام جهانی امسال مجموعه هایی با طیف‌های مختلف صورتی و فوشیا را عرضه کردند. نتیجه زمین مسابقه تو بعضی بازی‌ها بیشتر شبیه نمایشگاه رنگ‌های نئونی شده تا یه مسابقه فوتبال. اما حالا چرا صورتی؟ دلیل اول کاملاً ساده است: دیده شدن. رنگ صورتی روی چمن سبز بیشترین تضاد رو ایجاد میکنه. توی تلویزیون، روی گوشی موبایل، توی ویدیوهای اینستاگرام و حتی در عکسهای مسابقه این رنگ فوراً به چشم میاد. تو دوره‌ای که هر حرکت بازیکن ظرف چند ثانیه تبدیل به یک کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی میشه، دیده شدن خودش امتیاز بزرگه. دلیل دوم هم به دنیای مد مربوط میشه. شرکت‌های طراحی رنگ و ترندهای جهانی از مدت‌ها قبل فوشیا رو یکی از رنگ‌های مهم سال‌های اخیر معرفی کرده بودند. برندهای ورزشی هم طبق معمول چند سال زودتر برای این موج برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا نتیجه‌اش رو در جام جهانی 2026 داریم می‌بینیم. فوشیا هم اسم یه رنگه، یه جور صورتی خیلی تند و جیغ که کمی هم به بنفش می‌زنه و بین صورتی سرخابی و بنفش قرار می‌گیره. اسمش هم از گل فوشیا که ما تو فارسی بهش می‌گیم گل گوشواره‌ای گرفته شده. حالا جالب اینجاست که یه زمانی کفش صورتی نماد جسارت بود. وقتی بازیکنی با چنین کفشی وارد زمین میشد، همه نگاه‌ها به سمتش می‌رفت. اما امروز شرایط به جایی رسیدی که صورتی تبدیل به رنگ پیش‌فرض شده. یعنی همون چیزی که قرار بود متفاوت باشه، حالا کاملاً عادی شده. از طرف دیگه بعضی بازیکن‌ها میگن رنگ‌های روشن به اونا حس اعتماد به نفس بیشتری میده. شاید از نظر علمی اثبات قطعی نداشته باشه، اما تو فوتبال حرفه‌ای گاهی همین حس‌های کوچیک هم اهمیت پیدا می‌کنن. وقتی وارد بزرگترین تورنمنت دنیا میشی، هر چیزی که باعث بشه احساس بهتری داشته باشی، ارزش امتحان کردن رو داره. فضای مجازی هم البته این وسط بیکار ننشسته. بعد از شروع مسابقات کاربرا بارها شوخی کردن که اگه از زاویه دور به زمین نگاه کنین، تشخیص برند کفش‌ها تقریبا غیر ممکن شده. بعضی‌ها حتی لقب جام جهانی فوشیا رو برای این دور انتخاب کردن. شاید چند سال بعد وقتی تصاویر جام جهانی 2026 رو مرور کنیم، اولین چیزایی که به یادمون میاد گل‌ها و ستاره‌ها و نتایج نباشن. احتمالاً اولین چیزی که توی ذهنمون زنده میشه انبوه کفش‌های صورتی باشن که در گوشه و کنار زمین برق می‌زدن. جام جهانی امسال فعلاً یه قهرمان غیر منتظره داره: صورتی.
0: با گزارش ملینا خورشیدیان به پایان این مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم، با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
2: سه بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سپاه میگوید تنگه هرمز تا پایان آنچه مداخله آمریکا خوانده بسته خواهد بود. شبکه CNN از طرح عمان برای ایجاد دو مسیر مستقل کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. به گفته سرپرست وزارت دفاع ایران، در جریان جنگ تولید پهپاد 3 برابر شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد تنگه هرمز را تا اطلاع ثانوی بسته است و هیچ شناوری اجازه عبور از این آبراه راهبردی را نخواهد داشت. در بیانیه سپاه آمده که چند کشتی با عبور از مسیرهایی که جمهوری اسلامی آنها را غیر مصوب می‌داند به هشدارهای نیروهای ایرانی بی‌توجهی کردند. همچنین ادعا شده یک کشتی که سامانه‌های رادیویی خود را خاموش کرده بود پس از شلیک اخطار متوقف شد. با این حال جزئیاتی درباره هویت کشتی، محل حادثه و وضعیت خدمه منتشر نشده و منابع مستقل نیز این گزارش را تایید نکردند. سپاه تاکید کرده است که محدودیت تردد در تنگه هرمز تا پایان آنچه مداخلات آمریکا در منطقه خوانده شده ادامه خواهد داشت و در صورت تشدید تنش‌ها واکنش شدیدتری نشان خواهد داد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این آمریکا تا شامگاه شنبه به ایران فرصت داده بود تا به طور علنی اعلام کند همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض باز خواهند بود و حمله به کشتی‌ها متوقف می‌شود. و در خبری دیگر شبکه CNN روز شنبه به نقل از یک مقام مطلع گزارش داد عمان پیشنویس طرحی را برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز از طریق دو مسیر جداگانه با مدیریت مستقل تهیه کرده است. این طرح هنوز نهایی نشده ولی بر اساس آن هر دو مسیر شمالی و جنوبی تنگه هرمز برای عبور کشتی‌ها باز خواهند ماند. مسیر جنوبی از آب‌های سرزمینی عمان عبور می‌کند و کشتیرانی در آن مطابق شرایط پیش از جنگ آزاد خواهد بود. همچنین کشتی هایی که از مسیر شمالی و آبهای سرزمینی ایران عبور می کنند باید پیش از ورود از تهران مجوز بگیرند ولی هزینه یا عوارضی پرداخت نخواهند کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در مسقط با بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان دیدار کرد. وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد مذاکرات فنی و سیاسی دو کشور برای دستیابی به توافقی درباره کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. در همین رابطه عباس عراقچی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد این گفتگو با هدف اجرای ماده 5 تفاهم‌نامه اسلام‌آباد انجام شده است. او جزئیات بیشتری درباره سازوکارهای پیشنهادی یا نتایج این رایزنی‌ها ارائه نکرد. بر اساس ماده 5 تفاهم‌نامه اسلام‌آباد ایران باید با حد اکثر تلاش عبور امن کشتی‌های تجاری میان خلیج فارس و دریای عمان را برای مدت 60 روز و بدون دریافت هزینه تامین کند. همچنین ایران باید با عمان و با مشورت دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره مدیریت آینده و خدمات دریای تنگه هرمز مذاکره کند. و در خبری دیگر سرپرست وزارت دفاع ایران روز شنبه اعلام کرد پروژه‌های موشکی و پهپادی ایران در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل متوقف نشد و میزان تولید پهپاد 3 افزایش داشت. مجید ابن رضا در نشست مشترک مقام‌های وزارت دفاع و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت ما نقاط ضعف دشمن را به خوبی می‌شناسیم و از توانمندی‌های خود هم آگاهیم. مدعی شد آمریکا و اسرائیل با هدف پایان دادن به جمهوری اسلامی وارد جنگ شدند ولی در دستیابی به این هدف ناکام ماندند. سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی پیشتر توان موشکی و پهپادی ایران را خط قرمز امنیت ملی خوانده و گفته بود این موضوع قابل مذاکره نیست. و در خبری دیگر دادستان کل ایران روز شنبه از صدور کیفرخواست برای بیش از 300 نفر به اتهام ارتباط با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله شبکه‌های منوتو و ایران اینترنشنال خبر داد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
3: پاراگراف اول.
4: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
5: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخان. شما این برنامه رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و امواج کوه کوتاه دنبال کنید و در جریانش قرار بگیرید به صورت زنده همکنون و همین لحظه. و اما موضوع برنامه امروز از یک جمله کوتاه ولی آشنا شروع میشه. ببخش و فراموش نکن. این اولین آموزه دادخواهی در برابر آنهایی است که به دنبال انتقام گرفتن چشم در برابر چشمند. خواسته آن که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور تمام عیار قرار داشته باشند. شاید اگر انقلابیون دیروز جلوی انتقامگیری های کور برآمده از ذات دادگاه های انقلاب ایستاده بودند، انقلاب 57 به مسیر دیگری رفته بود و جامعه‌ای گرفتار در چنبره اعدام، شکنجه و اعتراف اجباری سرنوشت امروز ایران نبود. اما ما را چه می شود که بر طبل محکومیت آنچه در انقلاب اسلامی 57 گذشت میکوبیم و در 4 دهه بعد مخالفانی برمیخیزند که بار دیگر از انتقام جویی های کور میگویند. مسیر دادخواهی کجا از انتقام جویی جدا میشود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت انتقام جویی را به دادخواهی ترجیح میدهند؟ و چرا جامعه‌ای که رودکیش در قرن 4 هجری سروده بود چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت، این تیغ نه از بهر ستمکاران کردند، انگور نه از بهر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام می اندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظات دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد.

0: یکی از میهمانان من از خانواده های دادخواه، خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای جنبش دادخواهی در ایران. او خواهر هبت الله معینیه که در سال 1362 دستگیر و در شهریور 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. همچنین همسر خواهر خانم معینی هم از جمله جان باختگان همین دوره تاریخی است. و در کنار خاطره معینی، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار حضور داره. آقای دهقان عضو کانون وکلای ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلا است و پس از مهاجرت به تورنتو مجموعه حقوقی پارسیلا رو تأسیس کرد. سعید دهقان همچنین مؤسس و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران است. از دیگر فعالیت‌های آقای دهقان هم باید به ساخت تولید فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ اشاره کنم که تلاشی برای به تصویر کشیدن دادگاهی صالح در ایران پس از جمهوری اسلامی. سلام میکنم به هر دو میهمان. به رسم ادب و احترام اجازه بدید که از خانم معینی شروع کنیم. خانم معینی، من چند تا گزاره رو میخوام جلوی شما بگذارم و ببینیم کدومش به هر حال به امروز ما نزدیکتره و کدوم میتونه گزینه مناسب تری باشه. ابتدا که من شروع کردم از این گفتم که ببخش و فراموش نکن، اما گروهی هستند که میگن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و گروهی هستند که میگن که انتقام میگیریم. میون این گزینه ها کدوم گزینه هست که باید بیشتر ایستاد و دربارش تأمل کرد؟
1: سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. راستش من با در واقع در این سه گزینه که شما گفتین خودم رو در هیچ کدوم نمیبینم، چون اعتقاد دارم به این که زمانی که دادگاه های عادلانه برگزار بشه، یعنی ما یک گزار عادلانه داشته باشیم و دادگاه های عادلانه اونجا تصمیم گیرنده باشن، اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که چه کسانی رو قرار بخشیده بشن.

0: کسانی الان روبروی ما ایستادن که ما بخوایم ما شما رو نمی بخشیم یا می بخشیم، چون هنوز حقیقتی بر ما آشکار نشده، هنوز جرائم اینها در واقع روی میز نیاورده شده و گفته نشده به مردم. حقایق‌های بسیاری پشت این جنایات هستند که باید ما اول اونا رو بشنویم، بعد عاملین و عاملین اونها رو در اون دادگاه ها در واقع به قضاوت بایستیم. و من فکر میکنم که پاسخگویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت میتونه باشه.
1: آقای دهقان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما آیا جدای از این سه گزینه‌ای که در موردش بیشتر صحبت میشه در بین گروه‌های مختلف، کدوم گزینه میتونه گزینه‌ای باشه که قابل تعامل تره؟ ضمن اینکه خانم معینی اصولا اشاره میکنن به اینکه چه کسانی در برابر ما ایستادند، آیا این مشخص هست برای ما یا هر کدوم از ما به قولی از ظن خودمون داریم به جستجوی اون عدالت یا دادخواهی میپردازیم؟
2: بله، درود بر شما جناب زرقامی عزیز، خانم معینی عزیز و درود بر هموطنان ارجمند. اون زاویه دیدی که خانم معینی مطرح کردن زاویه بسیار معقول و منصفانه ایه و به وقتش و بر حسب شرایط تصمیم گیری معمولا متناسب تره، قابل دفاع تره. در این حال پذیرش امر دادخواهی در تقابل با خونخواهی یک امر مدنیه و بسیار یک روند دموکراتیک رو البته میطلبه که در حوزه عدالت انتقالی تعریف میشه. به هر حال اگر ما نمیخوایم الزاماً نسخه یا الگوی آفریقای جنوبی رو مد نظر قرار بدیم که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، لازم هم نیست اصرار کنیم برای تفاوت بر واژگانی که خیلی قابل دفاع نیست. این که بگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزینه سوم شما به نوعی تعریف یا محصول بلا منازع گزینه دومه، یعنی انتقام. وقتی کسی از پیش از گذار از یک نظام دیکتاتوری اعلام بکنه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، یعنی داره کلید میزنه پروژه انتقام رو و حتی اگه چنین منظوری نداشته باشه ولی چنین تداعی به ذهن میشه. اما حق دادخواهان، حق خانواده های قربانیان، حق تمام دادخواهان ایرانی و تمام منتقدان مخالفانی که آسیب دیدند هست که اونها تصمیم بگیرن. یعنی اگر ما نقدی هم میکنیم، حداقل بنده، نه خانم معینی که خودش از دادخواهانه، ولی حداقل بنده به عنوان یک حقوق دان یا حقوق خونده یا به عنوان کسی که خودم رو در کاتگوری دادخواهان تعریف نکردم با وجود اینکه دادخواه محسوب میشم، ولی حمایت از دادخواهان رو مد نظر قرار میدم، طبیعتاً معنی وکیل تلاش من اینه که به اونها چیزی رو نگم که حقشون ضایع بشه. اونها تشخیص میدن، اما کی، چه زمانی؟ ببینید، ما میلیون ها نیروهای شبه نظامی داریم، مأمورانی داریم که ادعا میکنن شاید معذور بودن، اما تا زمانی که اونها مسئولیتشون رو نپذیرن، تا زمانی که حقیقت کشف نشه، تا زمانی که نپذیرن و عذرخواهی نکنن، معنی نمیده بخشیدن. بخشیدن مال اون زمانه که به درستی خانم معینی اشاره میکنن، زمانش که برسه باید ببینیم کیو ببخشیم کیو نبخشیم. تازه فراموش نکردن که قطعیه، اما بخشیدن یک امر مطلق نیست. حتی اگر اون زمان مثلا من تشخیص بدم، من دادخواه، که کسی رو ببخشم کسی رو نبخشم، معنی بخشیدن معاف از مجازات بودن که نیست. محاکمه که قطعیه، مجازات قطعیه، مسئله اینه که چگونه مجازات بشن. مثلا در یکی از ارکان عدالت انتقالی ما میگیم باید حقیقت کشف بشه تا عدالت اجرا بشه، اما خب کمیسیون حقیقت و آشتی یکی از ابزارهای کار ماست. در کمیسیون حقیقت و آشتی برای چی میایم حقیقت رو کشف کنیم، آشتی برقرار کنیم؟ آیا اسم این کمیسیون خودش گویای این نیست که ما یه جاهایی شاید مجبور باشیم ببخشیم اما معنی معاف از مجازات نباشه؟ در این حال مدل کولومبیا مدل خوبیه. این همه شبه نظامی که در کولومبیا بودن اصلا توان ساختار توانی رو نداشت که همه رو بخواد میلیون ها محاکمه کنه. در ایران ادعای واهی رو بذاریم کنار، ارتش 20 میلیونی، اما چند میلیون مزدوری که به عنوان بسیج شبه نظامی هستند و مسلح در کل کشور در کنار فرماندهان و آمران و جانیان اصلی، شما میتونید مثلا چند میلیون رو محاکمه کنید؟ طبیعتا نه. پس باید چیکار کنیم؟ باید مطلق ببخشید، سفید امضا

0: چک بهشون بدی، اونم نه. پس قاعدتا باید به تناسب باشه و باید بپذیریم که این حق حق دادخواهانه و خانواده های قربانیانه که اونها باید پیشا گذار برای دوران گذار تصمیم بگیرن که مدل عدالت انتقالی برای ایران چی باشه، وگرنه در روز پسا گذار شاید یه مداد دیر باشه برای تعیین تکلیف.
1: نکات زیادی رو آقای دهخان بهش اشاره کردید. من حالا از خانم معینی چون خودشون به هر حال جزء خانواده های دادخواه هستن میخوام بپرسم. ببینید در ابتدای انقلاب 57 هم کسانی که قربانی خشونت های سیاسی نظام پهلوی شده بودن به هر حال در یک سری دادگاه ها به جرایم افرادی که مرتبط بودن رسیدگی میشد، اما در پاره ولی خب مجازاتی که در نظر گرفته میشد مجازات مرگ بود. برای خانواده های دادخواه واقعا کدوم مجازات هست که بتونه اونها رو راضی کنه؟ خب ما در مورد یه طیف گسترده ای داریم صحبت میکنیم. آیا چنین سازوکاری میتونه مجازات قطعی رو مجازاتی در نظر بگیره که اونها رو راضی کنه؟ وقتی در جایی ما میبینیم که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته میشه به عنوان نماد یک دیکتاتور، ادهی به شادی و خوشحالی میپردازن، پس میپذیریم که عدالت از نگاه یک ادهی اینه که پایانی داده بشه به وجود اون دیکتاتور یا کسی که منبع اون خشونت یا اون اتفاقات بوده. خانم معینی واقعا چجوری میشه اینها رو کنار هم قرار داد؟
2: من به نظر من اینه که در واقع دادخواهی بسیار فاصله داره با خونخواهی. شما دقیقا اشاره کردین به در واقع اعدام هایی که اولینش ما میدونیم که بر پشت بام رفاه انجام گرفت و بعد این چرخه خشونت بیشتر جلوتر اومد تا به امروز رسید. ولی من همیشه اعتقاد داشتم که اگر نیروهای سیاسی در ایران، آدم هایی که واقعا به کرامت انسانی و به در واقع عدالت باور داشتن، آن زمان اعتراض میکردن به اون اعدام ها، به اون دستگیری های واقعا، خب همون موقع ما یادمونه که حتی کسی که در بخش مثلا اداری ساواک کار کرده بود خب دستگیر میشد و چه بسا اعدام میشد. البته من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک سری اسناد، به هر حال اینا اسناد و مدارکی و اطلاعاتی داشتند، رولو نده و پنهان همچنان نگه دارن، به این کار رو انجام دادن. من مخالفم. من میگم اگر
1: یعنی شما اعتقاد دارید که مثلا اعدام آرش یا حالا اون افراد دیگه‌ای که مرتبط بودن با ساواک و به عنوان شکنجه‌گران ساواک نام برده میشد به خاطر اسناد و مدارک بود؟ چون میدونید که دادگاه‌هایی هم برای اینا تشکیل دادن و در رسانه‌های اون موقع بازتاب پیدا کرد.
2: بله، من خودم سنم کم بود، یادمه که برادرم هبت و بچه های دیگه، خب تعداد زیادی زندانی سیاسی داشتیم در زمانشون، اینها داشتن دادگاه ها رو پیگیری میکردن. حتی اون موقع من یادمه که برادرم هبت اعتقاد داشت که حتی اینها رو نباید شکنجه کنن و اصلا با اعدام موافق نبود. ولی خب اون موقع یک سری افراد همچنان موافق بودن. من خودم الان نگاه همینه که نباید اعدام میشد، باید اینا مجازات هایی رو در نظر گرفته میشد براشون به نسبت انجام جرائمی که اونا در واقع درش نقش داشتن و انجام داده بودن. من با البته این پروسه برای خود من طول کشیده و به طور قطع برای خانواده های دهه 60 هم طول کشیده، چون من خودم یادمه که سال 68 که خمینی مرد، خب این در واقع چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ما هنوز داغدار بودیم، خانواده های ما هنوز دادخواه و داغدار بودن، هنوز مفهومی از دادخواهی در ذهن خود من شکل نگرفته بود و هنوز در واقع ما چه خانواده چه خود من کمر راست نکرده بودیم از اون همه اون حجم واقعا سوگ و ویرانی و نمیدونستیم در اون لحظه حتی نمیدونستیم باید کنار کدوم عضو خانواده باشیم، کدوم یکی رو واقعا تسلی بدیم. وقتی مرگ خمینی رو اعلام کردن، خود من اون لحظه با اینکه محل کارم هم تعطیل بود، لباس پوشیدم، سفید پوشیدم. در واقع میخواستم خشمی که از قلب زخمیم شعله میکشید رو کمی فرو بنشونم. هنوز از کوچه خارج نشده بودم. خب چند زن که در واقع ما رو میشناختن با همون شیوهی که بعدا به نام شیوه های چیز حملات گشت ارشاد شناخته شد در ایران، منو متوقف کردن و واقعا منو کتک زدن که تو میدونیم چرا الان خوشحالی و لباس سفید پوشیدیم. من به خونه برگشتم و در دلم حالا منو مجبور کرده بودن برگردم، ولی یک احساس آرامشی می کردم که شاید سالها نداشتم. خب من اون موقع با بحث دادخواهی آشنا نبودم، به یک نوعی خشم داشتم و فکر می کردم خب مرگ این فرد شاید پایان بده به این فرمان هایی که قتل ها رو دامن می زنه و اجرا می کنه. آمرین این قتل ها در واقع بوده. ولی اون لحظه فراموش کرده بودم که اون به تنهایی قادر به انجام این همه جنایت نبود. جانیان و قاتلان دیگری هنوز در صحنه بودند و در کنار اون نمیتونست 5000 انسان در زندان کشته بشه فقط با فتوای خمینی. قطعا عاملین و عاملین دیگری در زندان ها وجود داشته و ما در دادگاه حمید نوری که بخش زیادی من فکر میکنم رویای خود من و آرزوی خود من برگزاری یک چنین دادگاهی در ایران برای عاملین جنایت، دیدیم که حمید نوری خب یک فردی بود که نقش داشت به هر حال در اون قتل و یک حکم مجازات گرفت. منتها خب شما سؤالتون در واقع اگر من بخوام بهش پاسخ بدم، میخوام بگم که میتونم به طور قاطع از طرف حداقل خانواده های دهه 60 بگم که هیچ کدوم با اعدام موافق نیستن و دقیقا شعری که شما در اول این برنامه خوندین رو همیشه من در ذهنم داشتم و مادرم هم همیشه میگفت من نمیخوام کسی رو بکشن، قاتلای بچه های من رو بکشن، اینا باید مجازات بشن، چون بچه های اونا نمیخوام فردا بیان دادخواه پدراشون بشن، چون اونا هیچ گناهی ندارن. منظورم اینه که همیشه موافق و فکر میکنم تلاشم در این جهت بوده که کسانی دیگر مثل ما نشن، عزادار نشن و این چرخه خشونت پایان پیدا بکنه بدون خونخواهی، بدون اینکه فرش خون برای این آن در واقع گسترده بشه در ایران.
1: آقای دهقان، مجازات که خانم معینی ازش صحبت میکنن در چارچوب حالا دادخواهی اصلا چه شکلی میگیره؟ واقعا چون ما یه تصویر داریم دیگه، یعنی یک جامعه سنتی اصولا تصویرش از مجازات و تنبیه یک جور شدت عمله، شدت عملی که حالا یک وقتایی میتونه برگشت ناپذیر هم باشه، اما وقتی ما صحبت میکنیم از مجازات در این چارچوب و شما هم یه جایی اشاره کردید به رویارویی حقیقت و آشتی، این چه چیزی به خودش میگیره؟ آیا یه مقدار امکان نداره افراد رو به این فکر فرو ببره که خب این یک منش کاملا مصالحه جویانه، حالا این روزها دیدید که یک انگی هم هست اصلاح طلبانه است در برابر دیکتاتوری و حالا اون چرخه خشونت یا ظلمی که ظالم انجام داده؟
0: ببینید توی فکر کنم کتاب آموزش ستم دیدگان پائولو فریره خیلی سال پیش نوشته، میگه ستم دیده در قدم اول مبارزه با ستمگر روش و منش خود ستمگر رو در پیش میگیره. اینکه چه انگی چه کسی در مقابل حقیقت بزنه خیلی موضوعیت نداره. اگر حقیقت برای ما آشکار شده یا قرار آشکار بشه با روش و منشی که عدالت ترمیمی و عدالت تحول آفرین بتونه به ما وعده بده یا کمک بکنه، دیگه ما باید از عدالت کیفری عبور کنیم، چون این قرائت واپسگرای واقعی از جمهوری اسلامی که فقط عدالت کیفری رو مطرح میکنه، در حالی که مفهوم عدالت بسیار پیچیده است و مفهوم عدالت کیفری بیشتر انتقام شخصی، انتقام خصوصی یا در مورد جمهوری اسلامی قتل حکومتی یا انتقام حکومتی رو در غالب قصاص کلید میزنه. بله، ممکنه شما بحث آشتی و حقیقت رو مطرح بکنید، کسانی شما رو متهم به سازش کنن، اما اصولا همجور که همه در واقع عدالت خواهان به معنای تخصصی در باب عدالت انتقالی مطرح میکنن، اگر شما فقط به دنبال مجازات خشن باشی هیچ تفاوتی نمیکنه، چون باز سولید میشه. کما اینکه اگر قرار بود مثلا با مرگ یک دیکتاتور دیکتاتوری هم تموم میشد، پس با مرگ خمینی باید دیکتاتوری تموم میشد دیگه. الان خامنه ای هم مرده، آیا ما میتونیم بگیم مثلا با مرگ خامنه ای ایران میتونه به پایان دیکتاتوری سلام کنه؟ طبیعتا نه. روش و منش عدالت ترمیمی به ما میگه که حس مسئولیت پذیری رو باید تقویت بکنی در کسانی که در جنایت غیر مستقیم حداقل نقش داشتن یا مستقیم حتی، اما مثلا شرایط خاص داشتن. تأکید بر این که اونا موظفن بشنون روایت خانواده های دادخواه رو، قربانیان رو، بازماندگان رو. چرا؟ بر این که ترمیم بشه رابطه بین حالا آمران یا عاملان جنایت با قربانیان و جامعه مدنی. اگر ما این کارو نکنیم، مدام پیگرد قضایی با عدالت کیفری با مجازات خشن همه عاملان در واقع کلید میخوره و خروجیش این میشه که باز یک بار دیگه باسولید میشه. کاری که جمهوری اسلامی الان میکنه انسانیت زدایی، اول میگه این تجزیه طلبه، اون قاچاقچیه، بعد اعدام میکنه. ما هم اول انگ میزنیم فلانی اینه بعد کشته بشه. خب نتیجهش اینه که عدالت ترمیمی کلن یعنی حس مسئولیت پذیری بین عاملان جنایت و شنیدن روایت از بین میره، جامعه مدنی محور دیگه نیست، رابطه ترمیم نمیشه، تازه مقدمات عدالت تحول آفرین هم ایجاد نمیشه. ببینید ما یک قدم باید در عدالت انتقالی حتی جلوتر بریم. ببینید توجه به دلایل و ریشه های نقض های حقوق بشر و تمام جنایاتی که صورت گرفته اگر نشه ما آسیب پذیر میشیم، چون اینجوری میتونیم رفع کنیم، اول اصلاح کنیم بعد رفع کنیم سیستماتیک نظام حقوقی سیاسی رو. تو همین فرانسه 45 سال پیش اعدام بود، ولی وزیر دادگستری وقت اومده گفته فرانسه باید دادگستری داشته باشه که دیگه نکشه. موضوع کشتنه. خودت هم به زیبایی گفتی جناب زرقامی عزیز که مجازات ها بعضی وقتا دیگه جای پس نه و پیش نداره. ببین مجازات های برگشت ناپذیره، خطای انسانی هم بسیار زیاده، بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی مأمورن که بکشن. ما در آینده عدالت، اجرای عدالت، عدالت انتقالی اگر به دنبال عدالت ترمیمی باشیم و تحول آفرین، میتونیم حداقل به انسان اجازه کشتن انسان ندیم. این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
1: خب من قبول دارم این حداقل کاره، ولی خب برای کسی که یک جان عزیزی رو از دست داده چگونه میشه توضیح داد که ما به دنبال یک راهی هستیم، یک مجازاتی رو داریم به هر حال در یک چارچوب حقوقی دنبال میکنیم که این مجازات میتونه تأثیرگذار باشه، میتونه برای اون هم راضی کننده باشه، چون به هر حال اون طرفی که از دست داده کسی رو باید به یک رضایت خاطری برسه دیگه. این فهم کنم گره کار اینجاست که من حالا میخوام اطمینان از خود خانم معینی هم بپرسم، به هر حال با توجه به اون از دست دادن هایی که در زندگی به واسطه حالا سیاست های نظام هایی که وجود داشتن باهاش روبرو شدن.
0: الان سوال شما از من اگه هست اجازه بدید من این توضیح رو بدم که چگونگیش بیش از چراییش البته مهمه، یعنی سوال شما خیلی حرفه‌ایه. ببینید چرایی رو اگه بپذیریم، چگونگیش رو باید با هم گفتگو بکنیم. ما چراییش رو تاکید داریم که هنوز بعضیا نپذیرفتن و به دنبال انتقامن، با همون موازین فقهی واپسگرای سنتی قرون وسطایی شرعی قصاص، خون در برابر خون. کسانی که این اعتقادو دارند، چرایی رو تا زمانی که اونا با در آن دی سیم پیج نشیم، توی صفحه قرار نگیریم، رو چگونگی شاید گفتگویی هم شک نگیره. اما جواب شما در بحث چگونگی، این حق بر حقیقته. ببین ارکان عدالت انتقالی رو باید تشریح کرد. شما چگونگی رو میتونید رو 5 رکن عدالت انتقالی اصلا توضیح و تشریح کنی. اول حق بر حقیقت، کشف حقیقت، حق برای این که حقیقت باید کشف بشه. دوم این که مقدمات اجرای عدالت باید فراهم بشه. سوم این که خسارت در هر حدی باید جبران بشه. چهارم این که عدم تکرار باید تضمین بشه. و پنجم این که علیه فراموشی همه ما باید قیام کنیم که به عنوان رکن به خاطر سپاریه.